חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה לצופים היקרים, חודש אלול, נמצאים כבר בתוך חודש אלול. יש אנשים קצת מיואשים מהמצב שבו הם נמצאים ברוחניות. לצערנו, הרבה עבירות, ואז אומרים לעצמם, מה יועיל לי עכשיו, אני יכול לחזור בתשובה בחודש הזה, אני לא אספיק להדביק את כל העבירות שהיה לי, יאללה, נמשיך מה שאנחנו נמצאים, נמשיך, נבוא ראש השנה, נבוא יום הכיפורים בעזרת השם, מה שהיה הוא שיהיה, מי יודע מה יהיה. המצב שלנו כל כך חמור, שמי יודע אם אפשר לעשות תשובה. ניתן להם חיזוק לעניין הזה. מנשה, הוא היה מלך יהודה. הוא היה הרשע הכי גדול בעולם. הוא בעצם זה שהחריב את המקדש. הוא חוקק חוק. מה החוק? כל מי שלומד תורה יהרג בחרב. יש לך רשע יותר גדול מזה? אם אתה תופסים אותך לומד תורה, מקבל דקירה ללב. ולא רק זה, הוא הרג את סבו ישעיהו הנביא. זה אין לו לב. יש אנשים הורגים אחרים, לא את המשפחה שלהם. וגם מילא את ירושלים בדם. מי היה מנשה? מנשה היה הבן של חזקיהו. קיבל את החינוך הכי טוב שיכול להיות בעולם. איך הוא הגיע למצב כזה? איך הוא יידרדר? בדורו של חזקיהו, מה היה? בדקו מדן עד באר שבע. ולא מצאו בכל הדור של חזקיהו עם הארץ אחד. אבל עם כל זה, מנשה היה הרשע הגדול ביותר. מה היה סופו? מלך בבל תפס אותו, אומר המדרש, שם אותו בתוך סיר של נחושת. והדליק תחתיו את האש. אמרנו, מנשה נמצא עכשיו מצב, מכאן אין יציאה. עכשיו הוא נזכר בקדוש ברוך הוא. גם לו. הוא קרא קודם כל לכל עבודה זרה שבעולם שיצילו אותו. מישהו ענה לו, מישהו הציל אותו. הוא חשב שזה מה שיועיל לו. ואז הוא נזכר, מה הוא נזכר? את הפסוק שאבא שלו קרא לו בילדותו. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך. אמר מנשה, עכשיו אין ברירה. קודם כל רואים מה זה? שילד, משהו מקבל בקטנות, משהו מקבל בילדות, זה נשמר בתאי הזיכרון. כמה אנחנו ההורים, מחויבים לדחוס, לדחוס ולהכניס לתוך הילד. למה? כי ביום מן הימים זה יצא החוצה. גם אם אנחנו עכשיו לא רואים את ההשפעה של זה, אבל מנשה נזכר, בצר לך ומצאוך, ומה הפתרון? ושבת עד השם אלוקיך. אמר מנשה, עכשיו אני צריך לעשות תשובה. מנשה קרא לקדוש ברוך הוא. זהו, אין ברירה עכשיו. קוראים לקדוש ברוך הוא. הוא ביקש שיעשו לו עכשיו נס. שיצילו אותו מתוך הסיר הרותח. ולא רק זה, לא רק יציל אותו, אלא גם יחזיר אותו לירושלים. כל זה ביקש מנשה הרשע הזה. שאמר שמי שילמד תורה ידקר בחרב. החריב את המקדש, הרג את סבו ישעיהו. ואת כל זה עכשיו נזכרת? יש ריבונו של עולם? ולא רק זה, אלא החצוף הזה אמר, אם אתה עונה לי, מוטב. ואם לא, אף אני אומר כל אנפין שווים. זאת אומרת, אתה הקדוש ברוך הוא כמו עבודה זרה רגילה. איזה חוצפה יש לו. ואז מנשה פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש רחמים. באים מלאכי השרת, אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו סותמים את כל החלונות, לא רוצים שהקול של מנשה ייכנס בכלל לפה להיכלות. זה העמיד צלם בהיכל, זה היה רשע גמור, זה אמר שאתה שווה לכולם, אתה לא מציל אותו. מה, ניתן לו שהוא עכשיו יזעק ונענה לו? מה אומר הקדוש ברוך הוא? דבר מפתיע. אם איני מקבלו בתשובה, הריני נועל דלת בפני כל בעלי התשובה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתר לו חתירה. חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד. בוא תיכנס. מה תיכנס? מה תיכנס? קשע, מרושע. היה צריך לזרוק אותו מכל המדרגות. אולי גם כן לדקור אותו בחרב. איך יש לו פנים לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא? אבל מנשה ידע דבר אחד, שאולי מזה נלמד כולנו מוסר השכל. הסכיתו ושמעו דבר מתוק מדבש, ותאמצו את זה. מה מנשה ידע? שמי שקורא לקדוש ברוך הוא כשכואב לו, מי שמתחנן לקדוש ברוך הוא כשכואב לו, אפילו יש לך שק של עבירות, קדוש ברוך הוא פותח לך את הדלת. אין. אם הכל סגור, חותר לך חתירה מלמטה. וזה בעצם, אנחנו רואים שכל אחד יכול לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. כל אחד יכול לבוא לבקש, ולא להתייאש. לא להגיד איפה שאני נמצא היום, במצב שלי, מה יכול לעזור? עשיתי עבירות כאלה בעריות, במכשירים לצערנו, שזה הרב שטיינמן אמר, שזה השטן הכי גדול שקם עד היום. באמת, אין לך שטן יותר גדול מזה. ולכן צריך לדעת, גם מי שנמצא עמוק בתוך העבירות, גם מי ששקוע בתוך העבירות, עכשיו, אתה נמצא בחודש אלול. בן אדם עליך נרדם, קום קרע בתחנונים. תראה איפה אתה נמצא. תראה איפה אתה נמצא, קרע בתחנונים. תפעיל עכשיו את כל הכוח. אין עכשיו? כל הכוחות ביחד? כיוון הקדוש ברוך הוא. אשמנו, בגדנו, ביטלנו תורתך, ריבונו של עולם, גזלנו, גאינו. אנחנו עכשיו באים לבקש ממך, ריבונו של עולם, מחילה, סליחה וחפרה על האבונות שעשינו. מה לעשות? היצר הרע חזק. מה לעשות? היצר הרע יודע איפה אנחנו חלשים. הוא יודע איפה להיכנס. אין מה לעשות. לאזור כוחות ולבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת, יש פעמים, האדם לא יודע מה לעשות. הוא רוצה לחזור בתשובה, אבל הוא לא יודע מה עושים, איך, מה, לא יודע את העניינים. ראיתי סיפור נפלא של הרב פינקוס, בספר שיחות של הרב פינקוס, דבר נפלא. הוא אמר שהייתה בבית החולים מחלקה מיוחדת לאנשים במקרים קשים. ואותו יום המחלקה הייתה מלאה עד אפס מקום. ולתורנות לילה הגיע רופא תורן חדש. נכנס לבית החולים, שבוע בית החולים, חדש. עדיין לא מכיר את כל העניינים. הוא אמר להם למונים, תראו, אני חדש, אני עוד לא בקי פה בכל הכל, פה זה חולים קשים, לא בקי. אמרו לו, תראה, בעזרת השם, הלילות שקטים בדרך כלל. גם הלילה הזה יעבור בשקט. ואם יש לך בעיה, תזיק תגבורת, קשר. טוב, 11 בלילה, הוא מתחיל את התורנות, יש כפתור לחצן כזה, מיטה 3, לוחצים, חוסר נשימה, פעם. עד שהוא מגיע באמצע הטיפול בו, לחצן 7, חדר 7, לוחצים גם כן. מישהו מרגיש קשיים בלב. אבל הוא מזה עכשיו עם הנשימה, וזה בלב, והוא רואה עוד איזה לחצן מאבאב מחדר 13. וואי, וואי, וואי. הוא רופא חדש, לא יודע מה לעשות. אין. הוא התעכב אצל זה עם החמצן, התעכב אצלו, ושני האלה האחרים לא החזיקו מעמד, לא החזיקו מעמד. בבוקר מגיע מנהל המחלקה, האחות הראשית אומרת לו, דוקטור שלמה, תראה, יש לנו פה שני מקרים קשים שאנשים לא החזיקו מעמד בלילה, שהרופא התורן החדש לא הספיק להגיע אליהם. מה זה? איך זה שניים בלילה אחד? אמרו, חייבים לעשות פה בדיקה על רשלנות רפואית. לתבוע אותו. מה הרופא? מה לתבוע אותי? היה פה חולה עם חמצן, שהייתי חייב לתת לו חמצן. באמצע החמצן היה לי צלצול, אבל לא, אם אני עוזב את החמצן, גם הוא מת. ותוך כדי הצלצול הזה, בא לי עוד מישהו, חולה לב. מה אני יכול? אני בן אדם אחד. אמרו לו, מה אמרנו לך? כשאתה מרגיש קושי שאתה לא מסתדר, תבקש עזרה. אומר הרב פינקוס, קדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, אם אתה לא מסתדר בעבודת השם, אם אתה רואה שעבודת השם קשה לך, תזעיק עזרה. תזעיק עזרה. בוא תבקש. אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אני יודע שהקדוש ברוך הוא מקבל את כולם. בימים האלה מקבל את כולם. כולם נכנסים אליו. אבל לא יודע מה לעשות. יש אנשים רבלים שיגידו לך מה לעשות. שאתם יודעים איך החיים יגידו לך מה לעשות. אבל אי אפשר להגיד, אני, שאני לא יודע, אני לא עושה. זה לא יעבור. זה לא יעבור. חודש אלול זה ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו. לבוא ולבקש. אז במה נתחזק? במה נבוא לפני הקדוש ברוך הוא? אנחנו יודעים. אם אדם נמצא בחובות גדולים בבנק, כך, 50 אלף שקל. קשרים אליו, הפקידה אומרת לו, שלום, אדון משה, כן, תשמע, אתה ב-50 אלף שקל בחובה בחשבון. אני רואה פה שני צ'קים שצריכים להיפרע היום. כל אחד 3,000 שקל, אחד 3,000, אחד 7,000, שיהיה לך ברור. שאנחנו לא מכבדים את זה. לא, לא, לא, אני בא לבנק. אני בא להסדיר את העניין. הוא מגיע לפקידה, מוציא לשטר של 100 שקל. רואה? מילה שלי זה מילה. הבטחתי לך שאני אבוא להסדיר את העניינים. לא רק דיבורים אצלי. אני אומר שאני בא, אני בא. אז קודם כל באתי, גם הבאתי כסף. אז רגע, הבאת עסקית משהו עם כל הכסף? מה? לא, לא, זה, הבאתי שטר אחד, 100 שקל. מה, כמה? שטר אחד. אמרה לו, שמור את השטר הזה למקול, יש לך מה לקנות חלב, ביצים, אולי אתה צריך יהיה לך חסר. שמור את השטר הזה לעצמך. אתה עושה צחוק? אתה חייב להשקיע פה איזה 20-30 אלף שקל, כדי שאנחנו בכלל נוכל לעשות דיון על הצ'קים האלה. על מה אתה מדבר? חודש שלול, נכון. קרוב השם לכל קוראיו. אנחנו מקבל את כל השווים, אבל צריכים לבוא אליו עם משהו. אי אפשר עליי רק בדיבורים להיכנס לקדוש ברוך הוא. הוא שראה שאנחנו, איך רואים שאדם רציני בעסקה? לפי המקדמה. אדם קונה דירה, הוא שם מקדמה רצינית, שומרים לו את הדירה. אבל אם הוא ישים מקדמה של 200 שקלים, מי שמור לך את הדירה על 200 שקלים? עשה 100 אלף שקל. 150 אלף, אחד הבית, אפילו שדירה שלו 2 מיליון, לא משנה. שאת המקדמה טובה, הדירה נשמרת לך. אותו דבר. זה הזמן שלנו עכשיו. ולכן צריכים לזכור את העניין הזה עכשיו. חייבים לדעת. כמו שכותב החיי אדם, מה שאדם יכול להשיג בחודש אלול, הוא לא יכול להשיג כל השנה. מה שצריכים לתקן זה עכשיו בחודש אלול. מה שעכשיו צריכים לתקן זה עכשיו בחודש אלול. אל תחכה שיעבור ראש שנה, יעבור כיפור, יעבור סוכות, ותגיד לעצמך, מה קרה? מה הלחץ הזה? מה הלחץ? גם שנה שעברה, הנה לי בעיות, והנה אני פה. כן. נראה לך הרבה אנשים שלא פה. נראה לך הרבה אנשים פצועים. נראה לך הרבה אנשים חולים, לא עליכם, לא עלינו. נכון, יש עוד אנשים שנשארו, אבל הם לא באותו מצב שבו הם היו שנה שעברה. לכן כל עוד אתה נמצא עכשיו בחודש אלול, אל תאבד. אל תאבד. סיפרנו פעם, אבל זה חיזוק חזק. לחזור על זה אפילו. זה שבאחד המקומות, את כנסת רצו לשים קרוון, כדי שבינתיים התפללו במקום באיזה בדים, עכשיו חם, ראש השנה, והזמינו קרוון לשטח. קרוון הזה, איך מורידים אותו עם מנוף? אנשים עומדים מהצד, מכוונים את המנופאי, טיפה ימינה, תגביע טיפה, טיפה שמאלה, ושמים אבנים מתחת כדי שהקרוון יהיה יציב, יהיה ישר. ורק אחרי שבודקים אותו מכל הזוויות, את הגובה, את המרחק, אז, אומרים המנופאי, אתה יכול ללכת, הכל בסדר, הכל טוב. כך היה. והמנופאי שאל, הכל בסדר, אני יכול ללכת? אתה יכול ללכת, אתה יכול לנסוע. נסע. הם אחרי שעתיים פותחים את הקרוון להיכנס לתפילת מנחה, מה מתברר להם? שבמקום שארון קודש במזרח, חוץ מכבודכם, השירותים היו במזרח. וארון קודש היה במערב, הפוך בדיוק. היו 100 אנשים, נסים להרים את הקרוון כדי לסובב אותו, אי אפשר. צריך להביא את המנופאי, צריך הזמנה מחדש, תשלום מחדש, תפסים. כל עוד המנוף היה באוויר, בתזוזות קלות, בתזוזות קלות, ימינה, שמאלה, תגביע, סובב, בלי שום מאמץ, בלי שום בעיה. אבל ברגע שהמנופאי נסע והשאיר את זה, גמרנו. אין עכשיו עם מי לדבר. אין עכשיו מה להתחרט. צריך הכל מחדש. אומר לך, זה חודש אלול. חודש אלול הקרוון באוויר. אנחנו יכולים לכוון אותו איך שאנחנו רוצים. להכניס את התפילות שלנו איך שאנחנו רוצים. בלב שבור. בלב נדכה. לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. זה חודש מיוחד. זה לא סטנדרט. הקדוש ברוך הוא יש לו זמן לשמוע את הכל. לא לפספס אף יום בסליחות. לא לפספס אף יום בתפילה במניין. הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס את כולם פנימה אליו. רוצה לכתוב להם שנה טובה, פרנסה טובה, בריאות איתנה, חיים טובים. רוצה. אבל מה אתה עושה בשביל זה? מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? אז אם אתה באמת משקיע את הכוחות, בא לקדוש ברוך הוא, מבקש מחילה, סליחה וכפרה, שתבח שמולד. שתבח שמולד. אבל אם אתה נותן לחודש אלול לעבור, אם הימים האלה חולפים, אם הימים האלה אצלך הם ימים שבשגרה, מה איבדת? מה איבדת? זה כמו שאמרו, לאוטו של הברינקס, תשמע, תכנה פה איזה רבע שעה, השומר, אתה יכול ללכת מהאוטו, שים דלתות פתוחות. יש מישהו יישב רגל על רגל, ישתה כוס בירה ליד זה. הוא לא ייקח כסף מהברינקס? ודאי שייקח. זה הימים האלה. רק לקחת. רק לבקש. אבל צריך לבוא לקדוש ברוך הוא עם משהו. תחזק כולנו בעניין הזה. בוא לקדוש ברוך הוא. נבקש רחמי שמיים. ונאמר לקדוש ברוך הוא מה אנחנו נותנים בתמורה.
0: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.

0: חיון.
1: שלום רב למאזינים, חודש אלול בפתח. צריכים להיות קצת יותר רציניים בחודש אלול, פחות לעגל פינות, יותר להקפיד על מה שאנחנו במשך השנה הרגילה לא כל כך נותנים על זה את הדעת. יאללה, כן, יש כאלה למשל בסליחות, איפה הם מגיעים? לא בהתחלה, הוא לא יכול לבוא שעה 50 דקות, שעה שלמה, שעה ורבע, כן, יש כאלה אפילו מפייטים שעה וחצי. הוא בא ב-10 דקות האחרונות, אבינו מלכנו, שומר ישראל, שמור שרית, יש לו הרגשה, הוא היה בסליחות, שמע את השומר ישראל, ברוך השם, יש לו הרגשה, שהוא היה בסליחות, השתתפתי, היית בסליחות? בטח, מה זה הייתי, השתתפתי בסליחות היום. כן, היה 5 דקות האחרונות. צריך לדעת, בחודש שלול, אנחנו עושים טיפה יותר רצינות. התפילה, יותר הקפדה. על לוח הזמנים. קודם כל לוח הזמנים בתפילה. מתי מתחילה התפילה ביש שחרית? ביום רגיל. 6, תהיה ב5 ל-6. אתה גם צריך להניח תפילין. קרוא קורבנות. בשבת, 7:15, 7:30, אני רואה אנשים הולכים 9:30 לתפילה בשבת, כן, הולכים לאמצע קריאת התורה, הוא הולך. בטח גם כן אחרי מלחמה עם אשתו. בנו של עולם, חייב בחודש אלול יותר סדר. וראיתי על זה דבר נפלא. אחת מחנויות המזון הגדולות, בעל הבית ראה, אז זה לא, הרווחים לא אותו דבר. הוא מרגיש משהו שפה כאילו גונבים אותו, חסר לו בתזרים מזומנים. ואז הוא החליט לשים מצלמה, לראות מה קורה פה, על הקופאית. והוא רואה דבר מעניין, שאחד האנשים שבא לקנות משהו גדול, אצל הקופאית, והמחיר לא היה למוצר. אז הקופאית לא זכרה את המחיר. אבל שהמוצר הזה עולה בערך 15 שקל, כפול 40 שהוא לקח, כן, סיטונאות שמה, הכפילה לו. זה שקנה את המוצר, חשב שזה, הוא יודע, זה עולה 25 שקלים יחידה אחת. הוא אחרי שהוא קנה מהקופאית הזאת, עיקר המוצרים, הלך לבעל הבית, אמר לו, יישר כוח על ההנחות שעשית. להנחות שעשית? איזה הנחות? תשמע, זה היה עולה המוצר הזה 25 שקלים, יעשתה לי ב-15. זה 28 שקלים, יעשתה לי ב-18. שמע, אתה אומר, זה יכול להיות, על סמך מה עשתה לך ההנחה? לא יודע. הלך אליה, הבעל הבית, אומרת לה, גברת כהן, תגידי לי, למה המוצר הזה מכרת לו ב-15 זו? ראש המוצר. אבל תראה, לא זכרתי בדיוק, אז זה כמה שקלים הנחה, זה לא משמעותי. לא משמעותי? הוא אומר לה, עכשיו אני מבין איך תזרים מזומנים שלי בירד בחברה. כל כמה לקוחות כאלה, הפסד עצום. ואת אומרת, זה לא נורא. מה קרה? כי את מכפילה את זה באחד. את עושה כאילו מוצר אחד, אבל אני לוקח את כל המוצרים שקונים בסיטונאות פה. מה המשמעות של זה? אני לא יכול להמשיך ככה. אז אנחנו רואים באמת, שמי שחושב שהוא יעשה לעצמו כל מיני הנחות, נקרא לזה, כן, יוותר על כל מיני דברים שצריכים להקפיד עליהם. יש עניין להיות מעשרה הראשונים בתפילה. הלכה. אדם משתדל להיות מעשרה הראשונים בתפילה. יש אנשים באים בהשתבח. לא רק שבא בהשתבח, גם אז הוא מארגן חבורה לידו. שהוא לא יהיה לבד. באת בהשתבח. תנסה להדביק מה שאתה יכול להדביק. יש כאלה דוחים, מכינים להם כוס קפה. יש לו עוד זמן. לא מסתפק בזה, הוא הולך מכין כוס קפה. בונו של עולם. כמה האדם צריך לדעת, חודש של לוז זה חודש מיוחד, שאדם נמצא בקרב. אדם נמצא בקרב. האם הוא יכול

0: לשבת כיסא נוח, לבקש שיביאו לו אבטיח וכוס בירה, להיות נינוח ושלם? לא. זה הזמן שנמצאים בו אנחנו עכשיו. נמצאים בקרב. צריך השתדלויות גדולות. מי שזוכר, אני זוכר כנער, מלחמת יום הכיפורים, היינו בבית כנסת, שעה 2 אני זוכר, באו חיילים, בישיבה של הבעל עמדתי, באו חיילים בשעה 2, אמרו יש מלחמה, יכול להיות שיהיו פה טילים, עשנו לפחד. ואז פתאום, כשהמשכנו בתפילה, איזה תפילה אחרת. עכשיו ירדו דמעות. קצין אמר, יש סכנות גדולות. עכשיו ירדו דמעות. זה לא אותה תפילה. למה? אתה נמצא בסכנה. שנדע, הימים האלה של חודש אלול, אנחנו צריכים שהסידור, התהילים, יהיו קצת רטובים מהדמעות שלנו. יותר האישה, יותר קל לה להרטיב את התהילים בדמעות, מאשר הגבר, זה גם נכון. חפץ חיים, התהילים שלו והסידור שלו, של אמא שלו, היו דפים צהובים. ממה? מהדמעות של האמא. חודש אלול זה לא סטנדרט. כל אחד יעשה חשבון נפש. זה קצת פחד, אין פחד. אין פחד. נתאר לעצמנו שאנחנו מקבלים בתיבת דואר, הודעה, אינך מוזמן למשפט בעוד 30 יום. א', ב', ג', אינך נתבע. איזה לחץ יהיה לאדם. הוא לא יכול לישון. הוא רואה את התביעה, אומר, יש סיכוי שאני אפסיד גם. באות הבית. גם צריך לדעת. לנו אין פחד מחודש אלול, אין פחד מחודש אלול לצערנו. אין פחד. ראית פעם מישהו ברחוב, תיגש אליו, תגיד לו, בוא אגיד לך, עזוב אותי, עזוב אותי. עזוב אותי, אני בלחץ, עזוב אותי חודש אלול. תעשה טובה, עזוב אותי. אל דבר את דברי חולין. עמדתי לשון הרע, אני עכשיו, מה קרה לך? אני בלחץ בחודש אלול. דווקא אצל גדולי ישראל, אנחנו כן רואים את הלחץ. איפה רבנו לופיאן? רבנו לופיאן שהיה הולך ברחוב, היה הולך יושב, אחרי כמה, זה יושב על ספסל. למה? מהרעד בחודש אלול. אחד הרבנים סיפר שבחודש אלול הוא היה הולך לבית הדין לענייני ממונות. יש אנשים בחוץ, חכים. כל כניסה לבית הדין, אדם יכול להפסיד שם 70,000, 80,000, 200,000, אתה לא יודע מה החליט הדיין. ואז, הוא אומר, הלכתי לראות את הפנים של האנשים שנמצאים לפני דין, שהולכים לאבד כספם. הוא אומר, כשהוא ניגש לי אחד, שאלת אותו, תגיד לי, מה יש לך פה? לא, עזור אותי, עזור אותי, אני בלחץ, עזור אותי, אני בלחץ. פה אדם יכול לאבד כספו, פה אדם יכול לאבד את חייו. ראש השנה זה חיים. ראש השנה זה חיים. ראינו, הנה, גננת, פיגוע. ברגע אחד. לא תגיד אדם עבר באור אדום, נדרת, לא. ביישוב שלה. מחבל מתועב. ירה עליה לעיני ביתה. כמה אנחנו צריכים לדעת שהחיים, כל אחד חושב, אני אחיה עד 120, מי הבטיח לך? מי אמר לך? מי אמר לך? לא תנצל את לימוד התורה שלך. הייתי השבוע בהלוויה, הייתה אחד הרבנים, שהיה ראש שיבה שלנו, רב יצחק קוסטרוב. הוא יומיים לפני שהוא נפטר, פגש אותו החברותא שלי. מה הוא אמר לו? וגם את זה סיפר הבן שלו בהספד. הוא אמר שאבא שלו אמר לו, כך אמר הבן בהלוויה. עכשיו שאני סובל מייסורים, עכשיו שקשה לי, ואני לא יכול ללמוד תורה, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לי חיים? אם אני לא לומד תורה. למה אני צריך לבקש חיים מהקדוש ברוך הוא? אם אין לי תורה, למה לי חיים? זה כותרת. אם אין תורה, למה לי חיים? באמת, אם אין תורה, מה צריך חיים? אדם שאין לו תורה ואין לו כלום, אז לאיפה שלא ללכת? כמה צריך כל אחד מאיתנו להבין ולדעת שהתורה זה סם החיים שלנו. התורה היא מגנה ומצלה. היא זו שמחיה אותנו. הוא סיפר עוד דבר נפלא שם, הבן, וזה מוסר גם לנשים. הוא סיפר דבר נפלא, ואני חושב שזה מסר גדול וחשוב מאוד לנשות ישראל הצדקניות. הוא אומר שאימא שלו גם נפטרה, היא כל ימיה התבטלה לבעלה. כל מה שהיא יכלה לעשות בכוחות עצמה, היא לא ביקשה ממנו. מספר הבן, הייתי לפני, שבוע לפני, יום לפני הניתוח שלה, שעברה ניתוח לב, הייתי אצלה בית החולים. הוא אומר, מה אמא שלי אמרה לי? אמא שלי אמרה לי, תראה, אבא כל ימיו רק למד תורה. אני השתדלתי שהוא לא יופרע מלימוד התורה שלו. עשיתי הכל. יש לי בקשה, בני היקר, כך אמרה אמא. תעשה הכל שאבא ימשיך ללמוד תורה ולא יתעסק בשום דבר אחר. זה יהיה לי נחת אם חס וחלילה לא עבור את הניתוח בהצלחה. והיא לא עבור את הניתוח. תעשה הכל שאבא ילמד תורה. הימים האלה, האבות והבנים צריכים לעשות השתדלות גדולה ללמוד תורה. בחודש הזה, אמא יקרה, תקחי עלייך את הכל בעול. ותבקשי מהבעל כמה שיותר, שב עם הבן, שעם עצמך תלמד תורה, תעסוק בתורה, אני אתעסק עם כל הדברים האחרים. כך אמר הבן, אמר בהספד, אמר שאמא שלי כל ימיה, לא חודש אלול, כל ימיה התבטלה כלפי אבא שלי, עשתה הכל. ודאי, בעל צריך לעזור, הכל נכון. אבל מי שיכולה שהיא תעשה באותו זמן בעלה ילמד, יש לך דבר גדול מזה? יש לך דבר גדול מזה? זה השאיפה שצריכה להיות. זה השאיפה שצריכה להיות לאישה, שבעלי יושב ולומד תורה. בעלי עוסק בתורה. היא עושה הכל כדי שלא יופרע מלימוד התורה שלו. ויש כאלה נשים צדקניות, ברוך השם. מנגד יש לך אישה, השמר, מתי יוצאים לדובאי? תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, למה צריך לחזור על זה כל פעם? ראית השכנה מקומה השנייה? הייתה בדובאי. המצב שלהם הכלכלי הרבה יותר קשה משלנו. למה היא יכולה ללכת לדובאי ואני לא יכולה? למה? תסביר לי. אני רוצה לראות עולם, לא מגיע לי. כל כך תורחת ועובדת. קשה לענות על שאלות כאלה. יש בעל תלו חוץ לארץ, אישה שצריכה לנפש שלה, תעשה שאלת רב. זה שאלת רב, שהיא צריכה לנפש שלה. אבל זה המסר שצריך להיות לנו. זה המסר. לנשים היקרות, נשים בחודש אלול, כדאי לעשות דבר שהייתי עושה אותו שנים רבות. בשולחן שבת, חודש אלול, כשאנחנו יושבים הנכדים והבנים, המשפחה, כולם, אני אומר להם, ילדים יקרים, בבקשה, כל אחד יקבל איזה קבלה. לא קשה, משהו קל. לכבוד חודש אלול. קבלה אחת, אבל יתמיד בה, לא יפסיק בה. ואז כל ילד חושב, מקבל עליו. ואחרי שבועיים, שבאים לשבת פעם נוספת, שואלים אותם, מה עם הקבלה? עובד את הקבלה? זה טוב שאפילו יעשו דף. האם את תדביק את זה במקרר, עם איזה מגנט? תרשום, בחודש אלול, קבלות לחודש אלול. כל אחד עם השם שלו, וכל אחד קבלה. מי שיכול לעשות, ראיתי שאחת הבנות שלי עשתה להם לפי ימים. חילקה להם את זה לימים, לימים. כן, כל אחד מה הוא צריך לעשות, זה לה, לפי ימים. השתבח שמו לעד. וכמובן, אם זה ילדים, תגמל אותם. תגמל אותם, מה יש? קנה להם איזה שחק, ממתק, צעצוע. לא צריך שיהיה יקר. אלא תשומת לב שאני הבאתי לו על מה שהוא קיבל קבלה, זה טוב. אבל גם ההורים יקבלו קבלות ליד הילדים. גם האבא יגיד, ילדים יקרים, אבא לוקח מעכשיו לענות אמן על הברכות שלכם. אמא לוקחת על עצמה עכשיו, בעזרת השם, החל מהשבוע לעשות הפרשת חלה. כל אחד ידע שבעזרת השם הדברים האלה, שאנחנו לוקחים אותם, שאנחנו עושים אותם עכשיו בחודש אלול, לא רק זה, הם נחרטים בזיכרון הילדים, שהם יעשו את זה אחרי זה לילדים שלהם. כן. הם אחרי זה יעשו את זה לילדים שלהם. לכן בחודש אלול, אנחנו צריכים לעלות איזה קומה אחת טיפה למעלה. לא להישאר איפה שאנחנו היינו. כל אחד צריך להתרומם ולבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, מכילה, סליחה וכפרה, אבל תבוא עם משהו. תבוא עם משהו לקדוש ברוך הוא. ימים מיוחדים. ימים לא רגילים. אם שהקדוש ברוך הוא מחכה, מתאווה לשמוע את תפילתנו. לקום מוקדם. מי שיכול לקום סליחות לפני הנץ, נכון, יש שם סליחות בשעה 12:30 בצהריים, ואחד בצהריים. יש סליחות ב-5, לפני מנחה, 6 לפני מנחה, כל טוב. אבל זה לא דומה למי שקם באשמורת הבוקר. נלחם עם השר של השינה, נלחם איתו, התגבר עליו, והתגבר כארי לעבוד את בוראו. זה משהו אחר. משהו אחר. כל אחד ואחד מאיתנו חיה בימים האלה לעשות צעדים נוספים. להשקיע יותר כוחות בעבודת השם. אבל איך אנחנו עושים את השם? אחד, זה אהבת השם. שתיים, פחד מהשם. יראה מהקדוש ברוך הוא. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. שחודש אלול הזה, הבא עלינו טובה, נתחזק כולנו בדברים שצריכים חיזוק בעזרת השם. ואז נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. ערוץ 2000, מעינים את הנשמה. קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ישירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000

של סתיו, אלו לטוב בפתח, טיפות של נמש על החיי, אלו לצועד בי,

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. היה פעם איזה דרשן אחד שעמד על הבמה בבית הכנסת המרכזית ונתן שיעור והרצאה בפני מאות משתתפים, והנושא המרכזי שלו היה אמונה וביטחון בהשם יתברך. זה היה הנושא המרכזי שהוא דיבר והסביר ואמר בצורה כל כך יפה, כל כך נפלאה, כל כך מרתקת. אבל בסוף השיעור פתאום נכנס איזה כלב גדול לתוך בית הכנסת, והראשון שברח וקפץ והתחבא מתחת לשולחנות זה היה דרשן בעצמו. אז כל המתפללים, כל המשתתפים שם באו ואמרו לו, הרב, אתה לפני רגע מסעת שיעור כל כך יפה, כל כך נפלא, כמה צריך אמונה, כמה צריך ביטחון בהשם, כמה הכל מנוהל, הכל מושגח, הכל מסודר. אז איך אתה זה שהראשון שברחת והתחבאת מהכלב הזה? אמר להם הרב, נכון, יש דרגה של אמונה ויש דרגה של ביטחון, אבל יש מה שנקרא ליתר ביטחון. ומה שאני עשיתי והתחבאתי ככה מתחת לשולחן, זה ליתר ביטחון. כמובן זה כדרך מליצה, זה לא האמת של העניינים, אבל צריך לדעת ככה. מה שאנחנו היום נלמד בעזרת השם, זה כמה שיותר להעלות את רף האמונה וביטחון בהשם יתברך. ולמה הקדמתי את הסיפור? מסיבה פשוטה. כי הדבר הראשון שצריך לעשות, זה קודם כל, שאני, שמואל ממן, אני הראשון שיעלה בעצמי את העניין של אמונה וביטחון, לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים, דברים אמיתיים. אומר החזון איש, אנשים רגילים לצפצף אמונה. אנשים מצפצפים אמונה, מה הכוונה? הם מדברים. אמונה, ביטחון, זה קל, זה נעים, זה נחמד. אבל השאלה המרכזית היא, איך אנחנו מצליחים ליישם את העניין של האמונה, את העניין של הביטחון, למעשה. באמת, לא רק בדיבורים. בדיבורים כולנו חזקים. בלדבר כולם חזקים. השאלה היא איך אנחנו יכולים באמת לחיות ולחוות הלכה למעשה את העניין של האמונה והביטחון בהשם יתברך, וזה מה שאנחנו נעשה היום. לפני 20 שנה, אם היה חבר שלי מתקשר אליי ואומר לי, שמואל, אתה שומע? אני מזמין אותך אליי לדימונה, תבוא, אני רוצה שתבוא, מה, אני רוצה לארח אותך. מה הייתי עושה? עוד לפני שהיה את עידן הווייז, מה הייתי עושה? הייתי מתקשר לדוד שלי בירוחם, לחבר שלי בנתיבות, לאחיין בבאר שבע, כבר יומיים לפני זה, ושואל איך מגיעים לדימונה. אין לי מושג, אני גר בבני ברק, איך אני מגיע מבני ברק לדימונה, איך אני עושה את זה? אז כל אחד היה מסביר לי בטלפון, תרשום, אתה נוסע בכביש 3, ממשיך בכביש 7, פונה שמאלה, ממשיך ימינה, בצומת האים, שמה. וגם כשאני נכנס כבר לדימונה, אני שואל אנשים איך אני מגיע לרחוב, נוסע עם מפות, אבל כל הדרך אני לא רגוע. כל הדרך אני בלחץ, שאני לא אתאה, שאני לא אגיע בטעות לעזה. אני לא יודע, אני בלחץ כל הדרך. אבל זה בעידן שלא היה ווייז. אבל היום, שברוך השם בסייעתא דשמיא, יש ווייז. אתה מקבל טלפון מחבר בדימונה, אתה יכול להגיע, אני רוצה לארח אותך, אתה אומר כן, בשמחה רבה. אתה לא מרים טלפון לאף אחד, לא בודק במפות, לא מתייעץ. עולה לאוטו, מתניע, מפעיל את הווייז, נוסע רגוע כל הדרך. רגוע, שלב, הכל בסדר, הכל ברגיעה. הכל טוב, אתה שמח, אתה רגוע. למה? כי אתה בוטח בווייז שהוא ינהל אותך ויוביל אותך לנקודה הנכונה. שהוא יוביל אותך למקום הנכון והבטוח ביותר. רבותיי, כשאנחנו בוטחים בווייז, שהוא יוביל אותנו למקום הנכון, לנקודה שאנחנו רוצים, וגם אם הוא לוקח אותנו ברחובות צדדיים ולא מובנים ולא מוסברים, כמה פעמים כתבנו לו להגיע, אני יודע מה, לחצור, לצפת, לטבריה, לכל מיני מקומות רחוקים, מאיפה הוא מוביל אותך לפעמים? בזמני לחץ? בזמני פקקים? הוא מוביל אותך דרך רחובות צדדיים, דרך כבישים צרים, ואתה שואל את עצמך, איך הגעתי לכאן? אני יודע, כשאני נוסע למירון, כשאני נוסע לצפת או לטבריה, אני עולה לכביש 6, ישר, מה שנקרא דוח ישר, עד שאני מגיע לטבריה. אבל הווייז, בשעות הצהריים כשיש פקקים, הוא לוקח אותך כל מיני רחובות צדדיים וכבישים צרים שאתה לא מבין. אבל אתה הולך אחריו באש ובמים. מה שהוא אומר לך אתה עושה. למה? כי אתה בוטח בו שהוא יוביל אותך לנקודה, הוא יוביל אותך למקום בטוח, הוא ייקח אותך לאיפה שאתה רוצה, לאיפה שאתה צריך. אותו דבר אנחנו צריכים לדעת. יהודי שיש לו אמונה וביטחון בהשם יתברך, והוא בוטח שהכל מנוהל, הוא בוטח שהכל מושגח, הוא בטוח בזה, הוא בוטח בהשם. אז ממילא החיים שלו נהיים הרבה יותר רגועים. החיים שלו נהיים הרבה יותר שלווים. הוא הרבה יותר רגוע, הרבה יותר נעים לו, הרבה יותר כיף לו. הוא לא בלחץ מכל דבר. לא כל דבר מטריד אותו, לא כל דבר מדאיג אותו. הוא לא חי בדאגות, הוא לא חי בטרדות, הוא לא חי בלחצים, בפחדים, הוא לא חי בדיכאונות. הוא רגוע. יש את השם מתברך בעולם שהוא מנהל אותו. הקדוש ברוך הוא מנהל כל יהודי ויהודי, כל יהודייה ויהודייה, הקדוש ברוך הוא מנהל בהשגחה פרטית, מדויקת, מסודרת, מנוהלת, הכל עד הפרטים הכי קטנים שיכולים להיות. ומה בורא עולם רוצה? בורא עולם רוצה להוביל אותנו לחוף מבטחים. בורא עולם רוצה לקחת אותנו למקום הכי בטוח, הכי טוב בשבילנו. אז ממילא, קודם כל צריך לדעת למה זה כל כך חשוב העניין של אמונה וביטחון בהשם יתברך. מצד אחד להאמין בו, מצד שני לבטוח בו. אמונה זה אני מאמין שיש בורא לעולם, אני מאמין שהכל מנוהל. ביטחון, אני בוטח בו שהוא יעשה את הדברים הכי טובים בשבילי. הוא יוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות בשבילי. כשאנחנו משלבים את שתי הדברים האלה ביחד, גם את העניין של אמונה וגם את העניין של ביטחון, מה שזה אמור לגרום לאדם לחיות את החיים הכי מאושרים שיכולים להיות בעולם, הכי מאושרים. גם אם מישהו יציק לו, גם אם מישהו יצבן אותו, גם אם מישהו יכעיס אותו, זה לא משנה שום דבר. יש בורא לעולם. הוא מנהל, הוא משגיח, הוא עושה. אתם יודעים, בפרשת כי תצא, מופיע איסור תורה מאוד מפורסם, שאסור להלוות בריבית. יש איסור תורה, אסור להלוות בריבית. והשאלה נשאלת היא מדוע? איך זה יכול להיות? הרי כל חפץ שיש לי בעולם, מותר לי להזכיר אותו לחבר כדי להרוויח ממנו. בוא נניח, מתקשר, מדופק אצלי בדלת השכן, אומר לי, אני יכול בבקשה את הרכב שלך? אני אומר לו, כן, בשמחה רבה, רק אני לא מביא רכבים בחינם. אני לא גמח, אני מזכיר רכבים. יש לי חברת השכרה, אני מזכיר רכבים. 100 שקל ליום. יש עם זה בעיה? אין בעיה. כל חפץ וכל דבר בעולם שאדם יבקש ממני, יש לי זכות מלאה וגם יותר על פי ההלכה לגבות ממנו כסף עבור השימוש. השתמשת בחפץ? השתמשת ברכב? תשלם על זה. אבל יש דבר אחד בעולם שאסור לעשות עליו כסף, וזה הכסף בעצמו. אסור לי להביא 100 שקל לחבר, להלוות לו 100 שקל, ותמורת זה הוא מחזיר לי 120 שקל. 20 שקל נוספים כרווח. וכאן התמיה עולה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הוא לקח את 100 שקל, הוא עשה מזה עסקים, הוא הרוויח, הוא התפרנס מזה. למה אסור לי לעשות כסף על הכסף שלי? שאלה מאוד פשוטה בהלכות ריבית. יש כאן את הכלי יקר. הכלי יקר כותב יסוד כל כך נפלא. יסוד כל כך מעצים. אומר הכלי יקר, כל דבר וכל עסק שאדם עושה בעולם, הוא לא בטוח ברווחים שלו. הוא לא בוטח שבאמת יהיה פה רווח. יכול להיות שמהעסק שאני עושה, יהיה פה הפסד. בן אדם, הזכרתי לו רכב, 100 שקל ליום. סוף היום, הוא מביא לי את הרכב בחזרה. ה-100 שקל רווח שהרווחתי, זה 100 שקל שבטוח הרווחתי אותם? הרווח הוא בטוח? לא. יכול להיות שנהיה תקלה ברכב, יכול להיות שנהיה כאן בלי ברכב, לא בטוח שה-100 שקל זה רווח. אז כל דבר שאדם מתעסק בו בעולם, כדי להרוויח, כדי להתפרנס, זה מצריך ממנו להכניס את העניין של אמונה בהשם יתברך, שבעזרת השם, כל מה שאני אעשה, כל מה שאני אפעל, כל מה שאני אעבוד, יהיה לי רווח, שאני ארוויח מזה, שיהיה לי פרנסה מזה. אבל יש דבר אחד, שהרווח בו הוא בטוח ב-100%. ומהו? להלוות בריבית. כשאני מלווה בריבית 100 שקל, אז ה-100 שקל הקרן יחזור אליי בחזרה. והרווח של ה-20 שקל הוא בטוח ב-100%. אז אומר הכלי יקר, כל עבודה שאתה בעצם בטוח ב-100% שאתה תרוויח ממנה, זה מוריד לך את העניין של אמונה וביטחון בהשם. כי מה אתה אומר במילים אחרות? במילים אחרות אתה אומר לבורא עולם, אני מסתדר, אני לא צריך אותך כביכול. בורא עולם, אני יודע לעשות עסקים לבד. לי יש רווחים בטוחים, לי יש פרנסה ב-100%. כל יתר העניינים שאדם מתעסק בהם, כדי לקבל פרנסה, כדי להרוויח משהו, אז הוא מכניס את העניין של אמונה, ביטחון, בורא עולם, בבקשה, שיהיה פה רווח, שיהיה לי פרנסה ברווח, שבאמת העסקים שאני עושה, יהיה לי מהם רווחים ולא הפסדים. אבל בעניין של ריבית, הרווח הוא בטוח, וממילא זה מוריד את העניין של אמונה בהשם יתברך. הוא אומר את התורה, כזה סוג של פרנסה, שמורידה לך את העניין של אמונה, אל תתעסק בה. אסור לך להתעסק בכזה פרנסה, בכזאת עבודה שגורמת לך חוסר באמונה וביטחון בהשם. ממשיך הכלי יקר ואומר, אז אם כן, למה התורה אוסרת גם כן על הלווה לקחת כסף בריבית? על המלווה אני מבין למה. למה אסור למלווה להלוות כסף בריבית? כי בעצם הרווח הוא בטוח, וזה מוריד אותה עניין של אמונה וביטחון בהשם. אבל למה גם ללווה אסור לקחת כסף בריבית? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. כי הוא מחטיא את המלווה באיסור של חוסר באמונה וביטחון. זה סוג של לפני עיוור לא תיתן מכשול. ובעצם הלווה מכשיל את המלווה באיסור הזה. ולכן אומרת התורה, גם ללווה אסור לקחת כסף בריבית. אבל אומר פה הכלי יקר דבר נוסף, דבר כל כך חזק. אז אם כן, לפי זה יובן, למה מותר להלוות כסף בריבית לגוי? אומרת התורה ליהודי, אסור לך להלוות כסף בריבית. אבל לגוי, מותר לך להלוות כסף בריבית. אפילו מצווה. והשאלה היא למה? הרי לפני רגע אמרנו שאסור להלוות כסף בריבית. מה קרה פתאום כשזה מגיע לגוי, אז מותר להלוות כסף בריבית? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. כי הגויים זה לא כמו היהודים. ליהודים יש ערכים, ליהודים יש עקרונות, יש לנו את התורה ואת המצוות. אבל גוי, הוא חשוד על הגזלה, הוא חשוד על הגניבה, הוא חשוד על זה שהוא לא יחזיר לך את הכסף. ממילא כשאתה מחזיר לו את הכסף, כשאתה מלווה לו כסף, עדיין עוד פעם נכנס פה העניין של אמונה וביטחון, שבעזרת השם יהיה לי כאן רווח. שבעזרת השם אני ארוויח, כי אומר הכלי יקר, הגויים הם אלימים, הם גזלנים, הם גנבים, אני לא יכול לבטוח בהם, אני לא יכול להאמין שבאמת יהיה לי כאן רווח. לכן, לגוי מותר לך להלוות בריבית, אין בעיה. איזה חידוש עצום רבותיי. ליהודי למה אסור להלוות בריבית? יהודי, אסור לו להלוות ליהודי אחר בריבית, כי בעצם הרווח כאן הוא בטוח ב-100%. ולכן, זה מוריד את העניין של אמונה וביטחון בהשם. אבל לגוי, מותר לך להלוות בריבית. כי שוב, אתה לא בטוח, אתה לא בוטח ברווח. כי יכול להיות שהגוי לא יחזיר לך. כי הגויים הם אלימים, הם גזדנים, זה לא כמו היהודים. היהודים זה עם הנבחר. יש לנו את התורה ואת המצוות. אין אומה כמו עם ישראל, אין אומה כמו עם ישראל, רבותיי. אני לפני שבוע נתקעתי בהרצליה ב-2 בלילה. נסעתי שם על החוף בהרצליה ביחד עם גיסי, ואני חשבתי כנראה שיש לי ג'יפ 4x4, אני יודע מה, איזה רכב אמר, אני לא יודע מה. ותכלס, הרכב שלי נתקע בתוך החולות שם בחוף. הגלגלים התפרפרו שם בתוך החולות, והרכב ממש היה תקוע, לא ימינה, לא שמאלה, לא קדימה, לא אחורה, שום דבר. 2 בלילה, מה אני עושה? אני יוצא לכביש הראשי, מחפש אולי איזה ג'יפ, משהו שיבוא לעזור לי, לחלץ אותי. שום דבר, לא מצליח. עוברים איזה 2 ניידות משטרה, גם כן ג'יפים. אני אומר להם, עוצר אותם. הרכב שלי פה תקוע, אולי תעזרו לי. הם אמרו לי, אנחנו ממהרים לקריאה, אין לנו זמן. טוב, אני מרים טלפון. לאיפה? לארגון ידידים. ארגון ידידים, 2 בלילה. עונה לי איזה מישהו מעבר לקו, אומר לי, כן, מה העניין? אני אומר לו, תשמע, אני נמצא פה בחוף, בהרצליה, הרכב שלי נתקע, אתם יכולים לעזור לי לחלץ אותי? הוא אומר לי ככה, ודאי, מה השאלה? בשמחה רבה. רבותיי, 2 בלילה. איזה תשובה? לא בכלל? אמרתי, ענה לי איזה בן אדם, אני יודע מה, כן, בטוח, תשמע, מאוחר, תראה, אולי תחכה לבוקר, כך מונית, תחזור הבית, עזוב את הרכב, נראה מה נעשה. 2 בלילה. עונה לי יהודי, אומר לי, כן, בשמחה רבה, ודאי, מה השאלה? אני אעזור לך. הוא אומר לי, אני צריך לבדוק, מישהו שיש לו גם כן ג'יפ. אחרי 15 דקות, מתקשר אליי בן אדם, אחד בשם אייל, אומר לי, מה העניין? אני מסביר לו, אני אומר לו. אומר לי, תראה, אני קמתי מהמיטה עכשיו, אני בדרך אליך, אתה לבינתיים גם כן תנסה לעצור רכב בדרך, אם עובר איזה ג'יפ או משהו, תנסה לעצור אותו, רק תעדכן אותי מיד כדי שאני אחזור למיטה. הקמתי בן אדם מהמיטה, לא נעים. בן אדם קם מהמיטה, מגיע אליי, סביבות 14:45 הוא הגיע, לא הצלחתי לעצור אף אחד בכביש הראשי, 14:45 הוא הגיע, חילץ אותי, אחרי איזה 15 דקות, היה שם צריך לעשות באמת איזה חילוץ רציני, אבל הוא היה מומחה, הוא היה איש מקצוע, הוא ידע איך לעשות את זה בצורה טובה, חילץ אותי ב3:00 לפנות בוקר. כשאני יצאתי משם, אז ניגשתי אליו, ואמרתי לו, אייל לא היה יהודי ששומר תורה ומצוות, בכל אופן כלפי חוץ. כיפה על ראשו לא הייתה לו. אבל הוא בא לעזור לי. אמרתי לו, אייל, אני רוצה להביא לך משהו. אני רוצה באמת להכיר לך טובה, במשהו לפחות, אולי בהוצאות הדלק. ודאי שמגיע לך סכום מאוד גדול. מגיע לך הרבה כסף על העזרה שעזרת לי. במקום נידח אי שם באמצע הלילה. אבל הוא אומר לי, שום דבר. אני לא רוצה אפילו שקל. אם אתה רוצה להביא משהו, תתרום את זה לטובת הארגון, שעשו עם זה דברים טובים. אבל אתה, ממך, שקל אני לא לוקח. ואז הוא אומר לי את המשפט. הוא אומר לי, מה שעושה לי טוב, זה לעשות טוב לאחרים. מה שעושה לי טוב, זה לראות אנשים אחרים שמחים ומאושרים, ושטוב להם. זה מה שעושה ליהודי טוב, רבותיי. יש עוד אומה כזאת בעולם? תגידו לי אתם. אתם מכירים כאלה דברים כשיש בן אדם שתקוע באיזה חוף, ב3:00 לפנות בוקר, מישהו מגיע לעזור לו? מישהו קם מהמיטה כדי לחלץ אותו? בלי כסף, בלי שכר, בלי תמורה, בלי שום דבר. זה עם ישראל. עם ישראל זה עם קדוש. וזה בדיוק מראה כמה אנחנו בנים של בורא עולם. כמה אנחנו בנים של קודש בריחו. אנחנו בני מלאכים. אנחנו עשויים מחומר אחר. ה-DNA שלנו זה משהו אחר. אנחנו עם הנבחר. זה עם ישראל. זה העוצמה. ומה זה מה שזה מצריך מאיתנו כמה שיותר? להחזיר בחזרה לבורא עולם את העניין של האמונה. בורא עולם, אני מאמין בך. בורא עולם, אני בוטח בך ב-100%. שכל מה שקורה, גם דברים שנראים לי כדברים לא מוסברים, כדברים לא מובנים, כדברים שנראים בעיני בשר ודם, כדברים לא טובים, כדברים רעים, אבל באמת צריך לדעת שהכל זה לטובה, והכל בסופו של דבר יוביל למקום טוב. כי בורא עולם הוא טוב ומטיב. עניין של אמונה, עניין של ביטחון, נמצאים בחודש אלול. חודש של רחמים, חודש של סליחות. מתקרבים לקראת ראש השנה. מהו העניין של ראש השנה? כל העניין של ראש השנה זה כדי שתמליכוני עליכם. אנחנו אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט, הכל זה מלכויות, הכל זה מלך. המלך, המלך, המלך. להמליך את בורא עולם עלינו. כל אחד ואחד צריך לומר, אני ממליך את בורא עולם עליי, אני מאמין ובוטח בו שהוא יוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות. זה חודש אלול, זה ראש השנה. להעלות את רף האמונה, להעלות את רף הביטחון בבורא עולם, להרים עיניים למעלה, להגיד לבורא עולם הכל מושגח, הכל מנוהל, אין טעויות, אין מקרה, אין סתם בעולם. גם דברים שנראים לא מובנים ולא מוסברים. לפני שבועיים הזמינו אותי להרצאה באשקלון, דרך ערוץ 2000, לחוג בית, להזכרה, שהייתה שם בבית הכנסת, הזמינו אותי לפני שבועיים. אמרו לי, צריך להגיע בשעה 6:30, יש מנחה, לאחר מכן יש 40 דקות בין מנחה לערבית, ותמסור שיעור. טוב, אתם יודעים, מבני ברק לאשקלון, זה נסיעה ארוכה, לוקח הרבה זמן, ובטח בשעות פקוקות, ואני יוצא בסביבות 4:30, 5, כדי להגיע ולא לאחר. הגעתי, ברוך השם, בזמן, ב6:30, תפילת מנחה. אמרו לי, אחרי מנחה, יש 40 דקות, אז תדבר. טוב, היו שם בערך 30 אנשים, משהו כזה, בבית הכנסת. הסתיים תפילת מנחה, ואז נכנס הרב של הבית הכנסת. הרב של הבית הכנסת נכנס, הוא בא למסור שיעור. עכשיו זה בסדר גמור, הוא הרב של הבית הכנסת, יש לו שיעור קבוע כל יום, הוא צריך למסור את השיעור שלו, זה בסדר גמור. אבל אני חשבתי שאולי אמרו לרב שצריך לחלק את זה 20 דקות, 20 דקות. אולי 20 דקות אני אדבר, כי ראיתי שדיברו איתו לפני השיעור. אז אמרתי, טוב, אני אשב כאן. מה שקרה, עברו 40 דקות, והסתיים השיעור, והרב נעמד ואמר, רבי חנניה בן הקשיא אומר, לאחר מכן קדיש, ולאחר מכן, השם צבאות עמנו, משגב לנו, תפילת ערבית. עכשיו הכל בסדר, באמת הכל בסדר. זה הרב, שיעור קבוע, ככה צריך שיהיה, אין בכלל ספק בזה. הסתיים תפילת ערבית, אני הייתי בטוח שאולי בהזכרה אחר כך שעושים בחוץ, ברכות וכאלה, אז שמה צריך לדבר. הרי הזמינו אותי, הביאו אותי לכאן. אני יוצא לבחוץ, כבר היו קבוצה של אנשים שכבר הלכו, הסתיים תפילת מנחה, תפילת ערבית, יצאו כמה אנשים, אולי 10-15 איש, לעשות ברכות. אבל עושים רק את הברכות, כן, זה לעילוי נשמת, עושים ברכות והולכים. עכשיו אני יוצא לבחוץ, ואני רואה שכבר יש שתי רבנים, רבני המקום, שבדרך כלל מתפללים שם ונמצאים, שהם באו לדבר. עכשיו אני עושה חשבון פשוט, אני אומר, רגע, יש פה בקושי 10-15 אנשים, שלא באו עכשיו לשבת לשמוע שיעור, הם באו לכבד, להגיד ברכות, לעילוי נשמת הנפטר, וללכת הביתה. ויש פה עוד שתי רבנים, אני אהיה הרב השלישי, מה יש לי לעשות כאן? בקיצור, הבנתי שאני לא הולך לדבר. מה שקרה, יצאתי מהבית הכנסת, אחרי תפילת מנחה ותפילת ערבית, ושמעתי שיעור 40 דקות, וככה התנעתי את האוטו וחזרתי בחזרה לבני ברק. התקשרה אליי הגברת בדרך, ואומרת לי, הרב, לא נעים לי, על התקלה שקרתה כאן, על מה שהיה כאן. אמרתי לעצמי, הנה, עכשיו יש לי את העניין ואת המבחן של אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא ב-100%. אני לא יודע, זה ברור שהכל מעט בורא עולם. לא רק לדבר, אלא גם הלכה למעשה. האם אתה מאמין שזה מבורא עולם ולא טעויות של בני אדם? האם אתה מאמין שבורא עולם הוא זה שעושה את הכל ואין לי מושג למה? היית צריך לנסוע מבני ברק עד אשקלון, לשבת שם שעה וחצי ולחזור בחזרה לבני ברק, בלי שכביכול עשית את מה שנדרש ממך, את מה שביקשו ממך? אין לי מושג, אני לא יודע. אבל אמרתי לה, גברתי היקרה, חלילה וחס, את יכולה להיות רגועה, הכל בסדר. הכל בסדר, באמת. היא פחדה, הקפדות. אמרתי לה, חלילה וחס, לא קפדות ולא תקלות ולא שום דבר. לא אני ולא את מנהלים את העולם. יש בורא לעולם. היה לך כוונה טובה, היה לך רצון טוב. היה הזכרה לאחד מבני המשפחה שלה. רצית שיהיה דברי תורה כמה שיותר, זה היה הרצון שלך. בסופו של דבר קרה מה שקרה, קרתה תקלה, אני בטוח שזה לא בכוונה, עובדה שאת מתקשרת להתנצל, לבקש סליחה. אמרתי לה, גברתי היקרה, הכל בסדר. ובאמת ככה הרגשתי. באמת אמרתי, הכל מעט בורא עולם. זה אמונה וביטחון, הלכה למעשה. לא רק בדיבורים, לא רק במעשים, לא רק בדיבורים, סליחה, אלא במעשים, בעובדות בשטח. חזרתי הביתה. כל הדרך הזו לא התעצבנתי, לא כעסתי, לא אמרתי מה הולך כאן. הכל בסדר, נסעתי רגוע, חזרתי רגוע, הגעתי הביתה רגוע, הכל היה בסדר. זה העניין של אמונה וביטחון, כמה שיותר להאמין. הכל מת, השם יתברך, הכל מנוהל, הכל מסודר, הכל מדוקדק, הכל מושגח. למה זה קרה? אין לי מושג. אני לא

כי אתה מנהל את הכל, אתה עושה את הכל. עד כמה האמונה מגיעה? עד כמה, עד לאיפה האמונה מגיעה, רבותיי, זה דבר מבהיל. אומר האדמו"ר מקוצק, שאם אדם ייקח חתיכת עץ ויתקע אותו באדמה, אז מה קורה? אז נהיה חור כמובן, וחלק מהחולות נכנסים פנימה, כן? נדחפים לבפנים, כדי שהחתיכת עץ תיכנס בתוך האדמה. ולאחר מכן אתה מוציא את העץ, חתיכת עץ מתוך האדמה, ואז החור שנוצר הוא נסתם בחזרה, החולות נופלים בחזרה פנימה. אומר האדמו"ר מקוץ ככה, כשאני דחפתי את החתיכת עץ בתוך האדמה, היו כמה חולות, כמה גרגירי חול שנדחפו פנימה. כשהוצאתי את החתיכת עץ מהאדמה, אז היו כמה חולות שיצאו בחזרה וכיסו את הבור. והיו כמה גרגירי חול שנשארו על העץ ששלפתי מהאדמה. אומר האדמו"ר מקוצק, רבותיי שימו לב, כל גרגיר וגרגיר חול שהשתנה המקום שלו והמיקום שלו ממקום למקום, אפילו במילימטר, והגרגירי חול שהיו בפנים יצאו לבחוץ, והגרגירי חול שהיו בחוץ נכנסו לבפנים. אומר האדמו"ר מקוצק, כל גרגיר וגרגיר זה מושגח ומנוהל מעת השם יתברך. בדיוק, אין סתם. בדיוק יש סדר מסודר איפה כל גרגיר יהיה בצורה מדויקת. זה אמונה בהשם, זה ביטחון. כשאני יוצא לבחוץ ואני רואה את השמיים, אני רואה את השמש, אני רואה את הירח, אני רואה את הגלקסיות, אני רואה את כל מה שקורה סביבי, אני רואה את היקום, אני רואה את היצירה, אני רואה את הכל, אני אומר, וואו, זה אומר שיש בורא לעולם. אבל מחדש לנו כאן האדמו"ר מקוצק, שזה לא רק הדברים הגדולים, אלא זה אפילו הדבר הכי קטן שיכול להיות. כשאני הולך ברחוב ואני רואה שקית במבה, ריקה, שאפה ברוח מצד ימין לצד שמאל, זה מושגח, זה מנוהל, זה מעת השם יתברך. כשאני רואה עלה שהוא נושר מהעץ, והוא מתחיל לעוף ככה, והוא מתחיל, לעוף באוויר ובשמיים, הוא מתחיל לעוף באוויר, ואני רואה אותו מתחיל לזוז שמאלה, ימינה, ימינה ושמאלה, ופתאום הוא נוחת באיזה מקום על האדמה. המיקום שאותו עלה התמקם ונפל על האדמה, המיקום שלו הוא מדויק, הוא מסודר, הוא בדיוק מעת בורא עולם. כל דבר שקורה, הדבר הכי קטן שיכול להיות, לא רק בדברים הגדולים, כמובן שבזה זה מראה את העוצמה של בורא עולם, אבל השגחה האמיתית זה שבכל דבר ודבר הכל מעת השם יתברך. גם הדברים הכי קטנים שיכולים להיות, גם גרגיר חול שזז מנקודה אחת לנקודה שנייה, גם שקית במבה שזזה ממקום אחד למקום השני. פעם הבעל שם טוב הקדוש הלך ביחד עם החסידים שלו ברחוב, וראו עלה שנושר מעץ ונופל לתחתית העץ. אמר להם הבעל שם טוב, בוא אני אגלה לכם משהו. אתם רואים כאן איזה עלה שהוא נופל מהעץ ונופל לתחתית העץ? אומר להם הבעל שם טוב, אתם יודעים מה הולך כאן? הייתה איזה תולעת אחת שהייתה על העץ, והיא התפללה להשם, הקדוש ברוך הוא חם לי, השמש מכה בי. מה עשה בורא עולם? ניתק את אותו עלה מעת העץ, והעלה נפל אל הרצפה, והתולעת הלכה למקום מוצל. מה אנחנו רואים? איך הכל מנוהל, איך הכל מושגח, רבותיי. אנחנו רואים איזה רוח שבא ומוזיזה את העץ, ויש כמה עלים שנושרים. כל עלה שנושר זה מכוון ומושגח בצורה מדויקת, מדוקדקת, מסודרת, מושגחת בצורה הכי מדודה שיכולה להיות מאת בורא עולם. הכל, הכל, הכל, זה אמונה. זה אמונה. להעלות את רף האמונה כמה שיותר. כשאנחנו נעלה את רף האמונה, אנחנו נבין שחודש אלול, ראש השנה, זה שתמליכוני עליכם. הקדוש ברוך הוא מלך, הוא מנהל, הוא עושה. אומרים חז"ל ככה, אומרים חז"ל, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. זה גמרא במסכת חולין, דף ז'. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה.

0: למטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. יש הכרזה על זה. כל דבר קטן שאתה עושה, מוזיז ידיים, מוזיז עיניים, אתה זז, אתה בא, אתה הולך, אתה חושב שאתה מנהל את עצמך. הכל מנוהל, הכל מסודר רבותיי, הכל מדוקדק בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. יש תלמוד ירושלמי, מסכת שביעית פרק ט', הירושלמי מספר ככה. הירושלמי מספר שרבי שמעון בר יוחאי רשב"י, זכותו תגן עלינו, 13 שנים אחרי שהוא היה במערה, הגוף שלו היה כולו כמו חלודה. הוא יצא, הוא אמר, אני אראה מה קורה בחוץ, אני אצא קצת, אני אראה מה קורה. פתאום הוא רואה איזה ציפור שנחה על גבי אחד הסלעים, והוא רואה צייד עם חץ וקשת, שמכוון את החץ לכיוון הציפור שהוא רוצה לתפוס אותה. והנה איך שהוא משחרר את החץ, יוצאת בת קול משמיים ומכריזה, דימוס. מה זה דימוס? זה רחמים. באותו רגע שהציפור שומעת את הבת קול, פורסת כנפיים ואפה והולכת. והחץ מחטיא ולא מצליח לפגוע בציפור. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תראה כמה הכל מנוהל והכל מושגח. לנו זה נראה שאולי הצייד עשה רעש, אז הציפור שמעה וברחה. לנו זה נראה שאולי הצייד, הוא לא יודע לכוון, הוא לא יודע לקלוע, הוא לא יודע לדייק בזריקת החץ. ככה זה נראה בעיני בשר ודם. אבל זה לא ככה. זה מנוהל משמיים ומושגח, אם תצליח לתפוס את הציפור הזאת או לא. הכל מנוהל, על כל מושגח, כל הדברים, אפילו הקטן ביותר שיכול להיות, אפילו הקטן ביותר. הגמרא במסכת כתובות, דף ס"ז מספרת, שיום אחד איזה אביון, אני, דפק על דלתו של רבא. רבא פותח, הוא רואה שם את האביון המסכן הזה, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אומר לו, הרב, אני רעב, אני רוצה לאכול. אומר לו, בבקשה, בוא, תכנס, אני אביא לך ארוחה. אומר לו, מה אתה רוצה לאכול? אולי חביתה, אולי טוסט, אולי משהו, להביא לך כיכר לחם עם חלב. אומר לו, הרב, על מה אתה מדבר בכלל? אני רוצה ארוחה דשנה, מפנקת, בשר, יין משובח, סלטים, לחמים. ארוחה, מה שנקרא כיד המלך, כמו שצריך. אומר לו, רב, לא הבנתי, אתה רעב או לא? אתה אביון, אתה עני, נכון? אז בוא אני אביא לך משהו רק כדי שתוכל לאכול, שלא תהיה רעב. אומר לו אותו עני, רבה, מה אתה חושב? שאתה מנהל את העולם? אתה חושב שאתה מפרנס? לא. בורא עולם הוא זן ומפרנס. ואם הוא זן ומפרנס, הוא ידאג לי למה שאני רוצה, למה שאני צריך. אומרת הגמרא, אותו עני, אותו אביון, זה מה שהוא היה רגיל. הוא היה רגיל לאכול כל הזמן אוכל כזה משובח, הוא ירד מנכסיו. אומרת הגמרא, לא עברו מספר רגעים, והגיעה האחות של רבא, שלא פגשה אותו 13 שנים. ואחותו של רבא שבאה לפגוש את האח שלה, היא אמרה, אני לא אבוא בידיים ריקות, אחרי 13 שנים שלא פגשתי את האח. היא הגיעה עם ארוחת צהריים דשנה, עם בשר, עם יין, עם עופות, עם מה לא? היא הגיעה, וככה היא נכנסה הבית. כשרבא ראה את זה, הוא הרים עיניים למעלה לשמיים ואמר, הנה, עוד שיעור באמונה מוחשי מעשי קיבלתי לחיים. כשאותו אביון הרים עיניים לשמיים ואמר לבורא עולם, אתה מנהל את הבריאה, אתה מנהל. אם אתה רוצה זה יהיה, אם אתה לא רוצה זה לא יהיה. ואני מבקש ומתפלל שזה כן יהיה. לא עובר מספר רגעים ונכנסת אחותו של רבא עם שולחן ערוך. אנחנו רואים שהכל מנוהל רבותיי, הכל מושגח עד הדברים הכי קטנים שיכולים להיות, הכל. במה דברים אמורים? גם בשידוכים, גם ברפואה, גם בחינוך ילדים, בכל תחום בחיים, בכל תחום בחיים. קודם כל, לפני הכל, תכניס את העניין של אמונה וביטחון. כמובן שאדם צריך לעשות, אדם צריך לפעול, חובת ההשתדלות מוטלת על כל אחד ואחד. משמיים נגזר לנו בזיעת אפיך תאכל לחם. יש לנו את חובת ההשתדלות לעשות. יש גדולי עולם שבאמת הם הצליחו להגיע לרמת אמונה כזאת, שגם לעשות דברים הם לא היו צריכים. הכל הגיע עד לפתחם. הכל הגיע עד לבית שלהם. היו גדולי עולם שלא השאירו שום כסף, אפילו לא מטבע קטנה אצלהם בבית, הכל הם חילקו. הם אמרו, מחר זה יום חדש, מחר ברור עולם ידאג לי, יביא לי פרנסה, הכל. אבל זה אנשים ברמה של אמונה וביטחון, הלוואי ונזכה להגיע לשם. מה שאנחנו מנסים לעשות היום, זה לפחות לעלות במדרגה נוספת, לעלות את רף האמונה, עוד קצת, להאמין שהכל מושגח, הכל מנוהל. אז ממילא, גם בשידוכים, אומרת הגמרא, 40 יום קודם מצירת הוולד, בת כל יוצאת ומחרזת, בן פלוני לבת פלוני, הכל מנוהל. אז אל תדאג, אל תדאגי, הכל מסודר. זה לא אומר שלא צריך להתקשר ולעשות ולפעול, ואת חובת ההשתדלות ודאי צריך לעשות. ודאי. אבל ביחד עם זה, אפשר לישון רגועים בלילה. אפשר לישון רגועים בלילה. אפשר לחיות רגוע. אפשר לחיות בלי לחצים, בלי דאגות. שימו לב, אני מחלק את העניין של העשייה, לעשות, לפעול, להתקשר, מה שצריך. ודאי. אבל התחושה הפנימית, ההרגשה הפנימית, שהכל יתנהל בצורה רגועה, בצורה שלווה. הכל מת השם יתברך, הכל מנוהל, הכל מסודר, הכל מדוקדק, עד המקומות הכי קטנים שיכולים להיות. אבל מחדש כאן החזון איש, רבנו אברהם ישעיהו קרליץ, זכותו תגן עלינו, מחדש כאן חידוש עצום. הוא אומר, מה זה עניין של אמונה וביטחון? עניין של אמונה וביטחון, זה לא רק שדברים מסתדרים. מה אדם חושב? רק שהדברים מסתדרים כמו שאני רוצה, או כמו שאני חושב, אז זה מראה את העניין של אמונה וביטחון. ממש לא. אומר החזון איש, גם כשדברים נראים לך שהם לא מסתדרים, גם כשיש דברים שנראים לך שזה לא הולך כמו שאתה חושב, כמו שאתה רוצה, כמו שאתה משתוקק, כמו שאתה שואף, עדיין, לא רק עדיין, אלא דווקא, דווקא אז צריך להכניס את העניין של אמונה וביטחון. דווקא אז צריך לבטוח ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, שגם כשיש דברים שהם לא מוסברים ולא מנוהלים ולא מסתדרים, הכל זה מת השם יתברך. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, אפילו רש גרגותא משמיא מקמילי. מה הכוונה היא? אומר רש"י, מה זה רש גרגותא? שר הממונה על הבורות. מי ידלה היום להשקות שדותיו ומי מחר ושררה קטנה היא. אומר רש"י שגם האחראי על הבור מים, מי ישקה את השדה שלו היום, מי ישקה את השדה שלו מחר, זה מת בורא עולם. הכל. הכריזו על זה משמיים. מי יהיה השר הממונה על זה? אפילו שזה דבר קטן. כל דבר, כל דבר, כל דבר, הכל מנוהל, הכל מושגח, הכל מסודר, הכל מאת בורא עולם. אין דבר שהוא סתם. הייתה פעם איזה משפחה אחת שסגרה צימר בצפון. והם התארגנו כבר יומיים לפני, הילדים מתרגשים, מכינים מזוודות, קונים מה שצריך, מעמיסים את הרכב, נוסעים למושב. באחד המקומות בצפון הארץ, והנה הם מגיעים, הם מכנים את הרכב, אבל ממולם הם רואים משפחה נוספת שגם חונה את הרכב, ושתיהם יורדים ביחד כדי להיכנס לצימר לקבל אותו. כשהם מגיעים לבעל הבית, פתאום הבעל הבית רואה את שתי המשפחות, והוא תופס את הראש. הוא אומר, וואו, מה קורה כאן? הוא מסתכל ביומן, הוא קולט את הטעות שנגרמה לו. נעשתה כאן טעות. בטעות סגרו אותם שתי משפחות את הצימר באותו יום. איזה עוגמת נפש, לא נעים. מה עושים? בטעות קרה כאן ששתי משפחות סגרו את אותו צימר באותו יום. זה ממש לא נעים. והנה כמובן שתי המשפחות עומדות זו לצד זו, לא יודעים מה לעשות. אבל ראש משפחה אחד, אבא אחד של המשפחה, אמר לאשתו, בואי רגע, עכשיו זה, יש לנו הזדמנות לעבוד דוגמה אישית לילדים שלנו, מה זה כוח של ויתור, מה זה לוותר, לא רק בדיבורים שאנחנו אומרים בוא נוותר, הנה, עכשיו יש לנו מבחן, ויש לנו את האפשרות להוכיח לילדים מה שנקרא בדוגמה אישית, מעשית, אמיתית, שצריכים לוותר, והכל מת השם יתברך, אין טעויות, אצל בורא עולם אין סתם, אין מקרה בעולם. הוא אוסף את הילדים שלו, הוא אומר להם, רבותיי, חלה פה טעות, ככה וככה העניין, אנחנו עולים בחזרה לרכב, עושים פרסה וחוזרים בחזרה לבני ברק. כמובן, אכזבה, לא נעים, בדרך, הוא עוצר בתחנת דלק, קונה להם גלידות, פיצוי, מה שאפשר, אמר להם, בהזדמנות אחרת נצא כשיסתדר. כשהם חוזרים בחזרה לבני ברק, יום למחרת בבוקר, הילד הגדול, שהיה בגיל של שידוכים, ירד להתפלל תפילת שחרית בבית הכנסת. בסוף התפילה, ניגש אליו איזה ראש ישיבה, ואומר לו, תראה, אני ראיתי איך התפללת, ראיתי את ההנהגות שלך, ראיתי איך הגעת בזמן, איך אתה מסיים, איך אתה מתפלל, את הרצינות שלך, זה מאוד נגע לליבי, יש לי בת שהיא גם כן בשידוכים, מה אתה אומר? אולי תיפגשו? וככה היה, הם נפגשו, וברוך השם, גם כן התחתנו. אוסף עוד הפעם ראש המשפחה, את כל הילדים, את אשתו, את כולם, אומר להם, רבותיי, לנו זה היה נראה כדבר לא מובן, כדבר לא מוסבר, מה הולך כאן? מה טוב בזה שעכשיו אנחנו לא נמצאים בצימר? אבל אתה לא יודע. אתה לא יודע שמחר בבוקר מחכה לבחור השידוך בבית הכנסת. ודאי שהיה משתלם לוותר על הצימר הזה בשביל שידוך כל כך מכובד, כל כך ראוי, עם אבא תלמיד חכם, משפחה מכובדת, היה משתלם. וזה בדיוק העניין. אז לסיכום רבותיי, אנחנו צריכים לדעת כמה שיותר להעצים בעצמנו, הלכה למעשה, לבטוח בקדוש ברוך הוא. מהדבר הכי גדול שיכול להיות, עד הדבר הכי קטן שיכול להיות. גם גרגיר חול שזז ומשנה את המיקום שלו ממקום למקום, זה בהשגחה עליונה, זה בהשגחה פרטית. אז ודאי וודאי, כל דבר שקורה עם האדם, הכל מנוהל, הכל מושגח, וזה כל כך חשוב לחיות ככה, כי ככה החיים נהפכים להיות הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים, הרבה יותר רגועים, אין לחץ, אפשר לישון רגוע בלילה, אפשר לקום בבוקר, אפשר לשתות את הנס קפה בבוקר בצורה רגועה, לא צריך מחשבות תורדניות כאלה שגורמות לבן אדם שלא לא יהיה לו מנוחת הנפש, לא יהיה לו רוגע, לא יהיה לו שלווה, אלא בדיוק הפוך. מנוחת נפש הבוטח, כמה שיותר נבטח בקדוש ברוך הוא, נזכה שבעזרת השם, החודש שבו אנחנו נמצאים חודש אלול, אנחנו נעלה את רף האמונה, נגיע לראש השנה בצורה הרבה יותר חזקה מבחינת אמונה וביטחון מהקדוש ברוך הוא. כשבראש השנה נכריז המלך הקדוש, המלך המשפט, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ואבין כל יצור כי אתה יצרתו, אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, כן, אני הראשון שאני יודע ואני מבין שהכל מנועל, הכל מושגח. אני לוקח אותך עליי כמלך, אני ממליך אותך עליי, שנזכה בעזרת השם לאמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, לראות את הטוב הנראה בעיניים, וגם אם יש דברים שלא נראים לנו כטוב, לא נראים לנו כדברים בעיניים שלנו, כדברים טובים, נכניס את האמונה שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו למקום הכי בטוח, הכי טוב שיכול להיות. תודה רבה.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון, עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קולות מהעבר, קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון בשלוש בצהריים, ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
3: אבינו מלכנו,
4: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב. היום נלמד בעזרת השם את הלכות ראש השנה ודברים שכל שנה חוזרים עליהם ומתחדשים דברים ומתכוננים לחג. אז הימים שלפני ראש השנה, כמו שכולם יודעים, חודש אלול, אומרים סליחות. מנהג הספרדים לומר את הסליחות כל חודש אלול, מנהג האשכנזים לומר בארבעה ימים לפני ראש השנה, כדי שביחד עם הימים שאומרים סליחות בעשרת ימי תשובה יהיה עשרה ימים, וכאשר ראש השנה יוצא בתחילת השבוע ביום שני כמו השנה, אז מתחילים להגיד שבוע קודם וכבר התחילו להגיד סליחות. מנהג הסליחות הוא מנהג עתיק, הוא התחיל כבר בתקופת הגאונים. רב סעדיה גאון ושאר הגאונים תקנו את הנוסח של הסליחות. רובם של הסליחות של הספרדים זה ממנהג הגאונים. אצל האשכנזים יש כמה פיוטים שפותחים בסליחות לפני שמתחילים את העננו, שאר הבקשות שהגאונים תקנו. אז יש פיוטים שבאו בתקופות מאוחרות יותר, הקליר ועוד פייטנים. גדולי העולם היו תקנו דברים כאלה, חובה של כל אחד להגיד סליחות ולהתאמץ להגיד, אף על פי שידוע שתיקון חצות המעלה שלו יותר גדולה מסליחות. כי תיקון חצות זה האבלות על חורבן בית המקדש. מעלתו גדולה יותר מסליחות. אבל איזה דבר זה שאדם בא להגיד סליחות, אז הוא אומר, טוב, במקום להגיד סליחות, אני פתאום אגיד תיקון חצות. כל השנה הוא לא אומר, ופתאום בחודש אלול הוא אומר, אני אגיד תיקון חצות במקום סליחות, כי זה יותר קצר. והמעלה יותר, זה לא נראה טוב. צריך להגיד סליחות, להשתדל מאוד להגיד את הסליחות. בפוסקים האחרונים מדברים, תלמידי חכמים, שקשה להם להגיד כל חודש שלנו את הסליחות, אז שיגידו לפחות שני וחמישי, שישי, שאין כוללים, יגידו קצת, ישתתפו, אם לא יכולים עם הציבור, יגידו ביחיד במשך היום. הזמן המעולה זה באשמורת הבוקר. הסיבה, כתוב במגן אברהם, שהקדוש ברוך הוא שת ביותחת עולמות, 18 עולמות, הקדוש ברוך הוא שת בלילה, בסוף הלילה הוא שט בעולם הזה, הכוונה הוא משגיח על מה שקורה בעולם הזה, יותר השגחה, יותר כביכול קובע מה יהיה משך היום יותר. אז לכן זה נקרא עת רצון, שאז כביכול הקדוש ברוך הוא קרוב יותר. קרוב יותר, אז ממילא זה הזמן המתאים יותר לסליחות. אם כי לאו דווקא בבוקר, באשמורת הבוקר, אלא גם אפשר להגיד את הסליחות גם משך היום. מי שלא יכול באשמורת הבוקר, יכול להגיד גם משך היום. עדיף לפני התפילה, מי שלא יכול, יכול גם אחרי התפילה. ואז משקל שאומרים לפני תפילת מנחה, לפני תפילה זה עדיף. לפני תפילת מנחה בצהריים, משקוללים שלא יכולים להגיד, פשוט השעות הן לא מתאימות לסדרי היום שמצויים היום, בלילה זה מאוחר מדי, בבוקר מוקדם מדי, אז יש כאלה אומרים לפני תפילת מנחה, גם טוב. העיקר הוא שלא להגיד מהתחלת הלילה ועד חצות הלילה, כי זה זמן של דינים קשים. דינים קשים, אז שאומרים סליחות, מעוררים את הדינים, זה לא זמן מתאים להגיד את הסליחות. בפרט י' ג' מידות, שלא אומרים בזמן הזה, ואם יש מניין שאומרים לפני חצות הלילה, י' ג' מידות, כתוב שהאדם לא יתפלל איתם, חפש מניין אחר, אם אין מניין אחר, שיגיד סליחות ביחיד. הסליחות בנויות, כמו שאנחנו רואים במהלך של הסליחות, החצי הראשון עוסק יותר סליחה, בקשת סליחה על עבירות, הפיוטים, הבקשות שמבקשים על העבירות, ואז יש את הוידוי. אחריו יש קבלת עול מלכות שמיים, פסוקים השם מלך אשר מלך, ואחר כך וכו', עוד שאר פסוקים השם מלכים וכו', ואחר כך יש את הבקשות, עננו אבינו, עננו, אלוקינו שבשמיים, הבקשות שיש אחרי זה וכהנה וכהנה, זה מסודר בצורה כזאת. זאת אומרת, כך סדר התפילה צריך להיות. אדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, קודם כל תתנצל על מה שעשית. דבר שני, תקבל על עצמך על מלכות שמיים, אז תוכל לבקש את הבקשות שאתה רוצה לבקש. כמובן, השבח והבקשות באים יחדיו. זה סדר הסליחות, ככה צריך להגיד. פסוק שמע ישראל שאומרים תמיד, לא רק בסליחות, זה לא קשור דווקא לסליחות, תמיד שאומרים פסוק שמע ישראל, בין בסליחות, ואפילו במוסף של שבת, שאומרים בחזרת השץ, בקטר, אומרים שם סליחות, אז אומרים, סליחה, אומרים פסוק שמע ישראל, פסוק שמע ישראל צריך לכוון בו. שמע ישראל, שמע אבינו ישראל, ואנחנו מקיימים בפסוק הזה שלוש מצוות. כך מביא בשוט אור לציון. מצווה אחת, השם אלוקינו, השם אחד, בשם הראשון מאמין שהשם ברא את העולם, מקיים מצווה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שזה מורה לנו על בריאת העולם, אמונה בריאת העולם. אלוקינו, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אין אחר זולתו, אלוקינו ואין אחר זולתו. והשם אחד, זה אחדות השם, שהשם הוא אחד, יחיד ומיוחד. כלומר, אין דבר בעולם שנעשה שלא בגזירת הבורא יתברך. נכון שלנו לפעמים קשה לחיות את זה, בפרט אם קורה דבר שיש אדם שני מעורב בעניין. אם אדם למשל קיבל מחלה חס ושלום על שונאים של ישראל, על הגוי, אבל אם יהודי קיבל מחלה השם ירחם, אז את מי הוא יאשים? את השומנים שהוא אכל? את חברה קוקה קולה שמכרה קולה עם הרבה סוכרים? את מי הוא יאשים? מאשים את עצמו. אז מלא הוא מבין שזה בא מהשם יתברך, כי הרי את עצמו לא נעים לאשים. מאשים, אומר זה הכל, מהשם יתברך, המחלה באה מהשם. אבל אם אדם יש לו דבר שקשור לאדם נוסף, הפסד כספי, ביזיון, דברים שקשורים השכן, שלום בית, דברים כאלה, אז יש פה בן אדם שנמצא פה. אז לפעמים הוא לא מאשים את השם, הוא לא פונה להשם, לא מאשים את השם אלא מאשים את עצמו, אבל הוא לא פונה להשם, אלא הוא מאשים את את זולתו. ואת השם הוא שוכח. זה הניסיון הכי קשה. האמת היא שהוא צריך להשים את עצמו, ולדעת שהשם יתברך הביא לו את הניסיון הזה. ולמה הביא לו את הניסיון? לצורך, או לכפרת עוונות, או כמה סיבות שיש בנושא הזה, שנדבר עליהם בעזרת השם. אבל השם יתברך הביא לו את כל המעשה. זאת אומרת, הזולת שנמצא פה בתמונה מצד השני, הוא רק הכלי שאיתו הקדוש ברוך הוא משתמש כדי להוציא את הגזירה אל הפועל. זה הכוונה, השם אחד, יחיד ומיוחד, אמונת הייחוד, שאין שום דבר בעולם מבלי גזירתו יתברך. יחיד, כידוע, בי"ג מידות, לא אומר י"ג מידות, כי י"ג מידות זה דברים שבקדושה, ודברים שבקדושה יחיד לא אומר. לכן כשיחיד מגיע לי"ג מידות, אז הוא יכול להגיד את המילים עד הנוסח, כמו שהודעת על הענב מקדם, וכן כתוב בתורתך, וזהו. ואם הוא רוצה להגיד י"ג מידות, שיגיד במנגינה כקורא בתורה, כל אחד עם המנגינה שלו. נגיד את זה כמנגינה כקורא בתורה, ואפילו שהפסוק ונקה, מגיעים עד ונקה, שזה לא סוף פסוק, זה לקראת סוף פסוק, אז שם יעצור כאילו שזה סוף פסוק. קרא את זה בניגון של קורא בתורה. יחיד שאומר סליחות, אז כידוע יש בעיה עם הסליחות שבלשון ארמית, כי כאשר אנחנו מתפללים, המלאכים מעלים את התפילה שלנו אל הבורא יתברך, והמלאכים לא מבינים לשון ארמית. אז אם כן, כאשר מתפללים בציבור, התפילה עולה גם בלעדיהם. אבל כאשר מתפללים ביחד, אנחנו צריכים את המלאכים שיעלו את התפילה. והם לא מבינים לשון ארמית, לכן פוסקים אומרים שלא להגיד את הסליחות שהם בלשון ארמית. אם כי, אין בעיה להגיד את זה, זה לא פוגם. הם לא מבינים, טוב, לא מבינים, אז שישאר כמו שהוא. על כל פנים, אדם יכול להגיד, אם הוא רוצה, אם הוא אמר בלשון ארמית, לא קרה כלום, זה לא עבירה. אבל יותר טוב להגיד את זה בלשון הקודש, להגיד את זה בעברית, בשפה שמדבר, לתרגם את זה, שיהיה לו תרגום, אם הוא מתפעל יחיד, יגיד את התרגום. אבל כאשר הוא נמצא עם כולם, אז הוא כמובן אומרים את הסליחות האלה בלשון ארמית. ישנה תפילה אחת בשנה שעליה כתוב שהיא לא עוברת בכלל דרך המלאכים, וזו תפילת נעילה. תפילת נעילה, הקדוש ברוך הוא לבדו, שומע את התפילה לא דרך המלאכים. לכן אומר המשך חוכמה, שאף על פי שכתוב שוב שאדם כתוב שאדם עשה עבירות שהעבירה שיש בחילול השם, אז אומר כתוב בחז"ל מיתה מכפרת, רק המוות מכפר. אומר המשך חוכמה, בתפילת נעילה הוא יכול לבקש מהשם שיכפר לו גם על עבירות שיש בחילול השם. למה? כי בתפילת נעילה הקדוש ברוך הוא דן ישירות, כל התפילות, כל המעשים, הכל עובר דרך המלאכים, דרך המלאכים, אז הם לא יכולים לוותר על חילול השם, אין להם זכות לזה. אבל תפילת נעילה, שזה ישירות מול השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יכול למחול גם על העבירה שיש בחילול השם. זה חידוש. כי הרי בגמרא כתוב שהעבירה שיש בחילול השם מיתה מכפרת, לא כתוב יתפלל תפילת נעילה. משהו חוכמה מחדש, אז זה אומר, זה כוונת הפסוק, שובה ישראל, הוא אומר את זה על ההפטרה פרשת וילך, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. מה זה עד השם אלוקיך? הוא אומר, תפילת נעילה זה עד השם אלוקיך, זה בלי אמצעות המלאכים. חודש אלול צריך מאוד להתחזק, ובפרט בעשרת ימי תשובה, דרשו השם בימצאו קרוב, ביותו קרוב, זה נאמר על עשרת ימי תשובה, צריך מאוד להתחזק, ללמוד הרבה תורה, כל אחד שלומד, השתדל, כל אחד להוסיף בלימוד התורה, כל אחד ברמה שלו, במה שהוא רגיל ללמוד, חומש, משנה, גמרה, עיון, בקיאות, כל אחד במה שהוא רגיל להוסיף הרבה בלימוד התורה. הרבה נוהגים לבדוק את המזוזות. את המזוזות צריך לדעת, צריך לבדוק פעמיים בשבע שנים. דהיינו בערך פעם בשלוש וחצי שנים. לא אמרו פעם בשלוש וחצי, אלא פעמיים בשבע. כי לפעמים לא מסתדר כל שלוש וחצי, מסתדר, נגיד, לבדוק אחרי ארבע שנים. טוב, אז בשבע שנים שיהיה פעמיים. אבל בחודש אלול יש נוהגים, זה לא חובה, נוהגים לבדוק את המזוזות. הבדיקה לא צריכה להיות דווקא אצל סופר סתם, אלא אדם יפתח את המזוזה ויראה שלא נמחק, אין טשטוש ואין מחק במזוזה, אין לא נמחק. לא חייב ללכת לסופר סתם. כן. אדם יכול לפתוח, כן? יבדוק, יראה שאין מחיקה במזוזה, זה מספיק, לא צריך לבדוק. את התפילין לא כדאי לבדוק כל שנה, זה יכול להזיק לתפילין שפותחים וסוגרים, אז לא כל שנה, אבל פעם בכמה שנים טוב לבדוק את התפילין, לראות שהכל בסדר, כי לפעמים יכול להיות גם כן מחיקות. הגענו לערב, תפילין צריך לבדוק רק אצל מומחה, כן, אתם יודעים, זה צריך לדעת לפתוח, צריך לדעת לסגור, יותר לסגור, צריך לדעת גם לפתוח את הפרשיות נכון ולבדוק אותם נכון, זה הרבה יותר מורכב. ערב ראש השנה, סליחות של ערב ראש השנה, קמים באשמור את הבוקר, אומרים סליחות של ערב ראש השנה, ואומרים בהם וידוי בנפילת אפיים, אפילו אם הסליחות נמשכו קצת לתוך היום. אף על פי שבתפילה עצמה לא אומרים וידוי בנפילת אפיים, ערב יום טוב לא אומרים, אמנם כל ערב יום טוב כן אומרים וידוי נפילת אפיים בשחרית, אבל פה בערב ראש השנה לא אומרים וידוי נפילת אפיים, זה ערב יום טוב, יום טוב מיוחד מאוד, שנדבר על זה עוד מעט בעזרת השם. אם כן, זה הסליחות. יש מנהג לצום, להתענות בערב ראש השנה, מי שיכול, מה טוב שיתענה בערב ראש השנה, תענית של כל היום, עד אחרי התפילה, עד שתגמר, כמובן כולם הולכים להתפלל בזמן, אז חוזרים מהתפילה, עושים קידוש, כבר אוכלים. מי שיכול טוב מאוד להתענות, זה מנהג חשוב, להתנקות מעוונות כמה שאפשר, על ידי התענית, הצום, התענית, האיסורים של התענית, מנקה את האדם. צריך לקבל קבלת תענית יום קודם, אף על פי שהרבה נוהגים להתענות, מי שמתענה צריך לקבל קבלת תענית יום קודם, בתפילת מנחה או במשך היום, אפילו בשבת, אם נגיד כמו השנה, שהערב או השנה זה ביום ראשון, צריך לקבל קבלת תענית ויגיד בלי נדר, אבל כדי למה צריך לקבל קבלת תענית? כי אם הוא לא יקבל קבלת תענית, אז אולי הוא מתענה בגלל שהוא רוצה לעשות דיאטה, לקראת כל האוכל של ראש השנה, אז שלא יראה כדיאטה, צריך קבלת תענית, לראות שהוא מקבל תענית. וכשזה מקבל את התענית, אם פתאום הוא הזמין אותו לסעודה של ברית מילה, אז יש בזה נידון, האם צריך התרת נדרים, או שהוא יכול לאכול בלי התרת נדרים. אם הוא אומר בלי נדר, אז הוא כבר לא צריך התרת נדרים. זה התענית בזה. מי שהולך לישון בלילה, על פי הפשט, הוא יכול לעשות תנאי, אסור לאכול. אחד הלך לישון, קם באמצע הלילה, רוצה לאכול לפני עלות השחר, על פי הפשט, הוא צריך לעשות תנאי שהוא רוצה לאכול. על פי הזוהר והמקובלים, כדאי שלא לעשות תנאי ולא לאכול על ידי תנאי. אבל כל פנים, אדם שרוצה לטענות וצריך שיהיה לו כוח, לפני שהוא הולך לישון בליל ערב ראש השנה, יעשה תנאי, שיקום נגיד בארבע בבוקר, יאכל סעודה, ילך להגיד סליחות ותפילת שחרית. אחרי התפילה נוהגים לעשות התרת נדרים וכללות. ספרדים נוהגים את הנוסח של החידה, שזה התרת נדרים וכללות. מעלות השחר עד כניסת ראש השנה. הספרדים נוהגים לומר התרת נדרים וכללות של החידה. וטוב להגיד התרת נדרים וגם כללות. לפעמים אדם במשך השנה מישהו כעס עליו, אמר משהו, הוא אמר על אחרים, גם התרת נדרים וגם התרת כללות. נשים לא באות בדרך כלל להתרת נדרים וכללות, זה לא מסתדר. אישה נשואה יכולה לשלוח את בעלה שליח, שיתיר להתרת את הנדרים והכללות. כשהוא מתיר, אז טוב שהוא יגיד, אני שליח גם של אשתי. כשהוא יושב להתיר, הבעל יכול להיות, זאת אומרת, להתרת נדרים אפשר לשים גם קרובים, קרובי משפחה. גם יכולים, נגיד אבא ובן. אבל בעל אשתו לא יושב להתיר לאשתו התרת נדרים. לכן אם אשתו בעזרת נשים, והיא עכשיו מכוונת למה שהיא שומעת מהגברים למטה, היא קוראת יחד איתם את התרת נדרים וכללות, אז שהוא לא יהיה מהיושבים, שהוא יהיה מהעומדים, שיחד איתה הוא מבקש את ההתרה, ולא שהוא יהיה מאלה שמתירים לה, כי הוא פסול להתרה. ילד יכול, ילד לא יכול להיות באתר נדרים וכללות, כי צריך להיות דיינים, יכול להיות נער מגיל בר מצווה, אבל שיש לו כבר שערות, רואים לו שערות קצת בפנים. זאת אומרת, זה לא גיל 13, זה קצת יותר מזה, שיש לו, מתחיל להיות לו שערות, זה יכול להיות 15 אפילו, כדי שיהיה בטוח שהוא גדול. יכול להיות גם קצת פחות, תלוי ב... שיראה לו שערות בפנים, שלא יהיה, שיהיה לו סימני גדול. בכל אופן, בעל אמרנו, יכול להיות שליח לאשתו. אישה, אם היא לא באה בעצמה והיא לא נשואה, היא לא יכולה לשלוח שליח, רק היא יכולה. אז אם היא לא יכולה בערב ראש השנה, אחרי התפילה, בדרך כלל אחרי התפילה אומרים את התרת נדרים, היא לא יכולה שתלך בליל יום כיפור לכל נדרה. כל נדרה זה גם התרת נדרים. אמנם אין שם התרת כללות כמו שבערב ראש השנה, לכן יש עניין לעשות. אישה גם יכולה במשך השנה, לא קשור לראש השנה, יכולה במשך השנה לגשת לעשות התרת נדרים וכללות. יש לה נדר או כללות, מרגישה שמעיק עליה משהו, רק שלא תגזים. יש כאלה שכל הזמן חושבים כל הזמן שרוטפים אותם כללות, כן? יכולה פעם בשנה ללכת לעשות תרת נדרים וכללות, אפשר לעשות בשלושה, ויותר טוב בעשרה. לעשות בעשרה זה אפשר גם בשלושה, גם לעשות תרת נדרים וכללות. טוב, הגענו ל... דיברנו על התפילה, התענית, הזכרנו את זה, וערב ראש השנה. כתוב בשולחן ערוך, הטור מביא, בעריכות, שערב ראש השנה אנחנו, עם ישראל, מסתפרים, מחפשים, מתכוננים לחג, זה יום טוב, צריך להתכונן לחג. אמנם לא לובשים בראש השנה, לכתחילה, לא, מי שקנה בגד חדש, שלא לובש בראש השנה, למה? כי טבעו של העולם, שמי שקונה בגד חדש, אז הוא כל פעם מסתכל, שהבגד יפה עליו, שהבגד טוב, שהבגד מתאים. בראש השנה זמן של תפילות יותר, שישמור את הבגד לחג סוכות. אבל לובשים בגדי שבת כמובן, בגדים יפים, סודרים, נקיים, כמו שצריך, מסתפרים, מחפשים, צריך להשתדל לעשות את זה מוקדם, אפשר גם להסתפר יום יומיים קודם, זה לא צריך להיות בערב או שנה, כי מהלחץ, כמובן כמה ימים קודם, גוזרים ציפורניים, הכל בקיצור מתכוננים, נעים, לא כמו הגויים, שאו שאדם יש לו משפט, אז הוא כולו רועד מפחד ומגיע שם, נראה כבר, זה, לא, נכון, יש לנו מצד אחד רעדה, אבל מצד שני יש גילו ברעדה, יש גילה ויש רעדה. צריך לטבול במקווה, זה מעלה גדולה, זה לא חובה, מעלה גדולה לטבול במקווה, להתאר מתומת קרי בפרט, נשים שלא ילכו למקווה, זה לא מתאים לנשים. אבל גברים שילכו למקווה בערב ראש השנה, גם מי שלא הולך כל הערב שבת או כל יום, ערב ראש השנה שילך למקווה, גם ערב כיפור כמובן, זה עוד יותר חשוב בערב כיפור, והזמן של ללכת למקווה זה משעה אחת לפני חצות היום, זה נקרא כבר הכנה לראש השנה. שעה לפני חצות היום כבר מתנוצץ האור של ראש השנה. ילך למקווה, יש כאלה הולכים לבית קברות, להתפלל, לבקש מהמתים שיבקשו עלינו רחמים. משנה ברורה אומר שלא לבקש מהמתים, כי זה דורש של המתים. זה נקרא דורש של המתים. לבקש מהשם בזכות המתים. הבן איש חיים מביא שאפשר לבקש מהמתים, אבל לא מבקשים מהמתים שהם יעשו משהו, אלא שהמתים ילכו לקדוש ברוך הוא, הנשמה שלהם כמובן, תלך לקדוש ברוך הוא ותבקש בשלנו. כי על קבר של הנפטר, יש מה שנקרא בלשון הקבלה, קוראים לזה רפח ניצוצים. לא מבין בזה, אבל ככה שמרתי, יש רפח ניצוצים, ניצוצות מהנפש, שנשארים שם והם מחוברים לנשמה של הנפטר שנמצאת אי שם ומעלה, כל אחד בדרגתו. ואז כביכול כאילו יש תקשורת בין שני החלקים האלה, והצדיק, אם אומרים תהילים לעילוי נשמתו, משניות לעילוי נשמתו, וכל שכן אם אומרים מהדברי תורה שהוא אמר, ונותנים צדקה לעילוי נשמתו, אז הוא הולך, עושה טובה חזרה לזה שאמרת הדברים, והוא הולך ומבקש מהקדוש ברוך הוא. אז אפשר להגיד מהצדיק, בבקשה ממך תלך, תבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים עלינו שיהיה כך וכך. היום הראו לי מעשה, מרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהיה, שהלך לדמנהור, כן, זה לא ערב ראש השנה, זה היה במשך השנה. ושם במצרים, לקבר של רבי יעקב אבוחצירא, זכותו תגן עלינו, ורצה לבטל את גזירה שהייתה שם על היהודים, הוא הלך לנשיא שהיה שם, אחר כך הוא הלך לקבר רבי יעקב אבוחצירא, רצו לעשות כביש על בית קברות יהודי. אז הוא אמר, נבקש ממך, תלך לקדוש ברוך הוא, תבקש ממנו שיבטל את הגזירה. אז ככה אפשר להגיד בנוסח כזה. צדקה כמובן, ערב ראש השנה להרבות בצדקה, בפרט לתלמידי חכמים עניים, לתת צדקה, תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזירה, בפרט לתת תלמידי חכמים עניים שזקוקים כדי שיוכלו לקיים את החג, את החגים הבאים עלינו טובה בשמחה. ותפילת מנחה, הגענו בית הכנסת, תפילת מנחה, תפילה אחרונה של השנה, כתוב בספרים, מאוד להתאמץ בה, מאוד מאוד להתאמץ בה, פלל טוב טוב, כי זה התפילה האחרונה של השנה. מאוד מאוד להתאמץ בה. הרגע יש לנו אחות קטנה, זה פותח את תפילות ראש השנה, ויש אומרים שצריך להשתדל, להגיד, לסיים את התפילה הזאת לפני השקיעה. למה? כי את אחות קטנה, יש אומרים להשתדל לסיים אותה לפני השקיעה. למה? כי סוף התפילה מסיימת, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. תכלה שנה וכלילותיה, שזה יסתיים לפני השקיעה. לכן פרשת כי תבוא, היא תמיד תהיה בשבת שלפני השבת האחרונה של השנה. זאת אומרת, זה נקרא בסוף השנה. למה? כי פרשת כי תבוא, פרשת הקללות, אומרים על זה חז"ל, אומר תוספות, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. שבעזרת השם השם תן לנו שנה רחבה, עם הרבה הרבה ברכות. ראש השנה הגיע, קודם כל הדלקת נרות, אישה מדליקה נרות, שיר קדשנו ומצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב. לא מברכות שהחיינו, ספרדים נוהגים שלא לברך שהחיינו, יש ספרדים על פי הבן איש חי שעוד נוהגים לברך שהחיינו, רוב הספרדים לא נוהגים לברך שהחיינו בהדלקת נרות, אשכנזיות כן מברכות שהחיינו. על כל פנים, הדלקת נרות אפשר להדליק לפני ראש השנה, לא צריך חכות ללילה. בלילה השני זו עוד שאלה שאולי ניגע בזה עוד כמה דקות, אבל בלילה הראשון מדליקים את הנרות מוקדם. מי שהתעכבה והדליקה נרות של יום טוב מאוחר קצת, אז יכולה להעביר אש ולהדליק נרות. כי סוף סוף זה יום טוב, זה לא שבת. שבת אסור להדליק, אבל יום טוב אפשר להעביר אש ולהדליק נרות. אז זהו, אז הדלקנו נרות, וגם אישה מתפללת, מתכוננת, כמובן כל ההכנות, כל הסימנים, אישה יש לה הרבה הרבה הכנות, ומגיעים עכשיו לתפילה. תפילת ערבית, יש לנו שש הוספות, ליתר דיוק חמש הוספות. יש לנו המלך הקדוש, וארבע הוספות שתוספת הגאונים, מי כמוך, זוכרנו לחיים, ובספר חיים כותבנו, ההוספות, יש הוספה נוספת שזה שינוי נוסף, שזה מלך אוהב צדקה ומשפט, אז אומרים המלך המשפט, שזה רק בעשרת ימי תשובה בימי החול. אבל ליל ראש השנה יש לנו חמש, המלך הקדוש, מי שטעה ואמר כרגיל כמו כל השנה, אל הקדוש במקום המלך הקדוש, אם הוא התחיל את המילה הראשונה של הברכה הבאה, אתה בחרתנו מכל העמים, אמר אתה, צריך לחזור לתחילת התפילה, ולא צריך לחזור ולומר השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. או שהוא ימתין תוך כדי דיבור, אמר אל הקדוש, שתחיל לחשוב רגע, מה צריך להגיד, רגע אולי לא ככה, תחיל לחשוב, ועבר זמן של תוך כדי דיבור, שזה בערך שתי שניות, זמן קצר מאוד, כמה זמן לוקח להגיד שלום עליך רבי? שתי שניות, במקסימום. אז אם כן, הוא צריך גם כן לחזור את חיית התפילה. לכן, מה טוב ומה נעים, שכל אדם ייקח לעצמו את המחזור עוד לפני ראש השנה. וקודם כל זה טוב, לא קשור למלך הקדוש, זה טוב שיעבור על התפילה קצת לפני ראש השנה, שיראה מה הולך להגיד, ויש פירושים היום נפלאים, ספרים נפלאים, שגם מבארים את המילים. בשעת התפילה קשה להיכנס לביור של המילים, זה הזמן, זה לוחץ, זה הכוח, כוחות צריך לזה, צריך ריכוז בשביל זה, זה לא כל כך הולך. הכי טוב זה כמה ימים לפני ראש השנה, ובכלל זה טוב נכון לגבי כל תפילות השנה, כמה ימים קודם ללמוד, להכין, לקרוא, להגיע מוכן, להגיע מוכן לראש השנה. חייל טוב, צבא טוב, מתאמן לפני המלחמה. לא מתחיל את המלחמה, מתאמן הרבה לפני המלחמה. אז ככה גם אנחנו. ולהכין את זה, אז גם ישים לו, יש היום מדבקות, מדבקות כאלה צהובות, ישים לו במחזור מדבקה צהובה איפה שהמלך הקדוש, איפה שהתוספות האחרים, כדי שהוא לא ישכח מה להגיד. ישים מדבקה, יהיה לו תזכורת, לשים לב, אופ, התעורר. לפעמים לא שמים לב. אם כן זה לגבי המלך הקדוש. אם אדם יש לו ספק אם הוא אמר המלך הקדוש, המשיך המלך הקדוש, המשיך, בעצם מה אמרתי? אמרתי אל הקדוש או המלך הקדוש? יש לו ספק. אם הוא לא סיים עדיין להתפלל תפילת 18, תפילת עמידה, צריך לחזור לתחילת התפילה, בספק. למה? כי אנחנו אומרים, מסתם מה שהוא אמר, כמו שהוא רגיל כל השנה. ואם הוא סיים כבר את התפילה, בזה יש אומרים, זאת אומרת, הוא צריך לחזור, טוב שיחזור, אבל יש אומרים שיקבל עליו את התפילה הנוספת כתפילת נדבה. למה נדבה? כי יש ספק אם צריך לחזור, אז יקבל תפילת נדבה. עכשיו, ביום טוב, להגיד תפילת נדבה ביום טוב, זה לא מוסיפים משהו, זה מותר להבין נדרים ונדבות ביום טוב. אבל הכי טוב, כדי לא להיכנס לשאלות האלה, לשים את איזה מדבקה, וגם בסידור של יום חול, לעשרת ימי תשובה, לימי החול, שעשרת ימי תשובה, לימי החול, שעשרת ימי תשובה, לימי החול, גם במלך הקדוש, גם במלך המשפט, כדי שלא ישכח. גם ארבעת התוספות האחרים, מכמוך זוכרנו לחיים, שם זה גם כן שישים מדבקה כדי שיזכור. אבל אם שכח להגיד, והתחיל את סוף הברכה, אמר ברוך אתה, בלי להגיד את שם השם, יחזור מכמוך וימשיך. אבל אם אמר ברוך אתה השם, הזכיר את שם השם, לא אומרים למדן לחוקך. כיוון שארבעת התוספות האלה, זה לא מאנשי כנסת הגדולה, מהדורות הקדמונים, אלא זה תוספות של הגאונים. אז לכן, לא חוזרים עליהם בתפילה מששכח, אמר ברוך אתה השם, לא חוזר, ממשיך הלאה את התפילה עד הסוף, ויכול להגיד את זה באלוקי נצור. אלוקי נצור, שאני מראה, יגיד שמה את ארבעת התוספות. חוץ ממי כמוך, שיש אומרים שלא להגיד, כי באלוקי נצור, שאני מראה, זה בקשות. זה הוספת תחנונים. ומי כמוך, אב הרחמים, זוכר את צורה ברחמים לחיים, זה לא תחנונים, זה שבח. השאר זה תחנונים. ספר חיים, ברכה ושלום, זוכרנו, זה אנחנו מבקשים. אבל מי כמוך, זה לא בקשה. טוב, הגענו לסוף התפילה, עושה השלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. מוסיפים השלום, תאות ה. למה? כי זה הגימטריה של השם של המלאך, מלאך החכמים.

כל ברכתה. עכשיו, כדי שיהיה 28 מילים, אז תמיד אומרים לאלה מין כל ברכתה, אז הפעם אומרים לאלה ולאלה, אז מוסיפים מילה, ואת מין כל הופכים למילה אחת, מכל. לאלה ולאלה, מכל ברכתה. קום לאלה, מין, כל ברכתה. בקדיש. לא כולם נוהגים את זה, ספרדים זה לא כל כך נהוג. יש קהילות שכן, יש קהילות שלא, כל אחד כמנהגו. הגענו הביתה, סעודת ליל ראש השנה, קודם כל צריך להיזהר ראש השנה, סימן המילתא. חז"ל אמרו שראש השנה זה סימן לכל השנה, בכמה וכמה דברים. אז צריך להיזהר לעשות סימנים טובים, להיזהר ממידת הכעס, בפרט הכעס, בפרט שהילדים לפעמים שמחים, ושמחה אצלהם מרגיז לפעמים אותה הורים, זה הרבה ממידת הכעס, ממידת החמצת הפנים, ומידת המידות טובות, שיהיה מידות טובות, שיהיה אור לכל השנה של מידות טובות. את ה... עושים סימנים, חז"ל אמרו לעשות סימנים, גמרא באוריות, לעשות סימנים, לקחת את הפירות שאוכלים, מיני הדברים, פירות וגם דברים נוספים, גם ירקות, ולהגיד, יהי רצון, כל אחד, כמו שכתוב בסידורים כידוע, העניין של האכילה, אמירת יהי רצון עם הפירות, בואו נגיד את יהי רצון בלי הפרי, למה צריך את הפרי? אז העניין הוא שאנחנו מוצאים כבר בנביאים, שהדברים שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר איזשהו מסר על ידי הנביא, לפעמים הוא אמר לו, תעשה פעולה גשמית, ותגיד על הפעולה הגשמית את הדבר הרוחני. למשל, קח לך עץ אחד, אחד לשבט אפרים, אחד לשבט יהודה, כמו שכתוב בנביא. למה? כדי להראות שזה שני עצים, מחלקים, עם ישראל מתחלק לשניים, כל מיני, גם הבן איש חי אומר, שאומרים, באשרי שבטיך, פותח את ידיך ומזמיר לכל חרצון, לפתוח את הידיים לסימן לקבלת השפע. מה עושה פתיחת הידיים? השפע לא יורד ככה דרך הידיים. כן? השפע נכנס לישר לחשבון בנק, לא לידיים ככה. כן? אז מה הכוונה פתיחת הידיים? שזה סימן לקבלת השפע, כמו שמצאנו בנביאים. הייתי אחד שכותב, זה אחד המקובלים כתב, שאחד שיש לו מידת הכעס, הרוצה לשבור את מידת הכעס, ייקח 10 אגוזים קשים וישבור אותם. כי מידת הכעס היא נחשבת למידה קשה. אז כשם ששברת את האגוזים הקשים, כן, נשבור את מידת הכעס. לא בראש השנה, זה כללית, משך השנה. כלומר, הדברים רוחניים מתחברים לדברים גשמיים. על ידי דברים גשמיים עושים סימן לדבר רוחני, ורואים שיש בזה מעלה. אז לכן אוכלים את הפירות האלה, אומרים את יהי רצון על הפירות. מי שרואה את הפרי ולא רוצה לאכול את הפרי, הוא לא אוהב דלעת למשל, הוא לא אוהב דלעת. הוא לא חייב להתענות. שלא אחד דלעת, יגיד תהי רצון, רק הוא רואה את הדלעת, תהי רצון, כך וכך, לא צריך בלי לאכול את הדלעת. הטוב ביותר זה לאכול את הסימנים אחרי המוציא, כלומר קידוש, תלת ידיים, המוציא, לאכול כזית לפחות, אם לא קבצה, חלה, פת, עם משקלת טובלים בדבש במקום במלח, של שנה טובה ומתוקה, ואוכלים כזית לפחות, אומרים כאן סלטים, מה שהוא רוצה, ואחר כך אומרים את הסימנים, כן, אומרים את הסימנים. המנהג, ואפשר לאכול את ה... למשל, יש על התמרים, מברכים באור פרי העץ. על הירקות, דלעת, רוביה, זה שאלה, אי אפשר לברך, כי בדרך כלל אוכלים את זה בתוך הסעודה. אם כי רוביה כמות שהיא, הרבה אנשים לא אוכלים בסעודה, זה מיוחד לראש השנה, יש כאלה אוכלים את זה פעם בשנה, רק בראש השנה. אבל הכי טוב לקחת איזשהו דבר שברכתו האדמה, שוודאי הוא לא בא בסעודה, כמו למשל בוטנים, גרעינים. יכול איזה בוטן אחד, לברך באור פרי האדמה, לפתור את כל הירקות. הברכה על התמה פותרת את כל הפירות, ברכת העץ, הברכה על הבוטנים או גרעינים, פותר את כל האדמה על הירקות, וזה יוצאים כל החששות. אפשר שאחד יברך וכולם יענו אמן, יצאו בברכתו, ואפשר שכל אחד יברך לעצמו. כל אחד יכול לברך לעצמו את הברכה, יטעם קצת ויגיד את האי רצון, עזרת השם שהאי רצון הזה יכול. זה דבר רציני. לא אמנם, מרוב שעוסקים בראש השנה בעניין שתקיעת שופר וקבלת מלכות שמיים, אז זה נראה כאילו משהו פשוט, זה בשביל גן ילדים, כאילו אוכלים דלעת ואומרים ככה, אוכלים תמרים. לא, אז תדעו, זה רציני. אם חז"ל אמרו לעשות את זה, זה רציני. זה מביא את השפע, בעזרת השם, זה גם אחד הסימנים להבאת השפע לקראת השנה הבאה. בסעודה, כמובן דברי תורה, וטוב ללמוד 4 פרקי משניות של מסכת ראש השנה. יש 4 פרקי משניות במסכת ראש השנה. בכלל כדאי לדעת שיש מעלה עצומה ללמוד משניות. יש מעלה עצומה ללמוד משניות, בפרט ללמוד משניות בעל פה. בעל פה, כשאדם הולך ברחוב ויש כל מיני ניסיונות, והוא רוצה, הדרך הטובה היא, זה לחשוב בדברי תורה. למה? כמו שהרמב"ם אומר, שאין מחשבת עריות נמצאת, נכנסת, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. אם אדם חושב בדברי תורה, אז הוא לא מתעסק בעניינים שלא צריך להתעסק בהם.
אז עכשיו לחשוב את דברי תורה, לא כל אחד

0: יכול לשלוף דברי תורה מהראש. זה לא כל אחד, תלמידי החכמים, לא כל אחד יכול לשלוף דברי תורה מהראש. אז במקום זה, אם הוא לומד פרק משניות, אז רק לוחץ על כפתור, יוצא לו. נגיד, הוא למד פרק ישום מסכת ברכות, רק הוא אומר ברכות, ממתי קורא נשמע בערבית, מתחיל לדקלם את הפרק בראש שלו, אפילו בלי, לא בכל אפילו, בראש, במחשבה, הראש שלו עסוק. כן, עירור, עירור בדברי תורה מותר אפילו במקום, מול דברים לא צנועים. לא במקום התינופת, אלא במקום לא צנועים. לא מקום שיש ריח רע, אלא מקומות שאינם צנועים, מותר לערער בדברי תורה. גם יש עניין פרקי משניות, שזה תיקון לפגם הברית. גם כן, עניין תיקון פגם הברית. מי שיעבור על ספר מגיד משרים, למרן הבית יוסף, יראה כמה המשניות שהוא למד יצרו מלאך, שהמלאך הזה היה מתגלה אליו ומדבר איתו, בעזרת השם, בהזדמנות אחרת. טוב, יש לנו פרקי משניות, ותקיעת שופר, למוחרת יש לנו תפילה, תקיעת שופר זה מצוות היום. יש לו שני מניינים, מניין אחד חזן, איזה חזן, אבל התקיעות שופר לא כהלכה, מניין שני חזן חלש, אבל התקיעות שופר כמו שצריך. אלך למניין שבו תקיעות שופר כמו שצריך. עוד מעט נדבר אולי על תקיעת שופר, כמה כוונות שיש בתקיעת שופר, נסיים בזה את העניין, אבל בינתיים נמשיך עוד כמה פרטים. לפני תקיעת שופר, מן הראוי שלא לאכול. תחילה לא לאכול. כתוב בתלמוד ירושלמי, מן דדמיך ברי שטה, דמיך מזלקו לשטה. כוונה, מי שישן בראש השנה, המזל שלא ישן כל השנה. לכן יש עניין להיות ער בראש השנה. מקובלים אומרים שהכוונה, מעלות השחר עד חצות היום. לכן הדרך הטובה ביותר, לקום לפני עלות השחר. קצת לפני עלות השחר. עלות השחר בערך בשעה 5. לקום קצת לפני, כל אחד במקום יראה בלוח שלו. לקום לפני עלות השחר, לעסוק בתורה ועבודת השם בתפילה, מסיימים את התפילה בערך ב-11, 11:30, כל קהילה כמנהגה, ויש זמן לחזור לכל סעודה, מסיימים את הסעודה, לקרוא תהילים משך היום, מה טוב לקרוא כל ספר תהילים, כל יום ספר תהילים אחד, וכבר מגיע חצות היום, חצות היום זה בערך ברבע לאחד בצהריים, אפילו קצת קודם, ואז אם הוא קשה לו, רוצה לנוח, יכול ללכת לנוח. לא לישון בבוקר. לכן, בשביל להיות עירני בתפילה וכו', גם בלילה צריך לישון קצת יותר מוקדם. סיים את הסעודה, ללכת לישון, לקום, בפרט מי שלא רגיל לקום שעות מוקדמות, ללכת לישון מוקדם, גומרים את הסעודה, ללכת לישון, לא להתחיל להאריך, לנוח, שיהיה כוח משך היום, לעמוד בתפילה, להתפלל, לשמוע תקיעת שופר, להתכוון את הכוונות הראויות, זה מעלה עצומה. לא לבכות בראש השנה. הרי הקדוש, מה שהוא דיבר לבכות, זה רק מי שבוכה מתוך ערגה להשם יתברך. כמו אדם שלא ראה את החבר שלו, או אישה שלא ראתה את בעלה כמה שנים, סוף סוף הוא חזר, עכשיו היא בוכה מתרגשות, לא מצער, מתרגשות. אז ככה בוכים מתרגשות של השם לו. וידוי בשעת התקיעות, יש בזה נידון שלם, נעשה זה ככה. אפשר להגיד וידוי קצר, בשעת התקיעות, בין סדר לסדר. יש תשרת, תשעת, תרת, בין סדר לסדר, אפשר להגיד וידוי, אז זה צריך להיות שבית הכנסת נותנים זמן. עכשיו, גם לא צריך להגיד את כל הוידוי, ישמנו, בגנו, עם כל התוספות. מספיק להגיד, האמת עשיתם, אנחנו הרשנו, או אפשר לראות בבית נשחי פרשן תצווים, הוא מביא שם את הנוסח, מה להגיד בקיצור. בפרט אם אדם יש לו עבירה מיוחדת שהוא יודע שהוא עשה, שיגיד אותה בזמן הזה. למשל, הסתכלתי באייפון. יש לי אייפון, כן, נגיד רבו השלם, מתוודא, יש לי אייפון. מוצאי שבת, מוצאי החג, אני שובר את האייפון. זה גם וידוי, גם על זה צריך להתוודות, מה השאלה? זה החטא של הדור שלנו, האייפונים האלה, הסמארטפונים. יש בזה דברים שהם לא מוגנים, אין מה לדבר, זה אי אפשר להחזיק את המכשיר הזה בלי לראות דברים לא צנועים. אין דבר כזה. להחזיק מכשיר לא מוגן ולא לראות דברים לא צנועים. לא קיים דבר כזה. מישהו יספר שדבר כזה הוא משקר את עצמו. לא יכול להיות. אז כן, אז וידוי, ראיתי זה, דברים לא צנועים, ראיתי זה. אחד, מי שיודע, יש לו עבירה מסוימת שבה הוא חזק יותר משאר העבירות, שיכול להתכונן, להגיד את זה בין התקעות, זה טוב. שעה ראש השנה אנחנו לא מתעסקים בעבירות. אבינו מכנו, חתנו לפניך, לא אומרים בראש השנה. יש מנהגים, לא אוכלים מגוז, לא אוכלים ענבים, מגוז גמת ריח חטא, ענבים לא אוכלים, יש מנהגים, לא מסכים חטאים. אבל בין התקעות, הרי הקדוש אמר שזה הזמן, זה העניין של, יש פה העניין של וידוי, מי שיכול, לא חובה. יותר החובה זה לשמוע את התקיעות, להקשיב לתקיעות כמו שצריך. זה החובה של התקיעות. הוידוי זה העניין. אם יש אפשרות, זה טוב. בין הסימנים, כמו שאמרנו, אם אחד התחיל להגיד את הוידוי, וזה התחילו לתקוע, אז הוא יצא ידי חובה. זה בסדר, הוא שמע כל שופר, והוא יצא ידי חובה. רואים ביום הראשון שלוש השנה, מנהג המפורסם וידוע לעשות תשליך, נשים לא נוהגות לעשות תשליך, אבל המנהג הידוע לעשות תשליך, תשליך במציאות ים כל חטאותם, אם יש בער מים, בור מים, לא כל היום במציאות שאנחנו חיים, לא כל אחד רואה, יש לו בער מים, אז עושים איזשהו דלי מים, אפילו נטליים מים, דלי מים, אם יש נטליים, זאת אומרת, מקום שיש בו דגים, אז זה עוד יותר טוב. היה פעם אחד שבית כנסת במקום מסוים, שהם רצו להגיד תשליך, אז היה איזה בית, אזור של וילות, היה שם בית עם חצר, ובחצר היה בריכה. בריכה. ובעל הבית, בעל הבריכה הזאת, הוא לא שומר מצוות, הוא נוסע. בצור, יום ראשון של ראש השנה, הוא חוזר עם האוטו, ואתם רואה את כל הבית כנסת, עומד ליד החצר שלו. שאל, מה קרה את הספות? קרה משהו בחצר שלי? אז אמרו לו שיש תשליך, בריכה, תשליך במצויות ים כל חטאותם. אמר לה, רבותיי, יותר אתם לא ניגשים לפה, אני לא מסכים שתשימו את העבירות שלכם בתוך הבריכה שלי. זאת אומרת, הוא מאמין בהשם, הוא מאמין מצוות, עבירות, הוא מאמין, רק הוא עצמו, לאט לאט גם הוא יגיע, לאט לאט בעזרת השם. ייקח לו קצת זמן, הוא יגיע. טוב, תקיעת שופר, נשים לא חייבות בתקיעת שופר. אבל מה טוב ומה נעים שיבואו לתקיעת שופר, בתנאי שהם יבואו בלי הילדים הקטנים. זה לא ייתכן שבבית כנסת כולם צריכים לשמוע שופר, והבן הקטן שלה מתחרה יחד עם הבעל תוקע. זה לא הולך. ילדים קטנים שמפרעים, שלא תבוא. שזה עושים בהרבה מקומות, עושים תקיעת שופר לנשים. אחרי צהריים, באות הנשים, שמרות תקיעת שופר. כמה הלכות קטנות מענייני יום טוב, ראש השנה. בראש השנה זה יומיים, ויש איסור להכין מיום אחד לחברו. כלומר, אסור לבשל מיום אחד ליום השני. אבל מותר להוציא מהמקפיא. פעם לא היה מקפיאים ומקרים, אז היו כל יום מבשלים טרי. היום גם ככה מבשלים הכל הערב החג, שמים במקפיא ומוציאים ומחממים. אז עכשיו אם רוצים לחמם אוכל שנמצא במקפיא, רוצים לחמם אותו בכניסת היום השני, אז ייקח הרבה זמן עד שהוא יפשיר ועד שהוא יתחמם. אז להוציא ביום הראשון מהמקפיא אפשר. להוציא מהמקפיא, להניח על השיש, ואז אחרי כניסת היום השני, לשים אותו על הפלטה. או על האש, שיתחמם. תמיד ידוע שבליל היום השני, כשהגברים חוזרים בית הכנסת, אז יש להם זמן קצת. יש בישיבות, עושים שיעור, דרשה, מעריכים קצת. יש כאלה אומרים פיוטים, כדי למשוך את הזמן קצת. למה? כי חוזרים הביתה, אם חוזרים בביתה כרגיל מהתפילה, הבית עוד לא מוכן. כי האישה, גם יש לה איסור הכנה. היא בבית, והיא סיימה, היא דליקה נרות, וחיכתה לכניסת היום השני, ואז בכניסת היום השני מתחילה לארגן, זה לא מספיק זמן. גם רחיצת כלים של היום הראשון, זה כמו שבת, לא רוחצים כלים. מיום ליום, לא מכינים את השולחן, או הכנת המאכלים, מיום ליום, רק מה שצורך היום מותר, וצורך היום למוחרת, זה אסור. אז לכן קצת סבלנות, מגיעים הביתה, אפשר לעזור בבית, וכו' וכו'. רחיצה, יומיים ראש השנה, וימים חמים, אנשים מזיעים, רוצים להתרחץ, מותר להתרחץ במים חמים של דוד שמש. דוד שמש שעובד מעצמו, מותר להתרחץ במים חמים כאלה. אפשר להתרחץ. רק מה? להיזהר מסחיטה. להשתמש בחיטו בשמפו נוזלי, ולא לשחות במקום שערות, והמגבת לא לשחות אותה, לשים על הראש, לשים ככה ש... בפרט זה מי שיש לו שער ארוך. שער קצר זה לא מצוי, אבל שער ארוך בראש, בזקן, במקומות אחרים, אז צריך להיזהר רק מסחיטה, ומותר להתרחץ בצורה כזאת. מותר לעשות מנגל ביום טוב, בשר על האש. ראש השנה זה לא מתאים. זה לא מתאים. זה לא זה, אבל מותר. אז לכן לא נתעסק בעניין הזה, בעזר השם ללכות יום טוב, נתעסק בנושא של הדבר הזה. דלקת נרות לנשים ביום השני, מדליקות נרות לפני כניסת היום השני, יכול להיות להדליק עוד ביום הראשון לפני כניסת היום השני. אפילו זה לא נקרא הכנה. למה? כי היא נהנית מהנר בשעה שהיא מדליקה אותו. עוד בתחילת היום השני, עוד לפני כניסת היום השני, כבר היא נהנית מהאור של הנר. אז זה לא נקרא הכנה, זה מותר. אם היא רוצה, יכולה גם להדליק אחרי כניסת היום השני, עדיף להדליק קודם. ביום השני התפילה כרגיל, בדיוק כמו היום הראשון, אין כמעט שום הבדל. יש קהילות שיש איזה מזמור, איזה פיוט פה ושם שמוסיפים, ומוצאי היום השני, גם כן יום ראשון תהילים, יום שני תהילים, מוצאי יום השני, הבדלה על גפן, ברכת הגפן וברכת המבדיל בין קודש לחול, ומתכוננים עשרת ימי תשובה. לימי עשרת ימי תשובה. קצת נדבר מהכוונות של התקיעת שופר. אנחנו תוקעים בשופר, זה מצוות היום, מצווה מיוחדת. אז ראש השנה זה היום הרת עולם. בריאת העולם הייתה היום, היום הזה, חפה אלול. חפה אלול היה היום שנברא העולם, לא בראש השנה. אלא שאם נעשה חשבון חפה, חבב, חזיין, חפחת, חפתת, חמישה ימים, היום השישי לבריאת העולם זה א' תשרי. זה היום שבו נברא אדם הראשון. ועל זה אנחנו אומרים, היום הרת עולם. כלומר, היום ההיריון. נסתיים ההיריון, הייתה הלידה. תכלית של בריאת העולם זה לצורך האדם, לא לצורך הבהמות, אלה שנבראו, או כל שאר הדברים שנבראו בחמישה ימים שקודם היום השישי. התכלית זה האדם. לכן יום ראש השנה נקרא היום הרת עולם. בספרים מבואר שהעניין של ראש השנה זה שהעולם יתקיים 6,000 שנה כידוע. שיט אלפן שנין הווה עלמה, הוא בתר חרוב. 6,000 שנה יתקיים העולם, ואחר כך העולם יחרב. מה המשמעות של יחרב? זה נושא בפני עצמו, אבל הכל פנים 6,000 שנה. וכל שנה ביום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם תוכנית, ולכל הבריאה, לכל אדם באופן פרטי, לכל עיר, לכל מדינה, ולכל הבריאה כולה, את התכלית, התפקידים שלה, לקראת השנה הבאה. אז הקדוש ברוך הוא דן את האדם, כל אדם באופן פרטי, וכל מדינה וכו' וכו', דן אותה, מה יהיה התכלית שלך, הכוח שלך לשנה הבאה. מה שכתוב, צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, תוספות מסביר שהכוונה היא, צדיקים הכוונה, אדם שהוא רוצה להתקרב אל הבורא, אז הוא נכתב לחיים, הכוונה חיים רוחניים, כלומר שיהיה לו סיעת הדשמיה, שיהיה לו כוח לחיים הרוחניים. ורשעים הכוונה אלה שרוצים להתרחק, אתה רוצה להתרחק? בבקשה, למיטה, למיטה רוחנית. אמר פעם אחד, משל, על פי רבנו יונה, הסביר כך, אדם יוצא מבני ברק לירושלים. כמה קילומטרים יש מבני ברק לירושלים? יש 60 קילומטר. אז כידוע, יוצאים מהצומת, צומת קוקה קולה, לוקחים ימינה לכיוון כביש אחת, לכיוון ירושלים. ואז ככל שהוא מתקדם בנסיעה, הוא מתקרב, מצמצם את ה-60 קילומטר, 59, 58 וכו' וכו'. היהודי שלנו יצא בטעות מצומת קוקה קולה, במקום לקחת ימינה לירושלים, לקח שמאלה לכיוון חיפה. בדרך הוא רואה רעננה, הרצליה, עוד השרון, כפר סבא, לא מסתדר, לא אומר, לא נראה לי, עוצר בצד, ואיזה תחנה, אומר למישהו, תגיד, זה הכביש ממשיך לירושלים? אמר לו, לא, זה לחיפה, איך ירושלים? אמר לו, במחלף הבא תעשה פרסה, מחלף חבצלת תעשה פרסה, ותיסע לכיוון ירושלים. עכשיו הוא התרחק מבני ברק 60 קילומטר, עכשיו שהוא עושה פרסה, יש לו כבר כמה מרחק לירושלים, יש לו 120, כבר לא 60, 120, אבל יש הבדל בין לפני דקה שהוא היה בצד הימני של המחלף לבין עכשיו שהוא בצד השמאלי של המחלף. מקודם שהוא היה בצד הימני של המחלף, נכון שהיה לו 120 קילומטר לכיוון ירושלים, אבל הוא היה לכיוון חיפה עדיין. אם הוא ימשיך ישר בדרך שהוא נמצא בה, הוא יגיע לחיפה, הוא עוד יותר מתרחק מירושלים. עכשיו שהוא עשה פרסה במחלף חבצלת, כן, אז מה איתו עכשיו? עכשיו הוא כבר 120 קילומטר אמנם, הוא כבר רחוק, הוא לא 60, הוא 120, הוא התרחק. הוא התרחק, עשה עבירות, טעה בדרך, נפל, אבל עכשיו הוא בדרך טובה, כך אומר רבנו יונה, דרך טובה יש לו. מה הדרך הטובה? הוא עכשיו לכיוון ירושלים. נכון, ייקח לו זמן להגיע, אבל הוא יגיע. כל אחד בקצב שלו, ואם יש לו מכונית טובה ואין שוטרי תנועה, הוא יכול להגיע מהר מהר. אם יש לו מכונית הרנטה, ייקח לו קצת. ככה זה גם המשל, אם יש לו רב טוב שמכוון אותו כמו שצריך, והוא מדבק ומתאמץ ועושה, הוא יגיע מהר מאוד לירושלים. אבל אם הוא נוסע עם טרנטה, בקושי מתחיל לאט לאט, וזה חומרה, וזה קיצוני, וזה לא מתאים, וזה, ומתחיל להסתבך עם כל מיני דברים, אז ייקח לו קצת יותר זמן. אבל הוא יגיע, בעזר השם, בסוף הוא יגיע. זה העניין של התשובה. עוד אמר הרב נתן וכטפויגל, הוא היה משגיח בארצות הברית, בישיבת לייקווד, אז הוא אמר שהעניין של הדין של ראש השנה, המשל למה הדבר דומה. ביום הכיפורים דנים את האדם מצוות ועבירות. ראש השנה, כתוב, אמר רבי יצחק, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו שבאותה שעה. מה זה מעשיו שבאותה שעה? איך הוא עכשיו בראש השנה? רגע, מה עם כל העבירות של כל השנה וכל זה, מה עם כל זה? לא מדלגים על זה, זה גם נמצא. אבל אמר המשגיח, אמר שמשל להסביר את זה. אומר פעם, תפסו איזה יהודי אחד על מיסים. מיסים, מס הכנסה, תפסו, הביאו אותו למשפט, סניגוריה, קטגוריה, ומתחילים לדון מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, ראיות לפה, ראיות לשם, זה. טוב, השופט רואה את כל החומר, אחרי כל החקירות והבדיקות, איזה שנה של דיונים, השופט מגיע למסקנה, טוב, האיש הזה צריך לקבל 5 שנות מאסר. נגיד. טוב, השלב האחרון במשפט, זה אומר הסנגור, אני רוצה להביא על האיש הזה עדות אופי. נכון, הוא קצת גנב מס, קצת עשה דברים לא טובים, אבל האיש הזה הוא אדם טוב. עושים עדות אופי. מה זה עדות אופי? מביא עכשיו את החברים שלו מבית הכנסת, מהקהילה, את הרב שלו, ומתחיל להסביר, תשמע אדוני השופט, היהודי הזה בן אדם טוב, הוא נותן צדקה, הוא מלווה לאנשים, הוא עוזר לאנשים, הוא מחייך לכולם, הוא מאיר פנים, הוא משתדל מאוד לא לכעוס, הוא עובד על עצמו, לומד מוסר כל יום, הוא נכון, הוא עשה את העבירה, שתפסתם אותה על העבירה, תפסתם אותה על העבירה הזאת, אבל הוא משתדל, הוא בן אדם טוב, משתדל להיות בן אדם טוב, עדות אופי. השופט רואה את כל העדות אופי, אומר השופט, אתה יודע מה, בן אדם כזה, ניתן לו 3 חודשי שירות. במקום 5 שנות מאסר, של הדוגמה, כן? לא צריך לתפוס אותי בדיוק אם זה מתאים לדוגמה, אבל כל פעם במקום 5 שנות מאסר, יקבל 3 חודשי שירות, עדות אופי. אז ככה אומר, ביום הכיפורים דנים, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה אדם עשה וגם מה אדם עתיד לעשות. אז ביום הכיפורים דנים חשבון של מצוות ועבירות, אבל בראש השנה, נכון שיש מצוות ועבירות, אבל זה ביחס לעדות אופי. דנים, אין אדם נידון, אלא לפי מעשיו שבאותה שעה. באותה שעה הוא באמת רוצה לחזור בתשובה, ורוצה להתקרב להשם, ורוצה להמליך את השם, זה העדות אופי שלך? בסדר, אפילו שכל השנה עשית כך וכך, ניתן לך 10 ימי תשובה לחזור בתשובה, לנקות את הכל, סליחות וטעניות, צום גדליה וטענית של יום הכיפורים, ועוד כל המאמצים של 10 ימי תשובה, אבל יש לך עדות, העדות אופי אומרת שאתה רוצה להתקרב להשם, אז הוא נקרא בגדר של צדיק, שנכתב לאלתר לחיים. מה זה נכתב לאלתר לחיים? שהוא ירצה לבוא לשיעור של הרב דניאל זר ביום רביעי, וגם לשיעור שלי כמובן, ירצה לבוא לשיעור, כן, פתאום יש לו איזה מניעים כאלה, מניעים כאלה, פתאום הוא יראה, הכל מסתדר, הכל מסתדר. ההוא שרצה לתפוס אותו לאיזה עניין שהוא רצה לדבר איתו, עזוב, לא עכשיו, אחר כך, ואז הוא יכול לבוא לשיעור, יהיה לו סיעתא דשמיא, זה נקרא, סיעתא דשמיא, צריך הצלחה. אין אדם יכול להתגבר על היצרה, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם. אז צריך עזרה מהשם יתברך, שיעזור לאדם להתגבר על היצר הרע. אז בראש השנה קובעים כמה יעשו ליצר הרע קצת השתקה, כמה ישתיקו אותו, כדי שלא יפריע לאדם להתגבר על עצמו. ובכן, תקיעת שופר, יש כמה כוונות בתקיעת שופר. רמב"ם אומר על תקיעת שופר, אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב, רמז יש בו. מה הרמז אומר הרמב"ם? אורו ישנים משנתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם, אלו השוגים באבלי הזמן. כלומר, אומר הרמב"ם שבראש השנה תוקעים בשופר, זה גזירת הכתוב. אף על פי שזה גזרת הכתוב, יש כמה רמזים בעניין של תקיעת שופר. רק הרמזים האלה, העיקר הוא, לפני הרמזים, זה לדעת שאנחנו תוקעים בשופר, כי כך השם ציווה. השם אמר את כה, אנחנו תוקעים בשופר. אבל כל פנים יש כמה רמזים בעניין הזה של תקיעת שופר. מה הרמזים? דבר ראשון, כמו שאמרנו, לא רמז אלא המצווה, זה לתקוע כדי לקיים את רצון הבורא. זה הדבר הראשון שצריך להתכוון. דבר שני, הקדוש ברוך הוא אמר לנו לתקוע בשופר, כמו שכתוב הפסוק אומר, אשרי העם יודעי תרועה. מה זה נאמר על התקיעה של ראש השנה? מה, הגויים לא יודעים לתקוע? הגוי לא יודע לעשות תרועה, לא יודע לעשות טו-טו-טו-טו, לא יודע לעשות, יודע לעשות. מה הבעיה? יש להם זמרים ונגנים מאוד טובים. מה זה אשרי העם יודעי תרועה? אלא הכוונה, אשרי העם שיודעים לרצות את הקדוש ברוך הוא על ידי התרועה של תקיעת שופר. גוי, יתקע בשופר, כמה שיתקע, לא תצא ידי חובה ולא שום דבר. אבל יהודי בא לראש השנה בית הכנסת, שומע תקיעת שופר, אשרי העם יודעי תרועה, זה מרצה את הקדוש ברוך הוא על זה. עוד דבר, הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה נפח נשמה באדם הראשון, שנאמר, ויפח באדם נשמת חיים. גם אנחנו נופחים את הקול בתוך השופר, ובזה הנפיחה הזאת מוציאה את הקולות של השופר. כתוב שהשטן מתבלבל כשתוקעים בשופר. אמרו חכמים, למה תוקעים מיושב כשהם יושבים? למה תוקעים כשהם עומדים? תוקעים בישיבה, זה התקיעות שאחרי הפטרה, מפטיר, הפטרה, יש כמה פיוטים, ואחר כך תקיעות. בברכות יש הרבה שנוהגים לעמוד, ואחר כך לשבת. אבל כל פנים התקיעות הן בישיבה, זה נקרא במיושב. ואחר כך במוסף יש תקיעות בעמידה. למה תוקעים כשהם יושבים, תוקעים כשהם עומדים? כדי לבלבל את השטן. אז יש הסבר אחד, למה לבלבל את השטן? כי השטן, כתוב שלעתיד לבוא, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. כשיתקע בשופר גדול, הקדוש ברוך הוא ייקח את השטן וישחט אותו. דרך אגב, הרמב"ם אומר שכשהקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע, אז אנחנו נהיה משועממים. למה משועממים? כי אין יצר הרע. עכשיו יש יצר הרע, כן לעשות, לא לעשות. אבל לעתיד לבוא, זה נקרא, הגיעו הימים אשר אין לי בהם חפץ. לא יהיה מאמץ, כן? זה לא... מישהו פעם אומר, היום השתדלתי ממש, הייתי בסדר, השתדלתי לנשום כל היום. כל היום השתדלתי לנשום כמו שצריך. מה השתדלת לנשום? זה טבעי שאתה נושם, מה השתדלת לנשום? היום אכלתי, ברוך השם אכלתי, מה? תמיד אוכלים, מה? אז זה לא מאמץ. אבל דבר שהוא צריך להתאמץ, לקום, להתאמץ, לעשות, זה האקשן, זה היה ככה, פה נמצא הניסיון. אז הגיעו ימים שלהם בחפץ, אז השטן ששומע את התקיעת שופר בישיבה, הוא שומע את התקיעת שופר, הוא אומר, מי יודע, אולי הגיע זמן לתקוע בשופר גדול, אז אולי הולכים לשחוט אותו, אז הוא מפסיק לקטרג, ואז תוקעים כשהם עומדים שהתפילות עומדות. זה הסבר אחד. אבל יש הסבר נוסף. אדם שומע תקיעת שופר, שומע את התקיעה. תקיעה חזקה. מה זה התקיעה אומר? להמליך את השם. ובדרך כלל, אדם שיש בו קצת יראת שמיים, לא צריך הרבה, קצת יראת שמיים, שומע תקיעת שופר, אומר, ריבונו של עולם רוצה להתקרב אליך. למה? זה להמליך את השם. המלכת השם, תוקעים, להמליך את השם. השטן, לפני רגע, קצה לקטרג עליו. רצה להגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, ראית את משה? משה הזה, ראית אותו, איך הוא מתרחק ממך, ואיך הוא זה, עושה את עצמו. הוא בא לקטרג, שומע את התקיעת שופר, הוא מתבלבל. למה? הוא מסתכל, רגע, זה לא, הוא יודע הרי דברים רוחניים, כן? הוא אומר, זה לא משה שאני מכיר. לפני שתי דקות, המשה הזה דיבר בחוץ, עשר ככה, חשב ככה, עכשיו פתאום הוא התחזק, רק התחיל לתקוע, התחיל להתחזק. זה לא משה שאני מכיר. אז הוא מתחיל להתבלבל. זה כאן, הוא רואה שהאדם נמצא בדרגה אחרת, אז הוא מתחיל להתבלבל. גם בא השופר לרמז, שפרו מעשיכם, שופר מלשון שפרו, לשפר את המעשים, שנקבל עצמנו לשפר את המעשים. תקיעת שופר כנגד אלו של יצחק, אכן אומרים, ביום ההוא יתקע בשופר גדול. רגע, למה ביום ההוא שופר גדול? אנחנו אומרים בתפילה גם, תקע בשופר גדול אחר אותנו. למה שופר גדול? אי אפשר לתקוע בשופר קטן, חייב דווקא שופר גדול. התשובה, שהאלו של יצחק, כשאברהם אבינו שחט אותו, אז היה לו שני קרניים, שתי שופרות. השופר הימני היה קטן, והשמאלי היה גדול. ככה היה האל של יצחק. השופר הקטן, הקדוש ברוך הוא לקח אותו להשתמש במעמד הר סיני, כך מובא פרקי דרבי אליעזר. מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא תקע בשופר הקטן, ולעתיד לבוא, הוא שמר את השופר הגדול לעתיד לבוא, שעד יתקע בשופר גדול, זה כאן, הגדול פיזית. ככה כתוב בפרקי דרבי אליעזר. וגם העניין, תקע בשופר גדול, שזה יהיה נס לכל העמים, שעם ישראל חוזרים לארץ ישראל, והגאולה שלמה, בניין בית המקדש, הגאולה שלמה, או, זה יהיה שופר גדול. עוד העניין של, כמובן, כמו שהזכרנו, העניין של תקיעת שופר זה להכתיר את הקדוש ברוך הוא, הכתרת המלך. יש מדינות, עד היום יש את זה, שבא איזה, נגיד, נשיא חשוב מגיע לאיזה מדינה הזה, אז שמים קבוצת חיילים, שני הצדדים, יש כאלה עושים עם הנשק, זה, ויש כאלה עושים עם חצצרות, ככה, טו, טו, טו, טו, ככה זה, המלך מקבלים. אז להבדיל, גם כן, הקדוש ברוך הוא, מלכות הדרכי, כן, מלכות הדערה, גם הקדוש ברוך הוא, זה יום המלכת השם, זה יום שהשם התחיל את הבריאה, התחיל את בריאת האדם, נותן את התפקידים לכל השנה, אז ממליכים את השם. ככל שאדם רוצה להמליך את השם, רוצה להרגיש שהוא ממליך את השם, ככה הוא, זה נקרא שהשם הוא מלך אצלו. מה פירוש שאנחנו ממליכים את השם? מה השם צריך שנמליך אותו? בלעדינו הוא לא מלך, הוא מלך העולם. מה פירוש המילה מלך אגב? מה זה מלך? מה פירוש המילה מלך? מלך, פירוש המילה מלך, זה בא מהמילה מוליך. מלך זה מלשון מוליך. שאדם חי בחיים שלו מרגיש שהקדוש ברוך הוא מוליך אותו. הוא הגיע לאיזשהו מקום, תדע, הקדוש ברוך הוא הוליך אותך. יש מישהו שמולך עליך, כלומר הוא מחליט עליך. אדם חושב, אני עשיתי, אני הלכתי, אני באתי. לא אתה הלכת ולא אתה עשית ולא אתה באת. יש מישהו שהוליך אותך, לקח אותך יד ביד, אתה רק רצית. רצית? פתחו לי פתח כחודש של מחד, אני אפתח לכם פתח. יש כמה גרסאות, כפתחו של אולם, יש גרסה, פתח ששברים וקרונות יכולים להיכנס בו. זאת אומרת, אתה רק תרצה, תתחיל, והקדוש ברוך הוא יוליך אותך הלאה. יוליך אותך הלאה. זה הכוונה מלך. להמליך את הקדוש ברוך הוא, הכוונה לרצות שכל העולם כולו יבין שיש מישהו שמנהיג את הבריאה. יש עוד כמה פירושים, יש מעמד הר סיני, זה מזכיר, תקיעת שופר, יום הדין הגדול והנורא, זה מזכיר, קיבוץ נדחי ישראל, זה מזכיר את חיית המתים, גם שם היא תקיעה בשופר גדול. זה יום מיוחד לבקש על בניין בית המקדש, אנחנו מחכים כולנו לבניין בית המקדש, ויש עוד רמזים לעניין הזה של תקיעת שופר. העיקר הוא להתכוון, השם ציווה לתקוע בשופר, אנחנו שומעים תקיעת שופר. להמליך את השם על ידי תקיעת שופר, ולהשתדל לרצות להיות יותר חזק בעבודת השם.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה,
2: מלא בפרנסה טובה
1: ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: מהעבר.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
2: שלום חברים, היום אני רוצה לספר לכם עדות מיוחדת ששמעתי באופן אישי ממי שפיקד על מבצע חטיפת ילדי תימן. אני לא חושב שהסיפור הזה התפרסם אי פעם, אני לא יודע אם מישהו שמע עליו. לפני כ-20 שנה בערך נשלחתי במסגרת העבודה להיפגש עם איזשהו רב חשוב בבני ברק. הגעתי למשרד שלו, זה משרד שאתה צריך לרדת איזה שתי קומות מתחת לאדמה, להגיע לאיזשהו חניון תת-קרקעי. נכנסתי וישב מולי אדם בסביבות גיל 80, וסיפר לי שהוא עצמו פיקד על מבצע חטיפת ילדי תימן. זה סיפור מדהים, ישבתי איתו שם שעתיים, וזה מה שהוא סיפר לי. השנה הייתה שנת 1950, מדינת ישראל רק קמה לפני שנתיים, בדיוק סיימה את מלחמת העצמאות, הרבה אבדות, הרבה הרוגים, מלחמה ארוכה שלקחה כמעט שנתיים, ולפתע מתחילים להגיע לארץ אלפים, אלפים מבני תימן, חלקם הגיעו ברגל, חלקם הגיעו בדרכים לא דרכים, 50,000 תימנים הגיעו באותו זמן, שמעו על הקמת המדינה, החליטו שהם מחסלים את יהדות תימן ועולים לארץ ישראל, לארץ הקודש, כי הגאולה הגיעה, משיח פה, מדינת ישראל קמה אחרי 2000 שנות גלות. 95% מיהדות תימן חיסלה את גלות תימן ועלתה לארץ ישראל. וכך כותב דוד בן גוריון בזיכרונותיו על העלייה הזאת: שמעתי על יציאת תימן מופלאה, משיחית, יציאת היהודים מכל קצווי תימן, ברגל וברכב, בנעריהם ובזקניהם, מתוך הפקרת רכושם, בריאותם, חייהם ופני כולם לעדן, שמשם אפשר להגיע למדינת ישראל המהירה ממרחקים וקורת ממעמקים. וגולדה מאיר אומרת שהיא הלכה לפגוש את אותם תימנים, וכך היא כותבת על שיחה שהייתה לה עם אחד מזקני התימנים: ראית כבר פעם אווירון? שאלתי קשיש אחד מגודל זקן. לא, השיב. אבל אתה לא פחדת לטוס? הוספתי לשאול. לא, חזר ואמר בתוקף רב, הכל כבר כתוב בתנ"ך, בישעיה, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. מדינת ישראל הצעירה ודלת האמצעים לא ממש ידעה מה לעשות עם התימנים. איך מטפלים ב-50,000 איש שמגיעים ברגע לארץ? איפה משכנים אותם? איך מטפלים בהם? אוכל, מקומות לינה, מקומות מגורים. והם בנו להם מעברות, שם הם הכניסו אותם, אוהלים, צריפונים, וסגרו את התימנים בתוך המעברות, ואז נוצרה בעיה. הבעיה הייתה שהתימנים היו אנשים צדיקים, יראי שמיים, ששמרו במשך אלפי שנים באדיקות על כל תורת ישראל, ואלו שטיפלו בהם, אלה שהקימו את המעברות, היו בדיוק הפוך. האמינו בזה שצריך לזנוח את תורת ישראל ולשכוח ממנה ולהמציא את היהודי החדש, חי כמו גוי ונראה כמו גוי. בתוך המעברות נוצרה איזושהי מלחמת דת. האנשים שמפעילים את המעברות מנסים לחנך את ילדי התימנים, לזנוח את התורה והמצוות, ואילו התימנים נלחמים בכל כוחם לשמור על אורח חייהם הדתי, היהודי. תשמעו מה אומר על זה מי שהיה שם כילד. תשמעו את העדות הזאת.
3: אנחנו זכרנו שהיינו בני חורין בתימן. תתחנך איך שאתה רוצה לפי רוח התורה, בין עוררים. פה הגענו, בבוקר הילדים הולכים, מגיעים, אין תפילה. המורה מכריח אותם להוריד את הכיפות, ו... את הנטילה והברכה אין. וזה אנחנו לא באנו מתימן בשביל זה, באנו לקיים את התורה. הלכתי, מצאתי את המנהל, אמרתי לו, למה לא מתפללים? אמר, חבל, מפסידים חצי שעה. מה, עבודת השם זה הפסד? למה אתה מונע מהם לא לטול את הידיים? אמר, הנה ידיים נקיות, אין בהם כלום. למה לא מברכים? אמר, לא צריך, אבל בעל זאת פנים. לא צריך. למה אתה מוריד עליהם את הכיפות? אמר, הנה יש תקרה. אמרתי לו, אנחנו לא רוצים חינוך כזה, ואני אלחם בכל כוחי שלא יהיה.
2: בנוסף לכל הצרות, אותה שנה הייתה שנה עם מזג אוויר ממש מוזר. היה כפור באופן בלתי נתפס באותו חורף, ירד שלג בראש העין. באזור המרכז ירד שלג לא יום, לא יומיים, שבוע שלג. משהו בלתי נתפס. אנשי המעברות מצאו דרך להעניש את התימנים שלא שולחים את ילדיהם לבתי הספר, החילונים שבהם בעצם מסגלים אותם לחיי קיבוץ, חיי מושב, דהיינו חיים בלי תורה ומצוות. התימנים לא הסכימו בשום אופן לשלוח את הילדים שלהם לשם, והמחנכים, המורים, המנהלים של המעברות מצאו דרך להעניש אותם. הם אמרו להם שהם לא מוכנים לספק להם סמיכות ובגדים חמים ומעילים, רק בתנאי שישלחו את ילדיהם לבתי הספר החילונים. והתימנים מצידם העדיפו למות באוהלים שלהם, העדיפו שהילדים שלהם יקפאו מקור. השמועות על מה שקורה במחנות ההסגר האלה, במעברות, התחילו לפרוץ כאן בארץ. הם הגיעו גם לבני ברק. בבני ברק שמעו את זה האנשים ופשוט הזדעזעו עד עמקי נשמתם, והחליטו שהם חייבים למצוא דרך לעזור לתימנים שנמצאים שם במעברות. אחד האנשים ששמע על זה היה בחור צעיר, חבדניק, צעיר, שלום דוב ליפשיץ, כך קראו לו. הוא היה בן 21, הוא החליט שהוא לוקח את המושכות ועושה כל מה שהוא יכול כדי לעזור לאחים התימנים. בהתחלה הוא יוצא עם כמה חברים מהישיבה ועוברים בבתים בבני ברק, דופקים על הדלתות של האנשים ומבקשים להם לתרום איזשהו מעיל, איזושהי סמיכה, איזשהו טיפת אוכל בשביל האחים התימנים. והם מגלים שאנשים לא תורמים להם קצת, כל בני ברק תרמה להם מעילים וסמיכות בלי סוף. בסופו של דבר הם שכרו מסעית, עברו עם מסעית עם רמקול ברחובות בני ברק, וכרזו לאנשים לתרום מעילים וסמיכות ואוכל לטובת התימנים שנמצאים במעברות. הבעיה הייתה אחר כך. איך מביאים את כל הציוד הזה לתוך המעברות? איך מכניסים את זה? הרי המעברות סגורות, השלטון לא נותן להכניס את הציוד הזה לתימנים. מה עושים? איך נכנסים? מה שעשו החבדניקים הצעירים זה לזייף הפגנה. הם הלכו עם הפגנות, עם שלטים, לקדמת המעברה, הגיעו לשינגימל, לשער של המעברה, והתחילו להפגין. הפגנה אפילו, הייתי אומר, תקיפה ואלימה, עם שלטים בגנות השלטון, בעד התימנים, עם רצון לכאורה לפרוץ לתוך המעברה. ובאותו זמן בדיוק, בצד השני של המעברה, מאחורי הגדר, היא התגנבה דרך השדות לאט לאט בשקט בלי אורות, מסעית אחת ועוד אחת ועוד אחת, מלאות בציוד אל הצד האחורי של המעברה. וכשניתן האות, ההפגנה בקדמת המעברה הפכה להיות אלימה יותר ואגרסיבית יותר. כל תשומת הלב ניתנה לשם, ומאחורה בשקט, מספר חבדניקים צעירים עם מספרי תיל חותכים את גדר התיל של המעברה, ומתחילים להזרים ציוד פנימה לתוך המעברה. באותו זמן מפקד המבצע, הרב שלום דוב ליפשיץ, הבחור הצעיר בן ה-21, יושב ביחד עם זקני התימנים ואומרים לו, תקשיב, אנחנו מפחדים על הילדים. הם יחטפו לנו את הילדים והם לוקחים אותם ומעלימים אותם. מדובר בגזירת שמד. הם הולכים להעביר אותם על דתם, חייבים לעשות משהו עם הילדים. ביחד הם הוגים רעיון. יש לנו פה מסעיות ריקות, הוצאנו את כל הציוד, בוא נעמיס אותם בילדים. התימנים מוסרים את ילדיהם לידיהם של החבדניקים שמאמיסים את הילדים על מסעיות ומעבירים אותם לבני ברק. בבני ברק אנשים פרטיים אימצו ילד. הם פיזרו את הילדים ברחבי בני ברק, אנשי בני ברק אימצו ילדים תימנים, וכאשר הסתיימה התקופה, המשפחה שוחררה מהמעברה, הם באו אל המשפחות בבני ברק וקיבלו את ילדיהם בחזרה. הרב שלום דוב ליפשיץ הקים ארגון, גוף שנקרא יד לאחים התימנים. הם המשיכו לאסוף כסף, ציוד, עבור התימנים, ועזרו להם להקים תלמודי תורה, ישיבות, מקוואות, לדאוג לצד הרוחני והגשמי של העולים התימנים, בדיוק כמו שחבד עושים כל השנים עד היום לכל עם ישראל בכל מקום שהוא. הארגון שינה קצת את שמו במהלך השנים, והשם תימנים ירד ממנו, הוא נשאר רק עם השם יד לאחים, עד היום הוא קיים, הוא מטפל עזרה לבנות שיהודיות שהתחתנו עם ערבים, לחילוץ ילדים יהודים שחיים בכפרים ערביים, ופעילות נגד המיסיון שפועל בארץ. אבל אתם יודעים, כששומעים את הסיפור הזה, נשארים איזושהי תחושה שהתימנים היו האחרונים להגיע. היו אנשים אחרים שהגיעו לפניהם, הקימו פה את המדינה, ואז התימנים הגיעו והיה צריך לעזור להם, לטפל בהם. מה שאנשים לא יודעים, שהחלוצים הראשונים, אנשי העלייה הראשונה, הראשונים להגיע בשנת 1881, אלפים, תפריש, מים, בית, העלייה הראשונה, היו התימנים. 5,000 תימנים שמעו שקיבוץ הגלויות החל, שעם ישראל עוזב את הגלות וחוזר לארץ ישראל, שהולכים להקים את מלכות ישראל, שמקימים פה יישובים חדשים, הם עוזבים הכל, עוזבים הכל, ועולים ברגל לארץ ישראל. חצי שנה של הליכה, חצי שנה הולכים בין ערבים, בין מזג אוויר קשה וחמור, בין שודדים שלוקחים להם הכל. 40% מהם מתים בדרך. 40% מהאנשים נפטרו בדרך לארץ ישראל. מספרים שכשהגיעה הקבוצה הראשונה לארץ ישראל, יותר נכון לירושלים, הייתה איזו אכסניה יהודית באזור הכפר קולוניה, איפה שנמצאת היום מוצא מבשרת, ואיך שהם נכנסים שם לאכסניה, אז מספרים להם שירושלים ממש קרובה. עוברים איזה אר אחד או שניים והם מגיעים לירושלים. אז מבשרת לא הייתה חלק מירושלים. שומע את זה סלימן עמר, שהיה זקן העולים. ובאותו רגע הוא כולו מתחיל לרעוד. הוא אומר לעצמו, הלכתי חצי שנה ברגל בשביל להגיע לירושלים. אני נמצא אר אחד, שניים מירושלים, מבית המקדש, מהר הבית, ואני אלך לישון. שום דבר, הוא מתחיל לרוץ. מתחיל לרוץ בכיוון ירושלים, בכיוון בית המקדש, בכיוון הר הבית. הם רודפים אחריו, הוא אדם מבוגר, הוא בדיוק סיים יום הליכה ארוך, חצי שנה של הליכה ארוכה. הוא מגיע לירושלים, הוא רואה את הר הבית, הוא נופל על הברכיים, ואז נופל מלוא קומתו ונופח את נשמתו. וכך כותב הרב תביב הזקן לראשון לציון על עלייתם לארץ ישראל. ובאמת כל עלייתנו לארץ ישראל לא משום גזירת מלך ולא מצד חוסר הפרנסה, אלא מרוב חשקה ואהבה לעלות לארץ ישראל, ארץ הקודש. תשמעו איך הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרבה הראשי של ארץ ישראל באותה התקופה, מתאר את העלייה המופלאה של התימנים לארץ ישראל, וכך כותב הרב קוק. פה במושבה נוסף ברוך השם דבר לטובה. על ידי עד הקול של קיבוץ גלויות לארץ הקודש, שבא לארץ תימן, באו רבים מאחינו בני ישראל היושבים שם. והם אנשים מסתפקים במועט מאוד, רובם ככולם בני תורה, כמעט שלא נמצא ביניהם עם הארץ כלל, וכולם חרדים ויראי השם מאוד. והתימנים הללו מתפללים בכל יום ג' פעמים בציבור, בכוונה, ושקדנים בתורה, ביראת שמיים תמימה, ואין פרץ ומריבות בשכונתם. כן ירבה וכן יפרוץ ויאספו אספת נדחי ישראל פזורה. העולים התימנים הראשונים שהגיעו לארץ כל כך התרגשו להגיע לירושלים, להר הבית, והם חיפשו לגור במקום הכי קרוב שאפשר לבית המקדש. הם הגיעו עניים וחסרי כל, אבל הקהילות בירושלים גם הם היו עניות ולא היה שום דרך לעזור להם. התימנים שהגיעו ממש בלי שום דבר פשוט מצאו מערות באזור הר הזיתים, כפר סילואן, כפר השילוח, והתחילו לגור שם במערות ולנסות לבנות את עצמם שם. מי שנחלץ לעזרתם היה רבי ישראל דוב פרומקין, אדם חסיד, ירא שמיים, רב חרדי חשוב שגר בירושלים, הבעלים של עיתון חבצלת שמספר את הסיפור של מה שקורה כאן בארץ ישראל, השותף של ישראל בק בעשייה למען הקמת השכונות והיישובים בארץ ישראל, והוא מקים קרן צדקה שנקראת עזרת נידחים לעזרת נדחי ישראל. והוא מנסה לארגן כסף ותרומות מכל רחבי העולם כדי לעזור לאחינו התימנים. ובעזרת קרן הצדקה הזאת הם מצליחים לעזור לתימנים להקים לא פחות מ-10 שכונות. התימנים מקימים 10 שכונות מחוץ לחומות בירושלים. השכונות הראשונות שהוקמו בירושלים מחוץ לחומות, התימנים הקימו אותם. ואלו הם השכונות. השכונה הראשונה הייתה כפר השילוח, שהוקמה ישר כשהתימנים הגיעו בשנת 1881. אחר כך משכנות ישראל ב-82. נחלת ישראל רמה, שזה היה כפר חקלאי שלצערנו לא הצליח להחזיק מעמד, אבל השכונה הוקמה ליד שמואל הנביא, זה הוקם ב-1895, שכונת נחלת צבי ליד מאה שערים, 1889, שערי פינה, 1888, נחלת שמעון הצדיק, ב-1891, שכונת שבט צדק, 1892, שכונת מחניים, 1912, נחלת אחים, 1927, ובית סלם, בית שלום. כל השכונות האלו, או שהקימו או שהיו שותפים בהקמה, התימנים, החלוצים הראשונים שהגיעו לארץ ישראל. ואם אתם חושבים ששם נגמרה העשייה של התימנים בירושלים, אז אתם טועים. התימנים התפזרו והמשיכו להקים עוד ועוד יישובים ושכונות בארץ ישראל. אחרי ירושלים הם מגיעים לתל אביב. רבי אהרון שלוש, אדם צדיק, חרדי, ירא שמיים, שהגיע לארץ מאלג'יר, קורא להם לבוא להקים שכונות חדשות בעיר תל אביב, שרק התחילה לקום 6 שנים לפני כן. ובעזרתו של רבי אהרון שלוש, הם מקימים את שכונת כרם התימנים. ולאחר מכן, את שכונת מחנה יהודה. ולאחר מכן, את שכונת התקווה. בינתיים, בכל המושבות בארץ פורצת השמועה, חבר'ה, יש אנשים איכותיים, יהודים איכותיים, פועלים חזקים, שלא בוחלים בעבודה קשה, שהם מסתפקים במועט אנשים אמינים, התימנים. והמושבות בארץ מחפשות את הפועל התימני. וככה התימנים מגיעים גם לרחובות, גם לראשון לציון. ברחובות הם מקימים את שכונת שעריים, ואחרי כמה שנים טובות גם את שכונת מרמרוק. בראשון לציון הם מקימים את שכונת שיבת ציון ונווה ציון. וגם את שכונת התימנים ביבניאל ושכונת נחליאל בחדרה. גם לפתח תקווה מגיעים התימנים ומצטרפים לרבי עקיבא יוסף שלזינגר ורבי יואל מוישה סלומון להקים את עיר הקודש פתח תקווה, ושם הם מקימים את השכונה מחנה יהודה. בסך הכל בתקופת העלייה הראשונה הוקמו 32 יישובים. 18 מתוכם הוקמו או על ידי או בעזרת אחינו התימנים. מי שעודד את העלייה הזאת, מי שגרם לתימנים לעזוב את כל רכושם בתימן ולעלות ברגל בדרך קשה לארץ ישראל, היה רב יהדות תימן בתימן, רבי סלימן בן יוסף קרא. הוא גם קרא לעלייה הזאת בשם, הוא קרא לה עליית אעלה בתמר. זה 2 מילים מפסוק בשיר השירים. אמרתי אעלה בתמר אוחזה בסנסיניו. אמרתי, אלה בתמר. מתי אלה לארץ? בשנת בתמר. אותיות תרמ"ב, שנת תרמ"ב, 1881, וככה רבי סלימן מצא איזשהו רמז לפי הקבלה שהגאולה תגיע בשנת 1881, תרמ"ב. זה מעניין כי הוא מצטרף אל המקובל האלוקי, רבי יהודה ביבס, המרוקאי, שאמר שהגאולה תתחיל בשנת התור. כל התור נשמע בארצנו אלפים תפריש. זה היה סך הכל 42 שנה לפני כן. וגם למקובל האשכנזי, הגר"א, הגאון רבי אליהו מווילנה, שאמר שגם הגאולה תגיע באותה שנה, ולכן שלח את תלמידיו לארץ ישראל. האמת היא שהם לא הגיעו רק לארץ ישראל. תלמידי הגר"א הגיעו גם לתימן. היא מיגרת אל התימנים. הם אלה שקראו להם לעלות לארץ ישראל. בשנת 1833, רבי סלימן בן יוסף קרא, הוא בן 29. אברך, צעיר. ואז הוא פוגש בצנה, יהודי, אשכנזי, שהגיע כל הדרך מאירופה לתימן, לצנה. רבי ברוך בן שמואל בפינסק. ואז הוא מספר לו בסוד, אני לא הגעתי לצנה סתם. הגעתי לצנה בשליחותו של רבי ישראל משקלוב, גדול תלמידי הגאון רבי אליהו מווילנה, ששלח אותי לכאן עם איגרת, עם מכתב למלך ישראל. כי שמענו שעשרת השבטים האבודים של עם ישראל נמצאים פה בתימן. אנחנו אשכנזים, אנחנו בני שבט יהודה, בנימין, יש כמה משבט לוי, גם אחינו הספרדים כאלו, אבל אתם התימנים, אצלכם נמצאים כל שאר עשרת השבטים, העבודים, נמצאים פה מעבר לנהר סמבטיון, הגיעו כמה יהודים תימנים אלינו לאירופה וסיפרו לנו שיש לכם מלך, אתם חיים על פי תורת ישראל, יש לכם סנהדרין, ורבי ישראל משקלוב שלח אותי עם איגרת למלך ישראל שנמצא פה בתימן, להגיד לכם שהגיע זמן הגאולה והגיע הזמן לחזור לארץ ישראל ולהקים את מלכות ישראל מחדש אחרי 2000 שנות גלות. לאנשי צענה זה לא היה חדש. גם הם שמעו על עשרת השבטים שחיים במדבריות תימן באיזשהו מקום נסתר. ולכן מרי יחיה אל אביץ שהיה הדיין בצענה מחליט להצטרף לרבי ברוך ולחפש את עשרת השבטים, למסור להם את המכתב שהגיע זמן הגאולה, שיעזבו הכל ויעלו לארץ הקודש. במכתב, אותו שלח הרב של צנה לרבי ישראל משקלוב בצפת, הוא מספר לו את שערה. רבי ברוך ורבי יחיה יצאו אל המדבר, הם הלכו ימים, שבועות, ואז כשהם מגיעים ממש לאמצע המדבר, נמצאים שם לבד איזשהו הקרב קטלני, מקיש ברגל את רבי ברוך. רבי ברוך עצמו היה רופא, הוא עסק ברפואה, לכן הוא שם לעצמו חוסם עורקים, הבין שהוא פצוע קשה וצריך חילוץ. באותו הזמן בדיוק מגיעים אליהם איזשהו רועי צון עם כמה כבשים. אני מזכיר, זה באמצע המדבר, מאיפה מגיעים כבשים? מאיפה מגיעים אנשים בכלל? רועי הצון מתחילים לדבר איתם, הם רואים את רבי ברוך הפצוע, ואז רבי ברוך מספר לו שהם מחפשים את עשרת השבטים. הרועים מסתכלים אחד על השני, ואז אומרים לרבי ברוך, רבי ברוך, אנחנו עשרת השבטים. אנחנו בכאילו רואים פה את הצון. באמת, באמת, אנחנו שומרים. אנחנו שומרים מעבר לנהר סמבטיון, לשמור שאף אחד שלא ראוי לא יתקרב לכאן. ומאחר ואתה יהודי, מארץ ישראל, ארץ הקודש, ומחפש אותנו, אנחנו מוכנים לקחת את המכתב ממך, להעביר אותו למלך ישראל. חכה לנו פה יום או יומיים, ואנחנו נגיע עם תשובה. הרי ברוך אומר להם, עוד יום יומיים אני כבר לא אחיה, אני חייב פינוי דחוף. אומרים לו, אז תחכה 24 שעות, אם אנחנו לא מגיעים, תחזור לצנה, ואנחנו עם התשובה של מלך ישראל, נבוא אליך לצנה. רבי ברוך מחכה במדבר 24 שעות, שהוא קולט שהוא כבר על ערש דווי וחייב פינוי דחוף, הם עולים על הגמלים, חוזרים חזרה לצנה, ומחכים שמלך ישראל יגיע לשם ויגיד להם שזהו נגמרה הגלות, עולים להקים את מלכות ישראל מחדש. אבל הזמן עובר ושום דבר לא קורה. רבי ברוך נתקע שם בצנה, מחכה לתשובה מעשרת השבטים, אין שליח, אף אחד לא מגיע. באותו הזמן, האימם של תימן, ששמו היה אלמדי, חלה באיזושהי מחלה, והרופאים שלו לא הצליחו לרפא אותו. והגיעה השמועה שאצל היהודים יש איזשהו רופא שהגיע מחוץ לארץ, שקוראים לו רבי ברוך, והוא עושה עבודה טובה, הזמינו אותו אל האימם. אל אלמדי, ולמרבה הפלא רבי ברוך מצליח לרפא את האימם של תימן. האימם מסיר תודה והופך אותו לרופא האישי של משפחת המלוכה בצנה. כמובן שהדבר הזה לא מתקבל בברכה בעיניהם של המוסלמים, אנשי הארמון, והם מתקסים עצה איך לחסל את רבי ברוך. בינתיים, דווקא אלמדי אוהב את רבי ברוך, מתייעץ איתו, הוא הופך להיות יועצו האישי, גם ענייני מלחמה, גם ענייני מלוכה, איך להנהיג את תימן. אבל היועצים המוסלמים כל הזמן לוחשים על אוזנו של אלמדי, שהיהודי הזה רק מחפש דרך להשתלט על תימן, היהודים מחפשים דרך איך להשתלט פה על המלכות. ולאט לאט הדברים נכנסו לאוזנו של אלמדי, לצערנו הרב, ומגיע איזשהו יום, שהוא מתייעץ עם רבי ברוך ומתייעצים על איברהים פשע שנלחם עם התימנים וגם כבש את ארץ ישראל לא מזמן, ואיברהים פשע יש לו קשרים טובים עם היהודים, והיהודים אפילו חושבים לקנות את ארץ ישראל בכסף מאיברהים פשע ולהקים שם את מלכות ישראל מחדש. באיזשהו שלב אומר לו רבי ברוך, אלמדי, תן לי להיות שר הצבא שלך, תן את הצבא בידיים שלי, ואני הולך להילחם באיברהים פשע ולחסל את האיום הזה מעל תימן. באותו רגע אלמדי אמר לעצמו, אופה, הנה הוא רוצה להשתלט על הצבא ולהשתלט על המדינה. הוא שולח את רבי ברוך אל השדה, מרים את אקדחו האישי, יורה ברבי ברוך, וכך רבי ברוך נהרג. רבי ברוך נקבר בצנה, ולאחר הלוויה הרב של צנה חוזר לבית הכנסת, ושם מחכה לו אביר גדול ומרשים על סוס לבן ומרשים. האביר הזה יורד מהסוס, מגיע לרב ואומר לו: הרב, יש פה אולי את רבי ברוך מפינסק, יש לי איזושהי איגרת בשבילו. הרב של צנה אומר לו: איחרת את המועד, בדיוק חזרנו מהלוויה שלו. האביר אומר לו: אני מצטער לשמוע, אבל תודה רבה על המידע. עולה על הסוס ומתחיל ללכת. הרב של צנה אומר לו: רגע, אבל מי אתה, מאיפה באת ולמה אתה מחפש את רבי ברוך? אומר לו האביר: מלך ישראל שלח אותי עם מכתב לרבי ברוך. הוא אמר לי: אם רבי ברוך עדיין בחיים, סימן שבאמת הגיע זמן הגאולה, כולנו עוזבים פה את תימן וכל עשרת השבטים עולים לארץ הקודש. אבל אם רבי ברוך נפטר, סימנו שהגאולה עדיין לא הגיעה, ואנחנו נשארים פה מעבר לנהר סמבטיון. כבר אז, בשנת 1833, הבינו התימנים שמשהו מתחולל בארץ ישראל, שעם ישראל מתעורר וחוזר לארץ הקודש, וכדאי להתחיל להתכונן, כי זה יגיע גם אלינו. 30 שנה אחר כך, 1864, מגיע לתימן בטעות רבי יעקב ספיר, בנם של תלמידי הגר"א שעלו לארץ ישראל. הוא מגיע בשליחות מארץ ישראל, הוא חולה, הוא טועה בדרך, איכשהו מגיע לצנה ומגלה את הקהילה היהודית בצנה. הוא כותב על זה ספר, ספר בשם מסעות תימן. הוא מתאר שם איך התימנים חיים, את הרבנים, את התפילות. הוא מתאר שם כמה קדושה וטהרה יש אצל התימנים בתימן. והוא מספר להם שבאמת מתחילים להקים מושבות חדשות בארץ ישראל, שמשפחת בק פועלת ומתחילה להקים יישובים. הם שומעים את זה והם מחליטים: חלס, הגיע זמן הגאולה. לוקח להם עוד 16 שנה כדי לתרגם את זה למעשים, אבל כשרבי סלימן בן יוסף קרא, כבר כמעט בן 80, הוא מבין שכשהוא היה בן 29 הוא פגש את רבי ברוך מפינסק, כשהוא היה בן 60 הוא פגש את רבי יעקב ספיר, ועוד מעט יגיע זמנו לעזוב את העולם, אם לא עכשיו ומתי. הוא מורה לקהילה לעזוב את תימן ולעלות לארץ הקודש. זהו חברים, כאן תם הסיפור. שנזכה כולנו להידבק קצת באותה קדושה, באותו לעת שהיה לתימנים שהגיעו לארץ הקודש להקים פה את מלכות ישראל מחדש. וזהו חבר'ה, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא.

0: מאזינים לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
1: שלום חברים, היום יש לנו סרט ממש מיוחד להראות לכם. אתם יכולים לראות את השלט מעליי, אני נמצא באתר שילה הקדומה, כאן, ממש כאן, בנה יהושע בן נון את המשכן כשעם ישראל נכנס לארץ. כאן הוא חילק את הארץ לנחלות, כאן חנה התפללה, כאן אלי ישב, כאן שמואל הנביא גדל. בואו תראו איזה מקום מיוחד, בואו נתחיל. אתם רואים את האבן הזו? יש פה אבן שבצד שלה יש קרן, קרן משוננת כזה עם שני הצדדים. הדבר הזה היה חלק ממזבח. ייתכן מאוד שהדבר הזה היה חלק מהמזבח כאן במשכן.
2: כן, שימו לב, ככה נראה המזבח שהוא שלם, ויש לו בכל פינה, יש לו קרן. ולכן, כשאתם רואים את האבן הגדול,

0: עם רק קרן אחת, אפשר להבין שזה חלק ממזבח שלם. הנה, שימו לב שוב פעם, לאבן עם קרן אחת.
1: לפני שאנחנו נכנסים לאתר של שילה הקדומה ולמשכן, אנחנו צריכים לשאול את השאלה המתבקשת, איך אנחנו בכלל יודעים שכאן הייתה שילה? לא. באמת, יש לנו קודם כל את הכלל, כאילו השתמרות השמות, שהשמות הם בדרך כלל עוברים איזשהו גלגול, אבל גם השם הערבי הוא יחסית מזכיר את השם היהודי הקדום, והכפר הערבי שנמצא כאן קראו לו סיילון. סיילון, שילה, מאוד מאוד דומה. אגב, לדוגמה, שילוח הפך מרבות השנים לסילואן, אז אנחנו רואים ממש את הדמיון. בית אל, כמובן, מדרום לנו, שכם גם מצפון לנו, ואנחנו ממזרח לאותה דרך עתיקה, שהיום בכביש 60, דרך האבות שעוברת ממש כאן. כלומר, המיקום הגיאוגרפי הזה של תל שילה מתאים בדיוק לתיאור של הפסוקים. ואם כל זה לא מספיק לנו, וזה מספיק לנו, אבל בחפירות כאן מצאו פסיפה יפהפה, שבו כתוב גם השם שילה בפירוש בלטינית.

0: רוצה להראות לכם זכוכית עתיקה. תראו, ככה זה נראית זכוכית עתיקה. רואים את הצבע שלה? היא קצת חלודה, תראו, זה יש מכלי דק דק מאוד, היא הייתה מאוד יקרה פעם. ואני רוצה להראות לכם צמיד עתיק, צמיד עתיק עשוי מזכוכית. אתם רואים? זה בערך הקוטר שלו, הוא היה כזה. שימו לב לצבעים היפהפיים, כן? זה היה יקר מציאות, מאוד יקר לקנות לאישה או לילדים, צמיד מזכוכית, זה היה מאוד יקר אז, כי היא הייתה מאוד שבירה כמובן, ומאוד קשה לייצר.
1: אני עומד עכשיו ממש במקום בו שכנה השכינה, ממש פה היה המשכן. פה היה בית השם הראשון בארץ ישראל. ממש פה, אתם יכולים לראות מאחורי את השלט עם תפילת חנה, פה התפללה חנה. הסיבה שאנחנו מתפללים היום תפילת 18 בלחש, כל עם ישראל בכל העולם כולו, כי פה התפללה חנה בלחש, עד שאלי חשב אותה לשיקורה. חברים, פה שמואל הנביא התנבא. פה עם ישראל היה עולה לרגל. שלושת הרגלים. יש מקום קדוש כמו זה בארץ ישראל, חוץ מבית המקדש, בירושלים.
2: אז אנחנו כמובן בשילו רוצים להגיע למקום המשכן. מה היה מקום המשכן? יש דעה שהמשכן היה כאן למעלה. באמת מצאו כאן קדים של אפר. אבל רוב החוקרים סבורים שהוא דווקא לא היה כאן, ויש גם שתי ראיות שהוא דווקא היה כאן למטה, שתי ראיות מאוד מאוד מעניינות מהמקורות שלנו. בירושלמי כתוב, אין בין שילו לירושלים, אלא קודשים קלים במעשו שני, שבשילו נאכלים בכל הרועה, ובירושלים לפנים מן החומה. כלומר, בירושלים צריך להיות בתוך חומות ירושלים, בשילו בכל מקום שבו רואים את המשכן. שילו, העיר, היא כאן, והמשכן, מאיפה שחושבים שהוא היום, נמצא כנראה שם למטה, ששם מצאו רחבה שהיא בדיוק במידות של משכן שילו, שהיא נמצאת מנותקת מהעיר למטה על השלוחה, מקום יותר נמוך שגם יותר קל לראות אותו מהערים שמסביב, וזה דבר מרתק שהלכו כאן על הערים מסביב, ובכל האזור שממנו אפשר לראות את את האזור הזה של המשכן מצאו חרסים. כלומר, היו שם אנשים שישבו כאן על הערים שהיום הם נראים נידחים ואין שם כלום, והיה איזשהו גדר, מין סימון של גדר עתיקה שתוחמת את המקום שממנו רואים את המשכן. מעבר לגדר הזאת כבר אין ממצאים של קרמים חרסים כמו בתוך הגדר. אז ממש רואים שהיה כאן איזשהו אזור מקיף ששם ישבו יהודים שבאו למשכן שלו ואכלו קודשים קלים במעשר שני. והדבר השני שהוא מרתק, והסיפור של אלי, אנחנו שומעים שכשנשבע ארון הקודש, אז הנער רץ דרך העיר שלו ומגיע לאלי כדי לספר לו את הבשורה. כלומר, אלי לא ישב במרכז העיר. הנער חצה את העיר ומגיע לקצה השני, שזה בדיוק מתאים כשהוא בא מהדרום, שהוא יעבור את כל העיר שלו, יגיע לקצה המשכן ויספר לאלי את הבשורה, כך שזה מסתדר לנו גיאוגרפית מצוין גם עם הפסוקים בסיפור הזה.
1: איתכם, אני ממש מתרגש. אתם רואים את הכרם הגדול שנמצא שם, כרם ענבים ענק מאחוריי. פה, בכרם הזה, היו יוצאות בנות ישראל לחולל בכרמים. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים שבהם יצאו בנות ישראל בכלי לבן שאולים לחלל בכרמים. כאן פגש שאול המלך את אשתו ולא העיז לגשת אליה עד שהיא ניגשה אליו וחטפה אותו, ולכן קורא שאול לבנו יהונתן בן נעבת המרדות. זה קורה כאן בשילו. יאללה פרסי,
3: לא לא עותמני, לא יותר מוכר.
1: מתחתה נמצא מקווה מתקופת בית שני, כמובן הרבה שנים אחרי שהמשכן כבר לא היה קיים, אבל עדיין חיו פה יהודים ששמרו על טהרה.
4: טוב, שלום, תסתכלו, בקיר מאחורי יש חרסים מתקופות שונות, ואני רוצה להסביר לכם, דרך אגב, התצוגה הזאת היא כתוב פה, מותר לגעת בחרסים, שימו לב איזה יופי. עכשיו במצלמה תתקרב, ואני רוצה להראות לכם איתורים שיש על החרסים, ולא על כל חרסים יש איתורים, בואו תראו איתי, בואו נתקרב, תסתכלו פה, יש אנשים שהתפקיד שלהם לזהות לפי סוג האיתורים, מאיזה תקופה, זה למשל מתקופה מוסלמית, תראו מהתקופה הרומית, אתם רואים, הרבה יותר שונה. תסתכלו מהתקופה הביזנטית, תראו את החצאי עיגולים האלה, את הקישוט היותר מורכב. תקופת בית ראשון, יותר פשוט. שימו לב מהתקופה הכנענית, נראה סתם כמו גוש אבן, נכון? עפו את זה בתנור. כן? הנה, מהתקופת השופטים של ההתנחלות, גם כן, קט גדול, זה חלק מיידית. רואים שזה עבר שריפה כדי להקשות את החמר, והוא עבה מאוד.
1: מאחורה יש איזו אטרקציה נחמדה לילדים, יש לכם פה כמו ריבועים כאלה שמסתובבים, זה בנוי בצורה של החושן, יש לכם כאן את אבני החושן בסדר שלהם, וגם את מלאכות שבת שנלמדו ממלאכת המשכן. ובנוסף יש לכם את כלי המקדש, כלי המקדש, כלי המשכן, פשוט אפשר ללמוד כאן על המשכן, פינה מקסימה. הפינה הזאת נמצאת בתוך גן של עצי אורנים, שבו יש פינות ישיבה, הרסלים, פינה ממש נחמדה.
5: כל התמונות כאן של מלאכות השבת, כל התמונות האלה צולמו ביום חול.
0: חברים, זאת מפת השבטים, שימו לב איזה יופי בארץ ישראל, מתחיל מהצפון, נפתלי, מי, שימו לב, מי הליטני, שבעזרת השם אנחנו נרחיק את החיזבאללה מעבר לליטני, אבל ארץ ישראל, תבינו, עד הליטני.
5: משהו מעניין לראות, שהיינו על הר כביר, דיברנו על השבטים שעלו על הר עיבל, על הר הכללה ועל הר הברכה. אפשר לראות שבני השפחות עלו על הר עיבל, ובני האימהות על הר גריזים, על הר הברכה. אפשר לראות בנחלות השבטים דבר מאוד מאוד מעניין. השבטים של הר הברכה, שמעון, יהודה, בנימין, אפרים, מנשה, יששכר, פה, ממש מרוכזים, כולם גובלים אחד בשני במרכז, והשבטים של הר עיבל, של הר הכללה, ראובן, גד, תכף נגיע למנשה, נפתלי, אשר, דן, מקיפים אותם, ממש כמו שקליפה מקיפה פרי. דבר נוסף מעניין, אפשר לראות, השבטים בצפון, אשר, זה בעצם הראש של ארץ ישראל, אשר אותיות ראש נמצא בגליל המערבי, נפתלי אותיות תפילין, נמצא ממש במרכז בין העיניים, ובצד שמאל, הצד של הבינה, ארץ הבשן, נון שערי בינה.
0: בואו תראו משהו יפה, רחבת הספדים, זה מערת קבורה משפחתית יהודית, כן? בואו. פה יש כוך אחד. פה כניסה לכמה כוכים. תציץ מלמעלה, תראה אותם.

0: יש פה אטרקציות מדהימות, תוכנית מולטימדיה מיוחדת. עשו לכם פה הולוגרמה, הולוגרמה של המשכן, שמסבירה על כל הכלים, על המשכן. פשוט פינה מדהימה, אני לא ראיתי דבר כזה בארץ, פשוט מדהים.
1: במשך 39 שנה ליווה אותנו בלילודים במדבר, מפורק ומוקם מחדש.
0: אנחנו הגענו לכאן לשילוח הקדומה בזכות נדב רפאלי, שהוא גם חבר וגם מורה דרך מדהים. אם אתם רוצים להגיע לכאן, אני ממליץ לכם להתקשר אליו, יש לו גם ג'יפ, גם נושא נשק, גם מכיר את כל האזור היטב, קשרו אליו, לא תתחרטו. ממש פה מאחוריי ברחבת המשכן מתקיימים אירועים, חתונות, בר מצוות, בת מצוות. תחשבו על בת מצווה במקום בו התפללה חנה. איזה אירוע עם משמעות, איזה אירוע מרגש. לפרטים על בת מצוות, בר מצוות, חתונות כאן, דברו עם המספר טלפון פה למטה, עם נדב רפאלי ואשתו יפעת לבנה, דברו איתם, הם ייתנו לכם את כל הפרטים. זהו חבר'ה, נתפגש בסרט הבא, יאללה ביי.
2: עד כאן קולות מהעבר עם שרגע שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
3: לשעיר, לשירתי.
2: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולה.

צבעים מתחזקים מהנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000. מסכת חולין דף קט וו. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. כזכור, קודם לכן למדנו שיטתו של רב אשי לגבי מקור איסור אכילת בשר בחלב. וכך למדנו בגמרא ליל. אומר רב אשי, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה? שנאמר, לא תאכל כל תועבה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כל שתיאבתי לך, הרי הוא בבל תאכל. ממילא. ככה אנחנו למדים מדבריו של רב אשי, שכל דבר איסור שהתורה אסרה אותו, יש בו איסור אכילה. למה? כי הוא נחשב תועבה, כי התורה הרחיקה אותו ממך. לכן גם אכילת בשר בחלב הוא יהיה אסור. למה? כי בישול בשר בחלב התורה אסרה. לא תבשל גדי בחלב אמו, אחר שהיא אסרה אותו בבישול, ממילא אם אתה כן בישלת בשר בחלב, אותו התבשיל יהיה אסור באכילה, מאחר שיש לו שם תועבה. כך למדנו משלטו של רב אשי. ומקשה הגמרא כעת על דבריו של רב אשי ממספר מקורות שבהם אותם התורה אסרה במעשה, אבל באכילה התורה לא אסרה אותם. ומתחילה הגמרא ושואלת ממעשה שבת. אלא מעתה, אומרת הגמרא, מעשה שבת ליצר תבשיל בשבת, שאדם בישל אותו במזיד, שיעשר אותו התבשיל דבר תורה, משום לא תאכל כל תועבה. למה? התורה באמת לא אוסרת אותו, ובאמת הוא מותר באכילה אותו התבשיל. כל מה שהוא נאסר זה כלפי האדם המבשל במזיד בעצמו, כפי שלמדנו לאל דף תתוו, אבל כלפי האחרים הוא יהיה מותר. הגמרא לאל דף תתוו הביאה למעשה מחלוקת רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוחנן הסנדלר בעניין הזה, אבל בסופו של דבר התמצית, ההלכה, מה שאנחנו למדים זה שכלפיו זה יהיה אסור, כלפי אחרים יהיה מותר, וכל מה שכלפיו זה אסור זה משום כנס מדרבנן ולא מדאורייתא. למה שלא יאסר מדאורייתא? דעת תאהבתי לך הוא, הרי יש כאן תועבה, וכתוב הפסוק לא תאכל כל תועבה. ואליבא דשאלתך רב אשי, מאחר שהוא עשה פה דבר איסור, הוא אמור להיות אסור באכילה דבר תורה בלאו. על כך עונה הגמרא, אמר קרא, כי קודש היא לכם. מאחר שהתורה אומרת כלפי השבת, למה יש לשמור את השבת ולא לחלל אותה ולא לעשות כל מלאכות השבת? כי קודש היא לכם. היא קודש ואין מעשה הקודש. ומאחר שהיא עצמה קודש, אדם שמחלל את השבת, הוא מחלל את השבת, את יום השבת, ועל כך אותו אדם יהיה חייב סקילה אם הוא עשה זאת במזיד. אבל מעשיה אינם קודש, ולכן מאחר שהוא בישל את התבשיל הזה, הוא עצמו אמור לקבל את העונש, אבל המעשה עצמו הוא יהיה מותר מדאורייתא. כל מה שהוא יהיה אסור עליו זה משום כנס שכנסו רבנן. ממשיכה הגמרא ושואלת, חורש בשור ובחמור וחוסם פיפרה ודש בה, ולמעשה כתוב לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, איסור תורה לעשות זאת, וכן לא תחסום שור בדישו, איסור תורה לחסום פי הפרה, פי השור, ולחרוש בו, לא לתת לו את המזון שלו. ומאחר וכך ליצרו, תאסור אותם באכילה, למה? מחמת שהוא עשה בהם דבר איסור, דהת תיאבתי לך הוא, יש פה תיאוב שהקדוש ברוך הוא תיאב את אותו מעשה שעשית, אז כתוב לנו הרי בפסוק, לא תאכל כל תועבה, אז כך גם את זה, אל תאכל, את אותם אלו, את אותם שור וחמור, אותה פרה, אל תאכל, וכן את מה שיוצא מהם. ועל כך עונה הגמרא, לא. השתה הוא מה שבת דחמיר המעשה המותרים, שבת עצמה, והיא חמורה יותר מאשר סתם לב מהתורה. לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, זה לב, אין בו חומרה כמו מעשה שבת. מעשה שבת עצמו, אם אדם עשה מלאכה בשבת, הוא חייב סקילה, יש פה גם חיוב קרת. שבת היא חמורה יותר מאשר שאר הלבים בתורה, שאין בהם איסור סקיל, שאין בהם חיוב מיטה בידי בייס דין, חיוב מיטת סקילה, וכן חיוב קרת בידי שמיים. אז מאחר ששבת היא חמורה יותר, ובכל אופן לגבי שבת ראית מעשה המותרים, אם אדם בישל בשבת התבשיל הזה יהיה מותר, הנה לא כל שכן, אלו שהם בסך הכל לבים, שור וחמור, חוסם פי פרה, למעשה הם רק לב מהתורה, הם קלים יותר מאשר חילול שבת, אז בהם בוודאי שאני לא אאסור את על אכילתם. ולכן אנחנו באמת לא, אין שם איסור שלא תאכל כל תועבה, כי אותם אנחנו למדים ממעשי שבת. ממשיכה הגמרא ושואלת, כלי זרעים ליצרו, כאשר אדם זרע שני זרעים יחדיו באדמה, שיעשו לגמרי, למה אתה לא אוסר אותם באכילה? דעת יאהבתי לך הוא, שוב, מדרצת הגמרא, מדגל לרחמנה גבי כלי הכרם, פן תקדש המלאה, כך כתוב לעניין כלי הכרם שהם חמורים יותר מסתם כלאיים, מסתם זרעים שזרע אותם בקרקע, ועליהם אמרה התורה, פן תקדש המלאה, ואנחנו למדים, פן תוקד אש, כפי שהגמרא גם המסכת ביצה, פוסקת למעשה שכלאיים, כלאי הכרם, הם רק לשריפה, אסורים באכילה ואסורים בהנאה. אז דווקא לגבם יש איסור אכילה. מיכל דקיל לזרעים, שרו, מה שאין כלאי זרעים שהם אינם כלאי הכרם, הם יהיו מותרים באכילה. שואלת הגמרא, איך אתה למד את זה? ואם הכלאי כרם אסורים בין באכילה בין בהנאה, כלאי זרעים באכילה אסירי בהנאה שרו, מי אמר לך? אולי כל מה שאנחנו מפיקים את כלאי זרעים מכלאי הכרם, זה רק עצם זה שכלאי זרעים יהיו מותרים בהנאה, אבל באכילה הם יהיו אסורים, כי כלאי הכרם אסורים בין באכילה בין בהנאה. אז תפיק את כלאי זרעים שבסך הכל יהיו מותרים בהנאה, אבל באכילה הם יעשו, עדיין למה הם לא יעשו? ועל כך עונה הגמרא, איתקוש לכלי בהמה. מאחר שכלי זרעים הוקשו בפסוק לכלי בהמה, אני למד מכלי בהמה. דכתיב, מה כתוב בפסוק? בהמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע כליים. הוקשו כלי זרעים לכלי בהמה. מה בהמתך? היוצא ממנה מותרת, הוולד של אותה הבהמה, שיצא אחר שתרביע אותה כליים. לדוגמה, הרבת איזה עם כבש. מה שיוצא מהם הוולד שלהם, הוא יהיה מותר. להדיות. אף שדך היוצא ממנו מותר. כך גם לגבי כלאי השדה, זרעים סתם שהם אינם כלאי הכרם, תזרע אותם יחד, שני זרעים, שני מינים שונים, היוצא ממנו יהיה מותר. כך אנחנו למדים שיהיה מותר באכילה להדיות. מאחר שלנו לימוד דבר תורה, אז אתה לא יכול להקשות עליי מלא תאכל כל תועבה. וכלי בהמה גופה, הוא שואל את הגמרא מנהלן, מאיפה אתה למד שכלי בהמה היוצא ממנה יהיה מותר? עונה הגמרא, מדי אסר רחמנה כלאיים לגבוה. מיכל דלי אדיוט שרי, מזה שהתורה אסרה לגבוה. דהיינו להקרבה על גבי המזבח, מזה שכתוב הפסוק שור או כסף או עז כי יוולד, למדה הגמרא לעיל דף למדחת עמוד ב' פרט לכלאיים. היוצא מן הכלאיים, מארבעת כלאיים, הוולד שלהם יהיה אסור לגבוה להקריבו על גבי המזבח. משמע שלאדיוט, לאדם רגיל פשוט יהיה מותר באכילה. יש לנו לימוד מהתורה להתיר אותו באכילה, לכן אנחנו לא אוסרים אותו משום לא תאכל כל תועבה, למרות שהוא עצמו תועבה. דהיינו שהמעשה עצמו תועבה, אבל הבשר עצמו הוא לא תועבה. בבשר וחלב אתה יכול לומר שהתבשיל עצמו תועבה, כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, התורה לא באה לומר לך שהתבשיל עצמו יהיה מותר באיזושהי דרך, לכן אתה אומר שמאחר שהמעשה שלו תועבה בבישול, והבישול הוא נעשה בחפצה עצמו, החפצה עצמו הוא תועבה ואסור באכילה. מאחר שכתוב לא תאכל כל תועבה, אבל בזרעים וכן בכלי בהמה וכן במה שנקטנו לאיל, אין בזה תועבה במוצר עצמו שהוא יהיה אסור באכילה. ממשיכה הגמרא ושואלת אותו ואת בנו ליצר, כאשר הרי יש לנו איסור מהתורה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, את הבן יחד עם האם אסור לשחוט באותו היום, אם שחט אותם באותו היום, למה שהבשר שלהם לא יעשר? שיעשר משום שלא תאכל כל תועבה, התורה אומרת את זה. ועל כך עונה הגמרא לו, מדי אסר רחמנה מחוסר זמן לגבוה, מיכל דלי אדיוט שרי, מאחר שכל דין מחוסר זמן, והרי זהו גם כן מחוסר זמן, אותו ואת בנו, מחוסר זמן שהיום אתה לא יכול לשחוט אותו, והרי אתה יכול לשחוט רק למחר, אם שחדת את הבן את האם אתה לא יכול לשחוט היום, אם שחדת את האם את הבן היום אתה לא יכול לשחוט, אז יש להם גדר של מחוסר זמן. ועל כן אם הוא ישחט אותם באותו היום, הוא יעבור משום אותו ואת בנו ישחטו ביום אחד. מחוסר זמן, איפה ראינו שהוא מהווה נפקא מינה? לגבי הגבוה, שמה הוא יהיה אסור. במוקדשים הוא יהיה אסור. אבל לאדיוט יהיה מותר. ולכן מאחר שאנחנו מפיקים את האדיוט מכלל הגבוה, אנו למדים שאין לו גדר של תועבה. וכן, שואלת הגמרא משילוח הקן. שילוח הקן ליצר, וכפי שרשי מבאר, מבאר רשי בפשט הראשון, בלישנה הראשונה שלו, שמדובר כאן לגבי אם כזו, שבמקום לשלח אותה, הוא לקח אותה לעצמו. והוא עבר על דבר תורה שכתוב לא תיקח האם. כתוב הרי שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. והוא לקח את האם לעצמו. אנחנו כיום מחייבים אותו לשלח את האם. אחר שהוא ישלח את האם, אחר שהוא עבר על דבר תורה שלא תיקח את האם, אז אותה האם, לכאורה, אנחנו צריכים לאסור אותה, משום שעכשיו הוא עשה במעשה תועבה, וכתוב לא תאכל כל תועבה, למה היא לא נאסרת באכילה ובענה? ועל כך עונה הגמרא, לא אמרה תורה שלח לתקלה. כאשר אומרת לך התורה שלח תשלח את האם, לא ייתכן מצב כזה שאנחנו נחייב אותך לשלוח את האם, ואותה האם היא תהווה תקלה לאדם אחר שיצוד אותה ויאכל אותה. הרי אם היא עצמה אסורה באכילה ובענה, איך ייתכן עכשיו ש... התורה תגיד לך תשלח ושאדם אחר יעבור עליה באיסור, ולכן מאחר וכך אנחנו אומרים שהאם עצמה היא מותרת באכילה למרות שנעשה במעשה תועבה. רשי, קודם כל, הוא אומר שלמעשה כל אותם אלו הדברים שהבאנו, בעניין שילוח הקן, בעניין תובד בנו, בעניין בהמת כליים, זרעי כליים, כל מה שהבאנו לאי, למעשה יכלנו לדחות ולומר שיש להם דין כמו השבת. אם בשבת שמעשיה חמורים, שהחילול שבת הוא חמור, מעשיה הם יהיו מותרים ולא יהיה בהם איסור אכילה, כך גם לגבי כל אלו שנקטנו כעת. כמו שתירצנו לגבי לא תחרוש שור בחמור יחדיו, לא תחסום שור בדישו, בכל אלו למעשה אמרנו שאין בהם איסור אכילה, מחמת השבת בקל וחומר. אם השבת שהיא חמורה מעשה המותרים, כל שכן אלו, אז יכלנו גם לתרץ לגבי כל אלו לאל, משילוח הקן ומעלה, לגבי אותו ואת בנו, לגבי כליים, לגבי בהמה. אז למה לא תירצנו את זה כך? מאחר שיש לנו אפשרות לדחות מגופו של עניין שהתורה אומרת, שמהתורה אנחנו למדים שאין בהם איסור אכילה, עדיף לנו הדחייה הזאת מאשר הדחייה ללמוד את זה בקל וחומר משבת. כך אומר רשי. בכל אופן רשי אומר לישנה אחרינה בעניין שילוח הקן, הוא אומר לישנה אחרינה שילוח הקן ליצר, כל שילוח הקן ליצר, ליצר האם לעולם. דהיינו שבכל שילוח הקן שאדם משלח את האם, שאותה האם תאסר לעולם. למה? ואפילו שילחה, אפילו שהוא עשה את מעשה השילוח והוא לא לקח אותה לעצמה. למה? הרי עשית את המצווה. דהכל שתיאבתי לך, הרי הוא לך לעולם בבל תאכל. ככה אנחנו למדים. והרי את האם הוא מתאב לך. התורה אומרת לא תיקח את האם. גם אם לא לקחת עכשיו את האם בפועל, מאחר שאומרת לך לא תיקח את האם, האם עצמה היא תיאוב. מאחר שהיא תיאוב אז היא אמורה להאסר. וזה מה שהגמרה שאלה. והרי אסרתי עליך באותה שעה, וזה נראה לי עיקר אומר רשי, הפירוש הזה, דהלוקה אמר רבשי, רבשי לא אמר דכל דבר שנעבדה בו עבירה. למה דווקא דבר שנעשתה בו עבירה הוא יהיה אסור? אלא כל שתיאבתי לך, כל שתיאבתי לך, התורה תיאבה את האם הזאת. וזה מה שהוא אומר גם כן. הוא לא אמר כל דבר שנעבדה בו עבירה הוא מתחילה הוא מותר, אסור. דהה, כן, החורש בשור וחמור. הרי הם היו בהתחלה מותרים, ולאחר מכן נאסרו. והמרביע כליים והחוסם מלכתחילה לא היה בו שום דבר אסור, ורק לאחר מכן הוא עשה בזה עבירה. אז אם ככה, מה אתה שואל? יאסרו הבהמות, ואנן לא פרחינן מיני ומידי, אלא מין היוצא מהן. הרי למעשה אנחנו לא שואלים, הרי מה ששאלה הגמרא לאל, אנחנו לא שואלים על הבהמות עצמם, לפי הלישנה הזאתי. כי אם אתה מבין מרבשי, שהם עצמם הרי היו מותרים, והוא עצמו עכשיו בא ועושה בהם איסור, לא היה פה דבר תיעוב מהתורה, אז מה אתה שואל? אלא באמת אנחנו לא שואלים על הבשר שלהם עצמם, אנחנו לא שואלים על הזרע עצמו, אנחנו שואלים על מה שיוצא מהם, מה שיצא מהפרה, החלב שיצא ממנה, התפוקה שהיא תפיק לאחר מכן, הוולד שיצא ממנה, על זה אני שואל, כי הוא עצמו הוא תיעוב מהתורה. כי לא ייתכן לומר שאני שואל על הבשר עצמו של הבהמה, לפי הפשט הזה, כי הבהמה עצמה הייתה מותרת, זה רק כל שנעבדה בו עבירה, נעשתה בעבירה, זה לא תיעוב שהתורה תיעבה. כך הוא עליבה דפירוש רשי. נמשיך את הגמרא. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, מיני לבשר בחלב שאסור, שיטה חדשה, מאיפה אנחנו למדים שבשר בחלב אסור באכילה? תלמוד לומר, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל. כך כתוב לעניין קורבן פסח. אומרת התורה, אסור לך לאכול אותו מבושל, אלא אתה מוכרח לאכול אותו צלי. למה התורה אומרת הוא בשל מבושל פעמיים, גם בשל גם מבושל? מספיק לי הוא בשל. שאין תלמוד לומר מבושל. מה אתה בא ללמד אותי? מה תלמוד לומר מבושל? לומר לך, יש לך בישול אחר שהוא כזה, ואיזה זה בשר וחלב. איזה הוא בישול אחר שהוא כזה, שהוא גם כן אסור עליך באל תאכלו, בלב. זהו בישול של בשר וחלב שאסור באכילה, כשם שאסור לך לאכול את הקורבן פסח מבושל, כך גם אסור לך לאכול את בשר וחלב כאשר הם מבושלים, וזה הייתור בפסוק המבושל, זה, הוא בא ללמד אותי לגבי בשר וחלב. כך אומר ריש לקיש, אומר לרבי יוחנן, כעורה זו ששנה רבי, למה אתה ריש לקיש הולך ורועה בשדות זרים, והולך לחפש לי בקורבן פסח, איפה כתוב לי את איסור אכילת בשר וחלב? וכי מה ששנה רבי זה לא מספיק לך? מה שנה רבי? כתוב הפסוק לא תאכלנו. בבשר וחלב הכתוב מדבר. לגבי מה הוא מדבר? אם הוא מדבר לגבי דם, הרי כבר כתוב לפני כן את הדם, רק הדם לא תאכלו. על הארץ ישפכנו כמיים. אז למה כתוב לאחר מכן שוב פעם לא תאכלנו? אלא בהכרח שהלא תאכלנו זה לא הולך על דם אלא על בשר וחלב. וזה מה שאומר, בשר וחלב הכתוב מדבר. אתה אומר בשר וחלב הכתוב מדבר או אינו אלא באחד מכל האיסורים שבתורה, מי אמר לי? הוא לא מדבר סתם על איסור אחר, לך תבחר לך עכשיו איסור מאיסורי התורה שהוא אסור באכילה. למה אתה דווקא נתלה על בשר וחלב? אלא מה? אמרת צא ולמד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. ואחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם זה דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו. מה זה דבר הלמד מעניינו? במה הכתוב מדבר בשני מינים. אף כאן בשני מינים. מאחר שהתורה מדברת. עכשיו העסק של התורה באותם עניינים זה לגבי המוקדשים. ולגבי המוקדשים הללו, כאשר אתה מוציא אותם, פסולי המוקדשים שאתה מוציא אותם, פודה אותם לחולין, מה, עליהם הפסוק מדבר, רק אדם לא תאכל, לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמיים, וכן לאחר מכן לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך. אבל למעשה, העניין הוא לא אדם, אלא העניין עצמו בגדול, זה פסולי המוקדשים שפדיל אותם לחולין. ומאחר וכך, הרי פסולי המוקדשים הם נחלקים לשניים. הם נחלקים לבשר, שהבשר הוא מותר באכילה לחרוטין כמו חול לכל דבריו, ולגיזה ולעבודה. החלב שלהם והגיזה שלהם, הצמר שלהם, הוא יהיה אסור, כמו קודשים. ומאחר שהם עכשיו מחולקים לשני מינים, ועליהם הכתוב מדבר עניין איסור של דם, ועכשיו יש לך לא תאכלנו, שני מילים, שהם למעשה לא יכולים להתמקד על דם, כי על דם כבר כתוב בפסוק, לא תאכלו. לכן אני לוקח את האיסור הזה לדבר אחר שהוא שני מינים. מהו הדבר האחר שהוא שני מינים? בשר וחלב. ומאחר שזוהי המידה שהתורה נדרשת מהם, זה הדבר הנכון ללמוד אותו אליו. בשר וחלב, בשר זה מין אחד, חלב זה מין אחר, כאשר שילבת אותם יחד בבישול, הם יאסרו באכילה, מאיפה תלמד? מלא תאכלו הזה שהוא עוסק לגבי שני מינים. ומאחר שכתוב שבי"ג למידות שהתורה נדרשת מהם, אנחנו לומדים דבר הלמד מעניינו, אם אתה לומד דבר מדבר, עדיף, יש עדיפות ללמוד את הדבר שהוא כן אותו עניין, מאחר שאותו עניין הוא בשני מינים, כך גם בשר וחלב הוא שני מינים, ואני מעדיף ללמוד בשר וחלב ולא שאר איסורים. כך למד רבי. אז למעשה שואל רבי יוחנן, למה לא תלמד מהפסוק לא תאכלנו? שואל רבי יוחנן ריש לקיש, למה אתה צריך ללכת לקורבן הפסח וללמוד משם איסור בשר וחלב? ועל כך עונה לו ריש לקיש, מאי, אם אני אלמד רק מרבי, הווה אמינא נמילא באכילה, אבל בהנאה לא. הייתי רוצה לומר שבהנאה הוא יהיה מותר, אותה תבשיל של בשר וחלב יהיה מותר. למה? כי כל מה שנאסר שם מהתורה על הדם, זה לא תאכלנו. לא תאכלנו רק איסור אכילה. ואת הלא תאכלנו הזה אנחנו למדים לבשר וחלב. בסדר, איסור אכילה, הכל טוב ויפה. אבל מה איסור הנאה? לכן אומר ריש לקיש, אני פניתי לעניין קורבן פסח, והרי לגבי פסולי הקודשים, הם עצמם אסורים באכילה ובהנאה, ואותו הפסח המבושל הוא אסור לחלוטין, כמו שאר פסולי הקודשים שאתה פוסל אותם, כמו לגבי נותר, כמו לגבי שאר אלו שהם פסולים גם כן באכילה וגם בענה. לכן ממנו אני ראיתי ללמוד את איסור אכילת בשר וחלב, ולהרוויח גם כן את האיסור הנאה שיש בזה. גם לאכילו לכלבים אסור. כמה השמלה? שואלת הגמרא, נו באמת, ורבי בענה מנהלי, מאיפה רבי ילמד שתבשיל בשר וחלב אסור בענה? על כך עונה הגמרא, נפקא לי מהכה. נאמר כאן כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, כך כתוב הרי הפסוק שלא תבשל גדי בחלב אמו. הפסוק מתחיל כך, לא תאכלו כל נבלה לגר שיר בשעריך תתננה והאכלה או מכור לנוכרי. כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. אז כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך נאמר לפני לא תבשל גדי בחלב אמו. מאותו פסוק למד רבי שיהיה אסור התבשיל בהנאה. איך? כי להלן כתוב, ולא יהיה קדש בבני ישראל. שם זה לעניין זנות נאמר. לא תהיה קדשה מבנות ישראל, זה נאמר לגבי אנשים, שלא תהיה מופקרת לעניין זנות, ולא יהיה קדש מבני ישראל, הגברים אסורים להיות קדשים, גם כן מופקרים בזנות. כך כתוב בתורה. ואנחנו למדים משם לכאן. מה להלן בהנאה, אף כאן בהנאה. אנחנו למדים קדש, קדוש. מה שמה הקדש זה נאמר לגבי הנאה, הנאת הזנות, שעל זה יש את האיסור. כך גם כאן אצלנו שכתוב, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, מדבר הפסוק, מתייחס לעניין ההנאה, שאסור תבשיל בשר וחלב בהנאה. אומרת הגמרא דבר רבי אליעזר תנא, בבית מדרשו של רבי אליעזר כך שנו ברייתא. יש שגורסים רבי אליעזר בן יעקב ושגורסים רבי אלעזר, כמה גרסאות בעניין. בכל אופן הם למדו את הפסוק שכתוב בו לא תאכלו כל נבלה, וכתוב בהמשך לגר אשר בשעריך תתננה, והאכלה אתה יכול להעניק את זה לגר תושב שנמצא בארץ ישראל, והוא יאכל את זה בחינם. או מכור לנוכרי, אתה יכול למכור את זה גם כן לנוכרי ולהרוויח על אותה הנבלה דמים. אמרה תורה, כשתמכרנה, אתה יכול למכור אותה כמות שהיא, ולהרוויח עליה, והיא מותרת בענה, לא תבשלנה ותמכרנה. אבל אתה לא יכול לבשל אותה בשר בחלב, כפי שכתוב בהמשך הפסוק, סוף הפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו, והתורה לומר לך, אל תבשל אותה בשר בחלב, אותה עצמה בחלבה שלה, ותמכרנה. למה? כי אז אותו התבשיל הוא יהיה אסור בענה. כך למדו ש... דין תבשיל בשר בחלב הוא שאסור גם כן בענה. דבר רבי ישמעאל תנא עובד מדרשו של רבי ישמעאל, כך למדו מהפסוקים, לא תבשל גדי בחלב אמו, הרי נאמר בתורה שלוש פעמים. אחד, מאחד אנחנו למדים לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול, ומזה למעשה אנחנו למדים בקצרה שדין בשר וחלב אסור בבישול, אסור באכילה ואסור בהנאה. אומר לי מה תניא, איסי בן יהודה אומר, מניין לבשר בחלב שאסור? דעה נוספת, מאיכן אנחנו למדים שבשר בחלב אסור באכילה, נאמר כאן, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, כך נאמר באותו הפסוק של לא תבשל גדי בחלב אמו, ונאמר לענן ואנשי קודש תיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, אנחנו למדים גזירה שווה משם, מה לענן אסור, אף כאן אסור, מה לענן בשר בשדה טריפה, הטריפה אסורה באכילה, יש שם לב שלא תאכלו, אז כך גם פה אצלנו בעניין בישול בשר בחלב, שכתוב כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, אנחנו למדים קדוש, קדוש, קודש, גזרה שווה, שגם לגבי בשר בחלב, תבשיל בשר בחלב, שהוא יהיה אסור באכילה, בלא תאכלו. ואין לי אלא באכילה, בענה מניין. אומר לי, איפה אני למד שיהיה אותו התבשיל אסור גם כן בענה? אמרת, קל וחומר. ומה אורלה שלא נעבדה בעבירה אסורה בענה? בשר בחלב שנעבדה בעבירה אין לו דין שאסור בענה? הרי אורלה, עץ, שתלת בקרקע, כל זמן שהוא גדל, שהוא נמצא בתוך שלושת השנים הראשונות שלו, הוא יהיה אסור בהנאה. יש לו דין של אורלה. רק בשנה הרביעית הוא יהיה מותר בענה ובאכילה. והוא עצמו אסור בענה על אף שלא נעשתה בו עבירה. אתה לא יכול לקרוא לו לעץ הזה תועבה. לא תיאבת שום דבר, לא עשית בו עבירה. ובכל אופן, הוא יהיה אסור בענה. בשר בחלב, שעשית כאן עבירה בבישול בשר בחלב, עבדת על דבר תורה, לא תבשל גדי בחלב אמו, אינו דין שהוא יהיה אסור לא רק באכילה, אלא גם בענאה. היי, מה תדחה לי? לא? מה לאורלה, שכן לא הייתה לו שעת הכושר? אורלה מאז זריעתה, מאז שהתחילה לגדול, להשריש, היא כבר אסורה בענאה. נו, אז, אבל מה שאין כן, לגבי בשר בחלב, הבשר בפני עצמו המותר באכילה, החלב בפני עצמו המותר באכילה. לקחת אותם, הרבת אותם ובישלת אותם יחד, אז הם נאסרו. אבל היה להם שעת הכושר ביתר. אז אפשר לומר דווקא לגבי אורלה שלא הייתה לה בכלל שעת הכושר ביתר, לכן אני מבין למה היא אסורה בענאה. אבל בשר בחלב מאחר שהיה להם שעת הכושר ביתר, אולי הם יהיו כן מותרים בהנאה, באכילה אסורים, אבל בהנאה יהיו מותרים. ועל כך עונה הגמרא, חמץ בפסח יוכיח, אז בוא נלמד גם מחמץ בפסח. הרי חמץ בפסח הוא אסור בענה, וכן שעבר עליו הפסח, שהייתה לו שעת הכושר, מלכתחילה הוא היה מותר, כל כלל השנה מותר החמץ באכילה, בפסח הוא נאסר, ואסור בענה, אז כך גם תדמד לגבי בשר וחלב, שהגם שהיו מותרים קודם לכן, אחר שבישלת אותם, יהיה אסורים בהנאה. הייתי שאל אותי מה לחמץ בפסח שכן אנוש קראת. דין חמץ בפסח זה דין חמור יותר, מאחר שעל אכילתו הוא אנוש קראת. אבל מה שאין כן לגבי בשר וחלב, על אכילתו הוא רק עובר עליו, הוא לא אנוש קראת. אז אולי דווקא שם בפסח יהיה אסור בהנאה, אבל בבשר וחלב לא יהיה אסור בהנאה. ועל כך עונה הגמרא, כלי הכרם יוכיחו שאין אנוש כרת. אז בואו נלך ללמד מכלי הכרם. כלי הכרם הרי אסורים באכילה ובהנאה, ואין עליהם דין כרת. אם אסורים גם בהנאה ואין עליהם דין כרת, תלמד מהם לעניין בשר וחלב שאין בו דין כרת, והוא יהיה אסור גם כן בהנאה כמו כלי הכרם. שואלת הגמרא, למה לגזרה שווה? אם ככה אתה למד מכלי הכרם, אז מה אתה צריך גזרה שווה לאל? אתה למד בעניין האכילה, ואנשי קודש תיון לי ובשר בשדה טריפה, משם אתה למד לא תאכל, אתה למד את זה כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך בעניין בשר וחלב. למה אתה צריך ללמוד גזרה שווה? ליתי כולה בקל וחומר, מעורלה. תלמד כבר את הכל מעורלה בקל וחומר, והקל וחומר שלך הוא מצוין, כי בסופו של דבר אתה למד משם גם אכילה וגם הנאה. ומה העורלה שלא נעבדה בעבירה אסורה, בין באכילה בין בהנאה, לא נעשה בכלל עבירה, היא אסורה גם באכילה וגם בהנאה. בשר בחלב שנעבדה בעבירה אינו דין שאסור בין באכילה בין בהנאה. אלא מה? מה תגיד לי? משום דאיקה למימר, חורש בשור ובחמור וחוסם פיפרה ודש בה יוכיח. שמה? שנעבדה בהם עבירה ושרו. הם עצמם, הרי אדם שעובר על לא תחסום שור בדישו, חוסם פיפרה ודש בה. אדם שחורש בשור וחמור יחדיו, למרות שכתוב לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, הוא עובר כאן על איסור, הוא עושה פה עבירה, והם עצמם הם יהיו מותרים באחיזה.

אבל מה שאין כן, לעניין האכילה יש לי פרחה, ולכן מזה אני לא יכול ללמוד. בכל אופן, אומרת הגמרא, למה למימר כלי הכרם יוכיחו? לימה, אורלה, תוכיח, וליד ארדינה, ולית יומי הצד. אומרת הגמרא, למה אתה לא סוגר את הדיון הזה, אחר ששאלת בפסח? אמרת הרי פסח עצמו, אני אגיד לך למה, למה הוא אסור בהנאה, ואחר שהוא אנוש כרת, הוא חמור. למה מיד אתה לא חוזר ואורלה תוכיח? אורלה תוכיח שאין בה עונש כרת ואסורה בהנאה. תשאל אותי מאורלה שלא הייתה לשעת הכושר? טוב, אני אביא אותך לפסח שכן הייתה לשעת הכושר ביתר. וכן הלאה, חוזר הדין, לא ראי זה כראי זה, לא ראי זה כראי זה. למה אתה הולך עכשיו ובורח לכלי הכרם ומשם אתה מוכיח? אומר רבשי, משום דאיקה לממר נבלה תוכיח שאסורה באכילה ומותרת בהנאה. כי אם אתה לא תברח לכלי הכרם, אז אתה תלך להוכיח מנבלה. שנבלה עצמה היא אסורה באכילה, יש בה איסור אכילה, איסור של לב, ומאידך גיסה היא מותרת בהנאה. היא מותרת בהנאה, אז כך גם תגיד לגבי בשר וחלב שהם לב בלבד, והוא יהיה מותר בהנאה. לכן אתה צריך להביא משהו אחר שהוא לב שאין בו קרת, שזה כלי הכרם, שהם אסורים גם באכילה וגם בהנאה, בשביל להוכיח לי לבשר וחלב. אומר לרב מודחה לרב אשי, הכי אמרינן משמי דריש לקיש, כל מה הצד מגופו פרחינן, מעל מה לא פרחינן. שואל רב מודחי את רב אשי, למה היה לי חשש שמה תפרוך לי מנבלה? נבלה תוכיח על אותו במה הצד שהיא אסורה באכילה ומותרת בענה. מה החשש? הרי מה אומר ריש לקיש? מה אומרים משמו של ריש לקיש? כל מה הצד, אם יש לך עכשיו במה הצד שהוא סגור, פה כמו לדוגמה במקרה שלנו, אורלה ופסח. מגופו פרחינן, מעל מה לא פרחינן, אתה יכול לפרוך את אותו הבמה הצד רק מעצמו. אם היה לך מה לצד השווה שבהן, שכך וכך, שאז יש לך סיבה לפרוך אותו ולומר שדווקא בהם הדין הוא כך וכך, ולא בדבר הנלמד, אז אני יכול לפרוך. אבל מעל מה, מאיסור אחר שהוא לא נכלל בבמה הצד, אתה לא יכול לפרוך. יחי, תהיתי במה הצד. אז אם ככה, אתה כן יכול ללמוד במה הצד שוב פעם. ולמה אתה צריך את כלי הכרם בשביל ללמוד מהם? הרי אין לך פרחה לבמה הצד, אתה רוצה לפרוך מנבלה, אתה לא יכול לפרוך. ועל כך עונה הגמרא, משום דאיקה למפרח, מה להצד השווה שבהן, שכן גידולי קרקע, אתה צודק, אבל אפשר לפרוך מגופו של עניין על אורלה ועל פסח, על חמץ ופסח, מהם עצמם, שהם עצמם הרי גידולי קרקע, אורלה זה גידולי קרקע, חמץ זה גידולי קרקע, תבועה, מהם עצמם אתה יכול לפרוך ולומר שהם שונים מאשר בשר בחלב שהם אינם גידולי קרקע. אז אתה לא יכול ללמוד בשר בחלב שאסור בהנאה מהם. יחי אומרת הגמרא, השתנמי, גם עכשיו שאתה צירפת את כלי הכרם, איקה למפרח, מה לכלי הכרם שגיד גידולי קרקע? הרי גם כלי הכרם זה כליים, זה זרעים, זה מה שאתה זורע בקרקע, גם הם גידולי קרקע. אז מכלי הכרם, חמץ ופסח ואורלה, אתה לא יכול ללמוד לבשר בחלב שאסור בהנאה. אמר לרב מודחי לרבשי לא, אז כך צריך לומר שהוא אמר לו, הכי אמרינן משמי דריש לקיש, דבר אחר, כל מה צד פרחינן כל דהו. כל פעם מהצד שהוא סגור בינו לבין עצמו, כמו לדוגמה אם יהיה לנו כאן את אורלה וחמץ ופסח, אתה יכול לפרוך כל דהו. דהיינו, לפרוך ולומר מה לצד השווה שבהן, שהם גידולי קרקע. זה אתה יכול לפרוך. ואפילו בדבר שהוא לא בחמור או קל. לדוגמה, אתה לא פורך פה מה לצד השווה שבהם, אם זה היה גידולי קרקע, וזה היה לי סיבה לומר שהם אסורים בהנאה, מה שאין כן, ובשר וחלב שהם אינם גידולי קרקע ו... ממילא הם יותר קלים. לא, זה לא מביא לזה קולה וחומרה. מה לצד השווה שבהם שגידולי קרקע הם פשוט שונים מבשר וחלב, וממילא אתה כבר לא יכול ללמוד מהם. אז אומר, זה לגבי במה הצד, שאתה יכול להביא איזה כל דהו, איזה דבר מסוים, שבו הוא לא ידמה לדבר הנלמד, וזה כבר מספיק לפרוך את הבמה הצד. אבל לא אם אמרת קל וחומר, או שיש אומרים כאן קולה וחומרה. במצב אחר, כאשר אתה הולך ומביא לי את כלי הכרם לדוגמה, דבר שהוא חיצוני, בו אתה צריך להביא כולה וחומרה, שרק בזה פרחינן או כולה או חומרה. אם אתה רוצה ללמוד במה הצד להקל, אתה צריך להביא לי כאן סיבה למה בדבר הלמד, שממנו אתה רוצה ללמד, דווקא בו יש את הצד הקל. אם יש לך סיבה שהיא תלויה בו, אזי הוא כבר לא יכול ללמד על הדבר הנלמד. וכן גם לגבי חומרה. אם יש בו דבר, סיבה מסוימת בדבר שממנו אתה מלמד, כמו לדוגמה, בדבר שלנו, כלי הכרם, יש לך פה איזה צד מסוים, למה כלי הכרם הם יהיו חמורים יותר, ולכן הם יהיו אסורים בהנאה, ומה שאין כן, בשר וחלב שאין בו את אותה הסיבה, אז איפה אתה יכול לפרוך? אז זה דווקא, קשה לך כולה וחומרה, סיבה אמיתית שמניחה את הדעת, למה אתה יכול לפרוך את אותו הלימוד. אבל כל דהו לא פרחינן. הדבר השלישי הזה, כלי הכרם הזה, אתה לא יכול לפרוך אותו על כל דהו. על זה, עצם זה שהוא גידולי קרקע. גידולי קרקע זה סיבה

0: שהיא כל דעו, היא לא מביאה איזה סיבה למה אתה מחמיר על כלי הכרם ועושר אותם בענה. מאחר שהיא לא סיבה מניחה את הדעת לעניין הזה, וזה רק כל דעו, זה אתה לא יכול לפרוך. למה? ככה, כפי שרשי אומר בסופו של דבר, מאחר שזה מה שאנחנו למדים הלכה למשה מסיני. רשי דיבור המתחיל בעמוד הבא, דיבור המתחיל דינה, יעדר דינה ואתה במאה הצד, ובסוף הדברים הוא אומר, כך המידות מסורות בידינו מסיני. וכך למד ריש לקיש, שזוהי המידה שהתורה נדרשת בה, אנחנו למדים את הבמה הצד, ואנחנו יכולים לפרוך את הבמה הצד בעצמו בכל דעו, שהם גידולי קרקע. אבל דבר שלישי שנלמד, אנחנו לא יכולים לפרוך אותו בכל דעו, אלא רק בכולה וחומרה. סיבה מניחה את הדעת, רק היא יכולה לפרוך אותו. ממילא, לכן מקילה הכרם, אנחנו לא יכולים לפרוך, ואנחנו יכולים ללמוד אותו כמו שצריך. שואלת הגמרא, ולפרוך לכולו. נו, אז בסדר, יש לי פה פרחה על כולם. מה לכולו, שכן גידולי קרקע. הרי אם עכשיו אתה מצרף את כלי הכרם לבמי הצד, זה לא דבר שלישי. אתה מצרף אותו לבמי הצד של כולם. של אורלה, חמץ בפסח, וכלי הכרם. אז בוא תעשה לי פרחה לכולם. מה לכולו, שכן גידולי קרקע. ועכשיו כלי הכרם, כשהוא מצטרף אליהם, אז כן אפשר לפרוך. זה לא שהוא בא בפני עצמו כדבר, כגורם שלישי, אלא כולם ביחד גידולי קרקע, והם אינם כבשר בחלב שהם אינם גידולי קרקע. אז במילה אתה לא יכול ללמוד בשר בחלב מכל אלו שהם גידולי קרקע. אלא אומר לרב מודחה לרב אשי, הכי אמרי על משמד ריש לקיש, ככה אנחנו למדים את אותה המידה שהתורה נדרשת, את הבמה הצד, ואת איך אנחנו כן יכולים לפרוך את אותו הבמה הצד. חדה מחדה, כולה וחומרה פרחינן, כל דהו לא פרחינן. כאשר אנחנו למדים דבר מדבר, אם זה רק דבר אחד מדבר האחר, בקל וחומר וכדומה, אז אתה יכול ללמוד זה מזה, ואתה לא יכול לדחות בכל דהו. לדוגמה, מה שלמדנו את בשר בחלב, שהם יהיו אסורים בענה מעורלה, בתחילת דברנו, למדנו זה עכשיו רק מעורלה, חדה מחדה. איך פרחנו? כולה וחומרה. אמרנו שעורלה עצמה היא יותר חמורה עם בשר וחלב, למה? מאחר שהיא אסורה מתחילתה, לא הייתה לה שעת הכושר, אבל מה שאין כן בשר וחלב, היה להם שעת הכושר. אז יש לנו כאן סיבה להחמיר, יש לנו כאן את החומרה בעורלה, מאחר שלא הייתה לה שעת הכושר, לכן אני מבין למה היא חמורה ואסורה בענה. אז זה פרחינן, אבל כל דהו לא פרחינן. שמה לא יכלת לפרוך מה לעורלה שכן יגידו לקרקע. אתה לא יכול לפרוך, אתה רוצה עכשיו ללמוד את עניין הדין. זה אתה כן יכול ללמוד את הדין, על אף שיש לך פרחה כזאת שהיא גידולי קרקע. זה כאשר אתה למד חדה מחדה. אבל חדה מתרתי אפילו כל דהו פרחינן. אחר שהתווסף כאן העניין של חמץ בפסח, חמץ בפסח כבר יש לך במאה הצד, אם אתה סוגר אותם בבמאה הצד, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהן, שמה שהם אסורים בענה, כך גם בשר בחלב, אחר שבישלת אותם יהיו אסורים בענה. אם אתה למד כבר במאה הצד ואתה רוצה עכשיו לדחות את הבמאה הצד, אז אתה יכול לדחות בין בקולה וחומה, בין בסיבה מניחה את הדעת להחמיר או להקל, ובין באופן של כל דעו. לדוגמה, כפי שהבאנו ואמרנו, שמה להם, לצד השווה שבהם, באורלה ובחמץ ופסח, שהם גידולי קרקע, ושיש כן בשר בחלב, שהם אינם גידולי קרקע. כל דעו פרחינן. אבל חד המתלט, כאשר כבר אתה מצרף עוד אחד לאותו במאה הצד, אתה מצרף את כלי הכרם לאורלה ולחמץ ופסח, ואתה למד, אתה רוצה ללמוד את בשר בחלב שיהיו אסורים בענה מהם, אז כבר כשאתה רוצה לפרוך אותם, היא הדרדינה ואתה במאה הצד פרחינן כל דהו, והיא לא, כולה וחומרה פרחינן, כל דהו לא פרחינן. אז אם אתה מחזיר אותם במאה הצד, ועכשיו אחרי כלי הכרם אתה דוחה את כלי הכרם, ושוב אתה אומר, מה לכלי הכרם שכך וכך? אתה רוצה לחזור ולסגור אותם במאה הצד? אז היה באמת אתה יכול לפרוך אותם כל דהו. ואז יכלת לפרוך, מה להם שהם גידולי קרקע, מה שאין כאן בשר בחלב, שאינו גידולי קרקע. אבל מאחר שאנחנו לא חוזרים במאה הצד, וכפי שלמדנו לאל בעמוד הקודם, אחר שהבאנו את כלי הכרם, כבר אנחנו לא עושים בחזר הדין, כי יש לנו את כלי הכרם, זהו, אתה כבר למד מכלי הכרם. מאחר וכך, אז רק אם יש לך כולה וחומרה, סיבה מניחה את הדעת להביא בכל במאה הצד שבהם, שהם יהיו חמורים יותר ואסורים בהנאה, מה שאין כן בבשר וחלב שאין בו את הצד הזה, אזי פרחינן. אבל כל דהו לא פרחינן. סתם פרחה שם גידולי קרקע, זה לא מניח לי את הדעת למה להחמיר בהם ולומר שהם אסורים בהנאה, מה שאין כן בבשר וחלב, זה אני לא יכול לפרוך. ולמה? כפי שהקדמנו את הרשי הזה, רשי דיבור מתחיל יעד ארדינה, ועד מהצד בסוף דבר אומר, כך עמידות מסורות בידינו מסיני. ממשה רבנו עד אתה, כך עמידות מסורות, שזה אנחנו פורחים, זה אנחנו לא פורחים, ולכן ממילא את קילה הקרם אנחנו כבר לא יכולים לפרוח. את הרבה מהצד לפני כן, כן אנחנו לפרוח. לפני קילה הקרם. אחרי שבנו את קילה הקרם כבר אי אפשר לפרוח. שואלת מה ולפרוח, מה לקילה הקרם שכן לא הייתה להם שעת הכושר? למה אפשר לפרוח את קילה הקרם? הנה, אפשר לפרוח. הרי קילה הקרם עצמם לא הייתה להם שעת הכושר, וכעת הגמרא מבינה שאנחנו לא מתייחסים לגבי הזרעים, אנחנו מתייחסים לגבי הגידול עצמו. מה שגדל, לא היה תלושת הכושר, הוא נאסר כבר מאז שהוא התחיל לגדול. הזרעים עצמם זה לא אכפת לנו, זרעים שהשרישו, כך אנחנו מבינים שהם לא נאסרו. ועל כך אמר עבד הברבה, זאת אומרת, כי להכרם עיקרה נאסר, והייתה להן שעת הכושר קודם השרשה. אומר להם רבד הברב, זה גופה. אתה לא יכול לפרוח בקילה הקרם שלא הייתה להם שעת הכושר, כי כן לא הייתה להם שעת הכושר. כי אנחנו מתייחסים לזרעים עצמם. הזרעים עצמם מהזמן שהם השרישו, מאז הם כבר נאסרו. לא רק מה שגדל בחוץ, הצמח עצמו, אלא הזרע עצמו נאסר מאחר שהוא השריש. מה שהיה מותר, הוא כבר נאסר אחר הזריעה. אז זה מעשה, כן הייתה לו שעת הכושר. לאותם זרעים, לפני שזרעת אותם, הייתה להם שעת הכושר. לפני שהם השרישו, הייתה להם שעת הכושר. ולאחר מכן, הם נאסרו. אז ממילא זה בדיוק דומה לבשר וחלב. הבשר בפני עצמו הייתה לו שעת הכושר, החלב בפני עצמו הייתה להם שעת הכושר. אחר שבישלת אותם, אסרת אותם. אחר שהם נאסרו באכילה, גם נאסרו בהנאה. אנחנו רק נסיים את הנושא הזה של כלי הכרם. אומרת הגמרא, מה טיב רב שמעיה בר זעירא? שואל רב שמעיה בר זעירא, איך אתה אומר שכלי הכרם משעת הזריעה שלהם, הם כבר נאסרו, זאת אומרת, הזרעים שלהם יאסרו אחר שהם השרישו. הרי יש לנו משנה, במסכת כלאיים כתוב בכך, המעביר הציץ נקוב בכרם, אדם שלוקח הציץ שהוא נקוב, יש לו נקבים למטה, והוא מעביר אותו מעל הכרם, ויש בו זרעים אחרים. הוא מעביר אותו מעל הכרם, ועכשיו הוא יונק מן הכרם. אז יש לך פה בעיה של כלאי הכרם כלפי אותם זרעים. בכל אופן, אומרת המשנה, אם מוסיף 200 אסור, רק כאשר הוסיף, התחיל לגדול הזרע הזה, ויש בו 199 של היתר מול ה-1 חלקי 200. דהיינו שהוא עצמו הוסיף, הוא גדל באיסור, 1 חלקי 200 מההיתר. באופן הזה הוא יהיה אסור. דהיינו, הוא יהיה אסור לחלוטין, ואני לא מבטל, אין לי כאן ביטול בתוך 200. כמובן שאם הוא הוסיף יותר של איסור על, על, על, על מה שהיה פה היתר, אז יש פה כבר פחות מחלקי 200, אז בוודאי שהוא יהיה אסור. זה כאשר הוא הוסיף, גדל למעלה ונהיה אחד מתוך ה-200. יש פה עדיין 199 של היתר, והוא עצמו החלקי 200 מההיתר, לכן באופן הזה הוא יהיה אסור. מתי הוא מתבטל? מתי שיש לך מהאיסור, הוא האחד חלקי 201. זאת אומרת, יש לך 200 של היתר כנגד האחד של האיסור. אזי הוא יכול להתבטל. אז כל זה רק כאשר הוא הוסיף 200, אז הוא יהיה אסור, אם הוא אחד חלקי ה-200. הוסיף אין למדע הגמרא, לא הוסיף לא. אם הוא לא הוסיף, הרי הוא שיתבטל. אם יש 200 של היתר כנגדו, הוא יכול להתבטל שם. אין לו כאן ממשות של איסור. למה? מאחר שהזרע כאשר הוא השריש, אני לא הופך את הזרע עצמו לאסור. כך אנחנו למדים. כי אם הזרע עצמו הפך לאסור, אז כל הזרע עצמו יש לו גדר של איסור. חפצה די איסורה. אז איך אתה עכשיו אומר שיש לו פה 200 של היתר? דענו, מה זה 200 של היתר? מה שהיה כאן בהתחלה, לפני האיסור, לפני הצמיחה, ומה שלאחר מכן בא, הוא התוסף של האיסור. אז למעשה, יש לך כאן זרע כזה, ככה אנחנו למדים מהמשנה, שהוא של היתר, אפילו שהוא השריש, ורק מה שגדל לאחר מכן, הוא הדבר איסור. ככה אנחנו למדים משם. ולא כמו שאמרת לפני כן, שהזרע עצמו שהשריש בקילה הקרם, הוא עצמו נאסר. אלא אומר הבאיי, מתרץ הבאיי, לא. יש לנו לימוד מהפסוק, תרי קרא אקטיבי. כתוב הפסוק, לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע הוא תבואת הכרם. יש לנו שם שני דברים. קודם כל כתוב, פן תקדש המלאה, פן יהיה לך כאן תקדש, כפי שאמרנו, תוקד אש, דהיינו שיהיה דין שריפה על המלאה, על מה שגדל מאז שזרעת את כלאי הכרם, המלאה, מה שהתמלא לאחר מכן, הוא יהיה עליו דין שריפה, איסור הנאה, וכתיב, הרי כתוב מיד לאחר כן, הזרע, דהיינו הזרע עצמו נאסר, הכיצד, איך זה מסתדר? אלא אנחנו למדים, זרוע מעיקרו, מה שאתה זורע את הזרע עצמו, מלכתחילה ביותו זרע באדמה, הוא יעשר, הזרע יעצר בהשרשה, וזה הזרע. אבל זרוע הובא, אם הוא כבר היה זרוע ורק העברת, כמו כאן, הוא היה זרוע בעציץ, העברת את העציץ על הכרם, ואז הוא נאסר משום קילה הכרם, מחמת היניקה, אז אני אומר, הוסיף אין, לא הוסיף לא, רק מה שהוסיף על אותו הזרע וגדל, הוא זה הדבר האסור, החפצה של האיסורה. אבל אם הוא לא הוסיף, הזרע בעצמו שיש שם, הוא עצמו יהיה מותר, מאחר שהוא לא נזרע מעיקרו בקרם. עד כאן מסכת חולין, דף קופטט בי.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. תוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
3: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: באנו לעשות תשובה, אבל תשובה על מה? השאלה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון היא אייקה. איפה אתה? לאן נעלמת? ואנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בסליחות ואומרים לו, אנחנו כאן לפניך, חטאנו לפניך, רחם עלינו. והקדוש ברוך הוא מרחם וסולח ומשפיע ישועות לכל עם ישראל.
1: איך פה באחד בלילה לשבת בו, לפקס פה אנשים באחד בלילה? שריב על אחד, אני צריך לסיים בכלל. מניע תפילין בחבד, נותן נשיקה לזקן של החבדיק, עוזר לו ללפף את הגומיה. נכון, מניע תפילין, שתי הלכות ביום, כמו שהוא היה קורא לנו, שתי הלכות שסיפרתי לכם על בית הכיסא. חורף שלם, הלכות בית הכיסא, הרג אותנו. תפס ספר הלכה ברורה, עכשיו יש מלא הלכות על כל הסימן, וכל יום הלכה. כל החורף בבית הכיסא, תקע אותנו באסלה כל החורף. זה כבר נהיה חלק מהתפילה, השם אחד ושמו אחד, יקנח ביד שמאל. חורף שלם, תקע אותנו באסלה. ואם יש לו צרכים גדולים, אבל הכל כזה ספרדי כזה, אתה יודע, אתה מרגיש שאתה בתוך האסלה. בקיצור, יום אחד אמרת לשמוע, תשחרר אותי, תשחרר, די, די. טוב, על מה הוא עבר? לתן דן ומטר לברכה. מהקיץ, תן דן לברכה, הגענו לסוכות, הוא עדיין ללכות תן דן ומטר לברכה, שזה הלכה אחת כל יום. ייצור, טוב. אחרי זה, לא הסתדר לי בעשייה של הילדים, דראה לי תיקון עם השתי ההלכות של הספרדים. לא הסתדר לי, הלכתי להתפעל עם ספרדים אחרים, בעניין של שמונה, שמונה וחצי. שמונה ורבע. שמונה קורבנות, שמונה ורבע, עוד טוב, שמה, יש להם, זה לא ספר הלכות, זה כמו חוברות כאלה, שזה הלכות כלילות כאלה. הלכות שבת, יקנה ממתקים. אמרתי, בסדר, זה הלכות שם, כנראה שהוא יגיע לסימן ראשון סעיף ב', שירבה בבשר ביין ומגדלות וכולי, טוב, בסדר, למחרת. יעדר לכבד את השבת במאכלים שמנים ומתוקים. רבי חייניה בלגשבר. אז שקלטתי אצל הספרדים, כאילו זה או שאתה אוכל או שאתה מוציא את האוכל, זה ההלכות שלהם, כאילו זה... אני מכאן לזה אומר, כאילו, או שאתה אוכל, או שאתה מוציא. ואז התפלטתי אצל אשכנזים, ואומר רבוי זי, אדם מתחייב לחתן שלו 300 שעות. ישר מדברים בקצב, שאתה בא עכשיו עולה, זה יפה, אני אמרתי פעם, ספרדי קם בבוקר, ראיתם פעם סידור ספרדי? הוא לא נגמר, הוא לא נגמר. אתה קם בבוקר עכשיו, יהי רצון של הבן איש חי. ואתה יודע, אתה יודע, אתה מבישים בעיניים, ואתה אומר, והרי אני מקבל עליי, כן, לנהוג וזה וזה, והצילות בריאה, יציאה, עשייה, תפארת, נסח עוד יסוד, והרי אני יושב, ואם יש לי מחשבה רעה, או ערעור רע, או נגע רע, או פגע רע, הרי אני בתולו, כי הוא מקומם גר, וכי אני... הם יעבירו לי, חבר'ה, תעזרו לו להעביר לי את התאיש. מצווה בו יותר משלוחו.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: איך אני אתחתן בלי כסף? שמע תורה שלי, אתה מעליב אותי שאתה אומר את זה, כי אני התחתנתי בלי כסף. אתה מעליב אותי, אתה מעליב את הקדוש ברוך הוא. שאתה אומר לו, אני לא אתחתן בלי כסף. מי שלא מציע נישואין בגלל כסף, תדע לך, אתה והקדוש ברוך הוא בבעיה. מה, הוא לא יפתח לך, אחי? אני הקטן יושב מולכם ואומר לך, נשמה תאורה שלי, התחתנתי, אני מרוד, ואלוקים פתח לי, השתבח שמו לעד, לא חסר לי כלום, אני עשיר השמח בחלקי. הוא פותח ופתח ויפתח לאורך ימים ושנים עד 120, בעזרת השם בידיים מלאות, לא דואג לרגע. לא דואג לרגע, כי אני יודע שהשם הוא טוב, אני יודע שהשם איתי, אני יודע שהוא עוזר לכל בן אדם שסומך עליו, הוא חייב לעזור לך כשאתה בוטח בו. רק תחשוב חיובי, תחשוב שהכל יהיה בסדר. קח את זה למקום של הבוטח בהשם, אלוקים איתי, שום דבר לא יעונה לי, שום רע. בכל צעד שאת רוצה לעשות, לפעמים לעשות החלטה אם להתחתן עם בחור או לא להתחתן עם בחור, ויש בך פחד, פחד מלהיות נשואה. אתם לא יודעות את זה, אבל הרבה בנות לא מודעות לזה. הן מסננות גברים, את זה אני לא רוצה ואת זה אני לא רוצה, ולא בגלל שהם בחורים לא טובים, בגלל שהיא פשוט מאוד מפחדת להתחתן. מה? אני אחיה עם גבר בבית? מי יודע, אולי הוא יהיה משוגע, אולי הוא יזה. עכשיו, באמת אי אפשר להתחתן, לפי עמות המידה הנורמליות, זה בעיה להתחתן. מי אמר לך ש... אני אשאל אותך כמה שאלות, אחי, אני לא רוצה לבאס אותך. אני לא רוצה להגיד לך אותם, אבל אני אשאל אותך כמה שאלות, אחי, אתה בבעיה. מי אמר לך שהיא לא מנגיחות באמצע, פתאום מורידה לך איזה אחד? מי אמר לך? לא, הרב, פגשתי אותה, פגשת אותה לפני החתונה. אתה עוד לא פגשת אותה אחר? אי אפשר, אחי. אותו דבר גבר, מי אמר לך? עכשיו, אולי הוא קמצן. אשתי מאוד, בשידוחים של הבנות, היא מאוד מאוד בודקת ככה בציציות. שואלת אותי, תגיד לי, יגאל, אולי הוא קמצן? אני הולך בתמימות עם השם, ואם אני הולך בשם אני מסודר. ואשתי אומרת לי, אבל אתה טוב מדי, אני נכון שאני טוב מדי, אני חושב חיובי מדי, והמחשבות החיוביות בסופו של דבר מתגשמות. מתגשמות. השליליות מתגשמות. באיזה צד אתה רוצה להיות במפה? בצד של הווינר או הלוזר, סליחה על הביטוי.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוקיך בידיך. כי תצא לשון יחיד? צריך לומר, כי תצאו למלחמה. מה בכי תצא למלחמה? לרמוז לך דבר אחד. כשכולם באחדות, אתה יכול לנצח. כולם כאחד. כי תצא למלחמה. תהיו כולם מאוחדים ביחד. אז, כשאתה מאוחד, בלי ספק, תצליח. אומר החיים הקדוש, איזה אויביך יש לנו? איזה אויביך? יצר הרע אומר. האויב הגדול בעולם, אויביך יצר הרע, שהוא אויב שלך. איך אתה תנצח אותו? כי תצא למלחמה. תשתדל. אני רוצה לנצח. אתה לא יכול, הוא השטן? כי תצא למלחמה, תרצה לצאת ללחם איתו אויביך. דע לך. ונתנו, השם לוקח בידיך. העולם יעזור לך שתצליח ללחם ולנצח אותו גם כן. רק תתעורר, תרצה לצאת. אז אמרו חכמינו, אין דבר העומד לפני הרצון.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

0: עכשיו מעבירים לו את כל פשעיו. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.

0: ותראו כמה הימים שאנחנו נמצאים בהם הם ימים נפלאים. מובא בספר שער המלך את מה שביירו חזל בברכות. חזל אמרו בברכות שב-40 יום קודם מצירת הוולד, כשאישה מתעברת ב-40 יום הראשונים, גם אם זה נקבה, אתה יכול להתפלל ולהפוך את זה לזכר. אחרי 40 יום זה תפילת שווא. כלומר, בתוך ה-40 יום, מה שתתפלל, אתה יכול להפוך את זה. גם אם זה נקבה, זה יהפוך להיות זכר, ואם אתה רוצה שזה זכר, יהפוך לנקבה, יהפוך לנקבה. כלומר, תראה איזה כוח יש לך של תפילה. אתה היהודי הפשוט, היהודי התמים, היהודי הנורמלי, הרגיל, הסטנדרטי, יכול בכוח שלך להפוך נקבה לזכר. אומר בעל שערי המלך, תקשיבו טוב, אומר ככה בדיוק זה ימי אלול. ימי אלול יש לך 40 יום, מאלול עד יום הכיפורים כמה ימים יש? 40 יום, זה 40 יום של יצירת הוולד של שנה הבאה. זה ה-30 יום של אלול ועוד 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, זה השנה הבאה, זה יצירת הוולד של שנה הבאה. הוא אומר, אתה יכול לבקש בימים האלה תחנונים ולהפוך את הדין מנוקבה, שזה מידת הדין, לדוחה, שזה כולו השפעת רחמים. בכוח הימים הנפלאים האלה, ועוד כתב בשער המלך, מה שנפסק בשולחן ארוחו של משפט סימן תזיין א', אומר השולחן ארוך, זמן בדין למד יום. כשמזמינים אותך, מזמינים את הנתבע לבית הדין, נותנים לו 30 ימים שיביא עדים לטובתו. תביא עדים, תביא ראיות, תביא מה שאתה רוצה. אם הוא לא הביא, אפילו אחי, שופטים אותו, דנים אותו, אין לך 30 יום. אומר גם פה, 30 יום נתנו לך להתכונן למשפט, ימי אלול, בטרם מלך במשפט יעמיד ארץ. לפני שכל העולם עובר לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. מה החסד? מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל. הקדוש ברוך הוא מודיע לך, עוד חודש יש לך משפט ביום ראש השנה. מודיע לך את המשפט, תתכונן, תביא עדים טובים. מי העדים שלך? כל המלאכים שאתה תברא בחודש הקרוב מכל המצוות והמעשים הטובים שעשית. תביא עדים, ככה שתוכל להתכונן כראוי כדין. ומה המשך הפסוק? ולא עשה כן לכל גוי, ומשפטים, ומשפטים, בעל ידעום. אצל הגויים, הם לא יודעים מתי המשפט שלהם. כי הקדוש ברוך הוא לא נתן את המתנה הזאת לכל אומות העולם. את המתנה הזאת הוא נתן רק לנו, עם ישראל. אני מודיע לכם מתי המשפט, תתכוננו, תכינו את עצמכם. גוי, תק, מקבל את המכה שלו ביום אחד בעיר. לא יודע למה, לא יודע איך, אין, בלי סימנים, בלי כלום. הקדוש ברוך הוא בו, משפטים, בעל ידעום, לא מודיע מתי המשפט שלו.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: הקדוש ברוך הוא נייר אותנו, נייר אותנו קשה מאוד בשמחת תורה, בשמחת תורה, יום שקדושתו כפולה, גם שבת וגם שמחת תורה. אבל למי שמתבונן, היו ניסים נוראים, עצומים. אני אקריא לכם ישר מיום אחרי זה, מיום כ"ד בתשרי. סיפרה אישה, אביטל אלדג'ם, תושבת קיבוץ חולית. באו אליהם מחבלים ותפסו אותה עם הילדים, הוציאו אותי ואת הילדים מחוץ לבתים. הובילו, זה סיפור ישר חם מאז, הובילו אותנו לגדר שעוטפת את הקיבוץ. הייתה שם פרצה והתחלנו ללכת לעזה, היא והמחבלים שתפסו אותה. בנס של ממש רגע לפני חציית הגדר החליטו המחבלים לשחרר אותם. וציטוט מה שהיא מספרת. המחבלים חדרו אליי הביתה. השכן שלי ואני התחבנו בארון. תיארה אביטל את רגעי האימה. הם פוצצו את הדלת. אכן שני נרצח. אותי הם שלפו מהארון, מצאו אותה. הביאו אותי לסלון של הבית. ואז הביאו לה שני ילדים של עדי, אשל בן 4.5 חודשים, ונגב לקראת גיל 4. מאותו הרגע הם העבירו אותנו בין הבתים, כשהכל מסביב הרס, חורבן, שלוליות דם, הובילו אותנו לגדר שוטפת הקיבוץ. הייתה שם פרצה הפכה לעזה. הילדים, אני והמחבלים. כל הזמן אמרו לי באנגלית, מהר, מהר. המשכנו, עברנו את הגדר, ראינו את הבתים שלהם, הגענו עד הבתים של עזה. כשהגענו לעזה, המחבלים סימנו לי עם הידיים ללכת. הם פשוט הלכו לכיוון עזה ודי נשארתי עם הילדים והבנתי שאנחנו משוחררים. דחתי לחזור בחזר הביתה לבד ברגל עם שני הילדים. היינו אחרי גדר המערכת, הילד נגב נפצע ברגל מרסיסים, הוא היה אמיץ. דרך פרצה בגדר נכנסנו לאחת השכונות, הגענו לבית של שכנים בקיבוץ. קשרנו לאבא שלהם, משם לקחו אותנו לגבולות. אתם יכולים להסביר לי? באים ערבים, אותם רוצחים, מטונפים, ולוקחים אותם עד הבתים של עזה. פתאום שלקחת תחזרו, הם חוזרים, לא יורים אחריהם, לא חוטפים אחריהם. זה הסיפור יום אחרי זה, כ"ד בתשרי. ולא אריך בעוד סיפורים ועובדות שאני מכיר אותם אישית, לא מתוך סיפור של סיפור שהדיוק מועט ביותר.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני בתשע בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: טוב, אני שמח להגיע כאן להרצליה. פעם קודמת שהייתי בבית כנסת הזה, עשינו שבת פה בהרצליה. כיתתנו את הרגליים, ברוך השם, ממקום למקום, מבית כנסת לבית כנסת, וברוך השם היה ציבור גדול. אני שמח להגיע כאן לקראת ימים נוראים, אז קודם כל ישר כוח לכבוד הרב שליטה, למד אתכם הלכה כמו שצריך, מהפסיקה, מהראשונים, מגיע לאחרונים, שמברך אותו ויאריך ימיו בטוב, ממשיך לזכות אתכם בתורה ומעשים טובים. והחודש הזה חודש מפחיד, חודש מבעיל, שכל החכמים כשהיו מגיעים לחודש אלול היו נרתעים מהחודש הזה. רבי ישראל מסלנט עליו השלום, הוא כותב שברגע שבן אדם היה שומע רק את ההכרזה של ראש חודש מהחזן בשבת לפני מוסף שמגיעים לאלול, אז הוא היה, כל גופו היה אוחז אותו פלצות. הוא לא היה מאמין שהגיע אלול כל כך מהר. ימינו כצל עובר, עוד זה מדבר וזה בא, והנה הגענו עוד הפעם לאלול. וחזל ראו את הצורך האדיר הזה, שלא יכול להיות שאנחנו פתאום נפיל אותך לראש השנה. יום שנפתחים הספרים, דף תזיין עמוד ב' מסכת ראש השנה, אמר רבי יוחנן, אמר רבי קוספדאי, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים, והכל נחתם בראש השנה, כמו שכותב רבי אמנון ממגנצה. ניתן את תוקף קדושת היום שהוא נורא והיום, מבאש, מבמים, מיזוע, מיחיה, מימות, אם יחיה, איך יחיה, אם ימות, איך ימות. וכשימות, מה יעבור עליו? כשיחיה, הכל נגזר ביום הזה. הרמ"א כותב שלא סתם זה נקרא ספרי חיים ומתים. בהבנות הפשוטות שלנו היינו אומרים ספרי חיים ומתים. חיים זה איך נחיה, מתים זה מי ימות. אבל בפשט הרמ"א לא מבאר ככה, והרמ"א כותב ספרי חיים זה אנחנו, מתים זה גם המתים נידונים בראש השנה, ולכן ראוי לתת צדקה גם עבור המתים. אצל האשכנזים היו נוהגים לעשות להם השכבות, כולם יוצאים בחוץ, מתים של כל הדורות. הפוסקים כתבו שלא טוב לעשות השכבה למי שמת אחרי 12 חודש. למה? כי כבר די, אתה כל פעם אתה מעורר אותו עוד הפעם, אתה רוצה לעשות צדקה, לתרום פרוכת, לתרום ספר תורה, אז יש מעלה גדולה להרים את המתים. הערכתי בזה בשוט חלק א' שלי, מרכבות הרגמן, יורה דעה בסימן חבב וחבזיין, ושם הערכתי שיש מעלה כזאת שבן אדם יכול לעשות, לעזור למתים. מצינו בזה, ובית יוסף מביא בסוף סימן קוף פי דלת, לעניין ההפטרה באור החיים כמובן. אז אדם נותן צדקה, השקיפה ממעון קודשך וכו', וככה אנחנו אומרים שהוא נותן כפרה למתים, כך מביא את זה גם שיבולי הלקט סימן רש א'. אז ממילא גם כמדומניס ראיתי את זה בסימן פי א' בספר חסידים, סימן קוף עין. בכל מקרה, מה שכן אנחנו רואים שאפשר לעזור למתים. אז בראש השנה, גם אם הוא מת לפני 20 שנה, עדיין עושים השכבות בראש השנה. ולמה? מה זה שייך? כי סוף סוף את כולם דנים, גם כל אלה שנמצאים בגן עדן, דנים אותם הם יישארו באותה מדרגה, או יעלו או ירדו. ויש מציאות כזאת שבן אדם עולה במעלות בגן עדן, איך? כגון שישיר בית כנסת ולומדים תורה בבית כנסת, השיר ספרים ולומדים מהספרים שלו, השיר דיסקים ושומעים את הדיסקים שלו, פתח בית תמחוי, פתח ישיבה, כולל, לא משנה מה, כל הזמן עושים לו אחוזים, דיווידנטים. אז ביום ראש השנה עושים ספירת מלאי שכל הזכויות שלו, ונקבע שמגיע לו עכשיו העלייה. אז ממלון דן הוא עולה לוולדורף אסטוריה. אני יודע מה, כל אחד לאיזה מלון שהוא עולה, ומוולדורף אסטוריה יש להם הרבה. הרבה מדרגות, הרבה קומות, הרבה סוויטות, וכל פעם משדרגים אותו. הדאוד הכתיב הלכו מחיל אל חיל. אבל הוא עדין להפך בר מינן. בן אדם שישאיר פה ילדים רעים לדוגמה, והם אוכלים, אומרים מהר הרף חידה, אפילו אוכלים בלי לברך, הרי מורידים אותו בקדושה. מה שלומדת הגמרא, סנהדרין חפקוף דלת, בר עקרא דאבוע, הילד זה כמו הרגל של אבא שלו, אם הוא עושה מצוות מרים את אבא שלו, עושה עוונות מוריד את אבא שלו. אז ממילא נגיד שישאיר ילד רע, או שישאיר אני יודע מה, מקום שעובד ביום שבת, או ישאיר מקום של פריצות, אז כל כל האחוזים האלה מורידים אותו. מתי זה נקבע? בראש השנה. ולכן בראש השנה גם הספרים של המתים נכתב עליהם. נפתחים כל הספרים של המתים. הראיה הניצחת ביותר, אני חושב, זה משמואל הנביא במסכת חגיגה בדף ד', שהגמרא אומרת שהגיע אותו תנא לאי פסוק, היה בוכה. והיה כתוב שמה ששמואל הנביא עליו השלום לא ידע אם להילחם או לא להילחם, והקדוש ברוך הוא לא ענה לו באורים ותומים, אז הוא הלך לבעלת האוב והוריד את נפש שמואל בסיאנס, שאסור לעשות את זה. והגמרא מספרת איך קרה, מה היה שמה כשהוריד אותו בסיאנס, והגמרא אומרת משכו את שמואל, הוא הלך לבעלת האוב והיא עשתה כישופים והורידה את הנפש של שמואל מגן עדן. לפי הקבלה זה לא, זה רק בחינות שהוא השאיר למטה, לא נכנס לזה, אבל בוא, אני מדבר איתכם מלמעלה. הוריד את הנפש של שמואל מגן עדן, משכו את שמואל מגן עדן והורידו אותו לסיאנס. והגמרא אומרת, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. תמאה הגמרא מסכת חגיגה, אלוהים ראיתי עולים, עולה. כאילו ראתה אלוהים, זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא גם דיינים נקראים אלוהים, אלוהים ניצב בעדת אל, אדם גדול, אנשים גדולים נקראים אלוהים, אל נא תעבור מעל עבדיך, גם שם למדנו את זה. אז הגמרא אומרת, מי זה עולים? הייתה צריכה להגיד, עולה, הביא רק את שמואל, את מי משכה איתה? והגמרא מספרת שבא שמואל הנביא, ולפני שנמשך מגן עדן, הלך למשה רבנו, בגן עדן, ואמר לו, עכשיו קוראים לי לצאת מגן עדן, חיישינן שמה ליום הדדינה מתבעינה. אולי ליום הדין אני נקרא. עכשיו אתה משה רבנו, בוא תבוא איתי ותעיד עליי שקיימתי את כל התורה כולה. ומכאן אומרת הגמרא שירד שמואל הנביא, וירד יחד עם משה רבנו שמואל הנביא, ואז היא ראתה כאילו את שמואל ומשה, בחינות שלהם, שהם עולים מן הארץ, היינו עולים לה באוב. לפי זה, מה פתאום שמואל מפחד? אתה כבר בגן עדן. הפרש, אתה כבר נפטרת לגן עדן שלך. אתה נמצא שם. מה אתה מפחד? והגמרא מספרת מכאן, וככה רבנו הארי לומד, ויש לזה הקדמות גדולות בשאר הגלגולים, שלא תחשוב שמי שנמצא בגן עדן הוא תקוע שם בזהו. תגיד, יש, עברתי את הסלקשן. זה לא עובד כך, לא עברת את הסלקשן. למה? כי בראש השנה לא דנים רק אותנו. אנחנו מה שנקרא ספרי חיים. אם נחיה, איך נחיה, מה נחיה, כמה נחיה, זה אנחנו. אבל מה זה בספרי מתים? גם המתים, מי שבגיהינם ומי שבגן עדן, דין חדש כל ראש השנה. ואם אתה תגיד שיש בן אדם שנפטר לפני 1,000 שנים, 2,000 שנה, ביציאת מצרים, 3,300 שנה, היה למרגלות הר סיני, והוא נמצא בגן עדן, הוא לא נמצא שמה ותקוע. כל שנה עוד הפעם צריך לקבוע לו מחדש שהוא יישאר באותה מדרגה. אם הוא עשה דברים טובים, הוא עולה, עשה דברים רעים, הוא יורד. אבל כל הזמן, ואם הוא נתקע באותה מדרגה, זה לא סתם נתקע. השם חותם לו להישאר באותה מדרגה. תבינו את העוצמה, מה זה ראש השנה, מה קורה ביומיים האלה בשמיים. זה לא רק אנחנו, אנשי העולם הזה. כל האנשים שהיו בעולם הזה, בכל הדורות, בכל הגלגולים, כולם נידונים. וממילא, כשאדם עכשיו בראש השנה רוצה לעשות השכבה למי שנפטר לפני 10 שנים, אתה לא עושה ביום רגיל השכבה. השכבה עושים ב-12 חודש ראשונים. 12 חודש, אנחנו מקובלים מהמשנה במסכת עדויות, פרק ב' משנה י'. משנה אומרת, משפט רשעים בגיהינם 12 חודש. זה מה שהגמרא אומרת. משפט רשעים בגיהינם 12 חודש. אז באמת, שהזוהר בפרשת פיקוד רש סמך ג' כותב ש-12 חודש זה שם של מקום ולא של זמן. זאת אומרת, משפט רשעים בגיהינם כמה זמן? 1,000 שנה, במדור שנקרא 12 חודש. למדור קוראים 12 חודש, לא לזמן. אז למה קוראים למדור 12 חודש? מה קרה? לא יכלו למצוא משהו אחר? בולדוג, אני יודע מה? זום, היו מוצאים איזה שמות של מדורי גיהינם. מה היו? אומן. היו צריכים דווקא מדור שנקרא 12 חודש, אלא מאי, כיוון שהרשעים היו רשעים בתכלית, וכל החיים שלהם 12 חודש היו רשעים. לא עיררו תשובה, מה שנקרא 24/7, רק רע כל היום. אז כיוון ש12 חודש בשנה הם היו רשעים, אז קראו למדור 12 חודש. לא שהזמן שהם יהיו בגיהינם זה 12 חודש. ולפי הזוהר הזה, משפט רשעים בגיהינם 1,000 שנה. 2000 שנה, כל אחד לפי האבון שלו, לפי החטא שלו, לפי הזכויות שלו, ככה הוא נשאר למטה בגיהינם. וממילא, זה הביאור של הזוהר. אבל בפשט הדברים, אם אנחנו לומדים גמרא, פשט במשנה בעדויות, הגמרא אומרת שם במשנה, 5 משפטים נערכו 12 חודש. משפט איוב, 12 חודש, הוא סבל, תפתחו בבא בתרא ט"ו. זיבול, לא אפתח אתכם את זה, תפתחו, תראו שמה. 12 חודש הוא קיבל את כל הצרות שלו, איוב, משפט רשעים בגיהינם, משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא, דור המבול, זה היה 12 חודש המבול, ומצרים זה היה 12 חודש. וממילא אנחנו לומדים כאן שהרבה משפטים היו 12 חודש, וממילא צריך להגיד, כמו שבדור המבול היה 12 חודש מבול, כמה המכות היו במצרים? באובר הכללי, באובר עול 12 חודש היו מכות של 3 ימים, כמו מכת חושך, למה אם הוא היה מחזיק אותם יותר היו מתים? זה לא חיסרון של אור, הם פשוט לא קם איש תחת אחיו, הם היו תקועים, זה היה חושך ממשי. אבל באוברול, אם אתה סופר את כל המכות, באוברול, כל המכות מתפרסים על 12 חודש. רשי כותב, היה הפסקה בין מכה למכה, כרווח תשימו בין עדר לעדר, כדי שיהיה עוצמה למכות. לא סתם לתת מכות, לגמור איתה מהר. מכות שיסבלו, שיכאבו, שילקקו את הדם, ועוד מכה, ועוד מכה. אז אם אתה סופר את כל התחום הזמן, זה 12 חודש, וממילא. אם זה 12 חודש, אז מה ראית לחלק? גם באותה נשימה, בחד המחת המחתינן לאו, באותה נשימה אמרת שגם משפט רשעים זה 12 חודש. אז ממילא, אם אלה משפט של המצרים זה 12 חודש, ודור המבול 12 חודש, ואיוב בפועל סבל 12 חודש, אז גם כאן אתה צריך להגיד שמשפט רשעים בגינם זה 12 חודש ממש, ולא כמו ביאור הזוהר שאמר שזה רק שם של מקום ולא שם של זמן. אז אם זה 12 חודש, אז אנחנו אומרים קדיש על ההורים הנפטרים 12 חודש. ככה מביא רבנו האר"י עליו השלום שער הכוונות בדף ט"ו, ושם הוא כותב שהרבה אנשים חושבים שהקדיש זה רק כדי להציל אותו מגיהינם, וזה טעות, זה גם כדי להעלות אותו במדורים בגן עדן. אז יש מעלה להגיד קדיש כמו שצריך בדיקציה. רבנו עליו השלום יהודה פתאי, הרוחות מספרות מאמרים לספר יחזקאל, עוד פי ח', ושם בסימן פי ח' הוא כותב שהרבה פעמים באו אליי הרוחות כדי שאני אתקן אותם, ושאלתי אותם, אבל הבנים שלכם לא אומרים עליכם קדיש? אז הרוחות השיבו לו, אומרים קדיש, אבל כיוון שאומרים את זה בבלגן, במרוצת בעלה, בלי דיקציה, תפתחו רבנו יוסף חיים עליו השלום, למדתי את זה מזמן, אני חושב שזה בפרשת ויגש עוד את זין שנה ראשונה, ככה רשום בזיכרוני, אני מקווה שאני לא טועה. בפרשת ויגש עוד את זין שנה ראשונה, רבנו יוסף חיים כותב כמה הוא היה מצר ובוכה על זה שהיו אומרים קדיש לא כמו שצריך. תפתחו פרשת ויחי גם, בדף י' בהלכות בן איש חי שנה ראשונה, שלא אומרים קדיש כמו שצריך, בריחו. איזה מילה זאת בריחו? לא בעברית ולא בארמית אין בריחו. יש בריך הוא, אין התגדל, יש התגדל, אין שמי רבה, יש שמי רבה. וכל הדברים הקטנים, הניואנסים הקטנים האלה, הם הבדל אדיר בשמיים אם אתה מועיל או לא מועיל למת שלך. אז צריך להגיד את זה כמו שצריך. אם אתה נמצא בבית כנסת שכולם אומרים את זה במרוצה, אז תלך תפלל בבית כנסת אחר, אבל לפחות שנה ראשונה. רבי יהודה פתאי שואל, ולא הועיל לכם הקדיש הזה? אז הם ענו לו, הועיל לנו כי היינו שרופים בגיהינם, וכמו הביא לנו איזה רוח קרה, בריזה קרה לכמה דקות והפסיק האש, ואחרי זה המשיכה להלעט אותנו. אז ממילא הקדיש יש בו מעלה נשגבה. כמה זמן צריך להגיד קדיש? לפי הפשט של המשנה בלי פירוש הזוהר, 12 חודש. אם זה 12 חודש, אז אחרי 12 חודש אין מה להגיד עליו קדיש, אין מה לעשות לו השכבה. יש כאלה שנהגו לעשות ולהגיד גם כן כדי להרים אותו אחר כך, אבל בפשט הדברים לא צריך לעשות את זה. גם אין מה לבקש מהמת בשנה הראשונה כי הוא עסוק בצער של עצמו, כמו שכותב הזוהר ויחי. אחרי שנה אתה יכול ללכת למת, לקבר שלו, ולבקש, אבא תפלל עליי בשמיים שאני אזכה למצוא קלה, אבא תפלל עליי בשמיים שאשתי תזכה להיפקד. וכל אחד, והם מתפללים המתים על החיים, הרי למדנו את זה בגמרא בסוטה בדף ל"ד, מקלף שהלך להשתטח על קברי אבות. אז מכאן אנחנו לומדים, ולא רק קברי אבות שהם היו כאלה צדיקי עולם, אברהם, יצחק ויעקב, או כל מיני צדיקים שנפטרו, אלא גם אבא שלו ממש. אני רשום בזיכרוני תענית חף ג', ושם למדנו על רבי מנה, שהוא היה פעם אחת מהלך בדרך, וציערו אותו בני נסיעה, והוא הלך להתפלל על הקבר של אבא שלו, והרגליים של הסוסים של בני נסיעה נכנסו בתוך חול תובעני, ואז אמרו לו, תגיד לאבא שלך שיפסיק להתפלל. ואמר לאבא, אבא, תעזוב אותם, הם הבטיחו שלא יצערו אותי, וממילא לא ציערו אותו. אז מכאן ראיה שלאו דווקא אבות העולם, גם אבא שלך הרוחה הגשמי, אתה יכול ללכת להתפלל אצלו. אולי זה לא כל כך ראייה, כי סוף סוף אם רבי מנה היה המורה או תנה, אז ממילא גם אבא שלו היה כזה צדיק, אז אולי דווקא צדיקים. אז מי אמר אדם בנוני? אבל אני אומר, כל דור בדורשיו, גמרא אומרת ראש השנה חפאי, שמואל בדורו כמשה ואהרון בדורם, אז ממילא יפתח בתורו כשמואל בדורו, כל דור ודורם. ואין אין ספק בכלל שההורים שלך יתפללו עליך, או הסבים שלך, או מי שלא יהיה יתפלל עליך, אז ממילא פשוט וברור שאפשר ללכת ולהשתתח ולבקש רחמים גם אחרי 12 חודש, אבל לפני 12 חודש המת עסוק בצער של עצמו. אבל כל מה שאמרנו זה רק לעניין 12 חודש או אחרי 12 חודש, שאין עניין בכלל לבקש ממנו כלום. אבל בראש השנה, גם אם הוא נפטר אחרי 20 שנה ו-30 שנה, כן עושים עליו משהו. ולמה? כן אומרים קדיש, כן אומרים השכבה. ולמה? כי הספר שלו עכשיו נפתח עוד הפעם בשמיים והוא צריך את העזרה שלך. אז ממילא אתה רואה מכאן שראש השנה זה יום דין גדול מאוד בשמיים. כל אלה שנמצאים בגן עדן, אם הם נשארים בגן עדן, או עולים או יורדים, הרי מצינו שיש דבר כזה. זוהר שלח לך קופסה מחזיין, הזוהר כותב שהיה שם איזה תלמיד חכם אחד שעמד המשיח לדון אותו. כנראה שיש למשיח בית דין למעלה ברקיע, עד שהוא ירד למטה, לא משעמם לו שמה, הוא יושב ודן אנשים. והזוהר כותב שמה שהמשיח דן איזה מישהו לסלק אותו מגן עדן 40 יום ולדון אותו בגיהנום שעה וחצי. כך כותב הזוהר, חד שעתה ופלגה בגיהנם ו-40 יום מחוץ לגן עדן. זה אחד מהעונשים שאנחנו מוצאים בגן עדן, זה גמרא מפורש, י"ח עמוד ב' מסכת ברכות. שלוי לא רצה להיכנס לישיבה של רבי אפס, אז כיוון שהוא צייר את רבי אפס, אומרת הגמרא, ציירו אותו ולא נכנס למטיף את הדרכייה. תבינו שיש עונשים בשמיים, לא רק גלגולים וגיהנם, יש גם עונשים לסלק אותך מגן עדן. בעצם זה שאתה מסתלק מגן עדן, אתה מצטער. אתה יודע מה זה בגן עדן, כל רגע שאתה נמצא שם, הרי זה הטעם למה הקדוש ברוך הוא העניש את אליהו הנביא ואמר לו לך לכל ברית וברית. אבל איך העניש? אבל אם אליהו הנביא נמצא שם, אז כבוד! שרים לו שירים, אל אליהו, בזכות אליהו, ובאים ועושים לו כבוד, עושים לו כיסא, מה יותר מזה? למה זה עונש? אז יש בזה מחלוקת בפוסקים, הדרישה כותב, הזוויתי את זה בשוט שלי, בחלק א', יורד היה סימן י' ג', שהוא כותב שנראה לי שזה טעות להגיד שהוא נענש. זה לא עונש, זה כבוד. אבל אחרי נשיקת אפר כפות רגליו, לא נראה לי, הרי מפורש בזוהר לחלך צדיק ג' שזה כן היה עונש. הוא כתרג, עזבו בריתך בני ישראל, אז הוא נענש. אז עוד הפעם חוזרת השאלה, איך זה עונש? זה לא עונש, זה זכות, עושים לו כבוד, שרים לו, עושים לו כיסא. אז כותב הרב חידה עליו השלום, וזה רק מרן החידה יכול לכתוב את זה, שכל רגע שהוא נמצא בשמיים אליהו הנביא, טוב לו, כיף לו, הוא בנטיף את הדרכייה, שומע חידושים, נהנה מהפירות המתוקים, נהנה מהאפיק מים המתוקים שיש שם, מהחידושים שיש, מהנחת, מהזיב, מהבינה, מהנועם. אבל ברגע שעושים ברית מילה הוא צריך לרדת למטה, וכשהוא יורד למטה הוא מפסיד את מה שיש שם, וזה העונש של אליהו הנביא, שהוא עוזב את גן עדן והוא מפסיד את החידושים. וממילא מה שמצינו שסילקו את לוי מהישיבה של מטיף את הדרכייה, זה עונש, כמו אצל אליהו הנביא, זה גם עונש שסילקו אותו. וכמו שהזוהר כותב קופסה מחזיין לך לך, שמשיח דן איזה מישהו בגן עדן. לא תגידו זה הדין בגיהנם, אחרי שהוא כבר היה בגן עדן ורצו לעלות אותו עוד מדרגה, אז המשיח אמר, עד כאן. מלא, קיבלת גן עדן, הסכמנו לך, קיבלת את הגן עדן פה. אתה רוצה לעלות מדרגה, שדרוג מאייפון 3 ל-4, מגלקסי לגיהנם, לא יודע את כל השמות של המלכי חבלה שיש בפלאפונים. אתה רוצה שדרוג? אין בעיה. אז בבקשה, עכשיו אתה תענש על דקויות, ואין לי שאותו שעה וחצי בגיהנם, וזה לא הספיק למשיח. גם הוציא אותו מגן עדן 40 יום, אז הוא מצטער על זה. וממילא אתה שם לב איזה עוצמה יש ליומיים האלה, מה שאין השכל יכול לתאר מה קורה בשמיים ממעל. אנחנו כאן על הארץ מתחת, אבל מה שקורה שמה למעלה זה לא רק אנחנו דנים אותנו. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, לא באי עולם החיים. כל באי העולם, גם המתים עוברים לפניו כבני מרון. כולם עוברים לפניו כבני מרון. והגמרא שואלת, מה כבני מרון? מבואות של הר חורון. זאת אומרת, יש הר ליד צפת, יש את מרון, ודבוק נושק לו הר אחר, באופן שהרועה לא יכול להעביר שתי כבשים ביחד. אז אם הוא לא יכול להעביר שתי כבשים ביחד, אז צריך להעביר אחד אחד, ככה עוברת נשמה נשמה. לא רק אלה שחיים, גם אלה שמתים. פעם אחת הייתי בארצות הברית, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אז הייתי צריך להיכנס לארצות הברית. אז כשנכנסים לארצות הברית, אני חושב שזה בכל מדינה, זה בכל מדינה. אתה לא נכנס כמו שאתה יוצא מהמטוס, כולם בקומונה. זה לא עובד כך. אז איך עובד? יש אמיגריישן. צריך לעבור אחד עוד. אחד, אחד, אבל באנו בקבוצה, זה אני והוא ודוד שלי וסבא ואמא, כלום. אחד, אחד, בודקים את הפספורט של כל אחד, תשים תביעות יד, תוריד את הכובע, תחייך, תוריד משקפיים, אחד, אחד. ככה זה בדיוק בראש השנה, לא קבוצה. אחד, אחד עובר לפני הקדוש ברוך הוא, והוא בודק את התיקים, הוא בודק את כוונות הלב, את הדבקות, את העירת שמיים, את האהבה, את המצוות שלו, את הרצונות שלו. אפילו חישב אדם לעשות מצווה, למדה הגמרא ו' מסכת ברכות, סמך ג' שבת מ' מסכת קידושין. חישב אדם לעשות מצווה, אמר רב ושימה ידכתיב לחושבי שמו. חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלים עליו כאילו עשה. מחשבות איש ותחבולותיו. ויצרי מעללי איש, הכל בא בדין ביום הזה, ולפי זה נקבע עליו, אם לשבת, אם לחסד חס ושלום, אם לחסד הלוואי, ואם לשבת חס ושלום. אז ממילא אתה רואה איזה עוצמות יש ליום ראש השנה, שחזל היה להם עניין שלא תקפוץ ליום הזה פתאום, אלא מה? תכין את עצמך, זה לא עובד ככה לקפוץ ליום כל כך גורלי. אז איזה הכנה יש לנו? אז הם הבינו שחייב לעשות הכנה חודש לפני, לא מספיק, פחות מחודש, אין מה לדבר בכלל, אין מה לדבר. אתה צריך חודש לפני. אז זה לא חזל הקדושים שבשס, אבל זה חכמים ראשונים. יש רב חידה כותב שכמה מהמנגינות של הסליחות, זה מנגינות שנשתמרו מהלוויים מזמת בית שני. אז זה לא טוב וגם לא ניחה לי שמלבישים כל מיני מנגינות של כל מיני זמרים חילוניים על הקדיש. למה? כי זה עושה אסוציאציות למסיבות שלו, זה עושה אסוציאציות לחילוניות שלו. למה אתה צריך לקחת את המנגינות של, של, של האו והאי, ושתיכם יודעים מי זה האו ומי זאת האי, שתיהם בטלוויזיה. אתם צריכים את המנגינות של האו והאי בשביל הקדיש? המנגינות האותנטיות, המנגינות היקרות, הם אלה שנשארו איתנו עוד אלפי שנות דור ודור. והמנגינות האלה אמורות לשבור את הלב של הבן אדם. ולכן חז"ל, הראשונים, זה לא חז"ל, הבינו שלא יכול להיות שאתה תקפוץ לראש השנה פתאום. אלא אתה צריך הכנת הנפש. והכנת הנפש מרן מביא קוף פי א', נהגו לעשות סליחות מראש חודש אלול. ואז מתחילים לשבור את הלב, להכין, ומתחילים להריח ולהרגיש ולהבין, אוטוטו אנחנו מתקרבים, יום הדין. וזה באמת יום דין גורלי. זה יום דין גורלי לא רק לך, אלא לכל מי שאתה מכיר, ובעולם הזה וגם בעולמות העליונים. אם נפטר בתוך שנתו ואם נפטר אחרי שנתו. כולם נפקדים באותו היום. ולכן מרן כותב מראש חודש, כבר כתבו האחרונים שראש חודש היום זה כבר ראש חודש, זה יום טוב שלנו. זמן כפרה לכל תולדותם. אנחנו לא עושים תענית בראש חודש, מרן כותב תף יוטט באור החיים שנהגו לעשות סעודה בראש חודש, המקור מסכת מגילה בירושלמי, ואנחנו בוצעים על הפת בבוקר של ראש חודש, לא בערב. הרבה פעמים ראיתי אנשים שבוצעים בערב, זה לא מדויק. עיקר הראש חודש זה בבוקר, כתוב בספר במדבר בפרק י' פסוק י', וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם. וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם. מכאן שעיקר ראשי חודשכם זה ביום. ועוד הראיה הכי פשוטה, אם לא אמר יעלה ויבוא בערבית, לא חוזר. ואם לא אמר בשחרית ומנחה, כן חוזר. ועיקר הראש חודש היו מקדשים ביום ולא בלילה. אז ממילא ודאי שצריך לעשות סעודת ראש חודש ביום ולא בלילה. יש בזה פלפולים בהלכה, אבל אם זה חובה או לא חובה, אם בן אדם לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון, הוא לא חוזר. למה? כי לא חובה מעיקר הדין לעשות סעודה על הפת. אבל ראוי ונכון ולכתחילה מי שרוצה לדקדק אז עושה סעודה על הפת, כיוון שראש חודש זה יום טוב שלנו, אנחנו שמחים בראש חודש, אז נהגו לא לעשות סליחות, ולא כמו שכותב מרן בשולחן ערוך, מראש חודש נהגו, אלא נהגו לעשות מבית, מה שאומר חמישי הבא, לא רביעי הבא, אלא חמישי הבא, כי זה רביעי חמישי זה ראש חודש, מחמישי הבא מיד אחרי חצות מתחילים הלבבות להיפתח, וככה לכתחילה עדיף לעשות את הסליחות אחרי חצות, יש אומרים באשמור את הבוקר, כי אז הקדוש ברוך הוא שט ב-18,000 עולמות, ג' עמוד ב' במסכת עבודה זרה, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אלפי מיעוט רבים שתיים, שנען תקרא שאינן ריבותיים, זה 20,000 פחות 2,000 זה 18,000 עולמות הקדוש ברוך הוא שט, ואז הוא בא והוא שומע, הוא רוצה לראות, יש אנשים שאומרים את הסליחות בצורה מחפירה, מה? שירים, הוא חושב ששירים, חתנו לפניך, כולם רחם, מה? אתה צריך להישבר, ויש תמיד את ההוא המחלק, מה? אתה צריך להיות מרוכז, לא להסתכל עליו לחפש שאתה יגיע, אתה רוצה להשמיע את הקול שלך. בדיוק הפוך, באמצע הסליחות, תשים את הברכון של הסליחות, את המזמורים, שים את זה על הפנים שלך ותתפלל, תתבודד כל יום בסליחות, לא פעם אחת. ותגיד להקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, הבטחתי לך בשעת נעילה שנה שעברה שאני ככה וככה וככה וככה ולא עמדתי בזה. ואמרתי אני אעשה קריאת שמע על המיטה עם ברכה ואני לא מברך. אמרתי אני אקום לתיקון חצות ואני לא מתקן. אמרתי אני לא נכנס ליוטיוב יותר וכן נכנס ליוטיוב. אמרתי אני אעשה שעתיים תורה ביום ולא עושה. אמרתי אני שומר את הפה שלי בבית הכנסת ולא שומר. אמרתי אני לא אסתכל יותר וישמור על העיניים שלי וכן מסתכל. אז מה? אז עכשיו זה הזמן לעשות את ההכנה לקראת היום הזה, יום הגורלי הזה שכל באי עולם באים לפניו ועוברים לפניו כבני מרום. לכן מישהו באמת ירא על נפשו ומפחד ובאמת רוצה שיהיה לו שנה טובה, צריך להיזהר בכל הימים האלה שזה אלה ימי הכנה לקראת החודש הזה. וכמו שאני תמיד אומר, זה לא סתם נקרא אלול. למה אלול? אז כולם מביאים את הרמז הכי מפורסם אני לדודי ודודי לי. ואני תמיד אומר, זה לא סתם יצא אני לדודי ורק אחר כך דודי לי. כי ככה זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו. התארות הדלתתה ורק אחר כך יהיה התארות הדלאלה. ואם אתה לא תתעורר מעצמך, אתה לא תקבל רחמים כמו שחזל אומרים, מי שלא מרחם על עצמו אין מרחמים עליו מן השמיים. אתה רוצה, אתה תשתדל, אתה תעמול, אתה תפקה, אתה תתחיל לקבל על עצמך. לעשות מגמה של עלייה כדי שיראו עלייה, לא צריך עכשיו לקבל על עצמך שעתיים תורה ביום כל השנה כולה. יש, אפשר לעשות מבצע חד פעמי, לאן? רק לראש חודש, רק לחודש אלול. קבל על עצמו שעתיים תורה ביום רק בחודש אלול. גם זה מועיל, גם זה מבורך. אני מכיר אנשים באים מלוס אנג'לס לארץ, נכנסים בתוך ישיבות. נכנסים לתוך ישיבות, מלוס אנג'לס לארץ, אנשי עסקים. כל אלול עד אחרי יום הכיפורים, 10 ימים של תשרי, אחרי יום הכיפורים תשים חזרה, תראו טיסות חוזרות לארצות הברית. אני מכיר אנשים ממקסיקו ופנמה שתשים לניו ג'רזי, לדיל. הולכים שמה ויושבים ולומדים תורה בחודש אלול. למה? יודעים שעכשיו זה גורלי מה יקרה איתי כל השנה כולה. לפחות נראה להקדוש ברוך הוא שאני משתדל, שאני אעמל, שאני ירא, שאני פוחד ממנו. וממילא כשבן אדם עושה את זה ומראה מגמה של עלייה, יש לה הקדוש ברוך הוא קלפים לשחק נגד השטן. שטן בא מראה לה הקדוש ברוך הוא פול אוס. שקרן הוא רמאי הוא גנב הוא נוכל הוא זה הוא זה. אפילו יש אנשים עם... יש אנשים עם כובע שחור וחולצה לבנה, ולא רק החולצה הלבנה, הלב שחור. יש אנשים שהם דתיים ומרמים את עצמם שהם דתיים. הרבה כאלה יש בדור הזה. רבן יוחנן בן זכאי, כשאמרו לו שתי דרכים לפניך, כפחית עמוד בית מסכת ברכות, ואמר להם, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, ותמיד הייתי תמע. איך יכול להיות מציאות כזאת? הוא לא יודע שהוא בגן עדן? והתירוץ שאני כתבתי בשוט שלי חלק א' יורדיה, סימן יוטט, שהוא ידע שהוא בגן עדן, רק הוא לא ידע איפה זה בגן עדן, כי בשתי המקומות הוא ראה אנשים עם פאות וכיפות וזקנים, גן עדן מפוצץ בחרדים וגיהנה מפוצץ בחרדים. אז הוא לא ידע, הוא לא ידע, הוא יודע הוא הולך גן עדן, רק הוא לא ידע איפה זה גן עדן, כאן או כאן, מלא דתיים יש. ולכן שבן אדם לא יעבוד על עצמו שהוא דתי. שבן אדם לא ירמה את עצמו, רימית את אשתך, רימית את החברים שלך, רימית את הרב שלך, את הקדוש ברוך, רימית גם את עצמך.

צריך לעשות תענית על העוונות שלך, סתום את הפה ואל תאכל ותעשה תענית על העוונות שלך. צריך ללכת למקווה, לחפר על העוונות, עכשיו כל יום באלול אתה מעלה גדולה לטבול במקווה. לך טבול במקווה. כן, אבל הרב, המקווה מלוכלך, המקווה מתונף, אתה נכנס עם קרחת, יוצא עם שיער. יש מקווה אצלנו בירושלים, אתה נכנס חלק כמו יעקב ויוצא סעיר כמו עשיו. אדם זאב אתה יוצא. מה לעשות? אבל זה, יש מעלה בזה. וכל המעלה של האדם לבוא לעולם הזה, זה בדיוק הפך מה שהוא רוצה. הוא רוצה נחת ואוכל טעים ושקט בטוב ובנעימים. ובדיוק הפוך, האדם צריך לשבור את עצמו. על, פן, שמר, ייזהר, הכל בא לבנות אותך. ואוי ואבוי אם קמת בבוקר באותו היום ולא עבדת על מידה אחת מהמידות שלך. שבשביל זה באת לעולם, בשביל לשבור את האגואיסטיות שלך, בשביל לתת לאישה שלך, בשביל לתת לאחרים. כמה חשוב, אדם עושה חסד עם כולם ועם הבית שלו הוא לא עושה. כמה חשוב שתהיה בן אדם, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, וזה הולך לפי הסדר, לעולם יהיה אדם. קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה בסתר, בסוף בגלוי. לפעמים אתה צריך לוותר על הטוב שלך בשביל הילדים, על הטוב שלך בשביל אשתך. שתהיה בריאה אשתי, פעם אחת הרבנית, פעם אחת נשאר חתיכה של דג במקרר, ואני כל כך רציתי את הדג הזה, אבל אמרתי אני משאיר את זה לה. והיא יש לה מידות פי אלף יותר טובות ממני, אמרה אני משאירה את זה לו. אני השארתי לה, היא השאירה לו, אני השארתי לה, היא השאירה לו, השאירה לה, השארתי לה, עד שהדג התקלקל. אז זה דבר מבורך שאתה מוותר בשביל מישהו אחר, אבל פעם הבאה עדיף אולי שלא נעשה בלטשחית ונחלק את הדג. אני לא חושב שזה בלטשחית, כי בלטשחית זה כשיש כאן השחתה גרדה. אבל כאן עבדתי על המידות שלי והיא עבדה על המידות שלה. וכבר כתב המשנה ברורה בסימן תף קוף פי א', שנהגו לשבור כוס בחתונה, המקור ברכות למד א' בתוספות, נהגו לשבור כוס בחתונה, תף קוף סמך, תף קוף סמך, נהגו לשבור כוס בחתונה, למה? מקור של זה ברכות למד א', כדי לזכור את חורבן ירושלים, כדי לזכור אני יודע מה הייתה אבלות, אבל איך אתה שובר, הרי זה בל תשחית? אין, באנו להעביר כאן איזה מסר. יש כאן איזה עניין, גם כאן, זה שהתקלקל הדג, היה כאן איזה עניין, עבדנו על המידות שלנו. אבל אני אומר, ככה אדם צריך לעבוד על כל המידות שלו. לוותר תמיד בשביל השני. גמרא שואלת בדף למד א' מסכת ברכות, שבת, מה ישאלו את הבן אדם אחרי אחרי 120? והגמרא מביאה את השאלות. אחד השאלות, תמלך את החברך עליך. צריך לתת לשני גם. המלכת אותו, נתת לבן אדם השני להרגיש לו, פש, איזה חידוש, וסתם אמר, שטות אמר. אבל תן לו תנפח, תנפח אחרים. ואם מנפחים אותך, תוריד. אנחנו בדיוק הפוך. את עצמנו אנחנו מנפחים ומורידים אחרים. וזה בדיוק הפוך. אתה נבראת להמליך אחרים. אתה לא נבראת בשביל עצמך. על ידי שבן אדם רואה את עצמו כלום, הקדוש ברוך הוא רואה אותו משהו. ואם הבן אדם רואה את עצמו משהו, אז הקדוש ברוך הוא רואה אותו כלום. וזה מה שאומרת הגמרא עירובין בדף י' ג', מי שרודף אחרי הכבוד, כבוד בורח ממנו. ואם הוא בורח מהכבוד, כבוד רודף אחריו. תראה, כל המעלה הזאת של אלול, זה קודם אני לדודי, אחר כך יהיה דודי לי. אתה תשתדל לתת לאחרים, אתה תשתדל לוותר מהטוב שלך, אתה תשתדל לשבור את עצמך, אתה תשתדל לעשות מה שצריך בכל הכוח, זה ה-30 מטר האחרונים של המרתון. אדם עושה ג'וגינג, מרתון. יש 30 מטר אחרונים, את כל הכוח שלו הוא נותן, הוא יודע, הוא ייגמר אחר כך, יישכב על הרצפה, אבל זה ה-30 מטר האחרונים. ככה אדם עושה, מה עושים בעצנים? מגיעים למטרים האחרונים, את כל הכוח הם נותנים. זה אלול. אני לדודי, אחר כך יהיה דודי לי. וכשמגיעים לראש השנה, ראיתי היום דבר פלא. אור החיים רמה תפקוף פי ב', כותב הרמה, נהגו לברך איש את רעהו בשנה טובה ומתוקה. בשנה טובה תכתבו. אז תראו איזה לשון ליאגת לכאורה, חס ושלום. בשנה טובה תכתבו. שואל הפרישה שם במקום, הוא ואח שלו הדרישה, הם היו גאוני עולם. והוא שואל שם, מה? מה זה בשנה טובה תכתבו? היה צריך להגיד מה? לשנה טובה תכתבו. מה זה בשנה? אז הוא מתרץ תירוץ ראשון לעניות דעתי דחוק, תירוץ שני לעניות דעתי דחוק מאוד. אז יש לנו דחוק ויש דחוק מאוד. אתם תשפטו לבד, תגידו לי מה אתם חושבים. אז תירוץ ראשון שהוא כותב, הוא כותב,

0: כתב הפרישה שהספר בשמיים קוראים אותו שנה טובה. לספר קוראים שנה טובה. כמו יש ספר שנקרא סליחה ומחילה, כותבנו בספר, אבינו מלכנו, כותבנו בספר סליחה ומחילה. יש ספר של שנה מתוקה, יש ספר שנקרא שנה טובה. ולכן כשאתה מברך את החבר שלך, אתה מברך אותו בשנה טובה תיכתבו, היינו בספר שנקרא שנה טובה תיכתבו. הבנתם את התירוץ? דחוק. אבל זה התירוץ. בסדר? ככה קוראים לספר, שנה טובה. כך קוראים לספר. תירוץ שני שעוד יותר דחוק מהראשון בהרבה, וזה צריך אומץ בכלל להבין מה הולך שם התירוץ הזה. תקשיבו טוב. אל תגיבו, רק תפנימו. והוא כותב ככה. אם היה אומר לשנה טובה תיכתבו, אז יש לך שם למד תף תת. למד תף תת זה אותיות תלת. אם נהפוך את זה, תף למד תת, תלת. ותלת זה בארמית מזכיר את הלשון לטיה. לטיה בארמית זה לא קפה לטה. לטיה בארמית זה כללה, ואנחנו לא רוצים לרמוז כללה בראש השנה. שמעתם את התירוץ שלו? זה לא, אולי אני אחזור עוד הפעם לפרצופים שלכם, אני לא רואה שאתם באלם, כי אני כשקראתי הייתי באלם, אתם לא באלם, אז אולי לא הבנתם. עוד הפעם, למה לא אמר לשנה טובה תיכתבו? כי אם היה אומר לשנה טובה תיכתבו, ראשי תיבות תף למד תת, תף למד תת זה לטיה, לטיה זה כללה, אם זה כללה, אז ממילא לא רוצים להזכיר רמז לכללה בראש השנה. כל פשוט לך, זה פשוט, אני חושב שזה דוחק עצום, אבל ככה הוא מתרץ. מה אומר הרב?
1: לא לאכול אגוזים, אגוז.
0: או, אז תכף אני אגיע לזה גם, אבל... אבל זה...
1: זה לא לאכול אגוזים, כל
0: היום
1: בגלל זה שחור.
0: זה נכון.
1: אולי מזה הוא לקח את זה.
0: הרב חידה, תכף אני אזכיר מה שהרב אומר. הרב חידה עליו השלום ברכי יוסף, שמה הוא כותב, בסימן תף קוף פי ב', כותב הרב חידה, נהגו לו לברך אחד את השני, לך אכול בשמחה לחמך. למה? זה טוב, תברך אותו, לך אכול בשמחה לחמך. לך אכול בשמחה ראשי תיבות אבל. ואנחנו לא רוצים לרמוז איזשהו אבלות בראש השנה. ואולי זה כמו שהרב הזכיר, בתף קוף פי ג' מביא הרמה שנהגו לא לאכול אגוז בראש השנה, כי אגוז גמטריה חטא. קודם כל אגוז זה לא גמטריה חטא, זה 17, זה 18, ואגוז זה גמטריה טוב, אז למה לא? לא יודע, אני אומר גם למה לא אגוז? אגוז, אל גינת אגוז ירעתי, כותב המדרש בשיר השירים, מלמד שישראל נמשלו לאגוז, מה אגוז זה אם נפל הצועה, לא מתלכלך הפנים שלו? שבור את האגוז, הבפנים נשאר טעים. ככה ישראל, אם נפלו לתוך הקליפה, לתוך הזוהמה, הנשמה נשארה טהורה. מה הבעיה? אז בוא נאכל אגוזים. רמז לזה שהנשמות שלנו, חלק אלו עמימה, לא נטמעות. לא יודע. ואם אתה אומר לי אגוז גמטריה חטא, אז דגים גמטריה סתרה אחרה. נו מה, אני קשה לי למצוא גמטריות. אני לא מבין את זה בכלל. ואתם יודעים מה? זה דוחק עצום. ואם אתה אומר לי, זה ראשי תיבות תף למתת, שזה דחוק. או הרב חידה כותב שזה ראשי תיבות אבל, והוא אומר שזה גמטריה חטא, אז בואו אני אמצא לכם הרבה ראשי תיבות והרבה גמטריות, ואני אלוף בפרפראות ובמתוקים האלה. יש לי ספר שלם על התורה, שלוש כרכים רק במתוקים ובפרפראות האלה. אז אני אתן לך, אתה לא תאכל כלום, אתה לא תשתה כלום, אתה לא תאמר כלום. למה כל מה שתוציא מהפה, ראשי תיבות רשע עכשיו אמרת, תחזור בך. אתה לא יכול לזוז ימין ושמאל, גם זה לא מתקבל, זה לא מתקבל, התורה זה גלט, זה חייב להיות ישר, זה לא מתקבל. אז מה הולך פה? אז כנראה, ואין לי שום תירוץ אחר, אבל כנראה, שאנחנו כל כך מגושמים וכל כך עבים, ואנחנו לא דקים ומזוכחים כמו הראשונים, שאנחנו אפילו לא מבינים מה זה ראש השנה. בעינינו זה נראה דחוק. בעיני הרב חידה זה בכלל לא היה נראה דחוק, והוא חי רק לפני 300 שנה. ראש השנה זה כמו גרעין של עץ, ואתה לא יודע איזה גרעין זה. כל המערך הגנטי של הגרעין, של העץ, נמצא בתוך הגרעין. הטעם, הצבע, המרקם, הגודל, העובי, הכל נמצא בתוך הגרעין. תטע את הגרעין באדמה, יצא אחר כך עץ, עכשיו מהכוח זה בא לפועל, עכשיו רטרואקטיבית למפרע אתה יודע מה היה בתוך הגרעין. אבל לפני זה אתה לא יכול לדעת מה יש בתוך הגרעין, קיבלת גרעין, אתה יודע מה יש בפנים, אתה לא יודע כלום. תחזיקו ראש. ראש השנה זה בדיוק ככה. מה קורה איתי כל השנה כולה, כל האירועים, לטוב ולרע. כל מה שקורה איתך כל השנה כולה, זה הכל לפי הגרעין של ראש השנה. ולכן אנחנו נזהרים שהגרעין יהיה המקסימום טהור שאנחנו יכולים, כי מה שנראה לך מגוחך פה, אחר כך זה רפורט שם. זאת אומרת, מה שנראה לך מגוחך שעשית גימטריה חטא, אחר כך במהלך השנה כשזה יגדל ויקבל ביטוי, הדבר שהטמנת באדמה בראש השנה, כשזה יגדל ויבוא לידי ביטוי בפועל, זה אני יודע מה, נכשל בן אדם עם ברכה לבטלה. הבנתם מה אני מנסה לומר? למה אתם לא מחייכים? זה מדהים. אולי אני אסביר את זה יותר טוב. עליו השלום, רב של הונגריה, רבי יהודה אסד, שאלות ותשובות יהודה יעלה בסימן נון, ושמן קוף סמך ד', ושם נשאל רבי יהודה אסד, האם מותר לשחוט בהמה בראש השנה לצורך הראש השנה? מותר בראש השנה לשחוט בהמה או לא? אין שמחה אלא בבשר ויין, קוף ת' מסכת פסחים, וממילא מותר, אין בין יום טוב לשבת אלא צורך אוכל נפש, אך לכל נפש הוא ירבדו יעשה לכם, זין עמוד ב' מסכת מגילה סימן תף צדי קי בשולחן ארוך. יש את זה עוד 6 פעמים בשס, לא משנה. לפי זה, מותר בראש יום טוב לשחוט או לא? מותר. ראש השנה יום טוב או לא? מותר. אז אם אני רוצה לשחוט בראש השנה, מותר או לא? הוא כותב, אגם שאסור תשחט. תשחט. מותר. מעיקר הדין מותר. אבל אתה תראה מה ישחטו אותך השנה. תשחט. מותר, אבל אתה מצער את הבהמה, שוט פרקבות הרגמל חלק ג' חושן משפט סימן למדבב, שם אני כתבתי סימן ארוך בדין צער בעלי חיים והבאתי את היהודה אסד הזה, ושם כתבתי שמכאן יש לומדים שצער בעלי חיים דאורייתא, אבל שחיטה מותר, מותר, אבל אתה תשחט ותצער אותה כשספרי חיים ומתים נפתחים, הרי באותו רגע נטעת אכזריות בראש השנה. את האכזריות הזאת אתה תראה את ההשפעות שלה במשך השנה. זאת אומרת, כשנאסה שולח טיל לחלל, סטייה ימינה, סטייה שמאלה של מילימטר, למעלה זה לא יהיה מילימטר. למעלה זה יכול להיות אלפי שנות אור. הם מדייקים את הטילים שלהם בדיוק במקום. למה? כדי שלא יהיה סטיות אחר כך. בדיוק ככה ראש השנה, אם אתה תיטע בראש השנה דברים של אכזריות, אתה תראה את זה בשנה אחר כך שיהיו אכזריים אליך. ואתה תגיד, אבל למה אכזריים אליי? למה תפסו אותי הביטוח לאומי? למה תפסו אותי חמתי? למה תפסו אותי זה? למה אכזריים? למה אכזריים? כי שחטת בהמה בראש השנה. למה המזל שלי יושן? כי ישנת בראש השנה. למה נכשלתי בחטא ברכה לבטלה? כי אכלת אגוז גמטריה חטא. אז אולי זה נמצא מאוד מאוד רחוק בעיני ההבנה שלנו. איך זה יכול להיות? בגלל חטא, אגוז, הוא חטא. אבל ככה הבינו הראשונים, שמעלה של כל נשימה ביום הזה היא משפיעה על מה יהיה איתך כל השנה. כל נשימה. רבנו אריה עליו השלום כותב, אם אתה רוצה לדעת, וזה מקסים, אם אתה רוצה לדעת איך יעבור היום שלך, אתה רוצה לדעת איזה יום יהיה לי היום? יום טוב, יום קשה, יום כיף, יום עם בשורות טובות, יום נחס, איזה יום? הוא אומר, תראה איך תפילת שחרית עברה עליך. אם תפילת שחרית היה עם לימוד לפני, עם מקווה לפני, עם קצת התבודדות, עם פתח אליהו, ותתפלל חנה, קורבנות כמו שצריך, אשרי יושבי ביתך בנועם, מילה בסלע, ומתפלל, והעמידה שלו כל לחת ובדבקות ובעירת שמיים, תדע עכשיו כל היום הולך ככה. ככה הוא כותב. ואם אתה מגיע ישר כי בסוס פרעו, נכנסת לבית כנסת, הגיע, ובורח הוא בא לציון גואל. בורח, כל היום שלך יהיה ככה, ככה הוא כותב. ואם אתה רוצה לדעת איך הראש חודש שלך יהיה, איך החודש שלך יהיה, תראה את הראש חודש שלך. אם הראש חודש שלך זה עם לימוד, עם הבנה, עם פת שחרית, שגמרא אומרת במה מציעה קובזה אין עמוד ב' שיש בה המון המון דברים טובים, תפתחו שמה. אם זה ראש חודש שלך, זה בתפילה, זה בהתבודדות, זה עם הכוונות שאני כתבתי פשוט חלק A, כוונות שצריך לעשות במוסף של ראש חודש, עם צדקה, כל החודש יהיה כמו הראש חודש. ואם שחרית קובעת לי מה יהיה כל היום, וראש חודש קובע לי מה יהיה כל החודש, אז קל וחומר שראש השנה קובע לך מה יהיה כל השנה. היומיים האלה גורליים, ויש אנשים שעוזבים את הנשים שלהם, ויש אנשים שנכנסים לישיבות ביומיים האלה ולא מתפללים עם בעלי בתים רגילים. בעלי בתים שהולכים לישיבות ביומיים האלה. אבל איך? עוזב את אשתו! אנחנו נשמח יחד בסוכות. זה אני הולך בשבילך. להתפלל עם בעלי, עם בעלי תורה, להתפלל עם קבוצה של ירי שמיים. לא שיש מחירות וצוחקים ומדברים. כותבים לך שראשי תיבות אבל לא תגיד, והם עושים לך צחוקים על המחירות. כמטריחת, זה הבעיה שלו, של האגוז, ואלה עושים לך דחקות במחירות. תבינו איפה הם ואיפה אנחנו. תבינו איך הם רחוקים בכלל מההבנה מה זה ראש השנה. מסכנים. עולם הזה אין להם, אני לא מדבר על העולם הבא. כל אלה שעושים דחקות וצחוקים במחירות, ואנשים מתחילים לדבר ולצאת ולבוא. מה? תרחק מבית כנסת כזה, אל תתקרב. לא בראש השנה, לא בראש השנה. יום כיפור, אל רחום וחנון. אבל לא בראש השנה שיקוב הדין את הער, עיקר הפחד, האימה, הרטט והזיה, זה מראש השנה יותר מיום הכיפורים. כי יום הכיפורים יומד אף-חף, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אין שטן. אבל בראש השנה יקוב הדין את הער. אז מישהו חכם, מפחד על העתיד שלו, על העתיד של הילדים שלו, על העתיד של האישה שלו, הפרנסה שלו. אגוז חטא לא יגיד לך אכול בשמחה שזה ראשי תיבות אבל, תראה על מה הרב חידה דקדק איתנו, ואלה הם פותחים את הפה שלהם ומדברים. אז תבין כמה הם רחוקים בכלל מהדבקות העליונה, מהקדוש ברוך הוא. ואני אומר שעל צד השלילה למדנו את זה מהאגוז חטא, מה... בשנה טובה תכתבו, שזה ראשי תיבות שמזכיר לו, אם היה לה, מזכיר לו כללה. זה על צד המניעה, תיזהר מזה. על צד החיוב, אתה צריך גם להשריש דברים. מה דיברתי איתכם עד עכשיו? שבראש השנה צריך אדם להימנע מדיבורים בטלים, ממחשבות בטלות, מעצבים, מכעס, משינה, מלפני חצות. כל העניינים האלה זה להימנע, בשב ואל תעשה. אבל זה לא מספיק. צריך גם בקום ועשה לטעת זרעים טובים באדמה, לא מספיק רק לנקש את האדמה מקוצים ודרדרים וחרולים, צריך גם לטעת פירות מתוקים. אז חזל היה להם עניין לדעת, ללמד אותנו איך נוטעים. ופעמיים בשס במסכת הוריות, בדף י' ב' עמוד ב' וגם בקריטות ו' עמוד א', הגמרא אומרת, לעולם אדם יאכל ברשע שיטה קרי ורביה ורוביה וסילקה ותמרי, שיש שנה מתוקה כמו רימון, כמו צפוח בדבש, זה לא מופיע בגמרא. אבל שיהיה לנו זכויות כמו רימון, שיקראו לפניך זכויותינו, שיתמו אויבינו. כל הרעיון הזה מביאים, למה מביאים את זה? מביאים את זה כדי לעשות רמזים שיהיה לנו שנה טובה. מישהו פעם אמר לי, אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, אז הוא הביא תירס. אמרתי לו, תירס זה על שומה, הוא אומר, יהי רצון השנה, אני אזכה להתארס. אהבתי. מישהו בא, הביא לי בסמים בראש השנה להריח, אמרתי לו, בסמים זה על שומה, הוא אומר, יהי רצון השנה יהיה הרבה סמים. אמרתי לו, מה? הוא אומר, הרבה בסמים. אמרתי לו, על איזה סמים אתה מדבר? הוא אומר, על איזה סמים שאתה חושב, רבנו. כל אחד וההי שלו. אבל פעם, איזה מישהו נתן דרשה בכלא, סיפר לי. אז הוא אומר, לקחתי את הספר ואמרתי לאסירים שמה, התורה הזאת זה סמים! ככה הגמרא אומרת, זין עמוד א' מסכת תענית, זאת התורה אשר שם משה זכה נעשית, לא שם חיים, לא זכה, שם המוות. התורה הזאת יש בה סמים! אז הוא אומר, איזה אסיר אחד חטף לי את הספר, הוא עושה, איפה רבנו? איפה יש פה סמים, רבנו? ככה הוא חושב. איך שלא יהיה, אתם רואים ששתי עבודות יש לנו בראש השנה. עבודה אחת זה זהירות מקל שבקלים. גמטריה וראשי תיבות, ויש כאלה לא אוכלים זיתים שחורים, ויש כאלה לא אוכלים חציל שחור שלא יהיה לו שחור כל השנה. כל הדברים האלה זה מנהגי ישראל, ומנהג ישראל תורה ואל תיטוש תורת אמך. הכל אמת. בקל שבקלים, כי כל קל שבקלים בראש השנה, אתה תראה את ההשפעות שלו במשך כל השנה. לא דיברתי על כעס, לא דיברתי על מחלוקות, לא דיברתי על מריבות, לא דיברתי על עבירות. קל שבקלים בגמטריה וראשי תיבות דקדקו עלינו האחרונים. קל, וזה מתורתן של ראשונים, הם הבינו מה הראשונים, איך הם התייחסו לראש השנה. קל שבקלים, וזה לא מספיק רק להימנע, אלא צריך גם להשריש. יש מחירות, פתח ספר תהילים, תגרוס. יש מחירות, פתח זוהר, תגרוס. יש מחירות, פתח חומש עם רש"י, תלמד. תעני דיבור בראש השנה. תעני דיבור, אל תדבר עם אף אחד על כלום. אפילו תדעו לכם, שאתם הולכים בדרך לבית כנסת בראש השנה, וחבר שלכם מדבר איתכם סתם על מחירות של הדירות, או מדבר איתכם על מזג האוויר, עשית את ראש השנה חול. אבל בהלכה מותר, מותר. גם מותר לשחוט את הבהמה בראש השנה, מותר. אבל לא כל מה שמותר זה כדאי. חז"ל מגלים לנו איזה עוצמות סגוליות יש בתוך היום הזה, שממנו יש תוצאות חיים לכל השנה כולה. אז מישהו חכם לוקח את היום הזה ברצינות, לוקח את החודש הזה שלפניו להכין את עצמו ליום הזה ברצינות, והשם לא מונע טוב להולכים בתמים. אתה תהיה תום, השם ילך איתך אם תהיה תם. אבל אם אתה תזלזל ותגיד, השם ירחם עלינו, אז מי שלא מרחם על עצמו לא מרחמים עליו מהשמיים, שידע. לכן אני לא עוזב אתכם פה לבד, הבאנו את ספרים שלנו והדיסקים, שוט חלק א', ב', ג', ד', א', ו-20 סוגים של דיסקים. אתם הראשונים שזוכים לדיסק מספר 20. ודיסק מספר 20 זה כל מה שקורה מיד אחרי המוות. יש לכם שם 32 או 34 שעות של מה קורה אחרי המיטה. בן אדם אחרי שנפטר יותר מ-34, כי יש שם שיעורים של שעה ורבע, אז הרבה יותר. 5 שקל, זה אפילו לא שכר מינימום. אבל איך שלא יהיה, אתם מגיעים לראש השנה עם יראת הפחד ויראת הרוממות. יש דיסקים ביור של כל פרשיות השבוע, דיסקים ביור על תהילים, דיסקים ביור על כל ספר גואלת, דיסקים ביור על על על הלכות שבת בעיון בשקלא וטריא, דיסקים ביור על אגדה, ודיסקים ביור, דיסק מספר 19, זה כל הפלפולים של כל מאורות ישראל. בקיצור רבותיי, בשביל מה תסתבכו עם כל הדיסקים האלה? פעם הבאה שאני אבוא יהיה לי USB עם הכל, ועד שיגיע ה-USB עם הכל, אז יש לכם חבילה של דיסקים. אתם לוקחים, נתת למישהו דיסק, הוא שומע, הכל הולך לזכויות שלך, כי אתה הבאת לו את הדיסק. אז ממילא זה גם הזדמנות שלכם להשיג עוד דיסקים בשביל להפיץ אחרים, לעשות לעצמכם זכויות בראש השנה. כל הספרים, גם ספרים ביור על פרשיות השבוע, מתוקים, סוכריות על פרשיות השבוע. לפחות יהיה לך מה להגיד על השולחן. אז גם 5 ספרים על ההלכה, גם 3 על פרשיות השבוע, וגם יש לכם שם 20 סוגים של דיסקים, בהלכה, באגדה, בקבלה, כדי שאתם תיהנו מהתורה הזאת, שתחזק אתכם, גם התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה. תיקחו, תפיצו לאחרים, לכבוד קודש בריך ושכינתה, לכבוד ראש השנה, שיהיה לכם שנה טובה, מתוקה, גזור עליכם גזרות טובות, ישורות ונחמות, ולשנה טוב, בשנה טובה.
2: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. לגעת בנפש.
3: נפש תאומה.
2: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000.
4: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
5: זיכוי הרבים של 2000.
4: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
1: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום ש...

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: אחים יקרים ואהובים שלי, בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. מה הכוונה? יש בן אדם שרוצה להיות עשיר, יש בן אדם שרוצה להתחתן, רוצה קלה לאהבה חסודה, רוצה קלה טובה, בסדר, בסדר, תודה רבה. יראת שמיים, יש גברת שרוצה להקים בית נאמן בישראל, בעזרת השם, איזה חתן, עם סוס, בלי סוס, על סוס לבן, סוס חמור, סוס שחור, העיקר שיבוא, זה לא חשוב, חמור, סוס, העיקר שיבוא. יש בחור שרוצה ילדים, אחד רוצה בריאות, אחד רוצה, בעזרת השם, שמחת חיים, הצלחה בחיים, כל אחד ואחד רוצה, לפי כבודו ומעלתו, רוצה, בעזרת השם, שפע גדול מן השמיים. נשמות שלי, מתוקים שלי, יש לכם שני דרכים להשיג שפע מן השמיים. שני דרכים שבהם תוכלי להשיג את החתן שלך. אחד, תחפשי הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה. תעבוד קשה כדי לעשות הרבה הרבה כסף. תלך עוד עשו עסק ועוד עסק ועוד ביזנס ועוד פה ועוד שם. אולי תצליח לגרד כמה שקלים. יש דרך אחרת, יהודי יקר, שתשקיע מול בורא עולם, מול הבוס האמיתי. החודש הזה, רבותיי היקרים, העבודה האמיתית נמצאת בסליחות, העבודה האמיתית נמצאת בתפילה שלך לבורא עולם. אני רוצה לבקש מכם כמה בקשות. אני עומד פה היום, כל שנה אני מגיע לפה בחג, במהלך הסליחות להרצליה. תהיו חברים שלי הבא, תקשיבו לי. אני לא מקבל כסף. אם אתה תתחתן, אני לא ארוויח כסף. אם את תתחתני, אני לא, החשבון בנק שלי לא יעלה. אני לא יהיה לי בית יותר יפה, ולא יהיה לי מכונית יותר יפה, ולא יהיה לי שום דבר. אני רוצה שיהיה לכם טוב. זה כל מה שאני רוצה. אני רוצה שהשם יתברך ייתן לכם משלום לבכם לטובה ולברכה. אני היום מלמד איתכם ביחד איך משכנעים את בורא עולם לקבל שפע. אתם בחודש הרחמים והסליחות, הספרדים, אצלהם חודש אלול זה לא חודש מפחיד, זה חודש של רחמים. נכון הרב אבי? חודש של סליחות, חודש של חיוכים, חודש של אהבה, חודש של מתיקות. יש כאלה מרביצים מכות, אלול, אלול, אלול, אלול, אנחנו מלטפים באלול, אנחנו מנשקים באלול, אנחנו מחבקים באלול, הכל באהבה, הכל ברוב חיבה, בשמחה. אני רוצה, אחים יקרים שלי, החודש הזה, שיהיה לכם חודש של בעזרת השם שהוא גאולה פרטית. חודש שבו בעזרת השם בורא עולם ינשק אתכם כאלה נשיקות עם בוסות. שהחתן יגיע, יגיע בעזרת השם עם, עם, עם, עם, עם, עם קרקרה יפה ויקח אותך בעזרת השם ותקימו בית נאמן בישראל. שהקלה שלך תהיה קלה כזאת היא טובה שתגיד ברוך אלוקנו, ברוך השם שחיכיתי לקלה הזאת. שהשפע, השירות, לא תקבל מיליון דולר. מיליון דולר זה פרנסה. הרבי מלובביץ' אומר, פרנסה זה לגויים, ליהודים מגיע השירות. אתם לא מבקשים פרנסה, אתם מבקשים השירות, כי אתה בן של מלך. כולכם, בלי יוצא מן הכלל, גם אלו שמדברים ומפריעים לי באמצע השיעור, מתוקים שלי, תקשיבו, זה בשבילכם. זה בשבילכם צדיקים שלי. השפע האלוקי שמגיע לך, את בת של מלך, גברת, את יודעת מה זה בת של מלך? אתה יודע מה זה בן של מלך? אתה מבין באיזה סדר גודל, באיזה ליגה אתה משחק? אתה לא בליגה של בליגה לאומית, בליגה א', בליגה, אתה יודע, של מקומות עבודה. אתה בליגה של המקצוענים, בליגה של העשירים, בליגה של הבנים של מלך. אתה יהודי, אתה בן של אברהם, יצחק ויעקב. אתה השתבח שמו לעל, אמור לקבל שפע גדול מן השמיים, אמור לחיות חיים טובים. איך אני משכנע את בורא עולם? אני אתן לכם 3-4 נקודות לשכנע את בורא עולם, שבעזרת השם יתברך יהיה לכם ישועות גדולות. אבל תעשו מה אני אומר לכם. בסדר? עשינו הסכם? יוצאים לדרך? מוכנים? שימו חגורה? נצא לדרך? נלמד איך להיות עשירים. לא 50,000 שקל בחודש. זה לא עשיר. אני רוצה אתכם במספרים גבוהים. אני רוצה אתכם בעולמות של הגבוהים, של הליגה של ההשתבח שמול העד, עם בעזרת השם ברכה והצלחה ושפע, שכל אחד ואחד מכם יהיה מתאור בדברים טובים. דבר ראשון, דבר ראשון שאתם צריכים לעשות כדי לשכנע את בורא עולם, והחודש הזה עוד מעט נתחיל סליחות, ב-12:30 מתחילים סליחות. איך אתה מתפלל בסליחות, נשמה שלי? אתה מתפלל או מתחנן? מה ההבדל בין מתפלל... ילדים מתוקים, ילדים מתוקים.
2: חברים, לא כל יום מגיע הרב יגאל לפה. שקט מוחלט. תודה.
1: ילדים מתוקים, תקשיבו טוב, זה חשוב מאוד שתקשיבו. גם שיש לכם שם טלפון, לא להסתכל בטלפון. בראש השנה יראו שכם שאתם מסתכלים בשיעור בטלפון, אוי ואבוי. זה לא טוב. עד שהרב מגיע לפה, תקשיבו לשיעור, זה שיעור חשוב, נשמה שלי. תראו מתוקים שלי. יש אדם שמתפלל, וכמו שאני אומר לך, תביא לי 100 שקל. אתה לא תביא לי, נכון? אתה מבקש לא יפה. אם יצא בעלה בא לך, אומר לך, אחי, תביא 100 שקל. לא יפה, אחי, למה אתה מבקש ככה? אבל אם אני אבוא לך ככה, נשמה שלי, בבקשה, אני מתחנן אליך, תביא לי 100 שקל. נכון שהלב שלך ייפתח? אתה תיתן לו. איך את מתפללת לבורא עולם גברת? את מתפללת או מתחננת? משה רבנו עליו השלום, כשהתפלל הקדוש ברוך הוא, לא התפלל, הוא התחנן. אל תבוא כמו טווס לבורא עולם. אם אתה בא כמו טווס, ניתן לך סתירה כמו טווס, כשאתה בא עכשיו עולם. אל תבוא בדעורין על בורא עולם. אני קינג, אני פה, אני שם. לבורא עולם באים בתחנונים, נשמה, מלמטה. יא אבויה, יא בורא עולם, יא אבא שבשמיים, אבא שבשמיים, ריבונו של עולם, אני מתחננת אליך. תן לי את החתן, כי באמת חתן טוב, גברת, את לא יודעת מה זה חתן טוב. חתן טוב יעשה אותך מאושרת כל החיים שלך, כל החיים שלך תחייכי. גבר יקר, אישה טובה, נשמה שלי, אתה לא קולט את זה עדיין, אתה בחור צעיר, אתה חושב, העולם זה ככה חפלאפ, הכל ככה רס, נשמה, אישה טובה, תעשה אותך קינג. אישה טובה, בבוקר תרים אותך, היא תיתן לך מחמאות, היא תיתן לך מילים טובות, היא תעודד אותך, היא תחזק אותך. אתה רוצה את זה בחיים שלך, אחי? תתחנן. תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש ממנו? בחילק, אם אני רוצה לתת לך עכשיו 100 שקל, אני צריך שתבקש ממני בקשות? למה בורא עולם מבקש? תתחנן, תתחנן, תבקש, תבקש. עכשיו, בחודש הרחמים והסליחות, למה אנחנו באים לסליחות? ומבקשים מבורא עולם, תן לנו שנה טובה, תן לנו ברכה והצלחה, תן לנו שמחת חיים, תן לנו מידות טובות. אנחנו מבקשים מבורא עולם כי אנחנו רוצים את השפע האלוקי מן השמיים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תראה לי שאתה מאמין בי. תראה לבורא עולם שאתה מאמין בו, אחי. נשמה שלי, התפילה שלך קורה את השמיים. אח יקר שלי, בן שלי, אני לא יודע איך לקרוא לך מרוב אהבתי הגדולה אליך. אם אני היה לי כפתור שהייתי יכול לתת לך שפע, הייתי מוריד לך את השפע הכי גדול בעולם. בורא עולם אומר לך, יש לך שלט. אני מבטיח לך שאני שומע תפילה, אומר הקדוש ברוך הוא. אני שומע תפילה. אתה רוצה שאני אשמע את התפילה שלך? תתפלל מעומק הלב. תתפלל מעומק לבך. אל תבוא אליי כמו איזה שופוני אנס, כמו איזה טווס, ותגיד לי, תן לי את זה ותן לי את זה ותן לי את זה ותן לי את זה. תבוא לקדוש ברוך הוא בתחנונים, אבא, אין לי, אין לי, אין לי אפשרות, אין לי מישהו שאני יכול לתת לו. מי יכול לעזור לך בעולם הזה? בינינו. יש מישהו שיכול לעזור לך? אבא שיהיה בריא, מוגבל. אמא שתהיה בריאה, מוגבלת. גם רב יברך אותך, אני מוגבל, מה אני יכול לתת לך, אחי? יש לי בידיים כוח לתת לך בריאות? רק אחד יכול לתת לך כוח, מי שברא אותך. מי שמחיה אותך. מי שנותן לך, טטטם, טטטם, טטטם, בלב, דופק, בלב, דופק, בלב, הלב שלך עובד, זה אלוקים מחיה אותך כל שנייה ושנייה. רק מי שמחיה אותך יכול לתת לך פרנסה, רק מי שמחיה אותך יכול לתת לך זיווג, רק מי שמחיה אותך יכול לתת לך אישה, ילדים טובים, רק מי שמחיה אותך יכול לתת לך רפואה שלמה. תפנה לבוס האמיתי, אבל אל תפנה אליו כמו בן אדם עוד אחד שאתה מבקש ממנו. תתחנן אליו, תתפלל אליו. רבותיי היקרים, אתם בכוח התפילה שלכם עכשיו ב-30 ו-40 יום האלה, יש לנו 30 יום של חודש אלול, ועוד 10 ימים של 10 ימי תשובה. מי שצועק ב-10 ימי תשובה נענה מיד, כך אומרת הגמרא, פסק פח הרמב״ם. תבקשו, תבקשו מאבא, יש לכם אבא גדול, תבקשו ממנו. אל תתקמצני עליו. לא, לא נעים לי לדבר איתו, אני מתביישת. לא, לא בני אהובי. תתחנן לבורא עולם, בעת חנן אל אדוני, בעת תהי לאמור. אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, שמשה רבנו קרא את השמיים בכוח התפילות שלו. את יכולה לקרוא את השמיים בכוח התפילות שלך, אתה יכול לקרוא את השמיים בכוח התפילות שלך. אתה עובד 8 שעות ביום, נשמה טהורה שלי להביא, כמה? 20,000 בחודש, 30,000 בחודש. אתה בכוח תפילה של 10 דקות. 10 דקות תפילה, אתה יכול להביא את ה-200, את ה-300 ואת ה-400 גם. התפילה שלך זה ליגה של הגדולים, זה לא ליגה של הקטנים. זה תפילה של יהודי. תפילה של יהודי, אתה בן של מלך, אם אתה בעל תשובה, התפילה שלך עוד יותר טובה. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מקום שאישה בעלת תשובה, גבר בעל תשובה שרוצים שזכו לחזור מתשובה, אפילו הצדיקים הגדולים בירושלים, בבני ברק, לא יכולים להתקרב לתפילה שלך, ילד מתוק שלי. התפילה שלך קורה על שחקים. אתה שאתה מתפלל לבורא העולם, אתה עושה התבודדות, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, אתה מתבודד עם בורא העולם. תפוס לך איזה פינה פה בהרצליה, ליד הים, על החוף, באיזה מקום יפה כזה. דבר עם אבא, תגיד לו, אבא, אני יודע, אני אוהב אותך. אבא, אני אוהב אותך. אבא, אתה כל החיים שלי. אבא, כל מה שיש לי בחיים זה ממך. אבא, אני מבקש ממך. תן לי כוח, תן לי חוזק. אתם יודעים על מה תתחננו? הכי חשוב. מה הכי חשוב, אחים יקרים שלי? לא, בריאות זה לא הכי חשוב. אתה יודע למה אני שמע? בריאות זה חשוב. יש הרבה אנשים בריאים, אבל הם, אין להם שכל. מה יעזור בריאות בלי שכל? אתה מבין מתוק שלי? יכול להיות בן אדם חכם וכל היום בוכה. יש אישה שיש לה בריאות, יש לה כסף, יש לה בעל, יש לה ילדים, אבל אין לה חוכמה, בינה ודעת להבין ולדעת להגיד תודה על מה שיש לה. אתה מבין? השכל, החוכמה, זה הדבר הכי יקר בעולם. אם אין שכל, אין דאגות. אין דאגות, אין כלום בחיים. לכן אני אומר, רבותיי יקרים, אם אתה רוצה להתפלל, לדעת על מה להתפלל, ביתי היקרה, את יודעת על מה תתפללי? אם אני יכול להציע לכם, בתור חבר שלכם, להציע לכם על מה להתפלל, קודם כל, תתפללו. תתפלל, אחי, תתחנן. בהזדמנות שלך, פרק תהילים, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. זה פרק, זה פרק, זה פרק של, רפואת הנפש. עזרי מיים? השם, עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, עלינו משומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקה כבירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור אתך ובואך מעתה ועד עולם. הקדוש ברוך הוא שומר אותך. תגיד לבורא עולם פרק תהילים, תגיד לבורא עולם, אבא, תן לי אישה טובה. כמה פעמים התחננת לבורא עולם? אתה בן 17, נכון? בן כמה אתה מתוק? איך? 16. התפללת לבורא עולם על אישה טובה? עוד לא, הנה, מאז מה עכשיו. תקשיב לי, אתה תתחתן בעזרת השם, אני מקווה, בגיל 19-20, הכי מהר, הכי טוב. אבל מעכשיו יש לך 16, מ-16 יש לך 3 שנים, אחי. זה לא מספיק זמן. 3 שנים לדבר עם בורא עולם ולבקש ממנו אישה טובה. מעכשיו. כי כשיגיע גיל 18-19, אחי, זה כבר too late, זה מאוחר. אישה טובה, אתה צריך לבקש עליה 3-4 שנים, ככה כמו שצריך, כדי שתהיה טובה אישה שתעשה לך ג'חנונים טעימים, אוסקוסים טעימים, סתם, אני זוכק, נראה לכם שזה העיקר. העיקר זה אישה שתסתכל עליך עירת השם, אשת חיל מי ימצא, ורחוק פנים מכרע, כמה אתה צריך להתפלל שאשתך תהיה צנועה, שתהיה יפה בעיניך, שתהיה חכמה, שתעודד אותך, שתהיה שמחה, ולא מעקרות כזאת כל היום. מר לי, קשה לי, לא טוב לי, ואיפה הלכת, ולמה לא התקשרת, ולמה לא חזרת, ולמה לא, ולמה לא. זה בעיה, אחי, אתה נופל על אישה כזאת, אתה השתבח שמול עד אחרי זה 7,000 תפילות לא יעזרו לך. אתה תעשה תפילות לפני כן, שתקבל את האישה הטובה. גם את גברת, מה את חושבת? את חושבת שהבעל יבוא ככה קרקרה, יבוא עם קרקרה, יפתח לה את הדלת? זה לא עובד ככה, זה בסינדרלה, זה שלגיה, לא יודע זה, באיזה סרטים, באיזה סרטים זה נמצא. כדי שבעל טוב יבוא לך בעזרת השם, את צריכה להוריד מעות לבורא עולם. אבא, אבא, אבא, אני רוצה את הבעל, אני רוצה בעל טוב כדי שאני אוכל לעשות דברים טובים למענך יתברך, להביא ילדים טהורים לעולם, להביא אור גדול לעולם, אני רוצה להקים בית נאמן בישראל. כשאתה יודע לעשות את זה בצורה טובה, יהודי יקר, כשאתה יודע עכשיו לבוא ולבקש מבורא עולם בצורה נכונה, אבל אני רוצה גם לתת לכם טיפ על מה לבקש, רבותיי יקרים, לא רק כסף ולא רק בריאות ולא רק דברים האלה. יש הרבה אנשים שיש להם כסף ויש להם בריאות, אבל אין להם את החוכמה לעבוד, לעשות דברים טובים עם זה. יש אנשים שיש להם פה בהרצליה פיתוח בתים יפים, אבל אין להם חוכמה בינה ודעת לבוא לשיעור תורה היום. אתם לא יודעים אם אתם גרים בהרצליה פיתוח, אבל באתם לשיעור תורה. תבקש מבורא עולם שיהיה לך אמונה וביטחון. תבקשי מבורא עולם שיהיה לך חוכמה בינה ודעת לדעת להיות אישה טובה ואישה שמחה. אישה שיודעת להעריך את המתנות שיש לה. יש כל כך הרבה אנשים, אחים יקרים שלי, יש להם כל כך הרבה טוב בעולם. יש להם כל כך הרבה דברים טובים בעולם. אין להם את השכל להבין את הטוב שיש להם בכדור הארץ. אדם חכם, איזה הוא העשיר? השמח בחלקו. מה זה שמח בחלקו? זה לא אדם שיש לו נכסים זה אדם שיש לו והוא יודע להעריך. לפעמים יש גברים שיש להם אישה שיעלום. יעלום, אישה השתבח שמונה, כזאת היא צדיקה, כזאת טובה. אבל בפרסי קוראים לו בטבחתי דימונה, אין לו שכל בלירה להבין כמה אישה שלו היא טובה, כל היום מתלונן עליה. מתלונן, אין לו שכל להבין, חבל, מה שווה האישה הטובה שיש לו? מצד שני, יש אחד שיש לו אישה טובה, הוא כל היום משבח ומפאר ומעלם ומרומם. יודע להודות לבורא עולם. אז נקודה ראשונה, אני רוצה לחלק את השיעור לכמה חלקים. נקודה ראשונה, תפילה. תזכרו, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. תזכרי ביתי, כל תפילה שלך מקרבת לך את הגאולה הפרטית. כל תפילה שלך מקרבת אותך למקום גדול שאתה תהיה. כל פעם שתתפלל לבורא עולם, תעשה עוד איקס ברשימה שלך, התקרבתי ליעד. כל תפילה, אומר רבי נחמן מברסלב, אם ראית, בשם רבי נתן מברסלב כותב את זה, בשם רבי נחמן, אם ראית מקום שיש בו חיסרון, שלא הצליחו להשיג איזשהו דבר, סליחה על מה שאני אגיד עכשיו, אם ראית בחור או בחורה שעדיין לא הספיקו להתחתן, ורוצים מאוד להתחתן, אם ראית בן אדם שרצה לקנות בית ולא הצליח לקנות בית, אם ראית בן אדם שרוצה ילדים ועדיין אין לו ילדים, דע לך שלא יתפללו על זה בכלל, או שלא יתפללו מספיק. ככה אומר רבי נחמן מברסלב. מה זה לא יתפללו בכלל או לא יתפללו מספיק? לא שמת מספיק דגש על כוח התפילה. תבקש מאבא. בן שמבקש מאבא, יש לי בנות, 5 בנות שיהיו בריאות, ויש לי נכדים. הנכד שלי, יש לי נכד, קוראים לו יגאל שלמה על השם שלי. מתוק, יש לו עיניים כאלה ירוקות, כאלה מתוקות. ילד בלי עין הרע יפה. העיניים שלו כובשות אותי, כשהוא מבקש ממני משהו, תוך חצי דקה, 30 שניות, הילד מקבל מה שהוא רוצה, אני לא יכול לעמוד בפניו, כי אני אוהב אותו. אתם, ואני מתכוון לכל אחד ואחד מכם, ללא יוצא מן הכלל, אתם בנים יפים של השם יתברך. למה? אתם יודעים למה אוהב את היופי שלך? איך אני יודע שאוהב את היופי שלך? נו, תעזור לי. איך אני יודע שאוהב את היופי שלך? הוא צייר אותך. מי צייר אותך, ג'ונה? מי אתה חושב צייר אותך? במקרה יצאת ככה, אבא ואמא יצאו ככה, מה פתאום? בואו עולם צייר אותך לפני הלידה. לקח מכחול, לקח צבע, לקח דף יפה, צייר אותך, אמר לך, נשמה, מתאים לך? יפה לך? מתאים לך? אתה יודע מה אמרת לו? הכי יפה בעולם. ואז הוא צייר את אשתך. כן, כשתתחתן איתה, תדע שהציור הזה שאתה רואה מול העיניים, זה בורא עולם צייר אותה. הוא צייר לך את אשתך ושאל אותך, בני אהובי, מה אתה אומר עליה? יפה או לא יפה? מתאימה לך? אתה יודע מה אמרת לו? ואז הוא שאל אותך, אתה רוצה מישהי יותר יפה? אתה יודע מה אמרת לו? לא רוצה. את זאת אני רוצה. הוא ישמע לך את הווליום שלה. מתאים לך הווליום? אתה רוצה להנמיך קצת? אתה יודע מה אמרת לו? לא רוצה להנמיך, אני רוצה את הווליום. בעלך יראה לך את, הקדוש ברוך הוא יראה לך את בעלך. השתבח שמו לעד. איך בחתונה היה לו קוביות? ואחרי 10 שנים הוא נהיה לאט לאט גלגלים, גלגלים, גלגלים, מתחיל להתרגל, משתבח שמו לרד, יראה לך את הגלגלים שיהיה לו במשך השנים. שאל אותך ביתי, מתאים לך גלגלים? אמרת לו, זה הגלגלים הכי יפים בעולם. גלגלי הצלה מצוינים, משתבח שמו לרד. כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו, הקדוש ברוך הוא יראה לך את הצבע שלך, את היופי שלך. שאל אותך בני אהובי, אוהב אותך בורא עולם אהבה שאין אין דוגמתה. השם יתברך מחכה לתפילות שלך, גברת. כמו שהנכד שלי, אבא גלידה, אבא זה, אני כל כך אוהב אותו שאני רוצה לקנות לו גלידה. כשאני הולך לחנויות, אני קונה לו גלידה ואני מאכיל אותו יותר. אני קונה גלידה, אני לא אוכל את הגלידה, אני מאכיל רק את הנכדים שלי, מרוב שאני אוהב אותם. השם יתברך אוהב אותך יותר ממה שאני אוהב את הנכדים שלי. הוא מחכה לתפילות שלך, תבקש ממנו. תבקש ממנו, אחי. אל תתבייש, תשבור את מידת הגאווה. אתה יודע מה אני לא נותן לנו לבקש? הרבה פעמים הגאווה, וזה הנקודה השנייה שאני רוצה להגיד לכם. מידת הגאווה לא נותנת לנו לבקש. למה היא לא נותנת לנו לבקש? כי מידת הגאווה אומרת, אני מסתדר לבד, אני אחי, מה קרה לך? אני צריך, כמו שבאתי למישהו, אמרתי לו, תגיד לי, אתה רוצה שמסדר לך בחורה? יש לי מישהו שמסדר שידוכים, רוצה שאני אעזור לך איתו? אבל אני לרב, אבל אני לא צריך שידוכים. אני מספיק יפה כדי הוא לא אמר לי שהוא מספיק יפה, במילים אחרות, אני מסתדר, אני יכול להביא את הבחורה לבד. אמרתי לו, אתה בעל גאווה. זה שאתה בחור יפה זה לא מה שאתה יכול להשיג בחורה טובה. אתה יודע את זה בטוח שלי? וכל הבחורים פה היפים שהם מסתובבים ומחייכים אליי, זה שאתה בחור יפה, נשמה טהורה שלי, זה לא אומר שאתה יכול להביא בחורה טובה. בחורה טובה זה רק אלוקים נותן. שמעת בן שלי? אתה תלך לחוף הרצליה ותמצא בחורה, אתה חושב ששם אתה תמצא את הזה שלך? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. פה בשיעור הזה, הבנות הצדיקות שבאות לשיעור תורה. פה בורא עולם יכול לסדר לך את השידוך הכי טוב. אתה רוצה שידוך טוב, אחי? תשבור את האגו. שבור, ילדים מתוקים, לא להסתכל בטלפון, לשבת יפה ולהקשיב לשיעור. בראש השנה הקדוש ברוך הוא ישפוט אותך, יראה שהסתכלת בטלפון באמצע השיעור, זה לא יהיה כל כך טוב. אז כדאי לכם להקשיב לשיעור, כי יש דברים מאוד חשובים. אחים יקרים ואהובים שלי, נשמה תורה שלי, דבר ראשון זה תפילה. צדר נשמה, סגרנו את העסקה, מתפללים? לא מתפללים, מתחננים. אבל דבר אחד אני מבקש ממך. יש בנות שבאות אליי ואומרות לי, תברך אותי בזיווג. אני אומר, אני לא מברך אותך, גברת. למה? תראי איך את תראית מסכנה. לא, לא, את חס ושלום, אני סתם מסביע. לא, לא אתם, אתם סתם אני מדבר סביב. בחורה באה אליי, אמרת, תברך אותי בזיווג. למה את עושה פרצוף של מסכנה, גברת? אוי ואבוי למי שמתפלל כמו מסכן. אתה יודע למה, אחי? כי אתה לא מסכן. אתה לא מסכן, נשמה טהורה שלי. תפסיק להתבכיין. השם אוהב תפילות עם דמעות, אבל דמעות של התרגשות, לא תפילות, לא דמעות של מסכנות. חשוב שתביני את זה, ביתי. תביני את זה, אח יקר שלי. יש אחד לפני שהוא מתפלל, נזכר בכל הצרות שלו. בוא נעש לי רומטיזם בגב, יש לי גאות ברגליים, יש לי כאבים בצוואר, אשתי בכלל, השתפך שמו לעד, הילדים עושים לי בעיות, אבא, אבא, אבא, אני מסכן, תעזור לי. הקדוש ברוך הוא אומר, תן לו צ'פחה, אחת ינעל. אתה מסכן אתה? נתת לך אישה טובה, נתת לך ילדים טובים, נתת לך בריאות, נתת לך... אז כואב לך קצת אגב, מה אתה מתבכן? אל תהיה מסכן. אני אתן לך דוגמה, מי שיש ילדים יודע את זה. יש ילדים בכיינים. מה זה ילדים בכיינים? יאללה כמה אתה, איזה ילד בכיין, נודני כזה, זה כל הזמן, מה אתה נותן לו? אתה מכיר את הילד, אתה עושה לו יום הולדת? הוא אומר לך, אבא, לא היה נראות על ההוגה של היום הולדת. יבקה, עלק בקה, איזה ילד יצאת, כמו סבתא שלך יצאת, השתבח שם הולעד. מה אתה בוכה לי? עשיתי לו יום הולדת, קניתי לו ההוגה, קניתי לו דברים, קניתי לו דברים, לא היה נראות על ההוגה של היום הולדת. איזה ילד בכיין. אתה יודע, מכל דבר טוב שאתה עושה לו, הוא מתבכן, מוצא את הדבר הרע הזה. יש אנשים שיהיו בריאים, השם ישמור אותם, באים לקדוש ברוך הוא כמו מסכנים. אני מבקש מכם, רבותי יקרים, אחים יקרים שלי, מי שרוצה, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. אתה רוצה לפתוח שערי תפילה? אתה רוצה שפע גדול? אתה רוצה שפע גדול? בואו שעריו בתודה. תודה, רק תודה ואך ורק תודה. תודה על הכאבים, תודה על החיסרון, תודה על, על, על, על, על, על המתנות, תודה על, על הבריאות, תודה על החוסר, תודה על, על היש ותודה על האין. אל תבוא בחיים שלך כמו מסכן לבורא עולם, אחי. אתה מביא כתרוג עליך. יש אנשים בכיינים, בכיינים מקצוענים. ואתה רואה אותם כל הזמן אוספים צדקה וכל הזמן מחפשים רע. כי בתר עניה אז לעניות, אומרת הגמרא. בן אדם שחושב כמו אני, אני נותן לכם טיפ עכשיו לעשירות. תקשיבו טוב, מי שלא יקשיב עד עכשיו, תעשו את מה שאני אומר לכם אבל. בבקשה, אני מדבר על זה שנים, אנשים לא תמיד קולטים. תעשו מה שאני אומר לכם. תחשוב כמו עשיר, אל תהיה עני. מישהו אומר לך, מה המצב הכלכלי? אני עשיר. איך עשיר? איך כבר הכסף שלך? בדרך, אחי. הכסף בדרך. אף פעם אל תבכה, מר לי, קשה לי, לא טוב לי. הקדוש ברוך הוא רואה בן אדם שמקבל, מקבל, מקבל, מקבל, מקבל. אתה יודע שתהיה בריא. כל אחד ואחד שיושב פה מולי, הרגליים שלך בריאות. אני אשתבח שמול עד, יש לי שתי ברכיים שצריך להחליף אותם. על הפנים, על הפנים, אשתבח שמול עד. דלקת ברקים, דלקת רומטיזם, דלקת זה ודלקת זה, אני לוקח 5 סוגי כדורים ביום. כל בוקר על הבוקר, על הסומו 5 סוגי כדורים. ברוך השם, ככה השם גזר עליי. מודה לבורא העולם מעומק ליבי, שעם 5 כדורים אני על הרגליים מדבר בפניך. זה שאתה יושב פה כזה בחור יפה, זה שאתה יושב פה אח יקר שלי ומחייך, מבסוט על החיים, עם שעון יפה על היד, עם בגדים יפים, עם כיפה כזאת יפה על הראש, אחי, אתה מלך. אתה מלך. את גברת יקרה שעכשיו את יושבת פה ומצליחה לשמוע דברי תורה. יש לך אהבה לבורא עולם. ואת ברוך השם מתחילה את הקרבה שלך לבורא עולם. זה, זה, זה, זה, זה, זה מלכות שהשם נתן לך. תאריכי את הטוב שאלוקים מעטף אותך. תאריך את הטוב שאלוקים שופך עליך, השתבח שמו לעד. כל שנייה ושנייה, אפילו שאתה בבית ספר, אתה מבין? ואתה בבאסה קצת, שאתה צריך לשבת מול המורה 7 שעות, 5 שעות, להקשיב למורה. אבל ברוך השם שיש לך בית ספר, ברוך השם שאתה לא הומלס. ברוך השם שיש לך זוג הורים שמכבדים אותך, שמעריכים אותך, שמאכילים אותך, שנותנים לך את כל הטוב שבעולם. זה אדם צריך לדעת להגיד טוב. התפילה שלך צריכה לבוא ממקום, תפילה לעני, אני עני, אבל שמח בחלקי. אתם מבינים מה שאני אומר? זה גבול דק. אל תבוא כמו מסכן, תבוא כמו אני. אני זה אחד שאין לו, וואלה, יש לי משהו, אין לי כלום, הכל שלו. אני אין לי כלום, זה הכל שלו, הוא נותן לי מלא. אני לא מסכן אבל. אתה יודע למה אני לא מסכן? בן אדם שיש לו כרטיס אשראי ומיליון שקל בחשבון, אין לו כסף בארנק, אבל יש לו כרטיס אשראי. הוא עשיר. הכסף לא נמצא אצלו בארנק, אבל יש לו אותו בחשבון הבנק. ככה בן אדם, ככה יהודי צריך להרגיש. אני בן של השם יתברך, יש לי את כל הכסף שבעולם, יש לי את כל הטוב שבעולם, יש לי את כל מה שאני צריך בחיים שלי, כי יש לי את האבא הכי גדול בעולם. דבר שני, רבותיי יקרים, תפילה, זוכרים? ראשון. דבר שני, אתם מוכנים לעשות משהו בחיים שלכם שיהפוך אתכם להיות מטאורים? שימו לב, אני מוכן לחוץ יד לכל אחד מכם ולהישבע בשבועה חמורה, אסור להישבע. אם היה מותר, הייתי מוכן לתת לך את היד ולהישבע לך בשבועה חמורה. רק תקשיב למה שאני אומר לך. יש דבר אחד שיוביל אותך למקום הכי גבוה בעולם. אחד, זה מקום למידת הענבה אל מול מידת הגאווה. אם אתה אוהב להיות גאוותן, לא תצליח בחיים שלך. אם אתה אוהב מידת הענבה, אתה מוכן לשבור את האגו שלך, אני מוכן לשבע לך שאתה תצליח כל החיים שלך. אז זה דוד המלך. דוד המלך היה גיבור חי. היה לו הכל. אמר, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. וזה ניסיון קשה, אחי. אתה יודע מה זה להיות סלב? אתה רוצה להיות סלב, ממי? כדאי לך. נבקש לך סלפי, תקנה בית בהרצליה פיתוח, בריכת שחייה עם מקפצה, אחי, נוף לים אולי, הרבה דברים, יהיה לך שלוש מכוניות בכניסה, יעריצו אותך, אתה לא רוצה להיות סלב? אתה רוצה להיות מטאור, אחי? אומר לך בורא העולם, אני אתפוך עליך את כל האור שבעולם, אתה תישאר בדרוויש, תישאר פשוט, אחי? תישאר לי פשוט? לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. אני אומר את הפסוק הזה כל פעם שאני נכנס לשיעור. לא משנה כמה אנשים מחכים לי בשיעור. אני יודע שכל מה שמחכה לי, כל המתנה הזו שמחכה לי פה, אנשים שמקשיבים לי בשיעור, זה לא שלי. זה מתנה ממנו. במתנות לא מתגעים. במתנות לא מתגעים, אחי. יהיה לך כסף, אני שואל אותך שאלה בתור אח שלך. תקשיב טוב למה שיגאל כהן שואל אותך. יהיה לך כסף, אתה תיסע על מכוניות פאר, אתה תישאר בן אדם פשוט, או שגבה ליבי ורמו עיניי. או שאתה תתחיל לעוף על עצמך להגיד, וואלה, תראה כמה יש לי. גברת יקרה, אם אלוקים היה עושה אותך את האישה הכי יפה בעולם, היית מתגאה על אחרות? או אם היה לך את כל הכסף שבעולם, ויבוא לחתן עם כל הכסף שבעולם, את חס ושלום, יעוף הלב שלך למעלה, או שתישארי בחורה פשוטה כמו שנולדת בהרצליה, בשכונה פשוטה, ותישאר פשוט כל החיים שלך. אתה רוצה לשכנע את בורא עולם נשמה טהורה שלי, זו העבודה הכי קשה בעולם. הכי קשה. הרב אבי היקר, אתה יודע את זה. אתה ברוך השם זמר מפורסם, מצליח, אוהבים אותך, ובשנייה אחת אתה, הלב שלך אומר לך, וואלה, תראה, תראה אותי ותראה אותי. גאוות אדם תשפילנו, נשמה טהורה שלי. כל ילד פה, בחור צעיר, הקדוש ברוך הוא זורק לך איזו הצלחה, הבקעת שער, אפילו גול בשכונה, שיחקת כדורגל בשכונה, נתת גול ככה לחיבורים, כולם עצרו ומחאו לך כפיים, אחי. פתאום אתה הולך כמו טווס, בשכונה, בוא נהיה איזה גול נתתי. הלו, תירגע מהר, תירגע מהר. מי נתן לך רגליים לברוט בכדור? מי נתן לך שכל לברוט בכדור? מי נתן לך כסף וארנק? מי נתן לך לב פועם? מי נתן לך חוכמה, בינה ודעת? מי נותן לי שכל לדבר עכשיו אליכם? בורא עולם נותן לי שכל לדבר, זה לא שלי בכלל. מי נתן לי אישה טובה? זה בורא עולם נתן לי. מי נתן לי ילדים טובים? בורא עולם נתן לי. מי נתן לי חוכמה, בינה ודעת? בורא עולם נותן לך. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. בן אדם שהולך בפשיטות, אחי, דרוויש על החיים, פשוט, פשוט, פשוט, לא מתגאה על הבריאות. אל תתגאה על בעלך בחיים, אני מבקש ממך ביתי. את יודעת שיש לי, אם יהיה לך בעל, בעזרת השם, תלמיד חכם, אני מאחל לכם בעל תלמיד חכם. זכיתי ארבע בנות שלי נשואות. חיתנתי אותם עם תלמידי חכמים, עם עמלי תורה, אברכי כולל שיושבים ועמלים בתורה. איך הם מתנהגים לבנות שלי? באיזה כבוד, באיזה יראת כבוד, ואני מזהיר את הבנות.

אני מאחל לך שתהיה לך אישה בעלת מידת ענווה, פשוטה, צדיקה. יש סיפור בגמרא, הגמרא מספרת, סיפור כל כך אמיתי. יש פה מוסר השכל כל כך גדול. אני חייב אתכם עכשיו בהקשבה. אם היה לי שלט, שהייתי שולט על החיים שלך, תדמיינו שיש לי שלט ביד עכשיו, השלט הזה אני לוחץ על כפתור, אני הופך אותך להיות 1.90 מטר. צ'יק! 1.90 מטר, אתה גבוה, 1.95 מטר, ככה, תאוויל. אני לוחץ על עוד כפתור, נהיה לך עיניים כחולות, כחול ים. אני לוחץ על עוד כפתור, נהיה לך קוביות בבטן, השתבח שמו לעד. אבא, אבא, מעניין. אני לוחץ על עוד כפתור, כמה כסף אתה רוצה בחשבון? 100 מיליון דולר? יורו? סטרלינג? טלק! 100 מיליון דולר לחשבון הבנק. אני לוחץ על עוד כפתור, ואתה נהיה חכם כמו שלמה המלך. הנה השלט ששולט לך בחיים. יש לך שתי אפשרויות אחרי. הנה שלט, תגידי את האמת ביתי, אבל רק את האמת. אני אענה במקומכם. אם היה לי שלט שהיה הופך אותך לאישה הכי יפה בעולם, היית רוצה אותו ללחוץ על הכפתור או לא? הנה הכפתור. כולם לוקחות את הכפתור. כולם היו לוחצות על הכפתור. הייתי שואל אותך, בני, היית רוצה שאשתך תהפוך להיות אישה יותר יפה? הנה השלט. רוצה או לא רוצה? כולם חוטפים את הכפתור, אחי, כולם לוקחים את הכפתור, תן לי, אני לוחץ ראשון על הכפתור, בום, אני רוצה את אשתי הכי יפה בעולם. אני רוצה לספר לכם סיפור בגמרא. אם אתה לוקח את השלט מהיד שלי ומתחיל לחוץ על כפתורים, תוך חצי שעה אתה הורס את כדור הארץ. תוך חצי שעה אתה הורס את כדור הארץ, אחי. תן לקדוש ברוך הוא להניק את השלט שלך, אתה לא יודע לחוץ על כפתורים. אתה רוצה סיפור מהגמרא אמיתי? תקשיבו טוב, בחורים יקרים, לפני שאתה בוחר את אשתך, תסתכל על שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני כי תלל. אומרת הגמרא על אחד שקראו לו רבי מונה, הגמרא בתענית דף כמדומני למד בית. היה לו רב שקראו לו רבי יצחק בר אל ישיב. רבי מונה הייתה לו אישה שקראו לה חנלה, חנה. חנלה הזאת הייתה אישה צדיקה, אישה טובה, אישה פשוטה, אישה יראת השם, הכי טובה בעולם, אבל לא הייתה הכי יפה. היה לו ככה, לא יודע, לא רוצה לפתוח עליו, אבל הוא כנראה לא היה כל כך שומר על העיניים. בא לרב, אומר לו, רבי, וואלה, אשתי לא כל כך יפה. ברך אותה שתהיה יפה. האם אני הייתי הרב שלו? אם אתה היית הרב שלו, היית מברך אותו או לא? היית מברכת אותו או לא? אני לא הייתי מברך אותו. בא לי אחד, אומר לי, אני רוצה להתגרש מאשתי. אבל אני מתגרש רק אם הרב יגאל ייתן לי אישור. הוא בא לרב אחר, אמר לו, רק אם הרב יגאל כהן ייתן לי אישור, אני מתגרש מאשתי. אמרתי לו, לא רוצה להתגרש. היא לא יפה בעיניו. אמרתי לו, אני לא, בחיים שלו לא נותן לו אישור להתגרש, עד 120 הוא יחיה איתה, שילך לשמור על העיניים, הוא יראה פתאום את היופי שלה. אבל הרב הזה בירך אותו. אמר לו, רב, אשתי לא יפה. אמר לו, איך קוראים לה? אמרה לו, חנה. חנה. אמר הרב, תתייפה חנה. תתייפה חנה. חזר הביתה. מה קרה, אחי? איזה יפה יפי, יא וולי. יא צ'אצ'ו, יא בויה. משתבח שמו לעד, מסתכל, רואה אותה יפה יפייה, אומרת לו, מונה, תראה מה זה, מי זה הרב הזה? אמר לה, זה רב גדול, רבי יצחק בר אל ישיב, משהו עולמי. טוב, קם בבוקר, הוא רגיל שחנה למכינה לו כוס קפה על הבוקר. מכינה לו כמה קרקרים, כמה עוגיות, כמה בורקסים, ארוחת בוקר. אין קפה, אחי. אומר לה, חנה לה, כן, איפה הקפה? מה, אני פריירית שלך. למה, לך, תחפש את העברים שלך, רביבי. אני אכל קפה, לך תעשה קפה לבד. טוב, מגיע הביתה בערב, איפה חנה? הייתה בבית, בשעה 6 בערב, מחכה לו בבית. חנה מסתובבת, ג'ונה מסתובבת ברחובות, בקניונים, עושה שופינג, לואי ביטון, לואי ביטון, לואי בון, יודע, בוס, כל מיני דברים. הוא קורא לה, חנה, לאיפה, ג'ונה? אומרת לו, אל תפריע לי, אני באמצע קניות עכשיו, מה אתה מציק לי עכשיו? פתאום קלט, אחי, היה לו חנה לשלו, ונשאר לו חנה לשל כל השכונה. התחיל לבכות, אחי, התחיל לבכות. הלך לרב שלו, אמר לו, רבי, הייתה לי אישה טובה. הייתה לי חנה לשלי. עכשיו נהייתה יפהפייה, היא כבר לא שלי, של כל העולם כולו. אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? תחזיר לי בבקשה את אשתי היקרה. אמר לו שלוש מילים, תחזור חנה לשחור איתה. חזר להיות חנה לשלו. לפעמים אנחנו שוכחים את הטוב

0: יש לנו בבית, היופי של האישה שלנו. לפעמים אתה אומר, וואלה, אם הייתי 1.90 מטר, אתה יודע מתי הבנתי, אני פעם רציתי להיות 1.90 מטר, כשהייתי ילד, אני מטר ממוצע, 1.70 מטר, רציתי להיות 1.90 מטר, זה גבוה, זה מרשים, אבל ביום אחד הבנתי למה אלוקים עשה אותי 1.90 מטר, 1.70 מטר. נסעתי ללוס אנג'לס, השתבח שמו לעיל, היה איתי חבר במטוס, לוס אנג'לס זה 15 שעות טיסה, היה איתי במטוס חבר 1.94 מטר, כל הטיסה, הילד מסכן, הרגליים שלו תקועות לו בכיסא מקדימה, הצוואר שלו תקוע לו בכיסא מאחורה, כל הטיסה הוא בוחר את הילד, תחליפי לי מקום, לא נוח לי, כואב לי כל הגוף, אני יושב ונדנד רגליים על הכיסא, מבסוט מהחיים, הבנתי שאלוקים עשה אותי בגובה הכי טוב בעולם, לא רוצה להיות במקום אחר, לא רוצה להיות במקום אחר, גברת יקרה, אח יקר שלי, איפה שאלוקים עשה אותך זה המקום הטוב ביותר בעולם, איפה שאלוקים הביא אותך ומוביל אותך זה המקום הטוב ביותר בעולם, אל תחפש מקומות אחרים, אל תתגאה על הבריאות, נשמה טהורה שלי, אל תעשה דאווינים על מישהו אחר, לפעמים יש אנשים חלשים ממך, אנשים לא יפים, לפעמים קורא לך בן אדם שהוא לא כל כך יפה, מכוער, מסכן, בא אליך ומדבר איתך ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, אני הרבה יותר טוב ממנו, בחיים שלך אתה לא יותר טוב מאף אחד, אלוקים צייר אותו מכוער ואותך צייר יפה, זה לא אומר שאתה יותר טוב ממנו. יש אנשים גדולים, יש אנשים קטנים, יש אנשים שיש להם כסף. לפעמים בא לך, אני מסכן, תפרן, אומר לך, תציל אותי, תן לי 50 שקל, תן לי 30 שקל, ואתה קצת אולי בלב מרגיש שאתה מזלזל בו, אח יקר שלי. אז אני מבקש מכם בנים, בניי אהוביי, אחיי אהוביי, תישאר בן אדם ענב. תורה, באת לשיעור תורה, זה מראה שיש בך מידת ענבה. באת לשמוע דברי אלוקים חיים. אתה רוצה ללמוד, זה מראה שאתה רוצה ללמוד, זה מראה שיש לך מידת ענבה. המידה הזאת היא תמשיך איתה כל החיים שלך. אתם כמו בנים שלי, אני אבול בנת, יש לי רק בנות. באמת, אני מחפש בנים, אתם רוצים להיות הבנים שלי? אני מחפש בנים. אני אומר לכם, בניי אהוביי, אני מדבר לכם כמו לילדים שלי. אל תתגאו על ההורים שלך, אתה יודע איפה על ההורים שלך לפעמים, אמא שלך אומרת, כפרה עליך, בוא תאכל אוכל, לא בא לי. בחיים שלך אתה לא אומר משפט כזה. אם אני הייתי לידך, הייתי מוריד לך אחד ככה, טרח! אתה אומר, אמא שלך לא בא לי? מי אתה בכלל? מי אתה שתגיד לי, אמא שלך לא בא לי? ילד, משמע תאורה שלי, את היד של אמא מנשקים, את הנעליים של אמא מנשקים, בחיים שלך אתה לא אומר, לא בא לי לאמא. היא הביאה אותך לעולם, היית כלום, שום דבר ואפס. אמא שלך הביאה אותך לעולם, אבא שלך הביא אותך לעולם, בחיים שלך, בחיים שלך, אתה לא אומר לאמא שלך, לא רוצה, לא בא לי. אין משפט כזה בלקסיקון לאבא ואמא. את גברת יקרה, בבקשה, זה מידת גאווה סרוכה, סליחה על הביטוי, שילד בא כמו טווס לאמא שלו, אלו בא לי, מה אמא? והכי מצחיק אותי זה שאמא מכינה עכשיו, אתה יודע, את אוכל פשוט, קציצות בשר, מה יש לאכול רק? קציצות? לא בא לי. מה זה לא בא לי? אמא עשתה קציצות, אתה תאכל קציצות, נשמה. אתה תאכל על אבך ועל חמתך. אני אוכל את מה שאשתי מכינה, גם אתה תאכל את מה שאמא שלך מכינה. הבנת, מאמי? אנחנו שתינו באותה חבילה. בחיים שלך, אל תבוא בכמו טווס. יש הרבה פעמים, הילד, החולצה לא מגועצת. אמא, למה החולצה לא מגועצת? בוא נראה, מה נראה לך? היא שפחה שלך? לך תגייץ לבד. כי יצא לך, תגיד תודה. לא כי יצא לך, גם תגיד תודה. לא להתגאות על ההורים, נשמה. עוד פעם, אתה תחיה מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה בובה. אבל יש מחיר, יש דין ויש דיין. אתה תדבר בצורה לא יפה לאמא שלך, בורא עולם משלם את זה באותו מחיר. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא פרייר שלך. אתה תכבד את ההורים, תקבל אריכות ימים, תקבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה. תכבד את ההורים, תהיה רק בקיר טובה, תקבל בשפע גדול מידת הענווה, רבותי יקרים. אני מקווה שאתם מבינים מה זה מידת הענווה. לא מגיע לך כלום, אחי. לא מגיע לך כלום, מה שיש לך בחיים, הבגד, בגד ללבוש, לחם לאכול ובגד ללבוש, זה מתנת עולם, מתנת עולם. זה שאלוקים נתן לנו עכשיו בגדים, ונותן לנו כוח ונותן לנו אומץ, ונותן לנו חוזק. זה מתנה לחיים. יש לי עוד שני דברים שאני רוצה לבקש מכם, אחים יקרים שלי. ביקשתי מכם תפילה, תחנונים, ביקשתי מכם מידת ענווה. אני מבקש מכם דבר נוסף. אהבת הבריות. די לשנאת חינם. השם שונא, תשמעו נשמות תורות שלי. אני יכול לשכנע אתכם, אני יכול להגיד לכם, תלמדו תורה הרבה, תבואו למדרשייה פה ללמוד תורה, תבואו לפה תלמדו זה, תבואי לפה תעשי זה. אבל אם יש בך שנאת חינם, חס ושלום, אם יש בך שנאת חינם, נשמה תורה שלי, אם אתה שולח הודעות וואטסאפ שיש בהם לשון הרע, נשמה תורה שלי, הכל על הפנים. הרמב״ם אומר, מי שבא לשון הרע, אין לו חלק לעולם הבא, אפילו שהוא לומד תורה הרבה. אני מבקש מכם, בניי אהוביי, אהבת הבריות, אהבת חינם. אתם יודעים איך מגיעים לאהבת חינם? בלי שנאה. די לשנאה, די. הבחירות עכשיו לצערי הרב, הבחירות עכשיו שיש לנו בפתח, יכולות לגרום לך לאבד את העולם הבא שלך. ללכלך על פלוני, ללכלך על אלמוני, שמע תורה שאני תעשה איתי חסד. אל תדבר. תצביע מי שאתה רוצה להצביע אחרי. אל תדבר רע על אף אחד בעולם. אל תלכלך. למה? הם מקבלים את המשכורת ואתה בסוף חס ושלום מפסיד את כל מה שיש לך, בגלל לשון הרע. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו. אתה יודע מה זה אומר בני? זה אומר שהשם יתברך אוהב אותך כל כך, הוא מברך אותך. כשהוא מברך את העם שלו, מה הוא מברך אותם? פיס, שלום, סלם, שלום. השם אוהב שלום. השם אוהב שאני אוהב אותך. ותאמינו לי, אחים יקרים שלי, אם תפתחו מה שיש לי בנשמה עכשיו אליכם, לכל אחד ואחד. יש פה אנשים דתיים יותר, יש פה אנשים דתיים פחות, יש פה אנשים, אני בבני ברק, אני בכלל דוס עם זקן מבני ברק, אתם הרצליה ומקומות אחרים, ואני מוכן להישבע בשבועה חמורה שיש לי בלב רק אהבה אליכם. אני מסתכל עליך, על כל יהודי פה מתוק. באמת. אהבה גדולה. אהבה, אפילו על הגבול, אני לא מחניף לכם, אני אגיד לכם למה אני לא מחניף לכם, כי עוד 7 דקות מתחילים סליחות, ואני הולך הביתה, לסליחות אצלי בזה. אני לא מחניף לך, אחי, כי אני עוד 7 דקות הולך. אני אומר לך שאני לא רק אוהב אותך, אני גבול הערצה אליך. שעה 12:30, הרצליה, בלילה, ותראה את עם ישראל. תסתכל, אתה יודע מה אני רואה, אחי? אני רואה את הבנים ואת הבנות, הצדיקים והצדיקות של בורא עולם. כמה אהבה יש לכם לאבא שבשמיים. אתם לא בטלפונים, אתם לא בשום מקום, אתם מקשיבים בצורה הכי יפה שבעולם. בטח שתהיה לי אהבה אליכם. אני מחפש לאהוב אותך, אחי. אני מחפש את זה בנרות. אני מחפש לאהוב כל יהודי בעם ישראל. אני לא מחפש לסנוא. אני מחפש לראות בך את המעלות שלך. שאף על פי שאתה לומד בבית ספר לא הכי דתי שבעולם. ולא יודע אם שמרת שבת או לא שמרת שבת, אבל הנה באת לשיעור תורה. זה אומר שהנשמה שלך היא נשמה יהודית טהורה. נשמה טהורה, טהורה, טהורה, הכי יפה שבעולם. הנשמה שלך, הכי יקר שלי, מתחת חקוקת אחת כיסא הכבוד. ועל זה אהבתי הגדולה אליך. על זה שבאת ואתה שומע כל כך יפה, מקשיב פה כל כך יפה, יש דברי תורה. על כל אחת ואחת מכם שאתם באות לפה ושומעות, לא יודע באיזה בית גדלתם, מה עברתם בחיים שלכם, אבל הנה אתם פה, מראות בידיים וברגליים שלכם לאבא שבשמיים, I love you, אתם אומרות לקדוש ברוך הוא, שאתם אוהבות אותו אהבת אמת. אני מחפש יהלומים, אחי, אני מחפש בכל יהודי את היהלום שבו, אני מחפש בי את היהלומים שבי, כך אומר רבי נחמן מברסלב. ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. זאת אומרת, אם אני מחפש רשע, אני אמצא רשע. אם אני מחפש בך יהלום, מה אני אמצא? צדיק, צדיק, אין רשע. תחפש צדיקים, אחים יקרים ואהובים שלי. אני יכול לבקש מכם בתור חבר שלכם, לא בתור רב שלכם, בתור חבר שלך, אחי, נשמה טהורה שלי. אתה מקבל על עצמך קבלה אמיתית, אני ואתה ביחד, לא רק אתה, גם אני. כולנו ללא יוצא מן הכלל, מקבלים קבלה אמיתית. אנחנו מפסיקים ברגע זה לדבר לשון הרע ולשמוע לשון הרע. אנחנו לא מדברים לשון הרע, אנחנו לא שולחים לשון הרע. אם מישהי בקבוצה שלך לשון הרע, אני יוצאת מהקבוצה. אם מישהי נחלכה, כן, כן, כן, אם מישהי נחלכה על חברה בוואטסאפ, בקבוצה אחי, אני לא בקבוצה הזאת. איפה שאני נמצא, אין לי קבוצות וואטסאפ, אבל במקומות שאני נמצא לא מדברים איתי לשון הרע, כי אנשים יודעים שמי שידבר איתי לשון הרע, אני מסלק אותו מהחדר. אל תלכלך על אף אחד, תעזוב אותי בשקט. לא רוצה שתלכלך על אף יהודי בעולם. תן לי לחיות בשקט עם עצמי. תן לי לחיות במקום שבו אני רוצה. זה אהבת ישראל. בוא נראה לבורא עולם שאנחנו באים מאוחדים. בוא נראה לבורא עולם שאנחנו יודעים לראות את המעלות של חברנו, שאני יודע להכיל אותך, אחי. אתה תדע להכיל אותי עם הטעויות שלי, אני יודע להכיל אותך עם הטעויות שלך. זה לא חוכמה, זה חבר אמיתי. חבר, יש כאלה אומר, אתה לא חבר. בטח, הוא אף פעם לא היה חבר. למה? כל תקלה שיש בינינו, ברוגז, ברוגז לעולם. לא היינו חברים אף פעם. אתה יודע מה זה חבר אמיתי? גם כשיש תקלה בינינו, אנחנו נלמד להסתדר. נכון או לא? זה חבר אמיתי או לא? אני גדלתי בשכונות, חתלתי בשכונת התקווה, בג'בלאות, אחי. היינו חברים, אתה יודע מתי מבחן של חברים? שהמשטרה הייתה תופסת אותנו. יש טינקרים, אחי, הוא פותח את הפה, הוא פותח על כל השכונה ועל אשתו. רק כשתופס אותו השוטר, הוא אומר לך, לא, אני לא עשיתי כלום, זהו, הוא מוכר שם את זה, והוא מוכר את זה, והוא מוכר את זה, והוא מוכר את זה. זה חבר, זה שטינקר, זה מלשן, המנים ולמלשינים על תהי תקווה. נכון או לא? מה זה חבר אמיתי? חבר אמיתי זה בן אדם שמוכן גם תפסו אותו, גם זה, הוא אומר לו, בוא תפתח, הוא לא פותח על אף אחד בעולם, הוא שומר על הכבוד שלי ברגע קשה, זה חבר אמיתי. ככה זה חברים אמיתיים. חבר אמיתי זה שאם אתה יודע אם יבוא לדבר עליך מאחרי הגב, אחי, בחיים אני לא אפתח עליך. בחיים אני אשמור על הכבוד שלך. זה נקרא חברות אמיתית. אני אשמור על הכבוד שלך גם כשאתה לא נמצא לידי. לא רק כשאתה נמצא לידי, אני אשמור על הכבוד שלך. אותו דבר בזוגיות. בעלך, תשמרי לו את הכבוד שלו גם כשהוא לא נמצא לידך. הילדים שלך, תשמרי על הכבוד שלהם גם כשהם לא נמצאים לידך. אחים יקרים ואהובים שלי. אני רוצה עוד כמה נקודות חשובות. אהבת הבריות. אהבת הבריות. עוד דבר חשוב מאוד. בבקשה מכם, אני מתחנן אליכם. הדבר שהכי שנוא על בורא עולם, אתם יודעים מה זה הכי שנוא על בורא עולם? זה כפויי טובה. כפויי טובה, כפיות טובה, אדם שלא יודע להכיר בטוב שהוא מקבל, אדם שמחזיר רעה תחת טובה, על זה אמר שלמה המלך, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו לעולם. חס ושלום, חס ושלום. אדם שחס ושלום, לא יודע להכיר טובה לאשתו. אישה שחלילה לא יודעת להכיר בטובת בעלה, חס ושלום, מידה כנגד מידה. אני רוצה לתת לכם טיפ קטן, לבריאות הנפש ולבריאות הגוף שלכם. אבל הקשר שלכם לבורא עולם. אתה רוצה פרנסה בשפע? יש ברכה אחת שהיא סגולה לפרנסה, תעשו את זה. תשמעו לי, תעשו את זה. אתם לא יודעים אם אתם דתיים או לא דתיים, זה לא מעניין אותי. תעשה מה היגל אומר לך. בסדר, ממי? ברכת המזון. ברכת המזון כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אתה יודע מה זה אומר? אכלת, תגיד תודה. נהנית, תגיד תודה. תגיד תודה, אחי. אל תבלע ותלך, תמשיך הלאה נקס. זה לא יפה, אחי. זה לא יפה. אכלת, תגיד תודה. אכלתם לחם? אכלתם שווארמה? אכלת פיתה פלאפל? אכלת שניצל בבגט? 5 דקות אני רוצה אותך בברכת המזון. אני לא צריך אותך שם, אני רוצה שאתה תהיה עשיר. אשמע ממני נשמה, אני נולדתי בעניות גמורה, נולדתי רעב ללחם, עם בטן מקרקרת, אני לא יודע אם שמעתם פעם את הבטן שלכם מקרקרת, אני יודע מה זה בטן בלילה, הולך לישון בטן מקרקרת, מרעב, רעב אחי, ילד רעב. אני בטוח שרוב האנשים פה לא יודעים בכלל מה אני מדבר, אבל נשמה טהורה שלי, יש מציאות כזאת. אני גדלתי למציאות הזאת, והיום אני עשיר השמח בחלקי, לא חסר לי כלום. ואני אומר לך, בן שלי, על מי שיודע להגיד תודה על הכסף, לא יחסר לו כסף בחיים. 20 שקל קיבל, תגידי תודה רבה. אמא נתנה לה 5 שקלים, תגידי תודה לאמא, תנשקי לה את היד, ותודה רבה לבורא עולם על 5 שקלים. לא אומרים תודה רבה רק על 100,000 שקל, וואו, תודה רבה. לא, לא אחי, גם על 10 אגורות אומרים תודה רבה. זה לא מובן מאליו שיש לך שקל בארנק. זה לא מובן מאליו שיש לך מיץ גזוז, אתה יכול לשתות גזוז עם גזים, זה לא מובן מאליו. זה שיש לך עכשיו שניצל, אתה יודע, אני אספר לכם סיפור אמיתי. בא לי יהודי עכשיו, כמה זמן עבר מפסח? פסח, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. 5 חודשים. אנחנו בפסח חילקנו בשר, חתיכות בשר ודגים. הוא אומר לי הרב, עד עכשיו יש לי דגים במקרר מהחלוקה שחילקת לנו בפסח. כל שבוע הוא מוציא חתיכה אחת של דג, מחלק אותה ל4, הוא ושני ילדים ואבי אשתו. זה מה שהוא אוכל. אתה יודע איזה עניים יש בארץ, בבני ברק? פתחנו מסעדה שמאכילה עניים, 300 איש באים ביום לאכול חתיכת עוף. אין להם עוף בבית. הם באים לאכול שניצל, עופות, דגים, פיצות, דברים טעימים, משתבח שמו לעד. כל יום, ארוחת צהריים חמה, לאנשים שאין מה לאכול. אני מבקש מכם, יש לך אפשרות לעשות חתיכת דג, חתיכת בשר אצלך בבית, זה אומר שאלוקים בירך אותך, יש לך את האפשרות הזאת להתפרנס בכבוד. יש לך בגד, גוצ'י, איך קוראים לו, למבורגיני? לא למבורגיני. איזה חוצה, איזה חוצה כזאת, יש לו שם
1: בלנסיאגה.
0: בלנסיאגה, היו, איך ידעת שאני מתכוון? בלנסיאגה, אמרו לי, זה 300 שקל חולצה. אחד בא אליי, אומר לי, 2,500 שקל חולצה. יא בויה, 2,500 שקל חולצה, אחי. זה חולצה, כמעט לקחתי לו אותה, מכרתי אותה והחזקתי אברך בחודש, אבל זה מחזיק אברך בחודש, 2,500 שקל חולצה. הייתי עכשיו באמריקה, מישהו בא פתח לי בקבוק, כזה בקבוק גדול, של טקילה. אמרתי לו, מה יש למה כזה בקבוק גדול? אומר לי, תקילה עולה $2,000, כל כוס $100. אמרתי לו, אני לא לוקח, לא שותה את התקילה הזאת, למה אחרי זה אני אלך לשירותים בו, חבל זה, זה, זה צריך לברך, אני לא חמל על התקילה. $100, $300, שעת אחד של תקילה, אחי, אחי יקר שלי, משלמה תאורה שלי. אני מאחל לכם שאתם תהיו בכאלה טובים וגדולים, אבל דבר אחד, בחיים שלכם אל תשכחו. אם אלוקים ישפוך לך שפע, תמיד תדע להגיד תודה. על אשתך תגיד תודה כל בוקר, צהריים וערב. על זה שיש לך אישה בבית, שתהיה בריאה, שותפה בבית שמחכה לך. שיהיה לך בעל, גברת. כל יום. תודה רבה בעלי, חמסה עליק, חמסה עניק, חמסה עליק, חמסה עליק, שלא יעשו לך עין הרע. שיהיה לך תמיד תמיד טוב, תמיד תגיד תודה רבה לבורא העולם. על הבריאות שלך תגיד תודה רבה, אחי. יצאת משירותים, תברך ברכת אשר יצר. אכלת לחם, תברך ברכת המזון. בברכת המזון אני מוריד את השפע, מוריד כסף שמה שאנשים עובדים השתבח שמול עד 30 שנה, אני מוריד בברכת המזון אחד. שפע אלוקים מן השמיים, שפע מן השמיים השתבח ויתעלה שמול עד. בברכת המזון שאתה מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אם אתה מכוון באמת במילים האלה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אני אומר לך, אתה מוריד שפע מן השמיים, השתבח שמול עד, מידו המלאה הרחבה שירה והפתוחה. נשמות תאורות שלי, נוגז, עכשיו זה הזמן אחי, עכשיו זה הזמן, הנה הסליחות, אנחנו מתחילים סליחות עכשיו. תראה לבורא עולם, תראי לבורא עולם שאת אוהבת אותו. תבקשו סליחה לבורא עולם לא בגלל שאתם מפחדים, תבקשו סליחה בגלל שאתם אוהבים. מגיע לו שנאהב אותו, הוא אוהב אותנו אהבת אמת אחי. בא לי לפקוד שאני חושב על האהבה הגדולה, כמה אהבה הוא מרעיף עלינו, כמה טוב הוא מרעיף עלינו, כמה חסדים הוא מרעיף עלינו. נתתי, היה לי שבת עם המשפחה שלי, עם הנכדים שלי, עם הילדים שלי, עם החתנים שלי, השתבח שמו לעד. כל כך הרבה שפע, הנה מוצא שבת, אני פה עומד מולכם. כמה, כמה טוב אלוקים הוריד לנו בעולם. הוא אוהב אותך ביתי, תחזירי לו באהבה. תחזירי לו באהבה. יש פה בורא אחד גדול, הוא מנהיג את כל הבירה. יש בורא לעולם שנתן לכם חיים. תחזיר לו באהבה, אחי. כשאתה שר, חתנו לפניך, רחם עלינו. כפרה עליך, אבא שלי, סליחה שחטאתי לפניך. כמו אמא שלך, אני אתאר לך, שאני מראה לך סרטון שצעקת על אמא. אתה תבקש ממנה סליחה כי אתה אוהב אותה, נכון? אם אני אראה לך סרטון שחס ושלום פגעת באבא שלך ודיברת אליו בצורה לא יפה, אתה מבקשים סליחה מאהבה, כי את אוהבת את אבא. אותו דבר כשאתה מבקש מבורא עולם, סליחה, ביום הכיפורים, עכשיו בעשרת ימי תשובה, בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אנחנו נבקש סליחה מבורא עולם כי אנחנו אוהבים את אבא. אחי אהובי, והתשובה האחרון זה צדקה. צדקה, אחים יקרים שלי, זה להראות לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך גם במעשים. יש אנשים שטובים בדיבורים, יש אנשים שהם חזקים בדיבורים, אבל חלשים במעשים. אני מבקש מכם, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. יש לכם פה מדרשייה, בית הוראה, כולל אברכים, שיעורי תורה, מדרשייה לבנות, בנות שבאות ללמוד תורה, בנים שבאים ללמוד תורה. ברוך השם עושים פה דברים גדולים. תתרמו. תפתחו, תעשו הוראות קבע, תראו לקדוש ברוך הוא עכשיו, דווקא בחודש הזה, שאתם רוצים להיות שותפים בדבר הזה. ובעזרת השם, ייתן לכם הקדוש ברוך הוא משלות לבכם בטובה ולברכה. אני רוצה לברך אתכם. אני מברך אתכם, כשאני אסיים לברך אתכם, אתם תגידו וכן למור, שגם אני אתם לברך, בסדר? אני רוצה את הברכה שלכם, שזה אני רוצה לברך אתכם. אני רוצה לברך אתכם בלי שום קשר. מי שברך אבותינו הקדושים הטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, אהרן, דוד ושלמה. הוא יברך את כל הרווקים והרווקות שנמצאים פה, שיצאו השנה, החודש הזה, זיווגם מעגול להם משורש נשמתם. שתקימו בתים נאמנים בישראל. שהקדוש ברוך הוא ישלח לכל הקהל הקדוש הזה פרנסה בשפע גדול עד בלי די. אל תשלחו לתת מעשרות. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם בעזרת השם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. שמחת חיים כל החיים. כתיבה וחתימה טובה. ישכו לשנים רבות, נעימות וטובות. והשם ייתן לכם, תגידו וכן למור. גם אני רוצה, אמן כן יהי רצון, שהשם ייתן לכם שמחה כל החיים, אהבה ואחווה, שלום ורעות, ברכה והצלחה לכל מעשה, וכן אמן ואמן, תודה רבה.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
3: ראש השנה. ראש השנה הוא יום תרועה. אומר דוד המלך על סוד תקיעת השופר, אשרי העם יודעי תרועה, באור פניך יהלכון. אנחנו תוקעים בשופר 30 תקיעות לפני מוסף, תקיעות מיושב, אפשר לשבת באותן תקיעות, ואז 30 תקיעות בתפילת הלחש של מוסף, ועוד 30 תקיעות בחזרת השליח ציבור, ועוד 10 קולות אחרי התפילה, סך הכל 100 קולות. המקור למנהג בראש השנה, 100 תקיעות, מופיע בתוספות מסכת ראש השנה. שם כתוב, תוקים בראש השנה 100 תקיעות כנגד 100 פעיות דפעתה אימי דסיסרה. היא בכתה, אז זה שהבן שלה נהרג בקרב, היא מחכה שהוא יגיע. גם בדברי רבינו הארוך, שהיה אחד מגדולי הראשונים, לדבריו עושים כנגד 100 בחיות שבכתה אם סיסרה. סיסרה? סיסרה היה שר צבאו של יבין מלך כנען, ששיעבד את עם ישראל. מי השופטים? אחרי 20 שנות שיעבוד, נלחם בו ברק בן אבינועם. על פי הציווי של דבורה הנביאה, בעזרת השם, ניצחו את האויבים, וסיסרה עצמו נהרג על ידי אשת חבר הקיני. זה היה יעל, יעל אשת חבר הקיני. הוא ברח מהקרב ונהרג. סיסרה לא מגיע. אמו חושבת שהוא מתעכב, מתחילה להבין שאולי הוא כבר לא חי. דאגה לשלמה, מרוב צער התחילה לבכות. כנגד 100 בחיות תוקים 100 תקיעות בראש השנה. למה? כי בתורה כתוב על ראש השנה שהוא יום תרועה. יום תרועה יהיה לכם. בתרגום כתוב יום יבבה. חכו רבותינו, מה עם השמות יום יבבה? הגיעו למסקנה שזה מחבר אותנו לאם סיסרה. התורה אומרת יום תרועה, התרגום אומר יום יבבה, תרגום אונקלוס, והגמרא דנה מה זה יבבה. גנוחי גנח, ילולי יליל, יללה, גניחה. ודאי שיבבה זה ביטוי של צער. השאלה היא איזה צער? יללה, גניחה, שברים, גניחה, יללה, תרועה. לכן עושים הכל, גם שברים וגם תרועה. ועוד עושים גם תקיעת שופר, כי כתוב והעברת כל שופר, זה כל חלק, כל ישר של התקיעה. וזה נעשה לפני השברים תרועה ואחרי השברים תרועה. אומר הבני סוחור, מה שהגמרא כך מתארת את התהליך עד שמגיע למסקנה איך בדיוק צריכים לתקוע, זה לא סתם אי ידיעה, אי ידיעה ברורה מה עושים, לא, זה הכל מתוכנן מדויק. על פי תורת הנסתר צריכים את כל סוגי התקיעות. נכון שבמציאות בגלל הספק נוצרו תקיעות רבות, אבל באמת זוהי דרכה של ההשגחה כדי שיעשו את כל השיטות, וזה מתאים על פי תורת הסוד הנסתר. לכן המציאות הובילה שבגלל המחלוקות במהלך הדורות צריכים עכשיו לעשות את כל התקיעות. כתב האריזל, קולות השופר באו להחליש תקיעה, שברים תרועה תקיעה, באו להחליש גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים ולשון הרע. הם 4 אבות נזיקים. עבודה זרה כיום, אומר האח של המהר"ל מפראג, עצביהם כסף וזהב. עצביהם העבודה הזרה, זה כמו הכסף והזהב כיום. אז יש תאוות הכסף, גילוי עריות, שפיכות דמים, לשון הרע. בדורות הראשונים, מעלתם ודרגתם הייתה גבוהה. היה מספיק מניין מועט של קולות כדי להחליש כוח היצר הרע. אבל בדורות האחרונים הכוח נחלש ומעלתם של העם מועטת, לכן יש צורך להוסיף ולהגביר מניין התקיעות כדי להשיג את אותה תוצאה שהשיגו בדורות הראשונים. מה שבדורות הראשונים השיגו ב9 קולות, בקושי מצליחים להשיג על ידי 100 קולות. אז למדנו את המושג שנקרא יום תרועה, יום יבבה. ממי למדנו? מאם סיסרא. שאלו רבים, רבים מפרשים שאלו, למה? למה דווקא למדנו מאם סיסרא? רבים שואלים, מה העניין ללמוד מאם סיסרא את ההסבר, התיאור, הפירוט, איך נראית התרועה, יבבה כמו אם סיסרא? מה העניין כל השופר לאותו קול שישמיע האם של סיסרא? כתוב בנביא ישעיהו, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ואז תהיה גם ישועה ונקמה של עם ישראל באומות העולם. בשופר של ראש השנה, מתקיים מה שנאמר משלם גמול לאויביו, השופר מבטל את אויבי השם. כמה צריכים את העניין הזה כיום. כך כתוב בעניין שירת דבורה, כתוב שעמודות אם סיסרא שהיא הייתה בחלון והיא הייתה מחכה לבן שלה, וכתוב ותייבב אם סיסרא בגלל שבנה בושש לבוא, ואז כתוב בשירת דבורה כן יובדו כל אויביך השם. כלומר יש בשירת דבורה על היבבה של אם סיסרא, יש בכי על הבן סיסרא, ויש שירה שגם אויבי ישראל ייפגעו. בשירה הזו מזכירים גם אם סיסרא בוכה על הבן שלה, וגם יעובדו כל אויבי השם. אז אם השופר הוא שופר מעין לעתיד, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, מה שמסמלת יעובדו אויבי השם. לכן יש קשר בין השופר שלנו לבין הבכי של אם סיסרא, כי הבכי שלה הוא הישוע שלנו. אנו לא רוצים רק את ישועת העבר, אלא מתפללים על ישועת העתיד. כן יעובדו כל אויבי השם. סיסרא היה חזק מאוד. בין 30 שר צבא, שר צבא יבין, יבין מלך כנען. סיסרא כבש את העולם עם כוחות עוצמתיים. אפילו חיות השדה היו מפחדים ממנו, כך אומר המהר"ל. כל השופר, הכל הוא מזכיר את הקול שמנצח. את סיסרא, הקדוש ברוך הוא, כן יעובדו כל אויבי השם, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. זה פירוש אחד, בין הקול של התרועה, אם סיסרא, לבין ביום ההוא יתקע בשופר גדול, שיעובדו אויבי השם. עוד יש מפרשים, מה בין הבכי של אם סיסרא לבין תקיעת שופר? שניהם יבבה, מה הקשר? סיסרא היה בטוח בכוח שלו, היה בטוח ביכולות שלו, היה בטוח בעוצמות שלו. מצד דרכי הטבע, סיסרא הוא מסודר. ובכל אופן, הגדול, החזק, נפל. כך יש ללמוד ביום הדין. שלא יהיה אדם בטוח וקשוח בעצמו, שלא יהיה בטוח מדי. ביטחון עצמי, אבל לא עודף. ביטחון שהקדוש ברוך הוא נותן לך כוח. וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ולכן ביום הדין יהיה כפוף וענב, שלא יסמוך שישיג מה שהוא רוצה. עוד מהלך חשוב בעניין זה, על הפסוק, עלה אלוקים בתרוע השם בכל שופר, אמרו חז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כיסא דין, בדין הוא עולה, בשעה שישראל נוטלים את השופר ותוקים לפני הקדוש ברוך הוא, עומד מכיסא הדין ויושב בכיסא הרחמים. עלה אלוקים מידת הדין בתרועה, ואז השם י' כו' כ' מידת הרחמים בכל שופר. על ידי השופר הקדוש ברוך הוא מרחם על בני ישראל, והופך הקדוש ברוך את מידת הדין למידת הרחמים. זו המשמעות, אשרי העם יודעי תרועה. נעמיק. אומר השפת אמת רעיון נפלא, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, בעניין תקיעת שופר, היא חוכמת תקיעת שופר. ומה הכוונה? הגמרא שמסבירה מדוע ולמה לא תוקים בשופר ביום השבת. למה לא? באמת מעיקר הדין כן היינו צריכים לתקוע בשופר ביום שבת. למה לא תוקים? למה לא? התורה אומרת בשבת לא לעשות מלאכות. מלאכות לא, שופר זו לא מלאכה. תקיעת שופר היא לא מלאכה, היא קרויה חוכמה. התורה אומרת כל מלאכת עבודה לא תעשו, דווקא מלאכה, עבודה, את זה לא תעשו. שופר זו לא מלאכה, שופר זו לא עבודה. תקיעת שופר היא מכונה חוכמה, לא מלאכה. הבעיה בתקיעת שופר בשבת היא לא קשורה למלאכת התקיעה בשבת, אלא בעיה אחרת. הבעיה היא שלא כולם בקיאים בתקיעת שופר, ולכן אסור חכמים לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת. שמא האדם ייטול את השופר ויטלטל אותו ברשת הרבים. למה? כי הוא ירצה ללכת לחכם שילמד אותו את חוכמת התקיעה. כלומר, זה רק איסור מדרבנן, לא איסור מדאורייתא, לתקוע ביום השבת. איסור מדרבנן, זה קרוי שבות. ואין איסור שבות איפה? במקדש. כלומר, איסור מדרבנן במקדש לא יהיה, כך אומרת גם הפסחים, ביצה. אין שבות במקדש, במקדש אין איסור גדר וסייג, ולכן המקדש כן תוקים בשופר, גם בראש השנה שחל בשבת. יש מסבירים, בגלל שהמקדש, הכהנים זריזים וחכמים, ולכן לא יתבלבלו, לא יטלטלו ברשת הרבים, וגם יודעים איך לתקוע, והם חכמים, אז הם כן לא צריכים ללמוד עם מישהו אחר, ולכן אין חשש שיצאו לטלטל את השופר ברשת הרבים. זה הסבר אחד. יש אומרים, לא זו הסיבה, אלא כל מה שאמרו, אין שבות במקדש, כלומר, אין איסורים מדרבנן במקדש, זה רק כאשר העניין שרוצים לעשות, הוא קשור לעבודות המקדש, ואז אומרים, שעושים את העבודה במקדש בכל אופן. למה? כי אין שבות במקדש. שופר זה בכלל לא קשור לעבודת המקדש, זה לא קשור לקורבנות, לשום עבודת המקדש. אז למה המקדש כן תוקים השופר? התשובה היא, בגלל שלא רצו לבטל את תקיעת שופר לגמרי ביום ראש השנה שחל בשבת, לכן אמרו יש מקום אחד שכן אפשר לתקוע שם מצוות שופר. איפה? זה במקדש, כך אומר הטורי אבן. בכל אופן, מה ראינו? שהגמרא מכנה את תקיעת שופר כחוכמה, ונמשיך. אם תקיעת שופר קרויה חוכמה, תקיעת שופר חוכמה. אז אם כן, אנחנו אומרים שהשופר מעורר את מידת הרחמים, והקדוש ברוך הוא עובר למידת הדין, ועובר למידת הרחמים, ועובר בזכות תקיעת השופר. אצל עם ישראל, תקיעת שופר קרויה חוכמה. ועל החוכמה, מה נאמר? כתוב בספר קהלת פרק ז', החוכמה תחיה בעליה. כתוב שם הפסוק כך, בצל החוכמה, בצל הכסף, ויתרון דעת, חוכמה תחיה בעליה. מה הכוונה? בצל החוכמה, בצל הכסף, החכמים זוכים לעשירות. החוכמה גורמת לעשירות שיבוא, אבל כמובן שהחוכמה היא לא סיבה ישירה, שהרי לא לחכמים לחם, אלא אחרי שהקדוש ברוך הוא קבע שהאדם יזכה לכסף, אז הוא נתן לו בדרכי הטבע את החוכמה שיוכל דרכה להשיג את העצות, איך לזכות לכסף. עוד כתוב על החוכמה, אומר המהר"ל, מעיקר הדין, החכם בחוכמת התורה הוא המושלם. למטרתו, למענו נברא העולם. הוא המטרה. הוא המטרה. החכם הוא השלם. הוא השלם בהכל. החכם בחוכמת התורה היה צריך להיות גם שלם, גם בגשמיות, בכל המעלות. ככה אמור להיות. ללא חטא צדעת, ללא החטאים של האדם. אבל בכל אופן, לא כל תלמיד חכם הוא בצל החוכמה ובצל הכסף. בצל החוכמה כן, בצל הכסף לא. למה? אחד ההסברים, כדי לזכות את שבט זבולון, וזה עוד הסבר, בצל החוכמה, בצל הכסף. אם והיה והאדם הוא זוכה לבצל הכסף והוא רוצה להיות בצל החוכמה, לרוב הוא לא יכול גם וגם, כי הוא רוצה להעשיר, אומרת הגמרא, נידה ירבה בסחורה. אבל מי שרוצה להצליח בתורה לא יכול להיות עסוק יותר מדי בעסקים, כי נאמר על התורה, לא מעבר לים היא, לא תימצא אצל מי שהוא מעבר לים, כך אומרת הגמרא בעירובין. אז איך יוכל הזבולון שעוסק בפרנסה ופעמים בעשירות רבה, איך יוכל להיות בצל החוכמה? התשובה היא, בצל הכסף. בזכות הכסף שנותן זבולון, אז יהיה שכר. לא כל התלמידי החיים מסודרים כלכלית, והוא צריך להגיד תודה רבה הזה, והזבולונים יכולים להתחבר יחד, ולהחיות את התורה באמצעות פרנסת העמלים בתורה. זה פירוש בצל החוכמה, בצל הכסף. אומר הפסוק עוד, יש עוד יתרון לחוכמה, לא רק בעניין הכסף, אלא גם בעניין התורה עצמם. ויתרון נוסף יש לחכמים, לא רק יתרון הפרנסה, בצל החוכמה, בצל הכסף, כלומר החכם הוא גם יודע להתפרנס, אלא גם החוכמה תחיה בעליה. זה יתרון נוסף, יותר מאשר הרווח של הכסף. החכם יש לו כסף. עוד יתרון, החכם, החוכמה תחיה בעליה. החכם יש לו חיים, הוא יודע לנהל את החיים שלו, ליצור איזון נכון בעולם בין כל הערכים שלו, בין כל הצרכים שלו. פירוש אחד, פירוש שני, אומרים המפרשים, החוכמה תחיה בעליה, בתחיית המתים לומדי תורה ותומכי תורה יקום בתחיית המתים בזכות אותו תל תחייה, וככל שהאדם יותר לומד תורה, יש לו יותר זכות בעניין תחיית המתים. כך אמרו חז"ל בגמרא כתובות על הפסוק בנביא ישעיהו, כי תל אורות עליך וארץ רפאים תפיל, הכוונה היא כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. וגם מופיע בדרשות רבנו יוסף מסלוצק, על קהלת רעיון נפלא. יש פסוק מתוקה שנת העובד, והסוב על העשיר לא מניח לו לישון. מתוקה שנת העובד, והסוב על העשיר איננו מניח לו לישון. הוא מפרש על בסיס הפסוק, בצל החוכמה, בצל הכסף, יתרון דעת החוכמה, והחוכמה תחיה בעליה. הוא אומר כך, אומר את הגמרא יבמות צדיקי, מה שאמר דוד המלך, אגורה באוהליך עולמים. מה הכוונה? אפשר לגור בשני עולמות? אגורה עולמים באוהליך עולמים? לא, אלא הכוונה היא, גם אחרי שנפטר האדם מהעולם הזה, אם ממשיכים לומר את דברי האדם הנפטר, ספטותיו דואבות בקבר, הוא כאילו ממשיך לחיות גם בעולם הבא, כאילו בעולם הזה. עוד נתון, על הנפטרים כתוב שהם ישנים, ישני עפר. אם כך מתוקה שנת העובד, מי שקיים מצוות בעולם הזה, אז בעולם הבא מתוקה שנת העובד, הוא ישן, ישן. הוא קיים מצוות, הוא מקבל שכר בעולם הבא, וזה נקרא מקבל שכר, עומד, עומד בדרגה הרוחנית שלו. אבל מי שהוא בעולם הבא מהלך, הוא תמיד מתעלה עוד ועוד. זה מי שאומרים בעולם הבא דברי תורה בשמו משמו, גם בעולם הזה אומרים דברי תורה, למרות שהוא נפטר. אז הוא כבר עשיר בתורה, אומרים דברים בשמו גם אחרי שהוא נפטר, אז הוא ממשיך ללכת להתעלות בחוקותיי תלכו, ולכן הסוב הרוחני העשיר בדעת, אין עשיר אלא בדעת, הסוב על העשיר לא מניח או לישון בעולם הבא, כי הוא תמיד מתעלה עוד ועוד. וגם כתוב עוד פסוק בעניין החוכמה, אמרנו החוכמה תחיה בעליה, הסברנו את זה בעריכות, וגם כתוב ימות ולא בחוכמה. אז כתוב כך באיוב, אז החוכמה תחיה בעליה, ואם אין חוכמה אז ימותו, ימותו ולא בחוכמה. אז השופר אמרנו בגמרא נקרא חוכמה, והאדם החי נקרא חכם. החוכמה תחיה בעליה, והשופר גם מעורר את העם לתשובה. שופר שפרו מעשיכם, אורו ישנים משנתכם, אומר הרמב״ם. השופר, מה עוד הוא עושה? מעורר חרדה. כמו שכתוב בעמוס, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. כתוב בקהלת, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. אומר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא יצר את מידת היראה, לא כדי להעניש, אלא כדי שתהיה יראת שמיים. האלוקים זו מידת הדין, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. לא כדי להעניש, הוא עשה את מידת הדין. מדוע? לא כדי להעניש, אלא כדי שיהיו יראים מלפניו. כתוב בתהילים, שרים רדפוני חינם ומדברך פחד ליבי. מופיע בדברי שמואל, האדם יפחד מכל מיני שרים, מכל מיני אנשים בעלי כוח. שרים רדפוני, אומר דוד המלך, אבל הפחד האמיתי צריך להיות רק מכוון כלפי הקדוש ברוך הוא. שרים רדפוני חינם, למה? כי מדברך פחד ליבי. כל מה שהקדוש ברוך הוא מייצר שרים שמעוררים פחדים אצל בני האדם, זה כדי שהאדם יכוון את הפחדים כלפי הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, אני זה בסדר, אני לא צריך ששרים רדפוני, שרים רדפוני חינם, כי כל מטרת השרים הרודפים כדי שאני אפחד מהם, אבל מדברה כבר פחד ליבי. נסביר, מצד אחד כתוב אשרי אדם יפחד תמיד, מצד שני אל תיראה עם פחד פתאום ומשועת רשם כי תבוא, אז כן לפחד או לא לפחד? התשובה היא, לא לפחד מהצרות, לפחד מיוצר הצרות. לא לפחד מהצרות, כן לפחד מיוצר הצרות. אשרי אדם מפחד תמיד מהקדוש ברוך הוא, אבל לא מהשרים. השרים שרודפים את האדם, מטרתם לעורר את האדם, למקד את הפחד מהקדוש ברוך הוא, לא מהשרים. אם חווה האדם פחדים מכל מיני גורמים, כל מיני גורמים מסובכים בחיים שלו, של האדם, יש כאן איתות משמיים, צריכים להחזיר את הפחד כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן אומר דוד המלך, שרים רדפוני חינם, אין צורך שירדפו אחריי. למה? בגלל שמדברך פחד ליבי, ממך אני מפחד, רק ממך, תמיד מהקדוש ברוך הוא. אז אם אשרי אדם מפחד מהקדוש ברוך הוא תמיד, אז אל תראה עם פחד פתאום משועת רשעים כי תבוא. אין לפחד פחדים אחרים. גם ישמעאל, בני ישמעאל, השם ישמור, מעוררים פחד, למטרת הפחד כדי לפחד מהקדוש ברוך הוא, וזה הפחד הכי טוב שיש, הפחד הכי בריא, הפחד שמרומם את האדם, יראת השם, היא תאריך ימים. אנשים שואלים איך אפשר להתרומם מכל הפחדים? להתרומם, התשובה היא לרומם את הפחדים לשורש, כל מידת הדין בעולם, להקדוש ברוך הוא. יש מושג בקבלה שנקרא שבירת הכלים. המשמעות בעניין זה, עבודת השם והמידות, יש רגשות לבני האדם, אבל הרגשות אמורים להיות מופנים כלפי הקדוש ברוך הוא. האדם צריך לקיים, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, הוא היה אמור להתבונן, היה אמור להתבונן בשמיים ולהתעורר ביראת שמיים. ואם לא עושה כך הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מעורר באדם פחדים. כמו שאמרו חז"ל בגמרא, לא נבראו רעמים וברקים, אלא לעורר את לב האדם ליראת שמיים. הברקים ורעמים נבראו ליישר את לב האדם, לפשט העקמומיות שלא יהיה לב עקום, ליישר ולישרי לב שמחה, גמרא ברכות, נון זין. כלומר, ליישר את לב האדם וכך יתקיים, אין שמחה כאתרת הספקות, ולישרי לב שמחה, כן שמחה, אלא כאשר האדם דעתו צלולה, מאור עיניים ישמח לב, יש לו מאור בעיניים, דעתו ברורה ישמח לב, ואם יש ספקות, לב עקום, אז אם אין לב עקום, יש ספקות, אז אין ישר, אין לב ישר. והאלוקים עשה את האדם ישר, וזו השמחה, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. אומרים המפרשים שהקדוש ברוך הוא מייצר מאורעות שמזכירים לאדם את העיקר הגדול של יראת שמיים. התפעל הקדוש ברוך הוא, התפעל אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, התפעל אברהם לקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך. מתפעל אברהם, לו ישמעאל יחיה לפניך, אומר רש"י, ביראתך. זה הפירוש הפשוט. מתפעל אברהם על בנו ישמעאל, בבקשה הקדוש ברוך הוא, שיהיה מיראת שמיים. הפירוש הנוסף, שהוא מעורר אצלנו ישמעאל יראת שמיים. ישמעאל, אברהם מתפעל עליו, לו ישמעאל יחיה לפניך, ביראתך, שהוא יעורר את היראה בעם ישראל, אבל עם ישראל לא ייקחו את היראה ממנו, אלא ימירו את זה ליוצר כל היצורים וסיבת כל הסיבות. ישמעאל מעורר אצלנו יראה, כדי לעורר אצלנו יראת שמיים, לו ישמעאל יחיה לפניך, ביראתך, כדי לעורר יראתך אצל עם ישראל, יפה מאוד. כעת בוא נחזור על השופר. השופר מעורר פחד. אם ייתקע שופר בעיר, עם לא יחרדו. אנשים לא רוצים להרגיש פחד. מפחדים מהפחד. אבל מי שמפחד מהפחד מקבל הרבה מדי סיבות לפחד. לא צריכים לפתח אדישות כלפי הפחד. לקבל את המסר של הפחד, זה כן. עדיין מפחד מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא נעשה אחראי למעשים שלו. הוא נעשה רציני, וזה נפלא. הפחד הוא רגש נפלא. בהרבה מקרים התרבויות מייצרות מערכות ערכים. רגשות, ורגשות שאומרים איזה רגש נעים להרגיש, איזה רגש לא, לזרום, טוב, אהבה, טוב, חיבה, טוב, נעים, טוב, פחד, לא, לא רוצים להרגיש פחד, לא צריכים להפחד, לא צריכים להרגיש פחד, אבל פחד הוא נצרח, פחד הוא רגש נפלא, הפחד, הקדוש ברוך הוא ברא את הפחד שיראו מלפניו, זה לטובת האדם. אז אמרנו בגמרא, מסכת רוע השנה, מסכת רוע השנה, השופר נקרא חוכמה. כך אומרת הגמרא. והחכם הוא הרואה את הנולד. והחכם רואה את הנולד, והרואה את הנולד, הוא מודע לסיבת כל הסיבות שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. ולכן השופר חוכמה מעורר פחד ביחס לקדוש ברוך הוא, ולא ביחס לכל שאר הכוחות בעולם, כי החכם הוא הרואה את הנולד, והוא יודע ללמוד את שורש הדברים ולראות את התוצאה האחרונה. הדברים מפורשים פסיקת רבתי. סימן מם, אמרו רבותינו, התקנתי לכם שיהיו תוקעים בשופר בראש השנה, כדי שתהיו חרדים מתקיעת השופר, וכך להתקין עצמכם לתשובה. ממשיכים רבותינו, אם יהיו מפחדים מהקדוש ברוך הוא, לא יפחדו משאר כוחות שיש בעולם. 100 תקיעות, לבטל הסמך מם בגימטריה, 100, ובכך מבטלים את הפחד מסיסרה שבכל דור ודור, ומקיימים, והאלוקים עשה שיראו. מלפנה.
0: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: יום ראש השנה. ביום הדין יש שתי תכונות שהן סותרות אחת את השנייה. מצד אחד השמחה, יום טוב. מצד שני, הפחד. ועל המיזוג הזה, אומרים חז"ל, זה יש פה גם וגם. אז אפשר לומר על זה את הפסוק, גילו ברעדה. גילו, שמחה, ברעדה. המצווה העיקרית של ראש השנה, תקיעת שופר. מצווה שיש בה הרבה פחד. אמרו חז"ל, תרועה, יללה, שופר של איל. דווקא כפוף שכך יהיה אדם, גם כן יחופף האדם את דעתו ויכבוש פניו אל הארץ טוב יותר, כך אומר רש"י. גם תוקים בשופר של איל שמזכיר את עקדת יצחק. ביום הזה מלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון ויאמרו הנה, הנה יום הדין. כתוב בגמרא, מסכת ראש השנה בדף ט"ז. אמרו חז"ל, מדוע נקרא יום זה ראש השנה? מלשון רש. כלומר, אמרו חז"ל, כל שנה שהיא רשה בתחילתה, מתעשרת בסופה. ראש השנה היא משמעות של רש. משמעות של רש. תחנונים ידבר רש. לימדו אותנו חז"ל, צריכים להרגיש ביום הזה כמו דלים ורשים. עוד מופיע בגמרא, מסכת ראש השנה דף למד ב', אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך ביום ראש השנה? ביום הכיפורים מדוע? אמר להם הקדוש ברוך הוא, איך? עם ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, איך אפשר לומר שירה? ראש השנה, יום דין גדול, עוצמתי, עוצמתי כל כך. כתוב בשלוחן ערוך סימן תף קוף צדיק זין. יש דעה שמותר לצום ביום ראש השנה. יש כזו דעה? להלכה אסור. אסור לצום ביום טוב. למה? יום שמחה. בכל אופן יש כמה דעות שכן מותר לצום ביום ראש השנה. יש אומרים מותר כל יום ראש השנה. אומרים בלילה אסור, ביום כן. מצינו בשולחן ערוך סימן תף קוף צדיק זין, הוא פסק כמו השיטה שאומרת אסור לצום ביום ראש השנה. אוכלים, שותים, שמחים, לא מתענים ביום ראש השנה, גם לא בשבת שובה. אמנם לא יאכלו כדי סובעם, למען לא יקלו ראש ותהיה עירת השם על פניהם. אבל בהמשך, תף קוף צדיק זין, סיף ג', שם הביא השולחן ערוך את השיטה שמותר לצום, וכתב יש אומרים, מצווה להתענות ביום ראש השנה, כך מביא תרומת הדשן. אז גם שפועל לא צמים ביום ראש השנה, אבל כן רואים שזה לא

אדם יהיה כפוף, יהיה רעש, ראש השנה, רעש, אני בפתח, תחנונים ידבר רעש, צריכים להרגיש אימה, כפיפות השופר, מסמל כפיפות של האדם, יללם. מצד שני, כתוב שצריכים גם כן ביום ראש השנה להרגיש ביטחון, ממך אל אברח, מפניך אברח, אבל איפה? אליך אברח. השופט אותנו הוא אבא שלנו, אבינו מלכנו. בירושלמי, ראש השנה, כתוב, אמר רבי סימון, מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו? איזו אומה כמו אומה הזו, שיודעת אופיה של אלוקיה? אדם שהולך במשפט, אדם שהוא בתהליך של משפט, הוא עומד לפני גזר דין, שעלול להשפיע על כל החיים שלו, הוא טרוד, הוא לחוץ, אין לו תאבון לאכול, הוא לא מתפקד. הוא מאבד את טעם החיים, הוא טרוד ולחוץ, הוא לובש חורים, הוא מגדל שערו, מגדל ציפורניים, מה זה משנה? עם ישראל לא ככה. עם ישראל לבושים בגדי לבן, אוכלים ושמחים ביום ראש השנה. מדוע? למה? כי יודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס ויתה דינם לקו זכות. כך אומרים בתפילה, תיקו בחודש שופר, בכסל יום חגינו. כלומר, ראש השנה הוא יום חגינו. תיקו בשופר, בכסה, הלבנה המחוסה, יום ראש השנה, ליום חגינו ביום החג הזה. גם אומרים, ותיתן לנו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום של שמחה. ספר כף החיים הביא בשם ספר הכוונות שהאריז"ל נהג הרבה לבכות בתפילת ראש השנה. זה יום טוב, למרות שזה יום טוב, היה בוכה, גם ביום כיפור. ואפילו מיום כיפור יצא בשבת. אומר האריז"ל, מי שאין בחייה נופלת עליו בימים האלה, סימן שאין נשמתו הגונה ושלימה. אז אם כן, ראינו יום של דין, ראינו יום של שמחה, אז מה זה? דין או שמחה? והאריז"ל אומר שהוא היה בוכה, והוא אומר טוב לבכות, וטוב להעביר את הדמעות על המצח שלו. למה? כי על המצח מסומנים האבונות של האדם. לכן אומר האריז"ל, טוב להעביר את הדמעות על המצח. אבל רגע, האריז"ל היה בוכה? כתוב בספר נחמיה, פרק ח', עזרא הסופר הורה לעם ישראל, ממש הפוך. מה היה שם? ראה עזרא הסופר את עם ישראל בוכים ומיואשים בזמן קריאת התורה. אמר להם, זהו, אל תתאבלו יותר מדי, אל תבכו, לכו, אכלו משמנים, שתו ממתקים, אל תעצבו, חדוות השם מעוזכם. עם ישראל האמינו לעזרא וסמכו באותה שעה, והלכו ואכלו סעודת יום טוב. אז מותר לבכות, אסור לבכות. יום פחד, יום שמחה. מה ההסבר? ההסבר הוא, לעורר את עצמו לבכות זה ודאי אסור, כי ראש השנה הוא יום טוב, יום שמחה. אבל מי שמתעורר מעוצם קדושת היום, והוא בוכה באופן טבעי כתוצאה מההתרגשות, ממה שהוא חווה את היום, את עוצמת היום, את קדושת היום, זה מותר. מי שמרוב דבקות בוכה בראש השנה, כלומר האדם בינו לבין עצמו, אסור להביא ידי בכי, אבל אם הוא מעצמו בוכה, זה מותר. זה יום חג, לא יביא האדם את עצמו לבכי, אבל מי שמתעורר מפני קדושת היום, המתעורר מעצמו לבכות, מחמת התלהבות והרוחניות, אז יש בו הרבה דבקות. אם מתעורר לבכות, הוא בעקבות המחשבות על היום הקדוש, אז אין בדבר הזה שום איסור. קצת כמו שמצינו, בהלכות שבת, אור החיים סימן ר' פ"ח, כתב הרמ"א, מי שיש לו עונג שבת, אם יבכה, כדי שילך הצער, כדי שיתפוגג הצער, מותר לבכות ביום שבת. גם כתב משנה ברורה, זה גם בסדר, אפילו עונג, אם יראה דבקות האדם בוכה, כמו שמצינו אודות רבי עקיבא, שהוא היה בוכה בשבת מרוב התרגשות בלימוד שיר השירים, והבנת עומק סודות התורה. שאלו תלמידיו את רבי עקיבא, האם מותר לבכות בשבת? אמר להם, יש לי עונג בזה, מרוב הדבקות בקדוש ברוך הוא, זלגו עיניו דמעות. עוד מצינו בעניין בכי, בהתרגשות, ביום ראש השנה. הגמרא אומרת, חנה נפקדה ביום ראש השנה. כתוב, בתתפה על השם וברכות תבכה. איך בכתה? איך בכתה ביום ראש השנה? אלא שזה היה באופן אוטומטי, מתוך התלהבות והתקרבות לקדוש ברוך הוא בתפילה. ומה חתם סופר בדרשות חתם סופר חלק א', על מה שכתב האריז"ל. מי שאינו בוכה בימים האלה, אין נשמתו שלמה, הוא הסביר. בימים האלה, ישלח הקדוש ברוך הוא עזרתו מקודש, והתעוררות מלעילה משמיים לכל איש ישראל. ולכן אם נשמתו קשורה בחלקו העליון, לכן תבוא הבכייה. מי שאינו בוכה, שמע מינה, כנראה שכבר נחרט מעץ החיים. רחמנא ליצלן, כרת נחרט. אז מצד אחד ביום זה דנים כל אחד ואחד מי לחיים ומי למוות, מי באש ומי במוות.

0: עין. ומי לא ירא מיום הדין הנורא, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, הוא כתוב בנביא עמוס. האם יכולים ככה לשמוח ביום שקובעים את גורלו של האדם אם יחיה או ימות, פרנסה או בריאות? איך זה ייתכן? התשובה לכך היא שאנחנו קובעים מי יהיה השופט שלנו. אנחנו קובעים. אם אנחנו עבדים והקדוש ברוך הוא מלך, אז המלך מלך שמחל, כבודו אין כבודו מחול, אין פתרון, יש בעיה. אבל אם חזרנו בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא אבינו. אם הוא אבינו, אז אבא שמחל, כבודו כבודו מחול, אנו נבחר מי יהיה האבא שבשמיים. האם הוא יהיה אבינו, ואז הוא אבא והוא מלך, או רק מלכנו? אם אנו בחורים, אנו בשליטה. אם אנו בשליטה, אנחנו מפחדים. מפחדים, מה פתאום? אם לא נעשה שינוי, אז נשאר עבדים. אבל בידינו לפעול ולהיות בנים. לכן יש פחד להישאר עבדים. יש שמחה להישאר, להיות בנים, להשתנות. בידינו האפשרות לעשות שינוי, להפוך להיות בנים. אם אנו אלה שממליכים את הקדוש ברוך הוא, אנו עושים תשובה, אז אם כן, אנו הופכים את מלכנו לאבינו מלכנו. ואבינו, אבינו יכול למחול. אבינו יכול למחול על כבודו. אם ככה, גם אנחנו יכולים לקבוע שיום זה יהיה יום שמחה בגלל התשובה. כך כתוב גם בעניין האריזל, שהיה אומר מפורש בהגדה, שראו את רבי עקיבא בוכה בשבת, שאלו אותו תלמידיו, מותר לבכות ביום שבת? אמר להם, לי יש עונג בזה, מחמת הדבקות בהקדוש ברוך הוא, זלגו עיניו דמעות, ולפי זה אפשר להבין, מי שאין בכייה נופלת עליו מאליה, סימן שאין נשמתו שלמה, כי לאדם אסור ליזום בכי ביום טוב, אלא שתבוא מאליה הדמעות הבכי. יש שני סוגי בכי, שני סוגים של צער. יש צער רוחני ויש צער גשמי. יש בכי שלמישהו חסר משהו, או מישהו איבד משהו, או מישהו, הוא איבד כסף, איבד משרה חשובה. האדם הזה עצוב, בוכה, הוא איבד. אבל יש מישהו בוכה על כך שהוא מרגיש ריחוק מהקדוש ברוך, הוא בוכה על המצב הרוחני. הבכי הזה מעורר צער, אבל גם משמעות לחיים. זה בכי של צער על הריחוק, אבל גם בכי שיש בו שמחה. גם זה בכי שמיישר את לב האדם. זה בכי שמיישר את לב האדם לשמחה, ואז אם כן, ולישרי לב שמחה. זה לא בכי רק של צער, איבדתי, לא. אלא אמנם יש בזה צער, אבל זו השמחה שלו. שהוא מרגיש צער שהוא התרחק מהקדוש ברוך הוא, ועכשיו הוא רוצה להתקרב. זו עצמה סיבה לשמחה, שהוא מרגיש שהוא רחוק, והוא מרגיש שהוא יכול להתקרב. הוא שמח. הוא שמח שהוא מרגיש עצבות, הוא שמח שהוא לא אדיש. הוא שמח שהוא מרגיש כאב, הוא שמח שהוא מרגיש שחסר לו. הוא לא מנותק, הוא לא נחרט קרת, הוא לא אדיש, הוא לא מנותק מהאמת, הוא רוצה את האמת, הוא אוהב את האמת, הוא צריך את האמת, והוא שמח שהוא מחובר לאמת, והוא שמח שהוא עוד רוצה אותה, לכן הוא שמח על זה שהוא בוכה, שהאמת לא נמצאת אצלו, על זה הוא בוכה, אבל הוא בוכה על זה, הוא שמח על זה שהוא בוכה. קצת כמו שאמרו בגמרא, כתוב הנעלבים ואינם מולווים, שאים חרפתם ואינם משיבים, שמחים בייסורים, עליהם אומרים הם כמו צאת השמש בגבורתה. השאלה היא, איך אפשר להגיד שמחים בייסורים? איך ייתכן לשמוח בזמן שיש ייסורים? שאים חרפתם, שמחים בייסורים. תרתי דסתרי, ייסורים אין שמחה, שמחה אין ייסורים, מה זה שמחים בייסורים? האמת מדובר על שמחה רוחנית ועל הכרה ברורה שמפי עליון לא תצא הרעות, ולכן אותו אדם מבין את דברי הרמב"ן רבי משה בן נחמן שכדאי להיות שמח באיסורים, כי כתב הרמב"ן שעדיף 70 שנה של איסורי איוב רחמנה לצלן ולא שעה אחת של גיהנום, וכך הוא סובל ושמח באיסורים, כי יש משמעות לסבל, ולכן הכאב הזה, הסבל הזה, זו משמעות השמחה, שמח באיסורים, זו המשמעות, שמחים באיסורים. אז אם כן יכול האדם גם בזמן כאב להרגיש משמעות, אם יש משמעות אז הכאב הוא כבר לא רק כאב אלא הוא גם כאב וגם שמחה. עוד בהקשר הזה כתוב בגמרא, ראש השנה למד דלד, סדר תקיעת שופר מורכב. תמיד יש תקיעה בהתחלה, תקיעה בסוף, באמצע תרועה. אלא שחזל הסתפקו מה זה תרועה, שברים או תרועה, גניחה או יללה, גניחה שברים, יללה תרועה. התרועה היא בעצם שניהם, לכן תוקים תשרת, תשעת, תרת. תקיעה שברים תרועה, תקיעה, תקיעה שברים תקיעה, תריעה תקיעה, תרועה תקיעה. ותמיד תקיעה בתחילה ובסוף. מדוע תמיד התרועה חבויה באמצע? למה צריך שהתקיעה תהיה? למה צריך שהתקיעה תקיף אותה מהצד, והתרורה תהיה באמצע. ההסבר הוא כך. התקיעה ישרה, כתוב הוא לישרי לב שמחה. אז התקיעה בהתחלה היא השמחה. הישרות והאלוקים עשה את האדם ישר. האדם הישר, הענייני הוא לישרי לב שמחה. התורה היא סימן יללה צער. על התקיעה נאמה, וביום שמחתכם ומועדיכם ובראשי חודשתכם ותקעתם בחצוצרות. תקיעה, שמחה. ביום שמחתכם ותקעתם בחצוצרות. ביום שמחת תוקעים, בחג תוקעים, תקיעה של שמחה. מידך על התרועה המפורש בנביא בספר יהושע פרק ו' כתוב וכבשו עם ישראל את יריחו על ידי שסובבו את העיר 7 פעמים ותקעו בשופרות וכתוב שם ויריעו העם תרועה גדולה ותיפול החומה תחתיה אז אם כן זוהי תרועת מלך כלומר תרועה היא סמל הדין והפחד ולכן אומר הפסוק וגילו ברעדה גם וגם, סדר התקיעות מלמד את המשמעות של גילו ברעדה, תקיעה, שברים תרועה, תקיעה, תקיעה, תקיעה ישרה. האלוקים עשה את האדם ישר ולישרי לב שמחה. זה ישר, זו התקיעה ישרה. אחר כך שברים, האדם עושה חשבונות רבים, והאלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים, והאדם עושה חשבונות, ואז הוא מאבד. הוא מאבד את הישרות שלו, ואז יש משבר. שברים, הם ביקשו חשבונות רבים, האדם בקש הרבה חשבונות, הוא נשבר, הוא לא הולך בדרך הקדוש ברוך, ואז הוא מתוסכל, סובל תרועה, הוא בוחה שברים. אבל אז, אחרי השברים תרועה, הוא בוחה, והוא נשבר, הוא חוזר עוד פעם לתקיעה, תקיעה, שברים נשבר, תרועה, רעוע, בוכה, ואז חוזר עוד פעם לתקיעה להתיישר. המילה תרועה היא גם משמעות של תרועת מלחמה, כמו שכתוב בפרשת בלק, השם אלוקיו אם הוא תרועת מלך בו, תרועת מלך הכוונה היא תרועה, תרועה מלחמה, תרועה גם מלשון רעוע, שבירה, לשבור תרועם בשבט ברזל, לשבור בשבט ברזל, לשבור את האויב, כך פירש הרמב"ן. אז אם כן, יש לנו כאן תקיעה, שברים, נשבר האדם, ביקש חשבונות רבים, ואז תרועה, הוא במצב רעוע, ואז עוד פעם תקיעה חוזר לעצמו. אבל רשי פירש מה זה תרועה, מובן של ראות, מובן של חברות. כלומר, רבן אומר תרועה, רעוע, ראות, הכוונה היא מלשון רעוע. רשי פירש שתרועה זה לא רעוע אלא ראות. חברות, אבל לכאורה זה לא מסתדר. הרמב"ן אומר מה זה תרועה כמו רעוע, רש"י תרועה כמו ראות, איך זה מסתדר? שבירה או חברות? אדרבה, תרתי דסתרי, איפה יש חברות שבורה, שבורים, לא חברים, חברים, לא שבורים. ההסבר הוא אחרי השבירה האדם מרגיש שבור, אז הוא כמו חוזר להתחבר לקדוש ברוך הוא בבחינת אין לך לב שלם כמו לב שבור. הלב שבור מבטא את החרטה והגעגוי למה שאיבד האדם. האדם שואל את עצמו למה איבד האדם את הערכים שלו, כי הוא לא היה מספיק מעריך, מייקר אותם, וכעת אחרי שהוא איבד אותם הוא שוב חוזר לייקר את הערכים שלו. מצד אחד יש כאן פירוש רעוע שבור, מצד שני ראות, יש כאן שני פירושים הפוכים. אבל תרועה היא באמת גם רעוע וגם חברות, גם וגם, כי זה ראות אחרי הרעוע, אחרי השבירה. המציאות היא באמת משבר, רעוע, אבל הרעוע זה כדי להגיע למשמעות של לבנות, סותר על מנת לבנות. באופן כללי עניין השופר, במצוות שופר, זה בנפיחה. הוצאת הנשימה והיפח באפיו, סמל והיפח באפיו נשמת חיים. כמו מזכירים לעצמו את הישרות שאנחנו חלק אלוקיים על והיפח באפיו נשמת חיים. השופר מזכיר שפרו מעשיכם, אורו ישנים משנתכם ונרדעים הקיצו מתרדמתכם וחפשו עם מעשיכם וחזרו בתשובה. ישנה נקודה שהיא ישנה בנפש האדם. אני ישנה וליבי ער. אני האמיתי של האדם מכוסה בכיסוי אורלת הלב. נקודת הלב נרדמה והשופר הוא שופר של תשובה. שפרו מעשיכם. מאיר את הישנים השוגים בהבלי הזמן. התורה היא מעין סותר על מנת לבנות ולכן הרעוע מייצר את הראות, את החברות. המשבר מייצר הבנה. אם יש משבר בקשרים בין בני האדם, זה המפתח להבנה ביניהם בהמשך הדרך. מדוע? לדוגמה, יש משבר בנושא ניהול הכסף, בנושא איך להתייחס למשימות בבית, כל מיני נושאים אלה ואחרים. הבעל אומר, צריכים עכשיו לטפל כאן ועכשיו. האישה אומרת לו, אפשר לדחוק את זה, אפשר לדחות את זה, לא צריכים לדחוק את זה, לא צריכים לדחוק את השעה, אפשר לדחות את השעה. אפשר להתעכב, לא צריכים להגיב כאן ועכשיו מיד, הם פועלים בצורה שונה, אופי שונה, כועסים אחד על השני, איך להתכוון לשבת, כועסים אחד על השני, איך להגיב לילדים, כועסים אחד על השני, כל אחד הוא רואה דברים בצורה שונה, יש להם משבר, התיקון יהיה, כאשר הם הקלטו שכן, יש משבר, יש קושי, והפתרון הוא לא לשנות את האישה או את הבעלה, השאלה היא איך הם יחד. זה הנושא. פעמים רבות אדם מרגיש כעס, מוכזב, כועס, למה? הוא אומר, רגע, לא התנהלו הדברים כמו שרציתי. בסדר, מובן. הוא רוצה להיות ענייני, הוא רוצה להיות ישיר, ישר, טוב, איכותי. אבל זה לא תמיד עובד. מדוע? כי הוא לא תמיד שמר על כל רוח, כל רוח. ופעם אומרת, זה נגמר, אני לא קסטר לעולם. אבל זוהי אשליה. צריך האדם להגדיר לעצמו איך אתה עושה את זה, לבנות אסטרטגיה, איך אני מתאפק, או איך אני מזהה רגעים שאני הולך להגיע לכעס, ואני מתרחק מהם. כשהאדם אומר, אני יותר לעולם לא כועס, הוא אומר אמת? יכול להיות שכן. יכול להיות שהוא אומר אמת. זה ההרגשה שלו. אבל זו לא אמת במציאות. כלומר, הוא באמת מחליט, אבל הוא לא באמת הולך ליישם, כי הוא לא רובוט, הוא באנם שצובר רגשות. אז אם כן, האדם הזה צריך לייצר אסטרטגיה, אנחנו מתרגים את זה הלכה למעשה, ואתה הוא פשוט מלא התלהבות, לעולם אני לא יחס יותר, אבל בעצם הוא חי באשליה לא מחייבת, לכן צריכים שיהיה החלטה גם עם יישום, אומר האור החיים הקדוש, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך, בלי שוטרים, אז מה אנחנו צריכים שופטים? הפירוש הרעיוני הוא, השוטרים זה אלה שמתרגמים הלכה למעשה את ה... על את החוק של השופטים, אנחנו צריכים שופטים ושוטרים, אם אין שוטרים, אז מה יעזור השופטים? כך גם כן בנפש האדם, אם האדם לא יודע ליישם הלכה למעשה, אז כל הרעיון הוא לא כל כך יעיל, אז טוב שהאדם לומד, חושב, כל מיני מערכות שיפוט, איך הוא יכול לשפר את עצמו, אבל צריכים גם כן יישום, שוטרים, לא רק שופטים, אלא גם שוטרים. בכל אופן, יש כאן שני בני זוג, במריבות, סכסוכים, מריבות, כעסים, בחיים לא יכעס יותר. טוב, אבל איך אתה עושה את זה? יש אסטרטגיה? היה משבר עכשיו. המשבר הוא עוזר לשני בני הזוג להכיר אחד השני. אתה לומד להכיר את עצמך, איך פחות תיחס, מה אתה עושה, איך אתה מזהה את הכעסים, כך פעם באתי יותר מדויק וטוב, ואז הרעוע של עכשיו הוא הכנה לרעות העתידית. הרעוע עכשיו הוא הכנה לרעות העתידית, כך גם כן בנושא הבעיות בשלום בית. יש ביניהם כל מיני ויכוחים, אלה ואחרים, כל מיני ויכוחים, מי צריך לעשות, כמה צריך, איך לעשות, מתי לעשות, באיזה זמן לעשות. אז עכשיו הם צריכים לראות את הרעות. בינתיים זה רעוע, משבר, שברים, תרועה, משבר, אבל רגע, מהרעוע, מהמשבר אפשר להגיע לרעות, אם נגיע למסקנות איך מנהלים את הדברים, באופן מותאם לשני הצדדים גם יחד, לא אימפולסיבי, לא אגרסיבי, באופן ענייני. חושבים, איך פותחים את הדברים? אז אם כן, מרעוע מגיעים לרעות, היה כאן משהו רעוע, אבל זה איתות לייצר תאום ציפיות טוב יותר, ואז נוכל להגיע לרעות, לחברות, להתנהלות בריאה ונכונה יותר, לא להיבל מהרגש, לא להיבל מהכעס, לפתור אותו, מקבל את הכעס, נכון, אני כועס מתוסכל, אבל רגע, אין שום אוויר לקבל, ואז לפתור אותו, לא לקבל ולהיות משועבד לו, אבל לקבל, ואז לאט לאט לראות מה אני עושה הלאה, כדי לצאת מאותו מקום ולהגיע לתאום ציפיות. אז המשבר הוא הכנה לקראת השינוי והצמיחה, המשבר הוא הכנה לקראת הבנת משמעות החיים, משמעות הקשר בין שני האנשים בצורה נכונה ומדויקת יותר. כך היא התרועה. האדם בוכה על השברים. בהתחלה הוא היה ישר, תקיעה, ישר. אבל על השברים הוא נשבר, ואז הוא רעוע, הוא בוכה על השברים האלה. אבל אז מהרעוע הזה הוא מבין איפה מתקנים, ואז נעשה עוד פעם רעות עם הקדוש ברוך הוא, ואז חוזרים אל התקיעה, אל האלוקים עשה את האדם ישר, האלוקים עשה את האדם ישר, אל ולישרי לב שמחה. כך חוזר האדם למסלול בצורה בריאה ונכונה. ונעמיק ונסיים. בתפילת הימים הנוראים אומרים, קדוש אתה ונורא שמך, ואין אלוקיים בלעדיך, ויגבע השם צבקות המשפט, הכל הקדוש נקדש בצדקה. מה הכוונה ויגבע השם? כתוב בספרים, בעניין סדום, אומר הקדוש ברוך הוא ירדנה והראה כצעק, אתה בא אליי? מה הכוונה? קדוש ברוך הוא, אין לו כל הארץ כבודו, מה הוא צריך לרדת? אלא התשובה היא ללמד את הדיינים, שכשהולכים למקום, צריכים לדעת, דנים אין לדן אלא מה שנברות. צריכים לראות, כך נוכל לדון. בזוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר ארדנה, הכוונה שהוא בא לדון, הוא בא לדון אותנו. למה ארדנה וארא? התשובה היא כי האדם לא דן את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא דן אותו. אם האדם דן את עצמו הכי טוב, טובה מלכות אחת בתוך ליבו מאשר 100 מלכות מגיעות מבחוץ. אז אם אנחנו רוצים שויגבע השם שיעלה למעלה כביכול, שלא ידון אותנו, אנחנו נדון אותו. בזמן שאתם משמרים את הדין, הקדוש ברוך הוא ויגבע השם כמו עולה למעלה, כי אנו מייסרים ושופטים את עצמנו, וטובה מרדות אחת בליבו של האדם מיוזמתו יותר מאשר 100 מלכויות חיצוניות שנותנים לאדם גמרא ברכות. אז אם רוצים ויגבע השם במשפט, הישראל עושים משפט לעצמם. כך בתפילת העמידה, השיב השופטנו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה, ואז עשר ימינו יגון והנחה. כי אם אנחנו נהיה השופטים של עצמנו בצורה בריאה ונכונה, אז עשר ימינו יגון והנחה. אין יגון והנחה. לפי זה אפשר להבין מדוע לא עדו ראש, לא א' ד' ו' ראש השנה. למה? למה שני וחמישי ושבת? כי זה ימי הדין, שני וחמישי ימי הדין. בעבר ימי הדין היו פתוחים. ימי הדין מתי? בית הדין יום שני וחמישי. יש דין למטה, אין דין למעלה. וכך יום שבת, שבת תשובה. שברת יום תשב, תשוב, לשוב בתשובה. האדם יישר את עצמו, תקיעה ישרה, והאלוקים עשה את האדם ישר, ולישרי לב שמחה. לפי זה אפשר להבין מדוע מצד אחד לא לבכות בראש השנה בצורה יזומה, אבל האריז"ל כן בוכה. איך זה? כי הוא לא בוכה מתוך ייאוש. הוא לא בוכה, הוא בוכה לא כי עכשיו צריכים כמו אבלות לעורר בכי, לא. אלא הוא לא בוכה, הוא בוכה מתוך תקווה, לא מתוך אין תקנה ייאוש, אלא הוא בוכה בגלל התרגשות. המלכת הקדוש ברוך הוא הופך את מלכנו להבינו. לא רק בכי של צער כאב, אלא בכי של צער וחרטה לעבר, ואז משמעות עתידית של תקווה לגבי העתיד. ואז אם כן, זוהי בחייה רוחנית, וזה להמליך את הקדוש ברוך הוא. הבכי הזה הוא בכי שיש בו כאב וצער על העבר, אבל זה שאדם מצטער על העבר, זו השמחה להווה ולעתיד. כך הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא, הופך את מלכנו גם לאבינו, אבינו מלכנו. היו ברוכים.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
2: כוחה של תפילה.
1: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה אופיות לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
3: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו. עכשיו הנה זה
1: מתגשר. ימי שני ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה מזרחית. תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
5: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
5: מזכים את הנשמה.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בערוץ 2000. מוזיקה ברצף. מוזיקה ברצף.
1: אדום

0: Bravo, Bellon Briselli. Merci, nos copains.
1: שפרי כמיים לימך נוכח נוכח פני השם ונפשי שפרי כמיים לימך נוכח נוכח פני

0: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיים כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000. ובכן, חודש אלול, אחד הדברים הכי חשובים שאפשר להינצל בהם מיום הדין, זה נוסף על תשובה, מצוות הצדקה, שאדם נותן צדקה לעני הגון, אז זוכה מכפר לו את כל העוונות. בגמרא מובא בסנהדרין, שלחו מיתם, איזה הוא בן עולם הבא. זאת אומרת, בעולם הבא יש מדרגות, מדרגות. יש בן עולם הבא, יש מזומן לחיי עולם הבא, ויש, יש לו חלק, אבל חשוב זה בן עולם הבא. מי זה? שיבו להם, שייף עיל, שייף נפיק, ענוותן ושפל ברך. זאת אומרת, כשהוא נכנס לבית המדרש, נכנס בנחת, בשקט, בלרעש, וגם יוצא משם אותו דבר כמו שנכנס. אחר כך, ענוותן, שפל ברך, לא מחפש כבוד, לא מחפש איזה מקום מיוחד לשבת, אלא איפה שיהיה. וגם שפל ברך עם הבריות, לא מרגיש שהוא איזה אישיות מיוחדת. ועוד דבר העיקרי, גריס באורייתא תדירא, אין רגע אחד שהוא אינו עוסק בתורה, ולא מחזיק כתיבותה לנפשי, ולא אומר לעצמו, הנה למדתי היום, הנה אני לומד. לא, לא אומר אף פעם לעצמו, זאת אומרת גם בליבו לא משבח את עצמו. זה נקרא בן עולם הבא. כותב המערשה עליו השלום, מה זה שאיף עיל, נתן, שפל רוח? הוא אומר, דע שהענווה והשפלות היא העליונה שבמידות של האדם. המידה הכי טובה והכי גבוהה זה להיות ענו ושפל רוח, ואין כמוה. אומר, והיא הפך הגאווה, והענווה בשביל לימוד תורה היא הכי חשובה והכי טובה. זה צניעות, זאת אומרת שיהיה אדם בצניעות. כך כותב המערשה. הרב בן יהוידע, מי זה בן יהוידע? הגאון רבי יוסף חיים, שביום רביעי, יום הפטירה שלו, זכותו תגן עלינו, אומר רבנו יוסף חיים, שמי אמר את זה? עולה. מה זה שלחו מיתם? ידוע, בזמן התלמוד, היו רוב חכמי ישראל עברו לבבל. אבל היה בארץ ישראל, היה כמה גדולים, כמו רבי יוחנן, ואיתו תלמידיו שלמדנו שהיו איתו פה בארץ ישראל. ועולה, כשמו כן הוא, היה עולה מדי פעם מבבל לארץ ישראל, אומר להם מה השאלות ששאלו שם בבית המדרש, וחוזר לבבל ומודיע להם מה ענה, מה שמע תשובות. כל שנה היה עולה ויורד, עולה ויורד. ולא עוד אלא כתוב שבשנה האחרונה שלו הלך לבבל ונפטר שם. שמע רבי יוחנן ואמר, אנת עולה בהרעת, בארץ תמאה תשיב את נפשך? זאת אומרת, איך יכול להיות שבארץ לא קדושה, אפילו שבבל הייתה עיר של תלמידי חכמים וסופרים, אבל אמר, כיוון ששמע שארונו הגיע לארץ ישראל, אמר, הנה עוד עזר לו ונסקבר בארץ ישראל. אז אומר, עולה, כיוון שטרח הרבה בתורה הקדושה, ותרח הרבה גם בארץ ישראל, והיה מעביר את השמועות, או הטלגרם שהיה מעביר מאחד השני, מה אמרו החכמים בבית המדרש. זה היה מספר להם, והיה מעביר, ועל ידי זה התורה נגדלה יותר ויותר, כי אלה למדו מה שאמרו אלה, ואלה למדו מה שלמדו אלה. אז היה קשר בין חכמי בבל לחכמי ארץ ישראל, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. אז זכה שהוא התאים את המאמרים האלה, שאיף העיל, שאיף נפיק, גריס ואורית את הדירה, ענוותן ושפל ברך, ולמה חזיק תיבותה לנפשי. אז זה מעלה גדולה מאוד. אבל אנחנו צריכים את העניין, אז זה גם צדקה, שהצדקה זה לא רק כסף, יותר מכסף זה תורה, תפינה, הלכה, לדעת מה צריך לעשות, מה מותר ומה אסור, אין לך צדקה גדולה מזו, כי זה גם עם הנשמה. עכשיו יש לנו גמרא בראש השנה, בענייננו, הגמרא שם אומרת, ארבעה דברים מקראים גזר דינו של אדם. זאת אומרת, גם אדם שנגזר אדם חוץ מכם בימים נוראים, שהוא צריך למות באותה שנה, או שיהיה לו איזה אסון, חס ושלום. יש ארבעה דרכים איך לקרוע את גזר הדין. לא קוראים את השמיים, אל תלמדו מאלה הטיפשים, שאומר תקרא את השמיים. חוצפה. צריך לדבר ככה כלפי שמיים. מה זה שמיים? שמע הקדוש ברוך הוא יושב. שם מרום. אז היו קוראים את הגזר דין, לא את השמיים. מה עם הארבעה? הגמרא מביאה, מה זה הראשון? נו? מה הראשון? צדקה. מספר אחת זה צדקה. והגמרא תמיד אומרת, מה שיותר חשוב בהתחלה. אחריו צעקה. צעקה זה תפילה. לאו דווקא לצעוק. אתה לא בקרלין ולא בברסלב, אבל אתה צריך לצעוק לשם, הכוונה מהלב. ויצעקו לאדוני בצר להם ממצוקותיהם ושהם. אז שצועק מכל הלב שלו, בוכה ומתפלל לפני השם, קורע את גזר דינו, גם אם נגזר דינו, כך כתב הרשש. הבן נוסח שלום של רבי, שגם אדם שבא ביום ראש השנה, גם אם נגזר דינו אותה שנה למות, או שיהיה לו איזה אסון, על ידי תשובה שיעשה באותה שעה בבית הכנסת, בציבור, אז קוראים לו את גזר דינו, כך לשונו מפורש, מי שרוצה יראה את זה בספר שופר בציון במוסר של ראש השנה, מוסר לפני התקיעות. וזה השעה שכדאי להתעורר. ואז על ידי הצעקה הזו שהוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא קורא לו את גזר הדין. והגמרא ממשיכה ואומרת שגם שינוי השם וגם שינוי מעשה. מה זה שינוי השם? לא מה שהיום עושים. מוסיפים עוד שם. אז הוא מוסיף עוד עבירות. אלא שהיה שמו יצחק. הרבי עכשיו אומרים יצחק הצדיק. זה נקרא שינוי השם. היה חבר של אנשים פרחחים, עכשיו חבר של אנשים צדיקים. אז קוראים לו בתואר של אדם ישר או בעל תשובה וכדומה, אבל בעל תשובה לא מאלה הפרילך שעוד נוסע עם אופנועים ומרעיש את כל הלילה. אלא בעל תשובה, הכוונה צנוע, כמו שאמרנו. צנוע מעלה. זה נקרא שינוי השם. הרב מה יש? שינוי מעשה. שינוי מעשה היה מעשה מכוערים, מעשים לא טובים. היה קייס, היה גנב. היה לווה ולא מחזיר, היה בעל לשון הרע, היה עיתונאי. עכשיו שינה את המעשה שלו. די, מתחיל להתפרנס מהגיע הכפיו, בצדק ובמשפט וביושר. אז זה נקרא שינוי מעשה. ויש אומרים גם שינוי מקום. מה זה מקום? גם כן מקום, זה אבל אותו משקל. היה מקומו בחמרה, יושב בכל מיני בתי קפה, בכל מיני זה, ופטפט שם, עכשיו יושב בבית הכנסת ובתי המדרש ולומד תורה. זה יקרה שינוי מקום. ואז זה מעכשיו עליו השלום כותב, תדע, צדקה וצעקה זה מועיל גם לאחרי הגזר דין, כמו שאמרנו בשם הרשש, שגם אחרי שנגזר דינו לא טוב ומצבו לא טוב אותה שנה, על ידי צדקה או על ידי צעקה יכול לשנות את הגזר דין וקוראים לו אותו. אבל שינוי השם, שינוי מעשה, אומר זה רק שינוי של המזל, אבל יכול להיות שזה יחזור, יתגלגל עליו, אז זה לא לגמרי לגמרי מנקה אותו. הרב ערוך לנר יש לו שם כתב פירוש על הגמרא, ידוע, היה איש תמיד חכם עצום שכתב על כמה מסכתות, כמעט על כל השס, ספר ערוך לנר, כותב שם שסדר החשיבות היא בדיוק איך שהגמרא אמרה, צדקה זה בראש הכל. למה? זה מעשה. אחרי הצדקה, צעקה. אחרי הצעקה, מעשה, שינוי מעשה, אחרי זה שינוי מקום. למה? כי הם זה רק המזל, אבל צדקה וצעקה, הוא קורע את הגזר דין, מבטל אותו לחלוטין. אז זאת אומרת, גם אם אדם בתוך העשרת ימי תשובה, עדיין, היה מה שהיה, בהתפלל טוב, בשינה את דרכיו, נתן צדקה, וצעק לשם יתברך, אבינו מלכנו, מאוד, והתפלל כמו שצריך, קוראים לו את גזר דינו. אז זה עד כאן, יש לנו עוד גמרא אחת שאומרת כך, בא רב משנה למלך, מי זה היה משנה למלך? איזה ספר הוא כתב? איזה ספר הוא כתב? נו, על איזה, על מה הוא כתב? על כל הרמב״ם. לא, תגיד, כל דברי הרמב״ם, 14 כרכים. משנה למלך. זאת אומרת, הרמב״ם הוא המלך, הוא המשנה שלו. מה היה איתו המעשה, אתה מכיר? למה קרא לזה משנה למלך? מה בכבוד? תעייפתי, אני כל שנה מספר לך ואתה אומר לי, תגידי. הוא היה יועץ למלך של טורקיה, ימח שמם וזכרם, אלה שרוצים להילחם בנו עכשיו. הוא העמיד כעת צוללות מול ישראל, לאורך החוף, ימח שמו וזכרו. ארוך שבארורים. השבת זה 11 עירורים, זה עליו. בקיצור, אז הרב משנה למלך, היה רבי יהודה רוזניס, היה גאון גדול, אבל הוא היה כשמו כן הוא, היה המלך, מביא אותו אליו כל יום, 3 שעות, מתייעץ איתו בכמה עניינים, וגם הוא היה ממונה על האפסנאות של הצבא. אז הוא היה מספק להם מדים, וגם כלי נשק וכו', והיה יושב לומד תורה. עכשיו הוא היה בצער על 3 שעות שהוא מאבד עם המלך כל יום. מה הוא עשה? פתח בית שלו אגף ישיבה, אגף תורני. והיו 3 גדולי תורה, לומדים שם תורה כל היום, ונשארים שם גם בלילה, מקבלים טיפול מלא. יענו מלון 9 כוכבים היה להם שם, עם כל האוכל, עם כל הכביסה וכל השירותים, רק ביום שישי בצהריים הולכים הביתה, חוזרים מוצאי שבת. והוא היה מספק להם גם משכורת שמנה מאוד, כדי למלות את החסר שלו, של אותם שלוש שעות. אז כנגד שלוש שעות לקח שלוש רבנים. תראה איזה קדוש היה. יש עליו מעשה, מכיר את הסיפור? בירושלים היו שרחים, היה פה עוני גדול. אז היו שרחים כל שנה שדר. מה זה שדר? שלוחה דרבנן. והשלוחה דרבנן היה צריך להיות בקיא בכל התורה. למה? שאלו אותו כל מיני שאלות בכל התחומים. הוא צריך לדעת לענות. הכל. כל ארבעה תורים. עכשיו, רבי משה הגיז הגיע, הוא היה גאון גדול. נסע לשם, ועד בשבת הכריזו חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? הרב שידבר בשבת יהיה הרב האורח מירושלים, רבנו משה הגיז. הגיע הרב משה הגיז ופתח את פיו, איזה דברי תורה, איזה חידושים, פתח בגמרא, רמב״ם ומפרשים ועד זה וקושיות ותירוצים ודברי התוספות ודברי בית יוסף ועוד. והנה באמצע הדרשה נכנס קצין צבא עם איזה מדהים משהו משהו מגועצים ואיזה כובע יפה היה לו. כולם תמו מי זה האיש הזה. הוא ישב באמצע בין הקהל ופתאום באמצע הקושות הוא שאל שאלה, השאיל שאלה. אז הרב ענה לו, אחר כך שאל עוד שאלה. על השאלה הזאת שאל משהו אחר, על מה שהשיבו לו. ענה לו, אבל אמר לו, אני צריך איתך לשבת אחרי השיעור, לא כאן לפני כל הציבור, אלא אני אשב איתך אחר כך. אחר כך ישבו ביחד, ברך זה היה הרב יהודה רוזניס. הוא יצא מבית המלך, אז היה צריך ללבוש את הבגדים המדים שלו. ובא עם המדים לבית הכנסת, וכולם הבינו שזה גדול הדור, היה גדול הדור של אותו דור של המדינה טורקיה הרבתי, הממשלה עותמאנית, עלק, כן. אז הוא כתב, תדע שלעתיד לבוא, יש מדרש שאומר לעתיד לבוא במהרה בימינו, אז יבוא השרים של אומות העולם וכל אחד ואחד טוען טענות ואומר מה נשתנו אלו מאלו, למה הוא שמעו שהקדוש ברוך הוא רוצה לחסל אותם, אז גם אותם יחסל וגם את האנשים שנאמר והיה ביום ההוא, יפקוד אדוני על צבע המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. אז אמרו ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? למה את היהודים אתה משאיר ואותם אתה מחלה? אז היה שם מיכאל, שהוא שר ישראל, הוא סניגור של ישראל, לא ענה. מיד הקדוש ברוך הוא גער במיכאל, זה יהיה לעתיד לבוא, ואומר לו, מיכאל, למה אתה שותק? אני מדבר בצדקה רב להושיע. מספיק שיהודי נותן צדקה, זה כבר מכשיר אותו שהוא מגיע לו לחיות בזמן שיבוא המשיח. אז אמר לו, אני מדבר בצדקה, השתתקת מיכאל? אני מדבר בצדקה. זאת אומרת, הצדקה היא כל כך חשובה. אומר הרב משנה למלך, לפי זה יובן הפסוק, יושב עולם לפני אלוהים, איפה הפסוק הזה? יושב עולם לפני אלוהים, חסד ואמת, מה נדרשו? מי אמר את הפסוק הזה? 50 פעם בשנה אתה קורא אותו, אתה שואל אותי, תהילים, יפה, טוב, תעוררת, התעוררת, יושב עולם לפני אלוהים, חסד ואמת, מה נדרשו? אז אומר המשנה למלך, הגמרא מביאה את זה, ורבה כך הוא כותב. אומר, מה חידש רבה? זה כתוב בפסוק, הוא אומר את הפסוק חזרה. מה שאמר דוד, הוא חוזר על זה כחלילה, כמו תוקי. אז מה חידש? נו, מה אתה אומר? מה חידש רבה? אז הוא אומר, אלא ידוע, הוא מיישב, המשנה למלך, לפי זה יש לו דרשה, מהלך מעניין מאוד. הוא אומר, ידוע שהעולם לא מתקיים בדין. למה? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדין. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תספור שמה כמה פעמים. לב אלוקים למעשה בראשית, שכחת? 32 פעם נזכר אלוקים, מי בראשית ברא אלוהים עד אשר ברא אלוהים לעשות. ולא נזכר שם הוויה. ואלוקים מה זה אומר? מידת? מידת הדין. אז בהתחלה ברא את העולם במידת הדין וראה שהעולם לא יכול להתקיים במידת הדין, והוא יודע שזה לא יוכל. אבל הוא רצה ללמד אותנו, אל תלך הכל על מידת הדין, תלך מידת הרחמים. ואז כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ, ביום ברו אדוני אלוהים ארץ השמיים. פעם ראשונה נזכר שם הוויה. מה בא להגיד? עד כעת היה בשם אלוקים, עכשיו חיבר איתו שם הוויה, שיהיה מידת הרחמים. אז הוסיף את מידת הרחמים כדי שזה יתחבר. ועל זה רבה בא להגיד, חסד ואמת. חסד זה מידת הרחמים. מה שלא מגיע לו הוא נותן לו. ואמת זה מה שמגיע. כן? אז בא להגיד שאין העולם מתקיים בדין. ואז זה גם נתן לנו אגב עצה. איך להינצל ממידת הדין, להתנהג במידת הרחמים. אומר, וגם יש לי עוד ראיה. משה רבנו עליו השלום, בפעם הראשונה שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, איפה זה היה? בסנה. הוא הלך לראות מדוע לא יבער הסנה. הוא רואה שהאש אוחזת בסנה, והסנה איננו אוכל. אסור ענה ויראה את המראה הזה. מדוע לא יבער הסנה? ואז נגלה אליו השם, מה אמר לו? איך אמר לו? לפני זה, אל תקרב הלום, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש ושם נעליך מעל רגליך. אז משה רבנו מיד מייסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. אז משה רבנו מיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ואשלחך אל פרעה, והוצאת את עמי ישראל ממצרים. מה הוא ענה? מה הוא אומר עליהם? מה ענה לו? ויאמר אהיה אשר אהיה שלחני עליכם. כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אז משה סרב, למה? מה הוא אמר לו? מה זה אהיה אשר אהיה? אמר לו, אני הייתי איתם בצרה זו, אני איתם בצרה אחרת. זאת אומרת, יש אחרי הגאולה הזאת עוד גלות. במה שאנחנו נמצאים היום, צועקים לשם. אז משה אמר, שלחנה בעכשיו, הוא אמר, שלחנה בעדה תשלח. אומר, אז אמר, מה שמו? אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה הוא ענה לו באי אשר יהיה? אמר לו, דע, בכל פעם שישראל פותחים את ידיהם ונותנים צדקה ועוזרים למי שנדכה וחלש ונותנים לו יד ומחזיקים בידו, אני פותח את ידיי כפול. שמעת? כך אומר המדרש. אמר, בכל פעם שהם פותחים את ידיהם, אני אפתח. מה זה ולמה? אומר, מידת הדין שולטת. אז הם פותחים את ידיהם, הופכים את מידת הדין ומידת הרחמים. למה? אני, מה אני? למה הוא אני? היה לו עוונות. מגלגול שעבר, נכון? מה אומרת הגמרא על רבי חנינא בן דוסא, ועוד היו כמה שהיו רבי אלעזר בן חסמא, היו עניים. למה? כי בגלגולים שעברו עשו, היה להם איזה חוב. אז באו בתור עניים, נכון? אז בקיצור, הקדוש ברוך הוא רחם עליהם, ואתה מרחם עליהם, אז אתה הופך מידת הדין למידת הרחמים. גם אתה תזכה שמידת הדין תתהפך למידת הרחמים. שמעת? אז תזכור את זה. אז אומר, מכאן רואים שגם השרים ששואלים למעלה, בשעה שיבוא הזמן שצריך לשרוף אותם באש, מה נשתנו אלו מאלו? אומר, השתנו צדקה. כיוון שישראל מרחמים על עני ונותנים לו צדקה, אז מגיע להם שגם אני ארחם עליהם, כי הבטחתי, מתי שהם יפתחו את הידיים, אני פותח את ידיי. לכן אמר, פותח את ידיך ולא את ידך, שתי הידיים. זאת אומרת, הוא פותח וגם אני אפתח. לכן אנחנו פותחים את הידיים ונוהגים לפתוח. זאת אומרת, אנחנו פותחים, גם אתה תפתח. הלא רבי יוסף חיים כתב, מה היה מעשה? היה אחד נותן צדקה בכלל לעני. מה עשה עני אחד? היה פיקח, אמר, אני אסדר אותו. תחבא שם בית הכנסת, בשעה שהגיע פותח את ידיך, הוא בא, הכניס את הידיים שלו. אמר לו, דיר בלק, אם אתם לא נותן, תיזהר, שם למעלה יסגרו. אז הוא פחד, מהר נתן לו. אז מידת הדין למידת הרחמים, צריך להוציא, להחליף. אומר, עכשיו מובן להשתנו. ואומר, דע שבזוהר הקדוש, פרשת אמור, דף פתת, נראה אם אני צריך עוד פעם לחזור לך את זה. זוהר הקדוש פרשת אמור כתב, שבשעה שאדם נותן צדקה, כל אנפין נערין מיני. זאת אומרת, למעלה בשמיים אין דין באותו רגע. כל מידות הדין מסתלקות ומתגלה אור גדול בכל העולמות, שכל הפנים של כולם מאירים מהצדקה שאתה נתת. הרי אפילו שקל אחד נתת לצדקה, אז אומר, אומר הרב שמה, שאדם נותן לצדקה לעני, מה עושה מזה הקדוש ברוך הוא? אוסף פרוטה ועוד שקל ועוד שקל ועוד 10 שקלים, ואחר כך עושה מזה שרשראות ועושה לו שכפץ למעלה, שכשהוא באים להכניס אותו לגיהנם, זה שומר עליו ומגן עליו שלא יישרף שם. שמעת? זה המעלה של הצדקה. עכשיו הרב אור זרוע, מי זה היה? מי זה היה? תקמת עוד את המצח. חזק. איך קראו לו? איך קראו לו? הוא המציא לו שם חדש. איך קראו לו? רבנו יצחק מבנה. מתי הוא היה? ברבם של בעלי התוספות. היה קדוש מאוד. אז הוא כותב בדיוק מה שאמרתי עכשיו, שבעולם הבא עושים לאדם בגד מכל המטבעות שהוא נתן לצדקה, וכל השטרות וכו' וכו'. מה שהוא עשה, עושים לו שריון מגן, ושום מזיק לא יכול להתקרב אליו. שמעת? אז תזכור, רבנו יצחק מבנה. עוד הוא כותב, פסוק אומר, מלווה השם חונן דל. אתה נותן צדקה לעני, הלווית כסף לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הלווה ואתה המלווה. אומר, והדין הוא, ההלכה אומרת, שאם אדם מלווה כסף לשני, אז הלווה הוא משועבד, הנכסים שלו משועבדים למלווה. אז כביכול הקדוש ברוך הוא שומע את תפילת זה שהלווה לו כסף. הוא נתן צדקה, אז הוא הלווה. אז הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, מה שהוא מבקש, אבל בתנאי שהכסף טהור, לא כסף שהוא עשה ככה וככה ואתה יודע. אומר, וכן, אומר דה, אדם שנותן דורון למלך בשר ודם, שולח דורון, שולחים מתנות, אסור לקבל מתנות, אסור, אבל הם לוקחים. אומר, אתה שולח דורון לבשר ודם, ספק הוא מקבל, ספק לא מקבל. ספק יראה אותו, ספק לא יראה אותו. אבל תדע, אם אתה נותן צדקה לעני, פירוטה לעני, מה כתוב עליו בתהילים? מה כתוב עליו בתהילים? זה סוף פרק, פסוק אחרון. פסוק אחרון בפרק. לא, אנחנו מדברים כעת על רעיון. רעיון עם המלך, אתה מבקש. אז עצם מלך בשר ודם, ספק אותו, ספק לא. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה כתוב? נו, אמרת לך את התשובה כבר לפה ואתה לא מפענח. אני בצדק חזה פניך, אשבעה בהקיץ תמונתך. הקדוש ברוך הוא בעצמו בא ומתגלה לאיש הזה ואומר לו, אני רוצה לראות אותך. תראה מה זה מעלה של הצדקה, אבל בתנאי שזה יהיה כסף הכי טהור. אחר כך יש לנו גמרא בבבא קמא או בבבא

יעיד הון ביום צרה, אדם שהוא עשיר גדול ופתאום יש מלחמה או משהו, יכול לפתור, מה יעזור לו הכסף? יכול לעשות משהו? לא. לא יעיד הון ביום צרה. פסוק אחריו, עוד כמעט אותו דבר, לא יועילו אוצרות רשע. שואלת הגמרא, רבי יוחנן שואל, למה פסוקים כפולים? אמר, לא יועיל הון ביום צרה. מה בא להגיד? לא יועיל הון. לא יועילו אוצרות רשע. שתיים, למה? אז הוא משיב, פסוק אחד בא לומר שמציל אותו ממיטה משונה. זאת אומרת, גם אם הוא צריך למות חס ושלום, נגזר עליו, הגיע הזמן שלו, אבל לא ימות מיטה משונה. זאת אומרת, לא יתפוצץ, לא ידרסו אותו, לא וכו'. לא מיטה משונה, אלא מיטה יפה על מיטתו, יחזיר את נשמתו לבוראו בשקט ובשלווה. פסוק שני בא להגיד שמציל אותו מגיהנם. אז לא רק פה צדקה, מועילה להוציא אותו שם מגיהנם. אומר, ואם נתן בסתר, ואם נתן בסתר, ייתן לקופה שממונה עליה צדיק. מה זה בסתר? הרי היה בבית המקדש, הייתה לשכה. איך קראו ללשכה הזאת? למדנו לפני שבועיים. איך קראו ללשכה שבבית המקדש? שמעת? למה הוא זוכר ואתה לא? לשכת חשאים. שאדם בא בסתר, אתה ברחת אותו כנראה. אדם בא בסתר ואף אחד לא יודע מי ומה נכנס ללשכה, מכניס בקופה והולך. והוא לא יודע לאיזה עני זה עובר, והעני לא יודע מי זה האיש שנתן את הכסף. שניהם לא יודעים. אז זה ככה הגמרא אומרת. הייתה לשכת חשאים בבית המקדש. ואז האיש הזה באמת זוכה שהקדוש ברוך הוא קורא גזר דינו. וזה נקרא פדיון נפשו של האדם. מה זה פדיון נפש? למה פדיון נפש עוזר? כולם צועקים, פדיון כפרות. במקווה אתה הולך בערב כיפור? פדיון כפרות, פדיון כפרות. מה זה פדיון כפרות? תסביר לי, מאיפה זה בא? מי המציא את זה? כמה דפים יש בהקדמה של הזוהר, אתה זוכר? 14 דף, נכון? בדף ב', מה מובא שם? שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, באו כל האותיות לפניו ברוורס. בא עוד תו, אחר כך שין, את כל המדחה. הגיע עוד פה, עלת עוד פה, עד פה. אמרה לו, ריבונו של עולם, רצונך לברוא בי את העולם. אמר לה, למה? מה ענתה לו? פדות. פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו. או פורקנה. אנחנו לא אומרים, ויצמח פורקנה, ויקרב משיהם. אז הנה פה, יש לי שתי מעלות, גם פדות וגם פורקנה. אמר לה, אם כבר יש כנגד זה דבר יותר קשה, פשע. אז אל תגידי לי אותיות. אז אמר לה אחרי זה, מה זה הפדות הזה, הפדיון שאת אומרת? פדות זה פדיון. מה זה הפדיון? מה יענת? אמרה לו, הנחש, כשהנחש רוצה להתקיף מישהו, או שהוא עורב למישהו או למשהו, מה עושה הנחש? הולך, עושה עיגול, ומכניס את הראש שלו מתוך העיגול, מתחבא, וצופה מרחוק מי מגיע, ומתכנן את הטרף שלו, כן? אז זה
אז הוא מסתובב כמו...

0: אות פה. הבינו אותה? שים לב. אז אות פה, ואז כשמגיע הטרף הוא מקיש אותו. כותב רבנו הארי, שהגאולה שתבוא היא תבוא בחוזק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יבוא כי השם במשפט יבוא. בסופה, בסערה דרכו. יבוא בכוח על אומות העולם, לכלות אותם. ואז הקדוש ברוך הוא כשמגיע שם, אז הגאולה היא מחוזק. מי יכול להינצל מהחוזק הזה? כי גם אנחנו מפחדים גם על עצמנו. אומר מי שנתן צדקה או נותן צדקה או פדיון, הוא ינצל. מי שלא נותן פדיון, לא יודע אם ינצל. כן? אומר, ולכן כתוב בפסוק, אם יש עליו מלאך אחד מיני א', ותאמר, איך כתוב בהמשך? פדאהו מרדת שחר, ויאמר מצאתי כופר. שמעת? פדאהו מרדת שחר, ויאמר מצאתי כופר. אומר הסתרא אחרא נעשית כמו עבד שלו. ואז הרן מסתלק בהלם ונמצא במקומו. ואז מה קורה? אומר, אבל תדע, אומר רבנו הארי, שכיוון שנגזר עליו איזה גזרה, נכון שהוא נתן כעת צדקה, הוא פדה את עצמו, אבל הוא צריך לתת תמורה משהו. למה? אם אדם רוצה להינצל, נגיד, מבית הסוהר או מאיזה מישהו, מה הוא צריך? להביא מעטפה. נכון? אומר, אז אתה מוכרח לתת משהו. כך כותב המאירי, כך גם החתם סופר, שהאות פה במקור, זה לא הפה הזו שיש לנו בספר תורה, אלא פה לפופה. בתוך פה יש עוד פה. אז למה היום לא כותבים את זה? למה? שמעתי, קשה שלוש פעמים, אבל לא שכנעת אותי. שיהיה קשה. לא שכנעת אותי. למה ביטלו את המאירי שואל את השאלה הזאת? הרי האות פה צריך להיות במקור פה בתוך פה. למה ביטלו את זה? תשתוק אתה, אתה כל פעם בא מרוחם, בלבל את המוח. אני אעשה לך סוף. אמר אותך למשפט. אז הוא אומר, כיוון שהסופרים לא תמיד נזהרים, ויכול להיות שהגג של הפה הפנימי תיגע בקרקעית של הפה של האות של מעליה, זה נהיה פסול, כי הכל צריך להיות מוקף גביל. או, תצטרך להוציא את הגרון כדי שתגידו לי את זה. אז לכן ביטלו את זה, כך כותב החתם סופר גם. תפתח החתם סופר, מצייר את הפה אפילו. שם את הציור. אז הוא אומר, זה האות פה, בא לרמוס, וזה הנחש. זה בדיוק הצורה איך שהנחש מתגלגל בפנים והראש שלו פנימה. והוא מכין את עצמו להתקיף. ואז אתה צריך לתת צדקה. כמה זה היום 4 גרם? 66 שקל? 4 גרם כסף. פלוס מע"מ. הנה הוא יגיד לך קייק. זה לא שייך לשנה שעברה, כי כל יום זה משתנה. אז עכשיו הוא אומר וסודו 26 שקל? מה זה ירד? היה 80 שקל. אז היום קמה בסוף שורה תחתונה 32. בקיצור, מי יודע מה יהיה עוד ערב ראש השנה, יש לנו עוד זמן. בקיצור, הוא אומר, הם 160 פרוטות כסף. זה כל 40 זה גרם. תדע. זה, ראית פרוטה של כסף של פעם? לא ראית. זה ממש קסקס. ראית קסקס של דג, ראית?
1: כן.
0: אז אותו גודל, וזה אותו משקל גם. 40 כאלה זה גרם. קסקסים. אז זה גמטריה צלם. למה? מי שהוא נמצא בדין, הצלם שלו מסתלק. וגם החולה ששוכב על מיטתו, בר מינן, אז הצלם מסתלק. מה צריך לעשות? לתת כסף, זה אותו גימטריה. כמה גימטריה של צלם?
2: 160.
0: כסף? כסף כמה? רוצה לשמוע.
2: 160.
0: עץ?
2: 160.
0: יפה. אז צריך לתת סכום של 160 פרוטות, שזה היום 32 שקלים, כן? זה יהיה פדיון נפש. למה יש דווקא את המספר הזה? 160. אתה יודע למה? כי יש שתי קבוצות של שמות שמספרם דין. תשמע את העוצמה האדירה. תראה כמה הקדוש ברוך הוא. הכל ייסד בחוכמה. הכל. איזה חוכמה. יש שלושת השמות שהם נקראים הוויה. זה שמו של השם, כמה זה? 26. בשם אקיה. 101.
2: 47.
0: 47. אחר כך שם א' כ' ו' כ'. יוצא מראשי תיבות את השמיים ואת הארץ. כמה זה? 17. ביחד.
2: למה?
0: 47. 64. מה זה 64? גימטריה דין. שים לב. עכשיו אני צריך עוד דין אחר. שימתיק אותו. אחד שיעבוד עוד אחד דין וגם כן ימתיק אותו. אז אני לוקח עוד שלוש שמות אחרים. שם אדנות. כמה זה אדנות? 65, יפה. תוסיף לו כמה חסר לו שיהיה גמטריה דין. אז עכשיו יש כעת, אז כעת בואו נחזור. יש, ידוע שיש ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אצילות זה שם הוויה. שמה אין דין, שמה הכל בסדר. אחר כך, אחריו יבוא...
2: בריאה.
0: אחריו יבוא עולם הבריאה. השם של עולם הבריאה זה אקיה. אחריו יבוא עולם היצירה. השם של היצירה זה א' כ' ו' כ'. אחריו יבוא עשייה, א' ד' נ' י'. תחבר את כולם יחד, ואתה תצטרך, הנה הוא בורח כעת גם. תראה, גם בא באמצע, גם חותך מפה, חותך מפה, ויפריע באמצע השיעור. כן, הבנת? אז עכשיו... אתה צריך להוסיף לו, כמה זה יוצא ביחד כולם? כדי להגיע ל-160 כמה אני צריך? אני חושב שזה 128, לא? פעמיים דין, אבל אם אתה עושה 64 ו-64, 128. כמה אני צריך להגיע למספר 160? זהו. אז אתה מוסיף אחד של שם אדנות, א' של אדנות, וגם אתה מוסיף את שם אל. חסד אל כל היום. ואז יהיה בדיוק 160 פרוטות. ואז יש סדר איך הוא עושה את האותיות האלה, איך הוא מחבר את המספרים, ולפי זה הוא עושה את הפדיון. הבנת? אז אומר רבי יוחנן לוריה, רבי יוחנן לוריה, מי זה היה? רבנו יוחנן לוריה. איזה דודו, מה קרה לך? הוא היה לפני 700 שנה ברובע אנזס. איפה זה אנזס? לא למדת גיאוגרפיה? אני אמרתי לך ואתה שכחת. זה בין צרפת לגרמניה, יש שם עד היום מלחמות שם. זה אדמה מאוד פוריה בשטח של מדינת ישראל, אותו גודל. באמצע בקעה, אדמה הכי משובחת, מוציאה את כל הפירות הכי משובחים. והיא בצד אחד צרפת, צד אחד גרמניה, ותמיד היה שם מלחמות. והוא היה גר שם. היו לו 21 ילדים, כולם מתו במלחמה, וגם אשתו. והוא ניצול, אחרי זה, אחרי המלחמה, 5 שנים, הלך לעיר שלו, ראה חורבות על גבי חורבות, ומצא כמה בחורים משוטטים. אסף אותם, לימד אותם תורה, ועשה מהם גדולי עולם. אז כותב רבי יוחנן לוריה, עכשיו אתה יודע מי הצאצאים שלו? רבנו ארי אחד, מרשל, ורבי שמשון מאוסטרופולי, הוא צאצא שלו ישיר. תראה מה זה, מה הוא זכה. אז הוא כותב, יש לו ספר משיבת נפש, משיבת נפש על התורה. שמה הוא כותב, תדע, שאדם שעשה עבירה היה מיטה, אבל בשעה שהוא נותן פדיון הוא נהיה פטור, פדיון נפש. תראה מעלת הפדיון נפש כמה היא גדולה. והביא את הגמרא במסכת תענית, תענית יוטט, מה היה שם? תענית יוטט עם מעשה ידוע, עם נקדימון בן גוריון, מה היה? נו, מה היה? מה בורות? כל הזמן בורות. מעיינות. תגיד מילים, יותר... הוא לבה. 12 מעיינות מים, כי היה שנת בצורת, בשביל עולי רגלים, שיבואו לבית המקדש. מתי? בחג הסוכות. ומה אמר לו? עד שבוע אחרי סוכות, אני מחזיר לך אותם. ואם לא? 12,000 דינרי זהב. מה קרה? הגיע היום האחרון בצהריים, אין גשם. שלח לו האגמון, דכין את הכסף, וואלה, בוא ידע. מה הוא עשה? נקדימון בן גוריון. מה התפלל? מה הוא עשה? הלך לבית המקדש. וצעק שם, אמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבי עשיתי, אלא לכבודך שעולי רגלים יבואו ויהנו וישתו ויתרחצו. גלה שמך בעולם. מיד כדרו השמיים באבים וירד גשם והתמלאו כל המעיינות. שלח לו האגמון, מה אמר לו? כבר נהיה לילה, זה בזמן שלי, לא בזמן שלך. מה עשה? חזר לבית המקדש להתפלל. מיד נשבה הרוח, פזרו העננים, ויצאה השמש. לכן קראו לו נקדימון, שנקדה לו חמה בעבורו. אז תגיד דבר שלם, שיהיה לנו בעולם הבא משהו. אז אומר... מכאן תדע מה שהמרה אומרת בפסחים בדף קוף י"ח על הפסוק הודו לאדוני כי טוב, שגם הצרה יגיד הודו לשם כי טוב. מה זה כי טוב? למה כי טוב? שמה עושה הקדוש ברוך הוא כשצריך האדם חייב משהו? אז עשיר לוקח לו את השור, ואילו אני או אדם רגיל, אדם רגיל, שא. לוקח לא תעשה. יתום
1: בביצתו.
0: אלמנה
1: בתרנגולתה.
0: היא הייתה צריכה למות, הקדוש ברוך הוא לוקח לה את התרנגולת. אז פודה אותם. תראה כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. אומר, ולכן אמר, רודף צדקה וחסד. מה המשך הפסוק? ימצא צדקה וחסד וכבוד. שואלת הגמרא, הוא רודף צדקה, אז הוא ימצא צדקה? ואיזה תשובה זאת? נו, מה התירות?
1: יזמן לו השם עניים, עגולים.
0: מזמין לו הקדוש ברוך הוא, אני עגון, אני שהוא לא רמאי, והוא באמת זקוק, מביא לו אותו, למה הוא רודף צדקה? הנותן לו, ממציא לו, אני עגון. ואז אכן, מאיפה תלמד? מה שאמר ירמיה, יהיו מוכשלים לפניך, בעת אפיך עושה בהם. אמר, גם בזמן שהם באים לתת צדקה, אכשילם בבני האדם שאינם מעוגנים. אז שאמר אכשילם, פירושו זה עבירה. לכן מכאן כתוב הפוסקים, לא כמו שיש הרבה טיפשים, הוא נוסע בצומת, בר ברמזור איזה כלב אחד, הוא אומר, אני נותן, אני לא יכול לו לתת. משוגע, אתה עושה עבירה. פסיכי. היה לי פעם אחד נהג כזה, צעקתי עליו, לא שמע לי. מתי אל תיתן לו? היה גוי גם. אז הוא נותן לו. זה עשו מוכשלים, הוא צריך לעשות כפרה שם. אז זאת אומרת, אסור לתת לאחד שהוא לא... ולכן, תדע, שאני לא אגון, זה לא טוב. בעל עבירות, זה עונש. ולכן, מאיפה ראיה גם? מרבים פתח אוצרות בשנות בצורת. ומה אמר? כל התלמידי החכמים יבואו ויקחו, מי שיש לו תורה. והנה דחק, מי בא? יונתן בן אמרם. בא יונתן בן אמרם, התחזה בתור איזה עלי. ואמר רבי פרנסני, אמר לו, יש לך מקרא? מה אמר לו? לא. יש לך משנה? לא. תלמוד? לא. אז איך אני אפרנס אותך? אמר לו, אם היה כלב או עורב בא מבקש, לא היית נותן? נתן לו. אחרי שהלך, אמר, אוי לי, שנתתי פיתי לעם הארץ. מה אמר לו הבן שלו, רבי שמעון? אבא, אולי זה יונתן בן אמרם שהוא אוהב לעשות הצגות. אז הוא הרגיע אותו. שואל רבי יוחנן לוריה, תשמע איזו שאלה. מה קרה פה? הרי אברהם אבינו היה מפרנס גם עובדי עבודה זרה. אז למה רבנו פחד? נותן תירוץ. בואו נסיים בפירוץ. אז הוא אומר, אברהם אבינו נתן מתי שלא היה בצורת. אז הוא היה נותן, מקרב אותם לאבינו שבשמיים. אבל רבנו הקדוש מתי פתח בשנות בצורת? אז מה הבעיה? אין מספיק. אז אם הוא נותן לרשע, אחר כך יבוא הצדיק, לא יהיה לו לתת. וזה מה שכותבים הפוסקים היום. למשל אדם, באים לבית הכנסת, כל מיני אנשים, ואתה לא יודע מי הם, אתה נותן להם, אומר הרב משנה הלכות, פוסק, שאתה גוזל את העני הבא. למה העני הבא יבוא לקחת, אתה תיתן לו אולי 10 שקלים במקום 1,000 שקל, במקום 100 שקל, כי נתת כבר להוא. אז נתת לגנב, ולעני העגון לא נתת. הנמצא גוזל את העניים. לכן צריך לתת רק לאנשים הגונים. השם יזכה אותנו, שישמע תפילותינו ברצון, ויגזור עלינו גזרות טובות ותחל שנה וברכותיה.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

0: הרב שניאור אשכנזי.
1: אני רוצה לנהל היום שיח חשוף, שיח כנה, שיח גלוי מאוד. אני לא חושב שאי פעם פתחתי את עצמי בצורה כל כך פתוחה, אבל זה חודש אלול, וכל אחד מחפש את עצמו ומבקש את אלוקיו, ואולי בזכות מסירות הנפש שלי, יהיה עוד איש או אישה, או בחור ובחורה, וזה הכי חשוב, הצעירים, שיתעוררו ויבינו את עצמם טוב יותר, ויסתכלו חזק יותר אל המציאות. בשבוע שעבר, ישבתי לשיחה עם בחור צעיר, בחור ישיבה מתוק, שסובל מאוד. סובל מ-OCD, ממחשבות תורדניות, כפייתיות, מלא תקסים, מלא ריטואלים שחוזרים על עצמם. נוטל ידיים ופותח את הדלת וסוגר את הדלת ומיישר את הכובע ומיישר את הכיפה ובודק שהוא עם כיפה. וישבתי מולו וניסיתי להבין מה הוא מכסה, מה הוא מסתיר. ראית בעיניים מצוקה, אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר ולא יכול להבחן, אבל ראית שהבעיה היא לא הריטואלים, הבעיה היא לא הכפייתיות. הבעיה היא משהו מתחת, שהוא מכסה על משהו מאוד מאוד עמוק. וככה ניסיתי לחקור אותו. מה רודף אותו? מה יושב לו בעורף? מה יושב לו בצוואר? ממה הוא מבועת? והוא אמר לי דבר שמאותו הרגע אני לא אותו האדם. הוא אמר לי שאבא שלו תפס אותו פעם על חם לפני כמה שנים, כשהוא עושה מעשה לא מתאים, ואבא הביט בו בכאלה עיניים, בכזה מבט, ואחר כך פתח עליו את הפה בתוכחה, שמאז הוא רדוף מהתינופת של עצמו. מאז הוא מבוהל מהשפלות, מהגריעות, מהנמיכות של עצמו. וייתכן שכל מה שהוא עובר זה ניסיונות לטהר את עצמו. כל התקסים הדתיים האלה שהוא מנסה להיות בהם הכי שלם שאפשר, אולי זה איזשהו ניסיון להחזיר לעצמו את האיזון לחיים ואיכשהו לשכנע את עצמו שהוא בסדר. ואני מאותו הרגע לא אותו אדם, אני אומר לכם את זה באמת בדמעות. שנים כבר שיש לי איזשהו עצב סמוי, אני לא יודע להסביר את זה, איזשהו עצב סמוי. אין לי סיבה, ברוך השם, אין לי שום טענות לקדוש ברוך הוא, הוא נתן לי יותר ממה שהוא חייב. ואני לא יודע להסביר מה, ושנים הסברתי לעצמי שאולי זה איזושהי תאוות גדלות, איזושהי מגלומניה שיש בי, אולי אני רוצה להיות הכי טוב, הכי ידוע, הכי מפורסם, הכי טוב בתחומי, ואף פעם אפשר להיות הכי טוב, תמיד יהיה מישהו שיותר טוב ממך. אז אולי אני מייסר את עצמי שלא הגעתי לשיא, ולכן אני לא טוב לי. אבל זה לא נכון. כי כל אדם מתקדם בחיים, וכל אדם משיג כל מיני הישגים, והם אמורים לספק אותך. ולא רק שלא מספקים אותי, הם מייצרים אצלי עוד יותר מצוקה, ולא הבנתי מה יש לי. טוב, אולי צריך ללכת לטיפול, אבל אין לי זמן ללכת לטיפול, כי זה לוקח הרבה זמן עד שמגיעים למסקנות. והבחור הזה פתח את האלול, שאיתו צריכים לפתוח כל אלול, אצל כל איש ואישה יהודיים עלי אדמות. הבחור הזה גילה לי את האמת. אני לפחות, לא יכול לדבר לשון הרע עליכם, אני יכול לדבר על עצמי. אני לפחות מבועת מהאפשרות שלי לחטוא. אני לפחות מבועת מהידיעה לאן אדם מסוגל לרדת. וכל אדם מגלה את עצמו בכל מיני רגעים לא מתאימים, בכל מיני רגעים גם ממשיים שכולנו הרי חוטאים לפעמים, ועוד יותר מהידיעה לאן אתה מסוגל להגיע. כל אחד מאיתנו פגש איזה משגיח בישיבה בחיים, או איזה מנהלת סמינר בחיים, שתפסה אותו על חם, שנכנסה לחדר בזמן הלא מתאים, שתפסה אותו בבית המדרש בזמן הלא מתאים, ונתנה צעקה שכל בית המדרש שמע. אשכנזי, אתה לא צריך להתפלל במניין. אשכנזי, לך מותר לדבר בתפילה. וכולי, וזה הדברים, העבירות הקלות הרי שאנחנו דשים בעקבנו. ואותה צעקה, אותה אצבע מאשימה, אותם עיניים מבהילות, רודפות אותנו. ומזכירות לנו מי אנחנו ומה אנחנו. ואיפה זה מגיע לשיא? באלול. אלול זה המשגיח הלאומי. אלול זה העיניים הגדולות של הקדוש ברוך הוא, שרודפות את כולנו. שמזכירות לכולנו, תפסתי אותך על חם. מזכירות לכולנו, אני יודע מי אתה. מזכירות לכולנו, אתה יכול לרמות את כולם ורק אותי לא. אלול זה זמן שממוטט את כל המבצרים שאנחנו בונים על עצמנו. איך אנחנו שורדים את הפחד מעצמי, את הפחד מהחטא, את הפחד מהירידה? אנחנו בונים מגדלים. אנחנו עושים ומצליחים ומסתירים. אבל אלול ממוטט את כל זה. אלול מזכיר לך שאתה מתחזה אחד גדול. אתה מנסה לבנות על עצמך מגדלים של, מגדלים של, של, של, של טוב וחסד. אבל הקדוש ברוך הוא באלול אומר לך, אני הרי מכיר אותך. אני הרי יודע למה אתה עושה את כל זה. אני הרי יודע למה אתה מסוגל. אז מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? זאת מצוקה שאי אפשר לדלג עליה. הפחד מעצמי, הפחד ממה שאני מסוגל להיות ומה שגם עשיתי בפועל, זה לא פחד שאפשר לקבור אותו. כי הוא שם ללאג את כל הטוב שנעשה. הוא שם ללאג כל טוב שנעשה בעולם, הוא הופך אותנו למתחזים. אתם יודעים כמה בחורי ישיבה, כמה אנשים טובים, וזה לא מחלה של חרדים, זה מחלה של כל אדם באשר הוא. מסתובב בעולם בתחושה שהוא מתחזה, שהוא בנה איזשהו מגדל, איזשהו בניין, איזושהי יצירה. אבל מתחתיה אין כלום, מתחתיה יסודות ראויים, רקובים, רק שלא יגלו אותי. רק שלא יחשפו אותי, רק שלא ידעו מי אני באמת. איש ריק וכלומניק, שלא שווה שום דבר. מה אנחנו עושים לזה? האם אלול זה פשוט החודש שבא להטיח לנו את האמת בפרצוף? איזה מעלה יש בזה? מי יכול להתרומם מחודש כזה? מי יכול לקחת מחודש כזה כוחות להגיע לראש השנה גאה, שמח, כמו בן שחוזר אל אבא? להפך, זה מביא אותנו ראש שנה מפוחדים, רק שלא יראו אותנו. איך היה אותו יזקן? היה איש מבוגר שיושב מחוץ לבית הכנסת, ראש שנה יושב בחוץ. הגבאי נכנס, אני יוצא אליו, שאת עולם אתה לא נכנס. אז הוא אומר, תשמע, אתה יודע מה התפילה של יהודי בן 85? שהמלאכים ימשיכו לאבד את התיק שלו. שלא ימצאו אותי, ברוך השם, הם לא שכחו ממני, שימשיכו לשכוח ממני פה. אם אלול זה זמן שמעמיד אותנו מול עצמנו, אז ראש השנה זה זמן שאנחנו רק רוצים שישכחו את התיק שלנו. לא באים בשמחה, ולא באים בגאווה, ולא באים בהזדהות. כל מה שאנחנו עושים זה איום על עצם מה שאנחנו, רק שלא יתפסו אותנו. רק שלא יבוא מישהו ויתיח לנו את האמת בפרצוף. והשאלה היא, מה עושים? מה עושים? לא יכול להיות, לא תמנו לגבוה. לא יכול להיות שככה צריכה להיות ההכנה לראש השנה. אז אני רוצה היום לדבר על אלול אחר ועל ראש השנה אחר, שחשבתי שאני מכיר את הנושא מהיום שנולדתי, ואין פה איש ואישה שלא מכירים את הדבר הזה, את המשל הזה. המשל שאדמור הזקן אמר, כתב אותו בספר ליקוטי תורה, במאמרים לחודש אלול, פרשת ראה, אין היום איש ואישה שלא מכיר את משל המלך בשדה. אבל אני רוצה להבין את העומק, מה אדמור הזקן אמר, וחבר'ה, עם זה נולדים מחדש. אני רוצה לדבר היום על תורה מרפאת. על תורה שאם הייתי יכול, ואני אעשה כל מה שאני יכול בחודש אלול הזה, לצעוק אותה בכל מקום. תורה שמסבירה לנו שהאפשרות לחטא, ואולי אפילו החטא בפועל, הוא לא משהו שאנחנו צריכים להתבייש בו. הוא מה שעושה אותנו למה שאנחנו. אז מור הזקן אומר את משל המלך בשדה מנקודה מאוד כזאת פשוטה, שלא מעניינת אפילו. הוא שואל שאלה של יהודים גדולים שאותנו לא מרגשת. עמי אינם יום טוב. איך הולכים לעבודה בחודש אלול? חודש אלול היה אמור להיות שבת אחת ארוכה, חג אחד ארוך. הקדוש ברוך הוא מאיר בעולם את י' ג' מידות הרחמים. אני לדודי ודודי לי. משה רבנו בימים האלה זכה לסליחה ומחילה. אתה הולך לעבודה? אתה לובש סרבל כחול ונמצא תחת הטרקטור? אוסף תפוזים? בימים כאלה תחשב לבית כנסת, להגיד תהילים, לקבל את האור. שאלה מאוד צדדית כזאת, טכנית. עמי אינם יום טוב, למה חודש אלול לא יום טוב? ואדמור הזקן עונה תשובה. חבר'ה, אני אומר לכם, הייתי צריך פה לחיים על השולחן בשביל להגיד אותה, אבל היא כל כך מהפכנית, היא כל כך אמיצה. זו תשובה שמאתחלת את החיים. חודש אלול הם ימי חול, כי בחודש אלול הקדוש ברוך הוא חוגג את החול. בחודש אלול הקדוש ברוך הוא בא אל אנשי החול, ואומר, אתכם אני רוצה. אתם מי שהופך אותי למלך. בחודש אלול הקדוש ברוך הוא קורא לכל אלו שמרגישים לא שייכים. אלה שבראש השנה בכלל לא נכנסים לבית הכנסת, וגם אם הם נכנסים, הם רק רוצים שהאדמה תפאר את פיה, והם יוכלו להתחבא איפשהו. שהקדוש ברוך הוא שם יושב על מזל מוזניים יפספס אותם. בחודש אלול בא הקדוש ברוך הוא אל כל אחד מאיתנו, לאנשי החול, לאנשי השדה. כמה יפה וחפץ חיים לדבר על אנשי השדה. והוא אומר, אתם לא מבינים שאתם הסיפור? שאתם האנשים שאני צריך? שאתם הפועלים שאני צריך? אומר אדמור הזקן, משל למה? משל למלך. שהוא כל השנה נמצא בארמון, מוקף באנשי לשכתו, מוקף בכל פאר הארמון. ואף אחד לא יכול להגיע, אף אחד לא יכול להיכנס. רק אנשי העיר, המקורבים, המחוברים, המקומבנים, יכולים להגיע אל המלך. ואז אומר אדמור הזקן, חודש אחד בשנה, המלך יוצא מהארמון, פושט את בגדי מלכותו, נראה כאחד העם, ויוצא אל השדה. המלך בשדה, ויוצא אל השדה. ושם הוא ניגש אל אנשי השדה, שלבושים עם הכובעי טמבל, עם החולצות הקצרות, עם המכנסיים הקצרות, עם הסנדלים בלי גרביים. הכי רחוקים משבת, הכי רחוקים מראש שנה, הכי רחוקים מיום הכיפורים. והוא אומר, חבר'ה, בואו, חבר'ה, אתכם אני רוצה. אם אני מדבר בשפה שבה התחלתי, בחודש שלול הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, תפסיק להתחבא. אתה לא מבין שאותך אני צריך. אתה לא מבין שהאפשרות לחטא, ואולי אפילו חלילה, החטא בפועל, שעושים עליו אחר כך תשובה, זאת הסיבה שאני צריך אותך? זאת הסיבה שבחרתי בך מכל העולמות כולם? אני עוזב את עולם האצילות, אני עוזב את עולם הבריאה, אני עוזב את עולם היצירה, לא נותן את התורה למלאכי השרת. אני נותן את התורה למי? לכלום יצר הרע יש ביניכם, כמו שאמר משה רבנו. רבותיי וגבירותיי צריכים להפסיק להתחבא, ולהבין שהבינוניות שלנו היא הסיפור שלנו. לא כי אנחנו גדולים, לא כי אנחנו מיוחדים, כי זה השותפים שהוא צריך. בשביל הוא משחק בשוטרים וגנבים, הוא צריך גנבים בשביל המשחק שלו. אני לא עומד פה ואומר כל מיני תובנות נוצריות שאלוקים אוהב כל אחד וכל אחד הוא שלם מצד מה שהוא לא. אנחנו מסוגלים לחטוא, אנחנו מסוגלים לעשות טעויות, ואנחנו אפילו חוטאים בפועל ומתנהגים בצורה עלובה. אבל העליבות הזאת, זה מה שצריכים בשביל המשחק. זה העולם שהוא ברא, איתנו הוא רוצה שאנחנו נחתיר אותו, כי זה חידוש. למה הוא ברא את העולם? הוא ברא את העולם כי הוא רצה להתרחב. מה העולם הזה יכול לתת לו שהעולמות העליונים לא יכולים לתת לו? קדושה, טהרה. כמה שנחיה כל החיים בקדושה, לא נגיע לפסיק ממלאכי השרת. עקבו של אדם הראשון הייתה מהירה יותר מגלגל חמה. מה אנחנו יכולים לתת לו? יש דבר אחד שאנחנו יכולים לתת לו. להגיע למקומות חדשים. להגיע למקומות חדשים, בשביל להגיע למקומות חדשים. לאיפה הוא יגיע למקומות חדשים? רק אצל אנשים נמוכים ועלובים. אנשים פשוטים וגסים. שהם קצת קצת מנסים להתעדן ומנסים לעצום את העיניים ולחשוב מחשבה טובה ולהתקדש ולבחור בטוב. אנחנו היצורים הגבוהים ביותר עלי אדמות. לא כי אנחנו גדולים, כי זה המשחק. כי זה התסריט שהוא בנה, כי בשביל התפקיד שהוא יצר. סיפור הכי מדויק שאפשר לספר. ספרים, הייתה פעם במז'יבוש, בעירה של הבעל שם טוב, הייתה פעם אישה חולה מאוד. ולא לנו ולא על אף אחד, ורופאים, ותפילות, ועניינים, ושום דבר לא עוזר. וצדיקים ומקובלים, כלום, כלום לא עוזר. היא מדרדרת אל מותה מיום ליום. באו אל הבעל שם טוב, התחננו אליו. רבי, הילדים צריכים אמא, האישה צריכה בעל, ההורים צריכים בת. אנא, רבי, תזעזע, תקרא רחמי שמיים, תעשה משהו. וקודם הבעל שם טוב אמר שאי אפשר, ואי אפשר, ואי אפשר, וזה לא בידיו, והגזרה נחתמה. אבל כל כך ביקשו וכל כך התחננו, הבעל שם טוב אומר, תאספו לי את השבבניקים של העיר. לכו, צאו החוצה, תאספו לי את כל החבר'ה של הברזלים. החבר'ה שבלילה יושבים על הברזלים, מנענים את הרגליים. אספו את כולם, אבל שם טוב הושיבו אותם לשולחן, ואמר, חבר'ה, אנחנו פה מניין גנבים, ואנחנו צריכים להתפלל על הגברת הצדקנית הזאת, שתחיה. אבל שם טוב אמר פרק תהילים, והם אמרו אחריו, ועוד פסוק תהילים, והם אחריו. ובדמעות גדולות ביקשו עליה רחמים. ואחרי זמן קצר נודע שהיא נושה, היא עברה את המשבר, וברוך השם חזרה הביתה, וחיה חיים ארוכים. שאלו את הבעל שם טוב, מה עשית? אתה לא יכול לפתור את הבעיה, תלמידי החברה הקדישה לא יכולים לפתור את הבעיה, המגדים עזרית לא יכולים לפתור את הבעיה, הגנבים פתרו את הבעיה, מה הסיפור? אמר להם הבעל שם טוב, ראיתי ששערי שמיים נעולים, חיפשתי גנבים שיודעים לפרוץ מנעולים, וזה הסיפור. אנחנו לא גדולים, אנחנו שפילים, אנחנו נמוכים, כל אדם יודע נפש בהמתו לאן הוא יכול להגיע אם הדברים היו תלויים בו, כשאף אחד לא רואה. אבל דווקא בגלל זה אנחנו יכולים לפתוח שערי שמיים. כי זה מה שהוא רצה. הוא רצה להיות במקום חדש, מה העולם הזה יכול לתת לו? הוא רצה לייצר איזה מהפכה, לייצר איזה חידוש, לייצר איזה הפתעה, לייצר משהו שלא היה. אז אנחנו שמסוגלים לחטוא, מגיע לנו עיניים של משגיח נוראיות של איך העזת? ומה הדבר הכי נורא? שאנחנו ממשיכים את העיוות הזה הלאה. כל אחד מאיתנו מביט על הילדים שלו, וילדים עושים טעויות, ואנחנו פותחים עליהם זוג עיניים, כאילו הם סטו באיזה סטייה חמורה, שלא חשב עליה השטן. באמת, רבו ישראלינו, מה קרה? מה קרה? הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לנו יצר הרע, כדי שנוכל לקדש אותו. ואם חלילה לא התגברנו על היצר הרע, אז מה? אז קרה פה משהו שלא היה יכול לקרות? אז צריכים לחשוב איך עושים תשובה. אז ללמד ילד לעשות תשובה, ללמד את עצמנו לעשות תשובה. משל המלך בשדה בא לייצר תורה מרפאת. תורה שאומרת, תקבל את הבינוניות שלך. כי היא סוד הכוח שלך. תקבל את העובדה שלא תגשים את החלומות שלך, שלא תהיה מה שרצית להיות. כי אמא שמאפשרת לך ליצור משהו חדש, מפתיע, שלא היה קודם. באלו לקדוש ברוך הוא בא אלינו, אל הנמיכות, אל הירידה, אל השפלות מחבק. בדיחה יהודית שמספרת על יהודי שבא מסויכר, חזר מלייפציג, חזר מהיריד, כיסים מלאים כסף, והוא נכנס בדרך לאיזה, לבית הראשון שהוא רואה, לעבור את השבת. נו, הכיסים מלאים כסף, מה הוא עושה עם הכיסים? הוא שאל איפה הרב, נכנס אל הרב הביתה רגע לפני שבת, וביקש להפקיד את הכסף עד מוצאי שבת. הרב אומר לו, תשמע, לא לוקחים כסף לבד, צריך שני עדים כשרים. תביא, לך תקרא לגבאי ולראש הקהל, והם שניהם יראו שאתה מקבל ממני את הכסף. בסדר, הסתכלו שניהם, כדת וכדין, יופי, יש שני עדים, יש לו על מי לסמוך. מוצאי שבת, הוא עושה הבדלה, בא לרב לקבל את הכסף, התפעל כל כך מהיירה כל כך כשרה. הרב הוא שואל, איזה כסף? מה הכסף? אתמול, לפני שבת, הבאתי לרב כסף. מה אתה מבלבל במוח? אני לא מכיר אותך, לא עוד דברים מעולם. נו, הוא רגוע, בדיוק בשביל הרגע הזה, הוא שריין שני עדים. הוא רץ לגבי ולראש הקהל, בואו איתי לרב. למה שנבוא איתך לרב? העדתם אתמול, שקיבלתם כסף, שהרב קיבל כסף. לא העדנו, לא מכירים אותך בכלל. נו, נפל על הדת נוכלים, עוזב את העיר, פתאום המרכבה של הרב רצה אחריו, הרב יורד מהעגלה ונותן לו את הכסף. הוא אומר, רב, מה היה פה עכשיו? אומר הרב, רק רציתי שתראה עם מי אני צריך לעבוד. זה כל הסיפור. הקדוש ברוך הוא בחודש אלול בא אלינו לשדה. והוא אומר, אני יודע עם מי אני עובד, ולכן בחרתי בכם. אני יודע בדיוק עם מי אני עובד, אבל זה הסיפור של החיים. אין חיים אחרים. אין תיאוריה אחרת. ולא יעזרו כמה משגיחים קפדנים שפותרים את חוסר השלמות של עצמם על ידי שהם משפילים את האחר. זה לא יפתור את הבעיה. וגם זה לא יפתור את חוסר, את העובדה שאנחנו לא מרוצים מעצמנו על ידי שאנחנו נהפוך את הילדים שלנו לאויבים. זה גם לא יפתור את הבעיה. אנחנו צריכים להתחיל להבין מה אנחנו אמורים להיות. מה התפקיד שלנו בהצגה. לא אנחנו כתבנו את ההצגה של החיים. אנחנו משחקים בסיפור, בתסריט שמישהו אחר כתב. ולכן אנחנו לא יכולים להתווכח עם התפקיד. אנחנו צריכים לשאול מה התפקיד. והתפקיד שלנו הוא להיות גנבים שמפסיקים לגנוב. אז המילא, אם אתה מסוגל לגנוב, זה לא הופך אותך ללא מתאים להצגה. זה הופך אותך למאוד מתאים להצגה. וזה ההבדל בין אלול לראש השנה. באלול הקדוש ברוך הוא ניגש לשדה, ולוקח כל אחד מאיתנו, ואומר, בוא, אותך אני רוצה. ואתם יודעים מה, אני אומר את זה בצורה הכי קשה, והכי מדויקת. בחודש אלול בא הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו, ואומר, תעשה תשובה, אתה יודע על מה? שהוצאת את עצמך מהמשחק. תעשה תשובה על זה שהתייאשת מעצמך. התשובה הכי גדולה שאנחנו צריכים לעשות זה על צורת התשובה שלנו. זה על העובדה שאנחנו מאשימים את עצמנו בדברים שאנחנו לא אשמים בהם. שככה נבראנו, שככה אנחנו צריכים להיות. זה המנגנון, זה המבנה. התשובה הכי גדולה שצריכים לעשות, אומרים אצל חסידים, נאמר עוד מעט בתפילת ערבית, ואסר שטן, נבקש, ואסר שטן מלפנינו ומאחרינו. תסיר את השטן שניצב לפנינו וגם את השטן שניצב מאחורינו. איזה שני סטנים יש? מלפנינו, אני מבין, יהודי רוצה לקיים מצווה, סטן אומר לו לא, שם לו רגל. יהודי חס ושלום, הסטן רץ לפניו, נמשוך אותו לעבירה, זה אני מבין. אבל מה זה מאחורינו? איזה סטן יש מאחורינו? הסטן שמאחורינו הוא הסטן המסוכן באמת. לפנינו הוא אומר לך לעשות עבירה. אחרינו הוא אומר, אם עשית עבירה, אתה יצאת מהמשחק. זה הסטן שמייאש, וזאת הבעיה הגדולה. הבעיה הגדולה היא לא עם עצם החטא, אלא מה שהחטא גורם לנו לחשוב. שאם חטאנו אז יצאנו מהמשחק. על זה צריכים לעשות תשובה. על העובדה שאנחנו מאמינים לו שאם ירדנו יצאנו מהמשחק. שאנחנו משתכנעים בזה. שחטא הוא דבר שלא יכול ולא ייתכן לקרות, ואם הוא קרה זה איזושהי סטייה נוראה שמעידה באמת על נפש פגומה שלא הייתה תחת הר סיני. בחודש אלול הקדוש ברוך הוא בא לכל אחד ומתחנן, לכל אחד מאנשי השדה ואומר, אני אוהב אותך כי אתה איש שדה, כי אמצעיך בחוץ, כי אתה נמצא בחוץ, ואתה נאבק עם החלקים החומריים בתוכך, מחוץ עליך, מסביבך. והעובדה הזאת שאתה חי בתוכם ונאבק איתם, זה מה שהופך אותך למתאים למשחק שאני רוצה לשחק. וכמובן, בראש השנה הוא בא ולוקח אותנו, ומרים אותנו, שאנחנו כאנשי שדה, לא נשאר אנשי שדה. הוא לא אוהב אותנו כמו שאנחנו, זה סתם תובנות שלא יודע מאיפה הם באו. יהודי לא נועד להיות כמו שהוא, נועד להתקדם. אבל נועד להתקדם ממה שהוא ולא ממשהו אחר. לא להתקדם ללמוד את כל השס, אם קשה לו ללמוד דף אחד. בשבילו להתקדם זה ללמוד 5 דפים, זה ללמוד 20 דפים, זה ללמוד מסכת, זה מהות העניין, הניצחון הטבעי, הניצחון על עצמו. באותה דרך, אנחנו אמנם בערב ראש שנה, אבל אני רוצה לומר היום של ערב פסח, ולשאול את השאלה שהיא אולי הקשה ביותר בפשט בכל המקרא. אם אנחנו נשאל את עצמנו מה 5 השאלות התמיות, הגדולות ביותר במקרא, התמיות ששמות לך ברקס, שאתה לא יכול להמשיך. אתה לא יכול להמשיך להאמין בתורה, להאמין בקדושת התורה, להאמין בבורא, להאמין באמת של הבורא, אם אתה ממשיך את הפסוקים כמו שהם. וזה איפה? כל פעם שאנחנו פוגשים חוסר יושר. כשפוגשים במקרא חוסר הוגנות, הפך מאמירת אמת, גניבת דעת, כל פעם שפוגשים דבר כזה, זה עוצר אותנו. זה לא סתירה בין שני מקומות, זה לא להבין את הסברה, להבין את ההיגיון, להבין את המטרה. זה סתירת לחי. כשאנחנו רואים את אברהם שלא מגן על שרה, אומר שהיא אחותו, מציל את עצמו על ידי שהוא שולח, זה שאלה קשה מאוד, שהמפרשים מאוד מתחבטים בה, ושאלה תירוצים נפלאים. לא רוצה חס שלום שיצא אפילו שאלה על אברהם אבינו. אומרים שאברהם שמח עליה, יותר משהו שמח על עצמו. הוא ידע שהיא מוגנת, אבל הוא חשב שהוא לא מוגן. הרחנו בזה. כל אשת חיל. זה בטח בלב בעלה, זה שבח לשרה שהגנה עליו. זה מה שהוא אומר על קברה. יש כל מיני מקומות כאלה, אחרי יוסף, שאנחנו רואים אנשים שמתנהגים בחוסר יושר. זה עוצר. ואיפה המקום הכי חוסר יושר בתורה? כשהקדוש ברוך הוא ומשה רבנו עושים יד אחת כדי לגנוב את דעתו של מי? של מי? של פרעה. הקדוש ברוך הוא, השם אלוקיכם אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, שולח את משה רבנו, שמשה אמת ותורתו אמת, כדי לומר את הפך האמת לפרעה. מה הוא אומר לפרעה? נלחן הדרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה להשם אלוקים. אנחנו הולכים למדבר לשלושה ימים, וזופכים להשם. הקדוש ברוך הוא, אתה גונב דעת. אנחנו מבינים עד איכן הדברים מגיעים. פרעה עד היום האחרון, לא ידע שעם ישראל מתכוון לצאת לעולם. אף פעם לא ביקשו ממנו, הוא אף פעם לא נתן היתר. כל הסיפור שאנחנו נספר לעצמנו בליל הסדר, שיצאנו ביד חזקה ובזרוע נטויה, לא היה ולא נברא. כי פרעה אף פעם לא הוציא אותנו לעולם. כל מה שהוציא אותנו זה לשלושה ימים. הוא הוציא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה לשלושה ימים. אבל הוא אף פעם לא שחרר אותנו ממצרים, במובן הפשוט, למה? לא כי הוא חזק. כי אף פעם לא ביקשו ממנו את זה. אדם לא נותן את מה שהוא לא התבקש. איך אומרת התורה בפרשת בשלח, אחרי שכל הסיפור נגמר? ויוגד למלך מצרים נמור, כי ברח. ברח? מי ברח? אתה הרי שלחת אותם. הרי לימדו אותנו בגן שפרעה בפיג'מה באמצע הלילה. שהסתובב וצעק, משה ואהרון קומו צאו מתוך עמי, כשלחו קלה יגרש אתכם מזה. מה פתאום ברח? מה הוא דמנטי? נשבר מהיציאה ממצרים? אומר שמאי בן עזרא, תסתכלו. אתה הבין שאין כוונת משה לסבוח, כי אם, נו, מה החרוז? לברוח. פתאום מבין שמשה רבנו מרמה אותו שנה שלמה. כי אף פעם לא ביקשו ממנו. כל מה שמשה אומר לו, זה שלח את עמי ויעבדוני. מה זה ויעבדוני? ויעבדוני זה יכבשו את עמק ישראל. זה יוציאו את שיבת העמים מארץ ישראל, כי תצא למלחמה על אויביך. ויעבדוני זה ויחוגו לי במדבר. יצאו למדבר לשלושה ימים, יעשו שם איזה הפנינג בטבע, יעשו איזה פסטיבל של צמה, יתוועדו, יגידו לך, הם יזבחו קורבנות, וטוב מאוד. יצאו מארץ הגילולים והתפללו להשם, זה מה שביקשו ממנו, הוא לא יודע משהו אחר. למה? שואל אדמור הזקן בטניה את השאלה שכל יהודי אמור לשאול, למה הייתה כזאת? וכאילו אמרו לפרעה לשלחם חופשי לעולם, לא מוכרח לשלחם, זה לא שאלה שלו, שאלה שנשאלה בכל הדורות. אגב, העל שיכונה תירוץ מדהים, תירוץ של אלול, שאולי עליו יכולנו לעשות שיעור בפני עצמו. הוא עונה ללמדך שהקדוש ברוך הוא מבקש מאדם את מה שהוא יכול לתת. הקדוש ברוך הוא לא שובר אנשים, הוא מחנך אנשים. לכן הוא מבקש מאדם את מה שהוא יכול לתת, ומה שאותו אדם יכול לתת, זה הכי הרבה שאפשר. פרעה לא יכול להוציא אותם לעולם, הוא לא יכול, אין דבר כזה. אתה לא בא לתנים הגדול הרובץ בתוך יעוריו, לגאווה, לסתרה אחרה הכי גדולה שיש בעולם הזה, ואתה אומר לו, שחרר, אני יודע כמה, 10 מיליון עבדים. שחרר, לא יודע כמה מיליוני גברים שעובדים בשבילך בחינם בפרך, לך תשחרר אותם. לא קיים, הוא לא יעשה את זה, הוא ימות ולא יעשה את זה. אז מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו? 3 ימים. 3 ימים הוא יכול לתת, מה זה 3 ימים? אפילו החמאס נתן הודנות של 3 ימים. גם פוטין מבין שיש מלחמות שלא יכולות להימשך לעולם, צריך הפסקות אש. אז פרעה הבין, 3 ימים אפשר לתת. אם הוא לא מוכן לתת אפילו 3 ימים, הוא ביאר טהרה מקרבך. אז אומר האלשיך, רעיון נפלא, רעיון לאלול. צריך לדבר עליו בפני עצמו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם? לזוז, זה מה שהוא רוצה. מה שאתה יכול לתת? 3 ימים כל אחד יכול לתת. תירוץ יפה מאוד. אבל אדמור הזקן שם, בפרק ל"א בתניא, עונה רעיון. חבר'ה, זה לא רעיון. זה לא תורה, זה לא תפיסה, זה החיים עצמם. לא יודע כמה פעמים למדתי את הפרק הזה ולא הבנתי מה אני קורא. עד אותו ילד צדיק, אותו נער צדיק, שאיתו שוחחתי בשבוע שעבר, פתאום הוא פשוט זרק לי מתוך השיחה איתו את הפרק ל"א בתניא, פתאום הבנתי מה שאדמור הזקן עונה על שאלת השאלות של התורה. אני לא חושב שיש בתורה שאלה יותר קשה, שהקדוש ברוך הוא ומשה רבנו עושים יד אחת לדבר חוסר אמת. אני רוצה להדגיש, לא חס ושלום שמשה שיקר, כי הוא לא אמר נחזור. אם הוא היה אומר נחזור, זה שקר. הוא רק אמר, אנחנו יוצאים משלושה ימים. זה גניבה דעת. אבל זה בוודאי לא יפה. נכון? זה בוודאי סוג של תרמית. כן? מה מונח כאן? והאדמור הזקן אומר, חבר'ה, אני אומר לכם, צריך לחגור גרטל לפני שאומרים את זה. הוא אומר, ללמדך שלצאת לשלושה ימים זה יותר יפה מלצאת לעולם. הקדוש ברוך הוא מבקש להוציא אותם לשלושה ימים, כי זה הסיפור של אדם בחיים. אנחנו, כל מה שאנחנו יוצאים ממצרים, בניסן ובאלול, זה לשלושה ימים בלבד. אנחנו מוציאים ממצרים בכוחות אדירים, בהתגברות אדירה, עם כל המאמץ. את מה? את המחשבה, את הדיבור, את המעשה, את הכוחות החיצוניים שלנו. הכוחות הפנימיים לא יוצאים ממצרים. את הכעס אף אחד לא מצליח להוציא ממצרים. את התאווה אף אחד לא מצליח להוציא ממצרים. את הנטייה לחטא אף אחד לא מצליח להוציא ממצרים. הכוחות הפנימיים שלנו נשארו עד היום הזה עמוק במצרים. מה היהודי עושה? מוציא את מה שהוא יכול להוציא. הוא מוציא את המחשבה, הוא מוציא את הדיבור. הוא לוקח עוד רגע של תפילה, עוד קטע של תפילה, עוד קטע של לימוד. מנסה להשיג עוד הישג קטן. מלמדת אותך התורה. זה הסיפור של החיים. זאת החירות המדוברת. מהי החירות של יהודי? היכולת לקרוע את עצמו מעצמו. היכולת להתעלות מעל עצמו ולקחת את מה שהוא יכול לצאת איתו ממצרים ולצאת איתו ממצרים. וזה מה שאנחנו. העובדה הזאת שאני מכיר את עצמי ואני יודע שחלק ממני עמוק מאוד בערוות הארץ. חלק ממני נמשך אל הדברים האפלים ביותר. והיצר הרע עם הדבר הזה מנפנף. ובחודש אלול הוא מזכיר את זה לכל אחד מאיתנו, אתה הרי יודע מי אתה. אתה הרי יודע למה אתה מסוגל. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא רואה הכל, שהוא תופס אותך על חם בחודש אלול, שהוא שם את הכל על מזל המאזניים, פותח את הספר שלך וסוקר אותך מראש ועד רגליים. ומה צריכים לענות לו? זה אני, ובזה כוחי. זה אני, ולכן נבחרתי להצגה הזאת, למשחק הזה, לתפקיד הזה, זה מי שצריכים. את החקלאי המיוזה, המיובל, שמתעסק עם העולם ומתעסק עם החיים ומתעסק עם עצמו, וכל התאוות עומדות לפניו, והוא מנסה איכשהו לשלוט בעצמו, ולחיות ביושר, ולעשות את המקסימום שהוא יכול, אם לא בפנים אז בחוץ. הקרע הזה בין הבפנים לבחוץ, זה מהות האדם עלי אדמות. זה הבינוני שעליו מדבר אדמור הזקן בטניה. אנחנו לא מתביישים במה אנחנו, אנחנו לא מסתירים את מה שאנחנו. זה מה שהפך אותנו מתאימים להצגה הזאת. יש בגמרא סיפור. כזה סיפור כנה, כזה סיפור יפה. כזה סיפור, אתם יודעים, זאת הסיבה שאנחנו לומדים גמרא. שחזל שמו את עצמם על השולחן כמו שהם. חזל רצו להסביר לך מהו עבודת האדם בעולמו, מהו הקרע הפנימי שאדם מתנהל איתו כל רגע. בא רבי אמרם חסידס, שפך את עצמו על השולחן. חשף את הקטעים הכי עלובים שבו. כדי שנעמוד ונסתכל ונבין, על זה מדברים. על זה מדברים, זה הסיפור של החיים. תפסיק להתחבא, תפסיק להסתתר, תפסיק להתרשם מכל מיני אנשים עלובים שלא מסתדרים עם עצמם, אז משפילים את האחר. אל תהיה מלא באשמה, תבין את התפקיד שלך בהצגה. הגמרא מספרת על רבי אמרם חסידה. בסוף מסכת קידושין, הגמרא מדברת על תאוות העריות. אנחנו קוראים היום על אשת יפת תואר, נכון? קוראים פרשת כי תצא. אז חז"ל בסוף מסכת קידושין מדברים עד כמה אין אפוטרופוס לעריות. פרשת השבוע שכי תצא למלחמה וראית אשת יפת תואר, אז כתוב במפרשים של הפנימיות, במוסר, בחסידות, שכי תצא למלחמה, כשאדם יוצא למלחמה, מלחמת החיים, מלחמת היצר, ראית בשביעה אשת יפת תואר. מיד היצר שולח את אהבת האישות. זה התאווה החזקה ביותר, העוצמתית ביותר. והגמרא בסוף מסכת קידושין מביאה דוגמה מגדולי החכמים, זה לא יאומן, מרבי מאיר ורבי עקיבא, שכמעט נפלו. כמעט נפלו, הגמרא מספרת על רבי מאיר שזלזל בעוברי עבירה. איזה אנשים שפלים, איך הם יכולים להתנהג ככה? פתאום ראה אישה יפה בקצה השני של הנהר, והיו צריכים להימתח על חבל, לשכב על חבל, לעבור חבל כדי להגיע לקצה השני, לא הייתה מעבורת, פשוט מאמץ גופני אדיר, לא תגיד, המרחק יתיש אותו. לא, הייתה נראית בעיניו כל כך טוב, שזה פשוט הלהיב אותו לעשות את כל המאמץ. למזלו, באמצע הדרך, הקדוש ברוך הוא הכניס לו את התאווה, והוא עזב. אבל אם לא, הוא היה מגיע עד שם. וכך הגמרא מספרת כמה סיפורים כאלה, הסיפור הכי מרשים שם, זה על רבי אמרם חסידה. רבי אמרם החסיד, הגמרא קוראת אותו רבי אמרם החסיד, אנחנו מבינים? לא, אנחנו לא בעיתון המודיע, קראו אותו רבי אמרם החסיד. הגמרא מבחנה אותו ככה. זאת אומרת שבין הגדולים היה נחשב, בין החסידים היה נחשב חסיד. ועברה בעיר איזה פלוגת שודדים. וסחבו איתם כמה בנות יהודיות, שבויות חרב. החטופות הראשונות. כבר אז, האויבים שלנו ידעו שאנחנו רגישים לחולשה. שאנחנו רגישים לאנשים שסובלים, בטח לנשים. אז הם ניצלו את זה. וחטפו כמה בנות יהודיות, והגיעו לקהילה היהודית, ופרסמו שיש פה בנות יהודיות שבויות. נו, עכשיו צריכים לשחרר אותם, צריכים להביא כופר. שחררו אותם. עכשיו, איפה ישימו אותם? זה בנות שהיו בין הגויים, ולא יודעים, תאורות, זה, איפה, אפשר לשים אותם ברחוב. יכולים לבוא לידי חטא. אמרו, נשים אותם אצל רבי אמרם חסידה. הוא חסיד, הוא קדוש, הוא טהור, היי חסיד, היי ענב, הוא טהור ונקי מיצר, נשים אותו שם, הכל טוב. שמו אותם בקומה השנייה, וליתר ביטחון, אומרת הגמרא, הזיזו את המדרגות. למדרגות, לעלות לקומה השנייה, לעלות אליהן, לאותה ליד גג, היו צריכים 10 אנשים כדי להזיז אותם. מדרגות כל כך כבדות, איזה 1.5 טון, שהיו צריכים 10 אנשים כדי להזיז אותם. הזיזו את המדרגות, אמרו, אפילו אם הוא ירצה, הוא לא יכול לעלות למעלה. ברוך השם, בא לציון גואל, היצר הרע יהיה למעלה, והוא נמצא למטה, והכל טוב. מספרת הגמרא, שרבי אמרם חסידה יוצא לישיבה, שעת צהריים. השמש מכה בעוז, מכה על הקומה השנייה, יקטה על אחת הבנות שם. והוא רואה אותה ויצרו בוער בו. והוא מתחיל לחשוב לעלות. אבל הישיבה ממול, והבחורים שם, והקדוש ברוך הוא פה. והוא הולך צעד וחוזר 2 צעדים ומלחמה אדירה, והוא לא יכול לשתות בעצמו, והוא מתקדם. והתאווה כל כך חזקה, רב תבועות בכוח שור, שהוא לבד מזיז את גרם המדרגות שצריכים 10 אנשים בשבילו. והוא מזיז את גרם המדרגות בכל העוצמה של הבערה שלוהטת בו. והוא דוחף את המדרגות ומתחיל לעלות למעלה לקומה השנייה. ועולה ויורד ויורד ועולה ועולה ויורד ומגיע עד חצי הדרך. ואז פתאום הוא נותן צרחה. נורה, נורה בבית רבי אמרם, אש, אש בבית רבי אמרם. שמעו התלמידים בישיבת הצעקות אש, רצו עם דליים. רואים את הרבי שלהם עומד על אמצע על המדרגות. הבינו שיש אש בלב שלו, כי תצא אש ומצא קוצים. שיש אש בלב שלו. אמרו לו, רבי, ביישת אותנו. אמר להם, מוטב אבייש אתכם בעולם הזה, ולא אבייש אתכם בעולם הבא. שלא תגלו שם מי היה הרב שלכם. ואני חושב שהקאץ' בסיפור הזה, שהוא לא ירד מהמדרגות. הוא לא מצא את הכוחות לרדת מהמדרגות. בלב שלו הוא רצה להמשיך לעלות. כל מה שהוא הצליח, מה? מיפה לחלץ צעקה הצילו. בכוחות הפנימיים, במהות, בלב, במוח, בתשוקה, הוא עוד רוצה לעלות למעלה, הוא לא מצליח להיקרע משם. מלמעלה הוא צועק, תנו לי קבלים, תצילו אותי מעצמי. וזה לא כשל, זה לא בג, זה פיצ'ר. זה הכוח שלנו, עם זה נועדנו, לכן אנחנו יכולים להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים.

אל אנשי השדה, אל הנאבקים, אל המתמודדים, ושר לנו שיר הלל. וזאת התורה החדשה שעליה צריכים לדבר. צריכים לייצר פה בארץ ישראל תורה מרפאת. תורה שהיא שיר הלל ללוחמים. אנחנו הרי כל כך הרבה נלחמים בחוץ. המלחמה בחוץ היא הרי שיקוף למלחמה הפנימית. כמו שאנחנו מבינים שמול האויבים שלנו, להילחם זה לא בושה. להילחם זה הגאווה. להילחם זה פסגת היהודי. להילחם זה נקודת המסירות נפש, השיא שיהודי יכול להגיע אליה. אז למה כשמדובר על המלחמה הפנימית, כולנו הופכים להיות נעלמים? כולנו הופכים להיות אילמים, כולנו, אף אחד לא מספר על החולשות שלו. למה אתה חושב שסינואר שונה ממה שיש לנו בפנים? סינואר הוא בסך כל שיקוף של הסינואר שיש לנו בפנים. אז כמו שאני לא אשם בסינואר ההוא, אני גם לא אשם בסינואר הזה. מה התפקיד שלי? להילחם בזה כמו בזה ובזה כמו בזה. אותו תפקיד שלנו, אותו תפקיד. להילחם ולהשמיד ולכרות ולקטט כמה שאפשר. ובמלחמה יש ימים יותר טובים, ימים פחות טובים. זה חלק מהדינמיקה של מלחמה. יש לפעמים, לא עלינו ולא על אף אחד, נופלים. יש רגעים של איבוד השתנות, של איבוד שליטה. אבל מה היהודי עושה? הופך את הזדונות לזכויות. הופך את החולשה עצמה לניצחון, לומד מהחולשה עצמה, וממנה מקבל כוח. המלחמה הפנימית לא שונה מהמלחמה החיצונית. איך אומרים? כי תצא למלחמה על אויביך, זה גם כי תצא לשון יחיד, כל אחד למלחמה של עצמו, למלחמת החיים. והמלחמה היא אותה מלחמה. הוא נתנו השם לוקח בידיך, ושבית השביעו, וצריכים לקוות, שיהיה לו את הכוח להילחם. אני חושב שהדמות שמשקפת את זה יותר מכל, זה יהודה. אם אני מסתכל בספר בראשית, הדמות הכי חשובה בספר בראשית, זה לא יוסף. יוסף הוא זמני. יוסף הוא פוסטר, כמו אמא שלו, כמו רחל. יוסף הוא דמות על הקיר, הוא הרבה שנמצא על הקיר שכולם מסתכלים עליו. אבל הוא לא החיים, כי יוסף חולף ועובר. מי באמת הסיפור של ספר בראשית? מי נשאר? נו, מי נשאר מספר בראשית? יהודה. למי אנחנו מחכים? למשיח בן דוד, חכים למשיח בן יהודה. פלא פלאות. מה יהודה? למה יהודה הוא העתיד של עם ישראל? למה יהודה הוא המודל של עם ישראל? למה אנחנו מחכים למשיח? למה לא משיח מבן יוסף, מזרע יוסף? אתם יודעים, זה כל כך בולט כבר בפרשת ויחי עצמה, כשאתה חושב על יעקב אבינו. יעקב שוכב על המיטה. מה המטרה שהוא קורא לילדים? יאספו ואגיד עליכם, מה המטרה? דבר מדהים, הברבנל אומר דבר מדהים. כל מטרת ההתכנסות היא לא בשביל הברכות. אם המטרה הייתה בשביל הברכות, הוא מברך את כולם, אבל את הגדולים הוא לא בירך, הוא רק הוכיח. מטרת ההתכנסות היא גם לא בשביל תוכחה, כי את הקטנים הוא לא הוכיח, למרות שגם הם היו חלק ממכירת יוסף. מה המטרה של ההתכנסות הזאת? אומר אברבנאל דבר מדהים, כל מטרת ההתכנסות זה למנות מנכ״ל. זה למנות את הנשיא, למנות את המלך. כי עם ישראל עובר עכשיו למצב חדש, ממשפחה לעם. ממשפחה לקבוצה. ממשפחה ללאום, למדינה. עם ישראל עכשיו הולך לקראת הארץ, הולך להיות עם. אז צריכים לבחור מי? ראש ממשלה. צריכים לבחור נשיא, צריכים לבחור מלך. כל מטרת ההתכנסות, אומר אברבנאל, זה לבחור את הנשיא, את המנכ״ל. ולכן, את שלושת השבטים הגדולים מיהודה, הוא קוטש. כי הם גם אמורים להיות קודמים לו. אז הוא קודם כל צריך לסלק אותם, להסביר למה אתם בכלל לא מועמדים. אתם בכלל לא קנדידטים. ראובן, פחס כמיים, שמעון ולוי כלי חמאס מחורותיהם. אתם בכלל לא במשחק. אין לכם בכלל את התכונות שמתאימות למנהיגות. כל השבטים מתחת יהודה, הוא מסביר בלשון חיובית שהם נועדו לשליחויות אחרות. זה נועד לימים, וזה נועד לתורה, וזה נועד לשמן, וזה נועד לעניינים אחרים, וזה נועד לדיינות, וזה נועד לעניינים אחרים. עכשיו תחשבו על זה. שוכב יעקב על המידה, על המיטה. עומדים לפניו 12 בנים. הוא צריך לבחור את המנכ״ל. במי הוא אמור לבחור? עומד לפניו יוסף, המשנה למלך מצרים. עטור בגלימה, עשה והצליח. כל מה שנגע בו בחיים עשה והצליח, עמד בכל הניסיונות. עמד מול אשת פוטיפר, מחל וסלח לאחיו. יהודה מול, סליחה, יעקב מול העיניים של יוסף, שבו, אגב, שבו הוא עצמו תלוי ביוסף, שיביא אותו לארץ ישראל. הוא מבטיח ומשביע כל העתיד שלו. הבקשה האחרונה בשביל להתממש תלויה באדם אחד ביוסף. צריך ללכת למלחמה מול פרו, זה לא יהיה פשוט. עדות ביוסף שמו בצאתו לארץ מצרים, זה לא פשוט. יוסף יצטרך לעשות תרגילים כדי להגשים את ההבטחה האחרונה. ובכל אופן, יעקב מרים את העיניים, מסית אותה מיוסף ומסתכל על מי אל יהודה. ואומר יהודה, אתה יודוך אחיך, אתה תהיה מלך ישראל, או יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו. למה יהודה? מה יהודה עשה יותר טוב מאחרים? עד רבה, כשאני משווה את יהודה ליוסף, הרי כל מה שיהודה נכשל, יוסף הצליח. וכל מה שיוסף הצליח, יהודה נכשל. יוסף מחל לאחיו, יהודה מחר את יוסף. יוסף עמד מול אשת פוטיפר, יהודה לא עמד מול תמר. אז מה? למה יהודה?

0: למה יוסף חולף ועובר ויהודה הוא דמות הנצח? יהודה הוא הסיפור של עם ישראל, כולנו נקראים יהודים על שם יהודה. למה? והתשובה שהרבי דיבר עליה הרבה פעמים. וכמה פעמים אמרתי את זה ואף פעם לא חשבתי שעליי מדברים. ואותו ילד מתוק וצדיק שלא יסבול יותר, פשוט פתח לי את העיניים להבין שהנקודה הזו כל כך מרגשת אותי. ואתם יודעים מה? זה הנושא שהשיעור שמקבל הכי הרבה צפיות. כל פעם שמדבר עליו באינטרנט, דיברתי עליו לא יודע כמה פעמים, ולא הבנתי אף פעם למה זה מרגש אותי ולמה זה תופס אנשים. ובזכות הילד הזה הבנתי. כי יהודה הוא הסיפור של כולנו. יהודה הוא הילד שיכול לחטוא וגם חטא בפועל. אבל יהודה הוא הילד שקם ועשה תשובה. יהודה הוא הילד שהבין שהטעויות שלו הם לא הבאג, הם הפיצ'ר. הם מה שנותן לו לחדש משהו בעולם הזה, להביא את הקדוש ברוך הוא למקום חדש. בואו נחשוב על הסיפור שקוראים אותו מהר, אבל הוא רגע השיא של התנ"ך. ערב ראש השנה, חודש התשובה. איזה סיפור יותר מתאים לספר מאשר הסיפור הזה? קורה מה שקורה בין יהודה ותמר. נו, הוא משאיר אצלה את הערבון, את החותם את המטה והפתילים, חוזר הביתה, שולח את החבר, את חירה הדולמי, שהם... אם ייתן לה את התשלום ויקח את החפצים האישיים. אגב, מפה רואים מה זה חבר. חבר זה מי שאתה יכול לשלוח לנקות אחריך. טוב, על כל פנים, הוא שולח את חירה, חירה חוזר, אומר, נעלמה הגברת, היה גדשי בעיניים, אנחנו לא יודעים מה, נעלמה. יהודה אומר, הקדוש ברוך הוא, מקווה שאף אחד לא ראה ואף אחד לא שמע, ואתה תסלח ותמחל, חנון המרבה לסלוח, משאיר את זה מאחוריו, מה שלא רוצים לזכור לא זוכרים, ושוכח מכל העניין. אחרי 3 חודשים, כל העיר סוערת. תמר הרתה לזנונים. תמר בהיריון, מאיפה היא בהיריון? היא הרי מחכה, היא שומרת יבם, היא מחכה לשאלה שיגדל, היא לא יכולה להתחתן. מאיפה היא בהיריון? מביאים אותה אל הרב, שבמקרה זה יהודה בעצמו, והוא פותח אל העיניים, את העיניים של המשגיח. תמר? את? בת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת, את בת שם, את בת נוח. את אישה חשובה, את מתנהגת בצורה כזו לעיני כל העיר בפרסיה. דן אותה למיטה החמורה ביותר, לשריפה, לעיני כל העיר. טוב, היא כמובן אישה שלא מן העולם הזה. לא אומרת לו שום דבר, מוטב לאדם להשיך עצמו לכבשן האש, ולא להבין פני חברו ברבים. נפרדת מהבית, נפרדת מהמטלטלים, נפרדת מהכל. ולא אומרת שום דבר. התורה כדרכה מצליחה להכניס דרמות עולם בשתי מילים. היא מוצאת. מה זה היא מוצאת? האש כבר בוערת. עוד שעה היא לא תהיה בעולם. עוד שעה היא והסוד שלה ושני העוברים שלה בשמיים. בדרך שם למוקד, לאוטו דפה, היא אומרת לעגלון, רוקנתי הכל, מחרתי הכל, חילקתי לעני עם הכל, נשאר בבית איזה שקית קטנה. תעצור בבית של הרב, תיתן לו את השקית. יהודה מקבל את השקית, ומה יש בפנים? נו, כן, את מה שהוא השאיר אצלה, את הכרטיס אשראי, את תעודת זהות. חותם את המטה והפתילים שהוא השאיר אצלה. לא צריך להיות גאון בשביל לעשות אחד ועוד אחד. יהודה יכול להיכנס למיטה, להעביר את הטלפון למצב טיסה, לחבות את האור, לספור עד 200, העד היחיד עולה לשמיים, והפדיחה הזאת מאחוריו, ואנחנו היום לא היינו מקיימים את השיחה הזאת. ויהודה יוצא החוצה וצועק 2 מילים. צדקה ממני. ממני היא מעוברת. מוריד אותה מהעמוד הקלון, מציל אותה מן האש, ומביא לעולם את פרץ, מביא לעולם את אביו של המשיח. למה? כי הסיפור של החיים הוא לא כמה אתה טהור. הוא לא כמה אתה חף מחטא, הוא לא כמה אתה זך. וכמה אתה מסוגל לחדש, כמה אתה מסוגל להפתיע, כמה אתה מסוגל עם הלכלוך שלך, וביחד עם הלכלוך שלך, ולמרות הלכלוך שלך, לייצר איזושהי סביבה של ניקיון, לייצר לפחות 3 ימים של חירות, מחשבה אחת טובה, דיבור אחד טוב, מעשה אחד טוב, למרות שמסביב הכל אפוף בלהבות, אבל אתה מצליח לייצר איזה אקזיט קטן, תפילה אחת טובה, מחשבה אחת טובה. מתי נבין? איך נכניס את זה לעצמנו לראש? מדבר על עצמי. שהשפלות שלנו היא מקור הכוח שלנו. שהבינוניות שלנו היא סיפור החיים שלנו. מתי נבין את זה? זה צריך להתחיל מאלול. מלהפסיק להתבייש. מלהפסיק להאשים את עצמנו במה שאנחנו לא. מלהפסיק לעשות תשובה על מה שלא חטאנו. במקום זה לעשות תשובה על מה שצריך לעשות תשובה. על העובדה שאפשר להיות יותר טובים. על העובדה שאם הקדוש ברוך הוא בוחר בנו, הוא נותן לנו פוטנציאל אינסופי לתקן. על זה צריכים להתחרט. על העובדה שמשקיעים בנו כל כך הרבה כוחות ואנחנו לא מנצלים אותם. אבל לא להתחרט את זה שאנחנו כל כך עלובים. אנחנו בכלל לא עלובים. אין לנו מה להתבייש בעצמנו. אנחנו מתביישים שאנחנו לא מספיק טובים. זה כן. שאם הקדוש ברוך הוא דיבר רק עלינו ובדור הזה יבוא משיח, אז אפשר לעשות הרבה יותר. זה כן. אבל אם אפשר לעשות הרבה יותר, זה לא מקלקל את מה שעושים. זה לא מונע את מה שעושים. אני אסיים בדבר אחד יפה. היה פעם יהודי שנכנס לרבי מלובביץ'. ואמר שהוא מפסיק להתפלל, הוא מפסיק ללמוד, הוא מפסיק לשמור מצוות. אין בזה טעם. העשייה שלו חלקית, מזויפת, שטחית, מלאה באינטרסים, חפה מנקודת אמת. אין לו בזה שום טעם. הוא אומר, תשמע, אני כל כך מתבייש בפני הקדוש ברוך הוא. אני לא מתבייש על העבירות שלי, אני מתבייש על המצוות שלי. מצוות שלי כל כך נמוכות, כל כך חלקיות, כל כך שטחיות. פשוט לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יסתכל עליי, הוא יהיה בצער. יתבייש שככה מתנהגים העבדים שלו. אז אין בזה טעם. זה לא מועיל לאף אחד, זה לא מקדם אף אחד, זה לא עושה נחת לאף אחד. מספיק. הרב אומר לו, בסדר. תגיד לי, מה אתה עושה לפרנסתך? ממה אתה חי? אני מוכר אומנות יוקרה לאלפיון העליון. אני מוכר אומנות במיליוני דולרים לאלף המשפחות העשירות ביותר בעולם. מה מכרת בזמן האחרון? מכרתי ציור שנקרא השקיעה למשפחת רוטשילד בלונדון ב-30 מיליון דולר. הציור, לא הבית, לא האחוזה. הציור בסלון, 30 מיליון דולר. מה רואים בציור? רואים ילד וילדה שצועדים לאורך החוף מול השקיעה. על הציור הזה 30 מיליון דולר. שואל אותו הרבה, תגיד לי, למה הם לא שלחו צלם לחוף? למה הם משלמים על ציור 30 מיליון דולר? ישלחו צלם, יצלם את הילד והילדה, התמונה תעלה דולר. יגדילו אותה לסלון, 100 דולר. ועד רבה, התמונה מדויקת. התמונה משקפת את המציאות. הציור בסך הכל מחכה את המציאות. הוא אומר, נו רבה, באומנות צריכים להבין. אף אחד לא משלם על דיוק. מה מרגש בדיוק? אנשים משלמים על יצירה, על הפתעה, על חידוש, על העובדה שאדם יכול לברוא עולמות במכחולו. שאדם בן אנוש יכול לצייר בריאה עם הידיים שלו, על זה משלמים. אומר לו, הרבה, תקשיב לעצמך, אתה שאלת מה הקדוש ברוך הוא צריך את התפילה שלך? הוא צריך דיוק? הוא מתרגש מדיוק, אתה לא מתרגש מדיוק, גם הוא לא. הקדוש ברוך הוא צריך את התפילה שלך, כי היא יצירה, כי היא חידוש, כי אתה השחקן שבשבילו נברא העולם, כי אתה השחקן שסביבו נכתבה הצגה, אתה עושה משהו שאחרים לא יעשו. הגיע הזמן להפסיק לבחון את עצמנו במשקפיים של שלמות, ולהפסיק להחביא את כל הכישרונות המפוקפקים שקיבלנו בשביל התפקיד המפוקפק שלנו בהצגה. ולהתחיל להבין שגם אם אנחנו גנבים, אבל זה מה שהוא צריך בהצגה הזאת. גנבים. גנבים שמשתדלים לגנוב פחות. שמשתדלים להיות יותר ישרים, יותר תיאורים. אז בואו ביחד, נצא בגאווה גדולה. אנשי השדה. האנשים שנאבקים. האנשים שמתמודדים. האנשים שחיים בתוך המציאות ומנסים להיות מעליה. ומנסים להישיר מבט יותר גדול ממנה. ולהבין שבעיני השם ניצב עליו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב עם עבדו כראוי. עלינו הקדוש ברוך הוא מסתכל, מאיתנו הוא מצפה, ואנחנו גורמים לו את הנחת הגדולה ביותר שאפשר לגרום. יישר כוח, כמו שהתחלתי, שתהיה בעזרת השם כתיבה וחתימה טובה ובשורות טובות, והעיקר באמת נבוא עם חשק ודרי והתלהבות גדולה אל הימים הגדולים האלה, ונבין כמה פוטנציאלים.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. שירה ופיוט לנשמה. שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 16:00 מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. שירה ופיוט לנשמה.
2: לילה לא חיכים. שנים לבות חנפו עלינו.
1: ימי שני ב16:00. ימי שני ב16:00. מוזיקה מזרחית. תבואו, יהיה שמח. יהיה שמח. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000.
3: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
4: ולפרנסה טובה.
3: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
1: שלום וברכה לכל הצופים היקרים והאהובים. אנחנו כאן ביום הילולה, יום של שמחה, של חכם יוסף חיים בעל הספר הבן איש חי. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. י"ג באלול תרס"ט, ביום שהוא נפטר, ואנחנו רואים צדיקים במיטתם קרויים חיים, כך אומרת הגמרא. משנה לשנה אנחנו ברוך השם נחשפים לכתבי יד חדשים. יחד עם זאת, מעל 60 ספרים יצאו לאור, הוציא לאור סך הכל מעל 100 ספרים, ומשנה לשנה אנחנו רואים כתבי יד חדשים, ספרים חדשים שיוצאים לאור. והעיד חתנו של הבבא סאלי, רבי דוד יהודיוף, שאמר בשם הבבא סאלי, ככל שיוצאים כתבים לאור של הבן איש חי, כך מקרבים את הגאולה. צדיקים במיטתם קרויים חיים, הוא פועל בשמיים שיצאו כל הספרים לאור. אחים יקרים ואהובים, הספרים של הבן איש חי נוגעים בכל חלקי התורה. אם זה לנשים, קנוני נאסה, חוקי הנשים, אם זה לילדים ולמבוגרים, משל ונמשל, נפלאים מעשיך, שערך תלמידו בן ציון מרדכי חזן, שנדבר עליו בהמשך. יחד עם זאת, על כל האגדתות של השס, בניהו, בן יהוידע, דרשות, בן איש חי, בן איש חיל, על 4 שבתות שבשנה. והוא אומר, והוא מודה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לשם שזיכה אותי בסייעתא דשמיא, לדרוש בכל שבת ושבת, כמו שדרשו רבותיי הקדושים, אבותיי הקדושים, שזה היה הראשון, הרב משה חיים סבו ורבי אליהו חיים, וכך השם זיכה אותו לדרוש בכל שנה ושנה. אחים יקרים ואהובים, כאן כתב יד קודשו של חכם יוסף חיים בעל ספר הבן איש חי, בהיותו בגיל 26 בערך, הדרשה אחרי פטירת אביו רבי אליהו חיים, שהוא דרש בבית הכנסת הגדול, סלטיל כבירי, בית הכנסת הגדול. הנה רואים פה את המראה של בית הכנסת, הוא יכיל כ10,000 איש. כשהוא דרש, מרן הבן איש חי, כאשר הוא דרש, שמעו אותו למרחוק, ללא מיקרופונים. אחרי פטירתו, בנו ממשיך דרכו, בנו יחידו, רבי יעקב חיים, שדרש, אמרו חלק מהקהל שהוא לא שומעים, ואז אמר, דו לכם, שמור אבי, זכר צדיק קדוש לברכה, אמר על אביו, רבי חכם יוסף חיים, שדרש, שכינה הייתה מתוך גרונו מדברת, שכינה, לכן שמעו למרחוק. ואז הוא בכה על הצער הגדול שהוא עבד. יחד עם זאת, כל הקהל בכה יחד איתו. אבל השמחה שיש לנו בכל העולם כולו, שהשאיר כתבים, השאיר ספרים רבים ומפורסמים בכל מקצועות התורה, מהתנ"ך ועד הזוהר, הקבלה, דעת ותבונה, הקדמה לקבלה, וכן בניהו על תיקוני זוהר ועד משל ונמשל. אחים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים בימים שאנחנו צריכים להתחזק ולהתאחד. לכן הבן איש חי כותב ביום הילולה, צריך לומר מתורתו של הצדיק, אומר הבן איש חי על אחדות, בזכות האחדות נזכה לגאולה. כלומר, האדם כל אחד אפשר האדם כל אחד ואחד צריך להתחזק באהבת אחד, אהבת אחים אחד לשני. כל אחד בזכות זה שאדם יזכה לקרב את השני לתורה, מצוות ומעשים טובים, נזכה יחד לגאולה. יחד עם זאת הוא אומר, כאשר תבקש את הגאולה, אומר לכל אחד ואחד, אל תבקש בעבור הנאת עצמך, כי אם תבקשנה בעבור כבוד שמו יתברך המחולל בגויים, אלא לבקש למען כלל ישראל לגאולה הקרובה במהרה בימינו. אחים יקרים ואהובים, אנחנו בעזרת השם יתברך, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י' ח', שם למטה, צדיקים במיטתן קרויים חיים, שנאמר, בניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצי אל בן איש חי, ואפילו במיטתו קרוי חי. לכן אחים יקרים, ידוע הדבר, מפורסם העניין, שהבן איש חי עלה לארץ ישראל בגיל 36 יחד עם אח שלו רבי יחזקאל, שהם עלו לארץ ישראל, הם הגיעו לצפת, שם הבן איש חי השתתח על ציונו של בניהו בן יהוידע, שר צבאות של שלמה המלך, והוא גילה שהוא בעצם משורש נשמתו. אנחנו עכשיו בעזרת השם יתברך ניכנס אל הקודש פנימה ונאמר בשפחי רבנו חכם יוסף חיים בעל ספר רבן איש חי במחיצתם של צדיקים, מה הם אמרו על אותו צדיק, ויחד אנחנו נתחזק ונלמד ממעשיו של הצדיק כמה שהוא היה דבק באהבת השם, אהבת הבריות ואהבת התורה. שמעתי מהרב מרדכי אליהו זכר צדיק קדוש לברכה שחכם יוסף חיים כל ספריו התקבלו בכל העולם, אצל החסידים, אצל ליטאים, אצל הספרדים, אשכנזים, בכל העולם כולו, צדיק ראשי תיבות, צפון, דרום, ימה קדמה, בזכות דבר אחד, מידת הענווה. בכל הספרים שלו אין מחלוקות, הכל לשם שמיים, הוא כותב תמיד בסייעתא דשמיא, הכל בעזרת השם. והנה, אנחנו רואים שחכם רבי ציון אבא שאול זצ"ל אמר, אמת הדבר, מי שלומד בספרי חכם יוסף חיים, הבן איש חי, הוא זוכה ליראת שמיים. מי שלומד בספריו זוכה ליראת שמיים. יחד עם זאת, הגאון רבי חיים סלוביצק מבריסק אומר, באותו זמן לתלמידיו שגויסו לצבא, אמר להם, תדעו לכם, תיקחו איתכם את הספרים בן איש חי, וזה ישמור עליכם, הן בגשמיות והן ברוחניות. המקובל, האלוקי, חכם יהודה פתיה, זכר צדיק קדוש לברכה, בעל ספר הרוחות המספרות. ראיתי את הדבר הזה כתוב שם, הוא אומר, כמה פעמים הוא הגיע לארץ ישראל וחזר, בפעם האחרונה שהגיע מבגדד לארץ ישראל, הוא היה תלמידו של הבן איש חי, ברוח הקודש, ידוע בספרו הקדוש, הרוחות המספרות, הוא היה זוכה לגילויים משמיים. באחד הפעמים שהוא ככה היה התנמנם והוא חלם והוא שמע למרחוק מארץ ישראל עד בגדד, הוא שמע את מלאכי השרת 30 יום לפני פטירת חכם יוסף חיים, את מלאכי השרת שרים שירים שמקבלים את נשמתו של חכם יוסף חיים. כך מובא בזוהר שלפני פטירת האדם, שכולם יזכו עד 120, 30 יום לפני פטירת האדם מכריזים על אותו פלוני בן פלוני לבית דין של מעלה, והוא שמע 30 יום לפני פטירתו של חכם יוסף חיים את מלאכי השרת מקבלים את נשמתו של חכם יוסף חיים. ממש מרגש לשמוע את זה. אחים יקרים ואהובים, הרב יהודה פתיה באותו בגיל 9 שנים הוא שמע את דרשותיו של חכם יוסף חיים, וכל פעם הוא היה יושב והוא היה מגיע לביתו ובוכה, ואביו ראה את בנו הקטן בוכה, אמר לו, בני, על מה אתה בוכה? ואז הוא אמר לו, אני יושב בדרשה של חכם יוסף חיים במשך 4 שעות שישבו שם, תיאר הרב המקובל האלוקי, הרב יצחק כדורי, שזכינו בדורנו, שהוא ראה את פניו, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא אמר שישבו שם, ישבו הילדים מקדימה, ככה על מחצלת, אחריהם היו כל המקובלים, כל החכמים הזקנים, אחרי זה בעלי בתים, בעלי חנויות, עסקנים, וכל התושבים שם, 10,000 איש, ועזרת נשים למעלה. זה המקום לציין שרבו של הבן איש חי, רבי עבדאללה סומך, זכר צדיק קדוש לברכה, בעל הספר זבחי צדק, שהוא היה מגיע לדרשות של חכם יוסף חיים תלמידו, אפילו היה מקדים אותו, ושהגיע חכם יוסף חיים, היה קם בפניו ועושה לו כבוד גדול. אחים יקרים, סיפור מעל 60 שנה בערך, כאן בארץ ישראל, חסיד בלץ מנתניה, שהוא נולד, הספר הזה כתוב, העובדה הזו כתובה בספר חיי עולם של הסטייפלר הקדוש, אמרנו את זה באחד השיעורים, שהוא נולד בגיל 4, כל התורה הייתה שגורה בפיו, זה דבר, סיפור מאוד מפורסם, כל התורה הייתה שגורה בפיו, כל השס, קבלה, משניות, הכל ישר והפוך. בחנו אותו, הוא ידע הכל. הראש ישיבת פורת יוסף, הרב יהודה צדקה, זכר צדיק קדוש לברכה, שמע שיש דבר כזה. ינוקה, בגיל 4, יודע את כל התורה ישר והפוך, בכל חלקי הפרדש, פשט רמד דרס עוד. הגיע, לקח ספר בן איש חי, ככה, וקרא את ההקדמה, את ההלכה, והילד בן 4 המשיך את מה שהיה כתוב, בלי לראות. סימן שהתקבלו הכתבים שלו בשמיים וכל מה שכתב ברוח הקודש. אנחנו רואים שכל הספרים שלו התקבלו בשמיים. לכן רבי ציון מרדכי חזן אמר את המשפט הבא: אם היו שומעים לנביאים בימים ההם כמו ששומעים לרבנו הבן איש חי, בזמן הזה לא היה נחרב בית המקדש ולא היינו גולים מארצנו. לא היינו גולים מארצנו. אם היו... תראו איזה משפט ממש מחזק. רבי עבדאללה סומך, כמו שאמרנו, היה קם בפניו ושמח את ידיו על ראשו בגיל צעיר, ושהיה נכנס בגיל צעיר לבית זילחה ללמוד שם קבלה, באותו בגיל צעיר אמר זה בסדר, תניחו לו, אני יודע את גדולתו. לכן אחים יקרים ואהובים, אנחנו צריכים לדעת שהבן איש חי עוד שהיה ילד בגיל 7 היה עם אחותו שם בבגדד, היו שם, היה באר, זה היה המקור מים שהיו משתמשים לשתייה, אם זה לכביסה וכל דבר ודבר, זה היה במרתף, והוא שיחק עם אחותו, ואחותו ככה תוך כדי משחק הפילה אותו בלי כוונה, והוא היה בין החיים למוות. לא היה מי שישמע, מי שיראה. היא עלתה במהירות למעלה לקומה העליונה וזעקה לבני המשפחה. האימא שקראו לה מזל טוב, אמו של הבן איש חי, מי שמדליק נר, לעילו נשמת חכם יוסף חיים, בן מזל טוב לאביו רבי אליהו חיים. והאימא, אימא שומעת כזו צרה, מתפללת שערי דמעה לא ננעלו, והיא בכתה, ומשמיים ריחמו על דור כולו, על כל הדורות כולם, שברוך השם הוא זכה, הצילו אותו, והוא פרס את שתי כפות ידיו ואמר לברו עולם, הצלת את חיי, אני מקדיש את כל חיי מעתה ללימוד התורה. אחים יקרים, הרב יצחק כדור, עסקן המקובלים שבדורנו, אמר והעיד שראה אותו פנים מול פנים, אמר שהוא היה דורש, היה נראה כאילו אש יוצאת מפניו ושכינה מדברת מגרונו, קולה נשמע מרחוק כמו שאמרנו. יחד עם זאת, מעולם לא חזר על הדרשה פעמיים, מלבד ההלכות שהיו בענייני דיומה לאותו חג ומועד. לכן היה פה יהודי שהגיע כמעט עד גיל 120, הרב אליעזר אלפנדרי, היה מקבל ספר חדש מבגדד לירושלים. הוא קיבל ספר חדש, כל פעם שיצא ספר חדש לבן איש חי, לקח אותו, נשק אותו, והיה לובש בגדי שבת, לכבוד הספר של הבן איש חי, לוקח כבש, שוחט אותו, ומברך שהחיינו על הבגד ועל הספר, מרוב השמחה הגדולה שהייתה לו. ויש עדות נדירה מרבנו רבי יצחק כדור, עסקן המקובלים, שהוא היה חברו הטוב של רבי יעקב חיים, בנו של חכם יוסף חיים, והם, ככה יש עדות, שהם ראו שיש לבן איש חי ספר הגלגולים. כל אחד בדורו שם באותו זמן, הוא ידע כל אחד מה התיקון שלו, מה ילמד, איזה משנה, איזה גמרא, איזה ספר, בהתאם לתיקון שלו, בהתאם לגלגול שלו. באחד הפעמים רבי יעקב חיים ככה רצה לראות את הספר, הבן איש חי הרגיש, ומאז הוא גנז אותו. ככה הוא היה בענווה ולא רצה, לא רצה שידעו שהוא בא להשגה כל כך גדול, עד כדי כך. אפילו הגויים כיבדו אותו. רבי סלמן מוצפי, זכר הקדוש לברכה, מעיד, הוא היה בדרשות של הבן איש חיים מגיל 6 עד גיל 9, במשך 3 שנים. ראה בעיניו איך הגויים מכבדים אותו. שהיה עובר בשוק, היו יוצאים מהחנויות שלהם כל הגויים, כל הישמעאלים, וממש מנשקים את ידיו, משתחווים ככה ממש, ושהיה הולך, היו חוזרים לחנויות שלו, כל אחד לדרכו. הבן איש חי היה חסידה קדישה, קדוש, וסיקף את עצמו בתעניות, התענה במשך 6 שנים תמימות. ויחד עם זאת, כמו שזה מובא בספר הקנה, כל התכלית היא לכבוש את יצר הרע. הוא עשה ככה, אכל מעט לחם לפני עלות השחר, ממש לצורך גופו, ובמשך 6 שנים הוא צם. 6 שנים תעבוד, בשביעית יצא לחופשי חינם. אך בשנה השביעית, זהו, כבש את יצר הרע לחלוטין. אחים יקרים, באחד הפעמים הגיע לחדרו הרב רבי אפרים הכהן זצ"ל, אביו של ראש ישיבת פורת יוסף, הרב שלום הכהן, זכר את הקדוש לברכה. הרב אפרים הכהן היה תלמידו, חביבו, בערך בגיל 17-20, וסופר שהוא נשק את הנעליים של הבן איש חי. הבן איש חי אמר לו, אשכנזי, מה אתה עושה? מנשק את הנעליים שלי? חכם אפרים הכהן אמר לו, אני לא מנשק נעליים, אני מנשק ספר תורה, עד כדי כך. באחד הפעמים, הוא ניגש אליו, דפק על הדלת, רואים פה, בעזרת השם יתברך, זה החדר, כניסה של החדר של חכם יוסף חיים, הבן איש חי, רואים פה את המסדרון, הדלת, ניגש חכם אפרים הכהן, והיה לו איזושהי קושייה, ככה, סוגיה בגמרה, הוא בא לשאול את חכם יוסף חיים, וזה היה ביום זין באלול, יום פטירת אביו של הבן איש חי. והנה חכם יוסף חיים אמר לו, היום זה יום הפטירה של מור אבי, זה ככה הוא אמר לו, אנא ממך, אני רוצה להגיד איזה דבר תורה, תגיד פסוק. ואז הוא אמר, פותח את ידיך ומשבע לכל חי רצון. אחים יקרים, הבן איש חי דרש על הפסוק הזה 120 פירושים במשך 4 שעות, בכל מיני אופנים, פשט, רמז, דרס, סוד, כך העידו, משהו אפלה ואפלה, וכל זה לעילוי נשמת אביו. ראינו פה את הדרשה הראשונה שכתב הבן איש חי, כתב יד קודשו לנשמת אביו. יחד עם זאת, יש ספר, אדרת אליהו, להפטרות על התורה שהוא כתב לעילוי נשמתו, ושני אליהו, כל הדרשות, ממש הרבה מאוד דרשות לעילוי נשמת אביו, ובכל שנה ושנה הוא קיבץ תלמידים ורבנים ודרש, וכל הדרשות האלה ברוך השם יוצאים לאור בכל שנה ושנה. ואפשר לראות באתר בערוץ 2000 שיחה שלי יחד עם הרב הגאון הרב יוסף חיים מזרחי, המוציא לאור את הסידורים של הבן איש חי, שהוא מגלה ברוך השם כל שנה ושנה ישנם כתבים חדשים, 1,000 דפים חדשים, דרשות, וברוך השם, כמו שאמרנו, הבטחת הצדיק של הבבא סאלי, שהבן איש חי פועל בשמיים, שיצאו לאור כל כתבי היד. הבבא סאלי היה קם בפני כל אדם שאמר, ראיתי את הבן איש חי. ולא משנה אם הוא תלמיד חכם, הוא אדם פשוט. היה קם, למה? כי הוא אמר, אנא שופטו, אני ראיתי דמותו, את דיוקונו של הבן איש חי, תחת כיסא הכבוד. אם דיקונו תחת כיסא הכבוד ומישהו ראה אותו, אני לא אקום בפניו? תמיד שהיה רואה את הספר של הבן איש חי, דיוקן פניו הקדושות, הוא היה לוקח ומסתכל במשך, פעם אחת הסתכל במשך הרבה זמן. אמרו לו, רבנו, זה לא ביטול תורה? אמר לו, מה ביטול תורה? תדעו לכם שהדיוקן שלו כדמות האדם הראשון לפני החטא. ואחרי שקוראים, היו קוראים לו בספר, הרב יום המרג'יל זצ"ל היה קורא לו משניות וחוק לישראל ובן איש חי, הבבא סאלי היה לוקח את הספר ומנשק ומניח ככה מתוך אהבה. ויש ספר בצו ירום של הרב יום המרג'יל, ראיתי את זה, וברוך השם הרב פנחס ראובן הראיתי לו את זה לפני כמה שנים, והוא פרסם את זה ממש בדפים ככה באלפי עותקים. שם ראיתי כתוב דבר נפלא. כתוב בשם הבבא סאלי שמגיל 26 עד גיל 76, יובל שנים, בזמן שהבן איש חי כן בבגדד, הוא לא חתם על גט אחד. איך זה יכול להיות? אחים יקרים, הוא שמר על קדושת היסוד, ולא רק זה, שהגיעו אליו זוג. איך אומרים? אין זוג לא מוצלח, יש זוג לא מודרך, אבל יחד עם זאת שראו את הבן איש חי, ראו את זיו פניו הקדושות, ואמר להם על החומרה של הגירושין, תדעו לכם, מזבח מוריד דמעות. המערוש, שמעתי אותו אומר, המזבח מוריד דמעות זה הילדים. יראה להם איך שבית מתפרק, בית מקדש זה חורבן, צער גדול לקדוש ברוך הוא. והוא ליווה כל זוג וזוג בחיוך, בנעימות. עשה שלום בית בין אחד לשני רק שלא יהיה גירושין. 50 שנה לא היה גירושין פעם אחת. הוא ממש מרגש לשמוע דבר כזה. יחד עם זאת, אחים יקרים ואהובים, רבי שמעון אגסי, ממשיך דרכו, בעל ספר אמרי שמעון ועוד ספרים רבים מפורסמים, מעיד בספרו אמרי שמעון, והוא אמר שיוסף, הוא נקרא יוסף, והוא ניצוץ נשמתו של יוסף הצדיק, והוא אמר שהוא משורש נשמתו. לכן ספריו נקראים בניהו, בן יהודה, רב פעלים, שהם רומזים ליסוד. ועכשיו ניגש לרב יורם אברג'יל, כמו שהזכרנו בספרו בצור ירום. בשנת תשמ"א הקים את ישיבת רב פעלים על שם הספר של הבן איש חי. שהוא הקים את הישיבה, זה היה מקלט. והנה, הוא הכניס ספר תורה בי' ג' באלול, ביום פטירתו של הבן איש חי. שהכניס את השמחה הגדולה, הילדים זוכרים את זה, יחד עם כל הקהל, והיה ממש יום של הילולה, יום של שמחה. והנה באותו הזמן, הוא התנמנם, והוא רואה ככה בחלומו את חכם יוסף חיים. אמר לו, יפה, יפה עשית, שמחת אותי, שמחו השמיים ותגל לארץ. בארץ יש שמחה גדולה, יש שמחה בשמיים על מה שעשית. השם של הישיבה וספר תורה, אבל מה עם מור אבי? רבי אליהו חיים. אם תוכל לעשות משהו לנשמתו, אשמח מאוד. הוא קם מהחיזיון הזה ממש, הסתכל רבות מחשבות בלב איש, עצת השם יתקום. הסתכל ככה בכולל, ככה בבית כנסת, מה לעשות, ואז, ברוך השם, עצה משמיים, יש פתרון. הוא קבע שכל הספרייה ברב פעלים בכולל, תהיה על שמו של רבנו אליהו חיים. אדרת אליהו. והייתי לא מזמן בישיבה, פרסמנו את זה בערוץ 2000, אפשר לראות את זה באתר, צילמתי את הכיתוב, את הלוחית, מי שנכנס לישיבה, שכל רינה רב פעלים, זה נמצא מצד ימין, יש את הצילומים באתר בערוץ 2000, ושוחחתי עם הנכד של הרב, קוראים לו הרב בניהו, על שם של הבן איש חי, הנכד של הרב יורם, ושוחחתי איתו על זה, ממש התרגשתי לשמוע, ופרסמנו את זה. יחד עם זאת, אחים יקרים ואהובים, חלם הרב יורם אברג'יל, מרוב שהוא עשה לשם שמיים, איך זה התחיל? איך זה התחיל הרב יורם אברג'יל, רב פעלים, כל העשייה המבורכת, הפצת התורה בארץ ובעולם, אלפי אברכים, זה התחיל מזה שהוא שימש את הבבא סאלי. ואז אחד הימים הגיע ראש ישיבה מבני ברק, הוא לא אמר את שמו, ואמר לבבא סאלי, אני רוצה להקים ישיבה על שם, על שם הבן איש חי. ואז בבא סאלי אמר, לא, לא, פעם אחת, לא, לא, לא, כמה פעמים לא, אז זה לא מוחלט. והנה, הוא אמר לו, למה לא? הוא אמר, תקרא שם אחר. איזה שם שאתה רוצה, רק לא את השם הזה, שיהיה לך ברכה והצלחה. הרב יורם אברג'יל היה צעיר לימים, ושאל את הבבא סאלי, למה לא? למה לא, לא, לא? אמרתי, דע לך, שאם הבן איש חי, לא כל אחד יכול להתעסק. צריך לי, עם הבן איש חי שפותחים ישיבה, זה 100% לשם שמיים. פה לא ראיתי נגיעה של 100% לשם שמיים, אולי 99, לא 100%. ואז אמר יורם אברג'יל, הבנתי. אני עכשיו מקים ישיבה רב פעלים, 100% לשם שמיים. וכך היה. הקים את הישיבה, ברוך השם, עד היום, השתבח שמו לעד, בכל העולם כולו, תורת הישיבה של רב פעלים בכל עיר ועיר, בכל אתר ואתר, בזכות העצה של הבבא סאלי שגילה שעושים משהו עם הבן איש חי, זה 100% לשם שמיים. באותו הזמן, אחד הימים, שמעתי שסיפור ממש מרגש מהרב ישראל אברג'יל, ממשיך דרכו של הרב יורם, וגם מהנכד עצמו, הרב בניהו סיפר את זה, ופרסמתי זה גם באתר בערוץ 2000. באחד הימים נגלה הבן איש חי לרב יורם אברג'יל בחלום, בצורה כזו, והוא פתח את המצנפת, ככה, היא נפתחה, והיה את הדרבוש, ופתאום הוא רואה בחלום את חכם יוסף חיים בלי הדרבוש, והוא רואה ארבעה צינורות, מראשו עד השמיים, ככה. כל צינור, צינור אחד, האות י', צינור שני, האות ה', צינור שלישי, עוד וו, צינור רביעי, עוד ה, יוד כווקו. אמר לו הבן אישך, יש פה יוד כווקו, שם השם, אומר דוד המלך בספר תהילים, תת זין, פסוק ח', שיוויתי השם לנגדי, תמיד. אמר לו, דע לך, שלפני כל מחשבה, דיבור ומעשה, אני במחשבה שלי תמיד שם השם, שהכל יהיה לשם שמיים. וראיתי על זה חידוש נפלא. בספר פירוש של הבן איש חי על מסכת אבות, הוא כותב דבר נפלא, ש הרהורי עבירה קשים מהעבירה. מדוע? הרהורים של העבירה הם ללא הפסקה. אדם עושה עבירה, הוא מתחיל ונגמר. אבל הרהורים לא מפסיקים. יש ספר מים חיים שהוא כותב את זה גם כספר מוסר. לא מפסיקים הרהורים. הוא כותב באחד הפירושים שלו. כתוב בפסוק, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. איך זה קשור לשמירת המחשבה? ידוע הדבר שבעיניים יש שמירה, פפיים על האף, נחיריים, אוזניים אפשר לחסות, הפה, שיניים ושפתיים אפשר לסגור, והנה למחשבה אין שום מסך. אומר הבן איש חי, ועשית מעקה לגגיך, גגיך גמטריה 26, שם הוויה, ג' 3, חף סופית 20, ועשית למעקה לגגיך, שם הוויה, שיהיה כאן, מעקה, מזה אתה לא נופל, מעקה, אומר הבן איש חי, ראשי תיבות, הרהורי עבירה, קשים מעבירה, לכן, ועשית למעקה לגגיך, ברגע שאדם משריש לעצמו, אין עוד מלבדו, שיביתי השם נגדי תמיד, אני עכשיו עושה חשבון לקדוש ברוך הוא, האם צריך לדבר, האם צריך לעשות, האם צריך לחשוב, האם זה מותר, האם זה אסור, ואז ניצלת מן העבירה. והבן איש חי מסביר בספר רב פעלים, כיצד הוא עשה את המצנפת הזו ככהן גדול. הוא מסביר שם שבזמנו 20 שנה לפני זה הפסיקו, ככה הלכו הרבנים, הפסיקו עם זה, אבל הוא המשיך את מנהג אבותיו, ככה הלך סבו ואביו של סבו ואביו, והוא המשיך את מנהג, גם האחים שלו הלכו בצורה כזו, יש תמונות, והוא מסביר את זה ברב פעלים שזה מעשה ידו אומן, שיש את הדרבוש מתחת ואת הפס, עוד בד לבנה ועוד בד לבן ועוד בד צבעוני ששמים על זה ותוכבים בזה סיכות, מעשה ידי אומן. לענייננו, אחים יקרים, אנחנו רואים שהרבנים שמהם חכם יוסף חיים ינק תורה, לא רק מרבי עבדל הסומך, כמובן מאביו רבי אליהו חיים, וגם כן מאח של אמו דודו, שקראו לי אלו שם ארוך, רבי דוד חיים מאיר יוסף ניסים. יוסף, הוסיפו לבן איש חי גם על שמו. יוסף ניסים, והוא הקים את בית הכנסת שושנים לדוד בירושלים, יחד עם הרב בן ציון חזן, מרדכי חזן, ושם הרב יעקב חיים סופר, בעל ספר כף החיים, בעזרת נשים, שם הוא כתב את כל כף החיים, ואנחנו רואים שהצדיקים מבגדד, מבבל, שושנים לדוד, על שם דודו של הבן איש חי, הוא קבור שם בהר הזיתים. אחים יקרים, בגיל 14 בלבד, היה לו אהבה גדולה מאוד לאהבת התורה, אמרנו, אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבת הבורא, כמו הבעל שם טוב הקדוש. ושהוא היה, הוא כל כך אהב את הספרים, שאביו הלך לישון, הוא עלה לספרייה, יש עדות שהיו מעל 10,000 ספרים, ספרי חסידות, ספרי הלכה, ספרי קבלה, אפילו כתבי עד, שאפילו לא יצאו לאור, שהיו מאבותיו הקדושים. ובאחד הימים הגיעו מכתבים, שאלות, לאביו רבי אליהו חיים. טרם ענה לשאלה. הבן איש חי בגיל 14 בלבד הגיע לשולחנו של אביו והתחיל במלאכה. פתח ראשונים, אחרונים, פתח שולחן ערוך וכתב תשובה שיגר אותה ישר בדואר על גבי גמלים לירושלים. הבן וחכם אליהו חיים אחרי כמה ימים הוא בא להשיב והנה הגיע מכתב מחכמי ירושלים. כבר ענה בנך החכם, ועליו נאמר, בן חכם ישמח אב. ואז חכם אליהו חיים ראה את גדולתו של בנו רבי חכם יוסף חיים. אחים יקרים, תדעו לכם, שאל רבי אפרים הכהן, את הבן איש חי שהיה צעיר אז רבי אפרים הכהן, איך הגעת לגדולה כל כך כזו? איך הגעת לגדולה כל כך? כמה ספרים, כמה כתבי יד, ולדרוש 4 שעות. בחור צעיר רצה לדעת. חכם יוסף חיים לקח את שתי הבוענים שלו, בוען ימין ובוען שמאל. הניח בוען ימין על בוען שמאל, ושאל את חכם אפרים הכהן, כמה זמן לקח לי לעשות את הפעולה הזו? ענה לו, רגע. אמר דה לך, רגע אחד בחיי לא ביטלתי תורה. אותו זמן הזה ככה לא ביטלתי תורה. כל ימי שקדתי בועלה של תורה במחשבה, דיבור ומעשה. אפילו מספרים שבאחד הימים פורסמתי את זה באתר בערוץ 2000, זה בספר לשון חכמים, באחד הימים הוא לא חש בטוב, והגיע אליו רופא. והרופא אמר שמרוב שהוא יושב ולומד, הוא צריך להתהלך בחוץ, ללכת. וחכם יוסף חיים אמר, אני לא יוצא, זה ביטול תורה, והתעקש בנו והרופא, תלך. הוא אומר, טוב, אם הרופא מתעקש, אני אעשה את זה. והנה, הוא לקח, ברוך השם, לקח את כמה פסוקים מתהילים, ואנה בכוח, ובזה הוא אמר, אני יוצא החוצה, אומר את הפסוקים האלה, וזה מתקן גם ניצוצי הקדושה שמגולגלים ביסודות הטבע, בחי, צומח, דומם, שאדם אומר דברי אלוקים חיים, דבר תורה, פרקי תהילים, זה מתקן ניצוצות הקדושה. וכך שהוא הלך בדרך, הוא לא ביטול גם תורה, ואמר לשם ייחוד קודשה בירכו, שכינתה, הרני בא לקיים מצוות רפואה שלמה לבריאות, מצוות בוראי, כדי שחלילה, שהגוף רק יהיה בריא ושלם למען עבודתו יתברך. אז אנחנו רואים שאפילו שהוא הלך בהוראת הרופא ברגל, לא ביטל תורה ואמר, היה בפיו שגורים פרקי תהילים בצורה נפלאה שמלאת אותנו, שיוצאים החוצה להגיד תמיד פרקי תהילים לשמירה, לברכה ולהצלחה. היו לו ארבעה אחים, רבי משה, רבי ששון, רבי ניסים ורבי יחזקאל. ידוע, כמו שאמרנו, רבי יחזקאל, הוא התלווה אליו שעלו לארץ ישראל, והיה את רבי משה, מעיד הבן איש חי, שהיה מוהל ממש בחסד, שלושת רבעי מעיר בגדד, הוא היה מוהל, וללא, הכל לשם שמיים, והבית שלהם פתוח לרווחה, לעניים, וברוך השם, כולם היו ירי שמיים, ובעלי חסד וצדקה. בגיל 26, כמו שאמרנו, הוא הספיד את אביו, ושהוא הספיד אותו, הוא אמר, תדעו לכם, בכל מוצאי שבת הקישו לכם על הדלת, היו דפיקות על הדלת, ושמעתם, אמרתם מי זה, שמעתם אליהו, פתחתם את הדלת, לא ראיתם אף אחד. היה לו ג'לביה מיוחדת, מושה אהב, הייתה לו אהבת הצדקה, ג'לביה בצבע חום, ראו רק את העיניים, מכסה את הראש שלו, ככה כמו הבבסלי, והיה שם גגות, היה מקפץ ממקום למקום, ותמיד הוא היה לקח את הצדקה מכיסו, דפק על הדלת, שם ליד הדלת, זה הרב של כולם, הרב של בבל, מי זה? אליהו. ראו את המאות, חשבו אליהו הנביא, הייתה שמועה שאליהו הנביא מחלק כסף, ככה במשך שנים רבות, עד שהבן איש חי הספיד את אביו, ואמר דו לכם, זה היה אבי רבי אליהו חיים, וכולם בכו, על שגילו, כל זה מתוך ענווה, הוא היה גבאי ראשי שם, אחרי על כל הכספים. באחד הפעמים ביקשו ממנו את הדוח של השעות, של כל ההכנסה של הכספים, והוא נמנע. הוא אמר לא. עד שמישהו שם אמר, מה? חלילה יכול להיות שהוא לוקח לעצמו? מה יכול להיות שם?

להחזיק רבנים בבית זילחה, בבית המדרש, והחזיק תלמידי חכמים, נתן צדקה, רק אחרי פטירתו ראו את הגדולה שלו, שהכל חסד לשם שמיים. ואומרים החכמים שהבן איש חי נולד בזכות החסד של אביו, שהעניק שמן זית לנרות לב כל מי שהיה חסר לו, צדקה, ובזכות זה זכה לבן חכם וצדיק. אחים יקרים ואהובים, אנחנו, מי שרוצה יכול לרשום את זה. אמרנו, מי שיוצא לדרך ורוצה לומר פסוקים ספציפיים לשמירה ולהצלחה מספר לשון חכמים, יכול לרשום. זה פרק קי"א, פרק חט, פרק קמ"ח, ותפילת אנה בכוח. שהוא אומר את זה, זה כתוב גם באתר, אפשר לראות, סגולה לשמירה ולהצלחה בדרך. אחים יקרים, רבי שמעון אגסי, כמו שאמרנו, שהוא הספיד אותו, הוא אמר דבר נפלא ומחזק. חכם יוסף חיים, הוא ניצוץ של יוסף הצדיק, כי כל מה שקרה לו, הוא אמר את זה בהספד, הבן איש חי בא אליו בחלום, בימי השבעה, ואמר לו, תספיד אותי. כך אמר לו. והנה חכם שמעון אגסי, שעבר איסורים, איבד כמה מבניו, והבן איש חי כאן, בספר הזה, בבית צדיקים, יש הספד על בנו של חכם שמעון אגסי. הבן איש חי הספיד את הילד שלו. יש את ההספד פה כתוב. וחכם שמעון אגסי עמד ואמר, דו לכם, לכל החכמים שם, שהוא ניצוץ יוסף הצדיק. כמו שאחותו הפילה אותו ללא כוונה לבור, ככה האחים של יוסף הפילו אותו לבור. כמובן, עצם הנפילה. כמו שחכם יוסף חיים ישב בכלא, הוא היה חב בפשע, מי שרוצה לראות את הסיפור, מופיע בעוד יוסף חי, פרשת לך לך, שם הוא כותב מעשה בחסיד אחד, איפה שהוא כותב בספריו, מעשה בחסיד אחד, זה על עצמו. והנה שם הוא כותב, שהעלו לו עלילה, והוא נכנס לבית האסורים, והוא היה שם בצער גדול, היה שם כחודש ימים, בתוך בית האסורים, זה כתוב פרשת לך לך, אפשר לראות את זה בדרשות של הבן איש חי. ושהוא נכנס לתוך הבור, לא היה שם אף אחד, לא ראה איש, שום דבר. הוא ביקש רק קולמוס, ככה, ודפים לכתוב. ושם הוא לא יכל, תמיד היה למד תורה. והנה הוא כתב שאלה תשובה, שאלה תשובה. הוא כתם את שמו בהסוואה, יחזקאל כחלי, וגמטרי השם שלו. והנה, זה ספר תורה לשמה. והנה הוא לא ידע, הוא לא ידע למה זה קרה לו. יש אפילו כתב יד שזה ממש כתוב בשאלת חלום, למה זה קרה לו. אחרי 30 יום הוא היה בצער גדול מאוד. הוא הלך, הגיע לביתו, והנה הוא רואה בחלום איזה מישהו ככה, דמות מעולם האמת. אומר לו אותו אחד, תסתובב, אתה רואה פה מאחוריך, יש כאן דמויות של ילדים קטנים, שבעצם הניצוצות שלך, הדמות שלך, כילדים קטנים. ואתה, שאמרת דברי תורה בקול, תיקנת את הנשמות שהיו מגולגלים בתוך האבנים הללו. לא היה מי שיכול להגיד דברי תורה באבנים הללו. לכן חשוב מאוד שעושים חנוכת בית, לעשות חנוכת בית, לומר דברי תורה, לחנוך את האבנים, את הבית עצמו. לא אפשר לדעת, יש נשמות שמגולגלים בחי, צומח, מדבר ודומם. וקיצור, משמיים הביאו אותו כדי שיגיד דברי תורה ויתקן את ניצוצות הקדושה ששייכים לו באבנים שהיו שם. היו שם הרבה אבונות, היו שם אסירים שעשו שם אבונות, והוא תיקן את כל ניצוצות הקדושה. לכן אומר שם בסוף הבן איש חי, פרשת לך לך, אמר דה לך, כל מקום שאתה נמצא, בכל עיר, אתה גר עכשיו בטבריה, אתה גר עכשיו באלעד, בפתח תקווה, ברמת גן, בתל אביב, בבית הזה, במקום הזה, משמיים הביאו אותך לשם, לצורך התיקון שלך. כך הוא כותב. לכן, אחים יקרים, אז כמו שאמרנו, הוא נכנס לבור, כך יוסף נכנס לבית הסוהר, כך יוסף הצדיק נכנס לבית הסוהר. אותו דבר, חכם יוסף חיים, שמר על קדושת היסוד, וכתב ספר מלאך הברית. במשך על כל פרשיות השבוע הוא כתב פירושים רק על ברית המילה, קדושת היסוד. אותו דבר יוסף הצדיק,
אם לא היה שומר על קדושת היסוד, ניצל מאשת פוטיפר, אולי נקרא צדיק. אז זה הניצוץ שלו.

0: יחד עם זאת, חכם יוסף חיים בחודש אלול הלך לקבר יחזקאל, ושם הוא לא חש בטוב, ושם הוא נפטר. ואחרי כמה ימים, הביאו יומיים, הביאו את הגופה שלו התורה, הגוף התור והקדוש, הביאו אותו לבגדד. אותו דבר, יוסף הצדיק, הביאו אותו ממקום למקום, מהנילוס, הביאו אותו לשכם, ממצרים לשכם. אנחנו רואים שכל מה שהוא עבר, כיוסף הצדיק, כשמו כיוסף. כך גילה רבי שמעון אגסי. על מה בחר חכם יוסף חיים? יש עדות שקראתי בשם הבן של אח של חכם יוסף חיים. התארח דודו, התארח בביתו, ואחד הימים הוא רואה את חכם יוסף חיים ממש בוכה, דמעות שליש ממש בוכה. אמר לו, חכם יוסף חיים, דודי היקר, למה אתה בוכה? ואז הוא גילה לו ואמר, דע לך, אני כאן מהחלון, אני רואה כל בוקר את המנקה של החצרות שעובד כאן מהעירייה בבבל שם. והוא בא עם מטטה ויאה, והוא עבר מהבית שלו לקראת הכניסה של החצר, ובני המשפחה שלי, אמא שניגשה אליו, והאחיות שלי ניגשו אליו, והנה הציעו לו איזה קובה, איזה סמבוסק, איזה סביך, משהו רק התביט לאכול. והוא אמר, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה. הביאו לו משהו חם, סמבוסק חם, תוכל. אמר, לא, לא, אני לא רוצה. ואז הוא אמר, שאלו אותו, למה אתה לא רוצה? והוא אמר, אני אף פעם לא נהניתי מאחרים. שמע זאת הבן איש חי ואמר, נזכרתי בגמרה שאומרת, גדול הנהנה מגיעת כפו יותר מירא שמיים. אני, ברוך השם, לומד כאן, מתפרנס, נותנים לי קצת האחים מהעסק, נותנים לי קצת מפה, קצת משם, אני חי, אני לא עובד, אבל גדול הנהנה מגיעת כפו יותר מירא שמיים. הוא לא נהנה מאף אחד, לכן על זה אני בוכה. איזה רגישות הייתה לו. לכן, אחים יקרים, כל ספריו הוא התפיס בארץ ישראל. למה? כדי שיהיה פרנסה לכל היהודים בארץ ישראל, וגם בקדושתה של ארץ ישראל. ויחד עם זאת הוא הביא את כל הכתבים שלו על גבי גמלים. רבי ציון מרדכי חזן, שהיה ידיד נפשו, אהוב ליבו, היה צעיר לימים, הוא ממשפחת נחום, היה לו כל פעמונים, הוא היה חזן בית הכנסת של חכם יוסף חיים, אז הוא החליף את השם שלו לחזן. ואז הישמעאלים כל כך אהבו את הקול שלו, רצו שהוא יגיד את המואזין שלהם, את הזה שלהם. בקיצור, אמרו לו, אתה מתייצב אצלנו, הוא לא יודע מה לעשות. הלך לחכם יוסף חיים, אמר לו, אני מברך אותך, אתה עכשיו הולך לארץ ישראל, בורח מפה, ואני אברך אותך שלא יהיה לך שום דבר רע. והנה, שמע לעצתו לחכם יוסף חיים והגיע לגושלים. מה שקרה, שחכם יוסף חיים העביר את כל הכתבים שלו ישר לחכם בן ציון מרדכי חזן, שהיה בפורת יוסף. ושם הוא סידר את כל הספרים של חכם יוסף חיים. ויש ספר נפלאים מעשיך, משל ונמשל, שהוא סידר, הוא פשוט לקח את כל הספרים של הבן איש חי, לקח את כל המשל ונמשל, כל המעשיות, וקיבץ אותם לספר אחד. פשוט מתנה נפלאה. בכל שנה יוצא מהדורה חדשה, מנוקדת, עם מקורות, מתוק מדבש. ואנחנו רואים שבעצה אחת הוא זכה לזכות את עם ישראל, וגם את אותו ואת עצמו. יחד עם זאת, אחים יקרים, בזכות העצה של הבן איש חי, היה גביר שרצה לבנות בית חולים. אמר הבן איש חי לאותו גביר, למה לבנות בית חולים? תבנה ישיבה, בזכות הישיבה לימוד התורה לא יהיה חולים. והנה הגביר שמע לו, יחד בסיוע של הרב בן ציון מרדכי חזן, הקימו את ישיבת פורת יוסף, ברוך השם, בירושלים, מול הכותל המערבי. ושם, בעצתו של הבן איש חי, ומה צמח משם? כל העולם הספרדי, עולם הקבלה הספרדי, כולם יצאו משם. מרן רבי עובדיה יוסף, זכר קדוש לברכה, והרב עטיה זצ"ל, רב יהודה צדקה זצ"ל, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ועוד רבים ומפורסמים, שכל זה בזכות העצה של הבן איש חי, תבנו שם ישיבה, כדי שלא יהיו חולים, וככה לקרב את הגאולה. אחים יקרים, יש עדות נפלאה שהיא מוקלטת בערוץ 2000, ששוחחתי יחד עם הרב יוסף חיים מזרחי, שהחתן שלו, הרב דוד יהודיוף, הוא בעצם עמל להוציא את הכתבים של חכם יוסף חיים כאן בארץ. וידוע הדבר, מפורסם העניין, הנכד של חכם יוסף חיים, רבי דוד חיים, הוא קבור בבני ברק, שהוא בעצם הלך, הוא המשיך, אחרי שנפטר חכם יוסף חיים, המשיך בנו רבי יעקב חיים, אחר כך רבי דוד חיים, משם הוא אסף 50 שקים מחדרו של הסבא שלו, חכם יוסף חיים, כתבי יד וספרים, הוא השאיר 10 שקים עוד בבגדד, שם. משם הוא לקח אותם לאנגליה, מאנגליה הוא הביא אותם לארץ ישראל, וכל המלאכה עד היום, ברוך השם, מדפיסים את הספרים שלו. בשלב הזה, הרב דוד יהודיוף, החתן של הבבא סאלי, מוציא את הכתבים של חכם יוסף חיים, דרך אגב, גם הרב בן ציון מוצפי שליטה, הוא גם כן היה סידר את הכתבים, שימש את הרב, את הנכד, רבי דוד חיים, זכות עצומה. יחד עם זאת, ראו שחסר כמה כתבים. הבבא סאלי ברוח הקודש אמר להם, לכו לדירה הזו, ברחוב הזה, באותו רחוב, הדירה הזו, תגיעו לשם, שם הגנב. הם לקחו את הכתבים והוציאו לאור. פתאום ראו שחסר, אמר, לא, לא, לא. כנסו לתוך הדירה, יש שם מתפרה כזו, במכונת תפירה של פעם היו, אני זוכר שהייתי ילד, ממש כמו ארון עם הנעול. מתחת יש מגירה, הכניסו את היד ויצאו מלא מלא כתבים. וזכות זה יש בניהו בן יהוידה. איזה זכות עצומה, הבבא סאלי ברוח הקודש, הוא יושב וגילה איפה כתבי הבן איש חי. זכותו תגן אלינו. יש עדות של הבן איש חי, היו 18 חליפות. והיה לכל אירוע, לכל מועד, לכל שבת, אם זה לפורים ולפסח ולסוכות, ולכל מועד ומועד. יחד עם זאת, היה לו חדר מיוחד לשבת קודש. מה זאת אומרת? הכלים, חדר ממש. היה מערך שם עשרות אנשים, עניים במיוחד, שר, דברי תורה, סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, הכלים, הכל מיוחד לשבת. בצאת השבת היה נועל, אחרי שהוא מנקים כולם, לשבת הבאה. היה מייחד ממש, חדר מיוחד לשבת. ידוע הדבר שחכמי ירושלים הציעו לו להיות הראשון לציון, שהגיע כאן לארץ ישראל, אבל הוא סירב. איך אני אשאיר את כל היהודים בבגדד כצון ללא רועה? ואז הוא חזר וקיבלו אותו בשמחה רבה. אחים יקרים, צריך לדעת ולהדגיש שהבן איש חי ביקר כאן בארץ, בחברון, בקבר האבות, ועבר שם דבר לא פשוט. הישמעאלים פשוט צילקו אותו בכוח. למחרת נתן להם סכום של כסף כדי להיכנס לקבר האבות, וככה זה עבד וזכה להתפלל שם. אחר כך היה בצפת, כמו שאמרנו, הוא השתתח על קבר בניהו בן יהודה, וגילה שהוא משורש נשמתו. והשיר, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, הוא כתב את זה בכבודו בעצמו, שהיה בציון של הרשב"י. אומרים שהיה טס של כסף, והיה רוקד ושר, וברוך השם, לא היה את הטכנולוגיה של היום אינטרנט. אבל מרוב אהבתו, אהבת התורה, הוא שר את השיר, וזה התפרסם בארבע כנפות הארץ ובעולם. אחים יקרים, אחר כך הוא היה בירושלים, בכותל, והוא שם לקח מאדמת ארץ ישראל, ופיזר בבית הכנסת הגדול שהגיע לארץ ישראל. יחד עם זאת, הוא היה בטבריה, בציונו של רבי מאיר בעל הנס, עבר מסע בכל הערים הקדושות, וחזר חזרה לעיר בגדד. יחד עם זאת, היה לו ידיד נאמן, חברו של אביו, רבי אליהו מני, זה היה בעצם חברו של אביו, חברו הטוב, והם התכתבו מבגדד בחברון. יש ספר שיצא לאור של אהבת שלום, של הרב, של חברת אהבת שלום, שם הם הוציאו לאור ספר מכתב מאליהו. ממש ככה, שוט של הבן איש חי, יחד עם רבי אליהו מני. שאלות ותשובות. יחד עם זאת, אחים יקרים, רבי אליהו מני עזר לבן איש חי לרכוש קרקע בארץ ישראל כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ, מעשר וכו', כן? כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ, היה לו חברות גדולה לארץ ישראל. זיכוי רבים, כל הספרים שלו שיצאו לאור הוא חילק בלא כסף, ללא תשלום. יחד עם זאת, הוא תיקן לאנשים שהיה להם קשה כל כך עם גדול הילדים והיו עסוקות. ברכת המזון, העיקר, קצרה, מקוצרת. והיה אומר, כל אישה שרוצה ברכת המזון מקוצרת, תגיע לביתי ואחלק לה בחינם. אליהו הנביא, אחים יקרים ואהובים, אליהו הנביא זכור לטוב, חכם, אליהו חיים, הוא אומר על אביו דבר נפלא, מתוק מדבש, שהיה בכיסו, כיס שהיה כתוב צדקה ככה, ובכל פעם הייתה, מרוב שהיה חביבות הצדקה, היה מוציא משלשל מכיסו, לכל אחד ואחד, בחוץ לזה שהיה אותן בסתר, היה לו כיס מיוחד למתנת הצדקה. והנה, אנחנו רואים, אחים יקרים, דבר נפלא, אני רוצה להראות לכם כאן, זה ברכת שנה טובה של חכם יוסף חיים, שהוא שלח למשפחת ששון, זה השנה טובה האחרונה שהוא שלח, רואים פה את מעלת הזמן, חודש אלול, כי הוא נפטר ביוד ג' אלול, כתב יד קודשו, כך הוא שלח את זה למומבי בהודו. יחד עם זאת, אחים יקרים, יש כאן כתב יד מיוחד, צילמתי את זה, שהוא כותב פה, ירצון לפניך השם אלוקנו, שתעשה למען רחמך, תרחם על האחים שלי, האחים שלי היו בית מסחר של טקסטיל וגם קרקעות, עד שאלילו עליהם עלילה, עלילת שווא, את השם של המסחר, זה היה שם חכם יוסף חיים. זו הסיבה אגב שאמרנו שהוא ישב בכלא, כי אלילו עליו עלילה, שהם בעצם גנבו מהמס הכנסה, ובגלל שהוא היה על שם העסק, הכניסו אותו לבית האסורין. אבל הוא גילה משמיים שהוא הגיע לשם מגלגול, כמו שאמרנו מקודם. אחים יקרים ואהובים, כאן יש לי סידור מזמן הבן איש חי. פה יש את החתימה של אבא של סבא שלי, חצי קולמוס, קדוסי מרדכי. מאוד התרגשתי שהייתי בן 11, ראיתי אותו, והוא זכה לראות את חכם יוסף חיים. והסידור הזה מבגדד, תראו חיון נראים הסידורים, ואפילו כאן כתוב, ברוך השם, הוצאת בגדד. הנה, תראו את זה. חלק ראשון, הוצאת בגדד. אני מראה לכם את זה, כי אז לא היו הרבה סידורים. היום אתה הולך לחנות, אפשר סידור, יש בשפע. אז היו מדביקים עם חוט ומחץ, זה היה ערך גדול, ככה היית גם האדמור, רבי דוד, חי אבוחצירא, שעלו לארץ, אמר, ספרים, אז היה דבר מאוד מאוד יקר. מאוד יקר, לא היה הרבה. היום ברוך השם יש שפע, רק תקנה, בזיל הזול, רק תיקח. אבל רואים את הערך ואיך זה היה נראה, ממש מרגש לראות את זה. יחד עם זאת, אחים יקרים, אני רוצה לחשוף בפניכם תמונה שרואים אותו, את חכם יוסף חיים, פנים מול פנים, ממש מרגש לראות את היראת שמיים על פניו מכל מה שאמרנו. יחד עם זאת, אנחנו נאמר ברשותכם מספר סגולות מחכם יוסף חיים, שהוא בעצם מלמד אותנו כיצד אנחנו זוכים לברכה והצלחה. בת ישראל, שהיא מכינה את שולחן השבת, תשים מפה על השולחן, ואחר כך כיסוי לפת החלות, וכיסוי לפת זכר למן. תשים את שתי כפות ידיה על השולחן, ותאמר את הפסוק. אפשר לומר שם השם, כי זה פסוק. זה השולחן אשר לפני אדוני. ראשי תיבות זה אלי. בכוח המילים הללו, תשרה שכינה על השולחן. רוצים ילדים צדיקים? אומר חכם יוסף חיים. בכל בוקר, תנטול את הידיים של הילדים הקטנים, האישה, האיש, ובזכות זה תהיה טובה גדולה לגידול הילדים בקדושה ובטהרה. אומר הבן איש חי בספרו בן איש חי, חכם יוסף חיים, בספרו יום הולדת, זה סימן יפה, יום של מזל, תעשו אותו כיום טוב, בגדים נפלאים, סעודה עם הבגדים נקיים כמו בשבת, סעודה עם המשפחה, תקרא תהילים, תעשה חשבון נפש ביום הזה, והוא מגלה חידוש נפלא. זה מופיע בספר לשון חכמים. שיהודי, לא כמו כל הגויים, עושים איזה עוגה ומשאלה, זה לא התפקיד של יהודי. תפקיד של יהודי זה לעשות חשבון נפש. תפקיד של יהודי יש עולם הזה, עולם הבא, תחיית מתים. והנה, על ציונו של רבי אריה לוין, חקוק, כל מי שמגיע לציון שלי, יאמר, אינני מאמין בתחיית המתים. וזה מיוד ג' עיקרים, זה עיקר יוד ג' לענייננו. אומר הבן איש חי, שיש יום הולדת, מהזמן של תאריך היום הולדת, תברך על פרי חדש שהחיינו, על חולצה חדשה שהחיינו, ואחר כך תספור משם, תמנה, 8 ימים, ויום יום המילה שלך. זה השמחה, עכשיו אתה יהודי, הוציאו את העורלה, השתבח שמו לעד, יש ברית. ובזכות זה, אז האדם זוכה להיכנס אל הקודש פנימה, ללמוד את התורה. ויש בספר לשון חכמים נוסח, שהוא היה אומר אותו, וגם אתם תזכו לומר אותו, בעזרת השם לפרסם את זה גם באתר בערוץ 2000, נוסח מיוחד לומר ביום השמיני, שמברכים, מודים לקדוש ברוך הוא, הודעה על זה, שאדם בא לעולם כיהודי, לקיים את המצוות. מציאת הזיווג, אומר הבן איש חי, התפלל בעת שיורדים גשמים, ובזמן שירת הים גם כן, שאומרים את שירת הים. ואומר הבן איש חי דבר נפלא, וכאן אנחנו נסיים. אסור להתפלל בעיצבון, אין נפשו יכולה לקבל אור עליון הנמשך עליו בעת התפילה, ורק בשעת הוידוי התעצב מעט על עוונותיו. כמה צריכים להיות בשמחה, אחים יקרים, צריך לזכור, ועם זה אנחנו ניקח. מידת הענווה, אומר הבן איש חי, בזכות מידת הענווה נזכה לגאולה, וזה מה שהיה לבן איש חי. מידת הענווה, קיבל הכל באהבה, ויחד עם אהבת ישראל, אהבת הבורא, מידת הענווה, אהבת הבריות, נזכה לגאולה, תחיית המתים, ונזכה שבזכות כל כתביו, כל ספריו הקדושים, ככל שיצאו לאור, כמו שהבטיח הבבא סאלי, כך נזכה לגאולה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. ערוץ 2000.

כלל כל כך פשוט שלהכניע הגלות עוד מעשה מסמר קטן ישנה את העולם עוד מעשה מצווה קטנה היא תביא הגלות

0: פועלים.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
0: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עליהם, עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000.
2: בערוץ 2000.
1: מוסיקה ברצף.
2: מוסיקה ברצף.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
1: מלא בפרנסה טובה.
0: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
2: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

התוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יש לי תוכנית.

התוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם יתברך, נראה מענייני דיומה, נמצאים שבועיים מראש השנה, כעידנה ממש, עוד שבועיים. פרשת השבוע, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה, וישבת בה. ידוע מפורסם, והזכרנו את זה פה גם, מה שדודי רבי אברהם זצל, שהשבוע פקודת שנתו 11 שנה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, היה רגיל לומר שהפרשיות האלה שיוצאים בחודש אלול מרמזים על המשפט של שמיים. תמיד בחודש הזה יוצאים פרשיות כי תצא, כי תבוא, ניצבים וילך, וזאת הברכה, ואחר כך בראשית ברא. וכידוע, היא דורשת את זה כמין חומר. כי תצא מהעולם העליון לבוא לעולם הזה. כי תבוא בחזרה, חוזר לעולם הנצח. כן? ניצבים, אז הוא ניצב למשפט. כל אחד צריך לעמוד במשפט לפני בורא עולם. דע, לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. ואז, וילך, הולכים לאסוף את כל הפעולות הטובות, ולהפך שעשה במשך שנות חייו, כל הדיבורים הולכים. ואחר כך, אחרי שהולכים, האזינו, מתחיל המשפט. זה טוען כך, זה אומר כך, סנגור וכו' וכו'. זכה, וזאת הברכה. לא זכה, בראשית ברא חוזר בגלגול, ככה היה אומר. משפט, זה לא יום פשוט, בכלל לא יום פשוט. יש אנשים חושבים, טוב, מה, ראש שנה, מה יש בזה? הלוואי שהיה פעמיים בשנה. אשתי עושה לי לוביה, ועושה לי רימונים, ויש מאכלים מיוחדים, ויש סימנים, סימנים דאורייתא. אה, כמה טוב. ביבי, זה לא יום פשוט כלל. יום פה זה יום משפט, יום משפט. יש מכתב, ראיתי אותו מודפס בספר שאני מחבב ומשתמש בו הרבה, לקח טוב על התורה. יש מכתב, אני אקריא אותו כצלמו כדמותו, וזה מעורר הרבה להתבונן ביום ראש השנה. הזמנה למשפט, זה הכותרת של המכתב. אל, למי מפנים את המכתב? כל איש ישראל, כל בר ישראל, יהיה מי שיהיה, מקבל את המכתב הזה, את ההזמנה הזו. מה? הנך נדרש בזה להתייצב למשפט שיערך נגדך בימים א' וב' בתשרי, בשנה הבאה עלינו לטובה. משפט. טוב, מה רוצים ממני? מה עשיתי? אשמה. מה אשמה? מואשם באי שמירת חלק ניכר מארבעת חלקי שולחן ערוך. זו התביעה. דוגמה, מה שטוענים במשפט, בהאשמות. א', ביטול תורה. ב', חטאי הלשון. ג', עניינים שבין אדם לחברו. ד', זלזול בדיני ממונות. אלה השורשים העיקריים שצריכים תיקון ושיש עליהם תביעות. עוד כתוב במשפט הזה, בהזמנה של המשפט, צפוי עיון מחדש בחלק שלך לעולם הבא. יעיינו בזה, מגיע לו, לא מגיע לו וכו'. בין שאר אנשים, פה כתוב אנשים, אני מדלג. עליך להופיע לפני השופט באופן אישי, ללא כל יועצים וסנגורים. אתה בכבודך ובעצמך אתה בא למשפט. יצוין כי חומר התביעה הוכן בדקדוק, דקדוק רב, לאחר מעקב ממושך אחרי מעשיך, הן ביום והן בלילה. זה לא אשמות שווא, זה מדוקדק. מכיוון שאין לפקפק באמיתות העובדות, אין מקום כלל לוויכוחים. אתה לא תבוא לתבקח, כן היה, לא היה. הכל יש לנו מצולם, מעוטט. אי לכך, הנך נתבע על ידי מידת הדין להודות באשמה, כדי לא להגדיל את חומרת האשמה. לבקשת הסנגוריה, מידת הרחמים, ניתנה לך ארכה של 30 יום. נתנים לך 30 יום. מראש חודש אלול ועד ראש שנה, כדי לעיין בגיליון האישום, ולהכין כתב הגנה. אם תוכל אתה להתגונן, לא אוכל לתרץ עצמך. פסק הדין וגזר הדין ניתן בו ביום. הערה, מתוך התחשבות במעמדך המיוחד, כנתין בתחום שיפוטו של שופט כל הארץ, בורא עולם משתבח שמו, מעונקת לך אפשרות יוצאת מהכלל, להביא שיתנהגו עמך לפני משורת הדין. אם תענה על הדרישות, תוכל להמתיק את הדין, ויותר לבטלו כליל, וגם להופכו לטובה. עד כדי כך. בנוגע לפרטים, אתה רוצה לדעת פרטים מה העניין, פנה לרמב״ם בהלכות תשובה, או לרבנו יונה החסיד מגרונדי בספר שערי תשובה, תלמד את הדברים, ואז תדע בדיוק איך לבוא, לשם קבלת פרטים והנחיות, עין שעה. לקח את המשפט של בשר ודם, והפך את זה איך בדיוק צורת המשפט בשמיים. אמת ויציב ונכון הדבר. אנחנו יודעים, כל באי עולם בראש השנה עוברים לפניו כבני מרון. אדם ייקח את המוסף של ראש השנה. עכשיו, לא בשעת התפילה. עכשיו, לפני ראש השנה, יקרא אותו לעצמו פעם, פעמיים, ינגן, יראה מה כתוב שם, איך כורך המשפט, ועל המדינות בו יאמר וכו' וכו'. ובריאות בו יפקדו, להזכירם לחיים וכו'. זה לא סתם. ראינו מה קרה השנה. אז מה צריכים לעשות? מה צריכים לעשות? כי תצא, כי תבוא. אור החיים הקדוש, כאן בפרשה, אומר הערה נפלאה. אומר גם כן אותו משקל שהזכרנו מקודם. כי תבוא לעולם העליון. כך הפסוק אומר. והיה כי תבוא. שואל, למה זה לשון שמחה? כל והיה, כידוע, לשון שמחה. מה כאן השמחה? אם כי תבוא, אני מוסיף קצת גרגיר קטן, כל המקראות בספר, דברים, בהרבה מקומות, תראה בפרק שעבר, פרק אף ג', תמיד כתוב תבוא חסר, תף בית א', כמו בפרק של לשעבר, כי תבוא בקרם רעיך, כי תבוא בקמת רעיך, זה כתוב כתיב חסר, תף בית א'. פה, הפרשה שלנו, והיה כי תבוא מלא, תף בית וו א', מלא. למה? והיה כי תבוא, אם תבוא מלא בזכויות, בתורה, במצוות, בחסד, לא חסר, מלא, מלא זה מלא. אז והיה לשון שמחה, כך אומר אור החיים, כשאדם יכין את עצמו ויבוא מלא גדוש בתורה, במצוות, מעשים טובים, אז זה הסנוגרים של האדם. חסד אחד, אתה לא יכול לדעת כמה בשמיים יכול לפעול. כשאדם עשה חסד מהשני. ומה ההגדרה של חסד? דיברנו זה הרבה פעמים פה. אומר הפלא יועץ, בערך חסד, עליו השלום, אומר, חסד זה כל הטבה לזולת. אם בממון, אם בגוף, אם בדברים, אם בחיוך. אומר אפילו דברים קלים. אדם לא חושב שזה מצווה בכלל. מביא דוגמה. אדם מבקש מחברו, תפרוט לי. יש לי קטר, תפרוט לי את זה לכסף קטן. אין לי, על המקום עונה לו אין לי. בכיס יש לו בנק, אתה מבין? אבל אומר אין לי, תומך אכפת לך. תפרט לו, מה מבקש? אתה מקיים בזה מצוות עשה דאורייתא, גמילות חסדים ואהבת לך כמוך. אומר הפלא יועץ דוגמה, מביא כמה דוגמאות, דברים של מה בכך שזה קלה קלות ואצלנו מתעלמים מזה. מישהו דופק בדלת, רוצה לבוא. צריך לדפוק, תטרף פעמים עד שיפתחו לו. רוץ, תפתח לו, מקבל אותו סרפן יפות, חיוך. הנה לך מצווה. מה עשיתי? מצווה? כן. דוגמה, הוא מביא שם דוגמאות, תראה בספר. כולם חושבים, מה זה מצוות חסד? אם אני הולך ברחוב, ואני רואה אישה זקנה, בת 95, מרימה שני סלים כבדים, ועוד מעט נופלת, אז אני רץ לעזור לה. זה חסד. עזרת ברוך, רק זה? רק זה? כל התייחסות לזולת, בעזרה, או בממון, או בגוף, או בדיבור. אז זה כבר חסד דאורייתא, ורואים בשמיים שהוא מתנהג ככה. השיעור הראשון של הילול שהיה לנו פה, שצורת המשפט בראש השנה, מידה כנגד מידה. הוא הולך בחסד, הולכים איתו בחסד. ואפילו חלילה נכתב עליו פסק דין נורא, שהרי הגמרא מביאה עדות נאמנה. תפתח את הגמרא בראש שנה, דף י' ז' עמוד א', מה כתוב שם? כל המעביר על מידותיו, מעבירינו על כל פשעיו. כן? אומר רש"י, מה זה מעביר על מידותיו? יש לאל ידו להחזיר למקנטירים אותו, הפוגעים, המעליבים, יוכל גם כן להחזיר להם. גם אני יודע לדבר, גם אני יודע לצרוק, אבל מעביר על מידותיו. מעביר, אומר רש"י, מניח. כמו אין מעבירים על האוכלים, אין מניחים את האוכלים. מניח, מבטר. ואז מה? מעבירים על כל פשעיו, אפילו על פשע, אבון חמור מאוד. דיברנו זה שבוע שעבר, מרד, זה הפשעים. ושם הגמרא מביאה את הסיפור הידוע. רב הונא ברי דרב יהושע, אותו המורה קדוש שחלש, נהיה חולה, לא על אף אחד, השם יתן רפואה שלמה לכל בית ישראל. נכנס רב פאפה לשיעור לבן, רב פאפה נכנס לבקר אותו, היה חבר רע ועמית שלו, הוא היה ראש ישיבה, הוא היה ראש קולה, כמו שאומרת הגמרא, נכנס לבקר אותו, דיברנו על זה. וראה דחליש לאלמה, ראה שהמצב, איך אומרים, קריטי, כבר חלילה מצב של גסיסה. טוב, מה יעשה? אמר להם רב פאפה לבני המשפחה של אבונה ברד רב יהושע, צבידו לזבדתה, תכינו לו צידה לדרך. טוב, מה המת לוקח איתו? מה, תכריכים, מדליקים לו נר, מכינים קבר, מכינים חברה קדישה, זה מה שהוא צריך. קוננו, מצב חמור. בסוף, התפח, אומרת הגמרא, דיברנו על זה. רב פאפה, רבונה ברד רב יהושע, הברי. למה? למה? כי זה תלוי בבורא יתברך. יש לו חשבונות שלו. אמרתי הרבה פעמים, יש רופאים שתמיד הם נוהגים להגיד, זה עוד חודשיים גומר, זה עוד חצי שנה גומר, זה ככה וזה ככה. והסוף, החולה זוכה להספיד את הרופא, כמעשה שהיה, אתה מבין? למה? זה בידו התברך. הוא השתבח שמו, הכל בידו. אז עברי, אומרת הגמרא, רב פאפה, יחסיף, היה מתבייש להיפגש איתו. וזה מובן, אדם אמר, תכינו לו תכריכים, תביאו לחברה קדישה, לא נעים להיפגש. היה משתמט, בורח ממנו, לא יכול. עד שם אחד נפגשו, כמה יכול לברוח? אמר לו רב הונא ברי דרב יהושע, רב פאפה אמיתי וידידי, אין לך מה להתבייש. אתה צודק, אתה צדקת. אתה כשאמרת לבני המשפחה שלי שיכינו צדה לדרך לנפטר, באמת כך היה הפסק בשמיים. ישבו בדין של שמיים, ועינו ועינו והחליטו, רב הונא ברי דרב יהושע מסתלק מחיי עולם הזה לעולם הבא. אמר לו קודש הבריחו, לא, אני לא מסכים. הקדוש ברוך הוא נכנס בתמונה. אי הוא לא מוקים במילי, לא תקומו בהדי. הוא לא עומד, הוא מוותר, הוא מוחל, הוא גומל חסד. זה ההנהגה שלו. מוכרחים גם אנחנו להתנהג איתו בהנהגה הזו. מה רואים? לא יאומן. כבר בדין של מעלה הסכימו ופסקו שהוא חלילה לא יחיה. הקדוש ברוך הוא לא ייתכן. אנחנו צריכים ללכת לפי מידה כנגד מידה. הוא מעביר על מידותיו, חייבים להתנהג איתו. כן חייב מיטה, לא חייב מיטה, יש לנו כללים אחרים. לכן צריכים לדעת את זה, איך לבוא ולהתכונן לקראת יום ראש השנה, ולא להגיד, זה בסדר, ראש השנה כבר עבר על 30 ראשי שנה, 40 ראשי שנה, מה מדאיגים אותי, מה מפחידים אותי, יהיה בסדר, נו, תביא את הרימונים, נאכל אותם, חזק וברוך. אני רוצה להקריא סיפור, כמדומני כל שנה אני מספר אותו. מביאו פה בספר בשם רבי לפיאן זצ"ל. הוא היה משגיח של ישיבת כפר חסידים, איש אלוקים קדוש ונורא. העידו עליו בצעירותו שזכה לגילוי אליהו. יש סיפור ארוך, עכשיו זמן קצר, שזכה לגילוי אליהו. היה רב גוברי ונפיש חילה מעמודי המוסר והתורה והיראה בדור האחרון. שם הזמינו אותו פעם לבוא לישיבת פונוביץ' בבני ברק ולהגיד להם דברי התעוררות ומוסר ושנה, כיפור וכו', אלול. אז הוא בא ואמר להם, אמר, תדעו, אני רוצה להעיד לכם מעשה שהיה. מה? אומר, דע מה צריך להיות האדם באמת מתיירא ומפחד לבוא ליום הזה. סיפר הרב עליו השלום, באותו ברוסיה היה מעשה בשני בני אדם, שיזמינו אותם לדין במשפט, שם בבית המשפט הרוסי, על אותה עבירה. שניהם עשו את אותה עבירה. לא תגיד זה עשה מעשה חמור, זה עשה מעשה קל. לא, בדיוק שניהם עשו את אותו עבירה נגד המלכות. האחד, שניהם הוזמנו למשפט, ישב מפחד ודואג בשעת הדין. ראו אותו השופטים, שהוא יושב כולו מתיירא, אוי מה יהיה, מה יהיה, דואג. והשני ישב וסירק את השערות שלו, עם הסריק ישב, הסתרק בתוך הבית דין. פירוש, לא מפחד, צפצף. מה היה? הראשון זיקו אותו. הראשון אמרו לו, ראו שהוא דואג זה, אמרו, הוא כבר למד לקח. כבר הוא מבין, חומר מה שעשה, זה כבר עצמו תיקון, כבר לא יעשה יותר. הוא כבר בא, ישב פה במשפט, רעד ופחד, זה עצמו כבר ילמד אותו יותר לא לעשות דברים כאלה. מולתי לך הביתה, זכאי. והשני, שישב שלה ובוטח וגם מסתרק לו וכו' וכו', הוציא אותו לעמוד התלייה בר מינן. למה? הם לא מצפצף עלינו, לא מפחד, יושב כאילו בליבו בריא כאולם. מה יהיה התקנה שלו? יעשה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוציא אותו למה שהוציא אותו. לכך, אומר הרב, צריך לפחות שיהיה לו את המורה, זה יום משפט, זה לא יום פשוט. זה גופה, כשהוא בא בהרגשה כזו, במחשבה הזו, בתחושה הזו, זה גופה עומד לו לזכות. הורים בשמיים, שהוא לא בא מצפצף, מסתרק לו, אלא הוא בא בהכנעה, בא במורה, אומר בונה של עולם, מה אני אגיד? עתתי, אביתי, פשעתי, אני מודה, מתוודה, אני בשר ודם, תמחל לי, תסלח לי, שבחוץ הולך. חנון המרבה לסלוח. כמה זה מרבה? פטי אחד אמר לי, מרבה, סתם, סתם, ריבוי שניים. אתה לא, מה? דבר שטויות. רק פעמיים סולחים. אלפים מורבבות, כי הוא ידע יצרנו, זכור כאפר אנחנו. יודע בורא עולם, אבל שאדם יבוא בצפצוף, לא אכפת לי, שיהיה ראש שנה, שיהיה משפט, שזה זה. ראית מה אומר הרב. לכן צריך להיזהר, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, וראינו את המכתב הנורא הזה שעכשיו קראנו פה בספר, שזה הזמנה, אם אדם מצייר לעצמו שמקבל כזו הזמנה, זה באמת מטריד אותו, באמת הוא יודע שצריך עכשיו בשבועיים האחרונים להשתפר, שפרו מעשיכם, למה תוקם בשופר? שפרו מעשיכם, שאדם יהיה מייפה ומסדר את המעשים שלו שיהיו שופר דשופרה, לשון שופר, לא סתם, הקריבון על הפחתך, זה עצמו סנגור גדול, כשאדם יודע שהוא תלוי בחסד האל, ויודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, חפץ חיים זצ"ל היה רגיל לומר, אמת, משפט, נורא והיום, ואין מבטרים, היום ונורא. אבל, לא לשכוח, מי יושב על כיסא המשפט? מי? אבא! לא חלילה איזה אויב, איש צר ואויב. אבא, אם אבא אתה יכול לבוא, ליפול לפניו, ולומר לו, חטאתי, עוויתי, פשעתי, תסלח לי, יסלחו לו. אני מזכיר פה כמעט כל שנה את המשל שהביא רבנו הגאון בן איש חי זצ"ל מהמדרש, והוא דורש את זה גם לימי ראש השנה. במדרש יש סיפור מפורסם, אני אומר במילים שלי, במדרש בבראשית רבה, כתוב סיפור מפורסם. מעשה שהיה כך היה. החיות ביער העליבו ופגעו במלך האריה. זו צרה צרורה. במלך, מלך, מלך שמחל כבודו, אין כבודו מחול. מלך, אין לך מי להתחיל רק עם המלך. והמלך רגז וכעס וחמתו בערה בו. נו, כשמלך כועס זה לא טוב. חמת מלך, כמו שאומר הפסוק, היום בנורא. טוב, מה יעשו? הלכו לשועל. ככה המדרש אומר, אמרו לו, אדון שועל, או רבנו שועל, לא יודע בדיוק איך דיברו איתו, אמרו לו, תשמע, המצב ביש, המלך רותח עלינו, כועס עלינו, אוי ואבוי מה יכול להיות, אם המלך כועס, זה סכנה. טוב, מה אתם רוצים? אנחנו יודעים שאתה שועל, פיקח שבחיות, אנחנו מבקשים ממך שאתה תבוא, תהיה מריץ טוב בעדנו, תיכנס אצל המלך, וככה תסביר לו, תשכנע אותו, תשעשע אותו, שהוא יצא מהחרון אף שלו. אמר להם, אל תדאגו, אני שועל בן שועל, יש לי מסורת מאבותיי, 300 משלי שועלים, 300 משלים יש לי. ישמע אותם המלך, יתפייס וירגע, והכל יהיה בשלום. יופי, הנה יש לנו את השועל הזה, יאללה, הולכים. התחילו ללכת, השועל בראש וכל החיות אחריו, כמו שידוע הסיפור. באמצע הדרך נתקע, עומד. מה קרה אדון שועל? אומר, לא עליכם, לא עליכם. הוא חולה. חולה רפואה שלמה. מה אתה חולה? חולה בחוליה שכחה. יש כזה חולי. יש כאלה חולים בזה. כל ההלוואות שלקחו תמיד הם שוכחים. לא יודעים, שכחו. כל פנים, טוב, אז מה? אומר, לא עליכם, לא עליכם, נשכח ממני 100 משלים, נשאר לי רק 200. הוא לא, 200? יש בזה שהוא חזון איש, אלוואי שהמלך יהיו לו זמן לשמוע את 200 משלים שלך. טוב, הולכים, הולכים, הולכים, מתקרבים, עוד פעם נעצר. מה קרה? לא עליכם, לא עליכם, לא עליכם, מחול להתגבר והתעצם אצלי, ושכחתי עוד 100, נשאר לי רק 100. הוא אומר, טוב, גם ב100 אפשר לפייס את המלך, תציל אותנו. בסדר, ממשיכים. הגיעו לפתח הארמון, דופקים בדלת, והמלך אומר, כן, בבקשה להיכנס, והוא לא נכנס. מה קרה? לא עליכם, לא עליכם, גם את המאה האחרונים שכחתי, אוי ואבוי. כשהמלך אומר לו להיכנס, אני בפתח הארמון, מזמין אותנו, גם את זה שכחת, מה יהיה? אמר לו, כל אחד מנייכו מפייס הנפשי, פירוש, אתם תבואו ותיכנסו אצל המלך ותפלו אפיים ארצה ותשתחוו לפניו ותגינו חטאתי, עוויתי, פשעתי, תסלח לי, יסלח לכם. כל אחד יפייס על נפשי, כל אחד יבוא, יבקש מחילה, יבקש סליחה, ימחלו לו. עד כאן המשל. אומר הבן איש חי, דורש את זה לראש השנה, אומר 300 משלים זה כמו כנגד 300 ימי השנה שאדם צריך לדעת מהרגע הראשון להתכונן. אז יש אחד שמתכונן אחרי 100 יום, יש אחד אחרי 200, ויש אחד שנזכר בערב ראש שנה. כבר המלך אומר לו, כן, בבקשה להיכנס. אבל אם ייכנס עם ההרגשה הזו, אם באמת בקשת מחילה, אני מודה ומתוודה, לא חלילה מכחיש, מודה ומתוודה, אז באמת המלך מוחל, המלך סולח, מלך רחום, אל מלא רחמים. אומר המשגיח זצ"ל, איזה מין תואר זה? אל מלא רחמים. למה? מה פוש מלא רחמים? אומר בדרך משל, ומזה נבין את הנמשל. אומר, לו יצויר שיש לאדם כלי מלא מים עד הסוף. כוס גדולה מלאה מים עד למעלה למעלה, עד הסוף. כל תזוזה קטנה, אם אתה תזיז את הכוס, מה קורה? המים נשפחים. כי זה מלא עד הסוף. אומר, כביכול, גם בורא עולם בבחינה הזו. מלא רחמים. אם אני אבוא אליו ואגיד, רבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, תסלח לי. אני רוצה לפתוח דף חדש. אני רוצה באמת להיות עבד לפניך. סולחים. אבל אם הוא נשאר בקשיותו, צפצף, יעבור ראש שנה, מה אכפת לי? ככה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. תזכור את הדבר הזה, המלך הזה הוא מוחל, מלך מוחל וסולחן לישראל, בתנאי שאדם באמת מבטיח לפתוח דף חדש, ויודע מה לעשות, לוקח את העצות הטובות להתקרב לבורא יתברך. אומר הבן איש חי, זה החוכמה של השועל. השועל ראה שהם לא מכירים את הקלקול שהם עשו. זה בסדר. אמר ככה, אני אביא אתכם למצב שאתם תודו שעשיתם שלא כהוגן, תבקשו מחילה ואז ימחל לכם. לכן עשה את התחבולה הזו, שכחתי, שכחתי וכו'. עכשיו אין לו מה לעשות, כבר עומד בפתח ההיכל, המלך מזמין אותו, בוא, כנס, מה יגיד? הוא אומר, בא, נופל לפניו אפיים ארצה, מחילה, טעיתי, חטאתי, תמחל לי. כשומעים כך בשמיים, רואים שהוא באמת מצטער, באמת פותח דף חדש, ימחלו לו. אבל אם הוא עומד בבוריו, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז מה העצה יעוצה בשבועיים האחרונים? תמיד אנחנו מקריאים את דבריו הנפלאים, הנפלאים של החסיד רבנו יונה. כמו שראינו, הספר הזה מומלץ לכל השנה, ובפרט בימי אלול, בימים נוראים, שהאדם יהיה רגיל בלשונו התורה של רבנו יונה, חסיד מגירונדה. הוא נפטר כידוע בשנת ה-1000 כ"ד, לפני רבות בשנים. תמיד אני מקריא וחוזר ומקריא מה שהוא לימד אותנו בשער השני. בשער השני מספרו, ספר שערי תשובה, מחולק לארבעה שערים. השער השני זה הדרכים המביאים את האדם לחזור בתשובה. להורות הדרכים שיתעורר האדם בהם לשוב אל השם. יש כל מיני דרכים שאדם מתעורר מתוך הדרך הזו לחזור בתשובה. למשל, הדרך הראשונה, אומר רבינו, דוגמה אני אומר, כאשר תמצאנה את האיש צרות. חלילה, רואה צרות, פה מפסיד, פה חולי, פה פגע כזה, פה נזק כזה. אז הוא מבין, איך אומרים העולם, תחפש את אלוקים לפני שאלוקים מחפש אותך. זה משפט שצריך לחשוב עליו. אז הוא רואה, מדברים איתו. אני אומר, רבון העולמים, למדתי לכך. די, אני פותח דף חדש, עוזר בתשובה, מקבל על מה שצריך לעשות. זה דרך אחת. אחר כך, אני מדלג, וזה מה שאנחנו נחוץ לנו ביותר עכשיו, בימים האלה, עצה יקרה, נפלאה, לא יאומן. לא יאומן כמה הכוחה עצום ורב. הדרך השלישית לתשובה, שזה באמת מביא את האדם להתקרב לבורא יתברך ולמחילת העוונות. מה? כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים. סיפרנו פעם שבדורות שלפנים, כמעט בכל קהילה בארץ ישראל ובחוץ לארץ, היה מה שנקרא מוכיח. היה רב ממונה, וכך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, חייבים להעמיד בכל קהל וקהל מישראל, זקן, ירא שמיים, אהוב לבריות, שיהיה מוכיח את הציבור, מדבר מה יש לשפר, מה יש לתקן, מה צריך להתקדם, וכך על ידי התוכחה, אז אדם מתפעל מדברי מוסר, מדברי יראה, שומע, לוקח לליבו, משתנה לטובה. תודה רבה, תודה רבה. אבל אם דרך איש ישר בעיניו, מה חסר לי, מה רוצים ממני, ולוואי שירבו כמותי בישראל, אתה מבין כך הוא חושב, אז זה בעיה חמורה. לכן אומר הרמב״ם, צריך שיהיה בכל קהל וקהל, וכך היה. אמרנו, בירושלים בזמנו היה המוכיח רבי יצחק פרחי עליו השלום. יש לו המון ספרי מוסר נפלאים, פיסו אותם עכשיו מחדש, תענוג ללמוד, מקרב את האדם לבורא יתברך. בחוץ לארץ, בארצות טורקיה היה מלא, מפורסם שבהם רבי אליהו כהן. בארצות אשכנז היה מלא, המגיד מדובנה, תלמידי רב ישראל, המגיד מקלם, עוד הרבה הרבה. שהיה העניין שלהם, היו הולכים מקהילה לקהילה, ממקום למקום, מעוררים לתשובה, מעוררים לשיפור המעשים, כמו שראינו, בן אדם לחברו, כמו שחלילה לא יקשל בענייני הגזל החמורים. אז היה עוזר, אדם שומע, מתפעל. וככה, הוא אומר, אני בסדר, אני בסדר, מה רוצים ממני? אומר רבן יונה, זו העצה היעוצה להתקרב אל השם, לשוב בתשובה, לזכות למחילת עוונות. מה? כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים, יקשיב וישמע, לא רק שמעת האוזן גרדה, אלא שהדברים יקבעו ויכנסו בתוך ליבו, ייכנע, יבין מה שאומר, ויחזור בתשובה. יש הרבה פעמים אדם בא, אפילו שומע, אומר, ככה צריך לשפר, ככה צריך לתקן, ושומע את זה. אומר, כמה הוא צודק. הרב הזה, כמה צודק. מה שהוא אומר, שפתיים ישק. בדיוק כך ראובן. אתה מבין? הוא לא אומר את זה על עצמו. הוא כבר מחפש כתובת, על מי זה מתלבש, על מי זה מתאים. זה מתאים לראובן, וזה מתאים לשמעון, וזה מתאים ללוי. לא על ראובן ולא על שמעון מדברים, אלינו מדברים, כל אחד אל עצמו, אל לבבו. לא יגיד זה ככה, זה ככה. זה אדם אוהב את הדברים להטות לאחרים, לא כך. הוא צריך להקשיב, הוא צריך לשמוע ולהיכנע. יחזור בתשובה, יקבל בליבו כל דברי התוכחות, כל מה שמלמדים אותנו רבותינו. לא יגרע דבר מדבריהם. ומי שיעשה כך, מה יהיה איתו? פלאות, פלאות. אומר רבנו יונה עליו השלום, האיש הזה שהחליט בלב ונפש, בהסכמה גמורה, בהחלטה אמיתית, לקבל בליבו את הדברים שלומדים לרבותינו חכמי המוסר, האיש הזה ברגע קטון יצא מאפלה לאור גדול. לא יאומן כי יסופר. עד עכשיו היה במצב של חושך, עלתה גמורה, אפלה גמורה. בהסכמה הזו, בהחלטה הזו, כן, אני מקבל על עצמי לשמוע דברי המוסר של רבותינו. אמרנו, היום בדאבוננו אין לנו את הרבותינו הקדושים שהיו מסתובבים מקהילה לקהילה, אבל יש לנו את הספרים שלהם. יש מלא מלא מלא ספרי מוסר, כל אחד ואחד ייקח לעצמו מה שמדבר ליבו, אם זה אורחות צדיקים, אם זה שערי תשובה, אם זה פלא יועץ, אם זה מסירת ישרים, לא חסר. כל אחד ואחד יכול למצוא מה שמדבר ליבו, מעורר אותו, יהיה רגיל בזה, ואשריו, ברגע קטון יצא מאפלה לאור גדול. איזה מצב היה מקודם, היום בנורא חושך גמור, והנה עכשיו הגיע לאור גדול. למה? כי, אומר רבן יונה, בעת אשר יאזין ויסקיד, שהוא שומע ומקבל, לבבו יבין ושב, הלב שלו קולט את הדברים, העיקר זה תחושת הלב, יקבל ביום שומעו את דברי המוכיח, או מוכיח או הספר אמרנו, יקיים עליו להיות עושה כל אשר יורו תופסי התורה, אני מקבל על עצמי להתנהג לפי גדרי התורה, מה שלמדו אותנו רבותינו, חכמי התורה, חכמי המוסר, להיזהר במה שיזהירו אותנו, גם בחלק מצוות עשה, גם בחלק הלווין, בשני התחומים הללו, אני מקבל על עצמי לקבל לעשות כמו שמלמדים אותנו רבותינו, אומר רבן יונה פלאות, עלתה בידו התשובה, ונהפך להישחר. שמע מה כתוב פה. מי עשה את זה? מי חולל את כל הדברים הללו? מי? ההסכמה, ההחלטה, הקבלה הזאת. שהוא קיבל על עצמו, בעזרת השם יתברך, אני מקבל על עצמי, שיהיה לי קביעות בלימוד מוסר, שיהיה לי קביעות לשמוע דברי תוכחה של רבותינו, אשרה ברגע קטון יצא מאפלה לאור גדול, ועלתה בידו התשובה ונהפך לאיש אחר. מקודם היה חלילה יכול להיות רשע, עכשיו כבר אדם צדיק, אדם אחר. למה? למה? ההחלטה הזו כבר תביא אותו לדרך הנכונה להתקרב לבורא יתברך. יותר מזה, אומר רבן יונה, עוד חידוש על חידוש. ומעט אשר קיבל כזאת במחשבתו, וגמר עליו כך בלבבו, ורבנו יונה מדבר על שני עניינים. א', קיבל כזאת במחשבתו, בכלי הדעת, בהבנה, ובלב. לב זה עניין של הרגשה, של תחושה. אחת הבעיות שלנו, שאדם הרבה דברים יודע, ברור, בלי ספקות, אבל זה ידיעת השכל. זה עדיין לא חדר ובקע ונכנס לתוך לבבו. הזכרנו פה בשיעורים שעברו, משל, שאמרו רבותינו שיש שתי מערכות לאדם, מערכת כלי הדעת, מה שהוא מבין בשכלו, מבין את זה, המוח שלו קולט את זה, אבל התחושה, ההרגשה, עדיין זה לא נקבע בליבו. הביאו בדרך משל, אמרנו את זה, משל חלילה, קרה אסון, שם ישמות אמרו ישראל מכל דבר רע, היה בית גבוה, 10 קומות, פרצה שריפה והבית עולה בלהבות. לקח הבית, חדר מדרגות, מלא אש, מלא עשן, והנה, באחת הקומות נתפס איזה אחד, נתפס איזה יהודי שם. מה יעשה? כל העולם. רץ מהר לגג, כידוע. לגג, טוב, עלה לגג, שם עדיין האש לא הגיעה. טוב, מה יעשו? הבית עולה בלהבות, שמשמור. קראו למכבי אש, טוב, באו מכבי אש, מה יעשו לו? הבית עולה בלהבות. פרסו לפניו את העירייה הגדולה של הברזנט, וצעקו לו, בכבוד, תקפוץ. מה יעשו? אי אפשר להיכנס, אש. נו, אנחנו צוחקים, אתה יודע מה זה? באה מקומה עשירית, מסתכל למטה, שמשמור, איך אני אקפוץ? נכון, פרסו לפני את העירייה. לא יכול, לא יכול. עוד פעם מתקרב, הולך אחורה. והוא יודע שכל רגע שהוא מתעכב, כל רגע שהוא משתהה פה על הגג, זה סכנה. למה? הבית יכול להתמוטט, מתלקע הבית, ייפול חלילה, יקרוס הבית, אז מה אתה מתעכב? קפוץ? לא יכול. מה, אתה לא מבין? אני מבין. בלב לא נכנס לי, בראש אני מבין, אבל בלב, בתחושה. עד שבסוף אין ברירה, איך אמרנו אז, הוא מרגיש שכפות רגליו נתבשלו כמאכל בן דרוסאי, הרגליים כבר בוערות לו, צועק, שמה ישראל, וקופץ. למה? עכשיו כבר זה נכנס בליבו. זה לא הייתה רק ידיעה יבשה של השכל שהוא מבין, עכשיו הוא כבר מרגיש את זה, מרגיש זה אחרת. אומר רבן יונה, את הדברים האלה אנחנו צריכים בשתי המערכות, גם בכלי הדעת וגם בכלי הלב, שידע, שידע, ומעט אשר קיבל כזאת במחשבתו, וגמר ככה בלבבו, שני הכלים, אז אשריו, קנה לנפשו זכות ושכר, על כל המצוות והמוסרים. תמיד מה כתוב פה? לא יאומן. הוא לא עשה כלום. רק החלטה גמורה. אומר רבן יונה, כבר פותחים את הספר שלו בשמיים, ורושמים לו את כל המצוות שהוא יעשה בעתיד. עדיין לא עשה כלום. אבל כיוון שהסכים והחליט בליבו, בנפשו, כמו שראינו, אומר הרב, קנה לנפשו זכות ושכר.

כי צידק נפשו בשעה קלה. מה זה צידק? עשה את עצמו צדיק. מי נקרא צדיק? מי? אומרת הגמרא בראש שנה בדף י"ז בקידושין דף מ', מי נקרא צדיק? מי שרובו זכויות. אם רובו זכויות, זה נקרא צדיק. להפך, חס ושלום, להפך. אומר הבן יונה בהסכמה הזו, בהחלטה הזו, בקבלה הזו, שהוא ישמע לדברי המוכיחים, שהוא ילמד ספרי מוסר בקביעות, כדי שיכנס בליבו, כמו שאמרנו, יצא ברגע קטון מאפלה לאור גדול, והשרב שצידק נפשו בשעה קלה, ואומר הרב, קנה לנפשו זכות ושכר על כל המצוות והמוסרים, מה שהמשך לעשות בהמשך חייו, כבר מעכשיו יש לו בזה קניין, זה כבר שלו, רשום אצלו בספר. פלא ואפלא, מאיפה החידוש הנורא הזה? אני לא עשה כלום, איך זה? אומר הבן יונה, אתה יודע איפה זה כתוב? בחומש. באמת? איפה? מי הביא? כך אמרו רבותינו, רבותינו למדו את זה מהפסוקים. מתי? בעשירי בניסן, בשנת בית אלפים תף ממחת לבריאה, זה היה עשירי בניסן, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, התגלה לו למשה רבנו, ואמר לו, בני משה, לך אל בני ישראל, תודיע להם, עוד 4-5 ימים אנחנו יוצאים ממצרים, בפסח יצאו ממצרים, ואני מבקש ממך שתלמד אותם הלכות קורבן פסח. תלמד אותם. פסח בא זכר, לא בעל מום, בן שנה, כבשים, עיזים וכו'. כל מה שכתוב בפרשת בו, כשמשה רבנו בא לעם ישראל ולימד אותם והדריך אותם בהלכות קורבן פסח. זה היה בעשירי בניסן, שנת בית אלפים תף ממחד כידוע. כשמשה רבנו גומר את כל הציוויים וההלכות שלימד את בית ישראל, איך לאכול, בבית אחד יאכל, צלי אש, וככה תאכלו אותו, חגורים וכו' וכו'. אחרי שסיים את כל ההלכות ללמד את בית ישראל, כתוב בפסוק שם, מביא רבנו יונה, והלכו ועשו בני ישראל כאשר ציווה משה. אומר רש"י, זה כתוב במכילתא, מביא את זה רבנו יונה, מה פירוש הלכו ועשו? לא עשו כלום! הרי הציווי היה בעשירי בניסן. מתי שחטו? בי"ד. מתי אכלו אותו? בליל ט"ו. אז מה אתה כותב לי והלכו ועשו? לא עשו כלום. לא עשו מאומה. בא משה, לימד אותם, תעשו כך, תעשו כך, תעשו כך, זה קורבן פסח, זה הלכות. ומיד אחרי זה כתוב, והלכו ועשו בני ישראל. וכי מה עשו? לא עשו שום דבר. 4 ימים היה הקורבן קשור אצלם בבית. לא עשו שום דבר, לא שחטו ולא שום דבר. אז איך אתה אומר והלכו ויעשו? אלא, אומר המכילתא, וכי מיד עשו, מדרש רבותינו, וכי מיד עשו, והרי לא עשו עד 14 לחודש. שחטו אותו ובלילה צלו ואכלו, ומה אתה אומר והלכו ויעשו? אלא פה הסוד, פה מגלה לנו רבי עניונה את היסוד והיסוד. כיוון שקיבלו עליהם לעשות, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשו מיד פירוש, כבר נרשם לו כמצווה. טוב, לא עשיתי, לא, החלטת, קיבלת, הסכמת בנפשך, עשית. אומר רבי עניונה, מכאן פתח תקווה נכבד מאוד, שאם אנחנו נאמץ את העצה הנפלאה הזו, הדרך השלישית, שיהיה לאדם קביעות בלימוד מוסר, אז באמת ההסכמה הזו וההחלטה הזו, כמו שדיברנו, תפעל שכבר קונה לעצמו זכויות על מה שעדיין לא עשה, מה שיעשה אחר כך, והשרב שצידק נפשו בשעה קלה כבר נהיה צדיק, את כל המצוות שיעשה בעתיד, כבר נרשם לו בספר שלו, נו, אז רובו זכויות, יש לך דבר גדול מזה? איפה מצאנו העצה כזו פלאית, מה שמלמד אותנו רבנו יונה? אבל שבאמת יהיה הלכה למעשה. לא, בסדר, שמעתי ואחר כך נשכח הסבה. שיהיה לאדם, ישתדל ביום יום, קביעות בספרי מוסר ויראה. כולם צריכים את זה. הרב חידה עליו השלום הביא בברכי יוסף סימן ראשון, שהמגיד לבית יוסף, מרן הקדוש, מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו זצ"ל, זכותו יגן עלינו הכל ישראל אחינו, הוא היה לו מלאך שנברא מכוח תורתו כידוע, והיה בא אצלו ומגלה לו חידושים, מגלה לו סתרי תורה, נתפס קצת ספר מגיד משרים, זה לא הכל, הרבה נאבד, יש שם חידושים פלאיים, מה שהוא מלמד אותו, ויש שם מוסרים,

0: ומה שהוא מייסר את מרן הבית יוסף, לא יומן כי יסופר, בא אליו בתוכחה, בא אליו בדברי מוסר. מה, דוגמה אמרנו פעם, מה זה ועל מה זה? עקרת רגל בלא לערר בדברי תורה. אתה שומע? אדם הולך, עוקר שני רגליים. אז רגל אחת הוא עקר, ועדיין לא ערר בדברי תורה. ברגל השנייה שהוא עקר כבר היה חושב בדברי תורה. אומר לו מוסר. איך זה? עקרת רגל בלא דברי תורה? הוא לא בא ואמר לו, עקרת 100 קילומטר בלי דברי תורה. הוא אמר לו, עקרת רגל בלי דברי תורה. תראה איזה מוסרים, תראה. מה הוא אומר לו? קבע לימוד בספרי מוסר, כמו חובת הלבבות, שבזה האדם מנסח את היצר. רגע, עם מי אתה מדבר פה? אתה מדבר פה מרן קודש קודשים, מרן הבית יוסף. הוא צריך ללמוד מוסר? אנחנו צריכים ללמוד מוסר. הוא? תראה על מה הטענות שלו. ללמדנו... שכולם צריכים ללמוד מוסר. זה הרב חידה מביא בסימן ראשון. הוא אומר, עד רבה, מי שהוא בגדר תלמיד חכם, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ודאי צריך לקבוע. מעריך מאוד בספר דבש ליפי, מערכת תף, כותב שם הדברים, תסמן עשרות ראש. הרב חידה, כדאי להסתכל שמה. במערכת תף, עוד מ"א, הרב חידה בספר דבש ליפי שלו. על כל פנים, למדנו שכולנו, אנשים, נשים וטף צריכים ללמוד מוסר. סיפרתי שמובא על רבנו החתם סופר בספר חוט המשולש שהיה לומד כל יום מוסר עם בנותיו. שאלו אותו, מה זה? איפה שמענו דבר כזה? אדם לקח את הבת שלו ולמד איתו מוסר, נורת המור היה לומד איתה. אמר להם, אני לא מבין אתכם, רק לך יש יצר הרע? לה אין יצר הרע? כולנו יש יצר הרע. ומה יצר, מה התבלין שלו? תורה. מה זה תורה? אומר רב חידה, ספרי מוסר. יחד עם הלימוד תורה צריך שיהיה לו קביעות בספר מוסר. אז מה, רק לך יש יצרה? להם אין יצרה? כולם צריכים. אומר רב שרואל, נשים פטורות מתלמוד תורה. כך אמרה הגמרא, ושיננתם לבניך ולא לבנותיך. אבל מוסר צריכים ללמוד. איך זה? נשים פטורות, נכון? פטורות מתלמוד תורה. אבל מוסר זה יראת שמיים. יראת שמיים כולם צריכים. לכן זו העצה יעוצה לכולנו להתאמץ בדבר הזה. שיהיה לאדם בד בבד עם הקביעות בלימוד מוסר ועם הקביעות שיש לו בלימוד תורה, כל אחד ברוך השם יש לו שיעורי תורה, ולזכור שהדבר הראשון שבא לבחינה בשמיים זה לימוד התורה. אתמול קראנו בזוהר של החוק לישראל, מי ששם לב, אתמול נקרא פה פסקה נוראה, נוראה בפרשת כי תבוא ביום ראשון של של של של חוק לישראל. מביא זוהר בפרשת פנחס, הגמרא אומרת תחילת דינו של אדם אינו אלא על דברי תורה. אומר זה לא רק רש"י אומר לעתיד לבוא, לעתיד לבוא דבר ראשון פותחים את הספר שלו, רואים איך היה לומד תורה, לא היה לומד תורה וכו' וכו'. אבל זה גם בראש השנה כך, לא רק לעתיד לבוא. תשמע לשון הזוהר של אתמול בחוק לישראל, העתיקו את זה. כתוב ככה, אמר רב יהודה, למעלן מר מילין מעלייתא דראש השנה. רבי יהודה התנא פונה לרבי שמעון בר יוחאי האלוקי ואומר לו, רבי, תתן לנו דברי תורה מעולים חשובים בעניין ראש השנה. תן לנו הקדמה דרוש לראש השנה. פתח רבי שמעון ואמר, ויהי היום, זה פסוק בספר מלכים, שם על אלישע שהוא הלך לשונם וכו', ושם היה סיפור של הבת השונמית, בן השונמית, תודה רבה, שניים, בן השונמית, וכן, והסיפור שנהיה חולה וכו' וכו'. אומר הזוהר, ויהי היום בכל אתר דכתיב ויהי איהו צער. זה כלל גדול, ככה שיטת הזוהר הקדוש וככה שיטת המדרש. כל מקום שנאמר ויהי, לשון צער. ויהי, זה לשון צער. והיה, לשון שמחה. ויהי, שהיה שם איזה צער. בגמרא, במסכת מגילה, דורשים באופן אחר קצת, אבל זה שיטת הזוהר והמדרשים. כל מקום שנאמר ויהי, זה צער. בכל אתר דכתיב ויהי, איהו צער. ואם כתיב ויהי בימי, זה ודאי צער. כמו פה, ויהי היום, ויהי בימי וכו'. ויהי היום, יומא דאית בצער איהו ראש השנה, יומא דאית בה דין הקשיא על עלמא. יום משפט, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, דיברנו על זה. ועל המדינות בו יאמר וכו' וכו'. זה לא יום פשוט, זה יום משפט. ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם, שם הייתה אישה הגדולה. מה זה אישה גדולה? אומר התרגום, יראת חטאים, תחילת חטאים, יראת שמיים. מה נקרא גדול? מי נקרא גדול? שיש לו יראת שמיים. כך התרגום שם אומר, תחילת חטאים. יומא דראש השנה הווה. וזה סוד ויסוד. אומר הזוהר, בכל אתר דכתיב ויהי היום, דא ראש השנה. אם אתה מוצא במקראות שכתוב ויהי היום, אז שתדע לך שזה הכוונה ליום ראש השנה. מביא פסוק בספר איוב. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. איוב פרק ראשון. איזה יום זה אמרנו? יום ראש השנה. כן, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. אומר, בכל זימנה תרי יומין אינון. בראש השנה תמיד הוא יומיים. תמיד יומיים. גם בזמן רבותינו היה יומיים. טוב, למה יומיים? אנחנו עושים יום טוב שני בגלל ספקה ויש מנהג בותינו בידינו וכו'. זהרו מנהג בותיכם, אבל ראש שנה למה יומיים? גם בארץ ישראל, למה זה? אומר הזוהר דבר נורא. בגין דלה ויצחק, כליל דינה ורחמה, תרי יומין ולחד. פירוש, אם היה רק יום אחד, וזה יום משפט, יום דין, של הנהגה של יצחק אבינו, מידת הדין, אוי ואבוי, אוי ואבוי, מי יצדק לפניו בדין? עושים יומיים, אחד יום רחמים, יום אחד יום של דין, בלול זה בזה, זה כבר הנהגה יותר טובה של רחמים, של חנינה. כך אומר הזוהר. בגין, למה זה? דלה ויצחק כליל דינה ורחמה תרי יומין ולא אחד. ואלמלא ישתכח יחידה, יחריב עלמא. אוי ואבוי, יכול להיות מציאות שיחרב העולם, לא יחזיק מעמד. לכן, כתיב טרנס דמנין, ויהי היום, ויהי היום. פעמיים כתוב ויהי היום, לכלול מידת הדין ביחד מידת הרחמים, שיהיה קיום לעולם. מה כתוב? ויבואו בני האלוהים. מי אלה? אלוהים, הכוונה מלאכים. אילין בדין רב רבה, זה הבדין הגדול שבשמיים. בנוי דמלכה, מי שברא אותם בורי עולם, שהם קרובים אצלו. אינון שבעין ממונין דסחרין תדירה למלכה. יש 70 ממונים בשמיים, כנגד 70 אומות, הם השרים, המלאכים של כל אומה ואומה, יש לה את המלאך שלה בשמיים, והם באים ביום ראש השנה, להתייצב על השם. שואל הזוהר, מה זה להתייצב על השם? וכי על השם קיימה? חלילה, באים לשפוט את הבורא, מה זה? אלא, בשעתה ופה השורה הנוראה שצריכים להתבונן בה מאוד מאוד, שאדם יהיה נקי מהדברים הללו. בשעתה דעילין קיימה על דינה, כשמתחיל שעת המשפט בראש השנה, דינה קדמאה דקולה, מה הדין המקדים את כל הדינים האחרים, שבזה מתחיל המשפט, בזה מעיינים בראש השנה במשפטו של אדם. מן דלא יוקיר לשמה דקודשא בריחו, דלא יקיר לאורייתא ולעבדוי. אוי ווי, מי שלא מכבד את הבורא, מי שלא מכבד את התורה ועבדוי, חכמי התורה, זה הבחינה הראשונה. כשבא התיק של כל אחד, פותחים, מה מעיינים? בוא נראה, הוא דואג לכבוד שמיים, אכפת לו מכבוד שמיים, אכפת לו מכבוד התורה, אכפת לו מכבוד החכמים, וככה מעניין הרמב״ם כותב, הלכות תלמוד תורה, יש בה שתי מצוות, ללמוד תורה ולכבד מלמדיה ויודעיה, כמו שאומר הזוהר. מה? דבר ראשון, של לאורייתא ולעבדוי, לתורה ולחכמי התורה. רבותיי, כאן מונח תחילת משפטו של אדם, באשרף שיעבור את זה בשלום ולחיים טובים שלום. מסתכלים עליו, תנו לך חיים, עמדת בראש שנה, צעקת, בכית, זוכנו לחיים, כותבנו לחיים, חותמנו לחיים, כלמה? למענך? תן לי חיים ריבונו של עולם בשבילך. בשביל שאני אלמד תורה, בשביל שאני אלמד ועשה חסד, בשביל שאני אתקן את המידות. ככה אתה מבקש, תן לך, מגיע לך. אתה מבקש בשביל כבודי, לעשות נחת רוח לבורא, ללמוד תורה, לגמול חסדים, תן לך, מגיע לך. באה השנה הבאה, מסתכלים, בוא נראה, שנה שעברה ביקשת, נתן לך חיים, נתנו לך, כותבנו לחיים, זוכנו לחיים, חותמנו לחיים, הכל בסדר. למענך אמרת, בוא נבדוק איזה למענך. אם באמת רואים שמשהו ביקש קיים, באמת בא לשיעורים, לומד תורה, לומד חסדים, מכבד את התורה, מכבד את החכמים, תמכין דאורייתא, מצוין, עמד בדיבורו, נאמן, מגיע לו, תנו לו. אבל אם חלילה רק דיבורים בעלמא, וכו' וכו', כל אחד יבין. לכן אומר הזוהר, להתייצב על השם, להתייצב על כבוד השם. תחילת הדין שיושבים אל המלאכים, מן דלא יוקיר לשמה דקודשא בריחו, דלא יכיר לאורייתא, דלא יכיר לעבדוי, מן דלא חייש על יקרא דשמה קדישה, דלא יתחלל בהרעה, שלא יהיה חס ושלום חילול השם. כמה צריך להשגיח בזה? עיקר עיקרים הוא שבאמת כל אחד ואחד יהיה פועל לכבוד שמיים, שיהיה באמת מייקר שם שמיים, והעיקר בלימוד התורה, בא בקביעות, בא בתדירות ללימוד, גם בבית בתי הספר, זה הנחת רוח הכי גדול שיש בשמיים, שיושבים ועוסקים בתורתו של בריא עולם, מכבדים את התורה. ופחי, מן דלא חייש על יקרא דשמה קדישה, דלא יתחלל בהרעה, דלא חייש ליקרא דקודשא בריחו, אוי אוי אוי. ממשיך הפסוק ואומר נוראות, ויבוא גם השטן בתוכם, גם לרבות. כל פעם שכתוב גם, גם אם, זה לרבות. אז מה זה יבוא גם? מה זה בא לרבות? אומר, נוק ודילי, השטן ובת זוגו באים במשפט. על מה? להתייצב על השם. שגם הוא אכפת לו מכבוד שמיים. גם הוא בא לבדוק איך אצלנו כבוד שמיים. אי הוא חי שנמי, להיקרא דשמה. גם הוא חושש על כבודו של בורא עולם. שמוע טוב, ומי שלא חושש, יותר גרוע מהשטן רחמנא ליצלן. לכן, כמו שאמרנו, העצה הייעוצה, הקביעות בלימוד מוסר, שווה לכל נפש, כל אחד ואחד ישתדל בדבר, ואשריו צידק נפשו בשעה קלה, ועלתה בידו התשובה, ונהפך לאיש אחר, אשריו אשרי חלקו. וקנה לעצמו זכות ושכר על כל המוסרים שעשה בעתיד. האחדה, ועוד להתאמץ ביותר על כבוד שמיים, כבוד תורתו וכבוד עבדה. שלא יהיה מילים נגד בני תורה, שלא יהיה דיבורים על תלמידי חכמים, להשגיח בדברים האלה מאוד מאוד, כי זה תחילת המשפט. אם יעבור האדם תחילת המשפט בשלום, אשריו, אבל אם ברגע הראשון כבר חלילה חלילה, מה יהיה המשך? לכן צריך להיזהר, יש לנו עוד שבועיים, הרבה יש מה לפעול, הרבה יש מה לתקן, לא להרים ידיים, להגיד די, כבר עבר עליי שבועיים, הפסדתי את חודש אלול, לא נכון, אפילו ברגע האחרון, אפשר לתקן הרבה כידוע, נדבר על זה בעזרת השם, ולכן באמת להתאמץ ביסודות הגדולים שלימדו אותנו רבותינו, הן בקביעות לימוד מוסר, כל אחד ואחד, ויראה ברכה נפלאה בעולמו, ממש, יראה שינוי מקצה לקצה, זה לא בא ברגע אחד, אבל זו העצה היעוצה, וזאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל למצוא נגד היצר, היא קלה ופריה רב, ופעולתה גדולה, מה שהזכרנו הרבה פעמים לשון הרמח"ל במאמר דרך עץ חיים. מה מבקשים ממך? מה, תיקח ספר, תלמד בו. מה מבקשים? כל כך קשה? ומה שמדבר אל לבך. אמר רבנו הסטייפלר, שני ספרים שווים לכולם. ספר פלא יועץ, ספר רוחות צדיקים, רבותינו הראשונים. גם רב דבליצקי זצ"ל כותב שהספר הזה, פלא יועץ, מומלץ לחודש אילול, מדבר על כל העניינים, אדם קורא בו, מדבר בנחת, מדבר בשפה ברורה ונעימה, מעודד את האדם, כדאי לאדם שיהיה קביעות בספר הזה, והבטיח, בהקדמה הוא מבטיח, פלא יועץ, מבטיח שמי שילמד בספר שלו וגם יהיה דורש אותו ברבים, יהיה לו מליץ טוב, ואשלם לו במטווה, אני אשלם לו טוב טוב טוב, עידית דעידית, כדאי שלכל אחד יהיה סנגור כזה, שילמד בספר הזה. על כל פנים, אלה הדברים הנוראים שראינו פה בספר הזוהר הקדוש, שמלמד אותנו. לא לבוא בשאננות, הכל יהיה בסדר. אני שלחתי שנה טובה וקיבלתי שנה טובה, אז בטח יהיה לי שנה טובה. חלומות. זה לא תלוי בזה, זה תלוי אם אנחנו מקבלים עול תורה, עול מצוות, עול עבדות. ברגע שבשמיים רואים כך, אומר הקדוש ברוך הוא, זה בני ואני אוהב אותו. תנו לו! מה הוא מבקש? אתה עושה בשבילי, מגיע לך הכל מכל כל. זה פתח תקווה נכבד מאוד, ירצון, נזכה כולנו, שנה טובה מבורכת, תקווה וחתימה טובה, שנת גאולה וישועה, שנה של עבדות לבורא יתברך, אנחנו וזרענו וזרע זרענו עד עולם, כן ירצון.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף.
2: הרב גואל אלקריף.
1: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תערוג עם הרב אייל עמרמי.
2: רק אהבה תחילה.
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: יואל יבור. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי באהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבור עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000 לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000 גואל יבור עם הרב גואל אלקריף.
2: שלום וברכה, בסייעתא דשמיא אנחנו נמצאים בפרשת כי תבוא. אני יש לי חוב בפרשת שופטים. סיפרתי סיפור על איזו אישה שהייתה בגני תקווה. קיבלתי טלפון, אני ציטטתי את כל הסיפור ואת כל הפרטים מספר שאמרתי את שמו בשיחה, ושם היה כתוב, קיבלתי טלפון שהפרטים לא היו מדויקים, ואני רוצה להוסיף שאם השתמע חס ושלום שהבעל שהיא זכתה להתחתן איתו היה אדם מיוחד, בעל כל מעלה טובה, וברוך השם הם הקימו בית מפואר בישראל, אז אני מתנצל אם הדברים התפרשו שלא כדין, ואיתי תלון משוגתי. בסייעתא דשמיא אני רוצה להתחיל עכשיו את השיחה על פרשת כי תבוא. התורה כותבת פסוק בפרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא אומר לכלל ישראל, ולתיתך עליון על כל הגויים, אני אשים אותך עליון על כל הגויים, אשר עשה לתהילה, לשם ולתפארת, על כל הגויים השם ייקח אותנו לדברים, ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך, כאשר דיבר השם, השם, כאשר דיבר השם. אני רוצה לומר, מה כתוב פה? כתוב פה דבר נפלא. אומר בעל התורים, שכל שבח שאדם משבח את הקדוש ברוך הוא, כל שבח שאדם משבח את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר אמן, אתה אומר אמן יש מרבה, אתה אומר אמן על עמודים, אתה מעלל ברכת מגן אברהם, כל מה שאתה משבח אותו, אתה עושה כתר ואתרה לקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא עושה עם כל כך הרבה כתרים? יש הרבה יהודים שאומרים לו מזמור לתודה ומשבחים אותו. מה הוא עושה עם כל הכתרים? אומר בעל התורים, השם לוקח את הכתרים האלה, והוא שם את אותו כתר על האדם. על האדם ששיבח. הוא אומר, וזה מה שכתוב, שלעתיד לבוא, מה עושים כל הצדיקים בעולם הבא? צדיקים יושבים, ואתרותיהן בראשיהם. איזה אתרותיהם? איזה אתרות נמצאים בראש של כל צדיק וצדיק? זה כל השבחים שהוא שיבח את הקדוש ברוך הוא הם עליו. עכשיו תחשבו, אדם יושב באיזה אירוע, ויש לו חליפה מלוכלכת. אתה רואה אותו מנסה להסתיר כל הזמן את הלכלוך שלא יראו אותו. אומר, אדם ששיבח את הקדוש ברוך הוא למחצל שליש ולרביה, בשמיים ההתרה שלו היא דפוקה, כולם רואים איזה כתר, בעייתי קצת, רואים כתרים יפים. אז קודם כל אדם צריך לדאוג לשם שמיים לשבח אותו, אבל גם לא לשמה שיהיה לו אתרות שלמות. אומר, זה נקרא ולתיתך עליון על כל הגויים, ותהיה לשם, תהיה חשוב, ולתפארת, שתהיה מפואר. ומה תהיה מפואר? בכתרים. כך אומר בעל התורים. ממשיך בעל התורים וכותב, אבל אם אדם יושב בתפילה והוא מדבר באותה תפילה, לוקח הקדוש ברוך הוא קוצים ומעוטף אותו בקוצים. רב שמואל רוזובסקי היה ראש ישיבת פונביץ', ראש הישיבה של כל ראשי הישיבות. הוא היה אלוף ההגדרות. לא עלינו, הוא לא ידע כמה עישון סיגרות מזיק, אז לא היו מודעים לכל הדברים. והוא היה מעשן, והוא קיבל לו עלינו את המחלה הקשה בריאות. ושאלו אותו, מה אתה מרגיש? הוא אמר, אני מרגיש כאילו לוקחים את החוט טייל של הגדר טייל עם הקוצים, ומגלגלים את זה בריאות הלוך ושוב. והיו צריכים לתת לו משככי כאבים כדי שזה לא יטריף, אבל זה היה מפריע לו ללימוד. והוא נפטר בגיל צעיר יחסית, והוא צעק לבחורים, תראו מה רחמן הניצן הסיגריות יכולות לגרום. רב שמואל רוזובסקי, ראש שיבת פונביץ', אבל הוא הגדיר הגדרה נוראה. אומר לנו בעל התורים, עוטפים את האדם בקוצים על דיבורים לא טובים בתפילה. מה קרה? אדם דיבר, יש הרבה עבירות. מה העבירה הזאת שממלאים אותו בקוצים? לא מצאתי שהלשון הרע ממלאים אותו בקוצים, לא על שקר ממלאים אותו בקוצים. הוא אומר, היסוד פה הוא יסוד גדול, אני רוצה שכולם ישמעו. כשבן אדם מגיע לבית כנסת, הוא בא כדי להתפלל, בא כדי ללמוד. בשביל מה אתה בא לבית כנסת? תשאר בבית. אתה רוצה לפטפט, תשאר בבית. הוא בא לבית כנסת כדי להתפלל. מה קרה? הוא רואה חבר, והוא רוצה להגיד לו. עכשיו, השם אמר שאסור לדבר. אבל כשהוא רוצה לדבר, אין השם, אין הלכה, אין שולחן ערוך, אין מי שיגיד לי, אני קובע מה לעשות. אתה קובע? אותו גוף שחשב שהוא קובע, ימלאו אותו בקוצים. הוא אומר, אבל כשבן אדם מודה להקדוש ברוך הוא, משבח אותו, מכניע את הלב, מה הוא מראה? שהוא לא עושה. מי שעושה לו את הכל זה הקדוש ברוך הוא. אומר המשך חוכמה בשם הספרי, בפרשת ביקורים כולנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. 13 פעמים כתוב שם הוויה בפרשת ביקורים, כי זה מעורר 13 מידות של רחמים. שימו לב דבר פלא. מוסיף הרב הגאון רב מאיר צבי ברגמן. בכל התפילה בעשרת ימי תשובה נותנים תוספות של פיקוח נפש. זוכרנו לחיים, מלך חפץ, שהשם רק יזכיר אותנו לחיים, כבר אנחנו חיים. רבו נשמע גם תכתוב את זה, שזה לא יהיה רק זה, שלא איזה מישהו שלמחוק יותר קשה. וכותבינו. אחר כך אומרים, מחמוך, פתאום אומרים, וכתוב לחיים טובים, כל בני בריתך. חוזרים לו בספר חיים, לא מזכירים בני בריתך. ספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועה ונחמה וגזרות טובות, נזכר ונקטר לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל. רגע, הכל טוב ויפה. למה רק בכתוב לחיים מוסיפים בני בריתך? מה, אנחנו לא בני בריתך בשאר הדברים? הוא אומר, כי כשאומרים מודים, יש ברית קרותה רק לישראל ולא לאומות העולם, אומות העולם השם מרחם עליהם. אבל 13 סוגי רחמים, של 13 מידות רחמים, ברית קרותה אומרת הגמרא בראש השנה. יש עם הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שאינה שווה ריקם. תאמרו לפני 13 מידות רחמים. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. מתי מזכירים שיש את הברית של 13 מידות של רחמים? כשהרגשת שלא מגיע לך כלום, שידעת להודות להקדוש ברוך הוא. לא אני במרכז. מי שבמרכז זה הקדוש ברוך הוא. אני חייב לספר לכם. מספר ראש ישיבת בית התלמוד בארצות הברית, קראו לו הרב ברוס. הוא אומר שהוא למד בישיבת בריסק בליטה. 3 חודשים לפני מלחמת העולם השנייה, השואה, הגיע איזה יהודי עם קסקט לבית המדרש. הוא דופק בבימה בסוף סדר ואומר להם, רבותיי, יש גזרה נוראה על כל יהדות אירופה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מטה ועד זקן, נשים ביום אחד. יש רק עצה אחת שיכולה להציל אותנו מהגזרה הזאת. שלא ידברו בתפילה. אמרו לו, אתה מפריע פה לכל הסדר עם הדיבורים האלה. מי אתה מבלבל את המוח? גזרה בשמיים. תפסו אותו וזרקו אותו מבית המדרש. חשבו שהוא סתם איזה לא שפוי שצועק. 3 חודשים אחר כך, פרצה מלחמת העולם השנייה, 90% מבני הישיבה נעקדו על קידוש השם. שלחו אותו משמיים, לא יודע, ואומר, ואנחנו צחקנו עליו, חשבנו שהוא לא נורמלי. אנחנו היינו הלא נורמלים. אותו סיפור קרה בפולין, בעיר שדליץ, באה אישה זקנה, ודווקא בעזרת נשים וצעקה לכל האנשים, תשמעו טוב, יש גזרה על כל יהודי פולין. לא לדבר בבית הכנסת, זה מה שיציל את הגזרה. כולם אמרו, שקט, עזרת נשים, שקט, תפסיקי לדבר שטויות. 3 חודשים אחר כך, היה מלחמת העולם השנייה, הם קלטו תוך 3 ימים כל פולין נכבשה, הם קלטו מיד, שמה שהיא אמרה, זה הייתה נבואה כמו שצריך. לפני כמה שנים היה פיגוע נורא בבית כנסת בני תורה בקהילת ארנוף. נכנס מחבל עם גרזן, והוא התחיל לתת מכות למתפללים שהיה מניין של בני עלייה ועובדי השם רציניים. ביניהם, סיפר הרב קולדצקי, היה הרב לוין. הם פשוט, הוא נתן לו מכות בראש, בידיים, כולו השפריץ דם. אומר, פלא פלאים, שפריץ דם, פגע בראש שלו, הוא נהרג. הוא אומר, אדם, וכידוע שכל דבר שיש בו דם של מת, קוברים אותו, עם המת, כדי שלא יהיה כל מקום של אדם, קוברים אותו עם המת. הוא אומר, התפילין שלו יזב לו מהראש מלא דם. לא קיבלו טיפה אחת של דם. לא תפילין של יד ולא תפילין של ראש. יש פריץ דם. אומר, למה? כי הוא קיבל על עצמו, אני לא מדבר שום דיבור עם התפילין. שום דיבור בטל. כלומר, רק תורה ותפילה. אמר רק, הוא מגיע גרזן, דופק לו, הוריש לילדים שלו את התפילין שלו שלמות. מה זה? כי הוא שמר על קדושתם. שמר על קדושת התפילין. כמה אדם יכול לזכות, אם הוא עושה את זה, אומר השלה הקדוש, בערב ראש השנה כולנו עושים מטרת נדרים. בליל יום כיפור מתחילים את יום כיפור עם תפילת כל נדרי. דבר ראשון, תתקן את כל הדיבורים הלא בסדר שאמרת. עכשיו אתה יכול להתפלל. עכשיו אתה יכול לבקש. זה אומר לנו פה בעל התורים שכל אדם ידע. אני רוצה לספר לכם. אומר שלמה המלך בשיר השירים. אומר רב שולם שבדרון, תשמעו טוב. כל דודי דופק בא הקדוש ברוך הוא כמו דוד. עם מלא מתנות. חודש אלול זה חודש של מתנות. יש אנשים שחושבים שאם בחודש אלול הם לא לומדים כמו שצריך, לא עשיתי מצווה, הפסדתי את כל אלול. זה טעות. ראיתי באלון אז נדברו, הוא אומר שחודש אלול זה כמו חודש הספר. כל רגע זה מבצע אחד פלוס אחד. אתה לומד דקה אחת, במשך השנה אתה מקבל שתי דקות לאפשרות ללמוד. התפללת בכוונה תפילה אחת, קיבלת שתי תפילות במשך השנה ללמוד. הוא אומר, כל דקה שהרווחת בחיזוק בחודש אלול, זה אחד פלוס אחד במשך. אז גם אם פספסת חלק, תתפוס את המבצעים, זה חודש של מבצעים. כל דודי דופק, פתחי לי, תפתחי לי את הדלת, אני רוצה לתת לך בחודש אלול, לתת לך את הכל. והוא קורא לנו את כל השמות, תדעי כמה אני אוהב אותך, אל תחשבי שבתי לך מתנות פשוטות. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, קורא לה את כל צורות השבח. את תקבלי מן את המתנות הגדולות והטובות ביותר בעולם. ומה עונה כנסת ישראל להקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, תשמע, זה לא בשבילי, זה כבד עליי, פשטתי את כותונתי, הכרח האל בשינה. אני עושה מה שאני רגיל, אל תחפרו לי, אל תחנקו לי, תחנקו אותי. תנו לי להשתחרר. היי, אומר, אני אומר לך מתנות, דופק, פתחילים. חצתי את רגליי, הכרחת ענפים, תן לי לבלות את מה שאני רוצה, לעשות את מה שאני רוצה. הדוד אוהב אותנו, אפילו שאנחנו אומרים לו לא, הוא לא בורח והוא זורק אותנו כל הרוחות. שלח דודי את ידו מן החור, משתחל מהחלון. הוא בא מהחלון לתת לנו בחודש אלול, קח מתנות גם כשלא פתחת לי את הלב. תיקח מה שאתה יכול. טוב, פה קצת יש תזוזה, אומר רב שולם שבדרון. מאה ימו עליו. אני מתחיל קצת להרגיש איזושהי התרגשות ככה בבטן, ככה קצת התרגשות. לא שאני זז. אומר, אבל אחרי שעובר זמן, פתאום אני צריך ישועה, קמתי אני לפתוח לדודי. ומה קרה? דודי חמה קבר. שואל, איפה נעלם אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי? איפה נעלם השלח ידו מן החור? אומר, כשקמתי אני, מה זה אני? אני אקבע מתי אני רוצה לעשות את המצוות. אני אקבע מתי אני לומד. אני אקבע מתי אני מתפלל בכוונה. אף אחד לא יגיד לי. אתה גאוותן, אתה לא מוריד את עצמך ומכניע את עצמך כלפי שמיה? דודי חמק עבר. הוא לא נמצא. אבל אם אין אני, אין תואבת השם כל גבל לב. אין לך את הגאווה הזאת. השם אומר לך עכשיו מתפלל, עכשיו אתה מתפלל טוב. השם אומר לך עכשיו ללמוד, עכשיו אתה לומד. אתה עכשיו לא מספר את הלשון הרע, אתה עכשיו מברך בכוונה. אם זה לא עושה רק שאתה מתחשק לך, בלי העני, אתה תקבל את כל המתנות של חודש אלול. זה הסוד שמלמדת אותנו התורה בפרשת השבוע. אני רוצה לספר לכם. הגאון הרב עובדיה יוסף קיבל פרס לספרות תורנית. יש לו יבול של ספרים מיוחדים. הם לא יכלו לא לתת לו פרס, היה רב ראשי, נתנו לו פרס. הזמינו אותו במעמד ראש הממשלה, נשיא המדינה, בקיצור, כל רבי המדינה שישבו שם, לחלק את הפרסים. שואל הרב עובדיה, באיזה שעה הפרס? אמרו לו, בשעה 7 בערב. אומר, אני מצטער, בשעה 7, יש לי שיעור, אני לא יכול לתת שיעור. אדוני, זה פרס, אתה מקבל הרבה כסף, כבוד, נשיא המדינה, ראש הממשלה, יש שם את כל האנשים, שרים. אמר להם, אתם צודקים? אני לא יוכל לבוא. אז הם החליטו לעשות קצת שירים קודם, ולאחר טיפה את הטקס, ולהתחיל את זה. אותו, הוא גמר את השיעור, והוא הגיע, ביקשו לנו לדבר. ואז אותו נשיא המדינה יושב לידו, שואל אותו, תגיד לי, כל העסק צריך להשתנות בשביל השיעור שלך. כמה משתתפים יש לך בשיעור הזה? כמה אנשים שמעו אותך בשיעור? הוא אמר, 6 אנשים. אמר לו, בשביל 6 אנשים? נשיא המדינה וכולם צריכים לחכות עם ראש הממשלה וצריכים לעשות? אמר לו, אתה יודע מה זה 6 אנשים שיושבים ולומדים כל יום? אין אני. יש להם קביעות כל יום. הם קובעים את כל מה שיקרה. פסק הלכה של הרב עובדיה. קיבלנו פסק. אני רוצה להביא לכם. רב שלמה כמזוויל סיפר, זה נקרא אני לדודי, כשאתה נותן את האני שלך לדודי, דודי לי. כמה אני שאתה נותן לו, אתה מקבל ככה דודי לי. הוא יהיה שלך. רב שלמה כמזוויל היה קדוש עליון. היה יהודי שהלך לבקר בבית חולים שערי צדק חולה, כל ראש השנה יומיים ישב עם אותו חולה, הכיל אותו, ישב איתו. היה לו הרגשה מאוד קשה. הפסעתי את התפילות במניין, הפסעתי את התקיעות, שמע תקיעות שם בבית חולים, איזה תקיעות, אתה יודע. אין את ההתרגשות, אין את הדרשה לפני התקיעות, את 7 פעמים למנצח שכולם צועקים, את היום הרת עולם, מלכויות, זיכרונות ושופרות. הוא הגיע לבית כנסת של רב שלמה כמזוויל, והוא לא היה מרבה בדברים. הוא רק רואה אותו, אומר, הנה הגיע לפה בן עולם הבא. למה הגיע פה בן עולם הבא? הוא רצה להתפלל. הוא רצה להתפלל בית הכנסת, הוא רצה להתרגש עם כולם, הוא רצה להתלהב בתפילה. והוא נאלץ להתפלל ביחידות בבית חולים עם חולה, ולשבת איתו שם ולהפסיק באמצע כדי לעזור פה לחולה ושם לחולה. הוא הרגיש שהוא הפסיד, הוא ויתר על האני שלו גם בשביל תפילה. דודי לי, אתה תהיה איתו בעולם הבא. אתה תהיה איתו בעולם הבא. זה אדם צריך תמיד לזכור, זה אדם צריך לדעת. הגאון רב מוישה שטרנבוך, הפסק איזה פסק הלכה לאיזה יהודי, פסק לו פסק הלכה, והיהודי הזה היה קשה לו מאוד לקבל את הפסק. אמר לו, הרב, יש בזה מחלוקת? אמר לו, לא. אולי זה רק מנהג? אמר לו, לא. אולי זה רק חומרה? אמר לו, לא. יש איזה צדדים להקל? אמר לו, זה סעיף בשולחן ערוך בלי שום חולק. עושה איזה ברוך זה. למה זה ככה? ואז רב מוישה שטרנבוך, שמרו את הצדיק הזה. סתם, אני רק שמספר לכם על רב מוישה שטרנבוך, תדעו מי זה. הוא עשה בדיקת שמיעה. אדם מבוגר, לא שומע. אז הטכנאי אומר לו כל מיני מילים, והוא אומר את המילים שהוא אומר לו, תגיד, תגיד את זה, שומע. ואז הטכנאי אומר לו, תגיד כלב. רב מוישה שטרנבוך לא עונה. אז הוא מגביה את הדציבלים, כלב. לא עונה. מגביה יותר. כלב! לא עונה. אולי את המילים הקודמות הוא ידע בעל פה, אבל הוא לא... עוד יותר חדש. אמרו, תגיד, אתה לא שומע? אמרו לו, הנכדים שהיו איתו, הוא לא מוציא אף פעם מהפה שלו את המילה כלב. להגיד לה, ליהודי כלב? כאילו, אתה אומר, פלוס הוא סתר. הוא לא רצה להגיד את המילה כלב. אז אמר לו, רב מוישה שטרנבוך, תשמעו טוב. אמר לו, אותו יהודי, שהיה קשה לו לקבל את הפסק הלכה. אמר לו, אני רוצה לספר לך. אמר לו, דע לך, אמא של רב מוישה שטרנבוך, בעלה נפטר כשהיא הייתה בת 33. הניחה לו 10 ילדים יתומים. הוא הניח לה 10 ילדים יתומים. הוא אומר, ב3 ימים הראשונים, האמא הייתה בוכה, בוכה בלי הפסק, ומתעלפת מרוב בכי. ועוד פעם, הורים אותה מתעלפת. עברו 3 ימים, הגיע אליה אביה, רב שלמה זלמן פינס, ואמר לה, בהלכה כתוב 3 ימים לבכי. היא שואלת אותו, זה הלכה או שזה רק חומרה? אומר לה, זה הלכה. מאותו רגע, הפסיקה לבכות. והיא תוששה, וגידלה 10 ילדים לתפארת. אומר, מי החזיק אותה שהיא קיימה את ההלכה של השולחן ערוך בלי משחקים? אני כבר מדבר איתכם על השולחן ערוך, אני חייב לספר לכם. מרן הבית יוסף נולד בשנת, אני אגיד לכם את השעה, נראה אם זה רשום, רשמתי את זה. הבית יוסף נפטר בגיל 187. הוא נפטר בשנת שין למד איי. אז צריך לעשות את החשבון באיזה שנה הוא נולד. שכחתי. שין למדי. הוא היה בגירוש ספרד, הגיע ליוון, עבר מעיר לעיר, פגש שם את רב שלמה אלקבץ. רב שלמה אלקבץ לקח אותו איתו ביחד לצפת, ואז הקימו את כל גדולי עולם שהיו בצפת. מרן הבית יוסף, נולדו לו כמה ילדים, ביוון נפטרו לו שני ילדים ובת. הוא הגיע לצפת, היה שם מגפות וכל מיני צרות, נפטרו עוד ילדים שלו. נשארו לו רק שני ילדים. ילד אחד שנולד קראו לו רבנו אפרים, זה ילד אחד, ומהאישה השישית, הוא התחתן איתה בגיל 80 לעת זקנותו, נולד לו ילד בגיל 84. והוא נפטר בגיל 87 כשהילד היה בן 3, קראו לו רבי יהודה, שהוא הדפיס כמה ספרים שלו. מספר החידה בפרשת כי תצא בספר פני דוד. מביא את זה הרב בן ציון מוצפי בפרשת כי תצא. מספר סיפור מדהים. אומר שהבית יוסף ראה שהאישה השישית, תראו כמה אנשים נפטרו לו, צרות. וככה הוא חיבר את כל השולחן ערוך. עם כל הצרות האלה, הוא חיבר את כל השולחן ערוך. הוא ראה שקשה לו, שהיא משמשת אותו במסירות מיוחדת. ולה לא היה ילדים, והיא הייתה צעירה, והיא רצתה מאוד ילדים. אז לבית יוסף היה קשר, תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, היה לו מלאך מן השמיים, מגיד, שלומד איתו כל יום. הוא שאל את המגיד מה קורה, אמר לו דע לך, שבגלגול הקודם, אשתך של היום הייתה איש, והיא הייתה תלמיד חכם עצום. אבל היה לה חיסרון, שהיא הייתה כלאי קמצני, קמצן, הוא לא היה רוצה ללמד את התורה שלו לכם. היה אומר רק את הדרשות, לא רוצה לכתוב, לא רוצה שיקחו ממנו. שרק לא יישארו הדברים היפים לדבר עם הציבור. והוא היה לומד, והוא לא היה נותן לאחרים. כיוון שהוא היה תלמיד חכם, הוא אוהב תורה, הוא התגלגל באישה, והיא משמשת אותך בשימוש לא נורמלי. אבל דע לך, שכיוון שהמזל הקודם שלה היה איש, אז איש הוא עקר. הבית יוסף התפלל, והוא בישר לו שיוולד לו בן, ונולד לו הבן הקטן שלו, רבי יהודה, מהאישה הזאת, כשהבית יוסף היה בן 84. תבינו שאז, אם היית רואה אדם בן 70 בבית כנסת, זה היה אטרקציה. איפה היית רואה אדם בן 70? בן 87 היה הבית יוסף, עם כל מה שהוא סבל. והוא זה שהדפיס אחר כך את כל הדפוסים, הנוספים של השולחן ערוך ופרסם אותו לכל העולם. מאיפה יצא כל הפרסומת? הוא לא נתן, הוא דאג לעני שלו. הוא לא היה לו עין טובה לתת. רק הוא בא בגלגול, באשת הבית יוסף, והיא הייתה צעירה, וטיפלה בזקן גאון עולם במסירות נפש, בטיפול שאין כמוהו, אז היא זכתה לבן שיפיץ את התורה והשולחן ערוך שכולנו הולכים לאורו. תראו כמה גלגל יש בעניין הזה. רציתי להביא לכם דבר מאוד מעניין. רבנו יונה בתחילת ספר שערי תשובה מביא את המשל המפורסם שחודש אלול והתשובה הם משל לקט של שודדים, קט של ליסטים ששמו אותם בבית האסורים, שמו אותם בבית הסוהר וחתרו שם מחתרת, עשו מנהרה כדי שיברחו. כל האסירים ברחו, אחד לא ברח. הגיע שר בית הסוהר, אמר לו, מחתרת חתורה לפניך, למה לא ברחת? והתחיל להקות אותו. אומר, המחתרת החתורה זה התשובה. מחתרת חתורה זה תשובה. ואתה לא שב על כמה גדולה רבת הרעת המתאחר מן התשובה. כמה הקדוש ברוך הוא כועס על מי שיכול לשוב והוא מתאחר מלשוב. שואל ברוך דוב פוברסקי, ראש שיבת פונביץ', שואל, הוא נשאר, הוא ילד טוב, מה רוצים ממנו? אומר, אתה יודע למה הוא נשאר? הוא טוען, אני חף מפשע, אני לא בורח. אם אני בורח, אני כאילו מודה שאני זה. אני אשאר, אני אוכיח את חפותי, אני קובע. הוא אומר, כשיהודי אומר, אני, אתה נמצא פה ואתה אומר, אני, מכות מקבל. מתי יהודים מורידים את המכות? כשהוא יודע להוריד את הראש. לכן כל התפילות בראש השנה, הן מדברות על שבח של הקדוש ברוך הוא. על המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כשאנחנו מרבים בשבחים, אנחנו מראים אין את העני, אני מבטל את העצמי בשביל הקדוש ברוך הוא. זה הדבר שיביא לנו סנגוריה, שיעשה אותנו הקדוש ברוך הוא עליון על כל העמים. כל הגזרות של כל העמים לא יפגעו בנו, כי אנחנו נהיה מעל כולם. אנחנו מגיעים עליון על כל הארץ, כל מה שדיברנו. זה האדם צריך לדעת. אני חייב לספר לכם, הרב סורוצקין, רב שולם בר סורוצקין, ראש הכוללים הגדול, ראש הישיבות, היה לו חובות גדולים מאוד, היה מהקיצוצים וכל הדברים, הוא נכנס לגירעון גדול. והיה קשה לו בחודשים האחרונים לשלם את המלגות לאברכים ומשכורות. והוא נסע לחוץ לארץ עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם הצליח לאסוף. הוא נסע לחוץ לארץ במן הזמנים האחרון, והוא הלך לכל הכתובות, ואחרי שהוא אסף, היה חסר לו עוד מיליון דולר לסגור את החובות שהיו לו. נו, מאיפה אני אשיג מיליון דולר? היה לו בפנקס כתובת של איזה אדם שאף פעם הוא לא היה אצלו. אבל האדם הזה היה במרחק 4 שעות נסיעה הלוך, 4 שעות נסיעה חזור. הוא אמר, אני אלך, לא ילך. מאיפה ייתן לי מיליון דולר אדם שאף פעם לא הייתי אצלו, לא מכיר אותי, לא מכיר אותו? איך ייתן לי? הוא אמר, אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי, אני אעשה. החליט שהוא נוסע. הוא נוסע לכתובת, הוא רואה בניין, לא וילה, אדם שרוצה לבקש ממנו מיליון דולר, צריך לגור באיזה בית פרטי, אחוזה מיוחדת. הוא רואה, הוא גר בבניין רגיל, לא מיוחד. טוב, נכנס אצלו בדלת, דופק, אפשר להיכנס? בבקשה. הוא אומר לו, תשמע, יש לי את הישיבות, את הכוללים, מראה לו תמונות, מראה לו את הדברים, מספר לו. אומר לו, אני חסר לי מיליון דולר. הוא צוחק, הוא אומר לו, אני מיליון דולר? אני בכלל לא בפרשה הזאת שיכול לתרום, מתקרב לסכומים כאלה. אומר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני גם לא, אתה לא נראה לי, אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותי, הלכתי למישהו אחר, בכלל הוא לא פה, ראיתי כתובת עם מזוזה אצלך בבית, זה היה הכתובת שרשומה, הוא שלח אותי לפה. מה, אתה רוצה להגיד לי שהקדוש ברוך הוא טועה בכתובת? אצלו אין טעויות. הוא רואה את הבן אדם, ככה חושב, הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך משהו. יש לי ירושה של כמה מיליוני דולרים. הייתי במשפטים על הירושה הזאת. אתמול קיבלנו את הפסק של השופטת, פסק אחרון שאני מקבל את הירושה. יודעים מזה שאני קיבלתי את הירושה, רק אני ואשתי, אפילו הילדים שלי לא יודעים. ובדיוק באותו יום שקיבלתי, למחרת אתה מופיע עליי ובקש מיליון דולר. איך אתה צריך לדעת שיש לי כזה דבר? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שלח אותך אליי, שאני אתן לך את המיליון דולר. נתן לו צ'ק של מיליון דולר, הוא שילם לכולם את כל המלגות, סגר את כל מה שהחסיר לכל האברכים, את כל הכסף. הוא אומר, תראה מה זה כתובת של הקדוש ברוך הוא, יהודי שחי עם אמונה, חי עם הקדוש ברוך הוא, כמה יש לו. אני חייב להביא לכם דבר מאוד מעניין, כמה שווה חיזוק. מביא רב חצקי לוינשטיין. אומר, אסב, היינו נותנים לו סיכוי לחזור בתשובה, מהרחם הוא רשע. הוא מנסה להרוג את יעקב. הוא, כל פעם שיש בית עבודה זרה, בתור עובר רוצה לצאת. אתה לא תוכל לחיות בתור עובר. כל כך הוא אוהב עבודה זרה, רוצה לצאת. אתה גדלת בבית של אברהם, של יצחק ורבקה, נכד של אברהם ושרה. רשע. הוא מרשיע, הגיע לגיל 97 עם כל העבירות הכי חמורות שיש בעולם. יש ילדה בת 6 דינה שאומר רש"י, יעקב נענש שתפס אותה שכם בן חמור, כי הוא נעל אותה בתיבה, כי אם היה רואה אותה עשיו, אולי לקחת לאישה על 1,000 נשים שיש לו, והייתה מחזירה אותו בתשובה. אומר, אנחנו חושבים בכלל שעשיו יש לו אפשרות לחזור בתשובה? צאו זרה נקרא מופקע. ומה התורה מלמדת? יעקב קיבל עונש נורא, ששכם חילל את קדושת ביתו, בגלל שהוא מנע תשובה מזקן בן 97 מילדה בת 6. תראה מה זה כוח של תשובה. איך שעל ידי תשובה אדם יכול להתהפך, להיות משהו אחר. השם נותן לנו מתנה כזאת גדולה. אפשרות להשתנות, ואדם צריך לתפוס את המתנה. שמעתי מהרב מישקובסקי, שחודש אלול זה כמו מכונית חשמלית היום. אם אתה מתין את כל הסוללה, אתה יכול לנסוע 400 קילומטר. טענת חצי סוללה, אתה נוסע רק 200. איתן תשליש, אתה נוסע רק 100, רבע, אתה נוסע רק 100. הוא אומר, חודש אלול, אתה עושה את ההתנה לכל השנה. אם איתנת את המכונית עד הסוף, כל השנה אתה נוסע מכוחו של אלול בצוין. אם לא איתנת אותה עד הסוף, איתנת אותה למחצה, לשליש ולרביע, אז במשך השנה מתחילים להיות כל מיני קרחצים, כל מיני קשיים, כל מיני בעיות. לא הולך חלק. תטעין עכשיו כשאתה יכול, כשהמחתרת חתורה לפניך. זה האדם צריך להתחזק. האדמור רגע לפני כן, מה זה חיזוק אחד? אני חייב להביא לכם דבר מאוד מעניין. בראש השנה אוכלים דג, אוכלים דגים. יש כאלה שאוכלים ראש לדג, נהיה לראש ולא לזנב. גם באחת הברכות, כתוב פרשת השבוע, והיית רק למעלה ולא למטה. מה, אם רק למעלה, אז זה לא למטה. מה זה רק למעלה ולא למטה? אז ראיתי הסבר יקר. כל בעלי החיים, אריה, שועל, כל חי, כל בעל חי, כלב, אתה רואה אותו יכול להסתכל, הראש שלו הולך קדימה, אבל הוא גם מסתכל אחורה, מה קורה בזנב, אתה רואה צבי, מסתובב, רואה. יש בעל חי אחד שלא יודע להסתכל, לא יכול אף פעם להסתכל אחורה, דג. לא הדגים של השמר האלה שאוכלים רק את הזבל, אלה באמת יכולים, אבל דג נורמלי, אף פעם הוא לא יכול להסתובב ולראות את הזנב שלו. הוא תמיד רואה רק קדימה. אומר, אתה יודע למה? יהודי לא צריך להסתכל על הנפילות שהיו לו. כשאתה רואה את הזנב, אתה אומר, תראה איזה קופה של שרצים הולכת אחריי. איזה חטאים עשיתי, איפה נפלתי, ואז מה קורה? האדם מתייאש. הוא אומר, אדם צריך להיות שנהיה לראש ולא לזנב. מה זה הלראש ולא לזנב? שלא נסתכל אף פעם על הזנב של עצמנו. תדע תמיד שיש לך כוח לשוב. יש לך, תסתכל תמיד קדימה, תתרומם, תמשיך. אל תדשדש במה שהיה בעבר. תמיד תסתכל עם פנים קדימה, תדע את הכוח שלך הלאה, ולהמשיך ולא ליפול ולא לעשות כלום. הוסיף על זה הרב הגאון רב חיים זעיד, הוא אומר יהודה. הוא בא ואמר לאחים, אל תהרגו את יוסף, בוא נמכור אותו. באים האחים, רואים את אבא יעקב בוכה, הוא אומר יהודה, אם היית אומר לנו להחזיר את יוסף, היינו מחזירים. בגללך אבא בוכה. מורידים אותו מגדלותו. מוציאים אותו. הוא רואה את אבא בוכה, ממען להתנחם. קמים עליו, בניו, בנותיו, קלותיו, כולם לנחמו, לא מתנחם. רואים את יעקב, בוכה, בוכה. כל אחים אומרים, תראה מה עשית. יהודה רואה את כל מה שהוא עשה. הוא צריך לעזוב את המשפחה. עוזב את יעקב אבינו. הולך לבד. נושא אישה, אשתו מתה. משאירה לו שלושה יתומים. מחתן את הבן הראשון, הבן הבכור שלו מת. מחתן את הבן השני במצוות איבום עונן, גם הוא מת. שלה, הוא כבר לא רוצה לתת. פתאום קורא לו בזיונות נוראים עם מעשה תמר. הוא אומר, מה יהודה עושה כשמורידים אותו מגדלותו? מה יהודה עושה כשהוא עוזב את הכל? לא הולך להתחתן. תגיד, עכשיו אתה הולך להתחתן? לך תבכה, גירשו אותך מהבית. תראה איפה אתה זרוק לבד, אתה נמצא בפינה, היית ראש הישיבה של יעקב. כשהוא שולח למצרים להקים לו ישיבה, את מי הוא שולח? את יהודה, להורות לו בית תלמוד, להורות לפניו גושנה. מה אתה הולך? יהודה מלמד אותנו, אף פעם לא נשארים בעבירה מאחור. תמיד תסתכל קדימה, מה אני יכול להתקדם? אני יכול להתחתן, חתן מוכלים לו על עוונותיו. אני מתחיל מחדש, אני ממשיך הלאה, אני לא מתייאש, לא נופל. זה לראש ולא לזנב. הבנתם את הלראש ולא לזנב? לא להסתכל על הזנבות שלך, לא להסתכל על הנפילות שלך, להסתכל מה אני יכול עכשיו להתחזק, כמה זמן נשאר לי להוסיף, מה נשאר לי ללמוד, מה נשאר לי לעשות. זה התפקיד שכל אחד צריך לעשות. זה האדם צריך תמיד לזכור בכל מעשה שהוא עושה. אני חייב להביא לכם כמה אדם צריך להוסיף כל פעם חיזוק. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם. יש לי יהודי מאוד מאוד יקר, קוראים לו הרב הג'אמי. אני לא יודע אם סיפרתי לכם. והרב הג'אמי יש לו מתמידים לילדים קטנים, עושה מתמידים ותהילים. עכשיו, הוא לקח את כל הילדים הקטנים, והוא אומר להם, אתה שומר מצוות? כן. אז כל אחד בוחר לעצמו מצווה. אז יש לו פתק כרטיס, אני שומר קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. אני שומר לבוא בזמן לבית הכנסת. אני שומר כיבוד אב ואם. אני שומר לבוא בזמן התפילה. אני שומר לקום בבוקר מוקדם. אני שומר לעזור לאחים שלי. אני שומר לקחת את אחותי מהגן. כל אחד לוקח משהו. אומר שהוא הלך בבין הזמנים, ומישהו אומר לו, הרב הג'אמי, הרב הג'אמי. מסתכל עליו, אתה מכיר אותי? אומר לו, לא. אומר לו, אני למדתי אצלך במסמידים לפני שנים רבות. אומר לו, אתה היית אז מחלק לנו חמצוץ. לכל אחד שהיה שומר על משהו. היום חמצוצים זה לא מתנה בכלל. חבילת חמצוצים זה מתחיל להיות ממתק. אבל חמצוץ אחד, זה בכלל לא נקרא שהוא קיבל משהו. זה לא מתחיל בכלל. טוב, הוא אומר, היית אותן לנו חמצוץ על כל אחד. הוא אומר, אני קיבלתי על עצמי לשמור קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. הוא אומר, ודע לך, כל שבוע קראתי. הוא אומר, במשך החיים גדלתי, נפלתי, התקלקלתי, הייתי מחלל שבת בפרסיה. אבל, לא יודע למה, כיוון שאת המצווה הזאת היה לי מתיקות מהחמצות שהיית נותן לי, כל שבוע הייתי לוקח חומש, קורא שתיים מקרא ואחד תרגום. ראה הקדוש ברוך הוא שאחרי כל הנפילות של אותו יהודי, יש לו עוד מצווה שבה הוא מחובר להקדוש ברוך הוא. מה הוא עשה לו? הוא לקח אותו,

0: מאיפה הכל התחיל? מחמצוץ על קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. אל תסתכל על הנפילות שלך. יש לך מצווה אחת שאתה תופס, תדע שהמצווה הזאת היא סולם להרים אותך ולהעלות אותך למעלה, למעלה, למעלה. זה העבודה של פרשת השבוע, לתתך עליון על כל הארץ. אתה יכול לעלות מעל כולם. יש לך כוח לעלות, יש לך כוח להיות לשם ולתפארת. במה הכל תלוי? איך אתה עושה את המצוות? באיזה שמחה אתה עושה את המצוות? כשאדם עושה את המצוות עם שמחה, זאת אומרת שהוא שלם במצווה. מתי יש לאדם שמחה? כשהוא עושה את המצוות בשלמות. כשהוא עושה אותם בלי שלמות, אין לו שמחה. וזה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו בימים הקדושים והגדולים האלה של חודש אלול. אתמול, לא אתמול, שלשום, היה לנו יום קשה. נהרגו 6 אנשים בפיגוע בירושלים, אנשים יקרים. נהרגו עוד 4 חיילים בעזה, 10 חיילים, 10 נפשות לוויות ביום אחד. כאב לב, כאב לב גדול. רבותיי, זה לא נפסק בסוף אלול. זה נפסק בראש השנה שעבר. כולם צריכים עכשיו בחודש אלול להתחזק, להוסיף, שבראש השנה ייפסק בעזרת השם על כולנו, שתהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנה של גאולה שלמה, שיבוא כבר משיח צדקנו, יחזיר את עם ישראל בתשובה, נזכה כולנו ללמוד תורה מתוך נחת, בעיון, בלימוד טוב, וזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לשפע ברכה והצלחה, אמן.
1: עד כאן גואל יבוא. עם הרב גואל אלקריף. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00, כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
2: אגב אהבת חינם.
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
3: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: שלום וברכה, ילדים יקרים, ערב טוב, איזה כיף להיפגש איתכם כמידי ערב לתוכנית שלנו, שעת סיפור איתכם, לירון מאחורי המיקרופון. לפני שנים רבות חי צדיק שקראו לו רבי נפתלי כץ. הוא היה גם תלמיד חכם וגם צדיק גדול מאוד. הסיפור שנספר לכם הוא על הזמן שהוא היה ילד בערך בגיל 7.5. וכך היה הסיפור. יום אחד הדוחס, שהוא השליט של הגויים, עבר בקרקרה שלו דרך העיר של נפתלי הקטן. כל בני העיר יצאו לקראתו וגם כל הילדים היהודים באו לראות כי זה מסקרן. ואז נפתלי אמר בצחוק לחברים שלו, בואו נראה מי מעז לזרוק אבן קטנה על הראש של הדוחס. הילדים אמרו לו, בוא נראה אותך, אתה יצא, אז תעשה את זה אתה. נפתלי לא חשב לרגע, מה יכול לקרות? הוא לקח אבן קטנה וזרק אותה על הדוחס. האבן עפה ונתקעה ישר במצח של הדוחס. איי, צעק הדוחס, זרקו על האבן, אוי מה זה, יורד לי דם, מי עשה את זה? תפסו אותו מיד. מי זה? איפה הוא? התחילו צעקות, נהיה שם רעש גדול בבלגן. החיילים רצו מהר ותפסו את נפתלי. שמו לו אזיקים על הידיים, הכניסו אותו לבית הסוהר. מסכן נפתלי, הוא לא ידע שזה יסבך אותו כל כך. הרבה זמן הוא ישב בבית הסוהר עד שהחליטו לקחת אותו למשפט אצל המלך. היה להם חוק שכל מי שצריכים להרוג אותו צריך להביא אותו למלך למשפט. הארמון של המלך היה בעיר אחרת, ולכן לקחו חייל ואמרו לו, קח כרכרה עם סוס ותוביל את נפתלי עד לארמון של המלך. שם כבר יטפלו בו ויענישו אותו. השומר שם לו אזיקים על הידיים, העלה אותו לכרכרה ויצא לדרך. באותם ימים היה חורף כבד מאוד. היו גשמים חזקים וגם שלג רב התחיל לרדת. הדרך הייתה חסומה והסוסים בקושי התחילו להתקדם. פתאום העגלה ירדה מהדרך ונשברה לרסיסים. הסוס קיבל מחלה ומת במקום. וכך נשאר החייל יחד עם נפתלי, והם התחילו לצעוד ברגל. הם הלכו והלכו עד שהגיעו לכפר אחד. שם נכנסו לבית מלון לנוח. נפתלי המסכן היה קשור באזיקים. הוא נשאל על אחד החלונות וחשב, אוי, מה יהיה איתי? אנא תעזור לי, השם יתברך. לפתע הוא שומע קול מעבר לחלון, איזה קול נעים כזה, קול של רב שמלמד את הילדים גמרא. אשמע מה שהם לומדים, אמר נפתלי, הצמיד את האוזן לחלון והקשיב. ובאמת ישבו שם כמה ילדים שלמדו גמרא מהרב שלהם. פתאום הגיעו לשאלה קשה מאוד בגמרא והם לא ידעו את התשובה. נפתלי התקרב לחלון וצעק להם את התשובה של הגמרא. כל התלמידים וגם הרב שלהם התפלו, מי זה שענה תשובה כל כך יפה? הם הסתכלו וראו את נפתלי קשור באזיקים. בעל הבית שהיה יהודי עשיר ניגש אליו ושאל אותו מי הוא ומה קרה לו. נפתלי סיפר לו את כל הסיפור עם האבן ובעל הבית העשיר. ראה שנפתלי הוא ילד חכם ונבון, ובלי כוונה הוא עשה מה שעשה. ואם הוא ימשיך ללמוד עוד, הוא יגדל בתורה וייצא צדיק גדול ותלמיד חכם. ולכן הוא אמר לו, אל תדאג, אני אעזור לך. הוא ניגש לחייל ואמר לו, תראה, יש שלג חזק בחוץ. העגלה שלכם נשברה, חבל שתצאו שוב לדרך. אני מוכן לתת לכם כאן חדר מרווח, עם אוכל ושתייה, הכל על חשבוני. כשמזג האוויר יהיה טוב יותר, אני אתן לך מרכבה חדשה עם סוסים טובים, ותמשיך בדרך לארמון, בסדר? החייל הסכים, וכך לאט לאט הסכים להוריד מהידיים של נפתלי את האזיקים. נפתלי היושב ולומד תורה יחד עם בעל הבית והילדים שלו. מיום ליום בעל הבית התחבר מאוד לנפתלי ואהב אותו אהבה גדולה וחזקה מאוד. אחרי כמה זמן השומר רצה להמשיך בדרך ולקחת את נפתלי למלך שיעניש אותו. אבל בעל הבית הביא איתו הרבה כסף ובא לחייל ואמר לו, תראה, אתה יודע, הילד הזה הוא קטן והוא לא התכוון למה שהוא עשה. אני מוכן לתת לך סכום גדול של כסף, תשחרר אותו. תגיד למלך שהוא מת לך בדרך, אתה מסכים? החייל ראה את הכסף, העיניים שלו התגלגלו אחורה. כן, אבל בתנאי אחד. העשיר שמח, מה התנאי? והחייל אמר, כדי שהמלך יאמין אני צריך מכתב מהשופטים של בית המשפט שיגידו שבאמת הוא מת בדרך. העשיר אמר, אין בעיה. השופטים הגויים היו גם חברים של העשיר. הוא נתן לכל אחד מהם קצת כסף, הם כתבו לו מכתב שהנער מת. וכך ילדים נפתלי נשאר בבית של העשיר והמשיך ללמוד תורה עוד ועוד עד שנהיה צדיק גדול מאוד. יום אחד העשיר הזה פנה לנפתלי ואמר לו, תראה אני אוהב אותך כמו הבן שלי. והנה יש לי בת מאוד צדיקה. האם אתה מוכן להתחתן איתה? ילדים, מה אתם חושבים, הוא יסכים? בוודאי שהוא יסכים. הרי הוא הציל אותו ממוות. ובאמת הייתה חתונה יפה ושמחה. חמודים, הקשבתם כל כך יפה. וראיתם איך שהתורה הקדושה שנפתלי למד הצילה אותו. כי בזכות שלמד יפה, הוא ידע את התשובה על הגמרא, וכך הוא ניצל. מהיום, תיזהרו לא לעשות יותר מדי דברי שובבות. בסדר? ולהשקיע בלימוד התורה, שנזכה כולנו בעזרת השם. תודה רבה לכם שהקשבתם לסיפור שלנו, שעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד. המשך האזנה משובחת וערב טוב שיהיה לכם. ולא לשכוח לפני השינה, קריאת שמה שעל המיטה. לילה טוב.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה כאייל תערוג עם הרב אייל אמרמי.

0: הטובות שנמצאות בעצמי.
1: עכשיו איתכם הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
2: שי בערך דאגה בספר הקדוש, פלא יועץ לרבנו רבי אליעזר פפו. נחזור כמה שורות מאחורה ונמשיך. אמרנו בשבועות האחרונים, כתוב במשלי י"ב כ"ה, אומר שלמה המלך, דאגה בלב איש יסכנה, ופרשו רבותינו ז"ל ביומיים, אי יסיכנה מדעתו, אי נמי יסיכנה לאחרים, ותרווה יותנאו, שבתחילה ישתדל להסיכה מדעתו, במחשבות טהורות וטענות מספיקות, שיש ויש כדי לדחות את הדאגה, ואם לא יוכל, יסיכנה לאחרים. דהיינו תלמידי חכמים ואנשי מדע שידעו לתקנו בעצה טובה, וידברו לו דברים המבטלים הדאגה ומיישבים את הלב, כי כבר אמר החכם, העבר עין, העתיד עדיין, דאגה מניין, קום שתי עין. שאם הדבר כבר עבר, מה יועיל בדאגה? האם יוכל להשיבו? ולא די לו רעת הרעה שהרע לו, אלא שיוסיף רעת הדאגה וחיי צער יחיה, לכן יסיכן המדעתו, מרפא ליועץ. ואם הוא דבר שעתיד להיות, אם יש תקנה, יעשה תקנה. ואם לא, יש תקנה, מה יועיל בדאגה? יפתח בשם, יפתח בשם השם וישעם באלוקיו, זה כלל גדול להסיר הדאגה. פה עצרנו שבוע שעבר. אומר רבנו הפלא יועץ, אחרי כל העצות שהוא נתן, אם יש לך דאגה, תספר אותה לאחרים, תתפלל עליה, וכן על זה הדרך. העצה הגדולה ביותר, כדי שאדם לא יהיה לו דאגות, לפתוח בקדוש ברוך הוא. פתח באחד ואל תפחד. זה לא רק סטיקר על איזה מכונית שאתם רואים, אלא זה מושג והבנה שצריך להיות לכל יהודי ויהודי, שהוא צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, אשליך על השם יאבך. את כל הביטחון, את כל המאוויים שלך, את כל הרצונות שלך, תשליך על הקדוש ברוך הוא. במקום לחיות בדאגות, במקום לחיות במחשבות, במקום לחיות בפחדים וחרדות, תשליך על הכל הקדוש ברוך הוא. לפעמים אדם נקלע לאיזה צרה, לאיזה בעיה. הבעיה הזאת מביאה אותו לידי ייאוש. הוא מרים את עצמו ושואל, מאין יבוא עזרו? הוא לא יודע מאיפה הוא יצא מהבעיה הזאת. וכבר אמר הנביא מיכה, כי ישב בחושך השם אור לי. דווקא מתוך החשיכה, דווקא מתוך הקושי, תדע לך שבוקע אור גדול. לכן אנחנו אומרים, המבדיל בין יום ובין לילה, נכון? סליחה, הנותן הסרבי בינה להבדיל בין יום ובין לילה. הסרבי יודע להבדיל בין היום לבין הלילה. הסרבי זה תרנגול. כולם יודעים, כל העריות, הנמרים, כל הבריות שיש בעולם יודעים שעכשיו זה לילה. מחר בבוקר הם יודעים שזה בוקר. אז למה אתה נותן לסרבי, אומרים דווקא נותן לסרבי בינה להבדיל בין יום ובין לילה? אלא הסרבי יודע שכבר מתי שיש לילה יגיע הבוקר. האריה, הג'ירפה, הנמר, הציפורים, כולם יודעים מתי שזה לילה, לילה, מתי שזה יום, יום. אבל החוכמה שיש לסרבי, שהוא יודע שכבר מתי שיש לילה, אחרי הלילה מגיע היום. אותו דבר גם לנו, מתי שחשוך לך ויש לך לילה בחיים, תזכור שהגלגל מתהפך, עוד יגיע היום. מעשה באיזה אברך יהודי, קוראים לו רבי גדליה, גר בבני ברק. אמא שלו אלמנה, היהודי הזה מקפיד על מצוות כיבוד הורים, כל יום הולך יושב איתה לפחות שעה. ולא רק שיושב איתה שעה, כל פעם שהיא מתקשרת אליו והיא צריכה איזה משהו, עוזב את הכל, אמא שלו, דבר ראשון, מקום ראשון, כמו שצריך. הגיעה הבת שלו לפרק של שידוכים, ברוך השם נפגשה עם איזה בחור, בחור ישיבה, בחור רציני, בחור טוב, עמדו לסגור וורט, ההורים נפגשו, סגרו שכל צד ייתן 50,000 דולר. עכשיו, בשביל 50,000 דולר, בשביל אותו אחד, גדליה אברך, זה היה בשבילו הרבה כסף. אתה יודע, מה לא עושים כדי שהבת תתחתן? הוא התחייב. והראש שלו עכשיו היה טרוד בדאגות. מאיפה אני אשיג 50,000 דולר? מאיפה, אתה יודע, בתוך זמן קצר אתה צריך להשיג, מכניסים את ההורים ללחץ, אז השערות שלהם מלבינות עוד לפני הזמן. והוא היה בלחץ, איך אני אעשה, מה אני אעשה? טרוד במחשבה, פתאום טלפון. טלפון מאמא שלו, הוא עונה לה, כן, אמא. היא אומרת לו, תשמע, יש לי פיצוץ בצנרת במטבח, תבוא דחוף. הוא בימים רגילים היה אומר לאמא, עכשיו אני מגיע. אבל עכשיו הוא היה טרוד בדאגה הזאת, אם איפה הוא ישיג 50,000 דולר, זה עניין של תוך כמה ימים שהוא צריך להתחייב, חותמים תנאים. הוא אמר לאמא, תקשיבי, אני אשלח לך אינסטלטור, אני לא יכול לבוא, אני אשלח לך אינסטלטור, אל תדאגו, יסדר לך הכל. אמרה לו, לא, אני לא מכניסה שום אדם זר לבית, תבוא אליי אתה, אני רוצה שתבוא אליי אתה. אני לא מכניסה אדם זר לבית. הוא רוצה להגיד לאמא, אני לא יכול, קשה לי. אמר, טוב, בסדר, אמא, אני אבוא, עוד כמה דקות אני אבוא אליך. הלך לבית, באמת נכנס, ראה, כל המטבח מוצף מים. הוא שבר איזה מרצפת אחת, איפה שיש את הצינור של המים, הוא ראה שהצינור עטוף בניילון, התחיל למשוך את הניילון מהצינור, והוא רואה שאין פיצוץ במקור הזה. התחיל לשבור מרצפת אחרת, במרצפת הזאת הוא רואה ששם זה המקור של הפיצוץ. אז הוא מושך את הנליון, מושך כדי לגלות את הצינור, בתוך כדי שהוא מושך את הניילון, הוא משך איזה שקית. הייתה שם איזה שקית שהוא משך אותה. משך את השקית, השקית הייתה מלאה בעיתונים ישנים, צהובים. הוא פותח את כל העיתונים, הוא מוצא בפנים שטרות של דולרים. מה התברר למפרע? היה מנהג פעם שהיו מחביאים כסף מתחת לבלטות. הם מפחדים מגנבים, איפה המקום הכי בטוח? מתחת לבלטות. אבא שלו, עליו השלום, הרביא כסף לפני עשרות שנים מתחת לבלטות. היה שם קרמה של דולרים, הוא נתן את זה לאמא שלו, אמר לה, אמא, קחי, זה אבא, הרביא פה, התגלה ככה הסיפור, תקחי, זה שלך. האמא אמרה לו, תשמע, אני זקנה, מה אני אעשה עם הכסף הזה? מה אני צריך את הכסף הזה? לך את הכסף לחתן את הילדים. הוא פתח את השקית, 50 אלף דולר בדיוק. הוא אמר, תראה, אם הייתי מזמין אינסטלטור, איזה אינסטלטור היה עומד בניסיון הזה של 50 אלף דולר, בא לתקן ב-1,000 שקל, מצא 50 אלף דולר, אישה זקנה, מבוגרת, היה אומר, מה היא תעשה בכסף הזה? באמת, אני צריך אותו יותר, היה לוקח אותו לעצמו. כל זה למה? ברגע שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אתה משליך את הדאגות, את המחשבות, אתה תראה ישוע. אומר רבנו יונה בשערי תשובה, ואני קוראת לשונו, ויש על הבוטח בשם להוכיל במעוף צוקתו. מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, אומר רבנו יונה, מי ששם את מבטחו בקדוש ברוך הוא, ובוטח שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו, גם אם יש לך איזה צוקה, יש לך איזה בעיה, הקדוש ברוך הוא יוציא אותה ממנה, או יוציא אותה, את הבעיה הזאת ממך. כי יהיה החושך סיבת האורה. דווקא מתי שחשוך לך, זה הסיבה שלאחר מכן יהיה אור. כמו שכתוב במיכה, זין חד, כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי. ואמרו רבותינו זל במדרש תהילים, אלמלא נפלתי, לא קמתי. אלמלא ישבתי בחושך, לא היה אור לי. הייתה איזה בחורה מבני ברק, שהבחורה הזאת הייתה בחורה טובה, בחורה מצוינת, משפחה טובה, משפחה מצוינת, מעמד סביר מאוד, ומזל אין לה, ונתקעה בשידוחים, הגיעה כבר לגיל 35. יום שישי אחד, היא שומעת את ההורים שלה מדברים ככה בחדר, בצהריים ככה, והם בוכים. והיא מבינה שהם בוכים בגללה. קשה להם עם הבת, הבת ב-35, שערותיה כבר מלבינות, והיא קשה לה מאוד, הרגישה חנוכה, היא הרגישה שהיא רוצה לפרוק את הדמעות שלה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, איפה הכי טוב לדבר עם השם יתברך, אם זה לא בקיץ, בים. אמרה, נוסעת לים, עלתה על האוטובוס, נסעה לים בבת ים. ישבה מול הים, אתה יודע שאתה רואה את הים האינסופי, ואתה רואה את השמיים, איך הם נושקים ומתחברים לים, והשמש עד שוקעת, ואתה יושב, הלב שלך פתאום מתפרץ, היא בכתה שעות ארוכות, והתפללה לקדוש ברוך הוא, שהיא רוצה להסב להורים שלה נחת, יש להורים שלה כבר נכדים מכל הילדים השניים, אבל היא תקועה, והיא עומדת להם כמו עצם בגרון, וגם היא קשה לה, היא רוצה להתחתן בת 35, גם השעון הביולוגי שלה מתקתק, היא רוצה ילדים, והתחילה לבכות לקדוש ברוך הוא, והיא לא שמה לב לזמן ולשעון. פתאום היא מסתכלת, תוך כדי שהיא מתפללת, ואומרת הקדוש ברוך הוא, אני בוטחת בך שאתה תשלח לי את הזיווג, השם יתברך, רק אתה מסוגל להושיע אותי, קדוש ברוך הוא, אני מלאת דאגות, מלאת מחשבות, אבל זהו, באתי לפה להתנקות, באתי להם להתנקות, לשפוך את כל אשר על ליבי, שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם, אני שופחת את הכל, אני משליחה את כל הביטחון שלי עליך השם שאתה תושיע אותי. ואז שעות שהיא מתפללת שם, היא שמה לב לשעון, מאוחר, היא קמה במהירות, הולכת לעבר התחנה, איזה, אין כבר אוטובוסים בכלל, אוטובוסים הפסיקו לעבוד, אין אוטובוסים בבני ברק, היא הבינה שהיא תקועה פה עכשיו, אוטוטו שבת, מה היא עשתה? התחילה לצעוד ברגל לכיוון בת ים, צעדה ברגל, שאלה איפה הבית של רב העיר, כבר נכנסה שבת, איפה הבית של רב העיר? אמרו לה, איפה הבית? היא הלכה לבית של רב העיר, דווקא בדלת, פתחה רבנית. היא מסכנה בדמעות, מסבירה לה שהיא גר בבני ברק, והיא נתקעה פה בבת ים, אין לה איפה לעשות שבת, היא יכולה לעשות שבת בבית. הרבנית אומרת לה, בוודאי, בשמחה איזו שאלה. בטח, אתה הרוחת שלנו. יש לך איזה תיק, יש לך איזה משהו? לא, אין לי כלום. טוב, עשתה אצלהם שבת, הגיע הרב, עשו שבת, סעודה, היא אומרת לו, היא נתקעה פה. איך בחורה, ברוך השם חרדית, נתקעת ככה בבת ים, לפני שבת? אז היא סיפרה לו ש... היא בת 35, והיא שמעת ההורים של הבוכים, וכאב לה, והיא באה להם להתבודד, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, סיפרה את כל הסיפור. אמר לה, תקשיבי טוב, יש לי בחור, בדיוק בשבילך, אמנם הוא בעל תשובה, את חרדית, אבל הוא בעל תשובה, אבל בחור מצוין. כדאי לך להיפגש איתו. אתם יודעים, הרב שטיינמן אומר שרוב השידוכים נופלים, למה? כי אנשים אומרים, מה יגידו אחרים? מה יאמרו הבריות? על זה נופלים כל השידוכים. כל פעם בן אדם חושב, מה יאמרו? תוריד את מה יאמרו, אתה תמצא קלה במהירות, אתה תמצא חתן במהירות. אם הוא טוב לך, מה אכפת לך מה יגידו? אם היא טובה לך, מה אכפת לך מה יגידו? זה טוב לך, מה אתה צא? אתה מתחתן או שהם מתחתנים? ולכן, למרות שהם באים מרקע שונה, הם יפגשו כמה פגישות, הוא ראה את המעלות שיש בה, היא ראתה את המעלות שיש בו, וברוך השם הקימו בית כשר ונאמן בישראל, מאותה שבת. אתה רואה, דווקא מתוך הקושי, דווקא מתוך החשיכה, דווקא מתוך הבעיה שהייתה בה, התפללה לקדוש ברוך הוא, היא נשענה על השם, התברך, זכתה לראות ישוע. ואומר רבנו הפלא יועץ, ועוד כלל אחר, שיחשוב ויאמין באמונה שלמה, שאין דבר רע יורד מן השמיים וכל דעבד רחמנה לתו עבד. אנחנו בעולם הזה כל פעם הוא עשה לי, הוא לקח לי, הוא אמר לי, אנחנו אנשים, אתה יודע, חיים בו בעולם של רגשות ויצרים ואנחנו לפעמים צריכים לעצור ולהתבונן, רגע, זה לא הוא, זה לא אי, זה לא המנהל, זה לא הוא, אף אחד לא יכול להזיק לך. כל מן דעביד רחמנה לתו עביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. גם אם אתה לא מבין את זה באותם רגעים, יכול להיות שאתה תבין את זה בעתיד. וגם אם לא תבין את זה בעתיד, תדע לך, תצא מנקודת ההנחה שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. הפסוק בפרשת לך לך. פרק י' ז' פסוק ח' ד'. ואברהם בן 99 שנה, בימולו בשר עורלתו. התורה מצווה אותנו להסתכל על כל דבר במבט לא רע, במבט שתדע לך שגם הדבר הרע שנראה לך שהוא רע, אין דבר יותר טוב ממנו. אברהם אבינו מצווה למול את עצמו בגיל 99. הוא בא להתייעץ עם החברים שלו, הנער אשכול וממרא. והם אומרו לו, מה פתאום? אתה מסכן את עצמך, זה מסוכן, אתה תמות, ואם תמות, זה חילול השם הכי גדול שיהיה. יגידו, הנה, הוא עשה מה שציווה אותו הקדוש ברוך הוא בגיל 99. איפה שאמרנו בן אדם בן 99 מל את עצמו? אתה תמות, זה יחילו לשם שאין כדוגמתו. אבל אברהם אבינו לא שומע לחברים שלו, אברהם אבינו שומע לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, הוא קלח להתייעץ לשמוע את דעתם. אבל הדעה שלהם לא קובעת. מה שאמר הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא עושה. ואחרי שהוא עושה את זה, 3 ימים שוטט ממנו דם. לא מפסיק לרדת ממנו דם. 3 ימים. ועכשיו תבוא ותשאל, למה זה מגיע לאברהם אבינו? הרי מצינו שאחרי אברהם אבינו הרבה אנשים עשו בריתות, עשו ברית מילה, גם בגיל מבוגר, ולא מצינו ששלושה ימים שתת להם דם, יצא להם קצת דם ונגמר. 3 ימים יצא לו דם, למה הוא לא התרפא במהירות? למה הקדוש ברוך הוא לא ריפאת אותו? למה הוא צריך לסבול? למה הוא צריך להיענק מכאבים? למה? אומר הפרקי דרבי אליעזר, שבמקום הזה שנשפך הדם של אברהם אבינו על הרצפה, במקום ששם נשפך הדם, שם זה היה היסוד של המזבח. המזבח שעליו היו יוצקים את כל הדם של הקורבנות, שנותר מהדם של הקורבנות, שם היו יוצקים, באותו מקום שנשפך הדם של אברהם אבינו. הקורבנות שמקריבים בבית המקדש, באים לכפר על כל עם ישראל. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. בזכות הדם הזה של הקורבנות, מדובר גם על דם המילה, גם דרך מקורבנות, בזכות הדם הזה של הקורבנות, נהיה חיות לעם ישראל. כלומר, מה אתה רואה? אם אנחנו עכשיו נשאל, מה היה אצל אברהם אבינו? תגיד מידת הדין. לא, זו מידת הדין שכולה הייתה מידת הרחמים. כי בזכות הדם הזה שנשפך לאברהם אבינו במשך 3 ימים, הדם הזה הוא היה היסוד ליציקת המזבח שעליו מקריבים את כל הדם של הקורבנות, שהקורבנות באים לחפר על עם ישראל. אז אם הם באים לחפר על עם ישראל, יש לך דבר יותר טוב מזה? אומר הפסוק בפרשת ויירא. פרק ו' פסוק ב', וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. פרש רש"י, וידבר אלוקים אל משה, דיבר איתו משפט, על שהקשה לדבר ולומר, למה הרעות על העם הזה? ויאמר אליו, אני השם, נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. כלומר, וידבר אלוקים, אלוהים זה מידת הדין. מה הוא אמר לו אחר מכן? אני השם, אני השם זה מידת הרחמים. לפעמים נראה לך שהקדוש ברוך הוא עוזב אותך. לפעמים נראה לך שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתך במידת הדין, אבל אתה טועה. תדע לך שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותך, ועד רבה הוא מתנהג איתך במידת הרחמים, ומה שנראה לך מידת הדין, הקדוש ברוך הוא הופך אותה למידת הרחמים, כי כל זה לטובתך. לכן אדם צריך לדעת שכל מה שקורה לו גם נראה לו שיש עליו דינים, תדע לך זה לא דינים, זה רחמים וחסדים של הקדוש ברוך הוא. סיפר איזה יהודי, קוראים לו רבי יוסף פרובר, הוא סיפר שברומניה היה איזה יהודי שהפרנסה שלו הייתה להבריח גבולות. מה הכוונה להבריח גבולות? מעביר סחורות בלי לשלם מכס. תפסו אותו, תפסו אותו אחרי כמה שנים שהוא הבריח, והכניסו אותו לכלא. הכניסו אותו לכלא לכמה שנים, קיבל במשפט כמה שנים כלא. היה איזה שתדלן יהודי בארצות הגולה, גם באשכנז, גם בארצות ספרד, תמיד היו יהודים שתדלנים שככה מקורבים קצת למלכות, יש להם קשרים, כותבים מכתבים, מנסים לעזור לכל מיני יהודים. גם היהודי הזה היה יהודי שתדלן, והוא ניסה מאוד מאוד ברומניה, ניסה מאוד מאוד לעזור לו, הוא כתב מכתב למפקד המשטרה, שהיהודי הזה הוא אדם טוב, הוא נורמטיבי, בסדר, הוא טעה, הוא לא יחזור למעשיו, אם אפשר קצר לו את העונש. כשמפקד המשטרה קיבל את המכתב, עוד יותר התעצבן. אמר, מה? חוצפן. הוא שולח לי מכתב שאני אקל בעונשו, זרק אותו לצינוק. עכשיו, שאמרו, הוא היה, אתה יודע, בחדר, בכלא, עם אסירים נוספים, עם בנאים של ארוחות, רואה אנשים, יוצא לבחוץ, קצת לחצר, פתאום שמו אותו עכשיו איפה? בצינוק. באו אליו כולם, מה עשית? רק הזקת, עדיף שלא היית מתערב, למה התערבת? באמת גם הוא מסכם בתוך הכלא, בטח אמר, מה עשה לי המעבול הזה, סיבך אותי עוד יותר, עדיף היה לי להישאר פה ולא להיכנס, ולא שלא יכתוב לו מכתב. אבל הוא שמע את זה השתדלן הזה, מה עשה? הלך לשר המשטרה, אמר לשר המשטרה, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בן אדם בגד במדינה, מגיע לו עונש צינוק? בוודאי. בן אדם רצח, מגיע לו עונש צינוק? בוודאי, זה המינימום שבמינימום. אבל בן אדם הבריח את הגבול, בסדר, זה עבירה, לא שילם מכס. מגיע לו צינוק? אמר לו, בוודאי שלא. אמר לו, זה לא פרופורציונלי, העבירה לעומת העונש. אמר לו, אז תשמע, שזה יהיה יהודי, שהכניסו אותו לצינוק בגלל שהוא הבריח את הגבול. הוא התעצבן, שר המשטרה אמר, מה פתאום? מי עושה דבר כזה? אני לא מסכים שיהיה דבר כזה. אמר לו, בבקשה, עשה את זה המפקד המשטרה. אמר השר, אני נותן לו הוראה שיוציא אותו מהצינוק. אמר לו, מה זה יוציא אותו מהצינוק? הוא כבר שבועיים בצינוק. הוא צריך פיצוי. מי יפצה אותו? שמע את זה המפקד, אמר לו, אתה יודע מה? אתה צודק. צריך גם לפצות אותו על עוגמת יפה שהייתה לו, אני אורל שישחררו אותו. יכתוב מכתב חרטה, חנינה, אני אורל שישחררו אותו, שנשיא ישחרר אותו. ברוך השם, שחרר אותו לחופשי. עם ישראל היו במצרים. עם ישראל היו במצרים, ופרעו הכביד את השעבוד על בני ישראל. אמר להם, עד עכשיו קיבלתם מקצה של לבנים, לבנים, הייתם בונים, עכשיו אין לבנים, תסתדרו בעצמכם. מה עשה פרעו? פרעו עשה להם תרגיל. בא, ירד איתם, כאילו הוא עובד איתם. הם ראו שפרעו איתם, מה קורה שאתה רואה את המלך עובד איתך? בא עם שורט, בא עם נעלי עבודה, גופיה, ומתחיל לעבוד, ולבנים, וסוחב. אז הם עבדו במרץ, למה? כי הוא איתם. בסוף היום, בא, אמר כל אחד, כמה אבנים אתה, כל אחד עשה, אתה עשית 10, אתם 20, אתם 30, מעכשיו זה מה שאני רוצה כל יום. ולא רק שאני רוצה כל יום, אין יותר תבן, תביאו את האבנים האלה לבד. הכביד עליהם את הקושי, תבוא ותשאל, הכביד עליהם את הקושי. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, למה הרי אותה לעם הזה? הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה להם רע? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את זה רע, זה רק טובה, למה? כי קושי השעבוד הוא שהביא את הקדוש ברוך הוא, מידת הדין הזאת שהייתה עליהם, היא נתפכה למידת הרחמים, כי דווקא בגלל קושי השעבוד, הקדוש ברוך הוא חישב להם את הקץ, במקום שיעבדו 400 שנה, בסופו של דבר כמה עבדו? 210 שנים. אז אתה רואה שהקושי היה לטובה או לרע, היה בוודאי לטובה. לכן אדם צריך לדעת שכל קושי שבא לו, לא צריך, אתה יודע, לפקוד. צריך לדעת להתמודד ולפתוח בשם יתברך שזה לטובה, כי אין רע יורד מן השמיים. שזה יהודי, אומרים לו רבי שמואל דוד פרירד, זכרונו לברכה, הוא נפטר. הוא סיפר, הוא היה גר בעיר סיגט, כמדומני זה ברומניה, ולאחר מכן הוא גר לאנטוורפן. לפרנסתו הוא עבד באיזה מסעדה. וכמה שנים שהוא עבד במסעדה, הוא רכש את המסעדה הזאת. הוא רכש את המסעדה הזאת, ובהיות הוא היה צעיר ונמרץ ופעלתן ועם ראש עסקי טוב, הוא שדרג את המסעדה והרים אותה, והמסעדה הייתה מצליחה ביותר. הוא עשה שם שני מטבחים, מטבח חלבי, מטבח בשרי, כשר. אבל מה? חדר אוכל, היה לו חדר אוכל אחד. והיו באים הרבה גויים לאכול, והוא היה מושיב את הגויים בשולחנות מסוימים. כל מה שיוצא מהמטבח זה רק כשר. אבל אתה יודע, הגויים לא אוכלים בשר, אוכלים חלב, אוכלים מה שהם רוצים אפילו ביחד, והיהודים אוכלים או בשר או חלב. והוא הקפיד מאוד על כשרות, עד כדי כך הוא הקפיד על כשרות, שהוא עשה תקנה שמה שיוצא מהמטבח לא נכנס בחזרה. לפעמים אתה יודע, אתה מוציא לחם, יוצאת הרבה לחם, נשאר הרבה לחם, תחזיר את הלחם, יש איתו שימוש, לא, הוא לא היה מחזיר אותו. אפילו שהוא מפסיד מזה כסף, לא, תקנה של כשרות. יום אחד, אשתו בערב שבת רצה להיכנס לבשל במטבח הבשרי. היא נכנסה, היא ראתה במטבח הבשרי, לחם, פרוסת של לחם, מרוחה בחמאה. היא התעצבנה, אמרה לו, אנשים אוכלים פה, סומכים על הזקן שלך, רואים אותך עם זקן, אתה מאכיל אותם נבלות וטרפות, מאכיל אותם בשר בחלב, איפה נסעת, איפה הגעת? אמרה לו, לא רוצה, ידון אותנו בעולם האמת, אתה לא יכול, זה אי אפשר להקפיד, אתה לא יכול להיות פה גם משגיח כשרות, ואני לא רוצה. אתה אמר לו, בסדר, אני מוכר את המסעדה. לא הייתה לו ברירה, מכר את המסעדה. מכר את המסעדה, מכר אותה בהרבה כסף, כי רצו לקנות אותה, הייתה מסעדה מצליחה מאוד. שמעו שיש לו כסף, בעיר אנטוורפן עכשיו ידוע, היהודי הזה, יש לו כסף. איזה סוחר שהיה סוחר יהלומים בבורסה, אחרי שבועיים בא והציע לו, אתה רוצה לקנות יהלומים? תשמע, יש לי יהלומים, כדאי לך, יהלומים נדירים, יהלומים מיוחדים, אתה מהיהלומים האלה תתעשר במהירות. בא, יראה לו את היהלומים, באמת, הסביר לו, זה יהלום כזה, זה יהלום מפה, זה מקונגו, זה מהמכרות של, אני יודע, של הגיהנם, הסתכל להסביר לו כל מיני זה, זה עולה ככה וכך, השקיע את כל הכסף שלו ביהלומים. אמר לו, תדע, יהלומים, זה רק עולה ועולה ועולה, אתה תתעשר מהיהלומים האלה. טוב, בסדר. היהלומים היו אצלו, אחרי חודש הגיע זה סוחר יהלומים, שמו שהגיע זה סוחר יהלומים גדול, לאנטוורפן, הוא בא ואמר לו, בוא, יש לי יהלומים, אני רוצה למכור אותם. בוא תגיד לי כמה אתה מציע לי עליהם. הוא הביא לו את היהלומים, הוא מראה לו, הוא בודק יהלום, יהלום, אמר לו, כל היהלומים פה מזויפים. אמר לו, מה מזויפים? אמר לו, זה זכוכיות. זה לא יהלומים. אמר לו, מה אתה עושה ממני? צחוק אותה כמה אני קניתי אותם, קניתי אותם וכך וכך כסף. הוא אמר לו, תשמע, אם זה לא היה עצוב, הייתי צוחק. עבדו עליך. הלך לעוד אחד סוחר מבין ביהלומים, אמר לו, בטח, הכל מזויף. ביום אחד, ירד, מי גרמה לביר העמיקת? מי עשיר גדול? אביון, ההוא ברח, אביון. מסכן לא הייתה לו ברירה, צריך לפרנס את המשפחה, מה עשה? אמר, הדרך היחידה מה שעושים הרבה, היו מאגרים לאמריקה, זה היה בשנות ה-30, מאגרים לאמריקה, באמריקה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, חשבו כותפים שם כסף מהעצים, אבל באמריקה הייתה בעיה, אין דבר כזה עבודה בלי שבת, אין, לא אין, הם לא מכירים מושג כזה של עבודה בלי שבת, עבודה היחידה שאתה יכול לעבוד שם לא בשבת, להיות שוחט, אבל זה עבודה מ-4 לפנות בוקר, עד איזה 7-8 בערב, עבודה קשה מאוד, לא היה לו כסף אפילו להפלגה, הוא לבא כסף להפלגה, והפליג, אמר למי, המשפחה שלו, אני נוסע, בעזר השם, נראה איך נעשה. הלך, עבד קשה מאוד מאוד מאוד, במשך חודשים ארוכים, עבד קשה מאוד, חסך דולר לדולר, לאחר מכן שהתקבטת לו כסף, הוא שלח למשפחה, כסף שיחזירו לאותו אחד של הוויה, ממנו את הכרטיס נסיעה, עוד כמה חודשים עבד, שלח לכולם כסף, תקנו כרטיסי הפלגה, תבואו לאמריקה לפה. שלח לכל המשפחה שלו, כל המשפחה שלו, יגרו לאמריקה. אחרי תקופה קצרה פרצה מלחמת העולם השנייה, ואנטוורפן, כל היהודים שם נשחטו ונערו, כולל זה שקנה את המסעדה. אחרי 5 שנים, הוא שמע שאותו יהודי שקנה ממנו את היהלומים, היה 5 שנים באושוויץ וניצל, והוא מגיע לאמריקה. הוא הלך, חיכה לו בנמל. הוא חיכה לו בנמל, ההוא מהספינה יורד, הוא קולט אותו במדרגות, אתה יודע, מהמדרגות שיורדים מהאונייה, הוא קולט אותו, מחכה לו ככה, עם ידיים שלובות. הוא אמר, וואה, עליה, איפה נפלתי? הוא רואה אותו מלמעלה, אומר, מה אני אגיד לו? הוא נכנס ללחץ, מה אני אומר לו? מה אני זה? הוא נכנס לפחד. הוא ירד, איכשהו ירד, הוא קלט אותו, ייבק אותו, נשק אותו, הוא לא הבין מה קורה. שדעי, מה קורה? מחבק אותי, מנשק אותי. אמר לו, בוא, לקח אותו איתו, שיגן אותו בבית שלו, דאג לו לפרנסה, דאג לו לשכור דירה, העמיד אותו על הרגליים, הלווה לו כסף. אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני עשיתי לך רע, עקצתי אותך. עקצתי אותך, גנפתי לך, רימתי אותך. איך אתה מחזיר לי כזה טוב? הוא אומר לו, אתה עשית לי רע? אתה עשית לי את הכי טוב שבעולם שיש. אילולא היית מוכר לי יהלומים מזויפים, והייתי קונה יהלומים אמיתיים, הייתי נשאר להיות סוחר באנטוורפן. מה הייתי עוזב את באנטוורפן? על מה ולמה? אבל בהיות זה שאתה בגללך, במרכאות, ירדתי לבירה עמיקתה, ונהייתי בסופו של דבר אביון, והוצרתי לעבור לארצות הברית, ככה הצלתי את כל המשפחה שלי, אני חייב לך את כל החיים שלי, ושל כל הילדים שלי, ושל אשתי, ושל כל הדורות הבאים, אני חייב אותם לך בזכות מה שעשית לי. כל מן דאביד רחמנה לטב אביד, אמר לו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה, לפעמים אתה רואה את הטוב, לפעמים אתה לא רואה את הטוב, אבל אתה צריך לדעת, תדע לך כל מה שעושה השם יתברך זה לטובה, אין דבר כזה רע יורד מן השמיים. היה איזה יהודי גביר בארצות הברית, הוא בהתחלה ראה ברכה בעסקים שלו בפרנסה, הייתה לו פרנסה בשפע, אבל אחר תקופה פתאום אתה יודע גלגל מתהפך, אין תזרים מזומנים, שוטף 30, שוטף 90, שוטף תחפש אותנו מתי נביא לך את הכסף, ונקלע למערבולת בעסק. מה קורה שפתאום יש מערבולת בעסק? במי נזכרים? זכרים ברבנים. הוא בא לרב לקבל ברכה. הרב אמר לו, תגיד לי יהודי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך התפילות שלך? אתה מתפלל? אמר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, לא כל הזמן במניין. כי אני לא יכול להתפלל כל הזמן במניין, יש לי עסקים, יש לי נסיעות, אני טרוד, עניינים, פגישות. אמר לו, וכשאתה מתפלל במניין, אתה מתפלל? אמר לו, תשמע, גם כשאני מתפלל במניין, או אני מתבייש, אבל אני מודה, גם כשאני מתפלל, אתה יודע, לשליש ולרביע לא שמענו, פה אני עונה, פה אני יוצא באמצע התפילה, מה אני אעשה? אני איש עסקים. אמר לו, הרב, אז מה אתה מתפלל שאין לך ברכה בעסקים? אם אתה ככה מתפלל לקדוש ברוך הוא, וככה אתה, חוץ מגבותכם, מצפצף על השם יתברך, אז הוא מצפצף עליך בחזרה. תתפלל להשם יתברך, תחליט שאתה מתפלל במניין, תחליט שבמניין אין טלפון, אין דיבורים, אין עניינים, אין כלום, זה התייחדות עם השם יתברך, קדוש ברוך הוא יראה שאתה רציני, הוא ייתן לך, ישפיע עליך. אמר אני מקבל על עצמי קבלה, להתפלל במניין, ולהתפלל תפילה כמו שצריך, בלי כל מיני עיסוקים מהצד ומסביב. התחיל לקבל על עצמו, ובאמת ברוך השם, הקדוש ברוך הוא העיר את מזלו בחזרה והתחיל לפרוח בעסקים. יום אחד היה לו, אתה יודע, זה יום עמוס, התפלל שחרית במניין, מנחה במניין, היום עמוס, גדוש, פגישות, נסיעות, חזר לבית לקראת חצות. התקלח, אכל ארוחת ערב, לבוש בפיג'מה, בא להגיד קריאת שמע על המיטה לפני שהוא עולה לישון, ואז הוא נזכר, אוי, לא התפללתי ערבית. עכשיו לך תצא 12 בלילה, פשטתי את קוטנתי, הכרחה אל בשינה, רחצתי את רגליי, הכרחה את הנפה, מה אני עכשיו, איך אני? ואז יצרה הוא אומר לו, לא תפלל יחיד, ערבית זה רשות, מה זה לא חובה, זה רשות, יכול להתפלל, זה קרה כלום, אז פעם, בסדר, כזה שבחור יבין אותך, זה לא שעשית בכוונה, אנוס, רחמנה פטרה, כל מיני משפטים כאלה. ואז אתה יודע, מאבק איתנים בינו לבין עצמו, זה מאבק קשה מאוד. ואז הוא החליט, לא, אני קם להתפלל. התלבש, אשתו אמרה לו לאן, מה, 12 וחץ? אמר לה לשטיבלך. מה בשטיבלך? אמר לה, תדאג, יש גם שחרית של שלשום בשטיבלך בשעה כזאת, אין לך מה לדאוג. אני הולך לשטיבלך. טוב, הוא יצא למטה, הוא יורד לחניון, איכשהו מגיע לפני הרכב, הייתה לו רכב יוקרתי, קפצו עליו שתי בריונים, שודדים, רצו לשדוד אותו. תוך כדי שהוא נאבק איתם, זה היה בהפתעה. אחד מהם נתן לו איזה מכה בכתף, הוא ניתק לו את הכתף מהמקום. אתם יודעים שהכתף יוצאת מהמקום, זה כאבים איומים. הוא התחיל לצעוק, לזעוק, אשתו שומעת צעקות, הסתכלת בחלון, רואה בחניון, את בעלה שרוע, ושני אנשים עליו, הזמינה מיד משטרה, המשטרה הגיעו בשניות, השודדים ברחו, באו, ראו אותו, והוא צורח, קונח מכאבים. הזמינו אמבולנס, הוא על האמבולנס ואשתו איתו ביחד, הם בדרך לבית חולים. והוא אומר, באמבולנס, הקדוש ברוך הוא, זה מה שמגיע לי? זה מה שמגיע לי? אכלתי להתפלל ביחיד בבית. היית מקבל את התפילה. קמתי אחרי יום העבודה מפרך, אחרי נסיעות, אחרי כבר שאכלתי והתקלחתי, וכבר אני לבוש בפיג'מה. זה מה שמגיע לי, שאני לובש עכשיו בגדים והולך לעשות מצווה, זה מה שמגיע לי. הוא התמרמר בה, ואשתו אמרה לו, לא, הכל לטובה, כל מה שעושה השם לטובה. אמר לה, כן, הכל מה שעושה השם לטובה, אבל תראה איזה כאבים, והוא צועק וגונח. הגיע לחדר מיון, מיד הכניסו אותו לצילום, צילמו לו את כל הצד השמאלי, כל הצד השמאלי של הכתף שלו יצא מהמקום. חוזר הרופא, אומר לו, תקשיב טוב, צילמנו לך את כל צד שמאל. אומר לו, כל העורקים שלך סתומים, אין לנו זמן, אנחנו מכניסים אותך דחוף לצנתור. הגעת בדקה, לא ה-90, בדקה ה-100. כי אם לא היית מגיע עכשיו, לא היית נשאר בחיים. הכניס אותו לצנתור, וברוך השם ניצא לחיים טובים, ושלום, כבר שכח מהכאבים האלה בכתף. אתה רואה, אתה מתעונן לפעמים, קורא לך איזה משהו, והקדוש ברוך הוא מציל אותך. הקדוש ברוך הוא שומר עליך. לפעמים אתה רואה את זה בחוש, לפעמים אתה לא תראה את זה בחוש. אבל אתה צריך לצאת מנקודת הנחה, שכל מה שקורה לך זה לטובתך. כל מה שקורה לך, השם יתברך עושה. אין דבר כזה רע יורד מן השמיים. היה איזה שתי בחורים צעירים במחנה ריכוז. במחנה ריכוז הזה, היה מסוכן לברוח ממנו. מי שבורח ממנו, ברגע שבורחים מהמחנה ריכוז הזה, יש מסדר כל ערב, ברגע שקולטים שחסר איזה מישהו, מיד מופעלת הזקה, במשך 24 שעות, יוצאים החיילים הגרמנים, עם מחשמה משם זכרם, עם כלבים מעולפים, שיודעים להריח, לחפש את האנשים. מי שמוצאים אותו, מחזירים אותו בחזרה, תולים אותו לעיני כל. היה פחד לברוח, אנשים לא ברחו. והיה שתי צעירים, בעלי עוז ותושייה, והקדוש ברוך הוא נתן להם בינה וחוכמה, אמרו חייבים לברוח. פה אנחנו נמות. אז מה זה משנה? או שיתפסו אותנו פה ונמות, או שנשאר פה ונמות. אז עדיף כבר לנסות לברוח. אבל איך תברחו? אם תברחו, יתפסו אתכם. כמה אתם יכולים כבר להתרחק? יש כלבים, יריחו אתכם. ואז הם מה עשו? הם קנו, ככה, אתה יודע, בדרך לא דרך, טבק רוסי. לקחו את הטבק הזה, הטבק הזה מרחו אותו על כל הגוף. הטבק הזה מטשטש את הריח של הכלבים. החוק הוא במחנה 24 שעות מרגע שנשמעה הזקה מחפשים אותם. אם תוך 24 שעות לא מצאו אותם, אחרי 24 שעות יש עוד הפעם הזקה וזהו נגמר, לא צריך לרפס אותם, חוזרים בחזרה. בדרך כלל זה לא קורה. הם ברחו, הם ברחו, ברחו, ברחו, כמה הם כבר רצו. הם הגיעו ככה במעבה היה, ראו איזה צריף, נכנסו, הם ראו שזה, אתה יודע, הייתה כנראה נגרי הישנה, ראו פלטות וראו כל מיני נסורת ו... היה שם איזה בור, הוא אמר בוא נסחוב את הפלטות האלה, ניכנס לתוך הבור, נסגור עלינו עם הפלטות האלה, נסגור עם הפלטות, לא ימצאו אותנו, נקווה שהם לא יעריכו אותנו. הם היו פלטות כבדות, משכו את הפלטות עד הבור, משכו, נכנסו בפנים, סגרו את הפלטות מבפנים, הם בפנים, חושך, חושך מצרים, פחד ואימים. טוב, הם שומעים את הכלבים. נובחים, הכלבים נמצאים, מתחילים להגיע, שעות הם נמצאים בפנים בחושך, בלי מים, בלי אוכל, בלי כלום, ואתה יודע, בפחד היום, בפחד גדול, והם שומעים את הכלבים מגיעים, כנראה כלבים מריחים, לא מריחים כלום, נגלה הזאת היא עזבה, והם בפנים, בפחד, הבינו שקט, הם לא יכולים לצאת, עד שלא ישמעו את האזעקה, שקט, והנה הם, אתה יודע, הם עם השעון מסתכלים, רואים שכבר עברו כמעט, 22 שעות, עוד שעתיים, ישמעו הזקה, וזו החיילים חוזרים, עוד כמה שעות הם יחכו, ואז הם יכולים לצאת ולברוח, לנצל. ואז אחרי עוד איזה חצי שעה, כמעט לקראת הסוף, הם שומעים איזה שתי חיילים גרמנים מדברים, נמצאים פה בתוך. הוא אומר לו, בוא נחפש פה, אומר לו, מה יש חפש פה? מה, כנראה בטוח היו פה הכלבים והיריחו והם פה, הוא אומר לו, לא, בוא נחפש, אנחנו פה. והם מתחילים לחפש, והופכים בנגריה, והם שומעים בנגריה, פלטות זזות, הם שומעים שולחנות זזות, והם בפנים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, עושים וידוי, והם שומעים. לא נשאר הרבה זמן, אחד הקצינים אומר, בוא נזיז את הפלטות האלה. תגיד לי, אתה משוגע, מה נזיז את הפלטות האלה? פלטות כבדות, תראה, כל אחת פלטה פלטה, אומר לו, בוא נזיז אותם, ונראה, אולי מסתתרים פה מתחת. מה אתה יודע, אתה משוגע, זה פלטות זרוקות. מתחילים שתי חיילים להתווכח ביניהם, והם למטה בפנים, והם בפחד ובאימה ובעירה, לא נשאר הרבה, נשאר סך הכל, איזה 45 דקות הם ניצלים, והם מעליהם. התווכחו ביניהם, הקצינים אותו בוא נזיז, באים להרים את הפלטה הראשונה, מה זה פלטה כבדה? מרימים אותה, בקושי שמים אותה בצד. אומר לו, תשמע, זה סתם מיותר, שברת לי את הידיים, ואני צריך מרגר גם, אתה יודע, את השפה שלהם הזאת, באים, בוא תרים גם את השנייה, מרימים את השנייה, מרימים את השנייה, בקושי, כבדה, מה זה כבדה? באים להרים את השלישית, אזעקה. עברו 24 שעות. הוא אומר לו, תשמע, יאללה, בוא נתקפל. אתה יודע, אצל הגרמנים, עם מח שמם, סדר זה סדר. בוא נתקפל, 24 שעות עברו, הם לא מוצאים אותם, חוזרים. זה החוק. אמר לו, שום חוק, בוא נשאר לנו את פלטה, בוא נזיז את הפלטה. אמר לו, תגיד, אתה משוגע, קראת לי את הכתפיים, קראת לי את הידיים, מה אני, מה, אני משוגע? בוא, אין פה אף אחד, זה סתם פלטה פה זרוקה, בוא נלך. הם מתווכחים ביניהם והם למטה, קדוש ברוך הוא, מתחננים, בוכים, יום הכיפורים בתוך הבור. ואז הם החליטו שהם הולכים. הם החליטו שהם הולכים, הם נשארו שם עוד כמה שעות, כדי שאתה יודע, בטוח, אין איזה מישהו בסביבה. אחרי כמה שעות הם נסים להזיז את הפלטה. הם כבר יותר מ-24 שעות, בלי אוכל, בלי שתייה, כל הפחד, כל הצפיפות בתוך הבור, אין להם כוח להזיז את הפלטה, אין להם כוחות, ואז הם מתאמצים, מה זה מתאמצים? בשארית כוחותם מזיזים, לאט, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, מזיזים את הפלטה. מזיזים את הפלטה, יוצאים לחיים טובים לשלום. מוצאים שם איזה ככה משהו, איזה משהו לאכול, ככה, ככה זרוק, איזה קליפות, אוכלים את הקליפות האלה, משיבים את הנפש, ואז הם יושבים ואחד אומר לשני, תאר לך לא היינו שמים את השלוש פלטות האלה. תאר לך היינו שמים אותם, והם לא היו בהם הקצינים הגרמנים. פלטה אחת לא הצלחנו להזיז, איך היינו מזיזים שלוש פלטות. הקדוש ברוך הוא שלח את הגרמנים האלה עם מח שמם, לסלק לנו שתי פלטות, להשאיר את השלישית שלא יגלו אותנו, נתן לנו את הכוחות הסופיים כדי להזיז את הפלטה הזאת. להגיד לך שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, עושה לטובה. סיפר לי איזה בחור, שהבחור הזה היה מאוהב, מאוהב באיזה מישהי. וכאן עלה ופינק אותה, ומה לא עשה בשבילה. ובאמת, בחורה הייתה איתו, והכל טוב ויפה, וזוג, אתה יודע, כמו זוג יונים. אחרי איזה תקופה, הוא מתחיל להרגיש שפניה לא כתמול שלשום. הוא היה מחזר אחריה, קונה לה, מביא לה, מפנק אותה הכל. אבל הוא מרגיש שפניה לא כמו תמול שלשום.

ואז הם נפגשים, לוקח אותה לאיזה בית קפה, היא אומרת לו, תשמע, מאמי, אתה מה זה חמוד, אתה מה זה בחור טוב, אתה מה זה בחור נפלא. אמר לנו אז, אמרה לו, אבל אני רוצה גבר. אמר לה, מה אני, מה אני אישה? אמר לו, אני רוצה גבר. מה זה גבר? תסבירי מה את רוצה. אתה יותר מדי טוב, אתה יותר מדי עדין. אני רוצה גבר קשוח. אני רוצה גבר שיצעק עליי. אני רוצה גבר שאתה יודע, שיש לו עקרונות. אבל למה לא הבנתי? מה, אני נותן לך הכל. אני, מה, לא טוב לך? מה את רוצה גבר שיביא לך מכות? מה, איזה גבר את רוצה? לא, אני רוצה מישהו שאתה יודע שהוא קשוח. יש כאלה מסכנות חולות בראש, מחפשות לא יודע, הרפתקאות. אני רוצה... תודה, הוא לא קיבל את זה. ככה הוא סיפר לי שהוא לא קיבל את זה. והיא הייתה נחושה בדעתה. על כלום ושום דבר. ותקופה ארוכה הוא היה במשבר, וכשבן אדם במשבר מה עושה? יש שיעור תורה ליד הבית, התחיל להגיע לשיעור תורה, ואז הוא מתחיל לשאול את הרב, אבל למה? למה עשה לי הקדוש ברוך הוא ככה? כי לא הקדוש ברוך הוא עובד אצלו, למה? מה למה? והרב אומר לו, תשמע, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה, זה הכל לטובתך, אתה תראה בבוא היום שזה לטובתך, וכל פעם נותן לו מוסר. הוא אמר לי אותו בחור שבמשך יותר משנה הוא היה בדיכאון, הוא היה עורב לה בכל מיני מקומות, לראות אותה, הנה עברה מפה, הנה הלכה משם, שמה שיצא עם איזה מישהו נצפת לו הלב, נקרא, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אבל לאט לאט, אתה יודע, הזמן מעביר את הכאב, וברוך השם עבר הזמן, הוא הכיר מישהי אחרת, והמישהי הזאת חיפשה גבר טוב, לא חיפשה איזה גבר, גבר של, אתה יודע, אלא עשה טיולים לכלא שטה ולכלא חרמון, וברוך השם הוא התחתן והביא את הילדים, עבר לעיר אחרת. הוא אומר לי אחרי שנים, אתה יודע, יצר הרע מסקרן לשמוע מה קורה עם אותה בחורה. התברר לו שהתחתה עם אחד גבר, שהגבר הזה יש לו מנוי לכל בתי הכלא בארץ. הוא נכנס, יוצא חודש, נכנס שנה, יוצא חודש, נכנס שנתיים. וכבר עברו, הוא היה לו ארבעה ילדים, נולדו לו כבר ארבעה ילדים, היא נשארה עקרה, אין לה ילדים, והיא כל היום בבתי משפט עם הגבר, הגבר הזה שלה. אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא השתבח שם, הוא הציל אותי. גם אישה מהבולה, בסופו של דבר התברר, וגם, לא זוכר להביא מן הפרי בטן, להביא ילדים, אני כבר זכיתי לארבעה ילדים. אתה לפעמים רוצה איזה משהו, אתה חושב שזה הכי טוב בשביל, הקדוש ברוך הוא נותן לך ברקס! הקדוש ברוך הוא נותן לך עצירה, ואתה אומר, למה השם יתברך? למה את זה אני רוצה? זה לא טוב בשבילך. מי יודע שזה לא טוב בשבילך? רק הקדוש ברוך הוא. לפעמים בחורה רוצה איזה מישהו, אבל הוא לא טוב בשבילך, גברת. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא אוהב אותך השם יתברך, מרחם עלייך. נותן לך עצירה ברקס, לא נותן לך למצוא חם בעיניו. ואת אומרת, למה? ועושה את הכל כדי כן למצוא חם בעיניו. השם יתברך לא רוצה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא ישים את שתיכם מתחת קופה וקידושין. אם הוא לא רוצה, זה לטובתך, תזכרי שזה לטובתך. יש סגולה מפורסמת וידועה, שמי שלא זוכה לילדים, שיחפש איזה ילד עני וישלם לו את השכר לימוד שלו. היה בלונדון איזה זוג, היה, לא היה מצב כלכלי טוב, אבל שנים ארוכות הם לא זכו לבריבת, הם אמרו, שמעו את הסגולה הזאת ורצו, כתוב מי יקדים עני והשלם. הם הלכו לאיזה תלמוד תורה, הלכו למנהל, אמרו לו, יש פה איזה ילד עני שאין לו איך לשלם שכר לימוד. אמר להם, כן, יש פה כמה ילדים כאלה. אנחנו מוכנים לשלם שכר לימוד. הביא איזה ילד חמוד, מה זה טוב, משפחה טובה, אבל ענייה. שילמו את כל השכר לימוד. שילמו את כל השכר לימוד, עברה שנה, לא נפקדו. ניסיון קשה. עכשיו זה סכום לא מבוטל, זה שנה מראש. שנה שנייה אמרו, נשלם גם השנה. באו למנהל, המנהל מאוד העריך אותה, מאוד אמר, שפך עליהם מילים טובות, קומפלימנטים, יש מישהו שמשלם גם, זה גם טוב. ואמר להם, אשריכם, כל הכבוד, שילמו שנה מראש, מחכים שנה, כלום, נדה, אפס, גורנישט. עכשיו, השנה השלישית, זה כבר, אתה יודע, ניסיון קשה מאוד. עכשיו, זה לא זה כסף מיותר שיש להם, זה כסף שהם חוסכים מפיתם ולחמם כדי לשלם. ושנה מראש, שנה שלישית היה להם ניסיון גדול מאוד, החליטו, גם בשנה שלישית הם משלמים. שילמו את השנה השלישית, בסוף אותה שנה אשתו התעברה, לאחר מכן נולד להם שלישייה. אחד על כל שנה. הקדוש ברוך הוא לפעמים מנסה אותך, ואתה באמצע שואל שאלות. אתה באמצע מרים את הידיים. למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה? תדע לך.

הפסדת את הברכה של השם יתברך. אם אתה לא תשאל שאלות, למה? יאמרו הגויים. אם אתה לא תשאל שאלות, אם אתה לא תבוא בטענות להשם יתברך, שוואי, שוואי, תחכה קצת, תחכה, אתה אוטוטו מגיע לבר, אתה תשתה ממנו, תחכה, אתה תראה את הישובה של השם יתברך. לכן צריכים לדעת ולזכור, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. תצא מנקודת הנחה, אומר רבנו הפלא יועץ, מה אתה צריך לדאוג? מה אתה צריך לחשוש? מה אתה צריך לפחד? מה אכפת לך? מה יאמרו? מה יגידו? כל מה שעושה השם יתברך זה לטובה. אם אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, בלב שלם, בלב אוהב, בלב נקי, אתה תראה ברכה והצלחה עד בלי די בכל החיים שלך. למה? כי מי הוא עשיר השמח בחלקו? אתה תהיה שמח, אתה שמח בנפש, אתה הבן אדם הכי מאושר שיש בעולם. אמרתי לכם הרבה פעמים, לא כסף עושה את הבן אדם מאושר. רבי יצחק זילברשטיין מספר שיש איזה וילה במרכז, אומר שכל מי שעובר ליד הווילה הזאת, הלשון שלו נעתקת, הסנטר שלו מתעכב, אתה יודע איזה וילה? עשרות חדרים, אתה יכול רק לדמיין בה יש בחדרים האלה, ובריכה ענקית, ומשטח של מגרש טניס, מה אין שם? אומר רבי יצחק זילברשטיין, אני מכיר את הזוג שגרים שם, תאמינו לי שאף אחד בעולם לא רוצה להתחלף עם הצרות שיש להם ועם הבעיות שיש להם. אז לא כל מה שנוצאת זוהר. אנשים כל היום מעלים, הנה היינו במיקונוס, היינו בשמיקונוס, היינו פה, היינו שם, רבים כל הטיול, מעלים תמונות. לא כל מה שנוצאת זוהר. ועזוב כמה חובות יש להם בבנק אחר כך. אנשים נוסעים על רכבים של 300-400 אלף שקל, נער אותם אין להם שקל. למה לא דלק אין להם? לא כל מה שנוצאת זוהר. אז תזכור. תתהלך בקדוש ברוך הוא, אתה רוצה עושר פנימי, תפתח בהשם מטבח, תזכור שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. היה איזה בחור צעיר, שהבחור צעיר הזה היה נשוי, היה לו ילד בן 10, הוא התחיל ללמוד, הוא היה סטודנט לרפואת הנפש, הוא רצה להיות רופא, פסיכיאטר. ואז פרצה השואה האיומה, וכשפרצה השואה, עשו סלקציה, אותו לקחו לצד ימין, את אשתו ואת הבן שלו לצד שמאל, לרכבות של משרפות המוות, לעבר משרפות המוות. זה קושי, אי אפשר להבין את הרגעים האלה, את המצבים שהיו נמצאים בהם, אחינו, בשרנו, דמנו. והוא כמובן, אשתו והבן שלו נעקדו על קידוש השם, שלחו לה משרפות, והוא ככה שרד את השואה, הוא יגר בוורשה בפולין, ואחרי שהוא שרד את השואה ונגמרה השואה, הוא חיפש את המשפחה שלו, לא מצא, הוא קיבל מידע שהמשפחה שלו, כלומר המשפחה שלו שחק כל אשתו והבן שלו בן ה-10, נעקדו בשואה, נעקדו על קידוש השם, שרפו במחנות. וחמש שנים אחרי השואה, אחרי שנגמרה המלחמה, הוא החליט שהוא רוצה לחזור ללמוד, למלא קצת את הנפש שלו, למה שהוא עסק. הוא נרשם לאיזו אוניברסיטה יוקרתית, להמשיך ללמוד רפואת הנפש. אחרי שהוא למד איזה תקופה, שלחו אותו סטאז לאיזה בית חולים פסיכיאטרי. הבית חולים פסיכיאטרי הזה קיבל, היה שם הרבה אנשים שהיו מאושפזים שם, רובם ככולם, אנשים מהמלחמה, לאו דווקא יהודים, גם גויים, אנשים שנשרטו מהמלחמה. בין כל האנשים שהיה שם, היה שם בחור בן 15 ששווה את ליבו. ממש, הוא ראה אותו, משהו עשה לו בלב. הוא קרא את התיק שלו, הוא קרא את התיק שלו, הוא ראה שכל המשפחה שלו נכחדה בשואה, כנראה הוא הגיע מאיזה מחוז ליד ורשה בפולין, כלומר איפה שהוא יגר, בסביבה שהוא יגר, והוא התחיל לטפל בנער הזה, והוא ראה שהנער הזה, יש לו בעיות נפשיות קשות מאוד, מאוד מאוד קשות, כועס על כל העולם, לא רוצה לדבר עם אף אחד, ולא רוצה לדבר עם אף אחד, והיה בבעיות קשות מאוד, והוא לקח אותו כפרויקט, והוא, אתה יודע, משיחה לשיחה, מדיבור לדיבור, מיום ליום הוא נקשר אליו, והוא אמר לעצמו, אם אני מצליח להציל את הבחור הזה, אני מאמץ אותו כבן. אני מאמץ אותו כבן. ככה הוא הרגיש. ואז לילה אחד, הוא ככה יושב במיטה. הוא אומר, שהוא ראה אותו שהוא מזכיר לו את הילד שלו. עבור 5 שנים, מזכיר לו את הבן שלו. ואז הוא עלתה לו מחשבה, אולי זה הבן שלי. טוב, הבן שלך נעקד בשואה, הבן שלך נשרף, הבן שלך כבר אפר בעמות הרבים, איזה מחשבות יש לך? והוא מנסה להירדם, לא מצליח להירדם, מתנדנד מצד לצד, לא יודע מה לעשות, איפה לשים את הראש, אולי זה הבן, מה אני אעשה? ואז בבוקר הוא קם, אחרי שהוא לא ישן כל הלילה, הוא אומר, רגע,
הבן שלי היה לו כתם לידה מתחת הזרוע של יד ימין. בעיה, אני לך אני אבדוק אותו, לראות אם יש לו את הכתם לידה הזה. הוא בא לבית חולים, אמר לו בוא אליי לבדיקה, אמר לו תרים את היד שלך, יד ימין שלך, תוריד את החולצה, תרים את יד ימין, הוא הרים את יד ימין, הוא ראה את הכתם לידה. פתאום הוא הסתכל עליו בפנים, היה ברור לו זה הבן שלו, הלב שלו אמר לו זה הבן שלו. אמר לו תשמע, הוא התעלף. לא הבינו מה הוא התעלף, באו הרופאים, באו זה, באו כל אנשי הצוות. הוא התעורר מהאלפון שלו, הוא אמר מילים לא ברורות, משפטים לא ברורים, לא ידעו מה קורה. לאחר כמה שעות הוא אמר, זה הבן שלי, זה הבן שלי. ואז כל הבית חולים געש רעש, היהודי שלומד סטודנט לרפואת הנפש, מוצא פה את הבן שלו, בן 15. הוא בא נפגש עם הבן שלו, לאחר שהידיעה הזאת התפשטה בכל הבית החולים, הבן שלו אומר לו, מה אתה מבלבל לי את השכל בכלל? אני לא הבן שלך, אתה בדקת אותי כבר עשרות פעמים, אולי ראית גם את הקטם הזה, פתאום החלטת שהקטם הזה אני הבן שלך, אני לא הבן שלך, אומר לו תשמע, אתה דומה לבן שלי ואני מרגיש בנפש את הבן שלי, וזה אותו קטם בדיוק, אותו גודל, אותו מיקום, הוא אומר לו תקשיב לי טוב, ההורים נהרגו בשואה, תפסיק בלבל לי את השכל, תפסיק להוסיף על מה שיש לי, ומה אתה, אני יודע מה התוכנית שלכם, התוכנית שלכם כדי שאני אצא מבית החולים, אני תופס לכם פה מיטה, זה מה שאתם רוצים. אני הבן שלך תמשוך אותי ואז אני אשאר בחוץ, לא יוצא מפה. וכמה שהוא ניסה לדבר איתו לא עזר, ואז הוא קם בראש איזה תוכנית, הוא אמר אולי זה יצליח. לאחר שנרגע קצת, נרגעו העניינים, אמר לי מזמין אותך אליי בשישי בערב, תבוא אליי לארוחה. אמר לו טוב, הוא בא אליו לארוחה. בא אליו לארוחה, אמר לו תשמע, לפני שאנחנו עושים ארוחה, אנחנו אצלנו היהודים, אנחנו עושים קידוש. אנחנו אומרים איזה פיוט, אז אני אשיר את הפיוט הזה. ואז הוא התחיל לשיר. שעה

0: והנער שומע את הפיוט הזה, והנער פתאום מתחיל להיזכר בבית אב. הפיוט הזה מוכר לו, הוא זוכר את הפיוט, והוא ממשיך לשיר, בואכם לשלום, מלאכי. והנער לאט לאט חודרת לו הכרה, זה הניגון שאבא היה שר. והנער מתחיל לבכות, ואבא קורלט שהוא בוכה, בוכה איתו ביחד. פתאום הוא הבין שבאמת כנראה הוא הבן שלו. הם קמו והתחבקו, וזה היה בכי גדול מאוד. בסוף התברר שהוא כן היה הבן שלו, לאחר אחרי בירורים וחקירות. ומה שהחזיר אותו לחיק אבי ולחיק היהדות, זה היה אותו ניגון. והפלא הגדול, שברגע שהתברר שזה אבא שלו, כבר עברי בנפש שלו. כלומר, כל המועקה שהייתה לו בנפש, זה בגלל שאין לו הורים, אין לו אבא, אין לו כלום. ברגע שהוא מצא שיש לו אבא, הוא עברי. ידידיי ואהוביי, אנחנו עכשיו התחלנו סליחות, ברוך השם, כל יום גדוש ומלא. ואנחנו אומרים את הפיוט, אדון הסליחות, בוחן לבבות, גולה עמוקות, דובר צדקות. ואני רואה איך כולם, לא רק פה בבית מדרש שלנו, בכל הבתי מדרשות בעולם, אלפים של צעירים נוערים, ורואים איך, איך מתחברים לאבא שבשמיים. פתאום אנחנו מגלים דרך המנגינה הזאת שמוכרת לנו מבית אבא. אז אבא שלנו, אנחנו קשורים אליך אבא. וברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו קשורים לאבא, נעלמים כל המחלות, נעלמים כל הדאגות, נעלמים כל הדמיונות, נעלמים כל המחשבות על הטובות. למה? כי אנחנו קשורים לאבא שלנו שבשמיים. הערב יום אי באלול, יום הדגלולת של הגאון הצדיק רבי משה אהרון פינטו, זכר צדיק לברכה, זכות אגדה לנו, אמן. וגם יום אי באלול, יום הדגלולת של הגאון הצדיק רבי אליהו אבוחציר, זכר צדיק לברכה, המכונה בבא יהו. רבי אליהו אבוחציר גר פה באשדוד, ולמפורסמות אין צריך ראיה, שעבדכם וילדי סגי ויעקב זכו אצלו לקרבה מיוחדת ועצומה ונפלאה, וכל מי שרוצה להסתכל ביוטיוב את כל הסרטונים הנפלאים שצטטנו אצלו בבית, את השירה, את השמחה, את האהבה, היינו קרובים אליו בלב ובנפש. לפני שנתיים שהייתה הלוויה שלו, היה אדמו"ר רבי ברוך אבוחציר, הצדיק רבי דוד אבוחציר מנהריה, הצדיק רבי יחיאל אבוחציר רבה של יבנה, רבי דוד אבוחציר רבה של רמלה, רבי דוד אבוחציר של יבנה, היה מרן הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר, היו הרבה מגדולי ישראל. והיות ואני הייתי קשור לצדיק, ביקשו בני המשפחה שאני ארגן את הטקס של ההלוויה. אז אני עליתי בין כל אחד ואחד, הזמנתי את הרבנים, גם אני זכיתי להספיד את הרב. שהייתה, סיימנו את הספדים, זה היה לקח איזה 3 שעות, והלכנו לכיוון הציון. פנה אליי איזה יהודי. הוא ביקש בני לא להגיד את השם שלו, אבל בני המשפחה שישמעו את הסיפור הזה, הם יודעים במה מדובר. הוא מספר לי, הרב מלפנים, לפני שהוא היה באשדוד, הוא היה רבה של נצרת עילית, מה שנקרא היום נוף הגליל. הבא ברבי אליהו אבוחצירא. הוא היה רבה של נצרת. היה איזה יהודי, שהיה מקורב לרב מאוד מאוד מאוד מאוד, במשך 7 שנים לא זכה לפרי בטן. ואז אבא שלו מספר לי שבאחת השנים נסעו בחף בטבת לדמנעור במצרים ללולה של רבי יעקב אבוחצירא. עכשיו רבי אליהו אבוחצירא, אבא שלו זה המקובל הצדיק רבי שמואל אבוחצירא. הסבא שלו זה רבי אהרון אבוחצירא. והסבא רבא שלו זה רבי יעקב אבוחצירא, אביר יעקב, הוא נין של אביר יעקב. והוא מספר לי שנסענו שם, אז בזמן היו נוסעים, אלפים היו נוסעים להילולה של הצדיק במצרים. אומר, ונסענו לשם, אומר, והוויסקי שם נשפח כיין. זה לא יין, זה וויסקי, אבל נשפח. אומר, והייתה שמחה גדולה. איזה שמחה הייתה, שאי אפשר לתאר. כך מספר לי אותו יהודי. אומר, ואני בשמחה הזאת ניגש לרבי אליהו אבוחצירא, אני אומר לו, רבי אליהו, הבן שלי שאתה אוהב אותו, הבן שלי שקרוב אליך, 7 שנים נשוי ואין לו ילדים. 7 שנים, תעתיר פה, תבקש פה מהצדיק. ואז הוא אמר לי איזה משהו, הוא אמר לי, רק רבי אליהו אבוחצירא יכול לעשות דבר כזה. הוא אמר, רבי אליהו אבוחצירא נעמד ליד הקבר של רבי יעקב אבוחצירא, ואמר לו, עשית נא רבי יעקב, אני הקטן, אני הנין שלך. אם פלוני אלמוני השנה אין לו ילד, אני יותר לא מגיע לפה. שמעת? כך הוא אומר את הציון. הוא אומר לי, ואני, כך הוא מספר לי היהודי הזה, אני הייתי, כמעט התעלפתי, מה אתה עושה? והוא אומר לו, רבי יעקב, הסדנה, אני הנין שלך, אתה הסבא שלי, סבא רבא שלי, אני יותר לא בא לפה אם אין היו לי הזה בן. ובאותה שנה נולד לו בן אחרי 7 שנים. הוא סיפר לי את הסיפור הזה, יהודי ממקור ראשון. אז היה כוחו של הצדיק הזה, רבי אליהו אבוחצירא, שהיינו אוהבים אותו אהבת נפש, זכותו תגן עלינו, ועל כל עם ישראל, ועליכם, קדוש ברוך הוא מלא כל משאלות ליבנו ולפרם לטובה, לא לשכוח, כל יום 12:30, יש פה סליחות ברוך השם, צעירים, צעירות, גם המבוגרים נקראים צעירים, כולם להגיע, מי שקשה לו, יש שעה לפני הנץ, מי שעוד יותר קשה לו, יש ב5:30 בצהריים לפני תפילת מנחה, וכמובן, מיד לאחר השיעור, כולם מוזמנים למטה, נרדת שם לחמניות, יש סעודה, שתייה, הכל בחינם, לכבודכם, הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבכם לטובה, אדון עשה ליחוד בו, גוי.
1: עד כאן הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 23:00 הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 23:00. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת.
2: אבינו
3: שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
4: זיכוי הרבים של 2000.
3: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: רק אהבה
0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
2: שבוע טוב ובורך. עזרת השם, לנו שבוע מלא ניסים, מלא נפלאות, מלא ישועות, מלא אהבת השם, מלא אהבת ישראל. לשבת קראנו, כי תצא למלחמה על אויביך. הבטיח לנו התורה שכל מלחמה שניצא, ונתנו השם אלוהיך בידיך. תמיד אנחנו ננצח. אף פעם עם ישראל לא יפסיד במלחמות. תמיד שתצא למלחמה, ונתנו השם. יש לנו הבטחה מיצחק אבינו, וירא זרעך את שער שונאיו. אחרי שיצחק נעקד על גבי המזבח, הבטיח לו השם לאברהם, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה, לא חסכת בנך את יחידך ממני, לכן, יירא זרעך את שער שונאיו, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, עקב, ששמעת בקולי. אז כל מלחמה שניצא ננצח. לעולם לא נפסיד, עם ישראל. אבל יש מלחמה שהתורה דיברה עליה בלב הפרשה, ששם אף אחד לא מבטיחים לו כלום. שם כתוב, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. היא כותב רב שלמה מרדומסק, אמר לתפארת שלמה, הוא אומר, בא ללמדנו על יום ראש השנה, הבא עלינו לטובה, אשר כל מחנות הסתרה אחרה, כולם קמים על האדם ביום הדין. יום ראש השנה, כל השדים, כל המזיקים, כל החיצונים, כל מחנות הסתרה אחרה. כולם תעוררים, כולם משחיזים סכינים, כולם מוצאים את החרבות, משמנים את הנשקים, יש להם רק משימה אחת, להשמיד את היהודי. להשמיד את היהודי, קינת המלאכים. לעשות הכל, שיהודי ייכשל במשפט של ראש השנה. כל מחנות הסתרה. כמו שכתוב, ויבואו בני האלוהים, נתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוך. כולם באים ביום ראש השנה, כל מחנות הסתרה אחרה, יש להם משימה אחת. אשמיד אותך. מלחמה קיומית. אם אתה מפסיד, אתה נכחד. אין לך את האפשרות להפסיד במלחמה הזאת. ואומר הרב, ועיקר ההגנה בהכנה ליום הדין והנורא, שיהיה באחווה ורעות בין כל בני ישראל. אם אתה רוצה לצאת מהמשפט הזה בלי שאף אחד יוכל להזיק לך, אף שטן, אף מקטרג, אף מחבל, אף אחד לא יוכל לדבר עליך רע, תכניס בלב שלך אהבה לכל יהודי שיש בעולם. אהבה ואחווה ורעות בין כל ישראל. וזה מה שכתוב, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך, הריעו לשון אחווה ורעות. תבוא לי בלב שלך עם אהבה לכולם. כן, גם בזה שלא היה נחמד איתך, גם למורה בבית ספר שלא ספר אותך, ביקשת ממנו לעזור לילד, הוא לא עזר. גם לגננת שלא התנהגה יפה לבת שלך, כולם אתה בא עם אהבה בלב. ואומר הרב, וזה שכתוב, כי תצא מחנה על אויביך, נשמרת מכל דבר רע, שלבל ידבר שום דבר רע על חברו, ולא יראה כלל בחסרונו. עיקר ההגנה, איך אתה מגיע מוגן למשפט הזה? לא מדבר על אף אחד רע. לא רואה חיסרון של אף יהודי. לא רואה את זה בך. לא מסתכל על זה. אומר הרב, וזה שכתוב, מי האיש החפץ חיים? לבקש בראש השנה מהמלך, כותבנו בספר החיים, לצור לשונך מרע. לבל ידבר על חברו שום רע. וזה הכנה הגדולה ליום הדין, להוציא משפטנו לאורה. אם אין לך את הדבר הזה, אתה יוצא עם מתנות מהקדוש ברוך הוא ביום הדין. עם רווחים. עם הצלחות. ואם האדם, מסיים רב שלמה מרדומסק, הוא היה תלמיד של רבי אלימלך מליז'נסק, ואם האדם מחזיק את חבריו בחזקת צדיקים, גם אותו יכתבו בספרי הצדיקים. איך כותבים אותך בשמיים? איך אתה מסתכל על סובבים אותך? אם אישה רואה את בעלה, איזה צדיק בעלי, איזה בחור, איזה חום עובד קשה, איך הוא מפרנס, איך הוא מתאמץ. כוס הוא לא שוטף בבית, אף פעם הוא לא ראית פח השפלה. איזה לב טוב יש לו, איך הוא עובד קשה בשבילנו. מה אני אבקש ממנו, אף פעם הוא לא אומר לי, לא, ישר קחי, בטח קחי. לא נתן יד, אף פעם לא חיתל ילד. אף פעם לא קם לילד בלילה. את רואה אותו צדיק. אומר רב שלמה מרנזוס, איך אתה רואה את הסובבים שהשם שם סביבך? איך אתה רואה אותם? איך אתה רואה את המנהל שלך בעבודה? איזה צדיק, איזה בן אדם טוב, אבל אני אקמו. אבל הוא צועק עליך. אז מה הוא צועק? הוא דואג לעבודה, מה הוא רוצה? הוא צועק. איך אתה רואה את השכן שלך? זה שכל זה מהם על הילדים שלך. מי שישחק פה כדור, אוי ואבוי לו, אני תולה אותו על העץ. כמו אמן. ואז יש לך באים פוחדים פעם הבית, אבא, עוד פעם השכן צעק עליו. איזה בשכן צדיק זה, איך הוא דואג לכניסה? הוא דואג לבניין, מה? אכפת לו שהבניין יראה יפה. אם אתה רואה את הסובבים איתך צדיקים, אתה צדיק אצל השם. ואתה נרשם בספרה של צדיקים. וצדיקים נכתבים לאלתר לחיים. תנו לו חיים. תנו לו מה שהוא רוצה, תנו לו דירה, תנו לו פרנסה, תנו לו ילדים, תנו לו טיולים, תנו לו שמחה, תנו לו רבע. כל רינה וישוע בו לצדיקים, רק שירים אליך בבית את השנה הזו. אבל אם אתה מסתכל על הסובבים אותך, על זה המנהל הזה, איזה גנב, איזה מושחת, איזה... זה טייף בצע, איזה... כל הפוסל, זה מי שאתה. זה מי שאתה. אם אתה רואה את השכנה, תראה איזה אישה רעה השכנה הזאת. ממורמרת מהחיים, הוציאה עליה את התסכולים שלה. איזו אישה רעה. רעה, עם העין את עושה רעה. אז את אישה רעה. כל הפוסל, זה הכלל בחיים. שאומר, אתה מסתכל, סובבים אותך רשעים, זה מי שאתה. אתה בספרה של רשעים. תבוא לי עכשיו עם גמרות, תהילים, תבוא לי... לא עזור לך כלום, אתה רואה, אתה רשעים, אתה רשע. לרשע אמר השם, אל חספי חוקיי. אבל אם אתה רואה את כולם איזה נחמדים, זה שהשם לידך בבית הכנסת, זה כולם מתעטש, כולם מתעטש, די, הדביקו אותי בקורונה בסוף. מה הוא בחולה לבקרה? איזה צדיק, תראה, אפילו שהוא מקורר, הוא בא לבית כנסת. איזה צדיק, ואני אהיה כמוהו. אני קצת מקורר, זהו, שבוע לא יוצא מהבית. תראה, איזה צדיק. כל קלה שעיניה יפות, אינה צריכה בדיקה. איך בודקים קלה ממחזן? איך היא רואה את העולם? אתה יוצא עם בחורה? אתה רוצה לדעת אם לך כיף איתה בחיים? אולי עכשיו סתם היא נחמדה, אחר כך היא תהיה לי השם ישמו. תראה איך היא מסתכלת על העולם. איך היא מסתכלת על זה שחתך אתכם בכביש? לא נורא מסכן, בטח הבן שלו בית חולי, הוא אומר לבית חולי, מי יודע מה לא? איך היא מסתכלת על זה שצעק עליכם אם תפסתם לו את החנייה? איך היא מסתכלת על הסביבה? קלה, שעיניה יפות, היא רואה רק את הטוב בעולם הזה. היא לא רואה דברים רעים. לא צריך לבדוק אותה יותר בכלום. תחטוף אותה. אותו יום תציע על הניסויים. בוא, אני רוצה להתחתן איתך. אומר רב שלום רדוק, אתה רוצה לדעת מה איתך בראש שנה, איך אתה רואה את הסובבים אותך? איך אתה רואה את אשתך? איך אתה רואה את הילדים שלך? את הילד שלך המופרע הזה, שלא אוכל ולא מנקה, ומטפטף על השירותים כל הזמן, ואף פעם לא אכפת לו, ולא מתנהג יפה לאמא שלו. איך אתה רואה אותו? מסכן, ילד טוב, מה יעשה? אין לו חברים, אין לו אף אחד שאוהב אותו. מה? מי אוהב אותו, הילד הזה, המסכן הזה? מה הוא יעשה שהשם ברא אותו עצבני? מה הוא השם? השם ברא אותו עצבני, כל מה שהוא מדליק אותו, יש לו פתיל קצר. אז הוא מתעצבן, אז הוא מקלל, אז זה מסכן. ילד טוב, מה יש לו מסכן? כל יום בבית, לא יוצא. כמו יולדת, יושב אצלך בבית על הקורסה כל היום, רואה סרטים. רק מלחלק ו... מסכן. לא ילד מוצלח, מה יעשה מסכן? מה הוא השם? אתה רואה אותו בתור צדיק? אתה צדיק אצלו. הייתה אומר, אללה, מתי הנגע הזה ילך לי מהבית, אללה, שתבוא איזה מישהו, תיקח אותו כבר, לא יכול לסבול אותו כבר, וואי וואי. מוכן לקנות לה דירה, כשתבוא מי שתתחתן איתו. מה שאתה רואה, זה מה שאתה. אי אפשר לברוח מזה, אי אפשר גם לעבוד על אף אחד. כל אחד יכול לדעת, אומר רב שלום רדוס, מה יהיה איתו בראש השנה? איך אתה רואה את הסובב, איך אתה רואה את אחיך? שלוקח לך את האוטו בלי רשות. כשאתה יושן בלילה, הוא גונף את המפתחות, הולך, נוסע. כל פעם חוזר עם ריח של סיגרות באוטו, וכל מיני דברים רעים באוטו. איך אתה רואה אותו? מסכן, מה יעשה? הוא מקנה בי, יש לי אוטו, לא אין אוטו, מה הוא יעשה? מסכן. אדם טוב, יש לו לב זהב, מה יעשה? אז אומר הרב, תדע לך, הגנה הכי גדולה שלך לראש השנה, שיש לך אהבה ואהבה ורעות לכל ישראל. אין לך ביקורת על אנשים. אין לך טענות על אף אחד. אבל למה, בן אדם הזה גנב אותי? מכרתי לו דירה, לא שילם את הכסף בזמן, טרטר אותי, מלל אותי עד שעביר לי את הכסף. איך אני יכול לראות אותו בעין? אדם רע. עשינו עסקה, תן את הכסף, לא נתן לי, תרתי, תביא מסמך כזה, תביא מסמך כזה, אנחנו נותנים כזה. רואה את הקישקי, הוציא לי עד שנתן לי את הכסף. איך אני יכול להיות אותו ביתו? אז אומר רבנו אבא השם טוב. כי אויבי איש אנשי ביתו, כי האבונות שפעל, מהם נבראים קליפות, ומתלבשים בבני אדם לא טובים, החולקים ולוחמים עליו. אומר הבא, שאתם תבין איך עובד הסדר האלוקי. כשאתה עושה עוון, אתה כועס, אתה מדבר לשון הרע, אתה אוכל בלי ברכה, אתה בורא משחית. אתה בורא מקטרג, זה שד. השד הזה צריך תזונה. הוא בא לאלוקים, הוא תזון אותי. תזן את כולם, הוא אומר לו, אלוהים, לא בראתי אותך. מי שברא אותך יזון אותך. מה התזונה שלו? רוע. רוע, זה התזונה שלו. שיהיה לך רע, מזה הוא ניזון. אז או שהוא נכנס לך בברך, עושה לך כאבים, או בעמוד שדרה, עושה לך פריצה דיסק, או בכתף, קורא לך רצועה בכתף. וכן עזה הדרך, או בכליות, או בלבלב. ואז נהיה לך כאבים, זה התזונה שלו. הוא נהנה, איזה כיף, הוא סובל. הוא אוכל סטייקים שאתה סובל. או שהשם רחם עליך ומכניס אותו במישהו לידך, אבל אותו כבר לא יכול לקחת מהגוף שלו, כי הוא לא ברא אותו. אז הוא משכנע אותו לעשות לך רע. הוא נכנס בחבר שלך, בשותף שלך לפיצה, הוא משכנע את השותף שלך לפיצה, לצעוק עליך כל יום לריב איתך. ובא השותף שלך בפיצה, פתאום מתהפך עליך, נמאס לי לעבוד איתך, אתה בא לפה כמו סטודנט, כל יום בשתיים בצהריים, אני מתשע בבוקר בפיצה, מה זה, איזה שותפות זאת, זה לא פייר, זה לא... אז מה קרה זה פתאום התהפך עליי? היה נחמד, שנתיים עבדנו יחד, הכל. למה פתאום הוא מרגיש שהוא מנוצל? מה, עד עכשיו הכל היה בסדר. הוא קיבל את החלק שלו, אני כאילו. עשיתי עבירות. העבירות האלה נוצרו שדים, מזיקים. מזיקים האלה נכנסו בו. זה לא הוא מדבר. אומר הבא, השם טוב, זה המזיקים שאתה בראת. הם צריכים לעשות לך רע. והנה כאשר לבבו יבין שזה ששונאו, אומר הבעל שם טוב, על ידי הקליפות שנבראו מחטאיו, פתאום אשתך, קם בוקר אחד, לא רוצה לחיות איתך, היא לא רוצה, תצא קצת מהבית, לך להורים שלך, אל תבוא לפה, היא רוצה לחשוב, אנחנו מתאימים לחיות ביחד, מה קרה לה? עד אתמול הכל היה בסדר, צחקנו אתמול, אכלנו הפרסמון, צחקנו. מה קרה לה? עשית עבירות. מעבירות הנוצרו שדים נכנסו בה. איך אני מבטל את השדים האלה? אם תריב איתה ונסתה אותה, הם הולכים מתעצמים. הם נהיים שדים יותר גדולים. כי הם אוהבים רוע, הנה נהיה עוד רוע. איך אני מבטל את השדים האלה, אומר הבעל שם טוב. וכאשר לבבו יבין שזה ששונאו על ידי הקליפות שנבראו מחטאיו, אומר, הוא לא אשם, זה אני. אשתי הצודקת, את לא אשמה. איך את סובלת אותי, את צודקת? בשב ורפא לו. הוא מבטל הקליפות. הם מתים, הם מקבלים דום לב הקליפות. את צודקת, אשתי, איך את סובלת אותי? אני לא יודע. אני אשם שאת ככה מדברת אליי. וממילא התהפך לו לאוהב. פתאום התהפך לאוהב אותך. ואז שאתי יהודי השבוע, אומר, 8 שנים אני לא רואה את הילדים. הגענו לדיון בית המשפט, גרוש מאשתו. והיא כתבה עליי מגילות, איזה עברה אני ואיזה מסוכן אני, ואני לא צריך לראות את הילדים. והשופטת שאלת אותי, ומה אתה מגיב על כל זה? לא לקחתי עורך דין בך. אמרתי לה, השופטת, אין אישה טובה ממנה בעולם. אין אישה טובה ממנה בעולם. אני לא יודע מה היא כתבה לך, מה היא אמרה, אבל... אני יודע שאישה הכי טובה בחיים היא לא עשתה לי רע, אישה הזאת. השופטת פסקה לטובתה. כל הילדים אצלך משמורת מלאה. את תחליטי מתי הם יהיו אצל האבא. אחרי יומיים היא התקשרה אליו, אני רוצה לחזור אליך. אחרי יומיים הוא אומר לי. יש עניין שיתאפר הכל הכל לטובה, יש עניין שיתאפר הכל לטובה. יש עניין שיתאפר הכל הכל לטובה,

mazo mazo emona ele odeia ya odeia mazo emona ele odeia ya odeia. בעל שם טוב טייל בכל הרקיעים, הוא ראה איך השם נהל את העולם. הוא אומר לך, תשמע, ככה השם נהל את העולם. בן אדם הופך להיות שונא שלך, רב איתך, תובע אותך למשפט, מלכלך עליך, עושה עליך סרטונים בטיק טוק. תדע לך, זה אתה יצרת את המזיק הזה. הוא לא השם, הוא אחלה בן אדם, בן אדם נחמד. פשוט המזיק, במקום שיכנס לכליות שלך, נכנס למוח שלו. הוא כל יום שכנע אותו, תראה איזה אדם רע, זה תלכלך עליו, תגיד. איך אני אבטל את המזיק הזה? ורגע שאתה מבין, הוא לא השם, אני השם. ואומר הבעל השם טוב, ואז יהפוך לאהוב לו, וזה שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלימו אותו. אויביו הנעשים מהחטאים שלו, הם ישלימו איתו. ואז אתה רואה פתאום אומר לך, אומר לך, תשמע אחי, לא יודע מה עבר עליי, בוא, סתם, אני אוהב אותך, הכל בסדר. אז אחרי שאדם רוצה להגיע לראש השנה, הוא רוצה מתנות מהשם, הוא לא רוצה דינים, הוא לא רוצה מחלות השנה, הוא לא רוצה בתי חולים, הוא לא רוצה מינוסים בבנק, הוא לא רוצה חובות, הוא לא רוצה אכזבות. עכשיו יש לך שבועיים, תחנך את עצמך, אף אחד בעולם לא עשה לי רע, לא עושה לי רע ולא יעשה לי רע. בחיים לא עשו לי רע. אם משהו עשו, זה אני עשיתי לעצמי. אין בן אדם בעולם שאני יכול לחוס עליו, אין בן אדם בעולם שאני יכול לסחוב עליו בלב, אין, אין, אין. אם אתה תבוא ככה ליום ראש השנה, שיק אתה עובר. ואומר רבי יהודה החסיד, ואחד היה רגיל להתפלל בקהילה שהייתה מיוחדת לו, והיה תמיד היה נענה, היה צדיק אחד, לפני 800 שנה. מה שאתה מתפלל מקבל. התפלל השם, השם, אני מאחר לרכבת, עשה שיטה אחר, הרכבת מאחרת. השם, הבן שלי סובל בבית ספר, תעשה שעבירו אותו כיתה, מעבירים אותו כיתה. רק היה מבקש מהשם, תרם יקראו, אני עיני. השם, תראה, אשתי אומרת עליי, תעשה שיכנס למצב רוח. נכנס למצב רוח. והנה אומר רבי יהודה החסיד, ולאחר זמן מתפלל הוא ולא נענה. פתאום הגיעה התקופה, מה הוא מבקש? לא עונים לו. אמרתו, אולי עשתי איזה עוון, איזה טעות. והיה מתענה, עשה תעניות, לא רואה כלום. והלך לחכם, הלך לרב לפני 800 שנה. איך אומרים? צדיקים, קדושים, תאורים היום. אבל תגיד, למה אלוהים פעם היה עונה לי? אם תמיד הייתי כמו כל בני האדם, בסדר, אבל אני יודע, לי הוא היה עונה. מה הייתי מבקש? טרח הייתי מקבל. על המקום, אותו יום. עוד הם מדברים, אני אשמע. ואיך פתאום מפסיק לענות לי, שמה עשיתי? ואמר לו הרב, מפני שאתה מתפלל מתוך סידור שרשקת בו. קנית סידור חדש לפני חודש, נכון? אמרנו, כן. אמרנו, הסידור הזה שקנית, אדם רשע כתב אותו. באין קטגור, נעשה סניגור. אמרנו, מה אתה מדבר שטויות? איזה אדם רשע? אני לקחתי דיו, לקחתי קלף, הלכתי לסופר הכי צדיק בעיר, זה שכותב תפילין לכולם, זה כותב מזוזות לכולם. הוא כתב לי את הסידור, כתב לי את הסידור. הכי צדיק בעיר. ואמר לי החכם, כשהיה כותב לך הסידור, היה ליבו מלא טינה על אנשים. היה לו כעסים בלב על אנשים. נכון, חיצונית, הוא נראה נחמד וחייכה, ואיזה זקן יפה יש לו, ואיך הוא מדבר, ואיך הוא מתפלל. אבל בלב שלו, מלא קפדות, הוא מקפיד על אבא שלו, למה לא עזור לתנו דירה. יש לו טענות בלב על השכנים, איזה שכנים, לא נותנים יד, אפתים כאלה, בקושי שומרים שלום. והיה לו טענות על הגיסים, איזה גיסים מתנסים, חושבים את עצמם בגלל שיש להם באוניברסיטה, חושבים את עצמם שמשהו.
אין לו טענות בלב עליהם. היה הולך מלא טין, כל הזמן היה סוחב בלב על אנשים. חיצונית? הוא היה נראה משה רבנו. אבל בלב שלו בלעם הרשע. על כולם הוא סוחב בלב. סוחב על אשתו בלב, סוחב על חמתו בלב. אשתי מה אמרה לי בשבע ברכות, לפני 30 שנה, לא ישכח לה את זה. די! מה יש לך? 30 שנה עברו. לא, לא יכול לשכוח את זה, לא לשכוח. ולא יוצא לי מהלב. אז הוא אומר לו, רבי יהודה החסי, תדע לך, הסידור שאתה קורא בו, בן אדם מאוד טוב, אבל הלב שלו מלא כעסים. אז מי שכותב סידור כזה, אלוהים לא יכול לשמוע אותו. אתה לא כזה, אבל הסידור שאתה מתפלל בו, תחליף סידור, תראה, אלוהים עונה לך. לא הבן אדם בא עם כעסים בלב על מישהו. הסידור, ספר, דומם. הכוח הרע שלו ירד לסידור. עכשיו הוא לא היה איזה חילוני, אדם נחמד, דתי, שומר שבת, מדליק שבע נרות לכבוד שבת, עושה 20 סלטים לכבוד שבת, עושה חמין, שם פלטה, הכל. by the book. אבל בלב, והשם רוצה רק את הלב. לב טהור ברא לי אלוהים. אם אתה הולך עם כפתות בלב על אנשים, אתה לא מבין שאני הצלתי אותך מה שעשיתי לך, אומר. כל שם מזיקים ייכנסו לך לכליות. הבאתי בני אדם שיגנבו אותך וילכלכו עליך. ואתה הולך עליהם עם טענות בלב. אני לא יכול לשמוע אותך, אומר השם. לא יכול לשמוע אותך. לכן אתה לא נכנס לתפילה בלי להגיד, אני אוהב כל אחד מבני ישראל, כנפשי מודי. ואומר רבנו הבא, השם טוב בכתר שם טוב. ועל ידי אחדותו עם ישראל, באמת בלב אמת. כשאדם עובד על עצמו, אומר הבא, השם טוב, שלא יהיה לו פירוט בלב מאף אחד. לא מהפוליטיקאי שהבטיח לעזור לו בבחירות שעברות, ולא עזר לו וברך לו. אחרי הבחירות יש שינה מספר, הוא לא יצא חצי. איזה נוכל, כמה עבדתי בשבילו, הפוליטיקאי הזה ככה עבד עליי ככה. מודעות הדבקתי בשבילו ברחובות, עד 2 בלילה. כל האוטו שלי הסטיקרים. הלך לי המסדה מהסטיקרים. הוא לא כועס עליו. ועל ידי אחדותו עם ישראל בלב אמת, ויודע שהכל רצון הבורא, ויודע שכל אחד יותר טוב הרבה ממנו, כולם יותר טובים ממני, אין אחד בישראל שאני, גם יאיר גולן יותר טוב ממני, גם עופר כסיף יותר טוב ממני, כולם יותר טובים ממני, אני הכי רע, הכי מושחת. אומר הבעל שם טוב, אם אתה תלך עם המחשבה הזאת, כל אחד יותר טוב הרבה ממני, לא קצת ממני, עוקף אותי, אני לא רואה אותו בכלל מרוב שהוא עוקף. בלב הטוב שלו, בעין הטובה שלו, בנתינה שיש לו, אני? כולי נצלנות, כולי חמדנות, כולי. אומר הבעל שם טוב, ועושה כן בלב אמת. אתה לא עושה מסחרה, אתה לא צוחק על אנשים, אתה באמת חושב כך. מסתלקים מעליו כל בעלי דינים, והבדי של מעלה אין לו רשות לדון אותו, ולא רשות לשום מלאך, אין טוב ורע לגע בו. אף אחד בעולם לא יכול להתקרב אליך. הכל תלוי במחשבה שלך, איך אתה רואה את הסביבה. כולם יותר טובים ממני. ואין שום כתרוג עליו, כי על אדם כזה אי אפשר שיהיה כתרוג, ובלבד, שיעשה את זה בלב אמת. לא תעשה, איך אומרים, פוזה, כאילו, כן, כולם יותר טובים ממני, ואני לא מדבר עם ההוא, למה הוא פגע בי. זה אתה, על מי אתה עובד? בלי פוזות. זה האמת, כולם יותר טובים ממני. שואלים אותך על מישהו, מה אתה אומר עליו? מי אני שאני אתן עליו חוות דעת? פי מיליון ממני הוא. מי אני שאני אתן חוות דעת על מישהו בכלל? הוא פי מיליון ממני, כשאני אהיה עוד פי מיליון, יש לי רשות לדבר עליו. אלה מי לא יודע מי זה הבן אדם, אני מדבר על הבן אדם, אני. הוא פי מיליון יותר טוב ממני. אתם מבינים מה זה תורת הבעל שם טוב?
מה זה תורה? לא רוצים את זה ברחוב היום אנשים, לא רוצים. רוצים להיכנס למשפט ולקבל מחלות ותאונות וצרות. תגיד לי, אתה פסיכי? אתה פסיכי? לך עם השיטה הזאת, תחדות עם כולם, אני אוהב את כולם, אין אחד בעולם שאני כועס עליו או ממורמר ממנו, מה פתאום? כל מי שאני אומר, אני מחבק אותו על הנחי, מה נשמע, איזה בחור טוב אתה, ואני נהיה כמוך, איזה צדיק אתה, ואני... אין אחד בעולם, אחד, ביקום, בטבל. כולם יותר טובים ממני. אומר, אין רשות לאף בית דין בשמיים לדון אותך, אתה בא, מגיע לשמיים, אם זה VIP, אף אחד לא מדבר איתו. תנו לו מה שהוא רוצה. אין לך הרבה מצוות. לא נורא, מה שיש לו מספיק לי, אומר שם. הוא הגיע לתכלית. הלב שלו מאוחד עם כולם. אין לו טענה על אף אחד. לא רוצים את זה ברחוב. זה שאתם באים לפה, שומעים את זה ולא זורקים עליי עגבניות, זה נס. זה נס. זה לא רב. שאני אומר את זה במקום... אנשים, למה שאני אראה שכל אחד יותר טוב ממני? זה גנב, זה נואף, זה... למה הוא יותר טוב ממני? כולם יותר טובים ממני, אין. אין אחד בעולם שאני יותר טוב ממנו. כל אדם בעולם יהיה גדול ממך בעיניך. אף מקטרג לא יוכל לדבר עליך לעולם. פעם אתה לא ראית אשתך איזה עצלני, תראה מה זה, אני איזה חרוץ. חניקה מוקדם, בארבע היא קמה בעשר כל יום. היא פי מיליון ממני. אם זה שהיא קמה בעשר, היא פי מיליון ממני. איזה לב יש לה, איזה נתינה יש לה, איזה תמימות יש לה. זה מסירות. אני כולי רק לעצמי, רק לעצמי. לא רואה אף אחד בעולם שאתה יותר טוב ממנו. הגבאי צועק על כולם בבית כנסת. איזה בן אדם צדיק זה הגבאי הזה. כלל אנשים, מרביץ לאנשים, הולך עם הקל בכנסת, כאילו במועדון סנוקר. איזה צדיק הגבאי הזה, איזה צדיק הוא. הלאה, מי הוא? נעיף טומי פה, מי הוא בכלל? הוא צדיק, הוא במיליון ממני, מה זה? זה לב יש לו הגבאי, זה לב יש לו. אחר אומר, בעל הדברי חיים מצאנס, אומר, תדע לך, השם אלוהיו עמו, הוא תרועת מלך. אני תמיד יהיה איתך, לשמוע עליך, אני אגן עליך, כל העבירות שלך, כל הטעויות שלך. אני צריך איתך דבר אחד. אתה, יש לך אהבה ורעות לכולם. לכולם. אפילו עובדי עבודה זרה. אפילו תלך לכנסייה. תצטלב לישו אפילו. בר מנן. בר מנן. אני אשמור עליך. עובדי עבודה זרה ושלום ביניהם, אף אחד לא יכול עליך. אף אחד לא יגע בך. למה הגמרי קצינה? אפילו עובדי עבודה זרה? כן. שתבין שאין לזה גבול. אין לזה גבול. אם אתה מכניס אהבה בלב לכולם, גם לזה שגנב אותך, גם לזה שרימה אותך, גם לזה שעשק אותך. גם לזה שגרם לך להיפרד מהארוסה שלך. גם לזה שהונה אותך במחירה של הדירה, לא סיפר לך שיש נזילה בדירה וכל הקירות צדוקים. אין לי טענה בלב עליו. זה רק השם. אני מבטיח לך, אומר השם, שום מקטרג לא ידבר עליך לעולם. שום מקטרג. אומר הרב, וזה שכתוב, ובחודש שביעי באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. אומר רבה השם טוב הקדוש, יום תרועה יהיה לכם, שיהיה לכם אהבה ואהבה, שלום ורעות, ושום מלאכה אחרת אתם לא צריכים. שום מלאכה, אל תעשה לי שום דבר אחר. אני אקרא לך תהילים, אל תקרא לי תהילים, אל תעשה לי. רק תכניס אהבה בלב לכולם. גם לגיסתך שאמרה שאתה גנבת את הכסף של ההורים שלה, כי ניצלת אותם שהם היו זקנים. לא כועס עליה. יהיה לה שמחה, אני הולך לרקוד בשמחה. השם שלח אותו. השם אמר להגיד לי כך. רק תשבור את הגאווה שלך קצת, זה מה שאתה צריך. מה השם מבקש מהבן אדם? תשבור את הגאווה שלך, זה הכל. אתה יודע שזה האמת.
ואומר רבנו הבעל שם טוב, וזה שכתוב ויהי בישורון מלך, מתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אומר רש"י, מתאספם ביחד, באגודה אחת, ומלכם, ולא כשיש מחלוקת עליהם. ובראש השנה, אומר הבעל שם טוב, כשאנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, מברכים המלך הקדוש, כן בהכרח שיש שלום ואגודה אחת בין כל ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא מלכנו. אתה לא יכול לבוא להגיד, השם, אתה המלך, ואני שונא את הבן שלך הזה. אתה יכול לבוא להגיד לי שאני המלך, ואתה שונא את הילד שלי הזה. הוא מתנהג לא יפה, בסדר. תשאיר לי, אני יודע איך לטפל באנשים, אומר השם, אתה לא צריך לטפל באף אחד. אתה צריך לאהוב את כולם. אתה צריך לראות את הדברים הטובים שבהם. וזה שכתוב, השם אלוהיו ימור תורת מלך בו. אומר הרב, אפילו מכעיסים וממרים לפניו אינו זז מתוכם. כאשר מגיע ראש השנה וישראל כולם מקבלים אל מלכות שמיים באהבה, עיקר ראשון שרוצים בכל ליבם לשוב אל השם, שלא יהיה עם ישראל, שלא היה עם ישראל באהבה ואחווה בשלום ורעות. הוא מתחרט על כך, שנפרד מכלל ישראל. תראה, לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, לא. הדבר הראשון שצריך להיכנס לראש השנה. אין דבר כזה, השם, אני אוהב את כולם, כולם בנים שלך. כולם בניך, בני רחומיך, בני אברהם, יצחק ויעקב. על כולם רחל אמנו בוכה, על כולם. ולכן, כשאדם הולך בדרך הזאת, אין הצלחה גדולה מזאת בעולם, נדעו לכם. אתם רואים שיבת מיר, רבי ירוחם ממיר. אין הצלחה גדולה מזאת למי שעמל על עצמו שיהיה בו אהבת הבריות. אין הצלחה גדולה מזאת. יש אדם מוצלח, למד את כל השס, יש אדם מוצלח, הוא איש חסד, הוא חלק צדקות לכולם, יש איש מוצלח, הוא מבקר חולים, עוזר לחולים, עוזר לנכים. הצלחה הכי גדולה בעולם, שאדם מחנך את עצמו לאהוב בריות. הוא בריאה של אלוהים. לא כי הוא דתי, לא כי הוא צדיק, לא כי הוא רב, לא כי הוא... הוא בריאה של אלוהים. אלוהים ברא אותו גם כן. אין הצלחה גדולה מזאת בעולם, אומר. אהבת הבריאות. כי ההצלחה הגדולה ביותר לאדם בעולמו, להיות מקורב לשם. ומידת השם היא שהוא אוהב את הכל. מה השם יתברך? אוהב את כולם. טוב אדוני לכל. רחמיו על כל.

ואין לך גלוי ממידות השם כאהבת הבריות. כמו שכתוב, מסביע לכל חי רצון. כל חי אני רוצה אותו. אני מסביע לכל חי. מסביע לכל חי רצון. וזה מאהבת בריותיו. לכן, יש לנו שבועיים עד ראש השנה, אדם שמחנך את עצמו, קודם כל בסובבים הקרובים אליו, אשתו, ילדיו, חמים, חמותו, גיסים, גיסות, קולגות לעבודה, קודם כל אלה, ישבור את כל המחיצות שהיה לי ביניהם. הבן איש חי אומר, איבה השיט בינך ובין האישה. אומר, אלוהים קילל את הבן אדם, אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, שיהיה לו שנאה, שיהיה לו מריבות, שיהיה לו מחלוקות, איבה. אז אומר הבן איש חי, אחרי שעם ישראל עמדו במתן תורה, פסקה זו עמתם. זה יצא ממנו. כך אומר הבן איש חי. אומר הרב, בהנחה שהטיל זוהמה בחווה, כתיב איבה השיט, נדבקה הזוהמה הזאת בחווה, והאיבה בכל הדורות שיצאו ממנה. כל מי שיצא מחווה, כל העולם כולו מלאים שנאה. כל הבריות מלאים שנאה. זה הזוהמה שהטיל בה הנחש. אז כל הבריות שיצאו מחווה, כולם עם שנאה. זה שונא את זה, וזה שונא את זה, וזה נגד זה, וזה לא יכול לראות את זה, וזה לא יכול לדבר עם זה, וזה לא יכול לשבת עם זה. ואומר הבן איש חי, ורק ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. מה שנקל אומות העולם נשארה בהם כוח הזוהמה והאיבה דבוק בהם. והוא ראש וסוף נחש וראש וסוף איבה הוא אותיות שנאה. תיקח את הנחש, תחבר אותו עם המילה איבה, יצא שם שנאה. האות הראשונה נון, האות האחרונה שין של הנחש. וזה אמר שירדה שנאה. כשנתן השם תורה, ירדה שנאה לאומות העולם. כל השנאה עברה אליהם. הגויים שונאים. אנחנו יהודים, רק אהבה יש בנו. פסקה זוהמה שלה. לכן כל אדם צריך לדעת, זה הצלת החיים שלך. כולם יותר טובים מני, לא מדבר על אף אחד, לא מעביר ביקורת על אף אחד, לא על חבר כנסת, לא על הפושע, לא על הרוצח, אני לא שופט, אני לא תובע, אני יהודי פרסונלי, פרטי, כולם טובים אצלי. אתה לא תפקיד ציבורי, אדם פרטי, תסתכל על כולם בעין טובה. כמו שאומר אור החיים הקדוש, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, כי יקריב פירוש, אם תקריב לי את הפחותים שיש בכם, אשר פשחו בשם, ואמרו לאל סורו ממנו. אנשים שלא רוצים לשמוע על אלוהים, אתה תקריב לי אותם. ונתרחקו מדבקותו יתברך. ולזה יקרא קורבן לשם, כי יקריב נצר מטעיו לשורשו. ואדם כזה, אינו צריך לא נדר, לא נדבה, לא חטאת ולא אשם. ואתה הולך אדם שכולו רחוק מאלוקים, מעשן בשבת, לא אוכל פה, אוכל בכיפור. איזה אדם טוב אתה, איזה צדיק אתה, מה? אתה יכול ואיך אשר יצר אחרי השירותים, מה אכפת לך ואיך את השם שהיה? כן, אני יכול. כי רעבת אותו במילימטר. הוא ממשיך לעשן בשבת, ממשיך לאכול בכיפור. שכנעת אותו לברך ברכת אשר יצר. אומר אור החיים הקדוש, אתה כזה שימחת את אלוקים, שאתה בחיים לא צריך להביא קורבן, לא צריך לנדור לי נדרים, לא צריך להצדקות אתה. אני כל כך מאוהב בך, אומר השם. שהחזרת על ילד אחד, פסיעה אחת קירבת אותו אליי. לא אהבת אותו צדיק. פסיעה אחת קירבת אותו אליי. איזה שמחה עשית לי בשמיים, אומר השם. זה כמו שיש לאיזה אבא ילד אבוד בהודו, ואתה משכנע אותו להרים טלפון להורים פעם בשנה. בסדר, גם טוב, ההורים שמחים. נכון, לא בקשר איתנו, לפחות פעם בשנה הוא מתקשר. גם זה, פעם בחיים עושה אשר יצר, איזה יופי, איזה. אז לכן לא משנה מי הבן אדם, דתי, חילוני, אוהב את השם, לא אוהב את השם, היהודי, אני אוהב אותו.

0: אותך, אתה לא חייב לאהוב אותי, אני אוהב אותך. ואני רק אדבר עליך טובות, ורק אדבר עליך דברים הטובים שלך, לא אדבר דברים רעים שלך. ככה אני חנך את עצמי. נכשלתי, נכשלתי, הצלחתי, הצלחתי. אז זה המסלול. הדרך שאדם עובר את כל המשפט. ראיתם, קראתי לכם את הכל מבפנים. אין נפתל ואין עיקש. יש יהודי, חי את האמונה הזאת, אומר רבי נחמן מברסלב, יורד עליו שפע, שפע עצום מן השמיים, שפע גדול מאוד, ואומר רבי נחמן, והאדם אין לו לסנוע את רעהו על שאינו הולך בדרך טובים. אל תסנוע אותו שהוא מתנהג לא יפה. כי אם כן יש לך לסנוע את עצמו, כי מי ערב וליבו שהעמיק, והרחיב וכל אשר בכוחו לעשות עשה. אולי אתה קיבלת כלים או לא קיבל כלים. כמו שאדם קיבל כלים, קיבל קונגו, קיבל פטישים, בא לשבור קירות, והוא לא קיבל, קיבל בסך הכל איזה מברק, טסטר. איך הוא ישבור את הקיר עם מברק? אין לו כלים מהשם, לך יש כלים. אתה קיבלת אבאים הדתיים, קיבלת אישה טובה, קיבלת בריאות, קיבלת שכל, קיבלת רב טוב. הוא לא קיבל את כל זה. אז הוא אומר, אותי לפי הכלים שלך צריך לספק עבודה שהוא לא צריך לספק. אולי אתה יותר גרוע ממנו, שאתה קיבלת כלים ואתה לא מספק את העבודה. לכן אין לך להסתכל עליו שהוא לא הולך בדרך טוב. התחזק בעזרת השם, כל אחד מאיתנו. הכניס אהבה בלב לכולם. נראה את כולם בעין טובה. נראה, נזכור, מה אמר שלמה רדומסק? אם אני רואה את הסביבה שלי צדיקים, אני צדיק. מי יושב לידך? צדיק. מי יושב לפניך? צדיק. מי יושב מאחוריך? צדיק. מי באוטו בכביש לפניך? צדיק. מי האוטובוס שצופר לך מאחורה? צדיק. כולם צדיקים. אתה צדיק בשבילי. ברוך אדוני לעולם.
1: עד כאן כאייל תערוג עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת.
4: תבינו
3: שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: מקבלים קבלה חדשה.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף, היה בזה בעיקר לא להעדיף.

תודה בירידות שלא ילכו לך ברקסים תתבודד בים המלח רק תיתן לזה לשרוף לצלקות לאהבות מה ששבר לך את הלב יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה תפוס

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
1: התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.

0: מוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף.
1: הלאה, הלאה. עשו הכפיים.

0: תודה רבה לאורי זלי, עשו לו כפיים.
1: נפשי שפחי כמיים לימך, נוכח נוכח פני השם.

0: הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. ירון צלפון, מוסיקה ברצף. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק פנגר.
1: אנחנו אחרי החופש. כמעט. לפחות רובנו, בסדר? אנחנו לא שיצאנו לחופש, אבל אתה יודע, הנגזרות שלנו, הילדים והסובבים אותנו. אז יש סיפור שפעם סיפרתי לכם, שהיו פעם שני ילדים שיצאו לחופש, מילדי עיר כאלה. הלכו לסבא וסבתא בכפר. מושב כזה נחמד, חיות, פרות, סוסים, ובשלב מסוים הסבא נתן לנכד רוגטקה. עכשיו הילד לא אתה יודע, מהצלפים הטובים בעיר, סתם, אתה יודע, פחיות, עניינים. עד שבשלב מסוים יצא ברווז של סבתא. לסבתא היה ברווז סיני כזה קטן. עכשיו הילד רצה רק להפחיד את הברווז, כאילו, בקטנה, רק להפחיד אותו. לראות אבן לידו, מכוון עליו, צפוף! שולח את האבן, האבן עפה, פוגעת לברווז בראש. אתה רואה את הברווז? טק! נופל. ומעבד הכרה, הבחור מגיע, רץ, אין לה מה לעשות, אלא לקבוע את מותו במקום, וזהו, הלך ברווז. ההוא ניבל, יו, סבתא תאכל אותי, מה שנקרא, החביא את הברווז מתחת לאיזה שולחן, שם עליו גרוטאות, הסתכל למינה ושמאלה שאף אחד לא רואה אותו, בחלון הוא רואה את אחותו. עושה לו ככה, אז הוא עושה לה שרשעית, טוב, בערב, סבתא, בעלת הברווז, אומרת לנכדה יעלי, תעזרי לי עם הכלים, צריכה אותך לעזרה של הכלים, לשטוף כלים, אז אומרת לה, אחות אומרת, סבתא אני אשמח לעזור לך, אבל יוסי אח שלי, הוא מה זה אוהב לשטוף כלים? הוא ומים, הולכים ביחד. כי יש גם עופות במים, יוסי, כלים. כלומר שהיוסי ישר השתעבד לכלים, ומפה האחות התחילה לרכוב, מה שנקרא, לרעיון, שיעבדה אותו בנפש ובגוף. יום, יומיים, הסטטו, עבד נרצע. אחרי 4 ימים הבחור הגיע חלץ, חלץ. הוא בא לסבתא שלו, סבתא, נספיק. חטאתי, אביתי, פשעתי, אוקיי. זה אני רצחתי לך את הברווז. הרגתי, זה שוגג, בסדר. אומר לו, סבתא, אני יודעת. מה את יודעת, אחותי? אמרה לו, אני הייתי בחצר שזה קרה. פשוט רציתי לראות כמה זמן תיתן לאחותך להתעלל בך. אני אומר את זה מכיוון שהסיפור הזה מבחינתי הוא מאוד חשוב, כי תראו, כל אחד מאיתנו לפעמים עושה טעויות. בואו נלמד זכות בשוגג, אוקיי? ואפילו אם במזיד, אני מודה, אני עושה את זה במזיד, אבל אני מתחרט אחר כך. שניים ראו אותי, כביכול. האחד, על פי היהדות, יש מושג שנקרא יצר הרע. מושג רוחני, אבל זה בא לידי ביטוי אצלנו ביהדות שברמה של, אתה יודע, תראה עכשיו את המצפון שלך, איך עשית, תראה מה עשית, את לא מתביישת, אין לך תקנה, מרי, אין לך תקנה, מי התחתן איתך? כל מיני דברים שאתה, כל פנימי כזה מגעיל, שמאחיר את האווירה, יורד עליך, נותן לך הרגשה, אין לך תקנה, אתה לא, אתה אבוד, אבוד גמור. מצד שני, זה האחות, בסדר? שמתעללת ומשגעת וכדומה. מצד שני, באותו זמן, יש גם את הסבתא. בסדר? הסבתא כביכול, במשל, זה בורא עולם. בסדר? גם בורא עולם רואה אותנו, אוקיי? ובורא עולם הוא בקטע מאוד טוב. בקטע שהוא רוצה שנשתקם. נתנו עוד הזדמנות. והדוגמה הקלאסית זה ראש השנה. יום ראש השנה על פי היהדות, מעבר לזה, Happy New Year, אוקיי? זה לא סתם איזו התחלה חדשה, זה יותר גם יום הדין הרי. אנחנו יודעים, זה לא סתם מזל מאוזניים, חז"ל אומרים, ששוקלים את המצוות ואת העבירות של האדם, ואתה יודע, הכל נקבע בראש השנה, ותוקעים בשופר וכדומה. זה יום של דין. החידוש הוא שהיום... לאט לאט, חבר'ה. מתלווים האופן, כן? יום הדין, הפחדתי את זה. בקיצור, יום הדין של ראש השנה... בלשון הגמרא, כל באי עולם, כלומר כל המין האנושי, עוברים לפניו כבני מרון. ביום ראש שנה כל המין האנושי, לא רק עם ישראל, כולם, כולל כולם, עוברים לפני בורא העולם לתת דין וחשבון ולקבל את התקציב, נקרא לזה, של שנה הבאה. עכשיו רק לנו גילה את זה. כל אומות העולם לא יודעים. יום ראש שנה בעולם זה יום לימודים רגיל. הם אפילו מודעים לכך שמה שקורה מאחורי הקלעים, מה שנקרא. אז אלוקים לא רק שהוא גילה לנו את זה, גם הוא בא לקראתנו וקיבלנו חודש שלם שנקרא חודש אלול, שזה חודש הרחמים והסליחות. זאת אומרת, נתנו חודש שלם כאילו של סליחה, של רחמים, של פתיחת דף חדש. לכן המזל יהיה מזל בתולה. מזל בתולה כהתחלה חדשה, כמשהו בתולי, למרות שזה סוף השנה, כאילו, די, אתה יודע, סוחב את עצמך. לא, ממש לא. פתח דף חדש. וזה מה שאני רוצה שנעשה היום. נפתח דף חדש עם שלושה הרגלים שאני מבקש מכן ומעצמי להפסיק אותם במיידי. שלושה הרגלים שאני אבקש מכם וממני להפסיק אותם במיידי. הרגל ראשון. הרגל נקרא, בוא נגדיר את זה, להפסיק להאשים אנשים אחרים. אם אתם מאשימים מישהו במצב שלכם, לא משנה איזה מצב, המצב הבריאותי שלי, המצב ההצלחתי שלי, העושר האישי שלי, הרמה הזוגית שלי, ברגע שאני מאשים מישהו, לא משנה בכלל מישהו או מי, אני בעצם נותן לו את המפתחות של הדבר הזה. זאת אומרת, אם אני אומר שאני לא יכול להיות מאושר עד שאשתי לא תתייחס אליי יפה, אז המפתח של האושר שלי בידיים של אשתי. זאת אומרת, אני משועבד לעני, אני בעצם בשבי של אותו בן אדם. כי המפתחות של הדבר הזה אצלו, ואם הוא לא יחליט לשחרר אותי או לתת לי, אני בעצם עבוד. ברגע שאתם מאשימים מישהו, לא משנה במה, אתם בעצם מקבעים את עצמכם במצב הזה, כי עד שהוא או היא לא יועילו בטובו, או בטובם לעשות משהו, אני תקוע. ולכן אני רוצה להפסיק, בראש ובראשונה, להפסיק להאשים אנשים אחרים. עכשיו, בשביל זה, תקשיבו. הייתה פעם ילדה בת 5, אמרה לאח שלה, תגיד לי, מה זה אהבה? מה זה אהבה? אז הוא אמר לה, אהבה זה לדעת שאת גונבת לי חלק מהעוגיות שוקולד מהתיק שלי כל יום, ולהמשיך להחביא אותם שם. אוקיי? זאת אומרת, יש פסוק שאומר, על כל פשעים תכסה אהבה. עכשיו, אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שהכוונה היא שאתה יודע שאתה אוהב מישהו, אז אתה לא רואה את הפיצ'ופ כזה קטנים. למרות שאתה יודע, זה גם לא הכי טוב. לפעמים אתה מתלהב ממישהו, אני היה לי הרצאה בקרמיאל, ביום שלישי, ניגש אליי בחור חמוד, אמר לי, פנגר, תקשיב, אני פעם ראיתי הרצאה שלך, אבל לא כך מסכים איתה, מחילה שאני אומר לך, אתה אמרת שהאהבה, זה ברמה הנמוכה שלה, זה בגדר של מילוי צרכים. מה זאת אומרת? אני אמרתי, אני לא מתבייש בזה, שאהבה, פירוש הדבר, שאתה אומר שאתה אוהב את יעלי, את אומרת שאתה אוהבת את מושיקו, כי תכלס, הוא עושה לך טוב, הוא ממלא לך צרכים שיש לך. שאתה אומר, אני אוהב את יעלי, חולה עליה. למה אתה חולה עליה? כי היא ממלאת אצלך צרכים מסוימים. אתה מכונת צרכים, היא ממלאת את הצרכים, היא עושה לך טוב, אתה קורא לזה, אני אוהב אותה. והראיה, אני אמרתי לו, שאתה לא אוהב אותה, אלא אתה נהנה מההרגשה שהיא נותנת לך. מה יקרה תיאורטית, כמובן לך זה שלום? מה קורה אם עכשיו, הוא אומר לי, תראה, אני אוהב את חברה שלי, ואני ממש אוהב אותה, רב. אוהב אותה, אוהב. אמרתי, אין בעיה, אוהב אותה, אוהב אותה, לא ירב איתך. אבל, מה קורה אם חברה שלך, אתה אומר לך עכשיו, תקשיב, אני רוצה להתוודות, אוקיי? חבר שלך הכי טוב, יוסי, תקשיב. החלטתי שאני רוצה, כאילו, להיות חברה שלו. כי הוא הרבה יותר טוב, כאילו, בשבילי, ממך. ולא כאילו בעתיד, אני כבר אומר את זה בעבר, אני כאילו, אין חכם כבעל ניסיון. והחלטתי שאני עוברת אליו. איך תגיב? אתה תמשיך לאהוב אותה? מה אתה אומר, אם חס שלום, אני לא אמנה לה פקידות כאן עכשיו? אתה אומר, אשתך חברה, לא, לא אשתך, אשתך לא, אשתך, זהו, אשתך לנצח, נצחים, כאילו, זה. עדיין בשלבי ההתלבטויות. אם אתה לא תקשיב, אני החלטתי שיוסי יותר מתאים לי לך, ומה זה כיף לי איתו? אנחנו זורמים, אנחנו בתור ראש, וכל הבחינות, יופי. אני תגיד לה, יופי, תהנו. או אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, חכי, יש לי חברי, חכי, לך לי יוסי, לך לי יוסי. אמרתי לו, אם באמת היית אוהב אותה, תחשוב אבל בגיון, מה זה לאהוב בן אדם אחר? לאהוב בן אדם אחר, כלומר, אני רוצה בשבילו את הכי טוב בעולם. אני רוצה בשבילו, בשבילה, את כל הטוב שבעולם. אז אם באמת היית אוהב אותה, תכלס, והיא אומרת לך יותר טוב לי עם יוסי, אני צריך להגיד, אני שמח בשמחתך. לכו ליוסי. אתה לא תעשה את זה. כן, כולנו פה אגואיסטים, קודם כל, מה זה הדבר הזה? ולכן, על כל פשעים תכסה אהבה, פירוש הדבר, כשאוהבים, אז אתה לא רואה את הפשעים, מה שנקרא, אתה מסונבר. אבל זה נכון גם ההפך. לא רק שעל כל פשעים תכסה אהבה, אם אני רוצה לזכות באהבה, צריך ללמוד לכסות על הפשעים. פירוש דבר, ברור שיהיו אנשים שיצערו אותנו. אם אני רוצה ללמוד לאהוב מישהו, אני חייב להתעלם מהפשעים, כביכול שהוא עושה לי, מהשטויות, מהזה, לא להתעלם לגמרי, כי אנחנו בני אדם. בואי נספר לכם, יום, זה היום שלישי שלי בכרמיאל, יום ראשון הייתי בדלתון. כל השבוע נספר לכם איפה הייתי עכשיו. דלתון זה עוד יותר חור, תבין את הקילומטרה שעשיתי השבוע. קיצור, אז הייתי בדלתון. דלתון זה ממש מקום חמוד, בצפון, אתה יודע, בריזה, חבל הזמן. עכשיו, מי שקבור שם, יש שם קבר מאוד רציני של רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי, אחד מהתנאים, דור שלישי לתנאים, כוונה אחרי החורבן, אחד מחכמי יבנה, באמת צדיק יסוד עולם, קבור שם, והם כל ראש חודש עושים שם איזה הפנינג כזה. אז הם הזמינו מופע, כביכול, של איציק אשל, אז אמר, ומואה. ואני, זה היה מופע משותף, שנינו שרנו, סתם, לא, לא, אבל כאילו שר ואני זמזמתי יותר, זה יותר הכיוון היה, אבל קיצור, זה היה איזה מופע משותף, ולמה נספר לכם על זה? כי רבי יוסי הגלילי הזה, קבלו מושגים, רבי יוסי הגלילי הזה, אשתו הייתה עושה לו צרות. התלמוד הירושלמי מספר שאשתו הייתה עושה לו צרות נוראיות, נוראיות, נוראיות, עד שבשלב מסוים הוא שמע בעצתו של החברותה שלו, רב לזר בן עזריה, שאמר לו, תקשיב, היא עושה לך צרות במגמתיות, אתה רואה שזה לא עוזר שלום בית, אתה רואה שמה שניסינו לא הלך, תיפרדו. תקשיב, שחרר אותה, גזונטר הייט, קוראים לזה בערבית. שתלך, חס, כמה אתה יכול להחזיק בן אדם, הוא לא רוצה, לך! והם התגרשו. הם התגרשו, והיא הלכה והתחתנה עם שומר העיר. לא מכיר את שומר העיר אז. אבל יש לי הרגשה, היה איזה אחד הכי יוצא יחידה קרבית, אוקיי? אתה יודע, קשוח! הרב היה יותר עדין אולי, אתה יודע? יותר בקטע של עוצמה, אתה מבין? צריכה לזה את הריבועים בבטן. התחתנה עם השומר של העיר! M16 קצר, אתה מבין? יפה! מספר סיפורי צבא ואתה יודע, צלקות על הפנים ועל הגוף. עשה לה את זה, יפה, התחתנו, הכל טוב ויפה, ובשלב מסוים, השומר של העיר מתעבר. מקבל מחלת עיניים ומאבד את הראייה, ולא רק את הראייה, גם את הפרנסה שלו. אתה לא יכול לא תחזיק שומר עיר עיוור. איבד את הפרנסה, והם התחילו ביחד לקבץ נדבות. זאת אומרת, היא לוקחת אותו, וכאילו אנשים רחמים עליו, אז היא מקבצת. ככה הם התחילו לעבוד ביחד. יום אחד הם עוברים בכל הכפר, ואז הוא שואל את העברן בכל רחובות הכפר. היא אומרת לו, לא. אומר לה, איזה מה חסר? אז זאת אומרת, זה הרחוב של בעלי, כאילו רבי יוסי הגלילי, אני לא מסוגלת לעבור ליד הבית שלו, אני לא מסוגלת לבקש ממנו חס ושלום, אני לא יכולה. ההוא שמע את זה, השומר של העיר, אמר לי, אם את לא הולכת עכשיו איתי ברחוב הזה, אני אפרק לך את העצמות. אמרה, אני לא מסוגלת, תעזוב אותי, כאילו, לא יכולה. אין בעיה, לא יכולה, פרק אותה מכות, עד כדי כך שרבי יוסי הגלילי שמע את זה, שהוא ביזה אותה לפני כולם, תקשיב אותו מה עשה. נתן להם את אחד הבתים שלו, הוא היה עשיר גדול, נתן להם איזה צימר ודלתון, מה שנקרא, שיחיו שם ופרנס אותם עד יום מותו. פרנס את מי? את אשתו לשעבר ואת ההוא! אתה מבין? כן, רוצה להזכיר את השם שלו אפילו, אתה חצי... סתם, סתכסכתי איתו אישית, אתה מבין? לא, חצי אוף, אתה מבין? סתם. כדי לקיים את הפסוק, יש פסוק שאומר, מבשרך לא תתעלם. זאת אומרת, בשרך זו אשתך, גם אחרי שנפרדת, מה שנקרא, אתם עדיין קשורים ברמה כזו או אחרת, אל תזלזל בה, מה שנקרא. אל תתעלם מן, אם היא צריכה עזרה, אז תהיה שם בשבילה. זה הרעיון של מזונות, כביכול הרעיון הפנימי יותר. לעניינו, כביכול הוא יכול להגיד, תקשיב, בחרת בהרסוואת הזה, לך איתו את וגם הוא, מה את רוצה ממני? עשיתי בלגן, בבקשה, בחרות, את יצאת המיטה, תשני על המיטה הזאת. הוא לא עשה את זה, אתה מבין? זאת אומרת, אהבה אמיתית, יש בה קצת משהו מעבר. אז כשאני אומר לא להאשים אנשים אחרים, פירוש דבר, גם אם זה מוצדק, ברור שהם עשו לנו דברים לא הכי נעימים. אבל תזכרו, ברגע שאתם מאשימים מישהו במצב שלכם, אני חוזר, אני נותן מפתחות של האושר שלי לבן אדם הזה, ובגדול לא שווה את זה, כביכול. אני רוצה את עצמאי, אני רוצה להרגיש שאני הכי מאושר בעולם, לא תלוי באף אחד. אני רוצה שאני ארגיש שאני יכול להצליח בחיים, בלי תלות באף אחד אחר. כי שוב, אני מאשים מישהו, אני קבור אצלו, אני נותן לו את המפתחות ואני בשבי של אותו בן אדם, מצד אחד. מצד שני, מה קורה באמת אם נתקענו עם מישהו לא הכי הכי? יש הגמרא מספרת שהיו לעם ישראל 48 נביאים ושבע נביאות. בסדר? היו הרבה יותר. הגמרא אומרת שהיו כפליים יוצא מצרים. קרוב למיליון 200 איש שהיו נביאים, שהגיעו לדרגה הזאת, אבל המפורסמים זה 48 נביאים ושבע נביאות. למה דווקא הם? הנבואה שלהם נצטרכה לדורות, לכן נרשמה. אחת הנביאות קוראים לה דבורה. למה דבורה זכתה לנבואה? חזל אומרים כך, דבורה אישה נביאה. מה זה אישה נביאה? מה, היא לא אישה כאילו? בואו שאישה. זאת אומרת, שמעת דבורה על גבר כאילו? היי דבורה מעניינים. יש שמחה, שמחה יכול להיות גם שמחה גבר, שמחה בן, בת. אבל דבורה, לא מכיר דבורה בן. אולי אתם מכירים? אני לא. אז למה דבורה אישה נביאה? מה קשור אישה? ברור שאישה. אלא היא עשתה מעשה אישה. זאת אומרת, הייתי חושב, טוב, היא הגיעה לנבואה כי היא למדה תורה כל היום והייתה עם תפילין מצדי. ממש לא. הייתה אישה לכל דבר וזכתה על ידי מעשים אחרים לנבואה. למה? מה היא זכתה? אומרת הגמרא כך, בעלה קראו לו שלושה שמות. קראו לו לפידות, ברק ומיכאל. בסדר? זה לא שלושה שמות, זה שלושה כינויים, תכף נבין. בוא נקרא לו לפידות. בעלה של דבורה, אני אגיד את זה בעדינות, בעדינות, הוא לא היה העיפרון הכי מחודד בכלברד. זאת אומרת, הוא היה, לשון חז"ל, עם הארץ. עם הארץ, הכוונה היא לא מבריקים שבמבריקים. וכיוון שכך, אתה יודע, זו הרגשה קצת קשה, אתה מתחתן עם בחורות, מצפה שהוא, איך תדע אם אתה מגנה, קורה. אתה עכשיו הרגיש קצת אכזבה, אוקיי? אני רוצה גבר, אתה יודע, ששעשע אותי רוחנית גם, יאתגר אותי קצת, הוא חמוד, אתה יודע, הרב. אז היא לא האשימה אותו, בגלל לא, אני תקועה, תבין, לסנן, נפלתי על זה, באמת, נו, מה, יש לי זמן לכיתה טיפולית עכשיו? לא, אני רוצה גבר, הרב, קשה לי שניסיונות, הרב, אני עובד במשרד של עורכי דין, אנשים רציניים, ואני רואה אותו כאילו, עגלה עם סוסן, קשה לי, הרב. יפה. אז היא לא האשימה את בעלה, אני תקועה איתו, אז אני לא יכולת מאושרת, גרוטה קיבלתי, לא, מה היא עשתה? היא עשתה פתילות, ואמרה לו, לך, קח את הפתילות האלה, ישקיע מאוד בפתילות, כנראה עשתה פתילות כאילו מכל הנשמה והלב. משהו מיוחד לבית המקדש, למשכן בשילו, ואמרה לו, קח את זה, לך למשכן, ותדליק, תן את זה לכהנים, ותדליק עם זה נרות. ואז אתה תהיה בחברה טובה עם כל הצדיקים האלה, זה טוב, לך, לך לשם. וככה כל, לא כאילו, סתובים עם הבריינים, לא, נראה. ואז היא עשתה כל פתילות כאלה, ופתילות מכל הנשמה שלה, עד כדי כך, שבורא עולם רואה את זה, ובין לנו זה קצת מפחיד, כאילו, מה אתה מסתכל שם, כביכול, איך אלוקים יודע, אמא, כאילו, מסתכל גם עליי, לא, אוקיי. אני אתגבר בזאת השם. זה מפחיד עכשיו על הדברים האלה, כאילו, מה, תתעסק בבריאת העולם, אתה יודע, זוז, מה אתה, מה, הוא יודע מה אני עושה בבית, כאילו, אתה רוצה להגיד לי? לאט, לאט, לאט, לאט. טוב, בקיצור, אז בורא עולם רואה את דבורה, שהיא משקיעה כך בפתילות, ויוצאת בת קול ואומרת, את דאגת לאורו של בית המקדש, לאור שלי, אומר אלוקים, אני אדאג שהאור שלך יצא לכל העולם. עושה אותה נביאה ושופטת. זאת אומרת, דבורה אשת לפידות, יושבת תחת תומר דבורה, זה היה שם איזה מקום שהיא לקחה והתחילה לשפוט את העם, נביאה ושופטת, בקיצור, מנהיגה בקנה מידה, היא יכלה להשמיד בעלה, מה יצא ממני, תראה איזה בעל קיבלתי, לא מאשימה אף אחד, עושה את המקסימום שלה, ופה השערים נפתחים. זו נקודה מאוד חשובה עבורנו, ההרגל הראשון שאני רוצה להיזהר ממנו זה לא להאשים אף אחד. אבל לקחת אחריות על החיים שלי. תראה, יש לי תוכנית בטלוויזיה, גם ברדיו, נקרא השראה יומית. ביום שני, היה אצלי אחד בשם, רגע, מיקי אופק. מיכאל אופק. נקרא מיקי גם. הוא אומר לרב, אני מנשר, אני בן 42 היום, אני צלם במקצועי, ואני 40 שנה, גדלתי שאני לא מכיר את אבא שלי. לא יודע מי זה אבא שלי. אמא שלי גידלה אותי מגיל אפס לבד. היא הייתה לוויה, אריה, הכל ביחד על מחה. אבא שלי הזה פשוט ממש, אמא שלי סיפרה לי מגיל קטן, שבגיל 3 חודשים, כשהוא לקח את הדברים שלו ועזב. הם התחתנו מאוד צעירים, והוא פשוט לא היה מסוגל, ככה אמא שלי הסבירה לי, לא היה מסוגל לאחריות הורית נקרא לזה, קם והלך. ואני אומר לך הרב, אני הייתי מקלל אותו. מקלל אותו, מה זה מקלל אותו? בלי להכיר אותו. כל פעם, בסדר, שהייתי רואה אבא וילד, הייתי את האספת הורים, לא יודע מה, בר מצוות, כל מיני קטעים שאתה אומר, למה עושה לי את זה? כאילו מה? אתה תיקח אותי לחיים שלך, הבאת הילד לעולם, אתה יודע, תפל בו, מה אתה נעלם? מה אתה נעלם? תחשב, אני גם בן אדם אומר, עכשיו זה מדהים לראות את זה, הבן אדם בן 42, אתה רואה אותו כאילו גברבר רציני, וכאילו כשהוא מדבר על אבא שלו, הוא כאילו קנה כמו ילד. כאילו הוא מדבר כמו ילד בן בן שבע כזה, אתה מבין? זה מפחיד לראות איך אנחנו כאילו, גם שאנחנו מתבגרים, הכל טוב, המושגים הבסיסיים, מה שנקרא, אבא, אמא, וזה, יש לנו את זה בפנים, אנחנו חוזרים להיות כמו ילד קטן כזה, זה מדהים לראות את זה. קיצור, גיל 30, קבל טלפון, שלום, כך וכך, כן, אנחנו מדברים פה מלשכת עורכי דין, אבא שלך נפטר, אתה פשוט נמצא בצו הירושה, על פי חוק אנחנו צריכים לידע אותך, לא שירשת משהו, תירגעו, אתה פשוט מאוד מופיע בצו הירושה, אנחנו צריכים להודיע לך שאבא שלך נפטר, על פי חוק, טוב, הוא שומע את זה, אומר, אני בא, נראה לי מת בגלל הקללות שלי, בסדר? לא, לא, אני לא, חופרת לי, לא יושב שבעה, לא קדיש ברור שלו, לא קשור אליי, לא קשור אליי, כאילו, שלום על ישראל, נהדר. הוא אומר, השנים עוברות, ואני אומר, זה נשאר לי תמיד צלקת כזאת, כל הזמן אני מצלקת הזאת. ואז בשלב מסוים הוא אומר, אני בגיל 40. חבר אומר לי, בוא נלך לאיזה רב. רב כזה קצת רואה בכוכבים נקרא לזה, אוקיי? חכו, תכף תבינו מה. הוא בא לרב הזה, רב מסתכל עליו, ואומר לו, יש פה מישהו בחדר שבצער ממך. הוא כאילו, מי פה בחדר? איזה, איפה? אנחנו רק לבד, רק אנחנו. אומר לו הרב, זה אבא שלך. אבא שלך בצער ממך. יאה. הוא כאילו, איך הוא ידע? עכשיו אני יוצר פה, למה אמרתי רב חוזה בכוכבים? לא מכיר את הרב הזה, בכוונה אני לא מכיר גם את השם שלו, אבל אני לא יודע. לא ביררתי כי אני לא רוצה. אבל זה גימיק יפה. תחשבו לנו, תפתחו קליניקה. מי שבא אליך תגידו, יש מישהו בחדר שבצער ממך. אמא שלך. עכשיו, כל אחד בינינו עכשיו, נראה לי שאמא שלי בצער ממני קצת. בינינו עכשיו, לא? אתם לא, כן, אמא שלי גאה בי, סוף הדרך. אולי, אבל שנים ציירת אותם, שיירת שנים. לכן אני לא מתרגש מכל מיני דברים כאלה, אבל הוא אמר לו משהו יפה, והוא כאילו, בשביל של מיקי, מה שנקרא, בשביל מיכאל, זה היה כזו סתירת לחי, כאילו, מתחת לחגורה. אבא שלי בצער ממני, כאילו, הלך הביתה, אתה יודע, הוא בן 40, תחשוב, בולבל קצת עכשיו, חוזר אליי, בא לאמא שלו, אומר לאמא, אני רוצה שפעם ראשונה בחיים, תשבי מולי, ותספרי לי את כל הסיפור על אבא. מההתחלה עד הסוף. אמא שלו יושבת, פורצת בבכי. אמרת לו, אני אגיד לך את האמת, אבא שלך בחיים לא עזב אותך. העזיבו את אבא שלך. הבעיה העיקרית הייתה אבא שלי, אומרת לו, סבא, זיכרונו לברכה. סבא לא אהב את הקשר בינינו, כבר מלכתחילה לא אהב, הוא איים עלינו שלא נתחתן, אנחנו התחתנו בכל זאת, כי הייתי בהיריון ובשלב מסוים בברית שלך, סבא אמר לאבא, קח את הדברים שלך ועוף לי מהעיניים. אני לא רוצה שכף רגילך תדרוך בבית הזה, אל תהיה בקשר בחיים יותר, לא עם הבת שלי ולא עם הנכד שלי. והיא אומרת, סבא הוא, אני לא אגיד, זה שם משפחה מהמפחידים, אוקיי? הוא אחד המפחידים. אז כאילו, אם הוא אמר שעדיף שלא תדרוך פה, עדיף שלא תדרוך פה. אז פשוט הוא יצא, אבא יצא מהחיים שלנו, והוא ניסה להיות בקשר במהלך השנים מדי פעם, אבל לא יודע איך סבא תמיד היה יודע את זה, שאתה יודע, מפחיד לחשוב על זה אפילו. וזהו. ואני אומר לך, אבא שלך אהב אותך, זה היה לו כאב עצום, אני פשוט ניסיתי לגונן עליך, אז לא סיפרת את כל הסיפור. עכשיו סבא נפטר, אז אני יכול לספר לך את זה, אבל אבא אף פעם לא עזב אותך, יעזיבו אותו. הוא אומר, זה כל כך שבר אותי באותו רגע, ותחשוב מה זה, אני שנים מקלל את הבן אדם, מה שנקרא. שנים חושב, כאילו, למה, למה, איזה פרצוף היה לך, מה, למה אתה עוזב אותי? פתאום הכל מתהפך. אני שאלתי אותו, זה התהפך על אמא? כאילו, כעסת על אמא עכשיו? הוא אמר לי, לא, אני הבנתי את אמא שלי, הבנתי שגם היא הייתה במצוקה לא פחות ממנו אולי. ואז פעם ראשונה בחיים, מה זה היה טו באב לפני שנתיים, הוא החליט שהוא עולה לקבר של אבא שלו. הוא הגיע להר המנוחות בירושלים, הוא אומר, תחשוב, הר המנוחות מי שהיה שם, זה חתיכת קניון, מה שנקרא, זה כאילו, איפה מוצאים פה, אליי ורגמיים. כאילו, היום יש כבר קבר GPS, אתם מגיעים את זה, כאילו, יש כזה, זה קשר יעזור. בקיצור, אז הוא פוגש באיזה מישהו, והמישהו הזה אומר לו, מה אתה מחפש? הוא מחפש את הקבר של אבא שלי, הוא אומר, בוא אני אעזור לך, ואומר לו, אם זה יום הפטירה של אבא שלך, אולי בקרוב, נעשה גם אולי קדיש, נעשה איזה משהו. הם מגיעים עד לקבר של אבא שלו, אומר לי, פאנג, אני אספר לך את זה, יש לי רעידות בכל הגוף. אני מגיע לקבר של אבא שלו, הוא רואה את התאריך של הפטירה. זה לא היה טובה, תירגעו. זה לא כאילו, איזה קטע בלגע. הוא אומר, אבל התאריך פטירה של אבא שלי, אמר, זה התאריך של המולדת שלי. ועכשיו אני הבנתי שאמא הייתה אומרת שכל המולדת שלי, זה אבא היה לוקח את זה, מה זה קשה? כאילו, זה המולדת של הבן שלי, ואני לא יכול להיות איתו עכשיו. והוא נפטר ביום של המולדת שלו. הוא אומר, זה פעם ראשונה שאמרנו קדיש, חזרתי הביתה, ואתה יודע, צילנתי את עצמי שם, זה הטו באב, ודרך הגאווה, אז צילנתי, כאילו, וזה גם אהבה של משפחה, וכאילו, הרחבנו את זה, אתה יודע. והעליתי פוסט מרגש, פעם ראשונה שבקרב של אבא שלי, ואמרתי קדיש, זה פוסט עשה המון, המון כאילו הדים. ואז הוא אומר לי שבעקבות הפוסט, חבר שיתף, וקיבלתי טלפון. ואחורה הוא אומר, שלום, אתה מיכאל, הבן שלי יעקב וקלרה? כן, אני אחותך. ויש לך 6 אחים ואחיות. אבא שלך תתן פעם שנייה, הוא אומר, אני שנים חשבתי שאני בן יחיד, אני חושב שאין לי אחים, אין לי אחיות, אין לי כלום. יש לי 6, הוא אומר לי הרב, יש לי 6. נפגשנו, ותמיד איזה התרגשות זאתי. הוא אמר לי, המסר שאני רוצה להעביר לך ולאחרים, אל תאשימו אנשים אחרים כל כך מהר, בסדר? לכל מטבע יש שני צדדים, תבין? לכל מטבע יש שני צדדים. אל תפוץ למסקנות ותחליט, אוקיי, אני יודע והוא אשם ובגללו, ממש אתה לא יודע שום דבר. מבחינתנו, אני, גם אם הוא אשם, אתה יודע מה אני בעיה? אני משאיר את המפתחות של האושר, של ההצלחה, של ההתקדמות שלי, בידיים שלי, ומפה אני ממשיך להרגל השני. שהרגל השני זה פשוט לא רק לא לאשים אחרים, אל תתרצו תירוצים. תקשיבו טוב. אל תתרצו תירוצים. מה ההבדל בין השניים? לאשים אחרים זה לאשים מישהו ספציפי. הוא אשם. לתרץ תירוצים זה המצב. המצב כזה, חם מדי, קר מדי, אין לנו כסף, יש לנו כסף. זה לא קשור. סיפרתי לי את זה פעם, אבל הייתה אישה אחת, 20 שנה נשואים. זה לא הרבה. חמודים, 20 שנה. אבל הרגיש שכבר אהבה, אני לא משהו היה פעם, אוקיי? מה לא? לא, פה לא מוצא בי. לא יודע, לא. וזה הדדי, הרב, זה הדדי. לא, שקר. ואני רואה דברים אחרים, הרב, אני רואה, יש לי מושגים קצת, וזה קשה, קשה, הוא מזניח את עצמו, וזה קשה. הוא ניטפי אותו, איכשהו, לא, אין מה לאהוב פה. לא, זה פעמים גאה שעוברת, היא אומרת לי, מה זה קשה? אמרו לי, אני צריכה לטפח את עצמי, נכון? את ישב, תראי, ומה הוא? מה הוא? מה זה זה? לא רוצה לדבר אפילו, הרב, בסדר? גורילות, גורילות, אני חלום, ולא גורילה, גורילה. לא משנה, עזור אותך. בקיצור, אז היא הרגישה שכבר בעלה זה לא קורה לתפול שישום. בקיצור, אז הוא הלך לתפילה בבוקר, היא כתבה לו מכתב. רצה לו איך הוא יגיב. כתבה לו מכתב, החלטתי לעזוב. חלס. הקשר לא מוביל לשום מקום, אתה כבר לא מה שהיית פעם, אתה לא מחזר אחר, אתה לא מפתיע אותי, אתה יבש כמו עציץ. ביי. כתבה לו על השולחן הזה, ושמה את זה לקרית של המיטה, והתחבא מתחת למיטה. לראות מה התגובה שלו. טוב, הבעל חוזר מהתפילה. הלו, מה אני? אף אחד לא נמצא בבית. הוא בא, מגיע למיטה, רואה את המכתב. היא שומעת שהוא כאילו מרים את הדף, שם את זה לשולחן, מוציא את, כותב משהו, ואז מרים טלפון לחבר שלו. יוסי! אחי, תקשיב. שהחיינו, והקיימנו, והגיענו לזמן הזה. תקשיב, תכין משהו לאכול, אני בדרך, אליך אני מדבר, יאללה, ביי, מוטי, ביי. אוהב אותך, ביי. טוב, יוצא החוצה מהחדר שינה, מהבית, סגור את הדלת, נוסע. היצא מתחת למיטה, מה זה בוכייה? טוב, יוצא מתחת למיטה, רוצה עוד מה הוא כתב, החנטריש הזה. הוא בא מסתכל על המכתב, כתב לה כך, אשתי יקרה, אני רואה אותך מתחת למיטה. תפסיקי עם השטויות שלך, תקשיבי לי, אני אוהב אותך, הכל בסדר. אני חוזר מהעבודה, נדבר, נשפר, בלי לחץ, בסדר, מה זה? עכשיו, אני אומר את זה, מכיוון שאנחנו באמת לא רוצים לתרץ תירוצים. נכון שהזמן עושה את שלו, ואנחנו נגיד, תקשיב, כבר אנחנו לא משינו פעם, וגם הוא וגם היא לא. אבל כשאנחנו מתרצים תירוצים, אנחנו עושים פה שתי טעויות. ושתי הטעויות האלה הם בעצם, פרשה של השבוע אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה שופטים ושוטרים? שימו לב טוב. כל אחד מאיתנו עושה בכל רגע החלטות ומעשים. זה הדברים שמובילים אותי בחיים. החלטות ומעשים. שופטים זה החלטות, זה הרשות השופטת כביכול. ומיד אחרי זה צריך להיות גם מעשים. זה השוטרים, הרשות מבצעת. תנסו לדמיין אפילו שכל הרי מה שהגעתם, לאן שאתם היום, זה הכל בגלל החלטות. החלטה שעשית בחיים, החלטה שעשית בחיים, בעקבות ההחלטה הזאת עשית מעשים מסוים, שהביא אותך עד היום, למה שאתה. לעבודה שאתה עובד, להשכלה שיש לך, לאישה או לבעל שיש לך. אחד, צריך, החלטה במקום מסוים איפה לעבוד, ובעבודה פגשת את אשתך. אה? היה פה איזה אחד, גבר אחד, פגש אשתו בעבודה, כך הם הכירו והם התחתנו, ואחרי זה הולך לביטוח לאומי, שהכירו כזה תאונת עבודה. בסדר, יכול להיות, אבל... הנקודה העיקרית, אנחנו בנויים מהחלטות ומעשים. עכשיו, שתי החלטות אני מעוניין שנשים להם אליו. אנחנו עושים את זה כל הזמן. החלטה אחת, זה על מה אתם מתמקדים. תקשיבו טוב. כל רגע אתם עושים החלטה על מה אתם מתמקדים. אתם מתמקד על הטוב או מתמקד על הרע. בכל מקום שאני נמצא, אני יכול לבוא לפה, מה זה המפות האלה? לא יודע, קצת ביטלת את זה, לא, לא. לא, גם הפיצה לא הייתה... קצת נראה לי מלפני פסח לחפש. זאת אומרת, אני יכול לחפש את הרע, ונמצא רע, נמצא רע בכל דבר בחיים, נהדר. אני יכול להתמקד על הטוב, סך הכל יפה, יש גם פיצות פה, אתה אומר, יפה, שמו הפה, יכולו לא עושים הפה, שמו הפה, יפה. אני סתם, זה מה שאני רואה פה מול העיניים, אני לא באמת יודע מה זה המפה הזאת. אבל הנקודה העיקרית היא, אני בכל רגע בחיים מחליט, שימו לב טוב, על מה להתמקד. במקרה הזה, על הטוב או על הרע, או למשל, אני מתמקד על העבר שלי או על ההווה שלי. הרי אם אני מתמקד על העבר שלי, אז יכול להיות שאני, זה כמו שאני ארצה לנסוע ברכב ואני אסתכל במראה האחורית כל הזמן. היא תהיה תאונה מתישהו. אתה צריך ללמוד להסתכל קדימה, חמוד שלי. אם אני מתמקד רק בעתיד, ואני מפספס את ההווה, אז גם אני מפסיד משהו. זאת אומרת, היכול שלי על מה אני מתמקד, זו בחירה מאוד חשובה. סתם דוגמה, על מה אני מתמקד, על מה שאני יכול לשנות, או על מה שאני לא יכול לשנות. העולם מורכב משני חלקים, חיצוני ופנימי. חיצוני, הכוונה, סתם דוגמה, מזג האוויר, הממשלה, קורונה. פנימי זה אני. מחשבות שלי, רגשות שלי, מעשים שלי. אני לא שולט על החיצוניות. אני לא שולט על זה, לא יכול לשלוט על הקורונה. אני יכול להיזהר, אבל אני לא יכול לשלוט מה יקרה באמת. יבוא איזה וריאנט עכשיו מאיזה סינגפור עם קרניים, יודע מה? ופתאום כאילו כל החיצוניות. אי אפשר לדעת, אני לא יכול לדעת. אני לא יכול לשלוט על מה שהולך להיות. אני לא שולט על מזג האוויר, אני יכול להתבחין, מה שאתה רוצה, אני לא שולט על מזג האוויר. אני גם לא שולט על הממשלה. בגדול, הכוונה היא שיש דברים חיצוניים, אני לא שולט עליהם. ואם אני אתמקד בחיצוניות, אני ארגיש מתוסכל, אני ארגיש חסר אונים, אני ארגיש קורבן וכדומה. אם אני אתמקד על הפנימיות, אוקיי, מה אני יכול לשנות? אז אני יכול, כמו שאמרנו, אז לא יודע מה, אז קורונה, אני אעשה מסכות, אני אעשה חיסונים, אני אעשה את ההשתדלות שלי. אם אני אתמקד משהו שלי, אז אני מרגיש הרבה יותר פרודוקטיבי, אני מרגיש אפילו ערכי, אני מרגיש שאני עושה משהו חיובי לעולם וכדומה. זאת אומרת, אתה יכול לבחור על מה אתה מתמקד. שימו לב טוב על מה אתם מתמקדים. דבר שני, מה המשמעות שאני נותן לכל דבר? מה הכותרת שאני נותן לאירוע מסוים? סתם, דיברנו על זוגיות. מה, הזוגיות שלי עכשיו, נגיד, אני כבר נשוי 25 שנה, ברוך השם שלי, כן, כבר תעודת לוחם. או שורד. האם אני מסתכל על הזוגיות שלי כסוף הזוגיות חס ושלום? או כהתחלת הזוגיות? מה הכוונה? תסכימו אותי שאם אשתי עכשיו עושה לי איזה פוזה. עושה לי איזה קטע, אוקיי. זורק לי איזה מינה או משהו, יש לה קטעי שירה. עכשיו, אם אני מסתכל על זה כסוף הזוגיות, כפרפורי גסיסה, כל דבר שהיא עושה לי, וואלה, דפדף אותך, ירון, לא יודע מה זה. אם זה הסוף, אז יאללה, שתחפש, אתה מבין, שתלך לשומר העיר. חס ושלום, לא שלי, לא אשתי, אבל... חס ושלום, אבל... לי יש גם רימוי בבטן, סתם. זה לא, הכל טוב. אבל אם אני מסתכל על זה כתחילת הזוגיות, זו הסתכלות אחרת לגמרי, בסדר? המשמעות שאני נותן לסיטואציה כרגע, אם זה תחילת הזוגיות, אז שטויות, מה אתה עושה מזה עניין בכלל? בסדר, אנחנו רק בהתחלה. בסדר? מה המשמעות שאני נותן? מה הכותרת? בואו נספר לכם קצת משהו מפחיד. בסדר, בסדר, אבל פה הבית שלי. יום שישי שעבר. היה יום חם. עכשיו, אני בדרך כלל, יש לי יום שישי אצלי מסודר. בדרך כלל אני נמצא במלונות, אני עובד במלונות, אבל עכשיו, בגלל שסיימנו את החופש, ואני בחופש עובד מאוד קשה יחסית, אז שבת האחרונה אנחנו בבית. חלאס, שבת שאנחנו נמצאים בבית, שום מלון, שום דבר, אני רוצה להירגע קצת, במשפחה, עם הילדים, זהו, נגמר. אז שבת שבאנו בבית. עכשיו, היה שבת חמה, היה חם מאוד. יום שישי לי סדר יום כזה מסודר, ואז בשלב מסוים הבן שלי, אחד הבנים, אומר לי, "אבא, בוא נלך ליער למסלול אופניים." מסלול אופניים. עכשיו יש לנו שני זוגות אופני הרים קצועיות, כי אנחנו רוכבים טובים כאלה, כביכול. ואמרתי, יאללה, בוא. שמנו את זה באוטו ונסענו. עכשיו היה חום אימים, חום אימים, ויצאנו יחסית מאוחר. יצאנו איזה שלוש, כאילו היה חום רצח. כמעט היה הרי, כי אנחנו נוסעים ביער בן שמן, יש לנו סינגלים נחמדים, יפה. קיצור, אנחנו מתחילים לרכוב, ואנחנו נוסעים, ובינתיים עכשיו מחזיר אתכם אליי הביתה. משהו קורה בבית. עכשיו אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו ביער עם הקטעים שלנו, ומשהו קורה בבית. משהו שאני אומר לכם, עד היום נשאר בתעלומה. מה קרה? ההורים שלי קנו לבן שלי הקטן מכונית עם שלט. כזה ג'יפ כזה עם שלט. הוא עכשיו כבר השתמשו בו, כבר עובדה ידי זקן כזה. אז עכשיו הוא נמצא באחר כבוד על איזה מדף בסלון. פתאום, הוא מתחיל לנסוע. קדימה, אחורה. אחורה, קדימה. בסדר? עכשיו הבת שלי יושבת בסלון, והיא קוראת לאחד האחים, לאחד הבנים, כאילו, חנקה, תפסיק עם השטויות! כאילו היא בטוחה שהוא משחק עם השלט. והאוטו נוסע, קדימה, אחורה. עכשיו, ההוא יוצא, אמר לה, מה אני עושה? כאילו, לא נוגע בכלום. לא, מה, אתה לא מזיז את הזה? אמר לה, לא. תקראי לרוני, הבן הקטן זה שלו. רוני, בוא שנייה, אתה משחק עם השלט? אמר לי, יש שלט, אין בך שלט. הבן הקטן ניגש למכונית, תקשיבו טוב. תופס אותה. איך שהוא מרים אותה, פאפ! סתם, סתם, סתם, סתם, סתם, סליחה. סתם, לעורר אתכם, אתם בכל זאת, אתם עייפים נראה לי. הוא מרים את האוטו, הגלגלים כאילו נוסעים מהר. וזה על אוף, תקשיב טוב, זה על אוף. אמא! עכשיו כבר אשתי מגיעה גם כן, מה קורה פה? לא לגעת, לא לגעת בזה. אוקיי. וזה נרגע, נרגע בשלב מסוים. טוב, זה לא קרה כלום, לא קרה כלום, ממשיכים בשגרה. הבת שלי, בת אחרת, הולכת לחדר שלה, כותבת משהו. היא כותבת, מעליה יש בובות כאלה קטנות. אחת הבובות, טאק נופלת. היא אומרת, תקשיב, החלון סגור, המזגן לא על זה, ולא סוג שנופלת, נשברת. עכשיו עוד משהו, אשתי, היא במטבח. מי שמכיר את הסרטונים שלנו, המטבח שלי די דומיננטי. עכשיו, יש לי שתי בובות כאלה, עם רגליים כאלה ככה על, על, על, על, על זה. יש מדף כזה, מדף של גבס, ויש שתי בובות עם רגליים. בסדר, כן, מפגרות כאלה. עכשיו, הם ביחד אחת על השנייה ככה, בסדר? הם שנים, הם שנים, הם מתו כבר שם, הם לא, הם העלו עובש, הם לא זזות, הם לא זה, הם לא מטיילות, הם ככה, בסדר? מדי פעם, אפילו מרגליים, רק אתה משחק אתם ככה. פתאום, שזה בעל ואישה כאלה, אוקיי? לא רוצה להגיד מי נפל. אבל פתאום אחת הבובות, כאילו אשתי סתם מסתכלת עליו, ורואה את אחת הבובות, הבובים, כאילו, עושה ככה. טאק, נופל ונשבר! אוקיי? די, עד כאן, עד כאן. הם כאילו הלכו ביחד, בואו לפה כולם. אשתי כאילו בואו, בואו לאמא, בואו לאמא. כאילו, מה קורה? עכשיו אנחנו לא יודעים, אנחנו ביער. עכשיו, שחזרנו מהיער, אז זה היה כבר ממש לפני שבת, כתבת שום מה קרה לנו, היינו ממש לפני שבת, אז כאילו נכנס להתקלח, להתארגן, ובשולחן שבת אשתי מספרת לי את כל הסיפור הזה, ואני אומר, תקשיבו, אמרתי לכם, יש הרי שתי החלטות, אחת על מה אני אתמקד, ב' מה המשמעות? מה קרה פה? אז במקרה הזה, איזה משמעות אני נותן? אמרתי, אני רוצה להגיד לכם, כל זה קרה בגללי. עכשיו אני אומר, מה זה קשור עליך? עכשיו אני, שאני אפתוח אתכם, אני, אין לי בעיה שיש לי רוחות בבית, אני יודע את זה, אני מכיר אותם שנים. אני מחזיק אותם כמו חברות שלי, אוקיי? כאילו, אין לי חברות, אני חוזר. עכשיו תקשיבו, תצחקו. אחרי זה נראה אתכם באים אליי הביתה, מה שזה נקרא. אני חוזר ליער, בסדר? אנחנו ביער חומימים. אנחנו כמעט לבד ביער, הרוכבים באו בבוקר, תמיד לא בשלוש אחרי צהריים, אתם לא נורמלי. קיצור, אז אנחנו, יש לנו את האופניים שלנו, מצוידים קסדות, כפפות, אנחנו די מצוידים, אבל לא הבאתי מגנים. לפעמים יש לי מגנים שאני שם, אנחנו נוסעים קצת את המסוכן, יש לי מגנים, לא, בלי כלום באתי. קיצור, שאנחנו רוכבים בסינגלים. סינגלים זה נקרא סינגל, כי רק אחד יכול לרכוב אחד אחרי השני. אי אפשר שניים אחד ליד השני. עכשיו אנחנו מתחלפים בהובלה, כי הראשון הוא עובד יותר קשה. הוא שובר כביכול את הרוח, והוא גם בעמדה, זה נקרא דרפטינג, הוא במידה מסוים גם צריך למצוא את הדרך. יש כמו יותר, יש ירידות, דרופים, אז הוא זה שראשון שפותח. אז התחלפנו, כלומר, הבן שלי, אני, בשלום זמן, אני. יורדים ירידות. הגענו לקטע של ירידות די מהירות. אנחנו עייפים, אני שפוך מעייפות, אני מרגיש כאילו אני הולך להתפגר, נראה לי. זה לא בגיל שלי.

C'est la voiture, vous voyez. והגעתי לאיזו ירידה שהיה כמו איזה דרופ כזה קפיצה בערך שזה 1.5 מטר. מרוב העייפות, כבר לא היה לי כוח לקחת את זה נכון, התרסקתי. אתה יודע מה זה נפילה? אם הייתי מראה לכם עכשיו, כל היד שלי פה קרועה. קרועה, חבל על הזמן. רגליים, כאילו נפלתי, עכשיו אני אומר לך, אני הרגשתי שאני נגמר. אני אומר לך את האמת, הרגשתי שאני גמור. זהו, אני נגמר. אני מאבד הכרה, אני גומר פה, אני גומר פה. מרוב החום, וכאילו העייפות והדם וזה, כאילו הרגשתי, זהו, אני מת. עכשיו אמרתי, לא נעים לי מהבן שלי, כאילו, לא נעים לי ממנו. לא, אני לא אכפת לי, כאילו, ממנו, לא נעים. איך הוא יסתדר פה, אבא שלושה מתעלף לו פה, מה הוא יעשה, מה הוא יעשה? אז בשבילו אמרתי, אני לא מתעלף, אני מזיק חזק. ואני כאילו ממש מרגיש כזהו, צריך אחות, קחתי מכה בראש, כאילו, חבל לך לזמן לך. ולפי דעתי, באותו רגע, בבית, הרוחות התחילו להשתולל. מי שיודע, כלב שמרגיש שהבעלים שלו בצרה, הוא מתחיל להשתולל, אוקיי? אז הרוחות אז התחילו להשתולל. עכשיו, תגידו מה שאתם רוצים. אבל אני חושב זה אמיתי. ואחרי שהורדתי את זה כהסבר לילדים שלי ולבית, הם הרבה יותר נרגעו. כי אחרת, בלי המשמעות הזאת, נראה אותך הולך לישון אחרי זה בלילה. אצלנו בבית, עם דברים זזים, חשמליים. יפה. עכשיו, אני באמת מאמין בסיפור הזה, כאילו, בתזה שלי, שזה הרוחות חברות שלי. אני חייב, אני מכיר אותם. אני לפני שנים, לפני בערך זה 8 שנים, היה לי סדרה של הרצאות בנושא של חיים לך המוות. ואני די יסודי בהרצאות שלי, אז כמו שזה נושא רציני, הבאתי סרטונים, מחקרים. עכשיו, אני מתרגם את הסרטונים של עצמי. כאילו, אני מביא סרטים מאנגלית, כאילו, ואני מתרגם אותם ומתבלל אותם. ומכניס את זה לעריכת וידאו. עכשיו, הזמן היחיד שיש לי זה 2 בלילה. כביכול, אני עובד, בין 1 ל-2 בלילה זה הזמן שלי לעשות דברים האלה. אתה יודע מה זה לתרגם סרטון על סיאנסים, או על פולטרגייסט, או מוות קליני וגלגולי נשמות, ב2 בלילה? אני אומר לך, כל דבר שזז בבית, נראה לי שמשהו זז פה. אני לבד פה, כי אני לבד. מאז הם נשארו שם, הם יצאו מהסרט, הם נשארו אצלי בבית, אין לי שום בעיה, אני חבר שלהם. אבל, מראה לי בכוונה, אתה נותן משמעות למשהו, לפי המשמעות, ככה אתה תרגיש, ככה אתה תתנהג, אז תעשו לי טובה, אל תתרצו תירוצים. אבל כשאמרנו לא לתרץ תירוצים, פירוש דבר, תחליטו החלטה, אני מתמקד על משהו חיובי יותר, על דבר שפרודוקטיבי יותר, על דבר שיש לי יותר שליטה עליו, על דבר שיכול לגרום גם שמחה יותר לסביבה שלי, ואני בוחר לא רק להתמקד, אלא אני בוחר גם את המשמעות שנותן לדבר. תכף חס ושלום אדם עובר איזושהי מחלה קשה, והמשמעות שהוא נותן לזה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותי. במקום שהקדוש ברוך הוא מרפא אותי, מטפל בי. תבין, זה הכותרת שהוא בוחר מה לשים. אבל אם אני אחשוב עכשיו שהקדוש ברוך הוא מעניש אותי ורודף אותי, מחפש אותי, זה הרגשה שיגרום לי אחרי זה הרגשה של חלישות הדעת, אני אשבר מזה. אבל אני מסתכל, לא, להפך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי והוא מטפל בי. כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. בורא עולם רופא כל בשר מפליא לעשות, אני רוצה לתת את הכותרת הזאת. זאת אומרת, תבחרו איזה כותרת אתם שמים. האם חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות, או חודש של ימים נוראים ולחץ ומתח ועצבים? אני יכול לבחור. ראש השנה זה חג חמוד, כאילו, וואלה, יורם, שנזרום איתם, ואתה יודע, תפילות וכיף, ולא יודע מה, תבור בדבש ודברים כאלה. או זה יום של לחץ, לחץ! או אירוחים של כל המשפחות, שיהיה קורונה, יהיה רצון, סתם חס שלום, אתה יודע. לפחות המשפחות, לא, אתה יודע, כל הדודים הנושפים האלה עליך. מבחה גרעינית הכי טוב, סתם חס שלום, אבל... אנחנו גם אשכנזים, סתם, רק גרעיני שלנו, סתם, אנחנו עכשיו חרדים, הבאתי הרבה ילדים, ברוך השם. איפה היינו? תפסיקו לתרץ תירוצים. בשביל מה להפסיק לתרץ תירוצים, הדבר השלישי, זה תפסיקו להרביץ לעצמכם. זאת אומרת, האחד זה לא להאשים אחרים, השני זה לא לתרץ תירוצים, הדבר השלישי זה להפסיק להאשים את עצמנו. אני אומר לא לקחת אחריות, לקחת אחריות זה א' ב', ולכן זה היסוד, תדעו לכם, של ראש השנה. בראש השנה זה יום של לקיחת אחריות. ולכן אמרנו שכל באי עולם עוברים לפנם כבני מרון, כל העולם עובר אחד אחד לפני בורא עולם. אני לא יכול לבוא עם חבר שלי, בואי, אני מפחד אחי, תרדיק לי את היד. לא, אני בא לבד, כי אני רוצה ללמוד לקבל אחריות למעשים שלי. אבל אל תרביץ לעצמך ותחשוב שאתה אפס, אתה לא שווה שום דבר, כי זה ודאי לא נכון. קחו דוגמה מהתורה. התורה בפרשה של השבוע מונת 4 אנשים, שאם יש חס לא מלחמה, הם הולכים הביתה. שזה לא 4 אנשים, זה 4 קבוצות. הראשון, מי שהרס אישה, יתארס ולא יתחתן.

0: אני? מי שהרס אישה ולא התחתן איתה, יש מלחמה, חוזר הביתה. מי שבנה בית ולא חנכו, הוא בנה, בנה, בנה, לא עשרה חנוכת הבית, לא גר אפילו בבית של עצמו, לך הביתה, אתה משוחרר, פתום. מי שנטע קרן, מי שנטע קרן, הוא עכשיו עשה קרן ענבים, ואתה יודע, השקיע, השקיע, השקיע, ורק בשנה החמישית הוא יכול להיות מהפירות, כי שנה שלישית זה עולה עדיין, שנה רביעית זה קרן מרווי זה נקרא, רק בשנה החמישית, אז הוא עדיין לא נהנה מהתפוקה שלו, לך הביתה, משוחרר. ואחרון חביב, מי אתם יודעים? איש הירא ורך הלבב. מה זה איש הירא? מי שמפחד הולך הביתה, מה הכוונה? שני פירושים בחז"ל. רבי עקיבא אומר, מי שמפחד מהמלחמה, תכלס, הוא מפחד. הוא לא בקץ של מלחמות, אוקיי? הוא יותר שלום ואהבה ואחווה. הוא בלחץ מהחרבות והזה. אתה בלחץ? הביתה. שוחרר. לא צריך אותך, לא, כי תבין שאתה תחליש גם אחרים. כי אם אני אקח אותו בקור, תתגרס בכוונה, אין פה, יש למד לי פה חטוף. אז הוא עם הפחדים שלו, וכמו שסיפרתי לכם על הרוחות האלה, תן לו תחזור הביתה, יום הרי לך, נכון? תראו לכם את שמורי האשים בבית. זאת אומרת, אתה מפחיד את האחרים, חמוד שלי. אתה פחדן, תשאר בבית. לא צריך למלחמה. לפלפים, לא רוצה אותך פה. זה סיבה אחת, אומר רבי עקיבא, פחד ממלחמה. סיבה שנייה, אומר רבי יוסי הגלילי, זוכרים את ההוא עם אשתו, עם השומעים? הוא אומר, מי שמפחד, הירא מעבירות שבידו. עשה עבירות. עכשיו, לא תגידי עבירות, רצח אנשים. אפילו דיבר בין תפילין של יד, תפילין של ראש. זאת אומרת, שאתה מניח תפילין, אתה מברך ברכה, אסור לדבר עד שלא מניח לתפילין של הראש. הוא התפלק לו כמה מילים. היי, משה, מה קורה? פוש. אפילו עבירות כאלה קטנות, הוא מפחד בגלל העבירות שלא יקרה לי זה משהו, שיהיה בבית, אתה פטור. עכשיו תשימו לב את מה שאני אומר לכם עכשיו. אומרת הגמרא, כל השלושה הראשונים שמניתי לכם, בנה בית, הרס אישה ולא התחתן, בנה בית לא חנכו, נטע כרם, כל אלה, תקשיבו טוב, הם סיפור כיסוי לעבריין. מה זאת אומרת? אם מי שהיה חוזר מהמלחמה זה רק הפחדנים והעבריינים, אז תאר לך איך זה היה, זה כמו כבכל קב"ן 21. אתה לא יודע בצבא? למה? השתחררתי על 21 פלוס. אז זה לא, אז פה אולי במדינה שלנו זה בסדר, לא משנה, אבל אם זה, תחשוב, זה לא הכי גאווה, כאילו, זה לא כאילו, כן, אני הייתי עבריין, וכתפחדתי על זה, הייתי בבית. יפה. אז כדי שהוא לא יתבייש, תקשיבו טוב, לא העבריין ולא הפחדן שלא יתביישו, משחררים עוד שלוש קבוצות, כדי שאם מישהו חזר, תראה, יוסי לא בא ללחמה, למה לא? לא יודע, לך תדע, אולי הוא הרס אישה, אולי בנה בית, יש לו איזה קרם, יש לו קרם, איך הוא הולך לדע? העיקר שלא נסמן את האלה שהתביישו. שתבין, אין פה שום היגיון לכאורה, זה צבא הגנה לישראל, צריכים כל חייל, אז הוא מפחד, מה שלו? הוא מפחד מעבירות, יקח עצמו בידיים. לא, באה התורה ואומרת, אנחנו נשחרר, ותבין, זה פגיעה בכל ה... כל המצבה של החיילים בישראל. תראה כמה אנשים הרסו אישה ולא התחתנו עדיין? זה מלא אנשים. תראה כמה אנשים בנו בית ועוד לא כמה נתנו קרם? אתה משחרר לי פה על חצי צבא. בגלל שכמה אלה פחדנים או עבריינים. אומרת התורה, כן, אני אשחרר. כדי שנבין את הרגישויות, שלנו הרגישות. כמה חשוב לבן אדם הכבוד שלו. ואני אומר את זה בכוונה, כי תזכרו את זה בבית שלכם, אנחנו לא עכשיו מדברים על מלחמות, אדון כאלה. סתם בבית, כמה חשוב, כל אחד רוצה את הכבוד שלו. באמת, אשתך צריכה את הכבוד שלה, בעלך רוצה את הכבוד שלו, החבר, חברה, ההורים שלנו, הילדים שלנו. תזכרו את הנקודות האלה, כי זה נקודות שאם אתה רואה שהתורה העלתה אותם על נס, אז זה לא סתם, זה לא כאילו, זה לא משנה מה הוא, זה לא, זה חשוב. וכל אחד רוצה להרגיש שאוהבים אותו, שמכבדים אותו. זה שובר כל אחד. אני אומר, שהייתי במופע אצל איציק אשל, אז אחד הנגנים שלו חמוד. יש לו, הוא הביא חמישה נגנים, אומרים לו, פרגן כמה זמן, חמישה נגנים, שניים מהם נשפנים. יש כלי נגינה שאני, כאילו, יפה, יפה, מישהו, איך אדם נהיה כאילו טרומבוניסט? גיטרה, אני מבין, אחי, פסנתר, אורגן, טופים, יש. אתה, מה, איזה חמוד, כאילו, אני חולה על האנשים האלה. יש לו קטן טרומבון, קטן של טרומבון. זה עושה לו, הטרומבון עושה לו את זה, עכשיו זה לא תגיד שיש לו איזה סולו, אתה יודע, אתה ברקע כזה, אתה מוסיף, הוא לא המשל לך סתם, אבל בכל שני. קיצר, זה השני נשפנים, חמודים, מה זה התלהבתי מהם? הם באים אליי ככה, אומרים לי פאנגר, אנחנו החילונים של הלהקה. תבין, הם מציגים את זה, עכשיו תראה מה זה חילוני, כן? אומרים לי, פאנגר, אני הולך לשאול אותך כל הלילה, אבל כל הלילה אני הולך לשאול איתך, אתה תהיה לי בריא, אתה כאילו בסרטים, מה שנקרא. לא בפועל, חזו שנון, כאילו, פאנגר, אתה מקדם את הטרומבון. בקיצור, לא הולך על זה, אז אומר לי הנגן חצוצרה, חמוד, אין לכם מה זה חמוד, הוא אומר לי, אני, אתה יודע, אנחנו בעיקר בחתונות, ואנחנו שמחים בחתונות, וזה עכשיו, הוא אומר, היה לך חתונה בירושלים עכשיו, והיינו צריכים להקה, לשמח את החתן והקלה, הוא אומר לי, זה ממש קשה, כי ממש היום בבוקר, כאילו, התפרק לי, החתונה שלי הייתה אמורה להיות. הוא אומר, אני באתי לחתונה עם לב, כאילו, מה זה כבד? אתה יודע, אני הייתי מולד, אני אמור לעשות בחתונה של עצמי, וזה התפרק לי, כאילו, היה לך עם שומר העיר או עם יוסי, וזה שובר את הבן אדם, זה שובר אותו, אומר, הייתי צריך לנגן בחתונה, כאילו, שמח, כאילו, אתה יודע, אני שיח, כיף שלי, והלב שלי שבור. אז בסוף החתונה, זה היה בירושלים, חצי שאני הולך לכותל, תראה, זה חילוני, מה שנקרא. אני הולך לכותל, קצת דבר עם הקדוש ברוך הוא, קצת לשפוך את הלב. עכשיו יש לי אופנוע כבד, אני קראת אופנוע, אני נוסע לכותל. אבל לא היה לי כיפה. אני אומר, אני אגיד את האמת, בחתונות דתיות, אנחנו עושים כיפה לצורך האירוע. אבל חתונות לא דתיות, אנחנו לא, אני לא הולך כיפה ביום יום שלי. אז לנסוע לכותל, אני יודע שבכותל אני אשים כיפה. אז עכשיו אין לי כיפה. אז מה, כאילו, מה אני אעשה? אני אבוא בכותל יש כאלה כיפות של כאלה של חצי עולם ואח שלו, שם את זה לקוצים שלו עם הג'ל. כאילו לא בא לי עכשיו, אתה יודע, קורונה גם, לא יודע, לא מתאים לי, כן. אז מה אני אעשה? כאילו, בלי כיפה, אין כיפה, איך אני... כאילו, אני רוצה ללכת לכותל, אבל מצד שני, אין כיפה... ואז הוא החליט, אתה יודע מה? יאה, לך, תסתדר כבר, מה, חשוב לך או לא חשוב לך? הוא אומר, אני יוצא מהאולם, פאנגת רגשית, אבל אני יוצא מהאולם, ואני רואה על האופנוע, יש לי על האופנוע, מה יש לי על המושב? למה כיפה? כן, כיפה, נכון, כיפה. הוא צילם לי את זה, אומר, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה. מה, מתי יש לי כיפה על האופנוע, משגן, מישהו שם על הכל על האופנוע? מרגשתי שהקדוש נותן לי כאילו נשיקה כזה מרחוק. וזה חשוב, אומר לי, כי לפעמים אתה מרגיש מה זה שבור בחיים. אתה מרגיש, בוא נה, דרכו עליי כמו סיגריה. אתה מכיר את זה, שבידו הריגה, מה שנקרא. ופתאום אתה רואה איזה ככה ניצוץ כזה. אז אל תרביץ לעצמך. אל צלזל בעצמך. כן תבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לטובתנו, כן רוצה לנו הזדמנות. אבל בשביל זה, תכף דבר אחד אחרון. ביום רביעי, היה אצלי ערן דמרי. ערן דמרי. עכשיו הוא אדם מאוד נחמור, הוא גר ברמלה. הוא אמר לי, פנגר, תקשיב, אני, אתה יודע מה המשפט שאמרו עליי כל החיים? ממך לא יצא שום דבר. ככה אמרו לי כל הזמן. ממך לא יצא שום דבר על רמלה, לפני 35 שנה, הסיכוי שבאמת יצא ממני משהו, הוא לא... לכאורה, זה לכל החבר שלי עם הרמלה. הוא אומר, בגיל 16, המנהל שלי מודיע לי חגיגית, אתה לא ממשיך איתנו כיתה י' א', אתה אף מהבית ספר. עכשיו הוא אומר, תקשיב, זה לא שלמדתי ב... תבין, עירוני א' בזה. זה גם ככה, עמל, כאילו השלב הבא זה הרחוב או אבו כביר, אתה מבין, כאילו, אין לי איפה להיות, זה או עבריינות רצח או, גם ככה, עכשיו אני סמי עבריין, אתה יודע, לא. עכשיו, אמא שלי אומרת, תראה, כמה זה חשוב פעם, ההורים, אני לא יודע לעצמי, שם יעזור לי. אומר לי, אבל תראה כמה חשוב, אמא שלי מאוד החזיקה ממני, אתה קוראת לי כפרס שלי, אתה הנחת שלי, הגאווה של הבית, אתה. אמרת, שמע, איך אני אגיד לה, איפו את הגאווה מהבית, כאילו. אז אתה יודע, היה לי מה זה קשה, אני מה זה קשה, והתלבטתי איך אני אומר את זה לאמא שלי, והוא אומר, אני בן 16, כיתה י', אני יושב וכותב מכתב למנהל. המנהל היקר, אני מבין שעשיתי הרבה בעיות, הוא אומר, הייתי עושה הברזות כיתתיות. אין איזה הברזה כיתתית? אני לא אמרתי, אני לא יודע איזה להבריז אישית. הוא אומר, הייתי בא לכיתה, אף אחד לא נכנס לכיתה. מי שנכנס חוטף סתירה בפנים, אף אחד לא נכנס. המורה הייתה מגיעה, הייתי אומר לה, אל תדברי, זה הברזה כיתתית. אוקיי, סליחה. תבין מושגים של רמלה, אחי, קבל מושגים. בקיצור, יפה, יפה. עכשיו, למה אני אומר לך את זה, אומר לי? אני יושב בבית, ואני... כן, כן, כן. אתה רואה שכתבתי מכתב למנהל. אני יושב וכתב מכתב למנהל. אני אומר, המנהל, אני יודע שאני עשיתי לך הרבה בעיות, אני מצטער. אני מתחנן לפניך, תן לי הזדמנות נוספת. ולא רק הזדמנות נוספת, אני מוכן, אומר לו, לרדת כיתה, לעשות את י' עוד פעם, כי אני באמת לא למדתי כל השנה, אני אלמד את י' עוד פעם, ואני מבטיח לך, בסוף השנה אני אקבל תעודה, כאילו בתעודה התנהגות למופת, בסדר? תזכור מה שאני אומר לך, תן לי רק הזדמנות נוספת, בשבילי, תקשיב טוב, בשביל הילדים שלי, בשביל הנכדים שלי, אני מבקש לך, תן לי את ההזדמנות הזאת. המנהל ממש התרגש, בחיים לא כזה, מה אתה, מי מוכן להישאר כיתה, מתי איזה בושות אלה? כל החברים שלי יורדים עליי, כאילו, וזה גם לא שירדו עליך, סתם זה הרגשה, אתה, מה קרה עוד שנה? אין כבר בצבא, אתה עוד י"ב, כאילו, זה הרגשה מאוד קשה. הוא אומר, ירדתי כיתה פנגל, תקשיב טוב. ירדתי כיתה, בשנה הזאת השתדלתי מאוד, בסוף השנה כמו שהבטחתי, קיבלתי התנהגות ראויה לשבח. פעם ראשונה בחיים שאני אומר, שהרגשתי, שמת יעד, הגעת אליו. תקשיב ערן, אתה מסוגל. כל מה שאמרו לך עליך, ממך לא יצא שום דבר, הנה הוכחת לעצמך לפחות, אתה מסוגל. ומתגייסתי לצבא, לא משהו זה, הייתי בחימוש, אבל תמיד הייתי כזה צחוק עם נחמד כזה. חבר בלי, תקשיב אירן, יש לך כישרון משחק, לך תלמד משחק אולי. התקשרתי לאמא, אמא, איפה ריטה למדה? אף לא יודע שריטה למדה במשחק, למדה במשחק? ככה אמר לי, לא שואלת את המילה שלו, אמרתי. איפה לא ריטה למדה? היא אמרה לה, בבית צבי. החלטתי, אני הולך ללמוד בבית צבי. פנגר, אין לי רקע, אין לי שום דבר. 1,500 אנשים מגיעים כדי להתקבל לבית צבי כל שנה. הוא אומר, אני מגיע, הם פתחו סך הכל 3 כיתות עם 50 ילד, כל כיתה. אני צריך להציג שיר ואיזה קטע משחק. עשיתי מה שאני יכול, תקשיב, פנגר, התקבלתי. אני הראשון מרמלה שהתקבל לבית צבי. הוא אומר, לא סיימתי את הלימודים, כאילו הרגשתי משהו מסוים, כי אני לא יצא מזה יותר, בלי לפגוע בשחקנים, כאילו הרגשתי קצת מתחק כל היתר כזה. אבל למדתי איך להכנס לדמות, הוא אומר, למדתי איך לקחתי דברים לחיים שלי, מפה יצאתי, הוא אומר, להייטק, אבל לא, אין לי תואר אקדמי, למדתי בהייטק, כאילו התחלתי ללמוד, התחלתי ללמוד, והייתי כזה עם יזמות כזה, והתחלתי לארגן, והתחלתי להתקדם, 15 שנה עבד בהייטק, הוא אומר, אבל מהבוקר עד הערב, בעקבות זה, אני אמרתי, אולי גם רגעים קשים, תעשה לי הצלחות, הצלחות, או מה? היה רגעים קשים, אומר את האמת, אני התגרשתי תוך כדי זה, התגרשתי כל כך הרבה שעות בהייטק, כאילו הייתי נשוי כבר, להייטק, ולא הייתי בכלל בבית, ובשלב מסוים אשתי אמרה לי, חלאס, דיון, אנחנו נפרדים, הלכה להתחתן עם שומר העיר, סתם, רוכבים על השומר הזה, מסכן, תעזוב אותי, פנגל, תעזוב אותי כבר. בקיצור, בשלב מסוים הוא קולט את הטעות שלו, והוא מחליט להגשים חלום ילדות שלו, להיות עורך דין. בגיל 30, הולך לקריאת אונו, עושה מכינה, כי אין לו בגרות כמו שצריך, עושה מכינה, לומד 3 שנים, מסיים עורך דין, היום עורך דין תעבורה מאוד טוב, עוזר מאוד אנשים, חזר לאשתו, כי הוא נפרד מההייטק, כאילו, אז יש לו, חזר לאשתו, אומר, אני צריך להגיד לך, המוטו שלי בחיים, שזה אפשרי. תעבירו לאנשים אחרים, תעבירו לעצמכם, זה אפשרי. אל תיפלו לדיכאון, אל תיפלו למה שאנשים אחרים אומרים עליכם, וזה כל הסוד של ראש השנה. נותנים כותרת שאנחנו מפסיקים להתבכיין, אנחנו מולכים את החיים בידיים, ובעזרת השם חודש שלול יכול להפוך את כל השנה הבאה לשנה טובה ומתוקה, ויהי רצון שנחווה את זה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
1: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
1: שלום רב לכולם. יש מושג שצריך לבאר אותו, כי הוא לא כל כך מוכר, הוא לא כל כך ידוע. נגעתי בו בעבר, בתוך הסדרה הזאת, אבל ממש בהתחלה, לפני 4 שנים. אבל נגענו בו אז קצת, ואני רוצה היום להרחיב עליו יותר. בגדול, הכותרת של המושג זה ברור והוצאת, בקבלה זה נקרא חילוץ ניצוצות הקדושה מתוך קליפות הטומאה. ומאוד חשוב להבין את זה לכל יהודי היום, תמיד, אבל היום, כי אנחנו היום נמצאים בתהליכים מואצים של המושג הזה שנקרא ברור. אז במילה אחת זה נקרא ברור. אני אתחיל את הכניסה לנושא מתוך קטע בדבריו של הרמב״ם, ממקום שאני מרבה לצטט ממנו בהרבה מאוד שיעורים, ככה יוצא מאיגרת תימן של הרמב״ם. אז בואו נתחיל, נקרא את זה, ואחרי זה שנגיע למושג, נבאר אותו יותר. הרמב״ם שלח איגרת ליהודים בתימן לפני בערך 900 שנה, 950 שנה, בעקבות שערה שקמה בקהילה היהודית, אחרי שהתברר שיש איזשהו מישהו שטוען למשיחות, עוד איזה אחד ממשיחי השקר הרבים שהיו לנו בהיסטוריה שלנו בכל תפוצות ישראל במקומות שונים, כאן מדובר על הקהילה בתימן, והיה משבר מאוד גדול מסביב לטענותיו של אותו משיח שקר, האופן שבו הגיבו לזה הגויים באותו מקום, המוסלמים, והרב של הקהילה שלח לקבל עיצה מהרמב״ם. אז הוא כתב את האיגרת הזאת, והרבה פעמים ציטטנו את האיגרת, אבל בהקשרים שונים. היום אני רוצה להתמקד בהתייחסות של הרמב״ם באיגרת למושג הזה שנקרא ברור. אז בואו נתחיל לקרוא את הדברים וננסה לבאר אותם. כך כותב הרמב״ם, אבל מה שאמרת, כך הוא פונה לרב, אבל מה שאמרת שקצת, שדעת קצת בני עמנו נעדרה ונתבלבלה ונע לבבם והתחדש להם ספק ונתעלפה סברתם. אז כאן יש ניסוח כזה פיוטי למצב של המבוכה שנוצרה אצל בני עמנו. אז הוא אומר, אתה מציינת שחלק מהקהילה שלך הם מאוד נבוכים, הם מאוד מתבלבלים, וקצת לא שרו מאמונתם ולא נתעלפו ולא חרדו זה לזה. אז הרמב"ם אומר, עצם התופעה הזאת שיהיו אירועים וניסיונות בהיסטוריה שלנו לאורך הגלות שיוכלו לייצר מצבים כאלה, שחלק מהאנשים ישאלו את עצמם, לאן כל הדברים האלה הולכים? מה המשמעות של זה? יש פה משיח, אבל יתברר שהוא משיח שקר. אז יש עכשיו סימן שאלה בכלל לגבי עצם העניין של המשיח. ואנחנו מדברים על לפני מאות שנים, כן? הגולה נמשכה אחרי זה עוד ועוד ועוד. אבל אומר, עצם הדבר הזה, שיהיו יהודים בגולה, שבשלבים מסוימים יעצרו ויגידו, לא יודע, זה יותר מדי מוזר, זה יותר מדי מביך, לא יודע מה לעשות, ולכן אני מטיל ספק בעצם האמון שלי ביהדות. ואחרים שיהיו באותה חשיפה לאותו דבר שגרם את המבוכה לאחיהם, ימשיכו לדבוק באמונתם. אומר על זה הרמב״ם, דבר זה כבר קדם על ידי דניאל עליו השלום. זאת אומרת, יש על העניין הזה תחזית כבר בדברי הנבואה. דניאל דיבר על זה. כמו שהודיענו הבורא, כלומר, הקדוש ברוך הוא באמצעות דניאל הודיע לנו שיהיה דבר כזה, תהיינה תופעות כאלה לאורך הגלות. כמו ש... עכשיו שימו לב היטב מה הוא אומר כאן, כי כאמור זה נכתב לפני 900 שנה, אבל זה רלוונטי לכל תקופת הגלות, וביתר זה ל-900 שנה אחרי שהרמב"ם כתב את זה, לזמן שלנו. דבר זה כבר קדם על ידי דניאל עליו השלום, כמו שהודיענו הבורא, כי בהאריך לנו הימים בגלותנו, ובבוא הצרות עלינו, המשפט הבא זה פשוט מילים של הרמב״ם, זה מדהים, כי בהאריך לנו הימים בגלותנו ובבוא הצרות עלינו יצאו רבים מן הדת, והתחדש להם ספק ויטעו. וסיבה זו תהיה בראותם דלדולנו ותוקף יד מוננו, מוננו זה אויבינו שמונים אותנו בהונאת דברים ולועגים לדבקות שלנו באמונה, ביהדות, שכאילו לטענתם עבר זמנה, כך טענו גם הנוצרים וגם המוסלמים. והרבה יהודים שהיו דבקים באמונתם, אבל ככל שפתאום יבואו כל מיני עלילות וכל מיני צרות, יצאו רבים מן הדת. וסיבה זאת תהיה בראותם דלדולנו ותוקף יד מוננו והתגברותם עליהם. וקצתם לא יתחדש להם ספק ולא תתבלבל סברתם. עכשיו שימו לב מה הוא אומר כאן, הוא מדבר על כך שיהיו קצת שישארו וכל המאורעות לא יבלבלו אותם, אבל רבים יצאו מן הדת. זה מאוד מעניין. שנאמר, וכאן בא הפסוק בדברי הנבואה שהוא הכותרת של הדבר שאותו אני רוצה לנסות לבאר היום. אז הוא אומר, דניאל כבר אמר לנו, זה שנאמר, הוא מצטט פה את דניאל י"ב, שנאמר, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. כאן כתוב דבר ענק, ממש ברמיזה, בפסוק, בפשוטו של הפסוק, אלא מה? שבקבלה הדברים האלה מבוארים הרבה יותר לעומק. אז בואו רגע ננסה להבין את המילים בפסוק, קודם כל ברובד הפשט שלהם. יש פה לכאורה הכפלה ושילוש של מילה אחת. וזה נראה למי שלא יודע ללמוד תנ"ך, שמדובר פה במין חזרה על הדברים לתפארת המליצה, ולא היא. כבר אמרנו, אין בתנ"ך, בדברי הנביאים, מילים שהן סתם לתפארת המליצה, לכל מילה יש משמעות. אז החלק הראשון של הפסוק הזה, יתבררו ויתלבנו ויצרפו. בואו ננסה להבין את זה קודם כל. יתבררו זה מלשון ברור. יש אחת ממלאכות השבת האסורות בתוך למתת אבות המלאכה, היא מלאכת בורר. מה זה מלאכת בורר? כשיש לי, אני יודע, איזה קערה שבתוכה יש דברי מאכל, ויש שם דברים שאני רוצה אותם ודברים שאני לא רוצה אותם, אני יודע, קליפות של פיצוחים או של פירות וכולי, אז אני מקלף, משליך את הקליפה או שם אותה בצד, ולוקח את האוכל מתוך הפסולת. זה נקרא ברור. לברר. לברר זאת אומרת לקחת את הדבר הנרצה, להפריד אותו מן הדבר הלא נרצה. זה נקרא ברור. אוקיי. המילה הבאה זה ליבון. מה זה ליבון? נתאר לעצמנו בגד, אריג לבן, חולצה לבנה, שמלה לבנה, שהתלכלכה בקטן כזה או אחר. הבגד עכשיו מלוכלך, אני רוצה לנקות אותו, כלומר להחזיר אותו למצב המקורי שלו שהוא לבן. הקטן הוא, אני יודע מה, עם צבעים כאלה או אחרים, ואז אני מחבש אותו ומלבן אותו. זאת אומרת, ללבן זה להפריד שוב את הפסולת או את הלכלוך, הדבר הלא נרצה מן הדבר הנרצה. בסדר? אז זה ליבון. לכאורה זה פחות או יותר אותו דבר כמו ברור, רק כאן מדובר על ליבון, לא במקרה. ליבון זה להחזיב אותו לתוהר שלו, למצב הלבן שלו. אחרי זה יש עוד מושג שנקרא צירוף. יצא לנו בעבר בהקשרים אחרים לברר את זה, להסביר את המושג שנקרא צירוף. אני אחזור בכל זאת על הביאור, כי הוא א' יפה, ב' לא כל כך מוכר. נכון? אנשים שמתעסקים בתכשיטים. אז יש תכשיטים עם מתכות יקרות, כמו למשל כסף, זהב. כשמתכת מהסוג הזה, מוציאים אותה מן האדמה, זהב או כסף. זה מגיע עם הרבה מאוד לכלוך, עם סיגים, עם פסולת. ואז כדי לעשות מהגוש הזה זהב טהור או כסף טהור, מה עושים? מכניסים את כל הגוש כמו שהוא לכור ההיתוך. ובכור ההיתוך, במקרה של מתכת, מדובר על חום מאוד מאוד גבוה, שאנחנו דואגים מראש שהזהב, נגיד במקרה שזה גוש של זהב, אבל מעורב בו הרבה מאוד סיגים ופסולת, אנחנו מבררים את הטמפרטורה שהזהב הטהור יכול לעמוד בה, וכל הסיגים יישרפו, ייפסדו, או לפחות ייפרדו מהזהב הטהור. אז כור ההיתוך הוא כזה שאתה לוקח עכשיו משהו שיש בו יותר ממה שאתה באמת רוצה, יש בו גם דברים זרים, ואתה מסלק את הפסולת. למה זה נקרא צירוף? למה הצורף, מי שמתעסק בהכנת תכשיטים, למה הוא נקרא צורף? זה קשור למילה לצרף. מה הצירוף כאן? יש פה הרבה מאוד חלקי מתכת, יקרה, זהב, אבל הם נפרדים ביניהם בגלל הפסולת שמפרידה בין גרגיר זהב אחד לגרגיר אחר. הצירוף עניינו סילוק כל המפרידים בין כלל גרגירי הזהב, וכשאני מסלק אותם ממילא אני מצרף את מה שאני רוצה לגוש אחד של זהב טהור. לכן הצורף נקרא צורף. הוא מצרף את הדבר הנרצה ומסלק ממנו את הדבר הלא נרצה. אז שוב, כשאנחנו עכשיו קוראים את הפסוק הזה, הפסוק הזה מדבר על, נראה עוד מעט, על ניסיונות שעם ישראל לאורך הגלות יעבור, ותכליתם של הניסיונות האלה זה לברר, ללבן ולצרף. כלומר, הגלות ותלאות הגלות יש להם תכלית. התכלית היא לקחת את הזהב הטהור. ומי שלא שייך לזהב הטהור, כי יש בו פגם כזה או אחר, נראה בהמשך, לא יעמוד בניסיונות, בנמשל, לא יעמוד בחום של כור ההיתוך, ויפלט החוצה, ומה שישאר זה הזהב הטהור. אז נראה שוב את הפסוק, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, והרשיעו רשעים. הרשעים הם אלה שלא יעמדו בניסיונות, ויגידו, it's too much, זה יותר מדי בשבילנו, אנחנו עוזבים, לא ממשיכים עם השיירה. הם יעזבו, זה נקרא הרשיעו רשעים, כי הם לא יכולים לעמוד בניסיונות, והם יפסיקו להיות נאמנים להשם ולתורתו וליהדות. הרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים. לא יבינו אפילו שמדובר פה באיזה ניסיון, אבל המשכילים, שכאמור הם לא יהיו הרבים, הרבים יהיו הרשעים שיפלטו. המשכילים אלה שיבינו, המשכילים יבינו שמדובר פה בניסיונות, והתגברו וישארו נאמנים להשם ולתורתו. זה מה שכתוב בדניאל. הרמב"ם מביא את זה, והוא אומר, התופעה שאתה מדבר עליה, הרב של הקהילה שם בתימן, זה שחלק מהאנשים עזבו וחלק מהאנשים נשארו, זה בדיוק מה, על זה מדבר בדיוק דניאל. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים. לא נכנסתי לגמרי עכשיו לפרטים של למה גם יתבררו וגם יתלבנו וגם יצרפו, יש לזה משמעויות, אבל עכשיו לא נתעסק עם זה, בהזדמנות אחרת. ממשיך הרמב״ם באיגרת ואומר כך, הוסיף לבאר לנו שאפילו המשכילים האמה, וכאן הוא אומר דבר מאוד מעניין, שאם אתה ממשיך בספר דניאל תוכל לראות שזה לא יהיה רק גל אחד של ניסיונות, אלא יהיו כמה וכמה גלים, ובגל הראשון או בתהליכים הראשוניים יהיו כאלה שפשוט יעזבו. יהיו כאלה שיישארו נאמנים למרות הניסיונות הקשים. אבל הוא אומר, אחרי זה יהיה בירור נוסף של ניסיונות עוד יותר קשים, וגם אלה שעמדו בניסיונות הראשונים ולא עזבו, לא בטוח שיעמדו גם בניסיונות הבאים. זה מה שהוא אומר כאן. הוסיף לבאר לנו שאפילו המשכילים ההמה והמבינים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם ספק ויטעו ויתעו. וכאן אומר דבר מאוד דרמטי, עד שלא יתבאר להם כי אם מעט מזער. בסופו של דבר, מי שישאר זה לא יהיה הרוב, אלא מעט מזער. וזה מאוד דרמטי ומאוד וואו. כלומר, תלאות הגלות תכליתם לברר מי יעמוד בניסיונות וישאר למרות כל הקושי של הצרות. זה יכול להיות צרות פיזיות, של גזרות כמו שגזרו עלינו אומות העולם, בשמדות, בהרג פיזי. אבל לא על זה, יש דברים יותר קשים מהפוגרומים והאנטישמיות שעברנו ברמה הפיזית. כי עיקר האתגר יהיה לא רק ברמה הפיזית, אלא ברמה הרעיונית. ברמה של נאמנות, כמו שהוא אומר כאן, נשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו. וזה כבר עניין של ניסיונות אינטלקטואליים, לאו דווקא פיזיים. ומה שהוא אומר זה שבסוף בסוף לא הרוב יישאר אלא המיעוט. יש פה תהליך שהקדוש ברוך הוא רוצה לסלק את כל אלה שלא ממש על באמת שייכים לעם ישראל, ולגאול רק את הזהב הטהור. וזה דבר מאוד מאוד דרמטי. בואו נראה את זה ברצף. אני חוזר מתחילת הקטע הזה. הוסיף לבאר לנו שאפילו המשכילים ההמה והמבינים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם ספק ויטעו ויטעו, עד שלא יתבאר להם כי אם מעט מזער. כמו שאמר, והוא מצטט בפסוק נוסף בדניאל, בפרק י' א', שאומר בדיוק את הדבר הזה, ומן המשכילים, המשכילים זה אלה שהשכילו לעמוד בניסיונות הראשונים, ומן המשכילים ייכשלו כשיבואו אתגרים עוד יותר מורכבים, לצרוף בהם ולברר וללבן, שימו לב להמשך, עד את קץ. הניסיונות האלה ימשיכו ברצף עד הגאולה. וכמובן שככל שנתקרב יותר לגאולה, הניסיונות יתגברו כדי לברר כביכול את הנרצה ולדחות את הבלתי נרצה. ועכשיו הרמב"ם אומר, קודם כל זאת התופעה, היא כתובה בדברי הנבואה, היא מסבירה את תכליתה של הגלות. תכליתה של הגלות זה לחשל את הנשארים שיהיו נאמנים לאשר יתברך, גם כשזה נראה הדבר הכי לא מתקבל על הדעת. ועכשיו הרמב"ם אומר, מה צריך לעשות? הועיל וזה תהליך מאוד דרמטי שעובר על כלל ישראל. מה צריך לעשות? שימו לב לדבריו. ועתה אחינו, חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם, ותלמדו לטף ולנשים, כלומר לכלל האוכלוסייה, אפילו לאלה שהם לא עוסקים בלימוד, או הטף בגלל שהם עדיין לא מסוגלים להבין את משמעות הדברים, או הנשים בתקופה ההיא שלפני 900 שנה, הנשים לא עסקו בדיוק בלימוד ובהבנה אינטלקטואלית, הם היו עסקים יותר בעבודות הבית, ולכן צריך לחזק את כולם, בעיקר את כביכול החוליות החלשות שאין להם את הידע אז צריך ללמד אותם את הידע הזה. ואתה אחינו, חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם, ותלמדו הוא לטף ולנשים כדי שיתקיים להם מה שהסתפק מאמונתם. כי מכיוון שאם הם לא יודעים מה הם רואים, הם רואים רק את התופעות, והתופעות הן קשות, גזרות שנגזרות על היהודים, מצב שבו התפיסה של התורה נדחקת לקרן זווית, וכל מיני רעיונות מודרניים כאלה ואחרים תופסים את הבמה. אז מי שלא למד אף פעם יהדות כמו שצריך, יכול בקלות ככה לבוא ולומר, עבר זמנם של הדברים האלה, והיום אנחנו בעולם חדש וכולי. ולכן צריך לחזק אותם, ללמד אותם, והוא אומר, אני אסדר לכם, אני אסדר לכם את הדברים. הרמב"ם אומר, אני אסדר בפניכם את עקרונות הדברים, שאותם צריך ללמד, כדי שכמו שאמרתי, החוליות היותר חלשות לא ימעדו וינשרו ויפלו לנו מהשיירה. חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם ותלמדו לתבל לאנשים כדי שיתקיים להם מה שיסתפק מאמונתם ויתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה ויצילנו הבורא ויצילכם מן הספק. יש סכנה גדולה מאוד. הסכנה הזאת נקראת ספק. השבוע יצא לי לתת למי ששמע את השיעור על פרשת כי תצא, ושמה בסוף בסוף יצא לנו להזכיר את המושג שנקרא עמלק, שכל עניינו הוא לייצר ספק. וזאת סכנה גדולה. עד כדי כך שהרמב"ם אומר פה שצריך לייצר משלחות הצלה שיצילו אותנו ואתכם מן הספק. כי עיקר הניסיון יהיה הספק. זה לא רק הגזרות הפיזיות, אלא בלבול השכל, בלבול הדעת שעליו דיברנו בשיעורים האחרונים. זה הניסיון, וככל שנגיע יותר קרוב לזמן הגאולה, זה יעלה ברמה, וייצר אתגרים הרבה יותר מסובכים ומורכבים וקשים להתמודדות, ובזה עוסק סיפרה אחרא, הצד האחר, לייצר ספק. אוקיי, אז מה שכתוב פה, זה גם מי שהחזיק מעמד. זה לא נגמר, אלא יבואו עוד ניסיונות, והניסיונות האלה יימשכו עד עת קץ. הנה הפסוק בדניאל, פרק י"א פסוק ל"ה, ומן המשכילים. כלומר, שהשכילו לעמוד בניסיונות הראשוניים, ייכשלו. כי התכלית היא לצרוף בהם ולברר וללבן, וזה יהיה עד את קץ, כי עוד למועד. כך דניאל כתב לפני הרבה הרבה שנים, והרמב"ם מצטט אותו לפני 900 שנה. עכשיו ממשיך הרמב"ם ואומר כך, ואתם אחינו, חזקו ואמצו, וישענו על הפסוקים האלה האמיתיים. הוא מצטט, כמו שהוא סידר לפני דברים, כלומר הוא לקח את הפסוקים בתורה ובתנך שמבארים את עקרונות היהדות. ואז הוא אומר לאנשים ששומעים את ישמעו את דברי האיגרת הזאת, חזקו ואמצו וישענו על הפסוקים האלה האמיתיים, ואל יבהילו אתכם השמדות אם תקפו עליכם. השמדות זה גם פוגרומים פיזיים, וגם שמד רוחני. ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם וחלישת אומתנו. הוא מדבר על לפני 900 שנה, וזה נכון גם היום, כי צריך להבין שגם היום יד האויב, והאויב זה לא רק הגויים ואומות העולם, אלא האויב שרוצה להסיט אותנו מדרך השם, שזה המלחמה הרוחנית, ויש לו תוקף. התוקף והחוזק שלו אסור שיפחיד אותנו. וזה לא רק החוזק של האויב, זה גם העובדה שאומתנו כאומה חלושה. חלושה זאת אומרת, רוב העם לא מאמין בגלל כל התלאות ובלבול הדעת, לא מאמין ביהדות, לא מאמין בתורה בתורה ובהשם. ולכן זה יכול כשלעצמו לומר, רגע, אנשים יכולים לטעון, אז רגע, מתוך 15 מיליון יהודים, בדיוק השני מיליון האלה ששומרים שבת ומקפידים לפי ההלכה, הם נראים לנו פרימיטיביים ולא מתקדמים ולא בעניינים, ואולי באמת הגיע הזמן נמדד דבר אחר. זה בדיוק הניסיון, וזה מה שהוא אומר במילים הבאות, שכל העניין הזה אינו רק ניסיון ובחינה, להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם. כי אינו דומה מי שעמד בניסיון ונאלץ להדוף כל מיני פיתויים, גם פיתויים אינטלקטואליים, כן? כשאתה אומר, רגע, כל האנשים, או אני יודע מה, המון פרופסורים בעולם שחוקרים את המציאות, הם מגיעים למסקנה שנגיד העולם קיים הרבה יותר זמן ממה שהתורה והיהדות אומרת. וזה ניסיון. זה ניסיון, זאת אומרת, אנשים יכולים להגיד, מה, כולם מטומטמים, בדיוק רק אלה הפרימיטיבים האלה שנראים כל כך, לא יודע, לא בעניין, לא בעניינים, בדיוק הם צודקים. זה הניסיון הגדול, שכל העניין הזה אינו אלא רק ניסיון ובחינה, להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם. כי אם אנחנו מצליחים להישאר נאמנים להשם ולתורתו, למרות כל הפיתויים האלה, הפיזיים והאינטלקטואליים, אז זה מה שגורם לכך שנהיה אנחנו חביבים על הקדוש ברוך הוא, אלה שעומדים בניסיון והיו נאמנים לו. ועכשיו הוא אומר כך, ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות כאלה, אלא החכמים יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי. מה שהוא אומר פה זה דבר שהוא לא פשוט. אנחנו רגילים לחשוב, אני אגיד את זה בצורה הכי חדה, אנחנו רגילים לחשוב, כן, כל היהודים בעולם הם בני אברהם, יצחק ויעקב. לא נראה ממה שכתוב פה. בתוך כל מי שמחשיב את עצמו ליהודי היום, יש כאלה שלא עונים על ההגדרה הזאת. יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי. מי הם? כל אלה שנפלו לנו בדרך לאורך ההיסטוריה. וכל אלה שגם היום נמצאים במצב שהם פשוט, ויש כאלה, לצערנו, אי אפשר להתעלם מהמציאות, בזים ליהדות, בזים לתורה, בזים ללומדי התורה. התכלית של כל הדברים שקורים בעולם לאורך ההיסטוריה, זה הניסיון הזה. ולא יחזיק מעמד, ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות כאלה, בזמנים כאלה, אלא החכמים יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי, שנאמר עליהם, הוא מצטט בפסוק בנבואת יואל, שנאמר עליהם, ובשרידים אשר השם קורא. מה זה שרידים? שרידים שהיה לך מבנה גדול עם המון המון, לא יודע מה, רהיטים וציוד, ונשרד ממנו מעט. זה נקרא שרידים. עכשיו הוא אומר, הנביא יואל אומר, שנאמר עליהם, ובשרידים אשר השם קורא. אומר הרמב״ם, באר שהם יחידים. זאת אומרת, זה לא הרוב, זה המיעוט. והם, אומר הרמב״ם, האנשים שעמדו אבותם על הר סיני, ושמעו הדיבור מפי הגבורה, ושלחו ידיהם ואמונתם לברית, אלה שאמרו נעשה ונשמע, וקיבלו על עצמם המעשה והקבלה. המעשה זה הנעשה, הקבלה זה הנשמע. אנחנו מקבלים על עצמנו את הדברים. וקיבלו על עצמם המעשה והקבלה ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, וחייבו דבר זה עליהם ועל הבאים אחריהם. שכן כתוב, לנו ולבנינו עד עולם. אז הוא אומר, במהלך הגלות יהיו כאלה שלא עמדו אבותם על הר סיני. למה הם נחשבים ליהודים? כלומר, לא עמדו אבותם על הר סיני ואמרו נעשה ונשמע בלב שלם, וקיבלו על עצמם את הדבר הזה. למה הם יהיו נחשבים ליהודים? כי לא יודע, לאורך ההיסטוריה הסתפחו על עם ישראל כל מיני אנשים שכשהוא נגיד התגיירו לצורך תכלית מסוימת, וזהו גירות אמיתית, והבירור יהיה שהגאולה בסוף בסוף תהיה רק לאלה שעמדו אבותם על הר סיני, אמרו נעשה ונשמע וקיבלו עליהם את הדבר הזה, עליהם ועל זרעם לעולם. כדי להבין יותר טוב את המושג הזה שנקרא צירוף ברור, נכון? דיברנו על ברור, ליבון וצירוף. דניאל. בואו נראה פסוק נוסף בנבואת זכריה בפרק י"ג שמבאר בדיוק את אותו עניין. כתוב שם בפרק י"ג בזכריה, והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרופת הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו. אמרתי, עמי הוא, והוא יאמר השם אלוקיי. מה כתוב כאן? אז צריך לראות את הפרק, את הפסוקים שלפני זה בפרק י"ג. הוא מתאר שם, זה נמצא אגב בתוך התיאור של מלחמת גוג ומגוג, והפסוק שלפני זה הוא פסוק מאוד דרמטי, פסוק שאומר ששני שלישים יכחדו ויישאר רק שליש. ולא ברור בדיוק מהפשט בפסוק, האם מדובר פה על שני שלישים מכלל אוכלוסיית העולם, או מכלל ישראל. וככל הנראה, הנטייה מתוך ביאור הדברים יוצא מן המפרשים שמדובר על אוכלוסיית העולם, ששני שלישים ממנה ייכחדו ויישאר שליש. ומה יהיה עם השליש הזה? זה פסוק ט'. והבאתי את השלישית באש. שוב, מדובר בדימוי לכור היתוך, כמו שנראה. והבאתי את השלישית באש, כור ההיתוך הזה זה הניסיונות הרבים, הפיזיים והאינטלקטואליים והרוחניים, והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. בואו נראה את המצודות על הפסוק הזה. והבאתי את השלישית באש, אף את השלישית אבי באש ואת שריפה. להשיג, להסיר מהם השיג, כמו שמצרפים את הכסף. רוצה לומר, שימו לב היטב, אבי עליהם צרות לחלות מהם הפושעים והמורדים. הצרות האלה יגרמו לרשעים להרשיע ולפרוש, והם הפושעים והמורדים. ומחנתים, רוצה לומר, בצרות הבאות אבחין את הנשארים אם יעמדו באמונתם, כמו שבוחנים את הזהב בקור הצורף לדעת אם הוא נקי משיג. וואו, אם אנחנו מבינים את מה שלמדנו עכשיו, אז זה אמור לתת לנו פרספקטיבה אחרת לגבי בפני מה אנחנו עומדים, ולתת לנו מוטיבציה, אחרי שהבנו מה קורה כאן, להישאר נאמנים להשם ולתורתו למרות כל האתגרים. הפיתויים הפיזיים, הפיתויים האינטלקטואליים והרוחניים. זה הסיפור. וכמו שאמרנו, הרמב"ם דיבר על זה לפני 900 שנה. דניאל דיבר על זה לפני 2500 שנה. כל יום שעובר מקדם אותנו לקראת הגאולה, והניסיונות האלה ילכו ויגברו מבחינת העוצמה שלהם והאתגרים שבהם נצטרך לעמוד. וזה מסביר את כל מה שקורה. אנחנו מתעסקים באבלים, אנחנו מתעסקים בכל מיני דברים נקודתיים שהם חשובים כי להישרדות, כי אנחנו צריכים לדעת לשרוד פיזית. אבל צריך להבין שעיקר הניסיונות הם לא הניסיונות הפיזיים, אלא הניסיונות הרוחניים. ולא רבים נשארו לצערנו נאמנים להשם ולתורתו. נכון שכבר הזכרנו את הביטוי שנקרא תינוקות שנשבו, ורוב היהודים שאינם מחוברים לתורה ולמצוות ולאלוקים, הם לא רשעים. הם יהודים שנשבו, שבו להם את התודעה, שטפו להם את המוח, תוסיפו לזה את היצר הרע הטבעי שישנו, וזאת הסיבה שהם בחוץ. אבל אסור לנו חס וחלילה להתייאש מהם, ובדיוק בגלל זה צריך לעשות קירוב ולהסביר, וזה מה שהרמב״ם ניסה לעשות באיגרת תימן. הוא שלח את אותה איגרת עידוד לרב, והוא אומר לו, תחזקו בקרב אלה שהידע שלהם פחות, תחזקו אותם, תלמדו אותם את הדברים האלה, ואז הם יחזרו אל האמת, ויהיו יחד איתנו בתוך היהודים שישרדו את כל הניסיונות ויזכו לגאולה. נראה את המשך דברי הרמב״ם באיגרת. לפיכך, אחינו כל ישראל הנפוצים בקצוות הארץ, חייבים אתם, זאת המחויבות של דורנו, של כל הדורות, אבל הוא מדבר עליהם אז, וכל שכן מקל וחומר לימינו, חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם, ולאמץ ולזרז הגדולים לקטנים והיחידים להמון, כי היחידים הם אלה שיודעים את האמת ויש להם מחויבות לחזק את כלל האנשים. ותחברו אומתכם על דבר אמת שלא ישתנה ולא יופר. אנחנו צריכים להחזיר את היהודים שהלכו לנו לאיבוד והתבלבלו, להחזיר אותם הביתה, לחבר את האומה. והאומה זה האומה שאמרה נעשה ונשמע. ותחברו אומתכם על דבר אמת שלא ישתנה ולא יופר, ולהרים קולכם באמונה שלא תיפול לעולם ולא תשחט. והוא, מה צריך לעשות? להודיע לרבים שהקדוש ברוך הוא אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ולא כשאר האחדים שהם אחדים רלטיביים, אלא האחד האבסולוטי הטוטלי, ויש רק אחד כזה, וזה ריבונו של עולם. אז קודם כל, זה להודיע לרבים שהם ידעו את הדברים ברמה של ידיעה, לא רק אמונה. שבהכרח יש כוח אחד שברא את העולם ומנהל את העולם, וזה האמונה בעצם האלוקות. אבל דבר נוסף, להודיע לרבים שהקדוש ברוך הוא אחד, ולהודיע שמשה הוא נביאו. הוא מדבר עמו. למה הוא מדבר פה על משה? כי משה הוא זה שהקדוש ברוך הוא בחר בו לתת לנו את התורה. כי גם אם האנשים יאמינו שאכן העולם לא יכול היה להיווצר באופן אקראי, להיות בעצם מתפקד ומתוחזק בלי כוח שברא אותו. אבל מה זה קשור לתורה? זאת אומרת, יכול להיות מצב שאנשים יאמינו באלוקים, יאמינו שהוא אחד, אבל לא יאמינו בתורה. ולכן הוא מזכיר פה את שני הדברים. התורה שהקדוש ברוך הוא נתן על ידי משה רבנו זה הדבר הנוסף. כי זה לא מספיק להאמין שיש בורא שברא את העולם, אלא שגם הוא נתן תורה, ובתורה יש מערכת שלמה של הנחיות התנהגות, שעליהם אמרנו נעשה ונשמע, והן מחייבות אותנו לדורות. את הדבר הזה צריך, זה נקרא יהדות. בהשם ובמשה עבדו. להאמין כולכם באמונה שלא תיפול לעולם ולא תשחד, ולהודיע לרבים שהקדוש ברוך הוא אחד ולא כשאר האחדים, הוא להודיע שמשה רבנו הוא נביאו, הוא מדבר עמו, והוא אדון כל הנביאים, והוא שלם מכולם. למה הוא מדגיש את זה? כי הרי הנצרות והאסלאם טענו לנבואה מצידם של אלה שהם דיברו עליהם. בנצרות זה אותו האיש, באסלאם מוחמד. משה רבנו הוא רבם של כל הנביאים בישראל, כל שכן ל... טענות ההבל של הגויים שיש להם נביאים משל עצמם. להודיע שמשה רבנו הוא נביאו, מדבר עמו, והוא אדון כל הנביאים, והוא שלם מכולם, והוא המשיג מהקדוש ברוך הוא מה שלא השיג אחד מכל הנביאים, לא לפניו ולא לאחריו. וממילא, ושספר תורה זה כולו, מבראשית, בתחילת חומש בראשית, עד לעיני כל ישראל בסוף חומש דברים, ספר תורה זה כולו מבראשית עד לעיני כל ישראל הוא דיבור מאת הבורא יתברך למשה רבנו, שנאמר פה אל פה אדבר בו, ושאין להפר ולא לשנות ולא להוסיף ולא לגרוע לעולם, ושלא תרמה את השם תורה זולתה, לא ציווי ולא עזרה. וגם כמובן הוא מתייחס ככה בעקיפין אל הנצרות ואל האסלאם וכל מיני רפורמים למיניהם שבאו ואמרו, נכון, ניתן

ללכת ולקרב את אחינו ואחיותינו שכל מיני תיאוריות וסברות עקומות בלבלו את דעתם. צריך לחזק אותם בדברים האלה כדי לגרום להם שהם יהיו יחד איתנו בתוך הזהב הטהור שיגאל בזמן הגאולה במהרה בימינו. אם כן, התהליך הוא תהליך של בירור, צירוף וליבון. עכשיו בואו תראו את הפסוק הזה בדניאל י"ב, הפסוק הראשון שראינו באיגרת הרמב"ם. אני רוצה להתייחס לחלק השני של הפסוק. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וירשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. מה בעצם הפסוק הזה אומר? שכל הניסיונות הם ניסיונות שאנחנו צריכים להבין לקרוא אותם נכון. וזה נקרא משכילים, המשכילים יבינו. מה עם אלה שהם לא משכילים? לא משכילים זה אין הכוונה שיש להם בעיות של מוגבלות שכלית, חוסר יכולת להבין, אלא כאלה שלא רוצים להבין, כי לא מדובר פה על טיפשים, מדובר פה על רשעים. רשע זה מי שיש לו את היכולת, אבל הוא בוחר למרוד. אז יש התייחסות מאוד מרתקת בזוהר לרשעים האלה. על מי מדובר? על מי מדובר? מי הם הרשעים שירשיעו עוד יותר ולא יבינו כל רשעים? אומר על זה הזוהר כך. הזוהר הזה נמצא בראיה מהמנה בספר במדבר בפרשת בעלותך דף קנ"ג עמוד ב'. אומר הזוהר, ואינון ערב רב רשיעיה דיתקיים בהון בהאוזימנה. ואלה הערב רב הרשעים, נסביר את זה עוד מעט, אבל קודם נקרא, אני רק אתרגם את זה מהארמית לעברית. ואינון, ואלה ערב רב רשיעיה, ערב רב הרשעים שיתקיים בהם בהאוזימנה, שיתקיים בהם בזמן ההוא, כלומר קרוב לזמן הגאולה, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים. עכשיו הזוהר מסביר מה זה יתלבנו ומה זה יצרפו ומי הם הרשעים. אז אומר הזוהר, יתלבנו אינון מראי משנה. זוכרים שיש פה ליבון, מה זה ליבון? יש פה אריג טהור ולבן שנדבק עליו כתם ואנחנו מלבנים אותו. אז למי הכוונה? מי הם אלה שיתלבנו? אינון מראי משנה. אלה הם בעלי המשנה, בעלי התורה, תלמידי החכמים. ויצרפו, אינון זרע קדישא דשאר אמה. הצירוף, הליבון מדבר על תלמידי החכמים. הצירוף מדבר על יתר העם, ההמון, שהם לא תלמידי חכמים. יצרפו אינון זרה קדישא דשאר אמה. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב בזכריה, וצרפתים כי צרוף את הכסף, ראינו את הפסוק הזה קודם. ואז הזוהר אומר, ומי הם? בסוף הפסוק, וירשיעו רשעים? וירשיעו רשעים אינון ערב רב, אלה הערב רב. אז כאן בואו ננסה להבין את זה. הזוהר במקום אחר, הזכרתי אותו הרבה פעמים בשיעורים בעבר, בטח בסדרה הזאת על תנ"ך ואקטואליה, זה הזוהר בספר בראשית דף כ"ה, שאומר שבאחרית הימים, זה מופיע גם בספר במדבר, ועוד כל מיני מקומות בזוהר, שבאחרית הימים, מה שהמשנה או הברייתא במסכת סוטה אומר, חוצפה יסגה, החוצפה תתרבה, מהו שיא החוצפה? שיא החוצפה זה שאנשים רעים מתוך עם ישראל, בורים ועמי הארץ, רשעים וכופרים בהשם ובתורתו, ישתלטו על ההנהגה של עם ישראל. כך כתוב שם בפירוש, שהם יהיו רשעי עמה, הם יהיו ראשי העם. ואין חוצפה גדולה מזאת. כי אם אתה רוצה להמיר את דתו של העם היהודי, אז הגויים ניסו לעשות את זה לאורך כל ההיסטוריה. להגיד להם, תראו, היהדות זה שטויות, בואו תאמצו את הדת שלנו.

0: על כך ניסו הגויים. החוצפה פה זה שמישהו מתוך העם היהודי, קבוצה של אנשים מתוך העם היהודי, ישתלטו על הנהגת העם היהודי, ויכריחו אותו לחשוב שהיהדות זה לא התורה שניתנה בסיני, אלא כל מיני רעיונות מחודשים וזרים. ואנחנו ממש רואים את זה ב-250 השנה האחרונות, מאחרי המהפכה הצרפתית, העניין של תנועת ההשכלה, שבו בעצם רוב עם ישראל כביכול השתכנע שהכופרים והרשעים האלה, שלכאורה הם יהודים, באים ואומרים לך, תשמע, יהדות זה לא מה שאתה חושב. יהדות זה לא לימוד התורה, זה לא קיום המצוות. יהדות בכלל זה לא דת, זה לאום. זה כל הרעיון של ההשכלה והמשכילים וממשיכיהם עד היום. והם בכוח ובברוטליות משתלטים על ההנהגה של עם ישראל, זה עוד התחיל לפני קום המדינה, ובוודאי בקום המדינה, והם מנהלים את העניינים. ורוב הציבור, מה שהזוהר כאן קורא, זרע קדישא דשאר עמא, הזרע הקדוש של יתר העם, יתר העם הכוונה היא לא תלמידי החכמים, הם הולכים ומושפעים אחרי אותם רשעים שהם הערב רב. כי הם נותנים להרגשה שהם מנהלים את העניינים היום, וששומרי התורה והמצוות הם לא רלוונטיים. ככה חושב לצערנו רוב הציבור. גם מה שנקרא יהודים מסורתיים, שבאמת לא הצליחו לכבות להם לגמרי את הניצוץ היהודי, והם עדיין כביכול מכבדים את התורה, ומכיוון שהם בורים, הם לא יודעים מהי התורה. והם לא מבינים שאם אתה מכבד את התורה, הרי זה סתירה לגמרי לכל צורת החיים שאתה מנהל. ולכל הגיבורים במרכאות שיש לך, שהם כאילו אותם אנשי הנהגה, שמנהלים את העניינים ברמה הפוליטית, ברמה המשפטית, ואתה מעריך אותם, ואתה לא מבין שזה סתירה שאין כמותה. וזה רוב ההמון של מה שנקרא שאר עמה של זרע הקדישה. הם מגיעים מזרע קדוש, אבל הם מבולבלי הדעת. ובתקופה שלנו זה הרבה יותר מסוכן ממה שזה היה פעם. כי משתמשים פה בקדמה ובאקדמיה ובהערכה שיש לנו לתרבות המערבית, שכולם גדלו על זה, גם בגולה ובעיקר בארץ. ולא מבינים את הסתירה בגלל שהם לא מערי משנה, הם לא תלמידי חכמים, הם לא מבינים את הסתירה. ונראה להם שאכן אפשר להיות יהודי ככה. זה הניסיון של דורנו. עכשיו אנחנו רואים עכשיו, בתקופה הזאת, ובעיקר ממש בימים האלה, את ההקצנה של אותם רשעים. שבכל הזדמנות מדברים בדברי בלע ושטנה ושנאה, ויש להם את הכוח ואת אמצעי התקשורת ואת המדיה, והם עסוקים מבוקר עד ערב להשמיץ את אותם יהודים שנאמנים להשם ולתורתו. הם עושים להם דמוניזציה בכל מיני המטלאות, כשהשורה התחתונה, הרצון שלהם, של הערב רב, לחלן את כל מי שהם יכולים. ואם למדנו את הדברים שלמדנו היום והבנו שזה בדיוק הניסיון, ועלינו לעמוד כנגד כל הרוחות הרעות האלה, ולהפעיל, וזה דורש המון המון כוח של למידת התורה, כמו שהיא, הבנת התורה, וממילא, אחרי שאתה לומד את התורה, אתה מבין את הסתירה בין מה שהשם מצפה מאיתנו כפי שהוא נתן לנו בתורה, לבין מה שהשקרנים האלה מנסים לשכנע אותך שיהדות היום זה לא לימוד תורה, זה לא שמירת מצוות, אלא כל מה שמציעים, התרבות הזאת, האולימפיאדות, ותחרויות הזמר והזבל של העולם, על זה גאוותנו. משלחת ישראל ניצחה בהרמת משקולות, ותחרויות ספורט באירוויזיון. לזה הם קוראים יהדות. בזה עם ישראל צריך להתפאר, כשזה הפוך לגמרי ממה שהקדוש ברוך הוא הציע לנו בתורה. ואמרנו על זה נעשה ונשמע ברגעים של בירור, של בירור הדת. אבל היום הכל מבולבל. אנשים אפילו לא מבינים שבעצם גזלו מהם את הזהות היהודית האמיתית שלהם, החליפו אותה בזהות שקרית לחלוטין, וקוראים לדבר הזה יהדות. והם אומרים במקרים של הקצנה שהיהודים הדתיים שומרי התורה והמצוות זה בכלל איזה קאט שלא שייכת לעם היהודי. ככה הם אומרים. כלומר, עד כדי ככה גניבה של הזהות זה שאלה שכן נשארו נאמנים להשם בתורתו, מוקצים מחמת מיאוס. וככה חושבים הרשעים, אבל הם מצליחים גם לשכנע את ההמון של הזרע הקדוש של שאר העם. ולמה הם צריכים לשכנע? כי הציבור שהוא זרע קדוש לא יודע את האמת, לא למד תורה כמו שצריך אף פעם. ולכן הם יכולים לבלבל לו את הדעת. ובדיוק על זה אומר הרמב״ם, שימו לב, זוכרים שהזכרנו באיגרת הזאת כמה פעמים, חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם, היחידים את ההמון, כי היחידים אלה שבאמת מבינים מי נגד מי ומה קורה כאן הם יחידים, אבל הם לא יכולים להציל את עצמם ולומר אני את נפשי הצלתי. לא, זה חובה, חייבים אתם ללכת ולדאוג לאותם חוליות חלשות מבחינת חוזק האמונה. זאת המשימה של דורנו, וזה התהליך של הבירור. אבל בבירור הזה יש לנו אחריות. אלה שכן יודעים, גם אלה שכן יודעים, יודעים ברמות שונות, ולכן אנחנו עצמנו קודם כל צריכים להגביר ולהעמיק את הידע שלנו, ואז לקחת ולהציל את הזרע הקדוש, זרע יעקב, להציל אותם מידי שוביהם. שוביהם זה הסיטרא אחרא, שהצבא שלו זה הערב רב, שהזוהר אומר, הם ישלטו באחרית הימים. אבל הם עכשיו יגיעו למצב של הקצנה כזאת, כמו שאנחנו רואים. עכשיו יש איזו מערכת בחירות מטופשת בארץ. אתה רואה את הניסוחים של הקבוצות השונות שמתיימרות להנהיג. וזה רק מקצין מיום ליום. והם פשוט נמצאים בצד, לפחות החלק השמאלי שהוא מאוד ברור, גם הימני הוא שקרי, אבל נגיד השמאלי אומר ברור מאוד. אנחנו רוצים סוציאליזם, קומוניזם, דמוקרטיה, ליברליזם, ווק, פרוגרסיב, והם שולטים על העם, הם שולטים בפוליטיקה, הם שולטים בבית המשפט העליון, והם שולטים בצבא, בצמרת הצבא, בצמרת צה"ל. הם לא נותנים למי שלא משלהם להיכנס למערכת קבלת ההחלטות. וממילא בצבא ברור, כל החיילים הם בעצם שפוטים של הפיקוד הבכיר, והפיקוד הבכיר, תפיסת המציאות שלו היא א' לא ריאלית, כמו כל הטיפשים השמאלנים בכל העולם כולו, אבל היא בוודאות גמורה, הם מתיימרים, תבינו, אני חוזר על זה פעם אחר פעם, הצבא זה לא כזה דבר תמים שעניינו, אנחנו צריכים חיילים כדי להגן. לא, לצבא יש אג'נדה, לצבא יש חיל חינוך. חיל חינוך תפקידו לחנך את החיילים. לחנך אותם למה? אז הם אומרים לך, לחנך אותם לדמוקרטיה. לא, לחנך, כשהם אומרים דמוקרטיה הם מתכוונים לשמאל הפרוגרסיבי הקיצוני. יש להם אג'נדה והם שולטים. אני לא מדבר על החיילים ועל הקצינים בדרגי השטח, אני מדבר על הקצינים הבכירים שבעצם קובעים לכל החיילים שתחתיהם מה הנורמות, מה נכון, מה לא נכון, בליווי כמובן הייעוץ המשפטי הצבאי, וכמובן עגל הזהב שנקרא בית המשפט העליון עם הנורמות המעוותות שלו, שכולם שייכות לפרוגרסיב השמאלני הקיצוני, וכולם שפוטים שלהם, וכולם שבויים על ידם, שבי של התודעה, עד כדי כך שהם מזדהים איתם בלי שהם מבינים שההזדהות עם דמוקרטיה וליברליזם זה כפירה בתורה שהם בעצמם מאמינים בה, כי הרי הם מאמינים, הם יהודים מאמינים בהשם ובתורתו, רק מכיוון שהם לא למדו אף פעם תורה, הם לא מבינים את עומק הסתירה. והרמב"ם אומר שאנחנו חייבים, חובה עלינו, להפיץ את הדעת ולעשות בירור הדעת. החובה היא כדי להציל אותם, זה הצלת נפשות, מכיוון שאם לא נעשה את זה, הם ילכו אחרי הרשעים, וכשם שאלה ייבדלו ויפרשו מכלל ישראל, חלילה, המוני יהודים אחרים יכולים ללכת איתם לאבדון, ולא לזכות לגאולה, כי הגאולה תהיה לזרע ישראל הטהור. איי, זאת המשימה, אני מדבר באמת, איך אומרים, מדם ליבי. כי אנשים לא מבינים באיזה מצב קריטי אנחנו נמצאים. רוב האנשים בכלל לא מבינים מנגד מי, מה קורה פה בכלל. הם פשוט חיים בסרט, הם חיים במציאות דמיונית שאין שום קשר בינה לבין הדברים כפי שהם מתרחשים באמת. ולכן זה חובה עלינו, זה חובה ממש. כל יהודי שילמד בעצמו את הדברים כהווייתם, וממילא יהיה לו יכולת להשפיע. זה לא רק עניין של יחידים ובודדים. כל אחד מאיתנו שקצת קרוב, אני בטוח שמי ששומע את השיעורים האלה, הוא באיזשהו מקום יש לו שייכות לרצון ללמוד בעומק את התורה. אז צריך לדעת שכל אחד מאיתנו לא רק לומד בשביל עצמו, קודם כל, בראש ובראשונה, לחזק את עצמנו. אבל אחינו ואחיותינו טובעים בנהר, הולכים לאיבוד בבלבול הדעת. ולכן כל אחד מאיתנו חייב לעשות כל מה שביכולתו, לעניין אותם בלימוד תורה, להציע להם לשמוע שיעורים והרצאות, לקרב אותם. חובת הקירוב הזו, אנחנו נמצאים במצב שהעם היהודי הולך לקראת אסון רוחני, שכאמור עניינו ביטול, ניסיון לבטל את הזהות האמיתית שלו ולתת לו תחליפים. ואסור לנו לעמוד מנגד. כמובן, הדרך הנכונה לעשות את זה זה בדרכי נועם ובדיבור אל המחשבה, פשוט להראות לאנשים לקרוא נכון את המציאות, לקרוא נכון את המפה. זו חובה על כל אחד ואחד מאיתנו שהרמב״ם חזר עליה כאן בקטע שראינו היום כמה פעמים. חשבתי שחשוב, אחרי שבשיעור הקודם דיברנו על שבט לוי, עיין בשיעור הקודם למי שלא שמע, שיעור 177, אנחנו עכשיו ב-178, אז זה פשוט ישלים יותר את התמונה של מחויבותנו בדור הזה, ללמוד וללמד. אז זה השיעור שלנו להיום, תודה לכם על
1: התמונה. עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדול.

עין מתחזקים מהנשמה. כתיבה וחתימה טובה מערוץ 2000.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

ערוץ 2 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

0: משודרות, הן מוקלטות, ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחנו לך. פותח את ידיך ומסגר כל חיים לתומכים תרוב אדוני לכל קוריאר יפור שנקראו דמית יצא לרב יעשיר ישם את המשמע ויושיע אל שומר אדוני את כל אוב הבא ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני דבר פעים מברך כל מחסר של קודשו לעולם בית ואנחנו נברך ים נעצב על עולם הללויה נתגדל בית

הנשמה לך והגוף בעולם. עדנו על שמך, ועשינו על שמך ועבור שמך. שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו.

אשר להנשמך עם עוונות תשמוריה, ימיך אסתיר יחד, כמך מקור חיים, כאילו על צדקותינו, רחמת פניות חנוננו נפניך.

يا خان يا ما خير وهيك شو خان كران ما لبيك شو بين وضعي لك بين شوبا.

بسير حبيبنا المحسن.

0: אחד מיני אשר יהיה, הוא היה, הוא בן, הוא יהיה, הוא מתמחיה, ובדם לא נוצר, ואחריו לא יהיה. ורושע שמך עשה ולדענו, לדענו אדוני, לדענו כדי שנוכל תקבות אחר שתך ונבטיך, למה הם רגועים, ואיני אלוהים, ובאנו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, ודעתנו כל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא תקיות הוא, כל אשר חפיר צחת ושומעים בארץ, אם יהיה מלא בתעשה, ואם יהיה מלא בתפעל. מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו הכבד ופינתנו ורצון.
1: אמן.
0: שבשמיים אמרת עבדנו ואורך גנותנו.
1: אמן.
0: עבד ואשמד כל הקמים עלינו ולרח.
1: אמן.
0: זכור ואל תשכחנו,
1: אמן,
0: ואת ממנו,
1: אמן,
0: ועשינו בשורות
1: טובות, אמן,
0: ועלינו מעל עמך ישראל בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות,
1: אמן,
0: ושבשמיים גדול עלינו גזרות טובות,
1: אמן,
0: ילדי כיבוד בחוץ עלינו

אמן.

אדוני ביום ישועת אבשרנו ורחמנו אדוני גלגל המור רחמך עלינו אדוני ימון הרחמך עלינו אדוני כחותם עלי ביום סימנו אדוני ירבר יבינו ולחן לוחמנו אדוני ברך את לחמנו ואת ממנו אדוני עשי למען שמך אדוני עשי למען אברהם אזרחתם ממך אדוני עשי למען יצחק נאחד בעולמך אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם מרומך אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך אדוני עשי למען אהרון כהן באוריך ותומך אדוני עשי למען זכות יוסף אסיר צדיקך אדוני עשי למען מלך דוד עם זמירותך אדוני עשי למען פנחס זקני לשמך אדוני עשי למען מלך שלמה בן הבית לשמך אדוני עשי למען הרובים וסרובים הנחול קדושת שמך אדוני עשי למען שמך עשי למען שבת, עשי למען הנצח, עשי למען בנצח, עשי למען בלך למען דתך, עשי למען הברך, עשי למען גאותך, עשי למען זכרת עשי למען תובך עשי למען משרת, עשי למען כבודך, עשי למען מבודך עשי למען מבודך, עשי למען משחק, עשי למען צדך עשי למען עובדך, עשי למען תארך עשי למען זכתך, עשי למען קדושתך עשי למען רחמנותך, עשי למען שכינתך, עשי למען תורתך

Thank you.

אנחנו מתחננים, שבית מתחנן למלא, ולהיות שיש לי את נוספה מדבר ריקים.

בעתנו כבאנוש.

Vem pro Amém.

0: ברכתה, שירתה, תשבחתה, ונוחמתה. דם ירם בעלמא, ואמרו אמן. תענו ותעתו ברחמים מן השמיים.
1: אמן.
0: וצעקתכם.
1: אמן.
0: שמעתי בינתכם בירתו.
1: אמן.
0: ועליה קונעתם אתכם. וכי בכם עד מקלה שכתבו באדוני. אלוהי אבותיכם. יוסף עליכם ככם אלף פעמים. יברך אתכם כאשר דיברתכם, יכתובכם העד בספר חיים טובים. ותזכו לשנים רבות, לימות וטובות, וכן יהי רצון. ונאמר אמן. קבל צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה, וכל בית ישראל קודם ואומרת בישמעיה ואמרו אמן.
1: אמן.
0: שנאמר רבה משמעיה, חיים מסבם, בישועה ונחמה, שזבה ונפואה וגולה וסחה וכפרה. רווח והצלה לנו חמו ישראל, ואמרו אמן. עושה השלום בברומם, וברחמם ועשה שלום עלינו הכל עמו ישראל, ואמרו אמן. שיר מעלות, מה מקום כל כך אמרי? ישראל וכל עבודותיו גדל מתקדש ששמח רבה שעבר ברק הנותן ויבניך בבותן ועזרם חוקרים מתחרים מי שחיים חיים לכל דובר לכל וחיית לכל בית ישראל פעם גדל בזמן קריב ואמרו אמן תבח נפעל, תמר בקיצור, תדן, מחבב, מתדן, שמיד, בקודשה, בריחו. ועד המקום החתן, שירתן, שמחתן, הנתן, אמרם בעמה, ואמרו אמן. והיא שנאמר רבו, אני שומע יחד, אני מסמר, שעה נחמה, שזבה, רפואה, מגולה, מסליחה, וכפרה, רווח, והצלה, דן, אוכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושית עד שלום במאורם, וברחמה, ועשו שלעולים רק עמו ישראל, ואמרו אמן. מי שברך לאבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, נשיא דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם, משיהם ובניהם ותמידיהם, וכל השלכם, מלכה דעמה יברך את חון, יזכה את חון, ישמע בכל צרות חון, פרקון בכל צרה ועקתה, ימים לאדוני בסעדכם, ויגן בעדכם, ויפרוס סוכת שלמה עליכם, ויפטע בינינו ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות, יסלק העיר שנת חנם ביניכם, ישמור רגועים מרם לארץ וברכם, וקיים בכם אמרנו בכלל שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות, תקטבו ותחתמו בספר חיים טובים, ימיכם ובימינו תבשה יהודה, ישראל ישכון לבטח, ושב יעקב ושחט ושענן ואין מחריד, וקוים לנו מקרא שכתוב, מי ייתן מציון לשועת ישראל, ושוב אדוני שבות עמו, יגב יעקב ישמח ישראל. תזכה בעזרת השם בביאת משיח צדקנו, תבנינו בית מקדשנו, ותזכו לשנים רבות, אמן כן יהיה רצון.
2: ברך את ברך בעליון.
3: אלול, בערוץ 2000.

יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות מערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. עוד לילה של משמרות? לא מצליח

0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון עמידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: טוב, אני שמח להגיע כאן להרצליה. פעם קודמת שהייתי בבית כנסת הזה, עשינו שבת פה בהרצליה. כיתתנו את הרגליים, ברוך השם, ממקום למקום, מבית כנסת לבית כנסת, וברוך השם היה ציבור גדול. אני שמח להגיע כאן לקראת ימים נוראים, אז קודם כל ישר כוח לכבוד הרב שליטה, למד אתכם הלכה כמו שצריך, מהפסיקה, מהראשונים, מגיע לאחרונים, שמברך אותו ויאריך ימיו בטוב, ממשיך לזכות אתכם בתורה ומעשים טובים. והחודש הזה חודש מפחיד, חודש מבעיל, שכל החכמים כשהיו מגיעים לחודש אלול היו נרתעים מהחודש הזה. רבי ישראל מסלנטה עליו השלום, הוא כותב שברגע שבן אדם היה שומע רק את ההכרזה של ראש חודש מהחזן בשבת לפני מוסף שמגיעים לאלול, אז הוא היה, כל גופו היה אוחז אותו פלצות. הוא לא היה מאמין שהגיע אלול כל כך מהר. ימינו כצל עובר, עוד זה מדבר וזה בא, והנה הגענו עוד הפעם לאלול. וחזל ראו את הצורך האדיר הזה, שלא יכול להיות שאנחנו פתאום נפיל אותך לראש השנה. יום שנפתחים הספרים, דף ת' זין עמוד ב' מסכת ראש השנה, אמר רבי יוחנן, אמר רבי קוספדאי, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים, והכל נחתם בראש השנה, כמו שכותב רבי אמנון ממגנצה, ניתן את תוקף קדושת היום שהוא נורא והיום, מבאש, מבמים, מיזוע, מיחיה, מימות, אם יחיה, איך יחיה, אם ימות, איך ימות, וכשימות, מה יעבור עליו, כשיחיה, הכל נגזר ביום הזה. הרמ"א כותב שלא סתם זה נקרא ספרי חיים ומתים. בהבנות הפשוטות שלנו היינו אומרים ספרי חיים ומתים. חיים זה איך נחיה, מתים זה מי ימות. אבל בפשט הרמ"א לא מבאר ככה, והרמ"א כותב ספרי חיים זה אנחנו, מתים זה גם המתים נידונים בראש השנה, ולכן ראוי לתת צדקה גם עבור המתים. אצל האשכנזים היו נוהגים לעשות להם השכבות, כולם יוצאים בחוץ, מתים של כל הדורות. הפוסקים כתבו שלא טוב לעשות השכבה למי שמת אחרי 12 חודש. למה? כי כבר די, אתה כל פעם אתה מעורר אותו עוד הפעם, אתה רוצה לעשות צדקה, לתרום פרוכת, לתרום ספר תורה, אז יש מעלה גדולה להרים את המתים. הרחתי בזה בשוט חלק א' שלי, מרכבות הרגמן, יורד דעה בסימן חו וחו זין, ושם הרחתי שיש מעלה כזאת שבן אדם יכול לעשות, לעזור למתים. מצינו בזה, ובית יוסף מביא בסוף סימן קוף פי ד' לעניין ההפטרה באור החיים כמובן. אז אדם נותן צדקה, השקיפה ממעון קודשך וכו', וככה אנחנו אומרים שהוא נותן כפרה למתים, כך מביא את זה גם שיבולי הלקט סימן רש א', אז ממילא גם כמדומניס ראיתי את זה בסימן פי א' בספר חסידים, סימן קוף ע'. בכל מקרה, מה שכן אנחנו רואים שאפשר לעזור למתים. אז בראש השנה, גם אם הוא מת לפני 20 שנה, עדיין עושים השקבות בראש השנה. ולמה? מה זה שייך? כי סוף סוף את כולם דנים, גם כל אלה שנמצאים בגן עדן דנים אותם, הם יישארו באותה מדרגה או יעלו או ירדו. ויש מציאות כזאת שבן אדם עולה במעלות בגן עדן, איך? כגון שישיר בית כנסת ולומדים תורה בבית כנסת, השיר ספרים ולומדים מהספרים שלו, השיר דיסקים ושומעים את הדיסקים שלו, פתח בית תמחוי, פתח ישיבה, כל, לא משנה מה, כל הזמן עושים לו אחוזים, דיווידנטים. אז ביום ראש השנה עושים ספירת מלאי שכל הזכויות שלו, ונקבע שמגיע לו עכשיו העלייה. אז ממלון דן הוא עולה לוולדורף אסטוריה. אני יודע מה, כל אחד לאיזה מלון שהוא עולה, ומוולדורף אסטוריה יש להם הרבה. הרבה מדרגות, הרבה קומות, הרבה סוויטות, וכל פעם משדרגים אותו. הדאוד הכתיב הלכו מחיל אל חיל. אבל הוא עדין להפך בר מינן. בן אדם שהשאיר פה ילדים רעים לדוגמה, והם אוכלים, אומרים מהר הרף חידה, אפילו אוכלים בלי לברך, הרי מורידים אותו בקדושה. מה שלומדת הגמרא, סנהדרין חפקוף ד' בר עקרא דאבוע, הילד זה כמו הרגל של אבא שלו, אם הוא עושה מצוות מרים את אבא שלו, עושה עוונות מוריד את אבא שלו. אז ממילא נגיד שהשאיר ילד רע, או שהשאיר אני יודע מה, מקום שעובד ביום שבת, או השאיר מקום של פריצות, אז כל כל האחוזים האלה מורידים אותו. מתי זה נקבע? בראש השנה. ולכן בראש השנה גם הספרים של המתים נכתב עליהם. נפתחים כל הספרים של המתים. הראיה הניצחת ביותר, אני חושב, זה משמואל הנביא במסכת חגיגה בדף ד', שהגמרא אומרת שהגיע אותו תנא לאי פסוק, היה בוכה. והיה כתוב שם ששמואל הנביא עליו השלום לא ידע אם להילחם או לא להילחם, והקדוש ברוך הוא לא ענה לו באורים ותומים, אז הוא הלך לבעלת האוב והוריד את נפש שמואל בסיאנס, שאסור לעשות את זה. והגמרא מספרת איך קרה, מה היה שם כשהוא הוריד אותו בסיאנס. והגמרא אומרת, משכו את שמואל, הוא הלך לבעלת האוב והיא עשתה כישופים והורידה את הנפש של שמואל מגן עדן. לפי הקבלה זה לא, זה רק בחינות שהוא השאיר למטה, לא נכנס לזה, אבל בוא, אני מדבר איתכם מלמעלה. הוריד את הנפש של שמואל מגן עדן, משכו את שמואל מגן עדן והורידו אותו לסיאנס. והגמרא אומרת, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. תמאה הגמרא מסכת חגיגה, אלוהים ראיתי עולים, עולה. כאילו ראתה אלוהים, זה לא, לא הקדוש ברוך הוא, אלא גם דיינים נקראים אלוהים, אלוהים ניצב בעדת אל, אדם גדול, אנשים גדולים נקראים אלוהים, אל נא תעבור מעל עבדיך, גם שמה למדנו את זה. אז הגמרא אומרת, מי זה עולים? הייתה צריכה להגיד עולה, הביא רק את שמואל, את מי משכה איתה? והגמרא מספרת שבא שמואל הנביא, ולפני שנמשך מגן עדן, הלך למשה רבנו, בגן עדן. ואמר לו, עכשיו קוראים לי לצאת מגן עדן, חיישינן שמה ליום הדדינה מתבעינה. אולי ליום הדין אני נקרא. עכשיו אתה משה רבנו, בוא תבוא איתי ותעיד עליי שקיימתי את כל התורה כולה. ומכאן אומרת הגמרא שירד שמואל הנביא, וירד יחד עם משה רבנו שמואל הנביא, ואז היא ראתה כאילו את שמואל ומשה, בחינות שלהם, שהם עולים מן הארץ, היינו עולים לה באוב. לפי זה, מה פתאום שמואל מפחד? אתה כבר בגן עדן. הפרש, אתה כבר נפטרת לגן עדן שלך. אתה נמצא שם. מה אתה מפחד? והגמרא מספרת מכאן, וככה רבנו הארי לומד, ויש לזה הקדמות גדולות בשאר הגלגולים, שלא תחשוב שמי שנמצא בגן עדן הוא תקוע שם בזהו. תגיד, יש, עברתי את הסלקשן. זה לא עובד כך, לא עברת את הסלקשן. למה? כי בראש השנה לא דנים רק אותנו. אנחנו מה שנקרא ספרי חיים. אם נחיה, איך נחיה, מה נחיה, כמה נחיה, זה אנחנו. אבל מה זה בספרי מתים? גם המתים, מי שבגיהינם ומי שבגן עדן, דין חדש כל ראש השנה. ואם אתה תגיד שיש בן אדם שנפטר לפני 1,000 שנים, 2,000 שנה, ביציאת מצרים, 3,300 שנה, היה למרגלות הר סיני, והוא נמצא בגן עדן, הוא לא נמצא שמה ותקוע. כל שנה עוד הפעם צריך לקבוע לו מחדש שהוא יישאר באותה מדרגה. אם הוא עשה דברים טובים, הוא עולה, עשה דברים רעים, הוא יורד, אבל כל הזמן, ואם הוא נתקע באותה מדרגה, זה לא סתם נתקע. השם חותם לו להישאר באותה מדרגה. תבינו את העוצמה, מה זה ראש השנה, מה קורה ביומיים האלה בשמיים. זה לא רק אנחנו, אנשי העולם הזה. כל האנשים שהיו בעולם הזה, בכל הדורות, בכל הגלגולים, כולם נידונים. וממילא, כשאדם עכשיו בראש השנה רוצה לעשות השכבה למי שנפטר לפני 10 שנים, אתה לא עושה ביום רגיל השכבה. השכבה עושים ב-12 חודש ראשונים. 12 חודש, אנחנו מקובלים מהמשנה במסכת עדויות, פרק ב' משנה י'. משנה אומרת, משפט רשעים בגיהינם 12 חודש. זה מה שהגמרא אומרת. משפט רשעים בגיהינם 12 חודש. אז באמת, שהזוהר בפרשת פיקודי רש סמך ג' כותב ש-12 חודש זה שם של מקום ולא של זמן. זאת אומרת, משפט רשעים בגיהינם כמה זמן? 1,000 שנה, במדור שנקרא 12 חודש. למדור קוראים 12 חודש, לא לזמן. אז למה קוראים למדור 12 חודש? מה קרה? לא יכלו למצוא משהו אחר? בולדוג, אני יודע מה? זום, היו מוצאים איזה שמות של מדורי גיהינם. מה היו? אומן. היו צריכים דווקא מדור שנקרא 12 חודש, אלא מאי? כיוון שהרשעים היו רשעים בתכלית, וכל החיים שלהם 12 חודש היו רשעים. לא עיררו תשובה, מה שנקרא 24/7, רק רע כל היום. אז כיוון ש-12 חודש בשנה הם היו רשעים, אז קראו למדור 12 חודש. לא שהזמן שהם יהיו בגיהינם זה 12 חודש. ולפי הזוהר הזה, משפט רשעים בגיהינם 1,000 שנה. 2000 שנה, כל אחד לפי האבון שלו, לפי החטא שלו, לפי הזכויות שלו, ככה הוא נשאר למטה בגיהינם. וממילא, זה הביאור של הזוהר. אבל בפשט הדברים, אם אנחנו לומדים גמרא פשט, במשנה בעדויות, הגמרא אומרת שם במשנה, חמישה משפטים נערכו 12 חודש. משפט איוב, 12 חודש, הוא סבל, תפתחו בבא בתרא ט"ו. זיבול, לא אפתח אתכם את זה, תפתחו, תראו שמה. 12 חודש הוא קיבל את כל הצרות שלו, איוב, משפט רשעים בגיהנם, משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא, דור המבול, זה היה 12 חודש המבול, ומצרים זה היה 12 חודש. וממילא אנחנו לומדים כאן שהרבה משפטים היו 12 חודש, וממילא צריך להגיד, כמו שבדור המבול היה 12 חודש מבול, כמה המכות היו במצרים? באובר הכללי, באובר עול 12 חודש היו מכות של 3 ימים, כמו מכת חושך. למה אם הוא היה מחזיק אותם יותר היו מתים? זה לא חיסרון של אור, הם פשוט לא קם איש תחת אחיו, הם היו תקועים, זה היה חושך ממשי. אבל באוברול, אם אתה סופר את כל המכות, באוברול, כל המכות מתפרסים על 12 חודש. רשי כותב, היה הפסקה בין מכה למכה, כרווח תשימו בין עדר לעדר, כדי שיהיה עוצמה למכות. לא סתם לתת מכות, לגמור איתה מהר. מכות שיסבלו, שיכאבו, שילקקו את הדם, ועוד מכה, ועוד מכה. אז אם אתה סופר את כל התחום הזמן, זה 12 חודש, וממילא. אם זה 12 חודש, אז מה ראית לחלק? גם באותה נשימה, בחד המחת המחתינן לאו, באותה נשימה אמרת שגם משפט רשעים זה 12 חודש. אז ממילא, אם אלה משפט של המצרים זה 12 חודש, ודור המבול 12 חודש, ואיוב בפועל סבל 12 חודש, אז גם כאן אתה צריך להגיד שמשפט רשעים בגינם זה 12 חודש ממש, ולא כמו ביאור הזוהר שאמר שזה רק שם של מקום ולא שם של זמן. אז אם זה 12 חודש, אז אנחנו אומרים קדיש של ההורים הנפטרים 12 חודש. ככה מביא רבנו הארי עליו השלום שער הכוונות בדף ט"ו, ושם הוא כותב שהרבה אנשים חושבים שהקדיש זה רק כדי להציל אותו מגיהינם, וזה טעות, זה גם כדי להעלות אותו במדורים בגן עדן. אז יש מעלה להגיד קדיש כמו שצריך בדיקציה. רבנו עליו השלום יהודה פתאי, הרוחות מספרות מאמרים לספר יחזקאל עוד פי חט. ושמה בסימן פי חט הוא כותב, שהרבה פעמים באו אליי הרוחות כדי שאני אתקן אותם, ושאלתי אותם, אבל הבנים שלכם לא אומרים עליכם קדיש? אז הרוחות השיבו לו, אומרים קדיש, אבל כיוון שאומרים את זה בבלגן, במרוצת בעלה, בלי דיקציה, תפתחו רבנו יוסף חיים עליו השלום, למדתי את זה מזמן, אני חושב שזה בפרשת ויגש עוד את זין שנה ראשונה, ככה רשום בזיכרוני, אני מקווה שאני לא טועה. בפרשת ויגש עוד את זין שנה ראשונה, רבנו יוסף חיים כותב כמה הוא היה מצר ובוכה על זה שהיו אומרים קדיש לא כמו שצריך. תפתחו פרשת ויחי גם, בדף י"ד בהלכות בן איש חי שנה ראשונה, שלא אומרים קדיש כמו שצריך, בריחו. איזה מילה הזאת בריחו? לא בעברית ולא בארמית אין בריחו. יש בריך הוא. אין התגדל, יש התגדל. אין שמי רבה, יש שמי רבה. וכל הדברים הקטנים, הניואנסים הקטנים האלה, הם הבדל אדיר בשמיים אם אתה מועיל או לא מועיל למת שלך. אז צריך להגיד את זה כמו שצריך. אם אתה נמצא בבית כנסת שכולם אומרים את זה במרוצה, אז תלך תפלל בבית כנסת אחר, אבל לפחות שנה ראשונה. רבי יהודה פתאיה שואל, ולא הועיל לכם הקדיש הזה? אז הם ענו לו, הועיל לנו כי היינו שרופים בגיהנם, וכמו הביא לנו איזה רוח קרה, בריזה קרה לכמה דקות והפסיקה אש, ואחרי זה המשיכה להלעט אותנו. אז ממילא הקדיש יש בו מעלה נשגבה. כמה זמן צריך להגיד קדיש? לפי הפשט של המשנה, בלי פירוש הזוהר, 12 חודש. אם זה 12 חודש, אז אחרי 12 חודש אין מה להגיד עליו קדיש, אין מה לעשות לו השכבה. יש כאלה שנהגו לעשות ולהגיד גם כן כדי להרים אותו אחר כך, אבל בפשט הדברים לא צריך לעשות את זה. גם אין מה לבקש מהמת בשנה הראשונה כי הוא עסוק בצער של עצמו, כמו שכותב הזוהר ויחי. אחרי שנה אתה יכול ללכת למת, לקבר שלו, ולבקש, אבא תפלל עליי בשמיים שאני אזכה למצוא קלה, אבא תפלל עליי בשמיים שאשתי תזכה להיפקד. וכל אחד, והם מתפללים המתים על החיים, הרי למדנו את זה בגמרא בסוטה בדף למד ד' מכלב שהלך להשתתח על קברי אבות. אז מכאן אנחנו לומדים, ולא רק קברי אבות שהם היו כאלה צדיקי עולם, אברהם, יצחק ויעקב, או כל מיני צדיקים שנפטרו, אלא גם אבא שלו ממש. אני רשום בזיכרוני תענית חף ג' ושם למדנו על רבי מנה, שהוא היה פעם אחת מהלך בדרך וציירו אותו בני נסיעה, והוא הלך להתפלל על הקבר של אבא שלו, והרגליים של הסוסים של בני נסיעה נכנסו בתוך חול תובעני, ואז אמרו לו, תגיד לאבא שלך שיפסיק להתפלל. ואמר לאבא, אבא, תעזוב אותם, הם הבטיחו שלא יצערו אותי, וממילא לא ציערו אותו. אז מכאן ראיה שלאו דווקא אבות העולם. גם אבא שלך הרוחה הגשמי, אתה יכול ללכת להתפלל אצלו. אולי זה לא כל כך ראייה, כי סוף סוף אם רבי מנה היה המורה או תנה, אז ממילא גם אבא שלו היה כזה צדיק, אז אולי דווקא צדיקים. אז מי אמר אדם בנוני? אבל אני אומר, כל דור בדורשיו, גמרא אומרת ראש השנה חפאי, שמואל בדורו כמשה ואהרון בדורם, אז ממילא יפתח בתורו כשמואל בדורו, כל דור ודורם. ואין אין ספק בכלל שההורים שלך יתפללו עליך, או הסבים שלך, או מי שלא יהיה יתפלל עליך, אז ממילא פשוט וברור שאפשר ללכת ולהשתתח ולבקש רחמים גם אחרי 12 חודש, אבל לפני 12 חודש המת עסוק בצער של עצמו. אבל כל מה שאמרנו זה רק לעניין 12 חודש או אחרי 12 חודש, שאין עניין בכלל לבקש ממנו כלום. אבל בראש השנה, גם אם הוא נפטר אחרי 20 שנה ו-30 שנה, כן עושים עליו משהו. ולמה? כן אומרים קדיש, כן אומרים השכבה. ולמה? כי הספר שלו עכשיו נפתח עוד הפעם בשמיים והוא צריך את העזרה שלך. אז ממילא אתה רואה מכאן שראש השנה זה יום דין גדול מאוד בשמיים. כל אלה שנמצאים בגן עדן, אם הם נשארים בגן עדן או עולים או יורדים, הרי מצינו שיש דבר כזה. זוהר שלח לך קופסה מחזיין, הזוהר כותב שהיה שם איזה תלמיד חכם אחד שעמד המשיח לדון אותו. כנראה שיש למשיח בית דין למעלה ברקיע, עד שהוא ירד למטה, לא משעמם לו שמה, הוא יושב ודן אנשים. והזוהר כותב שמה שהמשיח דן איזה מישהו לסלק אותו מגן עדן 40 יום ולדון אותו בגיהנום שעה וחצי. כך כותב הזוהר, חד שעת הופלגה בגיהנם ו-40 יום מחוץ לגן עדן. זה אחד מהעונשים שאנחנו מוצאים בגן עדן, זה גמרא מפורש, י"ח עמוד ב' מסכת ברכות. שלוי לא רצה להיכנס לישיבה של רבי אפס, אז כיוון שהוא צייר את רבי אפס, אומרת הגמרא, ציירו אותו ולא נכנס למטיף את הדרכייה. תבינו שיש עונשים בשמיים, לא רק גלגולים וגיהנם, יש גם עונשים לסלק אותך מגן עדן. בעצם זה שאתה מסתלק מגן עדן, אתה מצטער. אתה יודע מה זה בגן עדן, כל רגע שאתה נמצא שם, הרי זה הטעם למה הקדוש ברוך הוא העניש את אליהו הנביא ואמר לו לך לכל ברית וברית. אבל איך העניש? אבל אם אליהו הנביא נמצא שם, אז כבוד! שרים לו שירים, אל אליהו, בזכות אליהו, ובאים ועושים לו כבוד, עושים לו כיסא, מה יותר מזה? למה זה עונש? אז יש בזה מחלוקת בפוסקים, הדרישה כותב, הזוויתי את זה בשוט שלי, בחלק א', יורד היה סימן י' ג', שהוא כותב שנראה לי שזה טעות להגיד שהוא נענש. זה לא עונש, זה כבוד. אבל אחרי נשיקת אפר כפות רגליו, לא נראה לי, הרי מפורש בזוהר לך לך צדיק ג' שזה כן היה עונש. הוא כתרג, עזבו בריתך בני ישראל, אז הוא נענש. אז עוד הפעם חוזרת השאלה, איך זה עונש? זה לא עונש, זה זכות, עושים לו כבוד, שרים לו, עושים לו כיסא. אז כותב הרב חידה עליו השלום, וזה רק מרן החידה יכול לכתוב את זה, שכל רגע שהוא נמצא בשמיים אליהו הנביא, טוב לו, כיף לו, הוא בנטיף את הדרכייה, שומע חידושים, נהנה מהפירות המתוקים, נהנה מהאפיק מים המתוקים שיש שם, מהחידושים שיש, מהנחת, מהזיו, מהבינה, מהנועם. אבל ברגע שעושים ברית מילה הוא צריך לרדת למטה, וכשהוא יורד למטה הוא מפסיד את מה שיש שם, וזה העונש של אליהו הנביא, שהוא עוזב את גן עדן והוא מפסיד את החידושים. וממילא מה שמצינו שסילקו את לוי מהישיבה של מטיף תדרכיה, זה עונש, כמו אצל אליהו הנביא, זה גם עונש שסילקו אותו. וכמו שהזוהר כותב קוף סמך זין לך לך, שמשיח דן איזה מישהו בגן עדן. לא תגידו זה הדין בגיהנם, אחרי שהוא כבר היה בגן עדן ורצו לעלות אותו עוד מדרגה, אז המשיח אמר, עד כאן. מלא, קיבלת גן עדן, הסכמנו לך, קיבלת את הגן עדן פה. אתה רוצה לעלות מדרגה, שדרוג מאייפון 3 ל-4, מגלקסי לגיהנם, לא יודע את כל השמות של המלכי חבלה שיש בפלאפונים. אתה רוצה שדרוג? אין בעיה. אז בבקשה, עכשיו אתה תענש על דקויות, והענישו אותו שעה וחצי בגיהנם, וזה לא הספיק למשיח. גם הוציא אותו מגן עדן 40 יום, אז הוא מצטער על זה. וממילא אתה שם לב איזה עוצמה יש ליומיים האלה, מה שאין השכל יכול לתאר מה קורה בשמיים ממעל. אנחנו כאן על הארץ מתחת, אבל מה שקורה שם למעלה זה לא רק אנחנו דנים אותנו. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, לא באי עולם החיים. כל באי העולם, גם המתים עוברים לפניו כבני מרון. כולם עוברים לפניו כבני מרון. והגמרא שואלת, מה כבני מרון מבואות של הר חורון? זאת אומרת, יש הר ליד צפת, יש את מרון, ודבוק נושק לו הר אחר, באופן שהרועה לא יכול להעביר שתי כבשים ביחד. אז אם הוא לא יכול להעביר שתי כבשים ביחד, אז צריך להעביר אחד אחד, ככה עוברת נשמה נשמה. לא רק אלה שחיים, גם אלה שמתים. פעם אחת הייתי בארצות הברית, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אז הייתי צריך להיכנס לארצות הברית. אז כשנכנסים לארצות הברית, אני חושב שזה בכל מדינה, זה בכל מדינה. אתה לא נכנס כמו שאתה יוצא מהמטוס, כולם בקומונה. זה לא עובד כך. אז איך עובד? יש אמיגריישן. צריך לעבור אחד... אחד, אחד, אבל באנו בקבוצה, זה אני והוא ודוד שלי וסבא ואמא, כלום. אחד, אחד, בודקים את הפספורט של כל אחד, תשים תביעות יד, תוריד את הכובע, תחייך, תוריד משקפיים, אחד, אחד. ככה זה בדיוק בראש השנה, לא קבוצה. אחד, אחד עובר לפני הקדוש ברוך הוא והוא בודק את התיקים, הוא בודק את כוונות הלב, את הדבקות, את העירת שמיים, את האהבה, את המצוות שלו, את הרצונות שלו. אפילו חישב אדם לעשות מצווה, למדה הגמרא ו' מסכת ברכות, סמך ג' שבת מ' מסכת קידושין. חישב אדם לעשות מצווה, אמר רב שמעי דכתיב לחושבי שמו. חשב לעשות מצווה ואיננס ולא עשה, מעלים עליו כאילו עשה. מחשבות איש ותחבולותיו. ויצרי מעללי איש, הכל בא בדין ביום הזה, ולפי זה נקבע עליו, אם לשבת, אם לחסד חס ושלום, אם לחסד הלוואי, ואם לשבת חס ושלום. אז ממילא אתה רואה איזה עוצמות יש ליום ראש השנה, שחזל היה להם עניין שלא תקפוץ ליום הזה פתאום, אלא מה? תכין את עצמך, זה לא עובד ככה לקפוץ ליום כל כך גורלי. אז איזה הכנה יש לנו? אז הם הבינו שחייב לעשות הכנה חודש לפני, לא מספיק, פחות מחודש, אין מה לדבר בכלל, אין מה לדבר. אתה צריך חודש לפני. אז זה לא חזל הקדושים שבשס, אבל זה חכמים ראשונים. יש רב חידה כותב שכמה מהמנגינות של הסליחות, זה מנגינות שנשתמרו מהלוויים מזמד בית שני. אז זה לא טוב וגם לא ניחה לי שמלבישים כל מיני מנגינות של... כל מיני זמרים חילוניים על הקדיש. למה? כי זה עושה אסוציאציות למסיבות שלו, זה עושה אסוציאציות לחילוניות שלו. למה אתה צריך לקחת את המנגינות של, של, של האו והאי, ושתיכם יודעים מי זה האו ומי זאת האי, שתיהם בטלוויזיה. אתם צריכים את המנגינות של האו והאי בשביל הקדיש? המנגינות האותנטיות, המנגינות היקרות, הם אלה שנשארו איתנו עוד אלפי שנות דור ודור. והמנגינות האלה אמורות לשבור את הלב של הבן אדם. ולכן חז"ל, הראשונים, זה לא חז"ל, הבינו שלא יכול להיות שאתה תקפוץ לראש השנה פתאום. אלא אתה צריך הכנת הנפש. והכנת הנפש מרן מביא קוף פי א', נהגו לעשות סליחות מראש חודש אלול. ואז מתחילים לשבור את הלב, להכין, ומתחילים להריח ולהרגיש ולהבין, אוטוטו אנחנו מתקרבים, יום הדין. וזה באמת יום דין גורלי. זה יום דין גורלי לא רק לך, אלא לכל מי שאתה מכיר בעולם הזה, וגם בעולמות העליונים. אם נפטר בתוך שנתו, ואם נפטר אחרי שנתו. כולם נפקדים באותו היום. ולכן מרן כותב מראש חודש, כבר כתבו האחרונים שראש חודש היום זה כבר ראש חודש, זה יום טוב שלנו. זמן כפרה לכל תולדותם. אנחנו לא עושים תענית בראש חודש, מרן כותב תף יוטט באור החיים שנהגו לעשות סעודה בראש חודש, המקור מסכת מגילה בירושלמי, ואנחנו בוצעים על הפת בבוקר של ראש חודש, לא בערב. הרבה פעמים ראיתי אנשים שבוצעים בערב, זה לא מדויק. עיקר הראש חודש זה בבוקר, כתוב בספר במדבר בפרק י' פסוק י', וביום שמחתכם ובמועתכם וברשי חודשכם. וביום שמחתכם ובמועתכם ובראשי חודשכם. מכאן שעיקר ראשי חודשכם זה ביום. ועוד הראיה הכי פשוטה, אם לא אמר יעלה ויבוא בערבית, לא חוזר. ואם לא אמר בשחרית ומנחה, כן חוזר. ועיקר הראש חודש היו מקדשים ביום ולא בלילה. אז ממילא ודאי שצריך לעשות סעודת ראש חודש ביום ולא בלילה. יש בזה פלפולים בהלכה, אבל אם זה חובה או לא חובה, הרי אם בן אדם לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון, הוא לא חוזר. למה? כי לא חובה מעיקר הדין לעשות סעודה על הפת. אבל ראוי ונכון ולכתחילה מי שרוצה לדקדק אז עושה סעודה על הפת, כיוון שראש חודש זה יום טוב שלנו. אנחנו שמחים בראש חודש, אז נהגו לא לעשות סליחות, ולא כמו שכותב מרן בשולחן ערוך, מראש חודש נהגו. אלא נהגו לעשות מבית. מה שאומר חמישי הבא, לא רביעי הבא, אלא חמישי הבא, כי זה רביעי חמישי זה ראש חודש, מחמישי הבא מיד אחרי חצות מתחילים הלבבות להיפתח, וככה לכתחילה עדיף לעשות את הסליחות אחרי חצות. יש אומרים באשמור את הבוקר, כי אז הקדוש ברוך הוא שט ב-18,000 עולמות, ג' עמוד ב' במסכת עבודה זרה. רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אלפי מיעוט רבים, שתיים שנען תקרא שאינן, ריבותיים זה 20,000 פחות 2,000 זה 18,000 עולמות הקדוש ברוך הוא שט. ואז הוא בא והוא שומע, הוא רוצה לראות. יש אנשים שאומרים את הסליחות בצורה מחפירה, מה? שירים! הוא חושב ששירים. חתנו לפניך כולם רחם. מה? אתה צריך להישבר. ויש תמיד את ההוא המחלק. מה? אתה צריך להיות מרוכז, לא להסתכל עליו לחפש שאתה יגיע, אתה רוצה להשמיע את הקול שלך. בדיוק הפוך, באמצע הסליחות, תשים את הברכון של הסליחות, את המזמורים, שים את זה על הפנים שלך ותתפלל, תתבודד כל יום בסליחות, לא פעם אחת. ותגיד לה, הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, הבטחתי לך בשעת נעילה שנה שעברה שאני ככה וככה וככה וככה ולא עמדתי בזה. ואמרתי, אני אעשה קריאת שמע על המיטה עם ברכה ואני לא מברך. אמרתי, אני אקום לתיקון חצות ואני לא מתקן. אמרתי, אני לא נכנס ליוטיוב יותר וכן נכנס ליוטיוב. אמרתי, אני אעשה שעתיים תורה ביום ולא עושה. אמרתי, אני שומר את הפה שלי בבית הכנסת ולא שומר. אמרתי, אני לא אסתכל יותר וישמור על העיניים שלי וכן מסתכל. אז מה? אז עכשיו זה הזמן לעשות את ההכנה לקראת היום הזה, יום הגורלי הזה שכל באי עולם באים לפניו ועוברים לפניו כבני מרום. לכן מישהו באמת ירא על נפשו ומפחד ובאמת רוצה שיהיה לו שנה טובה, צריך להיזהר בכל הימים האלה שזה אלה ימי הכנה לקראת החודש הזה. וכמו שאני תמיד אומר, זה לא סתם נקרא אלול. למה אלול? אז כולם מביאים את הרמז הכי מפורסם, אני לדודי ודודי לי. ואני תמיד אומר, זה לא סתם יצא אני לדודי ורק אחר כך דודי לי. כי ככה זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו. התערותא דלתתא ורק אחר כך יהיה התערותא דלאלה. ואם אתה לא תתעורר מעצמך, אתה לא תקבל רחמים, כמו שחזל אומרים, מי שלא מרחם על עצמו אין מרחמים עליו מן השמיים. אתה רוצה, אתה תשתדל, אתה תעמול, אתה תפקה, אתה תתחיל לקבל על עצמך. לעשות מגמה של עלייה כדי שיראו עלייה. לא צריך עכשיו לקבל על עצמך שעתיים תורה ביום כל השנה כולה. יש, אפשר לעשות מבצע חד פעמי, לאן? רק לראש חודש, רק לחודש אלול. קבל על עצמו שעתיים תורה ביום רק בחודש אלול. גם זה מועיל, גם זה מבורך. אני מכיר אנשים באים מלוס אנג'לס לארץ, נכנסים בתוך ישיבות. נכנסים לתוך ישיבות מלוס אנג'לס לארץ, אנשי עסקים. כל אלול עד אחרי יום הכיפורים, 10 ימים של תשרי, אחרי יום הכיפורים תשים חזרה, תראו טיסות חוזרות לארצות הברית. אני מכיר אנשים ממקסיקו ופנמה שתשים לניו ג'רזי, לדיל. הולכים שמה ויושבים ולומדים תורה בחודש אלול. למה? יודעים שעכשיו זה גורלי מה יקרה איתי כל השנה כולה. לפחות נראה להקדוש ברוך הוא שאני משתדל, שאני אעמל, שאני ירא, שאני פוחד ממנו. וממילא כשבן אדם עושה את זה ומראה מגמה של עלייה, יש לה הקדוש ברוך הוא קלפים לשחק נגד השטן. שטן בא, מראה לה הקדוש ברוך הוא פול אוס. שקרן, הוא רמאי, הוא גנב, הוא נוחל, הוא זה, הוא זה. אפילו יש אנשים עם... יש אנשים עם כובע שחור וחולצה לבנה, ולא רק החולצה הלבנה, הלב שחור. יש אנשים שהם דתיים ומרמים את עצמם שהם דתיים. הרבה כאלה יש בדור הזה. רבן יוחנן בן זכאי, כשאמרו לו שתי דרכים לפניך, כ"ח עמוד ב' מסכת ברכות, ואמר להם, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, ותמיד הייתי תמה. איך יכול להיות מציאות כזאת? הוא לא יודע שהוא בגן עדן? והתירוץ שאני כתבתי בשו"ת שלי חלק א' יורד דעה, סימן י"ט, שהוא ידע שהוא בגן עדן, רק הוא לא ידע איפה זה בגן עדן, כי בשתי המקומות הוא ראה אנשים עם פאות וכיפות וזקנים, גן עדן מפוצץ בחרדים וגיהנם מפוצץ בחרדים. אז הוא לא ידע, הוא לא ידע, הוא יודע הוא הולך גן עדן, רק הוא לא ידע איפה זה גן עדן, כאן או כאן, מלא דתיים יש. ולכן שבן אדם לא יעבוד על עצמו שהוא דתי. שבן אדם לא ירמה את עצמו, רימית את אשתך, רימית את החברים שלך, רימית את הרב שלך, את הקדוש ברוך, רימית גם, את עצמך אל תרמה. תהיה איש אמת, תבוא שיעורי תורה, תסתום את הפה שלך שצריך לסתום את הפה. תשב, תלמד, תפסיק לילל כמו נקבה. צריך לבוא לבית כנסת, בוא לבית כנסת ותלמד. צריך לעשות תענית על העוונות שלך, סתום את הפה ואל תאכל ותעשה תענית על העוונות שלך. צריך ללכת למקווה, לחפר על העוונות, עכשיו כל יום באלול אתה מעלה גדולה לטבול במקווה. לך טבול במקווה. כן, אבל הרב, המקווה מלוכלך, המקווה מתונף, אתה נכנס עם קרחת, יוצא עם שיער. יש מקווה אצלנו בירושלים, אתה נכנס חלק כמו יעקב ויוצא סעיר כמו עשיו. אדם זאב אתה יוצא. מה לעשות? אבל זה, יש מעלה בזה. וכל המעלה של האדם לבוא לעולם הזה, זה בדיוק הפך מה שהוא רוצה. הוא רוצה נחת ואוכל טעים ושקט בטוב ובנעימים. ובדיוק הפוך, האדם צריך לשבור את עצמו. על, פן, שמר, ייזהר, הכל בא לבנות אותך. ואוי ואבוי אם קמת בבוקר באותו היום ולא עבדת על מידה אחת מהמידות שלך. שבשביל זה באת לעולם, בשביל לשבור את האגואיסטיות שלך, בשביל לתת לאישה שלך, בשביל לתת לאחרים. כמה חשוב, אדם עושה חסד עם כולם ועם הבית שלו הוא לא עושה. כמה חשוב שתהיה בן אדם, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, וזה הולך לפי הסדר, לעולם יהיה אדם. קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה בסתר, בסוף בגלוי. לפעמים אתה צריך לוותר על הטוב שלך בשביל הילדים, על הטוב שלך בשביל אשתך. שתהיה בריאה אשתי, פעם אחת הרבנית, פעם אחת נשאר חתיכה של דג במקרר, ואני כל כך רציתי את הדג הזה, אבל אמרתי אני משאיר את זה לה. והיא יש לה מידות פי אלף יותר טובות ממני, אמרה אני משאירה את זה לו. אני השארתי לה, היא השאירה לו, אני השארתי לה, היא השאירה לו, השאירה לה, השארתי לה, עד שהדג יתקלקל. אז זה דבר מבורך שאתה מוותר בשביל מישהו אחר, אבל פעם הבאה עדיף אולי שלא נעשה בלטשחית ונחלק את הדג. אני לא חושב שזה בלטשחית, כי בלטשחית זה כשיש כאן השחתה גרדה. אבל כאן עבדתי על המידות שלי והיא עבדה על המידות שלה. וכבר כתב המשנה ברורה בסימן תף קוף פי א', שנהגו לשבור כוס בחתונה, המקור ברכות למד א' בתוספות, נהגו לשבור כוס בחתונה, תף קוף סמך, תף קוף סמך, נהגו לשבור כוס בחתונה, למה? מקור של זה ברכות למד א', כדי לזכור את חורבן ירושלים, כדי לזכור אני יודע מה הייתה אבלות, אבל איך אתה שובר, הרי זה בל תשחית? אין, באנו להעביר כאן איזה מסר. יש כאן איזה עניין, גם כאן, זה שהתקלקל הדג, היה כאן איזה עניין, עבדנו על המידות שלנו. אבל אני אומר, ככה אדם צריך לעבוד על כל המידות שלו. לוותר תמיד בשביל השני. גמרא שואלת בדף למד א' מסכת ברכות, שבת, מה ישאלו את הבן אדם אחרי אחרי 120? והגמרא מביאה את השאלות. אחד השאלות, אם לחת חברך עליך. צריך לתת לשני גם. המלכת אותו, נתת לבן אדם השני להרגיש לו, פש, איזה חידוש, וסתם אמר, שטות אמר. אבל תן לו תנפח, תנפח אחרים. ואם מנפחים אותך, תוריד. אנחנו בדיוק הפוך, את עצמנו אנחנו מנפחים ומורידים אחרים. וזה בדיוק הפוך, אתה נבראת להמליך אחרים. אתה לא נבראת בשביל עצמך. על ידי שבן אדם רואה את עצמו כלום, הקדוש ברוך הוא רואה אותו משהו. ואם הבן אדם רואה את עצמו משהו, אז הקדוש ברוך הוא רואה אותו כלום. וזה מה שאומרת הגמרא עירובין בדף י' ג', מי שרודף אחרי הכבוד, כבוד בורח ממנו. ואם הוא בורח מהכבוד, כבוד רודף אחריו. תראה, כל המעלה הזאת של אלול, זה קודם אני לדודי, אחר כך יהיה דודי לי. אתה תשתדל לתת לאחרים, אתה תשתדל לוותר מהטוב שלך, אתה תשתדל לשבור את עצמך, אתה תשתדל לעשות מה שצריך בכל הכוח, זה ה-30 מטר האחרונים של המרתון. אדם עושה ג'וגינג, מרתון. יש 30 מטר אחרונים, את כל הכוח שלו הוא נותן, הוא יודע, הוא ייגמר אחר כך, יישכב על הרצפה, אבל זה ה-30 מטר האחרונים. ככה אדם עושה, מה עושים בעצנים? מגיעים למטרים האחרונים, את כל הכוח הם נותנים. זה אלול, אני לדודי, אחר כך יהיה דודי לי. וכשמגיעים לראש השנה, ראיתי היום דבר פלא. אור החיים רמה תף קוף פי בית, כותב הרמה, נהגו לברך איש את רעהו בשנה טובה ומתוקה. בשנה טובה תכתבו. אז תראו איזה לשון ליאגת לכאורה, חס ושלום. בשנה טובה תכתבו. שואל הפרישה שם במקום, הוא ואח שלו הדרישה, הם היו גאוני עולם. והוא שואל שם, מה? מה זה בשנה טובה תכתבו? היה צריך להגיד מה? לשנה טובה תכתבו. מה זה בשנה? אז הוא מתרץ תירוץ ראשון לעניות דעתי דחוק, תירוץ שני לעניות דעתי דחוק מאוד. אז יש לנו דחוק ויש דחוק מאוד. אתם תשפטו לבד, תגידו לי מה אתם חושבים. אז תירוץ ראשון שהוא כותב, הוא כותב הפרישה, שהספר בשמיים קוראים אותו שנה טובה. לספר קוראים שנה טובה. כמו יש ספר שנקרא סליחה ומחילה, כותבנו בספר, אבינו מלכנו, כותבנו בספר סליחה ומחילה. יש ספר של שנה מתוקה, יש ספר שנקרא שנה טובה. ולכן כשאתה מברך את החבר שלך, אתה מברך אותו בשנה טובה תיכתבו, היינו בספר שנקרא שנה טובה תיכתבו. הבנתם את התירוץ? דחוק. אבל זה התירוץ. בסדר? ככה קוראים לספר, שנה טובה. כך קוראים לספר. תירוץ שני שעוד יותר דחוק מהראשון בהרבה, וזה צריך אומץ בכלל להבין מה קורה, מה הולך שם התירוץ הזה. תקשיבו טוב. אל תגיבו, רק תפנימו. והוא כותב ככה, אם היה אומר לשנה טובה תיכתבו, אז יש לך שם למד תף תת. למד תף תת זה אותיות, זה אותיות תלת. אם נהפוך את זה, תף למד תת, תלת. ותלת זה בארמית מזכיר את הלשון לטיה, לטיה, בארמית זה לא קפה לטה. לטה בארמית זה כללה, ואנחנו לא רוצים לרמוז כללה בראש השנה. שמעתם את התירוץ שלו? זה לא... אולי אני אחזור עוד הפעם לפרצופים שלכם, אני לא רואה שאתם באלם. כי אני כשקראתי הייתי באלם, אתם לא באלם, אז אולי לא הבנתם. עוד הפעם. למה לא אמר לשנה טובה תיכתבו? כי אם היה אומר לשנה טובה תיכתבו, ראשי תיבות תף למד תת, תף למד תת זה לטיה, לטיה זה כללה, אם זה כללה, אז ממילא לא רוצים להזכיר רמז לכללה בראש השנה. כל פשוט לך, זה פשוט, אני חושב שזה דוחק עצום, אבל ככה הוא מתרץ. מה אומר הרב?
3: לא לאכול אגוזים, אגוז.
2: או, אז תכף אני אגיע לזה גם, אבל... אבל זה...
3: זה לא לאכול אגוזים, כל
2: היום
3: בגלל זה שחור.
2: זה נכון.
3: אולי מזה הוא לקח את זה.
2: הרב חידה, תכף אני אזכיר מה שהרב אומר. הרב חידה עליו השלום ברכי יוסף, שמה הוא כותב, בסימן תף קוף פי ב', כותב הרב חידה, נהגו לו לברך אחד את השני, לך אכול בשמחה לחמך. למה? זה טוב, תברך אותו, לך אכול בשמחה לחמך. לך אכול בשמחה ראשי תיבות אבל. ואנחנו לא רוצים לרמוז איזשהו אבלות בראש השנה. ואולי זה כמו שהרב הזכיר, בתף קוף פי ג' מביא הרמה שנהגו לא לאכול אגוז בראש השנה, כי אגוז גמטריה חטא. קודם כל אגוז זה לא גמטריה חטא, זה 17, זה 18, ואגוז זה גמטריה טוב, אז למה לא? לא יודע, אני אומר גם למה לא אגוז? אגוז, אל גינת אגוז ירעתי, כותב המדרש בשיר השירים, מלמד שישראל נמשלו לאגוז, מה אגוז זה אם נפל הצועה, לא מתלכלך הפנים שלו? שבור את האגוז, הבפנים נשאר טעים, ככה ישראל, אם נפלו לתוך הקליפה, לתוך הזוהמה, הנשמה נשארה טהורה, מה הבעיה? אז בוא נאכל אגוזים! רמז לזה שהנשמות שלנו, חלק אלוה ממה, לא נטמעות! לא יודע! ואם אתה אומר לי אגוז גמטריה חטא, אז דגים גמטריה סתרה אחרה. נו מה, אני קשה לי למצוא גמטריות? אני לא מבין את זה בכלל, ואתם יודעים מה, זה דוחק עצום, ואם אתה אומר לי זה ראשי תיבות תף למתת, שזה דחוק, או הרב חידה כותב שזה ראשי תיבות אבל, והוא אומר שזה גמטריה חטא, אז בואו אני אמצא לכם הרבה ראשי תיבות והרבה גמטריות, ואני אלוף בפרפראות ובמתוקים האלה, יש לי ספר שלם על התורה, שלוש כרכים רק במתוקים בפרפראות האלה, אז אני אתן לך, אתה לא תאכל כלום, אתה לא תשתה כלום, אתה לא תאמר כלום. למה כל מה שתוציא מהפה, ראשי תיבות רשע עכשיו אמרת, תחזור בך. אתה לא יכול לזוז ימין ושמאל, גם זה לא מתקבל, זה לא מתקבל, התורה זה גלט, זה חייב להיות ישר, זה לא מתקבל. אז מה הולך פה? אז כנראה, ואין לי שום תירוץ אחר, אבל כנראה, שאנחנו כל כך מגושמים וכל כך עבים, ואנחנו לא דקים ומזוכחים כמו הראשונים, שאנחנו אפילו לא מבינים מה זה ראש השנה. בעינינו זה נראה דחוק. בעיני הרב חידה זה בכלל לא היה נראה דחוק, והוא חי רק לפני 300 שנה. ראש השנה זה כמו גרעין של עץ, ואתה לא יודע איזה גרעין זה. כל המערך הגנטי של הגרעין, של העץ, נמצא בתוך הגרעין. אתה
4: הטעם, הצבע, המרקם, הגודל, העובי, הכל נמצא בתוך הגרעין. תטעת הגרעין באדמה, יצא אחר כך עץ, עכשיו מהכוח זה בא לפועל, עכשיו רטרואקטיבית למפרע אתה יודע מה היה בתוך הגרעין. אבל לפני זה אתה לא יכול לדעת מה יש בתוך הגרעין, קיבלת גרעין, אתה יודע מה יש בפנים, אתה לא יודע כלום. תחזיקו ראש. ראש השנה זה בדיוק ככה. מה קורה איתי כל השנה כולה, כל האירועים, לטוב ולרע. כל מה שקורה איתך כל השנה כולה, זה הכל לפי הגרעין של ראש השנה. ולכן אנחנו נזהרים שהגרעין יהיה המקסימום טהור שאנחנו יכולים, כי מה שנראה לך מגוחך פה, אחר כך זה רפורט שם. זאת אומרת, מה שנראה לך מגוחך שעשית גימטריה חטא, אחר כך במהלך השנה כשזה יגדל ויקבל ביטוי, הדבר שהתמנת באדמה בראש השנה, כשזה יגדל ויבוא לידי ביטוי בפועל, זה אני יודע מה, נכשל בן אדם עם...

אולי אני אסביר את זה יותר טוב. עליו השלום, רב של הונגריה, רבי יהודה אסד, שאלות ותשובות יהודה יעלה בסימן נון, ושמן קוף סמך דלת. ושם נשאל רבי יהודה אסד, האם מותר לשחוט בהמה בראש השנה לצורך הראש השנה? מותר בראש השנה לשחוט בהמה או לא? אין שמחה אלא בבשר ויין, קופתת, מסכת, פסחים, וממילא מותר, אין בין יום טוב לשבת אלא צורך אוכל נפש, אך לכל נפש הוא ירבדו יעשה לכם, זין עמוד בית מסכת. מגילה סימן תף צדי קיי בשולחן ארוך. יש את זה עוד שש פעמים בשס, לא משנה. לפי זה, מותר ביום טוב לשחוט או לא? מותר. ראש השנה יום טוב או לא? מותר. אז אם אני רוצה לשחוט בראש השנה, מותר או לא? הוא כותב, אגם שאסור, תשחט. תשחט. מותר, מעיקר הדין מותר. אבל אתה תראה מה ישחטו אותך השנה. תשחט. מותר, אבל אתה מצייר את הבהמה, שוט מרכבות תרגמל חלק ג' חושן משפט סימן למדבב, שם אני כתבתי סימן ארוך בדין צער בעלי חיים והבאתי את היהודה אסד הזה, ושם כתבתי שמכאן יש לומדים שצער בעלי חיים דאורייתא, אבל שחיטה מותר, מותר, אבל אתה תשחט ותצייר אותה כשספרי חיים ומתים נפתחים, הרי באותו רגע נתת אכזריות בראש השנה, את האכזריות הזאת אתה תראה את ההשפעות שלה במשך השנה. זאת אומרת, כשנאסא שולח טיל לחלל, סטייה ימינה, סטייה שמאלה של מילימטר, למעלה זה לא יהיה מילימטר. למעלה זה יכול להיות אלפי שנות אור. הם מדייקים את הטילים שלהם בדיוק במקום. למה? כדי שלא יהיה סטיות אחר כך. בדיוק ככה ראש השנה, אם אתה תיטה בראש השנה דברים של אכזריות, אתה תראה את זה בשנה אחר כך שיהיו אכזריים אליך. ואתה תגיד, אבל למה אכזריים אליי? למה תפסו אותי הביטוח לאומי? למה תפסו אותי חמתי? למה תפסו אותי זה? למה אכזריים? למה אכזריים? כי שחטת בהמה בראש השנה. למה המזל שלי יושן? כי ישנת בראש השנה. למה נכשלתי בחטא ברכה לבטלה? כי אכלת אגוז גמטריה חטא, אז אולי זה נמצא מאוד מאוד רחוק בעיני ההבנה שלנו. איך זה יכול להיות? בגלל חטא, אגוז, הוא חטא. אבל ככה הבינו הראשונים, שמעלה של כל נשימה ביום הזה היא משפיעה על מה יהיה איתך כל השנה. כל נשימה. רבנו ארי עליו השלום כותב, אם אתה רוצה לדעת, וזה מקסים, אם אתה רוצה לדעת איך יעבור היום שלך, אתה רוצה לדעת איזה יום יהיה לי היום? יום טוב, יום קשה, יום כיף, יום עם בשורות טובות, יום נחס, איזה יום? הוא אומר, תראה איך תפילת שחרית עברה עליך. אם תפילת שחרית היה עם לימוד לפני, עם מקווה לפני, עם קצת התבודדות, עם פתח אליהו ותתפלל חנה, קורבנות כמו שצריך, אשרי יושבי ביתך בנועם, מילה בסלע, ומתפלל, והעמידה שלו כל לחת ובדבקות ובעירת שמיים, תדע עכשיו כל היום הולך ככה. ככה הוא כותב. ואם אתה מגיע ישר כי בסוס פרעו, נכנסת לבית כנסת, הגיע, ובורח הוא בא לציון גואל, בורח, כל היום שלך יהיה ככה, ככה הוא כותב, ואם אתה רוצה לדעת איך הראש חודש שלך יהיה, איך החודש שלך יהיה, תראה את הראש חודש שלך, אם הראש חודש שלך זה עם לימוד, עם הבנה, עם פת שחרית, שגמרא אומרת בבא מציעא קוף זין עמוד ב' שיש בה המון המון דברים טובים, תפתחו שמה. אם זה ראש חודש שלך, זה בתפילה, זה בהתבודדות, זה עם הכוונות שאני כתבתי בשוט חלק A, כוונות שצריך לעשות במוסף של ראש חודש, עם צדקה, כל החודש יהיה כמו הראש חודש. ואם שחרית קובעת לי מה יהיה כל היום, וראש חודש קובע לי מה יהיה כל החודש, אז קל וחומר שראש השנה קובע לך מה יהיה כל השנה. היומיים האלה גורליים, ויש אנשים שעוזבים את הנשים שלהם, ויש אנשים שנכנסים לישיבות ביומיים האלה ולא מתפללים עם בעלי בתים רגילים. בעלי בתים שהולכים לישיבות ביומיים האלה. אבל איך? עוזב את אשתו! אנחנו נשמח יחד בסוכות. זה אני הולך בשבילך. להתפלל עם בעלי, עם בעלי תורה, להתפלל עם קבוצה של ירי שמיים. לא שיש מחירות וצוחקים ומדברים. כותבים לך שראשי תיבות אבל לא תגיד. והם עושים לך צחוקים על המחירות. אך גמטריה חטא, זה הבעיה שלו, של האגוז, ואלה עושים לך דחקות במחירות. תבינו איפה הם ואיפה...

0: אנחנו. תבינו איך הם רחוקים בכלל מההבנה מה זה ראש השנה. מסכנים. עולם הזה אין להם, אני לא מדבר על העולם הבא. כל אלה שעושים דחקות וצחוקים במחירות, ואנשים מתחילים לדבר ולצאת ולבוא. מה? תרחק מבית כנסת כזה, אל תתקרב. לא בראש השנה, לא בראש השנה. יום כיפור, אל רחום וחנון. אבל לא בראש השנה שיקוב הדין את הער, עיקר הפחד, האימה, הרטט והזיה הזה מראש השנה יותר מיום הכיפורים. כי יום הכיפורים יומד אף חף, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אין שטן. אבל בראש השנה יקוב הדין את הער. אז מישהו חכם, מפחד על העתיד שלו, על העתיד של הילדים שלו, על העתיד של האישה שלו, הפרנסה שלו. אגוז חטא לא יגיד לך אכול בשמחה שזה ראשי תיבות אבל תראה על מה הרב חידה דקדק איתנו ואלה הם פותחים את הפה שלהם ומדברים. אז תבין כמה הם רחוקים בכלל מהדבקות העליונה מהקדוש ברוך הוא. ואני אומר שעל צד השלילה למדנו את זה מהאגוז חטא, מה... בשנה טובה תיכתבו, שזה ראשי תיבות שמזכיר לו, אם היה לה, מזכיר לו כללה. זה על צד המניעה, תיזהר מזה. על צד החיוב, אתה צריך גם להשריש דברים. מה דיברתי איתכם עד עכשיו? שבראש השנה צריך אדם למנוע, להימנע מדיבורים בטלים, ממחשבות בטלות, מעצבים, מכעס, משינה, מלפני חצות. כל העניינים האלה זה להימנע בשב ואל תעשה. אבל זה לא מספיק. אתה צריך גם בקום ועשה לטעת זרעים טובים באדמה, לא מספיק רק לנקש את האדמה מקוצים ודרדרים וחרולים, צריך גם לטעת פירות מתוקים. אז חזל היה להם עניין לדעת, ללמד אותנו איך נוטעים. ופעמיים בשס במסכת הוריות, בדף י' ב' עמוד ב' וגם בקריטות ו' עמוד א', הגמרא אומרת, לעולם אדם יאכל ברשע שיטה קרי ורביה ורוביה וסילקה ותמרי, שיש שנה מתוקה כמו רימון, כמו צפוח בדבש, זה לא מופיע בגמרא. אבל שיהיה לנו זכויות כמו רימון, שיקראו לפניך זכויותינו, שיתמו אויבינו. כל הרעיון הזה מביאים, למה מביאים את זה? מביאים את זה כדי רמזים שיהיה לנו שנה טובה. מישהו פעם אמר לי, אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, אז הוא הביא תירס. אמרתי לו, תירס זה על שומה, הוא אומר, יהי רצון השנה, אני אזכה להתארס. אהבתי. מישהו בא, הביא לי בסמים בראש השנה להאריח, אמרתי לו, בסמים זה על שומה, הוא אומר, יהי רצון השנה יהיה הרבה סמים. אמרתי לו, מה? הוא אומר, הרבה בסמים. אמרתי לו, על איזה סמים אתה מדבר? הוא אומר, על איזה סמים שאתה חושב, רבנו. כל אחד וההי שלו. אבל פעם, איזה מישהו נתן דרשה בכלא, סיפר לי. אז הוא אומר, לקחתי את הספר ואמרתי לאסירים שמה, התורה הזאת זה סמים! ככה הגמרא אומרת, זין עמוד א' מסכת תענית, זאת התורה אשר שם משה זכה נעשית לו, שם חיים לא זכה, שם המוות. התורה הזאת יש בה סמים! אז הוא אומר, איזה אסיר אחד חטף לי את הספר, הוא עושה, איפה רבנו? איפה יש פה סמים, רבנו? ככה הוא חושב. איך שלא יהיה, אתם רואים ששתי עבודות יש לנו בראש השנה. עבודה אחת זה זהירות מקל שבקלים. גמטריה וראשי תיבות, ויש כאלה לא אוכלים זיתים שחורים, ויש כאלה לא אוכלים חציל שחור שלא יהיה לו שחור כל השנה. כל הדברים האלה זה מנהגי ישראל, ומנהג ישראל תורה ואל תיטוש תורת אמך. הכל אמת. בקל שבקלים, כי כל קל שבקלים בראש השנה, אתה תראה את ההשפעות שלו במשך כל השנה. לא דיברתי על כעס, לא דיברתי על מחלוקות, לא דיברתי על מריבות, לא דיברתי על עבירות. קל שבקלים בגמטריה וראשי תיבות דקדקו עלינו האחרונים. וזה מתורתן של ראשונים, הם הבינו מה הראשונים, איך הם התייחסו לראש השנה. קל שבקלים. וזה לא מספיק רק להימנע, אלא צריך גם להשריש. יש מחירות, פתח ספר תהילים, תגרוס. יש מחירות, פתח זוהר, תגרוס. יש מחירות, פתח חומש עם רשי, תלמד. תעני דיבור בראש השנה. תעני דיבור. אל תדבר עם אף אחד על כלום. אפילו תדעו לכם, שאתם הולכים בדרך לבית כנסת בראש השנה, וחבר שלכם מדבר איתכם סתם על מחירות של הדירות, או מדבר איתכם על מזג האוויר, עשית את ראש השנה חול. אבל בהלכה מותר, מותר, גם מותר לשחוט את הבהמה בראש השנה, מותר. אבל לא כל מה שמותר זה כדאי. חז"ל מגלים לנו איזה עוצמות סגוליות יש בתוך היום הזה, שממנו יש תוצאות חיים לכל השנה כולה. אז מישהו חכם לוקח את היום הזה ברצינות. לוקח את החודש הזה שלפניו, להכין את עצמו ליום הזה ברצינות, והשם לא מונע טוב להולכים בתמים. אתה תהיה תום, השם ילך איתך אם תהיה תם. אבל אם אתה תזלזל ותגיד, השם ירחם עלינו, אז מי שלא מרחם על עצמו, לא מרחמים עליו מהשמיים, שידע. לכן, אני לא עוזב אתכם פה לבד, הבאנו את ספרים שלנו והדיסקים, שוט חלק א', ב', ג', ד', א', ו-20 סוגים של דיסקים. אתם הראשונים שזוכים לדיסק מספר 20. ודיסק מספר 20 זה כל מה שקורה מיד אחרי המוות. יש לכם שם 32 או 34 שעות של מה קורה אחרי המיטה. בן אדם אחרי שנפטר יותר מ-34, כי יש שם שיעורים של שעה ורבע, אז הרבה יותר. 5 שקל, זה אפילו לא שכר מינימום. אבל איך שלא יהיה, אתם מגיעים לראש השנה עם יראת הפחד ויראת הרוממות. יש דיסקים ביור של כל פרשיות השבוע, דיסקים ביור על תהילים, דיסקים ביור על כל ספר גואלת, דיסקים ביור על על על הלכות שבת בעיון בשקלא וטריא, דיסקים ביור על אגדה, ודיסקים ביור, דיסק מספר 19, זה כל הפלפולים של כל מאורות ישראל. בקיצור רבותיי, בשביל מה תסתבכו עם כל הדיסקים האלה? פעם הבאה שאני אבוא יהיה לי USB עם הכל, ועד שיגיע ה-USB עם הכל, אז יש לכם חבילה של דיסקים. אתם לוקחים, נתת למישהו דיסק, הוא שומע, הכל הולך לזכויות שלך, כי אתה הבאת לו את הדיסק. אז ממילא זה גם הזדמנות שלכם להשיג עוד דיסקים בשביל להפיץ אחרים, לעשות לעצמכם זכויות בראש השנה. כל הספרים, גם ספרים ביור על פרשיות השבוע, מתוקים, סוכריות על פרשיות השבוע. לפחות יהיה לך מה להגיד על השולחן. אז גם 5 ספרים על ההלכה, גם 3 על פרשיות השבוע, וגם יש לכם שם 20 סוגים של דיסקים בהלכה, באגדה, בקבלה, כדי שאתם תיהנו מהתורה הזאת, שתחזק אתכם, גם התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה. תיקחו, תפיצו לאחרים, לכבוד קודשא בריך הוא שכינתה, לכבוד ראש השנה, שיהיה לכם שנה טובה, מתוקה, גזור עליכם גזרות טובות, ישורות ונחמות, ולשנה טוב, בשנה טובה.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. לגעת בנפש.
2: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
4: זיכוי הרבים של 2000.
3: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
5: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.

0: אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
1: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר, הרב יגאל כהן נותן לכל אחד ואחת מאיתנו זריקת אמונה בדברי תורה וסיפורים מחזקים. כל שני ב-10 בבוקר.